0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Өлкөнүн суурустары айыл чарбасы жана карыштуу төнөр жай министрлиги Кыргыз Республикасында 2023-2027 жылдарга айыл чарба кооперациясын өнүктүрүү программасына агро өнөр жай комплексин каржылоо жана бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоорун алайык. Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети, Кыргыз Республикасынын социалдык фонду, мамлекеттик салык кызматы, Кыргызстандын кооперативдер союзу, А банк жана Элдик банк, Кыргыз Республикасындагы бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлдөрү менен бирдикте айыл чарба кооперативдерин каржылоо боюнча жеңилдетилген кредиттик саясатын жол жоболорун иштеп чыгуу жана статистикалык отчетулук формаларын кайра карап чыгуу үчүн мекеме аралык комиссия түзгөн. Эки миң жыйырма алтынчы жылдын 21-майында түзүлгөн мекеме аралык комиссия айыл чарба кооперативдерин түзүү жана иштеп жаткан айыл чарба кооперативдерин ар тараптан колдоого, кооперативдердин ар бир мүчөлөрүнүн кооперативдеги ишмердигинен тышкары үйдүк жеке бизнестерин, башка багыттагы жеке кредиттик милдеттемелерин жана насиялык тарыхын отчеттерин талап кылууну токтотуу менен жөнөкөйлөтүлгөн шартта насиялуу механизмин иштеп чыгуу каралып, мекеме аралык комиссия өзүлөрүнүн жөнөкөйлөткөн шарттагы материалдарын сунуштады. Ошону менен бирге айыл чарба кооперативдерине жеңилдетилген шартта каржылоо каралып жана белгиленген тартипте иштелип жатканы боюнча А банк жана Элдик банк ачык акционерлик коомдору белгиледи. Турузду улантабыз. Азыр айыл чарбасын ар тараптуу өнүктүрүү алкагында айтылып, нарындардын жасалып жатканынан кабардарбыз. Бул министрликке кесипкөй адистин келиши менен белгилеп кетелик, жаңылыктардын орун алып жатканын белгилеп кеткибиз келет. Ошондуктан быйылкы жыл агрардык тармакта ири илгерилөөлөр орун алып, кырманыбыз данга турот деген илгери ниет бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суурустар айыл чарба жана карыштуу төнөр жай министри Эрис Акынбеков бүгүнкү уктуруубуздун коногу. Анда кеп башынан болсун.
3: Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырмалуу айыл чарба багытында айдоо иштери ийгиликтүү жүрүп атат. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар, быйыл жамгырдын көп болушу сөзсүз түрдө айыл чарбанын түшүмдүүлүгүн жогорулатып, же болбосо баягы орусча айтканда производительность труда деп коет кыргызчасы, эмгек өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга сөзсүз түрдө жакшы өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө айдоо иштери 80%дан ашык өтүп калды. Нарын анан Ысык Көл областарында жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бир ай, бир жарым айдан кийин жазгы талаа иштери бүтөт, орум терим иштери башталат. Июндун аягынан же болбосо май ай болсо, эгерде созулуп калса июлдун 15-теринен бүтөт. Бүгүнкү күндө жалпылап келгенде айыл чарбада маселе көп. Ал жыл сайын көтөрүлчү маселелер. Биринчи жылы былтыр мисалы үчүн суу менен аябай тартыш болгон. Быйыл суу менен тартыш жерлер да бар ирригация боюнча. Бирок былтыр мисалы үчүн жер семиртиш менен маселе болбосо, быйыл жер семиртиш менен маселе бар. Жерлерде жер семиртиш аз болуп баасы былтыркыга караганда 2 эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүч май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустар дагы, өзбектер дагы айтор баар эле бааларын кымбатташкан. Ошонун алкагында эми ушундай көрүнүш баягы эгерде күйүүч май кымбаттаса, сөзсүз түрдө башка тармактагы сөзсүз терс таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да тез таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ийгиликтүү, толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер, дыйкандар ала албаса же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүүлүктүн аздыгына алып келет. Бул боюнча чечүү иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен 1-2 жума, 1-20 күн мурун элге кайрылуу жасап, биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем, ошондо сөз бергем, 1 жума ичинде жер семирткичтер келет деп. Жер семирткичтер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бүткө кымбат болуп атат. Себеби жер семирткичтин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерине жер семирткич жеткирип бердик, бирок концептуалдуу, системалуу түрдө жер семирткич маселени чечиштин бир эле жолу бар. Ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор азыр иштеп чыгып атабыз. Ал жер семирткич заводдун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар, ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводдор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семирткич завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар, бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз ушул 2030 жылга чейин айыл чарбада жер семирткичти өзү менен өзү камсыз кыла турган. Урматтуу президентибиз Адырбек Ожоевичтин тапшырмасы бар Кыргызстанда жер семирткич чыгаруучу заводду иштеп чыгуу боюнча. Ошонун үстүнө иш алып баратабыз. Күйүүчү май боюнча дагы бүгүнкү күндө маселе бар. Биздин өкмөт башчыбыз тапшырма койгон, күйүүчү майды канткенде субсидияга алабыз. Балким салыктан бошотобуз, балким же субсидия болобу, же дотация болобу. Ошонун үстүндө да жакынкы арада иштейбиз. Бүгүнкү күндө баягы органикалык түрдө баасы кымбатып атат, бирок баягынын кескин секирип кеткен жок. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстанда бүгүн дизелдик күйүүчү майдын баасы 115 сом экен, бизде бүгүнкү күндө ошол 90 тегерегинде. Анан ал айырма дагы көп болсо, ал дагы бир терс көрүнүшү бар. Мисалы үчүн 25 сом болуп кетсе, бизде күйүүчү май менен Тажикстандын ортосунда анда контрабанда маселелери башталат. Биз бул жактан дыйкандарга жардам бере беребиз, а кээ бир кишкерлер аны контрабанда чыгарып кетиши мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн биз ошондордун баарын эсепке алып, жакынкы арада күйүүчү май боюнча чечим чыгат. Бүгүнкү күндө мен анда кененирээк айтып берейин. Бул боюнча жер семирткич бизге керектүү, бул аммиактуу селитра, карбамид жана амафоз деген жер семирткичтер бар. Мындай такай дыйкандар колдончу. Андан бөлөк дагы жер семирткичтин түрлөрү бар, бирок ушул жер семирткичтер бизге керек. Анан бул жер семирткичтердин 70-80 пайызы жаратылыш газдан чыгат. Жаратылыш газ булардын чийки материалы болуп эсептелет. Бизде жаратылыш газ бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Жалал Абад областын Кочкар Ата шаарчасында тегерегинде, анын алкагында Жалал Абад областы өзүдөн чыккан Жалал Абад шаары деги өзүдөн чыккан газ менен камсыздайт. А бирок андан ашпайт. Андан ашырып жер семирткич сала албайбыз. Эмне себептен Өзбекстанда бир эмес 3 жер семирткич завод бар? Себеби аларда жаратылыш газдын газ бар. Казакстанда дагы жаратылыш газ бар. Түркмөнстанда да 3 завод бар, себеби алар дагы жаратылыш газ бар. Бирок жаратылыш газ менен токтоп калбастан, биз ал президенттин тапшырмасы үстүнөн ишке ашыралы деген максатта барып, көмүрдөн жер семирткич чыгаралы деген эскиден келген бир доктрина бар. Бул ошол 2007 жылдары да бир сыйра каралган. Мына азыр да бүгүнкү күндө ошонун алкагында кара кече же болбосо миң куштун тегерегинде же болбосо тегене мына таш көмүрдүн тегерегинде таш көмүрдө же болбосо баткен сүлүктүн ушул алкагында аз бүгүнкү текшериштер жүрүп атат. Ошол жактардын бирине салынат. Бул жерде биринчи кезекте өкмөттүн жоопкерчилиги, сиз айтылган ушул суу сактагычтарды алдын ала салынып, бүгүнкү күндөгү биз карма өзүбүздүн суу сактагычтардын КПДлары толуп калды, КПДсы түшүп кеткен себеби ичине лайт болуп калган. Ошолорду механикалык жол менен тазалоо иштерин өз убагында аткарып, арыктарды чабып берип, бул биздин өкмөттүн анын ичинде министрликтин бирден бир чоң жоопкерчилиги. Ошол иш бүгүнкү күндө кандай аткарылды? Биз мамлекеттик министрлик отчет бербестен биз элден угушубуз керек. Жерлерден менин көпчүлүк учурда ошол райондук жетекчилерге айтам, силер элдерге чыкпайсыңар. Элдерге чыккыла, баргыла, канча жер чабылды, канча арык тазаланды, канча жерде дыйкан эмне эсепте, эмне кыйынчылык бар, жайынан чечип бергиле деп. Ал иш мындай толук кандуу мен ойлогондой деңгээлде жүрө элек. Бирок андан тышкары баягы эми аба ырайы кандай болот, жакшы ниет менен баягы кыргыз эме менен жашайбыз. Бирок ал менен ниет менен эле калып кетпестен мамлекеттин да өзүнүн программалары бар. Мисалы үчүн күздүк ным топтоо деп коет. Күзүндө суу ирригация эч кимге кереги жок, ал агып эле кетет, казагына агып кетет, өзбегине агып кетет. Ошол кезде биз дыйкандарды чакырабыз, мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып талаалардын ным топтоп алгыла деп. Ошол нымдуулук кийин жазында керек болот. Ушуга окшогон дыйкандарга дагы мындай
4: алдын алуу жумуштар.
3: Бул мындай айыл чарба дегенде бул мындай чогуу алып кетчү жумушта. Мен биринчи баштабадымбы? Бул мамлекеттин жоопкерчилиги, министрликтин жоопкерчилигинен башталып, бирок аягында дыйкандын да жоопкерчилиги болуш керек. Каралмага чынында биз суу сактагыч пландаштырганбыз. Ал жерде 3 форматта караганбыз. Азыр бирөөсүнө токтолуп атабыз, жергиликтүү элдин ою менен, алардын пикири менен бир мындай компромисске келдик. Биздин оюбузда биз ал жерге чоңураак салалы, себеби бүгүнкү күндө президентибиздин колдоосу менен министрлер кабинети чоң ийгиликтүү иштерди ишке ашырып атат да. Ошолордун бири биз ушул суу сактагычтарды ар бир коктоого салып, бир дагы грамм биз суу биздин уруксатыбыз жок ылдый дагы мамлекеттер кетпесин деген багытта. Бул мындай кандай бербей койбойбуз деген максатта эмес, бирок биздин ошол сууларыбыз агып кетип атат, биз биринчи кезекте өзүбүз иштетип андан кийин беришибиз керек деген таризде да. Анан ошол ар бир коктуга салабыз суу сактагычтарды, өзүбүздүн суу сактагычтарды бүгүнкү күндө ошол пайдалуу коэффициенти түшүп кеткендерди да көтөрөбүз деген максатта. Каралма боюнча биз чоңдон азыр кичинекей суу сактагычка өттүк. Ал суу сактагычты элдин пикири менен сала турган болдук. Андан тышкары эми тиги жер семирткич завод боюнча айттыңыз, ал боюнча бул биринчиден ошол инвестордун Кыргызстанга болгон көз караш. Бул бая айттым, чоң миллиарддаган долларлар болот. Буга чейин ал ошол инвесторлор келип кетип бир мындай туруктуу болбой аткан. Мына азыр президентибиздин колдоосу менен ушул долбоорлор мына мамлекеттик деңгээлге чыгып, ушу жакынкы арада ишке ашылып баштайт. Ошол азыркы айтылган таш көмүр болобу, же болбосо сүлүктүүдө болобу, кара кечеде болобу, миң кушта болобу, азыр ушулордун изилдөө иштери жүрүп атат. Академия, илимдер академиясы сөзсүз түрдө тартылат, чогуу жумушту алып барабыз. Андан тышкары органикалык Кыргызстанда дагы азыр 2-3 заводубуз бар, анын санын да көбөйтөбүз, анын алкагын да чыгарабыз. Эми бул аксакалдын суроосу боюнча чынында бул күйүп айтты, сырттан алып келип күйүүчү май менен тракторлорду жүргүзө беребизби деп. Чынында бул аябай актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги бул багытта жумуш алып баратат. Кытайда 2-3 заводко мен өзүм да баргам. Бүгүнкү күндө жарымы электрондук, жарымы ушул күйүүчү май менен иштеген тракторлорду чыгарып, биринчи сынактар жүрүп атат. Пока дүйнөдө андай практика жок. Бүт баардыгы электрический болгон. Себеби трактор бул мындай силовой күч менен иштейт. Мисалы үчүн аркасына 3 сокко салганда ар бири 30дан 90 күчү кетет. Андай аккумуляторлор дагы бүгүнкү күндө толук гана иштеп чыга элек. Ошон үчүн урматтуу угарман, сиздин сурооңузга рахмат. Бул багытта менин оюм сиз менен түз толук кошулам. Айыл чарбаны ошол электрикалык тракторлорду алып келип дагы ушул диверсификация кылып үйүчү майга нагрузканы азайтуу бул толук кандуу мамлекеттин саясатына туура келет. Чынында бүгүнкү күндө кредит алуу өзү процесс жеңил эмес. Себеби аны үчүн биринчи тажрыйба керек. Кредит алам деп баары эле келе берет. Анан биз ошонун ичинен колунан келген таланттуу, тажрыйбасы барды тандап алып анан кластер киргизебиз. Кластер 4 этаптан турат. Бул баягы жөн эле мен мал багат эле малга акча бер десе анда тиги айыл чарба каржылоодон алса болот. А бирок кластерге келиш үчүн бирөө мал багат, экинчиси аны соет. Жалпылап келгенде үчүнчүсү өзүнүн логистикасы бар, төртүнчүсү мисалы үчүн тиги сатууга коюучу. Ушундай кластерди бириктирип биз бул баягы жамааттык бир жумуш кылалы деген багыттабыз. Эгерде сиздин чынында бул багытта кызыгыңыз бар болсо, эгерде бул багытта жумушту ийгилик көрсөтөм десеңиз, менин тиги кабылдама жазсаңыз, мен да сизди бир угайм. Кайра иштетүүгө чейинкисин айтып берейин, мындай элге да түшүнүктүү болсун. Негизи айыл чарбанын ичинде 3 багыт бар. Биринчи талаачылык, экинчиси мал чарбачылык, үчүнчүсү ушул кайра иштетүү же болбосо агро апка деп коебуз, агро өнөр жай комплекси деп. Ошол 3 багыттын ичинен талаачылык бул фундаменталдуу, калган экөөнүн базасы болуп берет. Себеби талаачылыктан биз мал чарбачылыкка тоюутун алабыз. Эгерде тоюут арзан болсо, демек сүт арзан болот, өздүк баасы, демек эттин баасы арзан болот. Ошол эле талаачылык кайра иштетүүгө чеки затты сиз айткандай помидорун да берет, болгарскийин да берет, башкалар капустасын дагы берет. Биздин ушул 3 багыттын ичинден талаачылыкты колдоп мамлекет колдоого алыш керек. Себеби талаачылык бул биринчи кезекте элдин иш жумуш орду менен камсыз болуу. Дыйкандардын көпчүлүгү ушул жерде. Бирок ошол эле учурда талаачылыктан мамлекет бир дагы пайда, мындай салыктан пайда албайт. Президентибиздин дагы ачык колдуулугу менен дыйкандарды дагы жердин салыгынан бошотуп салган, айдоо жеринен. Дыйкандар бүгүнкү күндө такыр салык төлөбөйт. Ошол эле кезде агро өнөр жай биздин экономикабызга өтө пайдалуу, маанилүү. Себеби бул жерде салыктардын бар жогу чыгат. Бул жерде электр энергияны кабылдайт, электр энергияны сатабыз биз мамлекет ушул ишканаларга. Бул агро өнөр жайда кайра баягы салыктардан тышкары иш орундары түзүлөт. Кыскасы биздин экономикабызга жалпы эле баягы кошумча нак кошуу боюнча бизге кайра иштетүү өтө маанилүү. Ошон үчүн бул багытта жумуш буга чейин да катуу көңүл бурулуп келген, мындан ары дагы жумуш катуу бурулуп келет. Чийки зат боюнча калган учурлар бар. Бизде мен азыр сизге эмнени айткым келип атат? Бул кайра иштетүү жана мал чарбачылык качан пайдалуу болот? Эгерде талаачылык ийгиликтүү болсо, талаачылыкта биз эгерде көп түшүм алсак, демек өздүк баасы арзан болот. Эки багытты дагы түртүп алып кетет. Талаасына кирип кетсе 20,000 сомдон айыппул салынат деп. Бирок ага карабай биздикилер айдап салып атат. Бүгүнкү күндө ал маселени орчунду чечкен жок. Бул маселени аксакал айткандай азыр бир кардиналдуу түрдө чечиш керек. Бирок мен баягы конфискация дегенден оюм толук кошулбайм. Себеби ал жерде малдын ээсинин андай ою болбошу мүмкүн. Бирок малды баккан бала бар да. Баккан бар баягы кезүү деп коет го, кез-кези менен коет. Ошолор карабай калышы мүмкүн, же болбосо ушул малын караган ошолорго айып пулду көтөрүү коет. Бирөөнүн малын конфискация кылып койгондо деле бул деген соттук териштирүү да. Бул аягы мээмен бүтөт. Жөн эле элди кыйнай бербейт. Бул арыз жазган адамды кайра-кайра чакыра берет, сотко катыштыйт. Ал ошол талаасындагы чөбүн жедирген аз келгенсип анан эми ал соттоп жүрмөк беле. Соттошуп жүрө берер бир жылдап. Ошондой болбосун деп биз тиги мен Дастан Бекешев депутат мырзага дагы айткам, ошол айып пулун гана көтөрөлү, жоопкерчиликке чакыралы. Анан эми эфирден пайдаланып айтат элем, ошондой учурлар көп кездешип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, өзгөчө элетте тургандар, бири бирибизди, мээнетибизди мындай барктай билелик. Малыңыздар болсо бирөөнүн талаасына салбай жакшы караңыздар. Болбосо биз айла жок ушул айып пулду көтөрүү чараларын сөзсүз түрдө колдонуп калабыз. Анан негизи мен өзүм азырда бул аксакалды айтып атпайбы СИЛС боюнча. Негизи мен өзү жайлоого чыккандан каршымын. Жайлоого чыгып баккандан каршымын. Мурун эгерде доктрина боюнча бир малды кармаш үчүн 1 гектар жер берилсе, бүгүнкү күндө технология уруксат берет. 1 гектардын СИЛС эксе 90 тоннага чейин түшүмдүүлүк алат данда. Анын бир күндө бир мал 20 килограмм дейт. Бир гектар менен 7 малдан 10 малга чейин деген үйдө кармап бакканга мүмкүнчүлүк бар. Ошондо азыркы болушкан протравада болбойт, тиги жайлоолорубуз деградацияда болбойт. Бир гектар менен 10 малды кармайт. Эсептеп келгенде 1 килограмм той 1 сомго жетпей калат. Ошол технологияларды айыл чарба министрлик алдына максат коюп, мына 2-3 жылдан бери ушул багытта жумуш жүрүп атат. Мындан ары жумушта күчөтүлгөн тартипти алып барабыз. Ал эми тиги Баткендик аксакалдын маселеси боюнча чынында бүгүнкү күндө Баткен боюнча маселелер бар, ал жерде пландарыбыз бар. План боюнча жумушка ашырып, суусак тагачтар дренаж маселесин чечип жакын арада алып барабыз. Мачевина деген ошол жерсеметкич карбамит, ал боюнча мен башында айттым. Бүгүнкү күндө жерсеметкич боюнча кымбат болуп атат. Урматтуу дыйкандар, мен да өзүм дагы дыйкан болуп чоңойгом. Сиздердин бүгүнкү түйшүктөрүңүздү чынында мындай кайгыруу менен кабыл алып атам. Бирок бүгүнкү күндө биз өзүбүздө жерсеметкич чыкпаган үчүн айла жок. Дүйнөлүк бааны бизге кандай таңууласа, ошо менен иш алып барышыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн бүгүн былтыркы 1200-1800 деген, быйылкы 3200 дегенде эми бир эле жолу баранын, ошо мен баягы айткандай завод салуу, экинчи жолу бул жерсеметкичтерди алдын ала Кыргызстанга алып келип коюшубуз керек болчу.

0: бар жогу өзүнүн дыйкандарын камсыздагандан кийин көлөмдөр бошочу. Ошол көлөмдөрдү алып келип анан биз калгандарын дыйкандарга берчүбүз. Быйыл ошонун баары үзгүлтүккө учурап калды. Быйыл эле ошондой болду. Мына мен 15 жылдык тажрыйбамда быйыл эле ошондой болду. Бул жерге мындай себеби бар, жөн жерден болгон жок. Бирок 2027 жылга андайга биз жол бербейбиз. 2000 мына быйылкы жылдан баштап жер семирткиш менен камсыздоо иштерин Кудайым буйруса мамлекет өз колуна алат. Негизи бул мындай жаңылыштык, химиялык дегенде деле аты деле орус жандарга алып көрсөңүз минералдык деп турбайбы? Ал деген мындай бул дүйнө
1: пестицидтер эмес.
0: Пестицидтер эмес. Пестицид ал бөлөк, ал ошол химия. Ал эми минералдык жер семирткиш дегенде бул туура сиз айтканда химиялык жол менен болот. Бирок бул дүйнө өзү химиялык жана физикалык кубулуштардан турат. Биздин организмибиз дагы жер чыгарганда, башкалар чыгарганда бар жок химиялык процесстер. Буну аны биз мындай таңбалайбыз. Бирок ал жерге андай таасирин тийгизбейт. Конечно, баягы мисалы үчүн сууну дагы көп ичсең, ден соолугуңа зыян. Ошондой эле жер семирткичти көп берсең, жерге конечно зыян болот. Менин эшигим ар дайым ачык. Мына министр болуп келгенден бери дагы бир ирет кайталап коеюн, уруксат берсеңиз. 12-10 деген телефон номерине бүт маселеңизди айтсаңыздар, менин компьютерима ошол маалымат күн сайын түшөт. Кайсы жерде кандай маалымат? Бул баягы ишеним телефон номери дегендей, сиздердин айыл чарбаңыздагы ишмердүүлүгүңүз биз үчүн өтө маанилүү. Бул азык түлүк коопсуздугунан дагы сиздер кылып аткан жумушуңуздар пайдалуу болсо, мамлекеттин саясаты туура экенин билдирет. Ошон үчүн мен жообум толук болбой калса, ошол номерге жооболсо, менин да социалдык баракчам бар. Ошол жака жазсаңыз, мен баарын толук сизге жооп берем. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан тамчылатуу боюнча жана жамгырлатуу системасы боюнча чынында жакшы колдоолор болду. Былтыр жакшы долбоорлор президентибиздин колдоосуна ээ болгон. Быйыл ошолорду берип атабыз. 2%дан 80%ге 20% деген дагы жакшы долбоорлорубуз бар. 20% дыйкан эме дыйкан чыгарат, 80% биз чыгарып 5 жылдын ичинде алып кутулуп чыгып кетет. Өндүрүш боюнча, кайра иштетүү боюнча мен токтолуп кетейин. Негизи биздин 1 жылдык планыбыз бар. Жылына 75 ишкана ачыш керек. Ошон багытында ай сайын жаңы ишканалар ишке киргизип, өзүңүз да байкап алсаңыз керек, барып ошол ленталарды кесүү азимдери жүрүп атат. Ошол жерде маселе. Мына сиз Гүлжан айым дагы экинчи жолу азаматсыз, аябай туура айтып атасыз. Себеби мен эмне себептен баягын айтып кеттим. Эгерде ошол эле помидордун баасы 10 сом эмес, 50 сом болсо, кайра иштетүү ишканасы жабылат. Себеби бул өндүргөн продукцияны ал базарга сата албайт. Анын өздүк баасы уже кирип атканда кымбат болуп атат да. Ошондой бул баягы үчөө тыгыз болуп фундаменталдуу. Биз эгерде мамлекет муну кайра иштетүүнү эмес, биз талаачылык жумушту колдоп берсек, бул жагын ишкерлер өзүлөрү эле алып кетет. Биздин ишкерлер болбосо, сырттан келген инвесторлор өзү алып келет. Дүйнөлүк брендтер Кыргызстанга эмне себептен келбейт? Эмне себептен мисалы үчүн ошол эле айфонду мисалы үчүн Америкада чогултпайт, Вьетнамда чогултат, же болбосо Тайванда. Себеби ал жерде арзан. Түшүнүп атасыз, ал жерде өздүк баасынын наркы арзан чыгат. Демек бизде кайра иштетүүнү бутуна тургузуш үчүн талаачылыкты кыйратышыбыз керек. 10 тонна эмес 20 тонна түшүм алышыбыз керек. 50 тонна эмес 100 тонна түшүм. Бирок сатуу баасы арзан болуш керек. Ошондо гана кайра иштетүү ишканасы бутуна турат. Биз ача беребиз, туура айттыңыз. Ленталарды кесе беребиз, баягы өкмөттөн кайрадеги КПК деп коебуз, кредиттерди чечип бере беребиз, президентке кирип түшүндүрүп, ал киши бизди колдоп, өкмөт башчыбыз да колдоп, долбоорлор ишке аша берет. Бирок ишке ашысы нар жагы бул бүгүнкү күндөгү базар шартында жашаган экономика болгон үчүн бул ошол баалардан түздөн түз. Ирилештерүү бүгүн Кыргызстанда эң чоң проблемалардын бири, бая майда ыдырандуу болуп кеткендин эсебинен жакшы бир көлөм ала албайбыз. Бирок ошол эле кезде ирилештирүүнө келгенде биз бүгүнкү күндө туура кабыл алышыбыз керек. Жеке менчик болгон үчүн биз аны күчкө салып, сен буга кошул, тегиге кошул, же болбосо башка кыла албайбыз. Биз мамлекеттик тараптан акчага басым жасап, мисалы үчүн бириксеңер пайыз арзаныраак, же болбосо чыгарган продукцияңарды кымбатыраак могул жака салып беребиз деген базар шартында. Анан баары жогу баягы колун кайрып башка деген алындай нерсе дагы. Бүгүнкү күндө долбоорлорубуз бар, ФОТП деп коет, ошо бириккендерге 6%дан беребиз. Эмнеге жылдан анын суммасын биз көбөйтөлү деп атабыз. 5-6-10 киши эгерде бир кооператив бир формасына келсе, андан бөлөк дагы жеңилдетилген насыяларды дагы кандайдыр бир жеңилдиктерди сөзсүз түрдө алат. Бүгүнкү күндө мен анда бул теманын кичине генерал айтып берейин, сизге да түшүнүктүү болсун, урматтуу угармандарга дагы. Бүгүнкү күндө жөн эле талаачылыкта өсүмдүктү өстүрүү бул

0: уже эскими этот. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү стандарт менен сүйлөйт, стандарттын тилинде сүйлөйт. Эгер де биз Европага экспорт кыла турган болсок, Европанын стандартына ылайыкты өстүрүшүбүз керек. Демек, ал экспортко келгенде көтөрүлбөйт, ал ошол талаадан башталат. Талаадан баягы пестицидтер кайсынысы уруксат берилген, кайсынысы уруксат берилген эмес, ошолорго жараша. Кытайга чыгара турган болсок, Кытайдын стандарты менен өстүрүшүбүз керек. Кытай ошого жарашаны кабыл алат. Бүгүнкү күндө бизде дагы жакшы Россия Федерациясы менен баягы мурун бир мамлекет болгон үчүн биздин стандарттарыбыз көбүрөөк окшошуп, эми стандарттар жеңил болгон үчүн Россияга кирип баратабыз. Бирок ошол эле кезде нитраттардын, же болбосо ичинде биопестициддердин калдыктары боюнча эгерде лаборатория көрсөтсө, туура ал мамлекеттер кабыл албайт да. Бизге деле келет, биз деле кайтарып атпайбызбы? Мына нитрат ашып кеттирми, кечэ дарбыз иштеген, дарбыз менен иштеген дыйкандар менен сүйлөштүк. Алар айтып атат, мына Өзбекстандан нитрат ашып келип атат, биз көрүп атабыз, ичине ашсаңар. Ал туура, ал биринчи кезекте дыйкандын маселеси эмес, ал биздин де соолугубуз, сиздин, менин бала чакабыздын. Ошон үчүн чек арадан биз аны кайтарабыз. Кайтарып кирип, биздин товарларга деле ошондой талап да. Бул деген азык түлүк коопсуздук менен деги тамак аш коопсуздугун экөө бир да, сапат менен көлөм. Биз мисалы үчүн айыл чарба министрлиги азык түлүк коопсуздугун көлөмү менен мына жей турган нерсе барбы деп туруп өстүрөбүз. Тиги тамак аш коопсуздугу ошону жеген биздин ден соолугубуз кооптуу. Себеби ошол жерден лабораториядан чыкпайт. Балким эми баягы мен 100% айта албайм. Балким кандайдыр бир ошол моментте бир саясий же болбосо дагы бир экономикалык бир негиздер болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда мен андан каршы мен толук айтып бере алам. Биздин өзүбүздүн өстүргөндөгү технологияларды туура сактабогондон. Ошондой учурлар бар. Эми биз баягы союз кезинде мындай практика колдончу. Өстүрүп атканда карантин кызматы барып туруп ошол жерден текшерет. Бүгүнкү өстүрүп аткан дарбызыңдын нитраты жайындабы, жайында. Бүгүнкү күндө ошол жумуштар ойдогудай жүрбөй калган. Биз карантинде чек ара коюп койгонбуз. Чек арадан эле карап туруп эле лабораториясын бери ошон менен кетет. А негизи өстүрүп аткандагы карантинде. Бүгүн ошон үчүн мен айтканым, президентибиз бизди колдоп берип атат, бирок биз өзүбүз президент күткөндөй иштеп бере албай атабыз. Биз жыйынтыкты бере албай атабыз. Ошон үчүн жерлерде маселе көтөрүлүп атат. Ошон үчүн дыйкандарда маселе көтөрүлүп атат. Ал жерден өстүргөндөн баштап экспортко чейин маселе бар. Ошолорду толук кандуу эми убактыбыз бар, кыска убакта чечип чечсек дыйкандар түшүмү жакшы болсо, пайда жакшы алса, демек мамлекетибиздин саясаты туура жүрүп аткан болот.
1: Сиздер Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Суурустар айыл чарба жана кайра иштетүүнүн өз жай министри Эрлес Акымбековдун айткандарын уктуңуздар. Ушуну менен чарбакер программабызга бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап кого калышкан Кадыр Халилов, эсен туруңуздар.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Бишкекте саат 7.
3: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
4: аймактардан келген соңку маалыматтар,
3: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
4: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
3: дүйшөмбүдөн жумага чейин
4: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
3: программаны Бегайым Абдыкадырова
4: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
3: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу радио кагармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радио Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын дүйшөмбү 25 майдагы чыгарылышы. Аны мен Урмат Жээнбеков алып барам, режиссеру Максат Мамыралиев. Алды менен бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен тааныштырсак. Өлкөдөгү 3 майлуу чымайдын баасын туруктуу кармоо жана ички рынокту үзгүлтүксүз камсыздоо маселеси министрлер кабинетинин көзөмөлүндө турат.
1: Заңдыкындай көзөмөлдөн чыгып кетет, баалар кескин түрдө өсүп кетет дегенден алыс болушубуз керек. Мамлекет колунан келишинче баарын жасап атат.
0: Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана технология министрлеринин жыйынында Кыргызстан жашыл технология коридору демилгесин киргизди.
2: Илими чөйрөсүндөгү жаңы жаңылыктарды, жаңы санарифтештирүү доорунда жаңы форматтагы чоң демилгелерди алдыга жылдыруу негизги максат болуп саналат.
0: Бишкекте коопсуз миграцияга багытталган миграциялык ресурс борбору ачылды.
3: Борбор толук маалымат берип турат да, кандай жумуш иштер болуп атат, кандай жумуштар чет өлкөдө, кайсы өлкөлөр менен бизде келишимдер бар.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз, урматтуу радио угуучулар. Мындан сырткары коомдук пикир, дүйнө аймак, Борбор Азия жаңылыктарын уга аласыздар жана башка темада даярдалган репортаждарды сунуштайбыз. Таң Кыргызстан, өзүңүздөр билгендей эле, иш күндөрү саат 7-9 чейинки убакытта эфирге чыгат. Ал эми 8 кийин биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалынан дагы бизди угуп көрсөңүздөр болорун эсиңиздерге салалы. Бүгүн 8 кийинки убакытта биз меймандарды чакырганбыз. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын долбоорунун алкагында бул медиа долбоордун негизинде студияга бүгүн финансы министри Руслан Сүйүналиев чакырылган кесиптештер Назира жана Айдар түз эфирди алып барат. Бизди биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталсаңыз болот. Facebook, Instagram жана YouTube каналы иштеп жатат. Мындан сырткары онлайн форматта уксаңыз болот. Азыр YouTube каналдан УТРКдан чыгып атабыз жана ошондой эле УТРКнын мобилдик тиркемеси расмий сайтынан дагы биринчи радиону угуп акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Жаңылык демекчи, кыска кабарлар топтом менен алдыда тааныштырабыз.
4: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапкыр маалымат.

0: Президент Садыр Жапаров Сколдо өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата даярдык иштерин текшерди. Мамлекет башчы кырчын жайлоосу жана оюндар өтчү объектилердеги жол куруу оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Ошондой эле Ысык Көлдө браконьерликке каршы күрөштүн жыйынтыгын карап, көлдөн дагы деле балык, тор жана таштанды чыгып жатканын белгиледи. Текшерүүнүн жыйынтыгында тиешелүү мекемелерге кошумча тапшырма берилери айтылды. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 90-дон ашык өлкөнүн катышуусу күтүлүүдө. Азырынча 60-дан ашык мамлекет катышаарын ырастап, дагы 30-ка жакын өлкөдөн жооп күтүлүп жатат. Бул тууралуу маданият министри Мирбек Мамбеталиев билдирди. Айтымында оюндар быйыл ЮНЕСКОнун колдоосуна ээ болуп, Кыргызстанды жана көчмөн цивилизациясын дүйнөгө таанытуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Эске салсак, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ушул жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейин өлкөдө өтөт. Бишкектеги Ала Той аянтында дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 күн калганын көрсөткөн артка эсептөөчү электрондук такта ишке кирди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык катчылыгынын башчысы Нурсултан Аденов бул даярдыктын акыркы этабы башталганын билдиргенин айтты. Айтымында оюндарга 90-дон ашык мамлекеттен 3000ден ашуун спортчу келип, Кыргызстан менен таанышат. Башка жаңылыктарга өтөбүз. Транспорт министри Талантбек Солтобаев түндүк түштүк альтернативдик жолундагы даярдык ишин текшерди. Анын алкагында жолду 1 июнга чейин толук даярдап ачуу тапшырмасы берилди. Министр жол коопсуздугу үчүн таяныч дубалын куруу, көпүрөнү жарыктандыруу жана жолду таштан тазалоо ишин тездетүүнү тапшырды. Белгилүү болгондой, жол жайкы сезондо июндан ноябрга чейин ачык болот. Жекшембиде Ысык Көлдүн Өрүктүү жана Жаркынбай айыл аймагындагы балык коругунда жүргөн рейдтин жүрүшүндө мыйзамсыз коюлган салынган 500 метр Кытай синтетикалык тор алынды. Экология жана техникалык көзөмөл кызматы мындай торлор балыктын массалык кырылышына жана көлдүн экосистемасына олуттуу зыян келтирерин билдирди. Адистердин айтымында синтетикалык тор сууда чирбей узак убакыт жатып балык ресурстарынын азайышына себеп болот. Жетелик кабарлар: Пакистандын Белужистан провинциясында коопсуздук кызматкерлерин жана алардын үй бүлөлөрүн ташып бараткан поезддин жанында жардыруу болду. Акыркы маалыматка ылайык, кеминде 24 киши каза таап, 70ге жакыны жаракат алды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Белужистан Боштондук армиясы аттуу сепаратисттик топ өзүнө алды. Жардыруудан поезддин вагону, унаа жана жакынкы имараттар жабыркаган. Өкмөт башчы Шахбаз Шариф окуяны террордук акты деп атап, кескин айыптады. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Каралжа районунун Сары Бээ айылында жаңы заманбап спорт зал ачылды. Долбоорду ишке ашырууга республикалык бюджеттен 25 миллион сом бөлүнгөн. Ачылышта президенттин Ош областындагы өкүлү Аманкан Кенжебаев жаңы спорт объектиси жаштардын ден соолугун чыңдоо жана спортту өнүктүрүүгө чоң салым кошорун белгиледи. Ошондой эле Биймырза айылында дагы спорт комплекси пайдаланууга берилди. 27 майдан 31-ине чейин Бишкекте Оймо 2026 20-эл аралык юбилейлик фестиваль өтөт. Иш-чара салттуу маданият жана кол өнөрчүлүктү сактоо, өнүктүрүү максатында уюштурулууда. Фестивалдын алкагында көргөзмө, жарманке, мастер-класс, этномаданий программалар жана чыгармачыл жолугушуулар өтөт. Ага Кыргызстан жана чет өлкөдөн келген кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр, дизайнер жана маданият өкүлдөрү катышат. Спорт жаңылыктарынан: Вьетнамда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында кыргызстандык грек-рим күрөшчүлөр алтын медаль жеңди. Азия чемпиону наамын Ырыскелди Хамзаев, Эрлан Марс уулу жана Нурболот Токтогонов алды. Жеңиш Жумабеков болсо күмүш медаль тагынса, Нуристан Сүйүркулов менен Баяман Каримов коло байгеге татыды. Мелдеш 31 майга чейин уланат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 акш доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын, 1 түрк лирасы 1 сом 91 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 25 майдан 31-ине чейинки аралыкта аба ырайынын болжолун жарыялады. Ага ылайык, өлкө аймагында апта ичинде айрым жерлерде жамгыр жаап, күн күркүрөт, бийик тоолор райондордо кар жаашы мүмкүн. 29-31 май күндөрү көпчүлүк дыйканчылык аймакта жамгыр жаашы жамгыр жай турганы ыктымалдыгы аз, ал эми тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөт. Талас областында 29 май күнү күн ачык болсо, Баткенде 29-30 майда күн ачык болуп, 31 майда тоолуу райондордо жамгыр жана кар жаашы мүмкүн. Ош, Жалабат, Ысык Көл жана Нарын областында болсо бул жума ичинде туруксуз аба ырайы сакталарын синоптиктер маалымдап жатат. Ал эми бүгүн 25 майда айрым аймактарда жаан жаайт, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабат областында 28 градус жылы болот, Талас жана Баткенде 27 градус, Ысык Көл нарында 21 градус, Бишкек жана Ош шаарында бүгүн 27 градуска чейин көтөрүлүп, ала булут каптап турат.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Дагы бир жолу кутмандаңыздар менен. Бишкекте саат 7:00 9 мүнөт өттү. Биринчи радионун Таң Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Азыр бизди УТРКнын YouTube каналынан дагы уксаңыздар болот жана Биринчи радионун Facebook, Instagram, YouTube каналына жазылып катталуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле бизде онлайн угуунун дагы бир жолу бар. Бул УТРКнын расмий сайты, мобилдик тиркемесин телефонуңузга жүктөп алып уксаңыздар болот. Анда биз атайын даярдалган репортаждар менен уктурууну улантабыз. Бишкектин Ленин райондук муниципалдык администрациясы тарабынан жол улуттук доктринасынын максаттарын ишке ашыруу алкагында жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоо, улуттук аң сезимди чыңдоо жана тарыхый мурастарды даңазалоого багытталган «Тарыхы болбой эл болбойт» аталышында форум кеңешме өттү. Иш чарага кабарчыбыз катышып келген.
2: 1916 жыл. Биз кимбиз? Кайда бара жатабыз? Ким мененбиз? Көкүрөктө арман, жүрөктө кайгы болгон трагедиялуу окуялар кыргыз элинин тарыхында өзгөчө барак.
3: Уңгу жол улуттук аң сезимди, тарыхый мурасты жана руханий баалуулукту сактоо менен өлкөнүн өнүгүүсүнө багыт берген идеялык документ. Анын негизги максаты жаш муундарды мекенчилдикке, биримдикке, билимге, илимге жана улуттук маданиятты урматтоого тарбиялоо. Уңгу жол доктринасы кыргыз элинин тарыхын, тилин жана руханий дүйнөсүн даңазалоо аркылуу келечек муунга бекем пайдубал түзүүнү көздөйт. Андыктан Бишкек шаарынын Ленин райондук муниципалдык администрациясы тарабынан уюштурулган кеңешме форум «Тарыхы болбой эл болбойт» деп аталып, Борбордогу номер 68 жалпы билим берүү мектебинин окуучулары тарабынан 1916 жылдагы үркүн окуясы, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптануу этаптары, эгемендүүлүккө чейинки тарыхый күрөш, эгемендүүлүктү чагылдырган программа тартууланды.
4: Манасты Саякбай Каралаевдин китепетине түшүрүп аткан учурда бул жерде баяндамасы, Манас эпосу бул кыргыз элинин тарыхын, философиясын, рухунун туу чокусу, андагы адамзаттын өнөрүнө, маданиятына болгон баягы салымын китепке түшүргөн учурун көрсөтүп берип атат да.
3: Алкул Усмонов атындагы номер 68 жалпы билим берүү мектебинин директору Саадат Жумакунова окуучулар аткарган көркөм композиция аркылуу улуттук рух, тил, маданият жана тарыхтын маанисин даңазалоо, бир тарабынан жаштардын жан дүйнөсүнө уңгу жолдун идеясын сиңирүү максаты коюлганын кошумчалады.
4: Кыргыз үчүн, намыс үчүн, тил үчүн, маданият үчүн, тарых үчүн күйгөн беш адам. Бул жерде карай турсаңыздар, Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Орозбеков, Арабаев, Тыңыстанов жана Сыдыковтордун ролун аткарган 10-чу класстын 11-чи класстын окуучулары катышып атышат. Андан кийин булар болсо гүлдөгөн Кыргызстан, Кыргызстанбыздын эгемендүүлүгүн алып, өздөрүнүн баягы эркиндик жеткендеги сүйүнүчтөрүн, герби, туусу, демек мамлекеттик символикаларды кабыл алууну чагылдырып аткан окуучуларыбыз бул жерде 8-чи класстын 9-чу.
3: Ленин райондук муниципалдык администрациясынын башчысынын орун басары Нурсултан Бейшенбек уулу кеңешменин максатына токтолду.
5: Кыргыз Республикасынын президенти Урматсадов Нургожоевич тарабынан чыккан жарлык 2024 жылы 18 декабрда кабыл алынган улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу аталышына жарлыкты ишке ашыруу жана ошону жайылтуу, андан тышкары ошо мекеме жетекчи арасында ошону кеңири жайылтып дагы ташымаларды берүү максатына уюштурулуп жатат.
3: Уңгу жол доктринасында белгиленген руханий баалуулуктарды жайылтууга багытталган тарыхы болбой эл болбойт аталышындагы форум кеңешмеде кыргыз элинин философиясы, маданий мурасы жана руханий дүйнөсү тууралуу баяндамалар жасалды. Кеңешмеге райондун тургундары, билим берүү жана маданий мекемелердин адистери, коомдук ишмерлер жана жаштар катышты. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Бишкекте коопсуз миграцияга багытталган миграциялык ресурстук борбор ачылды. Борбор эл аралык миграция саясатын өнүктүрүү борбору тарабынан Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашып жаткан Protect долбоорун алкагында түзүлгөн мигранттар үчүн экинчи ресурстук борбор болуп саналат. Биринчиси 2024 жылы Ош шаарында ачылган. Борбор жарандардын коопсуз уюшкандыкта жана мыйзамдуу миграция маселеси боюнча ишенимдүү маалыматтарга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө, ошондой эле калктын мыйзамсыз миграция, адам сатуу жана эксплуатациянын башка түрүнүн тобокелдиктери жөнүндө маалымдуулугун жогорулатууга багытталган. Теманы кененирээк Гүлжан Каражанова улантат.
3: Миграциялык ресурстук борбор Бишкек шаарынын Токтогул көчөсүндө жайгашкан эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун имаратында ачылды. Ал Эва биримдиктин миграция саясатын өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун колдоосу менен ишке ашырылды. Миграция саясатын өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун миграция жаатында диалог жана кызматташтык боюнча директордун орун басары Никола Гравиано.
6: Биз Кыргызстан менен кызматташтыгыбызды бекемдегенибизге абдан кубанычтабыз. Азыр республикада мигранттар келип, өз жарандарын башка өлкөгө жөнөтүп жаткан учур. Эгерде бул мыйзамдуу жол менен болсо, экономикалык өнүгүү үчүн миграция абдан маанилүү. Биз борборубуз аркылуу Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошо алабыз деп үмүттөнөбүз. Сиздердин приоритеттериңиздерди ишке ашырууга көмөктөшөбүз деп ишенем.
3: Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирлан Байгончоков өз кезегинде бул долбоордун маанилүүлүгүн төмөндөгүчө белгиледи.
7: Министрлик тарабынан бул жакта көптөгөн нерселер кылынып атат. Мына сиздер өзүңүздөр деле маалым болгондой көрүп аткандай, биз бүгүн Бишкек шаарында ушундай борборду ачып атабыз. 2 жыл мурун болсо биз Ош шаарында ушундай борбор ачканбыз. Бул борборлор болсо биздин өнөктөштөр колдоосу менен болуп атат. Негизинен министрлер кабинети тарабынан ошо миграция саясатына көп көңүл бурулуп атат да. Анткени биздин жарандар чет өлкөгө чыгып атат. Чыгып атканда кандай маалымат аларын ушул борбор толук маалымат берип турат да. Кандай жумуш иштер болуп атат, кандай жумуштар чет өлкөдө, кайсы өлкөлөр менен бизде келишимдер бар, ошонун баарын ушул биздин министрликтин астындагы борбор иш алып барат да.
3: Белгилей кетсек, мигранттар үчүн биринчи борбор 2024 жылдын 5 мартында Ош шаарында ачылган. Ачылгандан бери жарандарга 21 миңден ашуун жардам көрсөтүлдү жана консультация, маалыматтык иш-чаралар, сапар алдындагы жолугушуулар жана вакансиялар жарманкесин өткөрүүгө көмөк көрсөткөн. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун директорунун орун басары Арслан Байсопуев бул тууралуу мына буларды билдирди.
8: Миграциянын басымдуу бөлүгү жарандарыбыздын ушул түштүк аймактан чыкканына байланыштуу Ош шаарында ачылган. Бүгүнкү күндө суроо талаптардын пайда болгонуна байланыштуу жана ушул кызматташтык өнүктүрүүнү алдыга жылдыруу боюнча бул Бишкек шаарында бүгүнкү күндө ачылып жатат. Ону буга чейин белгилүү болгон меморандумга кол коюлду ушул багыттагы жана ошону менен эле бирге бул борбор менен биргеликте биздин жарандарыбыздын ушул чет өлкөгө чыгаардагы коопсуздугун камсыздоо жана коопсуз миграция боюнча керебендерди өнүктүрүү негизинен эле биздин жарандарыбыздын ушул чет өлкөгө чыгаар алдындагы маалыматтарды толук кандуу жеткизүү, ушул багытта биргеликте кызматташуу натыйжаларын биз биргеликте борбор менен мисалы Кыргызстандын жалпы аймактарында биз буга чейин борбор өз алдыбызча ушул област борборлорунда окуу жайларда биз ушул коопсуз миграция боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсек, биз бүгүнкү күндө ушул район борборлорунда айыл жерлерине чейин ушул жарандарыбызга коопсуз миграция боюнча маалыматтарды жеткизип, ушул жергиликтүү баягы потенциалдуу мигранттарга туура маалыматтарды берип, кетер алдындагы даярдыктарды күчөтүлгөн негизде жүргүзүп келатабыз. Бул багытта биз 2025 жылы, 2026 жылы биз Кыргызстандын жалпы аймактарын камтыганга жетиштик. Бул багытта биз жалпы толук кандуу райондорду десек болот жана ошол эле учурда ушул кээ бир айыл аймактарды дагы камтыдык.
3: Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин төрагасынын биринчи орун басары Медербек Алиев апрель айында Вена шаарында өткөн адам сатууга каршы күрөшүү боюнча Альянстын 26 конференциясында катышуунун алкагында миграция саясатын өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун башкы директору Сюзанна Раап менен жолуккан. Тараптар Кыргызстандын ICMPD менен кызматташуусунун жогорку маанилүүлүгүн белгилеп, Ош шаарында миграциялык ресурстук борбор түзүү боюнча аталган уюм тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо жана ушуга окшош демилгени Бишкек шаарында ишке ашыруу маселелери өзгөчө көңүл борборунда болгон.
0: Матурат Ормандар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатканыңызды эсиңиздерге салабыз. Бишкекте 7:19 өттү. Ал эми программанын экинчи бөлүгү саат 8:00 кийин негизги тема менен уланат. Бүгүн ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында финансы министри Руслан Сүйүнәлиев бүгүн биздин студиянын мейманы болот. Мына ушул финансы тармагындагы жасалып жаткан жумуштар туурасында кеңири сөз болот. Анда биз азыр коомдук пикир рубрикасы менен программаны улантабыз. Аны кесиптешибиз Жумакан Батырбекова даярдаган. Жумакан, кутман таң, сөз сизде.
9: Кутман таң, кесиптеш, саламатсыздарбы?
10: Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына Ала Тоо адабий журналы жарык көргөндүгүн жазды. Элибиздин нарк населен жайылтууда улуттук жазма адабий тилин байытууда өзүнчө бир баа жеткис казынага айланган Ала Тоо журналы кайрадан жанданып басылып чыгып, анын биринчи саны колума тийди деп белгилеген. Өлкө башчысы мамлекет каржы жана экономика тармактарын эле алдыга жылдырбастан маданиятка, анын ичинде адабиятка да көңүл бурууга аракети болуп жатканын айткан. Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журчулугун кубандырып турган кези назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
11: Эгемендүүлүк жылдарында, андан кийинки жылдарда экономикалык каачылыкка байланыштуу да көптөгөн себептерге байланыштуу чыкпай калат. Эми президентибиздин колдоосу менен маданиятка биздин жаңы багыттагы маданият тууралуу маалымат берүү максатында адабий жаңы муундагы жазуучулар тууралуу маданият маалымат берүү багытында журнал чыгып атыптыр. Мен андан угуп кубандым. Ала Тоо журналы өзү рейтинги боюнча журналдардын арасынан эң жогорку деңгээлдеги журнал болгон учурунда. Мен ошол эми Ала Тоо журналынын бул жаңы редколлегиясына, редакторлоруна ийгиликтерди каалаймын. Биздин учурдагы абалыбызга караганда кыргыз адабиятын сотторуш керек болуп атат азыр. Биз анткени буга чейин пролетариат адабиятын окуп келбедик беле. Азыр окутуу процессинде да ушундай проблемалар турат. Менимче ушул Ала Тоо журналында ушул маселелер чагылдырылса, кайсыл буга чейинки жазылган кайсы чыгармаларды окуш керек, кайсы чыгармаларды факультатив түрүндө же кошумча окуу иретинде сунушташ керек деген маселелер дагы ушул Ала Тоо журналында чагылдырса жакшы болот эле.
12: Биздин президентибиз Садыр Мурзаевдин демилгеси менен кайрадан калыптанып чыга баштаган Ала Тоо журналы бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын маданий чөйрөсүндөгү эң бир чоң окуя, маанилүү окуя десек болот. Кыргыз акын жазуучуларынын, маданият өкүлдөрүнүн, жалпы эле кыргыз улуттук интеллигенциясынын өкүлдөрүнүн чыгармалары ушул журналда жарыяланып, бул ошол биздин жазуучулардын, акындардын, жалпы эле маданият өкүлдөрүнүн иштеринин жалпы коомчулукка тарашына, ал жердеги идеялардын, мыкты идеялардын тарашына өтө чоң салым кошкон басылма болду да. Бул журналдын чыгышы жалпы эле кыргыз интеллигенциясын, адабият, маданият өкүлдөрүн гана эмес, кыргыз интеллигенциясын кубанышка бөлөй турган бир окуя деп айтсак болот.
13: Эми Ала Тоо журналынын кайрадан жарыкка чыгып атканы биз үчүн кубанычтуу нерсе, именно биздин поколение үчүн да. Себеби биз ошол Ала Тоо журналы менен тарбияланганбыз. Көп адабияттагы жаңылыктардын баарын мына ошол Ала Тоо журналынан окучубуз. Мыкты деген аңгемелер, повесттер, романдар, романдан үзүндүлөр мына ушул Ала Тоо журналына чыкчу да. Эгерде ошол традицияны сактап туруп дал ошондой кылып чыгара турган болсо, албетте бүгүнкү күндөгү ой толгоолор, бүгүнкү күндөгү жашоо башка да. Анча мынча жаңылыктарды кийирип туруп ошол форманы сактаса мүмкүн жакшы болот го деп ойлойм. Эми бул ошонун үстүн иштеп аткан чыгармачылык топ кандай формада иштейт, эмнелерди берет, бул жөнүндө жакшылап аябай ойлонуш керек. Себеби ошол мурункудан кем болбош керек. Ашык болсо ашык, а кем болбош керек да. Ала Тоо журналы көп жазуучулардын жүзүн ачкан, көп жазуучуларды белгилүү кылып тааныткан, көптөрү ошого мындай аракет кылышкан ошо Ала Тоо журналында чыгып калса экен деп. Анан эми бүгүнкү күндө мен ойлойм, жаш жазуучулар белгисиз болуп атпайбы? Жаш акындар, жаш жазуучулар кичине белгилүү болуп атат. Мүмкүн ошолорду мындай элге жайылтууда зор ролду ойноткан деп ойлойм.
1: Коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
14: Касиетиңден кагылайын ыйык жер суу, төккөн кумдай күн өтсө да, түгөнгүс эчен жыл өтсө да, сен кебелбейсиң. Койнуңдагы коңур журтту асырайсың, жаманын жашырып, жакшысын ашыргайсың. Айткан азыгыңа алкыш, береке төккөн талаа түзүңө таазим. Уңгу жол Улуу тоонун урпактарын улуу тарых жаратууга баштаган жол.
15: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
16: аймактардан келген соңку маалыматтар,
15: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
16: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
15: дүйшөмбүдөн жумага чейин
16: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
15: Программаны Бегайым Абдыкадырова
16: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
15: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
16: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
1: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
17: Кытайдын Шанси провинциясындагы көмүр шахтасында газдын жарылышынын кесепетинен 100 адам каза болду. Түркияда баңгизатка байланыштуу атактууларды кармоо операциясы уланып жатат. Ракты алдын ала аныктоочу жаңы технология иштелип чыкты. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктарына алдыда кенен токтолобуз. Кытайдын түндүгүндөгү Шанси провинциясындагы көмүр шахтасында газ жарылуусунан кеминде 90 киши каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар өлкөнүн борбордук телеканалына таянып кабарлады. Буга чейин мамлекеттик Синьхуа агенттиги 80 ашык адам көз жумуп, дагы 9 адам дайынсыз болуп жатканын билдирген. Жарылуу жума күнү кечинде болгон. Кырсык учурунда жер астында 200 ашык жумушчу бар экени айтылды. Кытай төрагасы Си Цзиньпин жабыркагандарга жардам көрсөтүү жана тирүү калгандарды издөө боюнча бардык чара көрүүнү, ошондой эле окуянын себебин териштирип, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну тапшырган. Башында көз жумгандардын саны 8 адам деп айтылып, 200 ашык жумушчу куткарылганы кабарланган. Кийин каза болгондордун саны кескин көбөйгөнү расмий түрдө түшүндүрүлгөн эмес. 2000-жылдан бери Кытайда көмүр шахтасындагы коопсуздук эрежелеринин күчөтүлүшүнүн натыйжасында өлүм учурлары азайганы менен, бул окуя орун алган шахтадагы кырсык акыркы 10 жылдагы эң ири трагедиянын бири болуп калды. Америка Иранга жаңы аскердик соккурууга даярданып жатканын CBS News телеканалы Америка лидери Дональд Трамптын администрациясындагы талкуулар менен тааныш булактарга шилтеме жасап билдирди. Булактар Иран менен дипломатиялык сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына карабастан, жума күнү администрациянын ичинде Тегеранга жаңы соккуруу каралганын айткан. Алар кошумчалагандай, акыркы чечим кабыл алынаа элек. Ошол эле учурда Американын айрым аскер жана чалгындоо кызматкерлери мүмкүн болгон соккуларды күтүп, дем алыш күндөрүнө карата планын жокко чыгарган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конго менен Угандада Эбола вирусунун жайылышы улуттук тынчсыздануу жаратып жатканын билдирди. Уюмдун башкы директору Тедрос Гебрейесустун айтымында азырынча 80 ашык учур, 10 өлүм расмий тастыкталган. Ошондой эле учурда Конгодогу эпидемиянын масштабы мындан чоң болушу мүмкүндүгү айтылды. Алдын ала маалымат боюнча дээрлик 800 жакын адам Эболага шектелип, 200 адам каза болгон болушу ыктымал. Стамбул прокуратурасы баңгизатка байланыштуу иш боюнча 25 адамды кармоого ордер берди. Түрк жалпыга маалымдык каражаттары кабарлагандай, аларга баңгизат же психотроптук затты сатып алуу, сактоо жана жеке максатта колдонуу беренеси боюнча айып тагылууда. Маалыматка караганда кармалгандар арасында белгилүү актерлор, ырчылар бар экени айтылууда. Соңку айда Түркияда баңгизатка каршы текшерүүлөр күчөтүлүп, буга чейин да бир катар шоу бизнес өкүлдөрүнө карата териштирүү башталган. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктардан угуп жатасыздар. Венгриянын премьер-министри Украинадагы жаңжал боюнча күтүүсүз билдирүү жасап, өлкө Украинага аскер жөнөтпөй турганын айтты. Ал алгач жаңжал токтоп, тиешелүү келишимдерге кол коюшу керектигин, андан кийин гана Европа биримдигине мүчө өлкөлөр кийинки кадамдарды карай аларын белгилеген. Ошондой эле Кремль Киев бийлиги сүйлөшүүлөрдү башташы керектигин билдирип, согуштук кырдаалдын улануусу тараптар үчүн кооптуу болуп баратканын айтты. Афганистан бийлиги кыздардын никеге туруу үчүн минималдуу жаш курагын жокко чыгарды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Эми кыздар физикалык жактан жетилүү курагына жеткенден кийин турмушка чыга алат. Айрым укуктук түшүндүрмөлөрдө бул курак 9 жаштан башталат. Ал эми эркектер үчүн никеге туруу курагы мурдагыдай эле 18 жаш бойдон калды. Буга чейинки мыйзам боюнча Афганистанда кыздар үчүн никеге туруу курагы 16 жаш, балдар үчүн 18 жаш болгон. Бирок 16 жашка чейинки кыздар ата-энесинин же соттун уруксаты менен турмушка чыга алган. Учурда мындай чечим эл аралык укук коргоо уюмдары жана дүйнөлүк коомчулук тарабынан катуу сынга алынып, балдар жана аялдардын укугун олуттуу бузуу катары бааланууда. Германияда окумуштуулар онкологиялык ооруларды эрте аныктоого жардам бере турган жаңы ыкманы иштеп чыкты. Изилдөөчүлөр клетканын сырткы жука катмарын изилдеп, супер жогорку тактыктагы микроскоптун жардамы менен кан түзүмүнүн деталдуу картасын түзгөн. Натыйжада гликан атлас ыкмасы иштелип чыккан. Тажрыйбада бул түзүмдөр клетка абалына жараша өзгөрөөр аныкталып, ал рак сыяктуу ооруларды эрте баскычта айырмалоого мүмкүндүк берери белгиленген. Окумуштуулар бул катмарды клетканын абалын чагылдырган экран катары сыпаттаган. Адистер жаңы ыкма келечекте ооруларды так жана эрте аныктоого жардам берип, медициналык изилдөөдө маанилүү багыт болушу мүмкүндүгүн билдирип жатат. Урматтуу радиочулар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды биринчи радиодо уктуңуздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Алдыда аймактардагы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат.
16: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланып жатат. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров Мингуш айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Облус башчы Мингуш туристтик шаарчага айланарын билдирди.
18: Мына жакында Кудай буйруса биринен баштап түндүк түштүк жолундагы туннель ачылат. Бул жерде баягы каттоочулар көбөйөт быйылкы жылы. Азыртан баштап акырындап жарнамалап баштасак, шарттарын түзүп баштасак, бул жер мен ойлойм келечекте бүгүнкүдөй болгон киши батпаган бир чоң туристтик шаарчага айланат. Ушул эле биздин Нарын облусунда Мингушту көрөлөйк, көргүсү келген, келгиси келген адамдар абдан көп экенин билдик бүгүнкү иш чарадан кийин. Ошол жерге кандай барабыз? Барганда мейманканалар болобу, тамактануучу жайлар болобу деген суроолор көп болду да.
16: Баткен шаарында Россиянын колдоосу менен салына турган мектептин курулушу башталды. Билим уясы Чет Булак кварталында орун алып 1200 орунга ылайыкталат. Белгилей кетсек, аталган мектептин курулушуна мезгил кутусун салуу аземине буга чейин президент Садыр Жапаров менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин онлайн форматта катышкан. Билим берүү мекемеси заман талабына жооп берген окуу каналары, заманбап лаборатория, материалдык техникалык база, спорттук зал, ашкана, бассейндер менен курулат. Мектепте атамекендик мугалимдер менен катар Россиядан келген мугалимдер билим берет. Нукат районунун Додон айылында жаңы бала бакча курулууда. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиргендей, объектинин курулушу 2025 жылы башталган. Долбоордун жалпы наркы 83 миллион сомду түзүп, каржылоо республикалык бюджеттен каралган. Караколдо 200 орундуу мейманкана комплекси курулат. Бул багытта мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу боюнча 3 тараптуу макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктен билдирди. Инвестициянын жалпы көлөмү болжол менен 5 миллион АКШ долларын түзүп, толугу менен жеке өнөктөштүн каражаттарынын эсебинен каржыланат. Ош облусунун Кара Суу районундагы Беш Мерген жайлоосунда 7-нче эл аралык Салам Ош 2026 фестивалы өттү. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
19: 7-чи рет өтүп жаткан Саламош 2026 эл аралык туристтик фестивалына 10дон ашык өлкөдөн 300гө жакын расмий өкүлдөр жана делегаттар чакырылган. Фестиваль Ош жергесинин туризмдеги дараметин кеңири таанытууга багытталган. Ошондой эле туристтик мезгилдин ачылышы менен дүйнөнүн туш тарабынан саякатчыларды тосууга даяр экенин көрсөтүү үчүн уюштурулган. Былтыр Ош жергеси 300 миңге жакын чет элдик саякатчыны тоссо, быйыл бул көрсөткүч андан дагы көп болору күтүлүп жатканын президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев билдирди.
20: Бул негизи фестиваль эмне үчүн ошол жыл сайын ар бир райондо өткөзүп жатабыз. Ошол жерге туристтерди чакыруу иретинде, ошол райондо өнүктүрүү иретинде кылып атабыз. Бүгүн көрүсүңөр, өзүңөр эл журттун маанайын көрүп атасыңар, келген конокторду көрүп атасыңар. Мен элден бир гана нерсени сурагым келет. Ушу келген туристтерди биз аябай жакшы кабыл алып, туристтик зоналарда ошолордун баалары дагы мындай бизде кичи пейил болуш керек.
19: Ал эми соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев буларга токтолду.
21: Бүгүн күндө дүн продукциянын 5%тан жогорусу ушул туризм алып келип берип атат. Бизгечи бюджеттин 8%на чейин алып келип берет. Туризм багыт, тейлөө багытычы. Биз өзүбүз сервистик мамлекет болуп атабыз да. Жаратылышты колдонуп, ушундан пайда көрүп биз чыгарсак, мына элибизге чоң түрткү болот. Экономикабызга пайда болот.
19: Фестивалга эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, туроператорлор, мейманкана тармагында иштеген адистер, ошондой эле коңшу Өзбекстан менен Тажикстандан дагы меймандар келген. Алар туризмдеги кызматташуу жакшы нукта кетип жатканын айтып, алаканы дагы илгерилетүүгө кызыктар экендиктерин билдиришти.
22: Кардош халкыбызды жана да
23: фестиваль боордош элибизди дагы жакындаткан, өз ара ишенимди жана достукту бекемдеген маанилүү аянтча катары өзгөчө мааниге ээ. Боордош элдерибиздин ортосундагы тарыхый байланыштар, ортоо баалуулуктар жана ынак кызматташтык бүгүнкү күндө да чыңдалып жатат.
22: Ахамият кесип этади.
19: Саамалык улуттук салбурун оюндары менен коштолуп, Этна шаарчада кыргыз элинин каада салты, боз үй тигүү маданияты жана улуттук ашканасы дагы даңазаланды. Беш мерген жайлоосунун тандалышы дагы жөн жерден эмес. Акыркы жылдары бул аймакта туристтер үчүн заманбап шарттары түзүлүп, инфратүзүмү жакшырды. Кара суу районунун тургуну Абдирашит Абдрахманов фестиваль жогорку деңгээлде өткөнүн айтат.
24: Ош облусунун бардык жагынан келген элдер бүгүн майрамдап атышат. Биздин жерибиз Швейцариядан өтсөтөт, калбайт. Келип эс алгыла. Жаратылышты коркогула.
19: Ал эми кийинки жылы Саламош фестивали Каракулжа районунда белгилене турган болду. Урматтуу радио кагармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
17: Биринчи радиодо Таң Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Ардактуу радио кагармандар, Бишкекте саат 7:35 болду. Бизди угууну улантыңыздар. Программа саат 9:00 чейин уланат. 8:00 кийин болсо студияга финансы министри Руслан Сүйүналиев чакырылган. Бул ачык кабинет жоопкерчилик аймак президент администрациясынан маалыматтык саясат кызматынын медиа долбоорунун алкагында жасалып жаткан иш-чара десек болот. Эми дагы башка темаларга кайрылабыз. Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү брифинг өткөрдү. Анда коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу багытындагы иштер тууралуу маалымат берилди. Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жүрүп жаткан иш-чаралар жана тармактагы учурдагы абал тууралуу кабарчыбыз даярдаган репортажды угабыз.
25: Кыргызстанда ички коопсуздукту күчөтүү, кылмыштуулукту алдын алуу жана коомдук тартипти сактоо багытында ички иштер министрлиги тарабынан бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү маалымат берип, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында 20,000 камера өлкө боюнча орнотулат. Ал эми жыл аягына чейин 3,000 камера орнотуларын билдиришти. ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын начальнигинин орун басары Алмаз Батыбаевдин айтымында өлкө аймагында видео байкоо системасын кеңейтүү, үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш жана кылмыштардын ачылышын жогорулатуу багытында иштер активдүү уланып жатканын айтты.
26: По поручению президента в настоящий момент
17: коопсуз өлкө системасы боюнча президенттин тапшырмасына ылайык учурда республика боюнча видео камералардын саны 20,000 чейин көбөйтүлүүдө. Азыркы учурда республикалык кырдаал борбор менен видео байкоо системасына 4,000 ашык камера туташтырылып, алар 24 саат режимінде онлайн түрдө иштеп, окуяларды реалдуу убакытта

0: жыл аягына чейин Астанадан Токиого жана Нью-Йоркко түз каттамдарды ачуу пландалууда. Максат өлкөнү Европа менен Азиянын ортосундагы маанилүү авиациялык халга айландыруу болуп саналат. Буга эл аралык каттамдарды масштабдуу түрдө кеңейтүү аркылуу жетүүгө болот. Өткөн жылы казакстандык авиакомпаниялар 15 миллион адамды ташыган. Астанадан 30дан ашык эл аралык каттам аткарылат. Түштүк чыгыш Азияга каттамдардын саны көбөйдү. Жакын арада Ларнакага, Гуанчжоуга, Шанхайга каттамдарды ачуу мерчемделген. Ошентип, жыл аягынан казакстандыктар Астанадан Токиого, ал эми кийинки жылы Нью-Йоркко, Лондонго, Парижге, Римге жана Венага уча алышат. Түркмөнстандын Межлиси санарип экономика тармагындагы мыйзамдык базаны ырааттуу түрдө өркүндөтүп жатат. Өткөн жылы өлкөдө санариптик активдерди түзүүнү жана жүгүртүүнү жөнгө салган виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Документ жаңы тармакты санариптик финансырын угун. Анын ичинде виртуалдык активдер биржасын түзөт жана өлкөдө айтым маданиятынын өнүгүшүн тездетүүгө багытталган. Ошол эле учурда 2026-2028 жылдарга санариптик экономиканы өнүктүрүү концепциясы бекитилип, анда жасалма интеллекти, булут технологияларын жана электрондук өкмөт чөйрөсүндөгү чечимдерди киргизүү каралган. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында маалыматтык технологияларды колдонуу менен жасалган укук бузуулар үчүн санкцияларды тактаган административдик укук бузуулар жөнүндө кодекске түзөтүүлөр киргизилген. Форум Ашхабадта өткөн пленардык жумалыктын алкагында өттү. Уюмга Беларусь, Кытай, Индия, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кирет. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Урматтуу радио угармандар, ошондой эле Борбор Азия жаңылыктарын саат 11:30 дагы угууга чакырабыз. Бул чөлкөмдө эмне жаңылыктар болуп жатат? Кесиптешим саат 11:30 дагы сунуштайт. 22 майда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана технология министрлери жана ведомство жетекчилеринин 10-чу жыйыны өттү. Иш-чара Кыргызстандын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тарабынан уюштурулуп, анда Кыргызстан жашыл технология коридору демилгесин киргизди. Талкууга кабарчыбыз Улмаз Каюмова катышып келген.
2: Кеңешменин алкагында илимий техникалык өнөктөштүктүн актуалдуу маселелери талкууланды. Тажрыйба алмашуу жүргүзүлүп, катышуучу өлкөлөрдүн илимий потенциалын өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен демилгелерди иштеп чыгуу планы каралды. Шанхай кызматташтык уюму үчүн жашыл технологиялык коридор түзүү демилгеси өзгөчө мааниге ээ экенин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов билдирди.
3: Особое значение имеет инициатива.
4: Шанхай кызматташтык уюму үчүн жашыл технологиялык коридор түзүү демилгеси өзгөчө мааниге ээ. Кыргыз Республикасы бул долбоорду экологиялык жактан таза технологияларды, климаттык чечимдерди, энергиянын натыйжалуулугун жана туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү боюнча уюмга мүчө мамлекеттердин күч аракеттерин бириктирүүнүн маанилүү механизми катары карайт. Кыргыз Республикасы үчүн бул тема өзгөчө актуалдуу. Кыргызстан экосистемаларды сактоо, суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, энергиянын калыбына келүүчү булактарын өнүктүрүү жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо маселелери экономиканын туруктуулугун жана калктын жашоо сапатына түздөн-түз байланыштуу болгон тоолуу өлкө.
2: Жолугушуу Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда илим, технология жана инновация тармагындагы кызматташууну чыңдоо жана өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү максатын көздөйт. Иш-чара Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматованын жетекчилигинде министрлик тарабынан координацияланып, анда жашыл технологиялык коридор демилгеси сунушталды.
5: Кеңеш менен максаты биздин илимий чөйрөдөгү бүт жетишкендиктер, жаңы технологияны санариптештирүү, инновациялык негиздемелер негизинде жаңы илимий чөйрөдөгү жаңылыктарды жаратуу болуп саналат. Жашыл технологиялык коридор деген жаңы демилгени кеңешмеде сунуштап жатабыз. Бул ошол Шанхай кызматташтык уюмундагы мүчө мамлекеттердин арасындагы илимий изилдөө институттары, жогорку окуу жайлары, инновациялык борборлору, трансфер борборлорунун арасындагы кызматташууну илгерилетүү жана жаңы демилгелерди колдоо илимий чөйрөсүндөгү жаңы жаңылыктарды жаңы санариптештирүү доорунда жаңы форматтагы чоң демилгелерди алдыга жылдыруу негизги максат болуп саналат.
2: Иш-чарага катышуу үчүн Кыргыз Республикасына ШКУ-га мүчө мамлекеттердин расмий делегациялары келишкен. Жыйында Казакстан Республикасынын илим жана жогорку билим берүү вице-министри Гүлзат Кобенова илим мыйзамдарына кабыл алынган өзгөртүүлөр илимди каржылоонун жана башкаруунун жол жоболорун түп тамырынан бери жакшыртууга багытталганын айтты.
6: В Казахстане последовательно и комплексно ведется работа.
7: Казакстанда илим, инновация, коммерциялаштыруу маселесин чечүү боюнча иш ыраттуу жана комплекстүү жүргүзүлүп жатат. 2024 жылдан тарта илим жана технология саясаты боюнча жаңы мыйзам ишке ашырыла баштады. Илим мыйзамдарына кабыл алынган

0: көртүүлөр элимди каржылоонун жана башкаруунун жол жоолорун түп тамырынан бери жакшыртууга багытталган. Негизги милдет экономиканын жана коомдук прикладтык проблемаларына багытталган илимий техникалык саясатка өтүү.
1: Экономики и общества.
2: Онлайн форматта Беларус Республикасынын илим жана технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Татьяна Столярова катышып, Беларус Республикасында илимий техникалык чөйрөнү эң жогорку деңгээлде өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканына токтолду.
3: Беларус Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик комитети өлкөдө илимий техникалык, инновациялык ишмердүүлүк жана интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик саясаттын негизги координатору болуп саналат жана биздин мамлекетте илимий техникалык чөйрөнү эң жогорку деңгээлде өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Президенттин жарлыгы менен 2026-2030 жылдарга илимий техникалык жана инновациялык ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттары бекитилди. Алардын арасында санариптик технологиялар жана жасалма интеллект, инновациялык индустриалдык технологиялар, биологиялык жана медициналык технологиялар, агроөнөржай комплексинде жана тамак аш өнөржайындагы инновациялык технологиялар, коомдогу адам коопсуздугунун илимий техникалык жактан камсыздалышы кирет.
2: Кеңешменин өткөрүлүшү эл аралык илимий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө олуттуу салым кошот. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын орун басары Хан Сухель жыйын уюмдун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналганын белгилеп, бул келечектүү багыт биздин ар бир мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүсүн жана технологиялык эгемендүүлүгүн камсыз кылуунун маанилүү куралы болуп саналат деди.
4: Бүгүнкү күндө биз дайыма өзгөрүп турган глобалдык инновациялык архитектура, жасалма интеллект технологияларын ишке ашыруу, экономиканы шифрлөө, кайра жаралуучу энергия жана биотехнологияга туш болуп жатабыз. Дал ушундай шарттарда биргелешкен илимий техникалык иш аракет татаал болуп баратат. Бул келечектүү багыт биздин ар бир мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүсүн жана технологиялык эгемендүүлүгүн камсыз кылуунун маанилүү куралы болуп саналат.
2: Кеңешменин аягында жыйынтык протоколуна кол коюлду. Белгилей кетсек, иш-чара илим, техника жана инновация жаатындагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулоо, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы өнөктөштүк байланыштарды чыңдоо үчүн маанилүү эл аралык аянтча болду. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
5: Эл аралык кызматташтыктагы дагы бир жаңылык. 20 майда Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин кезектеги отуруму өттү. Күн тартибинде 20 маселе каралып, 18 чечим кабыл алынды. Анда ЕЭП чөлкөмүндө милдеттүү түрдө маркалоого тийиш болгон товарлардын тизмеси бекитилди. Ага спорттук тамак аш, балдар оюнчуктары жана курулуш материалдарынын айрым түрү кирди. Бул чечим бирликтин деңгээлинде өз ара соода тоскоолдугун келип чыгуу тобокелдигин азайтууга шарт түзөт. Кененирээк Айдар Темиралиевдин репортажы.
6: ЕЭПке мүчө мамлекеттер ортосунда жүгүртүлгөн товарлардын түрлөрүн маркалоо уланууда. Буга чейин алкоголдук продукциялар, тамеки, кондитердик азыктар сыяктуу бир нече товарларга маркалоо милдеттендирилсе, эми спорттук тамак аштар, балдардын оюнчуктары жана курулуш материалдардын айрым түрлөрү жана стерилдештирилген дары-дармектер милдеттүү маркалоодон өтөт. Бул тууралуу ЕЭПти координациялоо башкармалыгынын башчысы Элимбек Каныбек уулу билдирди.
7: Как вы знаете, каждый совет принимаются вопросы по маркировке, расширяется перечень. В отдельных странах принимаются решения по вот...
8: Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин соңку отурумунда биримдиктин тийиштүү өндүрүштүк практикасынын эрежелерине ылайык стерилдүү продукцияларды өндүрүүнүн ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатуу максатында өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси да каралды. Атап айтканда өндүрүштүн туруктуулугуна, анын ичинде тазалыкты, бөлүкчөлөрдүн жана микроорганизмдердин курамын көзөмөлдөөгө болгон талаптар так көрсөтүлдү. Анда стерилдүү продукцияны өндүрүүдө колдонулган заманбап технологияларды көзөмөлдөөнүн тездетилген ыкмаларын киргизүү каралды. Бул чечимдер дары-дармекти булгануудан коргоого жана өндүрүш чөйрөсүндөгү даяр продукцияларды тез аныктоого мүмкүндүк берет. Мындан тышкары булгануунун алдын алууга жана сапатын контролдоонун эффективдүү тутумун түзүүгө шарт түзөт.
6: Үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынан тарта биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосунда жана 3-чү өлкөлөрдөн импортолгон товарларга көзөмөл күчөтүлөт. Буга ылайык ЕЭПте бекитилген товарлар өз аймактарында маркаланышы керек. Мындан сырткары электрондук коштомо документи, товардын аты, модели, өлчөмү жана саны көрсөтүлүшү зарыл. Эми муздаткыч, кир жуучу машина жана сыналгы сыяктуу тиричилик буюмдарына дагы жогорудагы документтер сөзсүз талап кылынат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын фискалдык документтерди ишке киргизүү бөлүмүнүн башчысы Самаган Аманкулов билдирди.
9: Подтверждение законности ввоза товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕС и при перемещении этих же товаров.
8: Көзөмөл учурунда товарларды жүгүртүүнүн бардык тиешелүү документтери болуш керек. Товарды сатууда же Кыргызстан аймагынан чыгарып кетүүгө электрондук коштомо документи керектелет. Анда товардын аты, модели, өлчөмү жана саны көрсөтүлүшү зарыл. Ошондой эле баже декларациясынын реквизиттери камтылышы кажет. 1 сентябрдан тарта Евразия экономикалык комиссиясынын тиешелүү чечими күчүнө киргенден кийин 1 айлык мөөнөт берилет. Бул аралыкта бардык салык төлөөчүлөр товардын калдыгы боюнча маалыматты көрсөтүшү зарыл. Мындай чечим жакында эле Евразия экономикалык комиссиясынын соңку жыйынында кабыл алынган.
6: ИАЭПти координациялоо башкармалыгынын башчысы Элимбек Каныбек уулу белгилегендей, 28-29 майда Астана шаарында 5-чи Евразиялык экономикалык форум өтөт. Глобалдык санариптик жарыштагы ИАЭП жасалма интеллектке басым темасын камтыган масштабтуу иш-чарага Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү катышат. Анда бизнес чөйрөсүнүн практикалык маселелерине өзгөчө көңүл бурулат жана бизнес компаниялардын өнүгүүсү үчүн атайын көргөзмө, жарманка жана мазмундуу ишкердик программа уюштурулат.
7: Заседание в рамках ЕС, которое проходит традиционно там 2 раза в год, и одно из них проходит.
8: Күн тартыбындагы негизги темалардын бири Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жасалма интеллектти жоопкерчилик төнүктүрүү боюнча биргелешкен билдирүүнү талкуулоо болот. Ошондой эле өлкө башчылары 2021-25 жылдар аралыгында ЕЭПтин негизги өнөктөштөрү менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүгө карата мамилелерди ишке ашыруунун жыйынтыгын чыгарып, мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулайт.
7: Из того, что еще было принято.
6: Белгилей кетсек, 2027 жылы Евразиялык экономикалык форум Кыргызстанда өтөт. Келерки масштабтуу иш-чарага Кыргызстан төрагалык кылат. Эске салсак, 1-чи Евразиялык экономикалык форум Кыргызстанда 2022 жылы уюштурулган. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
5: 1-чи радионун таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын улантабыз. Ардактуу армандар, Бишкекте саат 7:54 өттү. Бүгүнкү 25 майдагы дүйшөмбүдөгү чыгарылыш саат 8:00 кийин ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоору менен улана турган эсиңдерге салып өтөлү. Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын бул медиа долбоорунун алкагында бүгүн өлкөнүн финансы министри Руслан Сүйүнәлиев ушул каржы багытындагы маалыматтар менен бөлүшөрүн айтып өтөлү. 8:00 кийинки убакытты кесиптештерим Назира Молдокулова менен Айдар Темиралиев алып барат. Андыктан өткөрүп жүрбөй, мына ушул эфирде финансы багытындагы суроолоруңуз болсо, албетте түз эфирге чалсаңыз болот. Же болбосо биз түз эфирге 1-чи радиодон сырткары Алатуу 24 каналынан да чыгарыбызды жакшы билесиз. Андан сырткары социалдык тармактагы баракчалар бул 1-чи радионун Facebook, Алатуу 24'ün YouTube каналынан дагы чыгарыбызды эсиңиздерге салып, эми саат 7:00-8:00 чейинки учурду сиздер УТРКнын YouTube каналынан дагы азыр угуп жатасыздар. 1-чи радиону мындан сырткары УТРКнын расмий сайтында радио ук деген бөлүм бар. Ал жакка баш багып, же болбосо мобилдик тиркемесин телефонуңузга Play Market App Store'дон жүктөп алып уксаңыздар болот. Анда биз дагы бир маанилүү социалдык тема менен программаны уланталы. 3 майдын дүйнөлүк баасындагы өзгөрүүлөр көп өлкөлөрдүн экономикасына түздөн түз таасир тийгизип жатат. Айрыкча жакынкы чыгыштагы геосаясий чыңалуу мунай рыногунда туруксуздукту күчөтүп, баанын өсүшүнө алып келүүдө. Мындай шартта өлкөдө 3 майлоочу майдын баасын туруктуу кармоо жана ички рынокту үзгүлтүксүз камсыздоо маселеси министрлер кабинетинин көзөмөлүндө турат. Бул багытта министрлер кабинети кошумча чараларды карап чыгып, рыноктогу абалды күн сайын көзөмөлдөөгө өтүүдө. Теманы Мээрим Абдраманова улантат.
10: Өлкөдөгү 3 майлоочу майлардын баасын кескин өстүрбөө жана ички рынокту туруктуу камсыздоо маселеси министрлер кабинетинин кеңейтилген жыйында талкууланды. Жыйын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин жетекчилиги алдында өтүп, ага эрен нефть трейдерлер компанияларынын өкүлдөрү катышты. Анда дүйнөлүк рыноктагы баалардын өсүшү жакынкы чыгыштагы геосаясий чыңалуу менен байланыштуу экендиги белгиленип, азырынча өлкөдө 3 майдын кескин кымбатташына жол берилбей тургандыгы айтылды. Бул ички корлордун эсебинен мүмкүн болууда. Экономист Төлөнбек Абдыров жыйында тармакта кылган ишкерлердин жоопкерчилиги кошо каралганын белгилейт.
11: Алардын өспөшүн мындай бир тапшырма берилди дагы. Андан тышкары ошол жыйналышта бизнестердин өзүн жанакы социалдык жоопкерчилигин дагы көтөрүү боюнча абал менен колдонуп бааларды көтөрбөсүн деген ушундай бир чакырык болду. Бизнесмендер туура түшүнөт, туура кабыл алат деген эле ой. Андан чыгары бүт колдон келишинче иш-чаралар көрүлүп атат. Демек, мындай бул өзүнчө бир жагынакындай көзөмөлдөн чыгып кетет, баалар кескин түрдө өсүп кетет дегенден алыс болушубуз керек. Мамлекет колунан келишинче баарын жасап атат.
10: Кеңешменин жүрүшүндө баалар туруксуз бойдон калса, колдонулуучу кошумча каржылык жана салыктык механизмдер, анын ичинде мамлекеттик түз субсидия берүү мүмкүнчүлүгү каралды. Ошондой эле монополияга каршы кызматка мунай базарларындагы баалар менен корлорун күн сайын көзөмөлдөө тапшырмасы берилсе, энергетика министрлигине үзгүлтүксүз логистиканы камсыздап, резервтерди толуктоо милдети жүктөлдү. Экономист Искендер Шашеев күйүүчү майдын баасын туруктуу кармоо үчүн министрлер кабинети кошумча чараларды карап жатканы олуттуу кадам экенин айтат.
12: Убактылуу азыр күйүүчү майга болгон бааларды оздуктоо үчүн мурунку мындай камдар бар болчу, албетте камбарларда ал бир соо өзүнүн аягына келип баратат, ошол үчүн жаңы баа менен келип жатат. Күйүүчү майлар ошол жаңы бааны дагы кичине оздукташ үчүн, тез өсүп кетишине бөгөт коюш үчүн атайын чаралар керек. Анын ичинен дагы ошол акциздарды убактылуу төмөндөтүп, анан кайра жай көтөрүү керек болот. Ошондо кичине элге кыйын түшпөй, кичине убакыт болот абалга, мындай жол тапканга да, ыгын тапканга, андан ары кантип ушул күйүүчү майларды сатып алууга. Ошон үчүн биздин министрлик кабинет жасаган чаралар жакшы деп ойлойм.
10: Белгилей кетсек, буга чейин журналисттер менен болгон жолугушууда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Кыргызстан мунай иштетүүчү заводдор жаңылангандан кийин күйүүчү майга болгон ички муктаждыкты толук камсыздай ала турганын белгилеп, мындай маалыматтар менен бөлүшкөн.
13: Негизинен өзүңүздөр билгендей, жуунда ушул мунайды кайра иштетүүчү завод анын кубаттуулук көлөмү 800 миң тоннаны иштетип чыгарганга мүмкүнчүлүк бар, бирок ал уже эскирип жетип, азыр модернизация жагынан карап атат. Түтүндөр анан кийин кандайдыр бир эмелер көрүнүштөр жок болот. Негизи эле биздин республикабыздын керектөөбүз жылына 1,2 млн тонна күйүүчү заттарды биз импорттойбуз. Ошол көлөмдү азыр 800 миң тоннаны кайра иштетүү жүндөн модернизациясынын алкагында болот. Андан тышкары 28 жылга чейин Кочкор Атодагы биздин КНК'нын дагы модернизациясы бүтөт. Анткени ага 450 миллион доллар ушул бюджеттен түз насыя берилип, бул ошол мунай зат менен камсыз кылуу, коопсуздугун камсыздай алабыз деген толук ишендирип кете алам да.
10: Адистер белгилегендей, күйүүчү май рыногундагы туруктуулукту сактоо өлкөнүн экономикалык коопсуздугу үчүн маанилүү. Министрлер кабинети тарабынан көзөмөлдүн күчөтүлүшү, резервтерди толуктоо жана мүмкүн болгон субсидиялык механизмдерди кароо ички рынокто баанын кескин өзгөрүшүнө жол бербөөгө багытталган. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
5: Урматтуу радио көрөрмандар, Таң Кыргызстан программасынын 25-май дүйшөмбүдөгү чыгарылышын угуп жатасыздар. Бул саатты жыйынтыктап, кийинки саатты өткөрүп берейин. Назира жана Айдар алып барат. Бүгүн ачык кабинет долбоорунун алкагында финансы министр менен маек болот.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары
1: 24 маалыматтык каналынын түз эфирлерин дүйнө жаңылыктары улантат. Студияда кызматта Сезим Мунарбекова. Саламатсыздарбы? Бириккен Улуттар Уюму 12 майдан 18 майга чейин Израиль Ливанга кеминде 49 чабуул жасаганын, ал курмандыктарга же мүлктүк зыянга алып келгенин билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун басма сөз катчысынын маалыматына караганда, кол салууда үйлөрдү, айыл чарба жерлерин, унааларды жана мечитти бутага алып, аларды өрттөгөн учурлар көбөйгөн. Иордан дарыясынын батыр жээги палестиналыктардын эгемендүү мамлекет болушун талап кылган аймактардын арасында. Палестина мамлекетинин түзүлүшүнө караманча каршы чыккан Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун өкмөтү конуштарды курууну тездетип, ал эми отурукташкандардын палестиналыктарга кол салууларынын көбөйүшү эл аралык кооптонууну жаратты. Бириккен Улуттар Уюму жана көпчүлүк өлкөлөр 1967 жылдагы согушта басып алынган Батыш Шерияда Израилдин конуштарын мыйзамсыз деп эсептейт. Ал эми Израиль муну четке кагып келет. Ливандын саламаттыкты сактоо кызматкерлери Израиль аба күчтөрүнүн Ливандын түштүгүндөгү Дейр-Канун Ан-Нахр айылына жасаган соккуларынан 14 киши каза болуп, Машук шаарындагы маанилүү медициналык борбор талкаланганын билдирди. Кол салуулар АКШнын мамлекеттик департаменти 16 майда жарыялаган 45 күнгө узартылган ок атууну токтотуу келишимине карабастан болуп, жоготуулар менен жер которгондордун санын дагы да көбөйтүп, гуманитардык кризисти күчөттү. Ливандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, Израиль менен Хизбулланын ортосунда март айынын башында кайра жанданган жаңжалдан бери 3000ден ашуун адам каза болуп, 9000ден ашууну жарадар болгон. 1 миллиондон ашык адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болуп, өлкө боюнча 10000деген үйлөр талкаланган.
2: Аба чабуулу башталып, анын күчөшүн байкадык. Анан дароо ордубуздан туруп качып сыртка чыктык. Мына ушул Израилдин соккусунан кийин шейиттерди кара баштыктарга салып алып кетишти. Бул сөз менен айтып жеткире алгыс көрүнүш болду. Алар бардык эл аралык гуманитардык жана этикалык нормаларды бузуп жатат. Эмне үчүн келишимди аткарбай жатышат? Алар эмнени каалашат? Түшүнүксүз. Бул сокку баарыбызды кыйнап алып келди. Мына бул борбор дарылоо, дар-дармек жана рентген нурлары менен камсыз болгон имарат болчу. Бүгүнкү күндө биз Израилдин соккусунан келтирилген жоготууларды чындап сезип жатабыз. Биз азыр медициналык жардамды кайдан алабыз? Ооруканалардын кымбат экенин баары билет. Бирок бул борбор бизди бекер тейлеп келген. Эми ал мүмкүн болушунча тез арада калыбына келтирилет деп ишенем.
1: Еврокомиссия АКШ менен Израилдин Иранга каршы согушунан улам евробиримдик өлкөлөрүнүн экономикалык өсүшү төмөндөшүн болжоду. Комиссиянын бир апталык баалоосуна ылайык, ЕИБге мүчө 27 өлкөнүн ички дүң өнүмү быйыл 1,1% гана өсөт. Бул 2025 жылдагыдан 1,5% төмөн. Февраль айынын аягында АКШ Израиль менен бирге Иранга каршы согуштук операцияларды баштаганда, Иран ага жооп кылып, Перс булуңундагы бир катар мамлекеттерге сокку урган. Натыйжада энергетикалык объектилер жабыркап, Иран менен Омандын ортосундагы мунай менен газды ташуу үчүн маанилүү деңиз артериясы болгон Ормуз кысыгы иш жүзүндө жабылган. Бул май коюучу жайларда күйүүчү майдын баасы кескин көтөрүлүшүн алып келди. Еврокомиссия евробиримдиктин экономикасынын өсүшү 1,4% жана инфляция 2027 жылга карата 2,4% болот деп болжолдоду. Бул Европа борбордук банкынын 2% максаттуу көрсөткүчүнө салыштырмалуу жогору. Ал эми энергияга болгон баанын жогорулашынын таасири келерки жылы дагы сезилет. Бирок эл аралык эксперттер жакынкы чыгыштагы кырдаал ага чейин жакшырарына үмүт артууда. Жакынкы чыгыштагы согуш Индиядагы негизги эки жумуш ордуна терс таасирин тийгизүүдө. Перс булуңунда иштегендер мекенине кайтууга аргасыз болуп, Индиянын экспорттук товарларына болгон суроо талап кескин төмөндөдү. Көп жылдар бою жакынкы чыгыштагы бут кийим жана кийим кече тармактарына болгон дүйнөлүк суроо талап индиялыктар үчүн туруктуу киреше булагы болуп келген. Эми чет өлкөдөгү жаңжалдан улам мекенине кайтып келген мигранттар Индияда мурдагыдай айлык табылбай, жумушсуздук жана коомдук чыңалуу күчөдү. Бул абалы Канпур сыяктуу өнөр жай шаарларында өзгөчө байкалууда. Чет өлкөгө ат жабдыктарын жана спорттук жабдууларды экспорттогон заводтун ээси Таш Алам жаңжалдан кийин күйүүчү майдын, бензиндин, логистиканын жана жеткирүүнүн баасы өскөнүн айтты. Мунун айынан суроо талап азайып, киреше да төмөндөп жатат. Аламдын айтымында мурда 500-дөн ашуун адам иштеген фабрика азыр жарым кубаттуулукта гана иштеп, кызматкерлер да азайган. Ошондуктан жаңы жумушчуларды алуу планы жок.
2: Иштер начар болуп жатат. Ошондуктан азыркы шартта жаңы кызматкерлерди жумушка алабыз деп ойлобойм. Анткени бизнес төмөндөп кетти. Өндүрүмдүүлүк азайды. Кирешелүүлүк түшүп кетти. Экспорттук жана ички соода жүгүртүү кыйла кыскарды. Ошондуктан кырдаал өзгөрүп олуттуу жакшырмайынча жакынкы келечекте адамдарды жумушка алабыз деп ойлобойм. Биз күнүнө болгону 500-700 рупийден гана үнөмдөй алабыз. Мурда күнүнө 1200-1400 рупий табып, 700 рупий чыгымдагандан кийин дагы 700 рупий сактап калчубуз. Азыр кирешибиз дээрлик ошол эле бойдон 700 000 рупий табабыз. Бирок чыгымдарыбыз өсүп кирешибизге тең болуп калды.
1: Техастын башкы прокуратурасы WhatsApp жана анын башында турган Meta Platforms Inc. компаниясына каршы доо арыз менен кайрылып, алар керектөөчүлөрдү WhatsApp'тын шифрлөө чараларынын күчү жана көлөмү жөнүндө адаштырды деп айыптады. Meta Platforms Inc.'тин өкүлү доомату четке какты. Гаррисон округтук сотуна берилген доо арызда WhatsApp жана Meta колдонуучуларды WhatsApp билдирүүлөрү шифрленген деп ынандырганы, бирок бул жалган экени жана жазышуу колдонмосундагы дээрлик бардык жеке байланыштарга кирүү мүмкүнчүлүгү бардыгы белгиленген. WhatsApp өз кызматтарын коопсуз жана шифрленген деп сатат, бирок ал убадаларын аткарбай жатат, деди Техастын башкы прокурору Кен Пакстан билдирүүсүндө. Meta өкүлү Энди Стоун социалдык медиада доо арыздар жалган экенин жана WhatsApp колдонуучулардын шифрленген байланыштарына кире албастыгын билдирди. Доо арызда соттон Meta жана WhatsApp'ка Техас колдонуучуларынын WhatsApp билдирүүлөрүнө алардын макулдугусуз кирүүгө тыюу салууну, ошондой эле акчалай айып салуу талап кылынган. Сөз радиодогу кесиптештеримде. Саламатсыздарбы?
3: Саламатсыздарбы. Биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары, сиздер биринчи радионун түз эфиринде ачык кабинет программасын түз ободо угуп баштадыңыздар. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы тарабынан ишке ашып жаткан ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында түз ободо программабызды улантабыз. Студияда Кыргыз Республикасынын финансы министри Руслан Сүйүналиев. Кутмандуу таңыңыз менен.
4: Саламатсыздарбы.
5: Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, бизде түз байланышта телефон номерларыбыз иштеп жатат. Суроолоруңуздар болсо, министрге чалып кайрылсаңыздар, суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Анын үчүн бизде 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерларына чалып кайрылсаңыздар болот.
3: Руслан мырза, сизди биздин куттуу студиябыздан көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анан мына ачык кабинет мындай долбоордун алкагында бүгүн ушинтип биздин студиябызга келип отурасыз да. Адатта күнүңүз кандай башталат? Же ушинтип эле таң эрте жумушка барып каласызбы ар дайым?
4: Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бул долбоордо ачык кабинет долбоорунда эмес, бүгүндө эле эмес эрте турганым, бирок күнүмдүк турганым 6-дан 7-ге чейин эрте турам. Дем алыш күндөрү болсо дагы бул адатка айланып калган. Дем алыш күнү деле уктай албайм, 6-дан 7-ге чейин эрте туруп, анан ишке 8-де барып калгандай аракет жасайм. Эгерде 9-да башталган болсо, мен 8-дерде барып, өзүм иш бөлмөмө барып отуруп калам.
3: Бүгүнкү күндө мына өлкөнү өнүктүрүү үчүн абдан бир ири максаттарды коюп атабыз. 2030 жылга чейин биз ичкинин продукциянын көлөмүн 30 миллиард АКШ долларына жеткиребиз деп атабыз да. Андыктан мына аткаруу бийлиги абдан катуу темп менен иштеп атат. Сиз дагы мына ал жөнүндө учкай айтып өттүңүз, эрте жумушка келериңизди. Эми сиз президент болуп мындай министр болуп кызматка дайындоодо президент кандай тапшырмаларды койду? Алды менен дал ушуну эстеп кетеличи.
4: Ооба, бул өтө жоопкерчиликтүү кызмат болду. Анан кийин эң биринчиден биздин урматтуу президентибиз ушу дайындоодо күнү мени чакырып айтты. Бул дагы эле менин эсимде дегендей оюмда, жүрөгүмдө ошону камтып жүрөм. Министр болуп баратасың, Руслан, финансы министрлиги. Ушул эң биринчиден коррупцияга аралашпа, анан мамлекеттик бюджетти урдаба деген маселе койду да. Анан ошону башкаларга дагы жол бербе деген ушундай бир тапшырма берди да. Мына ошол нерсе мен үчүн эң маанилүү маселелердин тапшырманын бири деп айткым келет.
3: Негизи бюджеттин ачыктыгы, туура башкаруу кандай болот? Мына министр болгондон кийин сиз ушуну кандай сезесиз? Дегенибиз, экономикабыз өнүгүп атат, аны биз мындай турмуштан көрүп атабыз. Биз эле эмес, дүйнөлүк коомчулук, дүйнөлүк финансый институттары, биздин донор өлкөлөр дагы айтып атат да, донор мындай уюмдаш донорлор деп коелучу, өнөктөштөр айтып атат. Анан бул жерде сиздин министр катары көз карашыңыз, экономиканын өсүүсү бюджетке түшүүлөрдөн эле көз карандыбы, же туура башкаруу ошо эң биринчи таасириби?
4: Эми финансы министри катары, ошо финансы министрлигинин эң негизги иши деп ойлойм, милдети бул туура топтолгон каражатты, бюджеттин каражатын туура так убагында бөлүштүрүү да бүгүнкү күндө биринчи кезекте. Анан экинчиден, сиз жакшы белгилеп кеттиңиздер, бүгүнкү күндө эл аралык финансылык институттар бүгүнкү күндө сырттан карап өзлөрүнүн бааларын берип, бүгүнкү биздин экономикабыздын өнүгүүсүн, же болбосо бюджеттин толтурушун изилдеп, анализ кылып турат да. Анан бүгүнкү күндө биз айтып коебуз, Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп, биздин бюджетибиз толук кандуу жакшы жүрүп атат, чогулуп атат. Себеби дегенде бул биринчиден бир гана ушул каражатты токтоп, анан толук кандуу бөлүштүрүп коюу эмес. Бул бүгүнкү күндө биз финансы министрлиги ыйгарым укуктуу ушул мамлекеттик финансыны башкаруу орган катары ишти алып барабыз да. Ошондуктан биздин жалпы ушул финансы каражаттарын туура башкаруунун үстүндө өтө мындай маанилүү иштерди жасап атабыз да бүгүнкү күндө. Анан бюджет боюнча кыскача айтып кетсем, эгерде сиздер айтып атпайсыздарбы, эл аралык финансылык институттар бүгүнкү күндө ушундай донорлор, ушундай ушул сырттан карап анализдерин айтып атат, суроолорун берип атат. Бирок бүгүнкү күндө биз айтып койчу нерсе, биз ушул бюджетибиз кыйла өстү бүгүнкү күндө. Эгерде 2021 жыл менен салыштырсак, анда 2021 жылы биз консолидацияланган бюджет деп айтып коебуз. Бул мамлекеттик башкаруу секторунун бюджети дейбиз дагы. Консолидацияланган бюджеттин ичинде бул республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет, анан фомс деп коебуз, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети, анан социалдык фондунун бюджети камтылган да. Ушул консолидацияланган бюджет деп коебуз. Ошол 2021 жылы эгерде 313 миллиард сомду түзгөн болсо, бүгүнкү күндө эми 25 жылдын жыйынтыгы менен айткан болсок, 1,104,2 миллиард сомго жетти да. Мына бул кандай кыйла өсүү болду? Албетте, мунун ичинде мамлекеттик бюджеттин аткарылышы болду. Мамлекеттик бюджет 669,5 миллиард сом чогулду. Ошонун ичинде салыктык кирешелер, бул салык жана бажы кызматын чогултуткан каражаттары бул 461 миллиард сомду түздү. Андан соң бизде салыктык эмес кирешелер дагы бар. Ошол салыктык эмес кирешелер дагы бир 189 миллиард сомду түздү. Ошол 2025 жылдын жыйынтыгы менен түштү. Анан бүгүнкү күндө эл аралык финансылык институттар менен сүйлөшкөндө, же болбосо кандайдыр жолугушууларда мындай бир сыймыктануу менен биз өзүбүздүн экономикабыздын өнүгүүсүн, анан ички дүң продукцияны да айтып кеттиңиздер, бүгүнкү күндө ички дүң продукциянын да көлөмү өсүп атат. Анан финансылык, эл аралык финансылык институттар дагы жакшы баа берип атат бүгүнкү күндө.
5: Айтсаңыз, бул аймактарды өнүктүрүү азыр мамлекеттин башкы саясаттардын бири болууда да. Бул жаатта финансы министрлиги аймактарды өнүктүрүүгө кандай колдоолорду көрсөтүп жатат, кандай каражаттар бөлүнүп жатат?
4: Бул өтө жакшы суроолордун бири деп айткым келет. Себеби бүгүнкү күндө республикалык бюджети жөнүндө мыйзам түзүлгөндө сөзсүз түрдө жергиликтүү бюджеттер да ошонун негизинен бекитилет да. Анан аймактарды өнүктүрүү боюнча биз республикалык бюджеттен биз айтып коебуз, эл аралык бюджеттер аралык трансферттер деп коебуз. Биз республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке колдоо көрсөтүү максатында ал кагында иштерди алып барабыз да. Мисалы, эгерде жергиликтүү аймактардын жергиликтүү бюджеттери мисалы 2025 жылы деп коелук, бир 59 миллиард өздүк чогулушу болсо, өзүнүн өздүк кирешеси жергиликтүү аймактардын бюджеттин. Биз 2025 жылдын жыйынтыгы менен бир 17 миллиард сомдун тегерегинде республикалык бюджеттен ушу бюджеттер аралык трансфертти колдоо, кошумча каражат бөлүп бердик да. Мунун ичинде мындай теңдөөчү гранттарды эме трансферттерди кылабыз, максаттуу трансферттерди кылабыз. Мисалы жергиликтүү бюджеттин өзүнүн кирешеси чыгашасынан аз болуп калса, биз сөзсүз түрдө республикалык бюджеттен ошол теңдөөчү трансферттер аркылуу беребиз. Максаттуу трансферттерди кылабыз. Бүгүн бизде урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык, биз бир гана республикалык деңгээлдеги шаарларды эле өнүктүрүү эмес, бул область, аймактык шаарларды дагы өнүктүрүү маселеси тапшыргасы коюлган. Ошонун негизинде биз дагы максаттуу трансферттер деп бүгүнкү күндө бир топ шаарларды дагы өнүгүүсүнө дагы каражат бөлдүк. Мунун ичинде Кара Кол шаары бар, Манас шаары бар, Талаш шаары бар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Карабалта шаары, Токмок шаары, ушундай шаарларды өнүгүүсүнө каражат бөлгөнбүз. Бүгүнкү күндө биз ушу аймактарды өнүгүүсүнө дагы бир топ айтып кетчү нерсе баса белгилеп, бул жана жылуулук маселесин тартуулаганда дагы ушу энергетика министрлигине караштуу мурун ушул жылуулук мекемелери бар болчу, азыр бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттерге каржылап калды да ошо жергиликтүү бюджеттер. Ошолорду республикалык бюджеттен дагы айырмасын субсидия катары республикалык бюджеттен да ушу аймактарга бөлүп берип атабыз. Былтыр 2025 жылы 7,580,000,000 сом бөлүндү. Андан тышкары биз Бишкек шаарынын бюджетине 2023 жылдардан баштап мына жана билим берүү тармагын Бишкек шаарынын биз республикалык бюджетке каржылоо максатында өзүбүз өткөрүп алып атабыз да. 2023 жылы 1 миллиард карасак бюджетте, республикалык бюджетте, 2024 жылы 2 миллиард карасак, 2025 жылы 3 миллиард сом карасак, 2026 жылы үстү-үстөгү жылда биз 5 миллиард 902 миллион сом каражат карадык. Себеби бул каражаттарды биз жергиликтүү бюджетке, Бишкек шаарына кайсы бир жергиликтүү бюджетке колдоо көрсөткөн сайын ошол жергиликтүү аймакта бюджетинде бир мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошол республикалыктан алган каражаттын ордундагы өзү чогулта турган каражатты өзүнүн өнүгүүсүнө колдонгонго мүмкүнчүлүк чоң пайда болот да.
3: Руслан мырза, мындай карап көргөндө Кыргызстандын өнүгүүсү бул жана социалдык объектилердин курулуусу менен мындай көзгө көрүнүп атат да. Айылдарда мына президент белгиледи, 28 жылга чейин 27 жылдардын ичинде мектеп, балда бакча деген проблема Кыргызстанда калбай турганын, ошондой эле турак жай жана ипотекалык үйлөрдүн курулушу дагы азыр активдүү жүрүп атат деген менен мына бюджет өсүп, экономикабыз өсүп атканын айылдагы элеттик эл кандай сезип атат? 65% калкыбыз элетте жашап атса, анда биздин бюджетибиздин бөлүнүшү жана андай мамлекеттик органдардан тышкары элдин өзүнө бара тургандай бир программа барбы? Орто жана чакан бизнес, арзан насыялоолор сунуштап атасыздар, дагы 2026 жылы бюджет элеттеги элдин жашоосун жакшыртууга бурулат деп биз маалыматка эгедер болуп атабыз да.
4: Ооба, бүгүнкү күндө республикалык бюджет мен айтып кеткендей түзүлүп атканда сөзсүз түрдө ушул республикалык бюджет мыйзамында биз сөзсүз түрдө ушу аймактарга биздин эң эле негизги милдет бул биздин экономикабыздын өнүгүүсү, анан ошо биздин жарандардын жакшы жашоосу сөзсүз түрдө камтылыш керек. Ошол жака ар бир сом биздин экономиканын өнүгүүсүнө жана биздин жарандардын жашоо турмушуна камсыз болуш керек, жакшырысына болуш керек да, кызмат кылыш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө албетте бир эле мамлекеттик мекемелерди же болбосо каржылоодон мурда бул биздин эң негизги ушул биздин аймактарда биздин эл жарандарга пайдасы тийчү каражат бөлүнүү, бул бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой республикалык бюджет айтып атпайм, аймактарды өнүгүүсүнө биз бир топ каражаттарды бөлүп атабыз деп. Анан ошонун ичинде Бізде республикалық бюджеттің ішінде біз капиталдық салымдар беренесі деген бір берене бар да, ошол капиталдық салымдар беренесін арқылы біз бір топ жалпы республика бойынша бір топ объектілерді қаржылайбыз. Бүгінгі күнде 2026 жылға мысалы 1300 объекті қаржылау болып отырады да бүгінгі күнде. Мұның ішінде құрылыш бар, мұның ішінде документтерді даярдау жана проектно-сметная документация деп қосып, мұның ішінде капиталдық ремонттор. Ана мұның барлығы өзгөчө. Биринчиден бул мектептер, спорт залдары менен салынып атат. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо секторунда жанагы көптөгөн больницалар же болбосо, же болбосо фаптар салынып атат, жанагы бала бакчалар салынып атат бир топ. Анын ичинде ирригация, ич-ичүү суу же суугат сууларга да каражат бөлүнүп атат. Ошону айтып кетчү нерсе, бул жылга ушу капиталдык салымдар беренесинен эгерде 49 миллиард 680 миллион сом бөлүнгөн болсо, азыр бүгүнкү күнгө пландаштырылган болсо, ошонун 33 миллиард 874 миллион сомун биз бүгүнкү күндө каржыладык. Бул 68% алда.
3: Өзүнө бара турган жана чакан жана орто бизнести тигүү тармагына 0% менен каржылоо атасыздар. Анан кийин өзгөчө макамы бар айылдарга кандай каржылоолор болуп атат? Жөлөк пул, пенсияларды алдыда көтөрүлөбү мындай?
4: Ооба, бул бүгүнкү күндө мен айтып кетиш керекмин. Чакан жана орто бизнеске биз өткөндө ал долбоор бүгүнкү күндө бүттү, аяктады. Биз эгерде адашпасам бир 10 миңден ашык биздин жаран ишкерлер ошол каражатты пайызсыз каражатты алды да. Пайызсыз каражатты алды. Бунун донорлору сөзсүз түрдө дүйнөлүк банк, башка эл аралык финансылык институттар болуп эсептелинет. Анан бүгүнкү күндө дагы биздин жарандарга жанагы ишкерлерге өзгөчө биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде бюджеттен дагы бир топ жана тигүүчү ишкерлерге дагы ошо жанагы колдоо көрсөтүүндө биз жана банктарды капиталдаштырып атабыз. Себеби ошол пайызы арзан болсун же пайызсыз берилсин деген маселе үчүн, 0% менен бериш үчүн биз ошол бюджеттен каражат карап ошол банктарды капиталдаштырып атабыз.
5: Айтсаңыз, Руслан мырза, азыр өлкөдө бардык мамлекеттик кызматтар, бардык уюмдар сан алиптештирүү кызуу жүрүп жатат да, бардык тармакта. Ушул финансы министрлигинде кандай сан алиптештирүү жаатында кандай иштер жүрүп жатат?
4: Ооба, сан алиптештирүү эми бүгүнкү мезгилдин талабы деп койсок болот. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө сан алип болуш керек. Сан алип болгон жерде бул ачык айкындуулукту, эффективдүүлүктү, натыйжалуулугун көзөмөлгө, каражаттын ар бир сомун кайсы жака барарын көзөмөлдөсө болот деген нерсе да. Анан бүгүнкү күндө финансы министрлигинде дагы сан алип иштери жүрүп атат. Себеби бизге сан алип экономика, сан алип финансы деген сөзсүз түрдө бизге керек. Бүгүнкү күндө ушул сан алип десек, биз бүгүнкү күндө биринчиден ушул ар бир сомдун бөлүнгөн каражатты ушул биздин жарандарга туура жетсе экен деген көзөмөлдүн үстүндө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө биз электрондук аудит дегенди дагы сан алиптештирип ушуну иш жүзүндө ишке ашырып атабыз. Бүгүнкү күндө иште баштады. Бүгүнкү күндө пилоттук режимде иште алып барып атабыз.
3: Ал кандай болот?
4: Ал электрондук элестетүү жөнөкөй сөз менен айтканда, бул электрондук аудит бүгүнкү күндө финансы министрлигине караштуу ички аудит кызматы бар. Ушул ички аудит кызматы баягы объектини текшерүүгө барып командировочный жаздырып же буйрук алып алып, анан бир убактысын кетирип ошол жерге барып объектини текшерет эле да. Бүгүнкү күндө электрондук аудиттин эң негизги нерсеси бул ошол жумуш ордунан кызматкер текшерүүчү биздин ошол ички аудиттин кызматкери турбастан, эч жака барбастан ошол жерден отуруп эле электрондук аудитти өткөрүп койгонго мүмкүнчүлүгү бар азыр бүгүнкү күндө. Бирок эми бул реформалардын бири сан алиптештирүүнүн. Бул эми мындан ары дагы жаңылана берет мезгилдин талабына. Ар бир дүйнө жүзү эми ордунда турбайт да, жылып атат ар кандай. Ошого биз дагы мындай ошо менен бирге басканга иштерди жазаш керек. Анан абдан электрондук аудиттин жеңилдиги ошондой болуп атат. И текшерилген объектиге дагы бүгүнкү күндө жеңилдик түзүлүп атат да. Себеби дегенде ал дагы убактысын бөлбөйт. Ошол система аркылуу эле бири бири менен
3: коррупциялык
4: элементтер, адамдык фактор болбойт бул жерде.
5: Убакытты
4: үнөмдөө, анан мамлекеттик каражат, бюджеттик каражатты дагы командировочный жана ошолордон дагы үнөмдүү болот. Убакытын дагы анан туура пайдалануусу болот электрондук. Анан андан тышкары бизде борборлоштурулган бухгалтердик эсеп системасы дагы жүрүп атат. Бул абдан жакшы нерсе. Бүгүн бул иш жүзүндө азыр бул аяктагандан кийин да бир топ жакшы нерсе жыйынтыктарга келебиз деп ойлойм да.
3: Руслан мырза, мына ошол электрондук мындай түзүлгөн системаны, мисалы үчүн электрондук аудитти, электрондук эсеп бирдикти, эсепти бухгалтерди сиз өзүңүз кабинетте отуруп алардын жазып аткан ишин көрүп кое аласызбы? Мисалы үчүн бюджеттин бөлүнгөн каражаты кай жакта баратат? Мисалы үчүн бюджетке бир тармакка бөлүнсө ошол тармакка жеттиби, ал кандай өздөштүрүлүп атат деп мындай түбүнө чейин угуп барып көрүп койсоңуз болобу?
4: Көзөмөл азыр эми финансы министрлигинде көп эле нерсе бүгүн санариптештирилип атат да, автоматташтырылып атат бүгүнкү күндө. Жана адамдык факторду кыскартуунун үстүндө иштеп атабыз да. Себеби коррупция элементтери болбош керек. Адамдык фактор деген адамдык фактор. Ошондуктан финансы министрлиги мунун үстүндө ишти алып барат. Бүгүнкү күндө ар бир отчет болобу же болбосо каражат бөлүү болобу, ошонун көрүшүн, каяка кетти, туура жанагы каражат ошол максаттуу жака кеттиби деген нерсени дагы биз санариптештирип бүгүнкү күндө. Азыр сиздин сурооңуз жакшы болуп атат. Мен өзүмдүн кабинетимден отуруп бүгүнкү күндө бизде финансы министрлигине караштуу мамлекеттик мекеме бар, Infosystems деп коет. Биздин финансы министрлиги ар бир башкармалык өзүнө тиешелүү тармагындагы маселени толук кандуу жасап туруп постановка задач деп коебуз, ошо ГП Infosystems'ке берет. Ошол анан аны санариптештирип автоматташтырылат. Анан менин бүгүнкү күндө кабинетимде сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджеттин балансын көрсөм болот. Күнүмдүк менде чоң монитордо бар. Анан күнүмдүк канча бизге киреше кирип атканын, ошонун ичинде салык кызматында, бажы кызматында в режиме онлайн деп коебуз, реального времени, ошону көрсөк болот. Мен ошол мониторумда көрүнүп турат. Анан канча чыгаша болуп аткандары көрүнүп турат. Баланс чыгып турат. Бүгүнкү күндө бизде каражат канча калдык бар бүгүнкү күнгө деген.
3: Демек мамлекеттин бюджетинен кимдир бирөө мындай коммерциялык максатта бир саатка, эки саатка деле жана андай дүңүнөн товарды айлантып алып келип калууга жеке максатына алып чыга албайт. Ал дароо кызарып көрүнүп калабы, кызыл болуп
4: жана эми ал ошонун үстүндө азыр бир иштеп атабыз. Себеби дегенде бул өтө мындай кыйын нерсе да. Бирок азыр борборлоштурулган бухгалтердик эсеп системасы бүтүп калса, буюрса ошол жерде баардык жанагы документтерден, келишимдерден баштап буйрук, ар кандай акча которуу, ошонун баарын биз толук кандуу
3: кыймылдын
4: баарын көрүп калабыз ар бир мекеме менен.
3: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атыптыр. Кулакчыңызды кийип аласызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди, урматтуу угарман же теле көрүүчү.
6: Алло,
3: саламатсызбы? Утмандуу таңыңыз менен.
6: Саламатсыз.
3: Угуп жатабыз сизди.
6: Руслан мырза, мына сиз келдиңиз мына студияга, мен көрүп отурам 8:00 баштап. Сиздин да сөзүңүз мына бийликтин да ою бүт эле элге жашоо иштеп атат, элдин жашоо турмушуна оңой иштеп атат, туурабы?
4: Туура.
6: Чын эле бир каражат топтолуп калса го элге деп атат. Эми мен сизге мына мен суроо берем, сизге түшүндүрүшкө аракет кылам, жакшылап уксаңыз. Мына мен Сокулук районунан Кайназаров айыл өкмөтүнө караштуу Белек айылына чалып атам. Мына бизден Кайназаров айыл өкмөтү дотацияда турат, дотацияда. Мына АТР болгондон кийин деле дотацияда кошулгандан кийин деле. Анан мындай да, мына мамлекет сала албаган нерсени жанакы кайрымдуулук фонддор бар, араб фонддору бар, кээ бир мисалы кээ бир бай кишилер бар, салып берем айылыма десе мына айыл өкмөттү кыйнап атат да. Аял эле топосъемка болуш керек экен, проект болуш керек, анын баары миллиондогон акча. Мына биздин айыл өкмөткө арабтар жанакы Астафа деген фонд күбөйттүк, бир абдан чоң комплекс салабыз деп атат. Медресе, аялдын мечити бар, балдарды окутат, анан спортивный площадкасы бар, анан швейный цех бар, койчу, баардыгын салып беребиз жана ичинде айылга керектүү. Эми анын жана долбооруна жанакы бир байкуш катасына турган айлык менен акча таппайт. Андан бөлөк эки фактыда спонсорлор салды. Анан дагы бир муниципальный жанагындай ферма 500 сан уйга ушу айыл өкмөттүн баягы дотациядан чыгарыш үчүн спонсорлор жардам беребиз деп атты. Эми айыл өкмөт жинди болуп атат. Ой, бул мамлекет өзүңөр куралбасаңар ушундай бирөө куруп берем десе ошол эле дотациянын айыл өкмөткө минфинден акчаны проекттерге бербейсиңер, айыл өкмөттү кыйнабай. Жана олигарх айыл өкмөттөр алар өздөрү каалаганын жасап атат. Мына тетиги чаткалдагы айыл өкмөт бар го канышкы, аныкы 400 миллионго жакын бюджети бар экен, ал акчасын каякка жиберерин иштете албай атат. А мына жерде силер айтасыңар, энди биз турмушун оңойтуп анан бирөөлөр келип салып берейин, мына ошол жерде куруп берейин десе мына кулубуз кулаган туруп кулубтун проекти миллиондогон акча. Эмне үчүн ушундай саясат жүргүзбөйт булар? Жанагындай дотацияда турган айыл өкмөттөргө ушундай спонсорлор чыкса, ошолордун проектинин топо съемкасын баарына эмне үчүн акча бөлүп бербейсиңер? Билбейбиз, силер качан өзүңөр сала албасаңар бирөө салып берем десе ошонун акчасын дагы айыл өкмөттү муутуп кыйнап айыл өкмөт жинди болуп атат. Мен каягына жетишем белем.
7: Рахмат.
6: Ал эртең менен кетип калат, спонсорлор башкага кетип калат.
7: Рахмат. Дагы бир
6: 40 жылдан бери жөн эле бош айдалбай турат. Мына
7: дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Экинчи угармандын да суроосун кошо кабыл алабыз. Саламатсыз болуп жатабыз сизди.
8: Саламатсыздарбы?
7: Кутмандуу таңыңыз менен.
4: Саламатсыз.
8: Мен атым Сулайман.
5: Сурооңузду узатыңыз.
8: О, мен суроом деле жок болсом, Павлов элек айтып коюу деген ооту Руслан сүйлөгөндөрү мага жакпы, ишиңе ийгилик, ошо Павлов элек айтып коюу деген жакты мотивация берип колдоо көрсөтүп эле жакшы иштер болуп аткан, оңдор оңолуп атат. Айыл шаарларда иштер коюлуп атат, мисалы токтоодо көп эле жакшы оңолуулар болот, ошолорго салыңдар деп ойлойм. Аябай
7: рахмат. Рахмат сизге. Эми Сокулуктан чалган угарманыбызга Белик айынан чалдым деди.
4: Эми урматтуу суроо берүүчү жаран, сизге биринчиден рахмат. Эми эмне деп айткым келет? Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы бар. Ар бир инвестиция кирген болсо, ошого биз шарт түзүп бериш керекпиз. Ар бир мамлекеттик орган биз шарт түзүп бериш керекпиз. Инвестицияны биз дайыма биздин жетекчилиги айтат. Биз инвесторлор биздин аркабыздан эмес, инвесторлордун аркасынан биз чуркаш керекпиз деген. Ошол маселе менен биз бүгүнкү күндө ар бир шартты түзүп бериш керекпиз. Албетте, эгерде кайсы мамлекеттик органга каражаты керек болсо, же болбосо ошо Кайназаров айыл өкмөттүн бюджети, өзү айыл өкмөттүн бюджети эгерде жетпеген болсо, сөзсүз түрдө ошо райондун деңгээлинде же областтагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн деңгээлинде кат менен кайрылсаңар, эгерде кандайдыр бир долбоор бизге ушул экономикабыздын өнүгүүсүнө, жарандарга керектүү нерсе болсо, сөзсүз түрдө карап бергенге биз даярбыз бүгүнкү күндө. Ошондуктан албетте жанагы АТР деп атабыз. АТРдин да бирден бир иштеп кетиши нерсе маселеси бул эки бир дотациядан чыгарып кетчү айыл өкмөттөрдү кошуп бир бай эле айыл өкмөттөр менен бириктиришке ушундай бир эме багытталган нерсе болчу да. Ошондуктан биз даярбыз бүгүнкү күндө.
7: Эми Руслан мырза, биздин бюджет мисалы үчүн угарманыбыз айтып өтпөдү эми, бул айылдык деңгээлде айтып атат. Кандай ири долбоорлор үчүн каражатты бөлүп атасыздар? Атын атап мындай кете аласызбы? Кайсы тармактар боюнча?
4: Эми биринчиден мен эмне деп айткым келет? Бүгүн биздин бюджетибиз, биздин кирешебиз, бүгүнкү киреше, чогулуп аткан кирешебиз бүгүнкү күндө биздин күнүмдүк чыгашаларыбызды жапканга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калды өзүбүздүн толук кандуу кирешебиз менен. И ошол эле учурда бизде ушундай мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Биздин мамлекетибизде эң мындай маанилүү стратегиялык керек болсо ири долбоорлорду дагы каржылаганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калды. Албетте, бүгүнкү күндө биз сырткы инвестицияны кереги жок, өзүбүздүн күчүбүз жетет дегенден алыспыз. Бирок бүгүнкү күндө өзүбүздүн кирешебиз ушу күнүмдүк биздин чыгашаларыбыздан ири долбоорлор стратегиялык каржылап баштадык. Бул бүгүнкү күндө айтып кетчү нерсе, мына биз айтып атабыз жанагы Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолдору. Bunu dağı biz bütçet, respublikalık bütçette karagan karajatlar bol vatat. Oşondan da karjıla baştadık. Andan da tışkarı...
7: Sumasını azırınca aytal basit. Ova,
4: do, bar. Bir 12, bu yıl biz 13 milyardtan aşık karajatı oşuğa sarttadık. Андан тышкары 75 миллиард сомдой биз жанагы мамлекеттик программа, ипотекалык программа аркылуу ошо жака сарттап каржылап атабыз. Бүгүнкү күндө биздин социалдык маселелер чечилчү үчүн. Андан кийин башка дагы көптөгөн биздин ири долбоорлор бар.
7: Камбар атага да каражат
4: бөлүнүп атат. Камбар атага да каражат бөлүнүп атат. Бул башка финансылык институттар аркылуу дагы каржыланып атат, бирок биз республикалык бюджетте да ушуну карап атабыз. Бир топ деген көп-көп деген ири долбоорлорду биз өзүбүздүн республикалык бюджеттен каржылоону.
5: Азыр бул Талас шаарында да чоң курулуштар жүрүп жатат да.
4: Ооба, Талас шаарында мен жана айтып өтүп кеттим, биз бир топ аймактарга дагы каражатты бөлүп берип атабыз. Мына Таласта болобу, кайсы бүт эле аймактарда бизде жакшы долбоорлор ишке ашырылып атат. Бүгүнкү күндө мындай да, эми ар бир долбоор бизде кандай десем, ар бир министрликтин иш алып барып атканы, анан бүгүнкү күндө биздин элдин жашоо шартын оңдоо үчүн киргизип аткан долбоорлордун баары сөзсүз түрдө финансы министрликтин корутундусунун негизинде бул ишке ашырылат. Себеби биз деген ушул каржы булактарын аныктап бөлүп бериш керекпиз да.
7: Азыр угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
9: Арбаңыздар Бишкектен эсен.
7: Саламатсызбы сен агай?
9: Руслан мырза, арам сиздин министр болуп келгениңизге али 100 күн боло элек, толо элек. Ошого карабастан келип биринчи радиодон угармандарга маалымат бергениңизге рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анан дагы айта турган ойлорум бар. Кыргызстан мамлекетинин өсүшү, өнүгүшү, анын аброю ошо бийликтегилерге эмес, баардык эл журтка ар бир жаранына аба кандай керек болсо ошондой зарыл нерсе. Биз Кыргызстанды талап тонош же болсо мени бак, мени моуну бер дегенден башка Кыргызстан үчүн жаныбызды аябай иштеп, коргоп, сүйүп, даттап бартаганга өзүбүздүн амирибиздин астында, Кудайдын астында милдеттүүбүз. Мамлекетибиз бар, демек биз барбыз да. Мамлекет жоктордон ал тыймак өтпөй эле коет. Ошон үчүн мен силерден суранат элем, жана сиз айтып аткан цифралар ого тоо дешибиз керек, шүгүр дешибиз керек, а бирок мактанганды азыраак айтса жакшы болот эле да. Себеп дегенде биз канча жыл курулай мактанып канча убакыт өткөрдүк, ал бизге жакшылык алып келбей турган нерсе да. Менин сизден суранычым моундай нерсе да, жана сиз айткан 669 миллиард кирешенин структурасы канчасы бажыдан, канчасы башкадан, суммасын эмес проценти менен, проценти менен айтсаңыз түшүнүктүүрөөк болот да. Ал цифра деген ал мындай относительный понятие да. Анан моундай түшүнүк бар дагы, компрадордук буржуазия деген. Болгонун сата коюп, бере коюп, анан 10 сом ала койуптур, мен мына 10 сомду жеп кой деп күн өткөргөндөр да бар да. Биз андай жолго түшпөшүбүз керек. Бизде өндүрүш болсо, өндүрүштөн бюджетке көбүрөөк түшсө, ошондо эртеги күн сөзсүз унчукпай, пенсионерибиз дагы, пенсионерибиз да тынч жашагап, Кыргызстандын келечегине ишенебиз да. Ошон үчүн биз жанагы цифраларды сизден сурап атам. Рахмат көңүл бурганыңызга.
4: Рахмат Эсен агай, сурооңуздарды биз туура кабыл алабыз. Жанагы айтып аткан цифралар сөзсүз түрдө сиздин айтканыңыз туура. Биз экономиканы өнүктүрүш керекпиз, ички экономикабыз өнүгүш керек. Биз ошо ички салыктарга таяныш керекпиз, өзүбүздүн ички кирешелерибизди көбөйткөнгө иш аракетти жасайбыз. Рахмат сурооңузга.
7: Жанагы бажы жана салыктык чүйрөлөр боюнча айтып өтсөңүз дебедиби угарманыбыз?
4: Эми мен жана кайталап айтканым, бул кандай десем, бул 2025 жылы эгерде республикалык бюджеттин чогулушу 611 миллиард болгон болсо, мен айтып кетейин, ошонун ичинде 423 миллион бул салыктык кирешелер дейбиз. Бул 102 бүтүн 10.5% түздү да ошол кирешелерден. И былтыркы жылга салыштырмалуу бул бир 190 миллиарддын тегерегинде ашыкча чогулду. Бул болсо ошол 46.5% ушул жалпы кирешенин ушул пайызы, ушул 46.5% түзөт.
7: Мына 2025 жылдын профицити 51 миллиард же 54 миллиард болдубу? Негизи профицит кантип пайда болот деганды сиздер кантип мындай жумшайсыздар? Бул күтүлбөй мындай болжол болот деп эми болжолдойсуздар да, туурабы? Бул жерге эсеп алдын ала чыгарылбайт делеби же чыгарылабы?
4: Эми биз 2025 жылды мисалы 2024 жылы баягы бюджетти кабыл алып атканда, 2025 түзүп атканда биз биринчиден ушуну анализ деп мониторинг жүргүзүп анан бюджетти түзүп атканда бизде профицит бир 15.1 миллиард профицит деп биз бекиткенбиз бюджет. 2025 жылдын жыйынтыгы менен бизде 51 миллиард профицит болду. Ооба, бул профицит болгону бүгүнкү күнгө бизге күтүлүүчү, анан факты ушундай болгондуктан биз бул профицитти сөзсүз түрдө башка биздин мамлекеттик мекемелерди капиталдаштырууга жана мамлекеттик карызды жабууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот.
5: Руслан мырза, бизге Facebook баракчаларыбызга да суроолор келип атат. Бул жерде Нарбеков Бакытбек деген мырзадан келиптир. Урматтуу Руслан мырза, учурда жасалма интеллектти колдонуу, аны дагы өздөштүрүү актуалдуу маселеге айланууда дейт. Ага ылайык мамлекеттик финансыларды башкарууда жасалма интеллект элементтерин киргизүү пландалып жатабы дейт.
4: Ооба, рахмат сурооңузга. Бул интеллектүү жасалма интеллекти албетте бүгүнкү дүйнө жүзүндө колдонуу болуп атат. Кээ бир мамлекеттерде бүгүнкү күндө бизде финансыны башкарууга сөзсүз түрдө мунун үстүндө ишти алып барып атабыз. Себеби дегенде ачык айкындуулукту, ошол ар бир сомдун каражат бөлүнгөнүн ошол көзөмөлдөөгө, анан анализ өткөргөнгө, тобокелдиктердин үстүндө иштеш үчүн бизде сөзсүз түрдө ушуну пайдаланууга биз азыр даярдап иштерди жүргүзүп атабыз, бирок пайдаланала элек.
7: Ал эми мисалы Кыргызстанда сиз негизинен ири долбоорлорго бөлүнгөн каражат жөнүндө айттыңыз да, анан могул мамлекеттик орган анын ичинен жолду өнүктүрүүгө канча каражат бөлүнүп атат? Негизинен алганда азыр билесиз да, эгемендүүлүктүн жылдарынан бери республикалык бюджетти толтуруу же болбосо элге айлык берүү үчүн сырттан карыз алып анан аны кайра төгүп кайра алып ушинтип жаап келгенбиз да. Азыр мына профицит менен чыгып аткан учурда жана бөлүштүрүү да өтө маанилүү деп сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Бюджеттен бөлүнгөн каражаттын кайра бюджетке үстүнө акча кошуп кайтып келүүсү үчүн дагы мындай сиздер анализди жүргүзөсүздөр. Ушул кайсы тармактар болуп атат? Кайра кайтарып келген тармактарга каражатты бөлүү кандай каралган?
4: Эми бул туура мен жана өйдө да айтып кеттим. Эгерде мисалы чыгашаларды айткан болсок, 2025 жылы 565 миллиард деп коелук чыгаша болду жалпы республикалык бюджеттен. Ошонун ичинен бир 153 миллиард сом

0: Ошонун үстүндө биз сөзсүз түрдө анализ өткөрүп, тобо келдиктерди карап, анан ошонун эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун карайбыз сөзсүз түрдө. Ошол экономикабызга ушул долбоор өтсө кандай бизге эффект берет? Ошол жумуш орундары менен бизге камсызданса биз үчүн жакшы нерсе. Себеби республикалык бюджеттен каражат бөлгөнгө ошону туура келет да. Анан кийин экономикабыздын өнүгүүсүнө жакшы көрсөткүчтөрдү алып келе турган болсо, биздин ошол ички дүң продукциябыздын көлөмүнө тиешеси бар өсүүсүнө пайда болсо, жумуш орду же болбосо айлык маянаалары көтөрүлгөнгө, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө бизге ошондой долбоорлорду анализдеп ошентип каражатты бөлөбүз.
1: Ислам мырза, жылына мына 1,5 000 чакырымдан ашык республикада жол салына атат. Бул республикалык бюджеттен кетип атабы?
0: Ооба, бул
1: же башка дагы булактардан алабыз?
0: Бул республикалык бюджеттен кетип атат. Бизде бул инвестиция сырттан келген каражаттар менен чогуу бүтүп атат.
1: Бирок дээрлик республикалык
0: дээрлик бул республикалык бюджеттен ушул каржыланып атат. 1500 километр былтыр болгон, быйыл дагы ошондой тапшырма берилген. Биздин транспорт министрлиги менен бүгүнкү күндө биз ошол ишти чогуу алып барып атабыз каржылоо жагынан.
2: Дагы бир фейсбук колдонуучудан суроо түшүптүр. Суроосу Илимбек Абдиев деген жаран экен, Бишкек шаарынан дейт. Суроо: жакынкы жылдары бюджетте айлык маянага, пенсияларга, жөлөк пулдарга жетиштүү каражат болобу дейт.
0: Ооба, сурооңузга рахмат. Быйыл биз 2025 жылы ушул 2026 жылга бюджетти бекитип атканда биз каражаттарды караганбыз айлык маянасына, пенсияга, ушул көтөрүүлөрдүн негизинде дагы эсептеп. Анын үстүндө ушул бюджетти түзүп атканда эң биринчи кезекте сөзсүз түрдө ушул социалдык тармакка мындай көп маани берилет да. Бул пенсия, айлык маянасы, социалдык коргоо, ушул тарапка сөзсүз түрдө биринчи кезекте бюджетти бекитип атканда ушул маанилүү биз үчүн да. Ошон үчүн бул жылга ооба каражат айлык маянага бар каралат.
1: Демек пенсияга көтөрүлөт турбайбы?
0: Ооба, бул социалдык фонддун саясаты туура жүргүзсө, анан биз каражат жагын карап бергенге.
1: Эми Руслан мырза, билесиз да, биз деген ушул жогорку кеңешке келгенде айыл аймак башчылары, эми айыл өкмөт дейбир элчи, райондун акимдери, жергиликтүү бийлик келгенде мындай ири мамлекеттик иш чараларга келгенде эле шашып эле мен финансы министрлигине барышым керек, мындай дем берүүчү грантты сурашым керек, бюджет сурашым керек деп эле ошол жака шашып, анан биз көрчүбүз да аяка мындай узун кезек болуп ар кайсы бөлүмдөргө чуркап жүргөн жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн. Ошол көрүнүш азыр деле барбы же ал жокко чыктыбы?
0: Жок, ал бүгүнкү күндө андай көрүнүш жок финансы тармагы, финансы министрлигинде. Баардыгы көп нерселери бүгүнкү күндө автоматташтырылган түрдө ишти алып барылып атат. Себеби биз бүгүнкү күндө мен биринчи орун басар болуп иштеп жүргөнүмдө дагы биздин мурунку министр дагы биз тапшырма берчик. Ушул жергиликтүү бийлик эме райондордо жергиликтүү мекемелерде айыл өкмөт болобу, акимчилик болобу, сөзсүз түрдө бизге келип ошол каражатты маселесин талкуулоо маселесин карабастан азыр электрондук түрдө катыңарды жөнөткүлө, керек болсо онлайн режимде биз чогулуш өткөрүп койсок болот. Ошону онлайн режимде чогулуш уюштуруп орун басардын деңгээлинде болобу же башкармалыктын жетекчисинин деңгээлинде болобу, ошону түздөн түз өткөрүп ушул маселелерди чечип алсак болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө дем берүүчү гранттар дагы бүгүн автоматташтырылган. Дем берүүчү гранттар бүгүнкү күндө 1,5 миллиард сом, эгерде жыл сайын биз карап турган болсок ошол жергиликтүү аймактарга бул өтө чоң жардам. Бүгүнкү күндө мен айтып кетейин, 466 долбоор бул 2025 жылы 1,145 млн сом бөлүндү. Бул мактаныш иретинде эмес, бирок бул болуп турган ишти мен айтып коюшка мен милдеттүүмүн да. Ошол биздин жарандар ошону сезсин. Себеби биздин республикалык бюджеттен да ошондой колдоо көрсөтүүнүн максатында ошондой иштер жүрөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө андай көрүнүш бизге келип баягы очередь болуп же кезексиз мындай неме болуп андай учур жок.
1: Ошентсе да сиздердин кызматкерлердин арасында баягы көнгөн адаты боюнча мындай жорук жоосун жасагандар жок эмеспи? Сиздин жеке көзөмөлүңүз кандай болот?
0: Менин жеке көзөмөлүм, бул талабым өтө катуу. Мен өзүм кызматкерлериме айтам, жөн жерден жөн эле бир убактысын булардын алып бизге чакырмай жок. Отчетторун кагаз болгон, бүгүнкү отчетторун болгон кагаз түрүндө кагаздарын автоматташтыргыла, электрондук түрдө бизге берсин деген мен тапшырмам дагы бар.
1: Руслан.

0: Мырза, мына финансы министри болуу бул абдан ары татаал иш деп ойлойм да, анткени мына жалпы республикадагы мындай каржылоо, элдин жашоосу, мындай айлык маянаалардын көтөрүлүшү деги ушул эсеп чоттун баары сизге тиешелүү ушундай жүк алып жүргөндөн кийин сизде кээде бир абдан толгонуу, тынчсыздануу ичиңизде ушул жагына тартсак жетпей калабы, бул жагына бөлсөм кайтпай калабы деген санаркоо болобу? Анткени ошол эле учурда президенттин дагы абдан мындай ыкчамдыгын көрүп атабыз да. Бүгүн Ошто, түштөн кийин Нарында, андан кийин чет өлкөдө. Сиздерден да ушунчалык мындай ыкчам иштөөнү талап кылса керек, анан кээде ушунчалык санаркап түнү менен уктабай кеткен учурларыңыз да барбы, жокпу?
1: Ооба, туура айтасыз. Бул финансы министри өзгөчө бир мындай оор жоопкерчиликтүү кызмат экен. Мен өзүм сезем, билем, билип жүргөм. Анан албетте бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз күнү түнү тапшырмаларды берет. Күнү түнү биз мен телефон менен ошо министр болгондон баштап телефон мен жанымда алып жатам, кайра эртең менен турам, сөзсүз түрдө ошол жерде тапшырма болуп калышы мүмкүн, телефон чалып калышы мүмкүн. Күнү түнү болобу, мен даяр болушум. Өчүрбөйм, телефонум да өчпөйт. Менин үй бүлөм дагы ушул телефонумду зарядын карап турат да, кандай толтуруп турат да. Ушул атабыздын же үйдөгү атабыздын телефону өчпөсө экен. Мен ушундай бизде ушундай тартип да үй бүлөдө. Менин телефонумду эч ким тийбейт, балдарым болобу, небере болобу, эч ким тийбейт. Себеби менин телефонум ушул иш жүзүндө колдоном. Анан бүгүнкү күндө мени тынчсыздандырып аткан нерсе албетте өтө маанилүү. Биз каражат убагында бөлүнбөй калса же айлык маяны албай калса бул өтө социалдык бир маселе жаратылышы мүмкүн да. Ошондуктан мен өзүм эртең менен келсем дагы ишке, же болбосо иш жүзүндө дагы сөзсүз түрдө ушуну көзөмөлгө алып өзүмдүн тиешелүү орун басарларын ушул тармакты тейлеген же болбосо кызматкерлерден да талап кылып турам. Каражат убагында бөлүндүбү, каражат билдирмелерди биздин министрликтер бердиби, ошол билдирмелердин негизинде убагында каражат бөлүндүбү деген нерсени карап турам. Анан мен үчүн сөзсүз түрдө бул биздин ушул экономикабыздын туруктуулугу тынчтандырат. Туруктуулук болуп турса ошону менен бирге менде социалдык ушул милдеттемелер эле толук кандуу аткарылып турса мен үчүн эң нерсе, жакшы нерсе ушул деп
0: бюджет бөлүндү деп коелу, ошону өздөштүрө албай калган тармактар да барбы? Аларга кандай чара көрүлөт, же болбосо өздөштүрбөгөн боюнча эле калып калабы, ал акча кайра кайтабы, кандай болот?
1: Республикалык бюджеттен жылына каралган каражаттар сметасында болгон каражаттар болсо, эгерде кайсы бир министрлик ушуну өздөштүрө албай калган болсо, сөзсүз түрдө жылдын аягында ал республикалык бюджетке кайтарылып келет.
2: Угарманыбызда суроо бар экен, кабыл алып коелук.
0: Саламатсызбы?
1: Саламатчылык.
3: Алло, саламатсызбы?
0: Угуп жатабыз сизди.
3: Угуп атабы?
0: Ооба.
2: Сурооңузду узатыңыз.
3: Сал кандай кутатаңар мен менен угуп атам, сал сейлер жакшы, жакшы, абдан жакшы. Анан могу айтып атам, триллион триллион триллион деп айтып атасыңар. Анан эми ойлондум, Америкасы үчүн 12 миллиардга түшүп кетип атам триллион болсо. Ал биринчи суроом. Анан экинчи суроом могу финансы айтып атам, бияка бөлүп атат аймактарга. Мындаы мен Алас областы сиз айтып атып району Аманбаев өлкөсү Бакай деген айылдан болом, аксакалмын. 71 жаштамын. Эмек ардыгерим 2023 жылдан бери тазасын берген, жыйырбай тез жыйырбай эместен кетип кетип коем да, акча жок, акча жок, отурган жок акча дейт.
0: Байланышыбыз абдан начар болуп атат, жакшы угулбай атат суроо.
3: Анан кийин дагы биз суу жетип кетип бутиге финансирак мен министрге барып келдик, акциз балдар депутаттуу бары бар, мына мына жок.
0: Рахмат, сурооңуз жакшы угулбай атат. Экинчи угарманыбыздын да суроосун кабыл ала берели. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Урматтуу угарман, сиз түз байланыштасыз, сурооңузду узатыңыз.
4: Алло,
0: кутмандуу таңыңыз менен.
4: Алло,
0: сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узатыңыз, аксакал.
4: Алло, алло.
1: Да да, угулуп жатат, айта бериңиз.
2: Байланыш
0: начар болот, сапаты. Негизинен бул Аманбаев айыл аймагы Бакай айыл деди окшойт, э? Суу жетпей атат деген маселесин айтты да. Негизи ушул ирригация тармагына кандай каражат бөлүнүп атат дегендей суроону кошуп кетеличи.
1: Ооба, бул эми мен дагы ушул экинчи суроону угуп калдым. Ушул суу маселеси болуп аткан экен бүгүнкү күндө. Анан бүгүнкү күндө мен жана айтып кетпедим, капиталдык салымдар беренесинен 1300 объекти бар. Ошонун ичинде ушул ирригация, ичүүчү суу, суугат суусу боюнча дагы бир топ объектилерди биз каржылап атабыз. Ошондуктан бул маселени айыл чарба министрлигине караштуу суу департаменти менен дагы чогуу иштерди алып барып жатабыз. Анан алардын билдирмелеринин негизинде толук кандуу каражат бөлүнүп жатат. Балким ал башка жерденби деп атам да. Ошондуктан финансы тармагынан же финансы ак каражат бөлүү жагынан бүгүнкү күндө толук кандуу билдирмелердин негизинде каражат бөлүнүп жатат.
0: Негизинен алгандачы, мына 2026 жылдын дагы 5 ай жыйынтыкталып барда 4 ай кандай болду? Сиздердечи, мисалы биз азыр бюджет толуп атат, Кудайга шүгүр, жашообуз жакшырып баратат, экономикабыз өсүп атат. Ошентсе дагы мындай көрүнүп көрүнбөгөн, бюджетке түшүп түшөрбөгөн мындай көмүскө барбы? Сиздер эми ал саясатты жүргүзбөсөңүз дагы, сиз бул тармакта иштеп келаткандан кийин сөзсүз түрдө анын чүйлөргө кызыктарсыз да.
1: Ооба. Бүгүнкү күндө айтып кетчү нерсе, 26 жылдын эми 5 айын деп койсок дагы болот. Бүгүн 25 май, бир жумалык калды. Ошол 25 числого, майга бүгүнкү күндө биздин киреше жагыбызды айтып кетсек, бизге план коюлат. 5 айдын планы бизде киреше 311.5 миллиардды түзгөн болсо, бүгүнкү күндө 321 миллиардын тегерегинде аткарылышы болду. Бул 103% түзөт бүгүнкү күндө. Ошонун ичинде салык кызматына 132 миллиард жеткирилген болсо, бүгүнкү күндө ал 101.25% аткарылып калды бүгүнкү күнгө. Анан бажы кызматы 65 миллиардды жеткирилген болсо, бүгүн 100% аткарылып калды. Дагы мындан дагы бир жумалык күндөр бар. Ошол күндөрдө дагы бизге киреше түшүшү күтүлүүдө да.
0: Эми биз деген дүйнөдөгү болуп аткан мындай окуяларды көрүп атасыз да. Кыргызстандагы дүйнөлүк экономиканын ажырагыс бир бөлүгү. Ага байланыштуу инфляциялык абалдар болуп атат. Финансы министрлигинде мындай түшүү жагы кооптуу деген тармактар барбы? Же болбосо биз алган ушул милдеттемелерди аткарабыз деп ишенип турасыздарбы? Тобокелдиктер барбы деген суроо болот да.
1: Эми бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ар кандай бир окуялар болбосун, экономиканын туруктуулугу мындай бир туруксуздук болсо, дүйнөлүк экономикалык туруксуздук сөзсүз түрдө кооптуу биздин өлкөгө деле болот. Бул түздөн түз бизге тийбесе дагы, бул бирок бир кандайдыр бир үчүнчү өлкө катары деп койсок болот, бизге тиешеси бар. Ошондуктан биз өзүбүздүн баягы ички кирешебизге ишенимдүүбүз. Ички салыктар көбөйүш керек. Бул киреше салыгы, кошумча нарык салыгы сөзсүз түрдө ушу дүйнөлүк экономикада туруктуусуздук болсо, анда сөзсүз түрдө бизге кичине бир кандай айтсам тиешеси болот да.
2: Айтсаңыз, бул тармакта реформалар кандай жүрүп жатат? Кандай реформа мындай көзгө алынарлык реформалардан атасаңыз?
1: Реформалар бүгүнкү күндө эң биринчиден бул санарип реформасы болуп атат. Мен өйдө да айтып кеттим, бул бизде электрондук аудит, анан борбордоштурулган эсептик бухгалтердик эсеп системасы жүрүп атат. Мына бүгүнкү күндө деле бизде ушу финансы министрлигинин имаратында көрсөңүздөр болот, биз окутуп атабыз бүгүнкү күндө. Биз бүгүнкү күндө финансы системасын бир эле мындай буйрук менен же болбосо программа түзүп таратып койбостон, бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик мекемелердин баарын биз үйрөтүп, акысыз окутуп, анан ошонун иш жүзүндө ишке ашырганга бир жардам берип атабыз.
0: Руслан мырза, мына алдыда ШКУнун иш чаралары болот да, анын алкагында сиздер ШКУнун борборун түзүүнү сунуштап атасыздар, туурабы? Ресурстук борборун же банк түзүүнү сунуштап атасыздарбы?
1: Бүгүн ооба Шанхай кызматташтык уюмунун жакында бизде финансы министрлеринин чогулушу өтөт. Бул 28-29 майга пландаштырылган. Ошол жерде биз бүгүнкү күндө ошонун ичинде Шанхай кызматташтык уюмунда банк өнүктүрүү банкы түзүлүш керек. Ошону биз бүгүнкү күндө Кыргызстан бир нече жолу мен Кытайдын финансы министри менен жолукканда да ушуну сунуштагам. Биздин Кыргызстанда жайгашса экен деген ушундай маселени коюп атабыз. Бул 28-29 ошол маселе талкууланат.
0: Негизи эл аралык кызматташтык боюнча да айтып бериңизчи. Кайсы ушул финансы уюмдары менен тыгыз кызматташып атасыздар? Жана кепилдик фондундагы түзүү боюнча дагы Борбор Азияда сунуштап атпайсыздар финансы министрлиги?
1: Биз бүгүнкү күндө эң тыгыз байланыштуу финансы эл аралык финансы институттар, булар дүйнөлүк банк, бул эл аралык жанагы фонд, валюталык фонд, эл аралык валюталык фонд, МВФ ДПОС, Всемирный банк дейс, ушулар менен биз тыгыз байланышта ишти алып барып атабыз. Бул Америка Кошмо Штатында мына жыл сайын ошондой бул чогулуштары болот. Ошого биз сөзсүз түрдө катышабыз. Ошол жерде биз өзүбүздүн сунуштарыбызды, өзүн алардын берген сунуштарын, анан бүгүнкү күндө биз дүйнөлүк банк менен биз азыр жаңы бир келишим, рамочный соглашение ДПОС, ошону кол коюштук. Ушуну биз дүйнөлүк банктын кепилчилигинин негизинде биз сырттан каражат тартуу маселесин карап атабыз.
0: Анын үчүн Кыргызстан өзүнүн кредиттик рейтингин дагы жакшырталды. Бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштер жүрүп атпайбы?
1: Ооба, ушунун үстүндө иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө эми жакшы нерсени айтайын десең, балким мактанып атат деп айтышы мүмкүн кээ бирөө. Бирок бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Бүгүнкү күндө биз ар бир финансы, эл аралык финансылык институттар бүгүнкү бизге баа берчү ушул рейтинговый компаниялар депбиз. Бүгүнкү бизде жакшы бааларды берип атат биздин экономикабыздын өнүгүүсүн, ички дүң продукциясынын өсүшүнүн көлөмүн.
0: Демек бул Кыргызстан өнүгүп атат, ага ишенимдүү карауга болот деген эл аралык коомчулукка сигнал деп кабыл алсак болот да.
1: Ооба.
0: Рахмат сизге. Атайын убакыт таап келип, биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңизге. Бүгүн иш күнүңүз жалпы журналисттердин коштоосунда өтөт. Сапарыңыз азыр каяка уланат?
1: Азыр мен өзүмдүн ишиме барам, финансы министрлигине өзүмдүн иш бөлмөмөн баштайм. Сиздерге чоң рахмат.
0: Рахмат.
2: Рахмат сизге.
0: Ардактуу Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү жана биринчи радионун угармандары, ошондой эле Facebook колдонуучулар, YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер биринчи радиодо ачык кабинет долбоорунун алкагында түз эфирде уктуңуздар. Биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын финансы министри Руслан Сүйүналиев жооп берди. Бул программа президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы тарабынан ишке ашып жатат. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында ишке ашып аткан программа. Азыр финансы министри бүгүнкү күнүн жалпы журналисттердин коштоосунда өткөрөт. Эми мен кайрадан эфирди Алатоо 24 каналындагы кесиптештериме узатам. Ал эми биринчи радионун угармандары, биз менен бирге калыңыздар.
5: Рахмат, биз болсо алдыда программа ушул сааттарга жаңылыктардын таңкы чыгарылышы менен тааныштырабыз.

0: Жаңы сатын башталғышы менен өлік айманан алынған жаңылықтардың таңқы шығарылышы менен таныштырып, студияда қызматта тұтан Мерисов, саламатсыздарбы. Бишкек шаарында өзгөчө багыттагы ири долбоорлор ишке ашууда. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Жунушалиев ачык кабинет медиа долбоорунун алкагында өзүнүн бир күндүк жумушу менен тааныштырган учурда билдирди. Мурдагы Батыш автобекеттеринин ордуна мега долбоордун курулушу жүрүүдө, андагы өзгөчөлүктөр тууралуу алдыда кененирээк Элиза Нурматова айтып берет.
1: Курулуш иштери активдүү жүрүп жаткан бул объект мурдагы Батыш автобекетинин орду. Учурда андагы негизги имараттар калтырылып, тегерек четиндеги майда күркөлөрдүн жеңил курулуштардын баары алынып, Борбор Азиядагы өзгөчө долбоорлордун бири ишке ашууда.
2: Комплекс большой.
1: Бул жерде жарандар үчүн эң ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Инвестор дүйнөгө белгилүү унааларды коллекциялаган таанымал инсан болгондуктан Бишкекте да раритет автоунаалардын музейи ачылат. Андан сырткары көңүлдүү эс алууга бардык шарттар түзүлөт. Бул жөн гана коммерциялык объект эмес. Борборго келген туристтер, жаштар, автосүйүүчүлөр, индустриянын өкүлдөрү үчүн жаңы эс алуу жайына айланат. Заманбап коомдук жайлар, эс алуу зоналары, кафе, ресторандар, эл аралык автофестивалдар жана иш-чаралар өткөрүлүүчү жай болот.
3: Эскизде кандай көрсөтүлсө, биз азыр да буларга талап коюп атабыз. Ошол эскизде көтөрүлүп, жана бир да көп кабаттуу, бир да чоң имарат жок. Бул деген ушундай жайма-жай келип, эс алып, күн өткөрө турган балдарын алып келип, ушу балдар менен дагы күн өткөрө турган жай болот да. Бул автовокзалдын өзүнүн тарыхый көрүнүшүн, имаратын сактап калыштагы маселе бар да. Бизди күнөлөп атпайбы? Бул тарыхын жок, тарыхы бар болгон имараттарды жаңы ыкма менен жаңы дем берип, мындай жаңы нукта колдонгонго шарт болсо, аны дагы сактанга биз даярбыз деп.
1: Мындай өзгөчө жай туристтик агымдын көбөйүшүн кичи жана орто бизнести өнүктүрүп, жаңы жумуш орундарын көбөйтүп, бюджетке салыктын түшүүсүн шарттайт. Долбоордун жалпы суммасы 856 миллион сомдун тегерегинде.
4: Бир жыл мурда Ордо Каладагы Батыш автобекетин жылдырып, бул жерде негизги инвестициялык долбоор башталган. Жалпы аянты 5,5 гектардан ашык жерде азыр кызуу курулуш иштери уланып жатат. Бүгүн кала башчысы да келип көрдү. Бул жерде сырттан келген инвесторлор негизги автобекеттин имаратын өзүнүн сөлөкөтүн сактап калып, ушул эле жерге жалпы шаардыктар, шаардын тургундары, ошондой эле Кыргызстанга келип жагымдуу эс алууну каалаган жарандардын бардыгы келип эс ала турган коомдук жайга айланмакчы. Автосүйүүчүлөр үчүн ушундай коомдук жайлар, тамактануучу жайлар жана балдар борборлору ачылмакчы. Булардын бардыгы Кыргызстандагы эң мыкты долбоорлордун катарына кирет. Бул жер чет элдик инвесторлорго 49 жылга ижара берип, 49 жыл бою булар муниципалитетке ижара акысын төлөтүшөт. Андан кийин өзүн Кыргызстандын кайра шаардын балансына өткөрүлмөкчү.
0: Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн эл менен жолугушууларында мал ылаңдарына каршы эмдөөдө вакцинага жана ветеринарлардын кызматы үчүн акы алынып жатканы боюнча айтылганы маалым болду. Ошондой эле аймактарда ветеринарлардын жетишсиздиги үчүн эмдөө өнөктүгүнө жеке ветеринарлар тартылып, алардын кызмат акысы үчүн малдын башына жараша акча төлөнүп жатат. Бирок вакцинаны мамлекет акысыз камсыздоодо жана ал үчүн төлөм алынбайт.
5: Биз эч качан вакцинаны бесплатный келгенин көргөнүбүз жок. Ноокат районунун ветврачы болсо бир жооп бергенде жакшы болот эле.
6: Жомарт Аталов президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн Ноокаттагы эл менен болгон жолугушуусунда малды эмдөөдө акы алынып жатканын айтып, вакциналар кандай шартта берилерине кызыгып суроо узаткан. Жыйында мал ылаңына каршы 8 дары мамлекеттен бекер берилери маалымдалган. Болгону чарба ээлери мал доктурунун кызмат акысын төлөшү керек. Анткени эмдөө өнөктүгү маалында жеке ветеринарлардын да кызматын колдонууга туура келет.
7: Мынакиси суроо берип калдыңыз, тиги деле көрө элекпиз депчи. Бул дарынын баары бизден мамлекет бекер берет. А жанагы силердин төлөп атканыңар бул жана услугасына. Ал услуганын баасын аксакал жеке ветеринарлар силерге дары берет, ошонун услугасы бар. Анын услуганын баасын дагы жергиликтүү кеңештин депутаттары баасын коюп берет.
6: Арадан 5 күн өтпөй Жомарт мырза мына мынтип короосундагы мал жандыгын эмдөөдөн өткөрүп жатат.
8: 4 малым бар эле. 4 малдын 3-өөнө мурун сайылган, тоого жибердик. Анан туа турган уюбуз бар эле. Азыркы мезгилде үйдө кармап турам, колдо эле багып турамын. Торпогу бар эле, торпоктогу дагы вакцина сайылып кетти. Вакцина өзү негизи бекер экен. Вакцинанын сайгандыгына 100 сом акча бердим. Биздин айыл өкмөттө ошол вакцина сайыш үчүн 100 сом белгиленген экен.
2: Бул ветеринардык ассоциация бар райондо. Бул ошол район боюнча бүт ветеринарлар өздөрү топтолушуп, ал жерде атайын жыйын өткөрүшүп, бүгүнкү күндө ошол ири мүйүздүү малдарга канчадан, жылкыларга канчадан ошол бааларды кызматын, алардын келип кетүүсү, ошо кызмат акылдысын алар ошо ветеринар службада бекитилишет.
9: Мен ошо Кашкалдак айылынын жеке ветврач болуп иштеймин. Февралдын 15-инде вакцинация иштерин баштаганбыз. Музо торпоктор 3 айлыктан үстүнө эмдегенге болот. Мына боз малдарды эмдегенге болбойт. Бизде айлык жок. Ар бир малдан 100 сомдон акы алабыз. Биз айлык албайбыз биз. Наоборот, патент төлөйм мен. 6300 сом патент төлөйм.
6: Ветеринарлар эмдөө иштери канчалык ыкчам аткарылса, ошончолук эрте мал арасындагы жугуштуу улаңдардын алдын алууга мүмкүн болот дешет. Ноокат району боюнча жалпы 85 миң кара мал бар. Учурда жүрүп жаткан эмдөө өнөктүгү үчүн мамлекеттен районго 42 миң доза вакцина бөлүнүп берилген.
10: 42 миң доза бүгүнкү күндө райондук башкармалыктын аптекасына келип түштү. Жеке менчик ветеринарлардык пландардын негизинде жер жерлерге бөлүнүп берилди. Бүгүнкү ошо келген күндөн баштап 1,5 миң баш кара мал эмдөөдөн өткөрүлдү. Ушу жакынкы жайыттардагы основной бул молодняктар, торпоктор, анан саан уйларга негизинен ушулар эмдөөдөн өткөрүлдү. Анан мамлекет тарабынан быйыл ушул жаңы атайын муздаткыч алынып келинген. Ушул септик сактоо үчүн анан частный ветеринарларга дагы атайын термочамадандар жеткирилип берилген.
6: Белгиле кетсек, мал улаңына каршы эмдөө өлкө боюнча жапырт жүрүүдө. Бул үчүн мамлекет Россиядан 1 миллион даана 5 валенттүү вакцина алып келген. Вакцина республиканын бардык аймактарына толугу менен акысыз таратылды. Нуржамал Баргыбаева, Марус Шакиров, Алатоо 24, Ош.
0: Башка кабарлардан Бишкекте мигранттар үчүн экинчи ресурстук борбордун салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Борбор миграциялык саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борбор тарабынан Европа биримдигинин колдоосу менен түзүлдү. Жаңы борбор жарандарга коопсуз, мыйзамдуу жана уюшкан миграция боюнча туура багыт, так маалымат берип, мыйзамсыз миграция, адам сатуу жана эксплуатация коркунучтары тууралуу маалымдуулукту жогорулатууга багытталат. Бул жерде жарандарга кеңеш берүү, чет өлкөгө кетүү алдындагы даярдык иштерин жүргүзүү, тренингдерди уюштуруу жана коопсуз эмгек миграциясы боюнча маалыматтык иш-чаралар өткөрүлөт. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы биринчи ресурстук борбор 2024 жылдын 5 мартында Ош шаарында ачылган. Андан бери 21 миңден ашуун жаранга жардам көрсөтүлгөн.
11: Бүгүнкү күндө суроо талаптардын пайда болгонуна байланыштуу жана ушул кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча өнүктүрүүнү алдыга жылдыруу боюнча бул Бишкек шаарында бүгүнкү күндө ачылып жатат. Мына өзүңүздөр белгилүү болгондой, буга чейин белгилүү болгон меморандумга кол коюлду ушул багыттагы жана ошону менен эле бирге бул борбор менен биргеликте биздин жарандарыбыздын ушул чет өлкөгө чыгаардагы коопсуздугун камсыздоо жана коопсуз миграция боюнча керебендерди өнүктүрүү негизинен эле биздин жарандарыбыздын ушул чет өлкөгө чыгаар алдындагы маалыматтарды толук кандуу жеткизүү ушул багытта биргеликте кызматташуу.
0: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 90-дон ашык өлкөнүн катышуусу күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө 60-тан көп мамлекет катышаарын тастыктады. Ошондой эле дагы 30-га жакын мамлекеттен жооп күтүлүүдө. Бул тууралуу маданият министри Мирбек Мамбеталиев билдирди. Анын айтымында 2 жыл мурун Астанада өткөнүн оюндарга 86-га жакын өлкө катышкан жана жылдан жылга дүйнө өлкөлөрүнүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон кызыгуусу артып барат. Бул жылы оюндар ЮНЕСКОнун колдоосуна ээ болду. Бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дүйнөлүк деңгээлде таанытылганынан кабар берет. Бул биз үчүн бүткүл дүйнөгө Кыргызстанды таанытуу, ошондой эле көчмөн цивилизациясынын бир бар экенин көрсөтүү мүмкүнчүлүгү, деди ал. Эскерте кетсек, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Ишибаңыздар жагымдуу, жакшы маалыматтар менен башталсын. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми алдыда адаттагыдай эле Алатоо 24 маалыматтык каналынын түз эфирлерин биринчи радионун 2 сааттагы суроо жооп форматындагы программасы улантат. Анын кесиптешим Бегайым Бегалиева, Бегайым Абдыкадырова алып баруу алдында турат. Саламатсызбы Бегайым? Сөз сизде.
12: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалында суроо жооп берүүсү башталды. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, биздин толкунда калыңыз. Жогорда айтылгандай эле бүгүн биз өлкөдөгү санариптештирүүнүн жүрүшү, мамлекеттик кызматтарды онлайн форматка өткөрүү жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча сөз кылабыз. Темабыздын аталышы түндүк мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүү кылган платформа. Бүгүнкү күндө түндүк мекемесинде 90 ашык мамлекеттик кызмат жеткиликтүү болуп колдонуучулардын саны 3,300,000 ашты. Маалымат алмашуунун көлөмү дагы 7 миллиарддан ашып, жума сайын жаңы кызматтар кошулуп жатканы белгиленүүдө. Ошондой эле акыркы убактарда электрондук техпаспорт, автоунааларды онлайн каттоо жана аскерге чейинки медициналык көлүк сыяктуу жаңы кызматтар да ишке кирип жатканы белгиленди. Ушунун баардыгын тактап, азыр маалыматтарды алабыз. Мындан тышкары түндүк мекемелер аралык электрондук өз ара аракеттенүүнүн улуттук оператору президенттик иш башкармалыгынын карамагына өтүп, техникалык инфраструктура толугу менен жаңыланып жаткан чакта. Бүгүн ушул багыттагы жаңылыктар, санарип коопсуздук, жаңы мүмкүнчүлүктөр жана келечекте пландар тууралуу суроо жооп болот. Студиябызда меймандар бар. Талант Аманов, түндүк ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы. Саламатсызбы, кош келдиңиз.
13: Саламатсыздарбы.
12: Ошондой эле ушул тармак боюнча эксперт Рахат Жусуманбетова. Саламатсызбы. Мындан сырткары Нурлан Сейитов, эксперт. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, биз азыркы тапта биринчи радиодон сырткары Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу түз эфирде чыгып жатабыз. Ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык тармагы аркылуу мындан сырткары Ала Тоо 24 УТРКнын YouTube каналы аркылуу дагы түз чыгып жатабыз. Эгерде сизде түндүк платформасына суроо сунуштарыңыз болсо, сөзсүз түрдө биздин катарга кошулуп суроо салсаңыз болот. Мындан сырткары 0312-39-21-90 0502-39-21-90 номерине чалууга мүмкүнчүлүк бар. Алгач эле Талант мырза, сизге суроо салайын. Жалпы биздин угармандарыбызга түндүк боюнча түшүнүк бериңизчи. Түндүк деп баарыбыз колдонобуз, бирок анын максаты тууралуу деги эле эмне ал? Түндүк дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек да?
13: Түндүк деген биздин жарандар азыр бир гана бул уюлдук тиркеме деп ойлойт. Бирок чындыгында келгенде түндүк деген бул чоң бир экосистема болуп саналат. Анткени ошондо өз ара аракеттенүү системасын да түндүк деп аташат да. Эми сиз айткандай буга чейин эле биз эми көнүп калыптырбыз баардыгыбыз. Эми бул чоң платформа, ичинде документтер бар, жана башка маалыматтарды алса болот органдарга тиешелүү дегендей эле. Түндүк кыскача бул чоң бир экосистема биздин жарандардын жашоосун жеңилдеткен.
12: Жакшы экен. Демек биз жарандарыбыз мурдагыдай мындай барактап толтура документтерин көтөрө албастан эле ушул уюлдук телефондун ичинде эле баардык документтерин сактап, ошол жактан керектүү учурда колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Сиз өзүңүз айткандай эле бир эң бир керектүү экосистема турбайбы? Ушундай калып алсак болот экен да. Анан мына сиздер жакында эле ушул президенттик иш башкармалыгына өттүңүздөр, э? Бул ушул өтүштө сиздер тарапта эмне өзгөрүүлөр болду, кандай өзгөрүүлөрдү алып келди, ошол тууралуу дагы кеп салсаңыз.
13: Бул кичине анда тарых менен кошуп кетсек түшүнүктүү болот. Биринчиден бул өткөн жылдан баштап эми өзүңүз билгендей эле, сизге белгилүүктөй эле биз президенттин иш башкармалыгынын алдына бир өткөнүбүзгө 2 айда болду элек. Бирок президент иш башкармалыгы менен биз өткөн жылдан бери эле аябай тыгыз жумуштарды алып келе жатабыз да. Эң биринчиден биздики бул толугу менен 100% сервердик инфраструктурабыз алмашылган. Ошондой эле экинчиден бул өткөн жумадан интервьюларда берилгенде эле биз жаңы имарат берилген болчу. Жаңы бир толугу менен ремонт берилип үчүнчүсүнөн ошол имараттын ичинде бир толугу менен компьютердик техниканы алмаштырып жаңыртылып берген да иш башкармалыгы тарабынан. Мунун баардыгы астыда келе жаткан чоң реформаларга тиешелүү. Анткени эми түндүк тиркемесинде жумасына эми жок дегенде бирден экиден кызмат кошулуп келатат мамлекеттик органдар тарабынан. Бирок андан тышкары да биз орусча айтканда в ногу со временем жүрүшүбүз керек да, жасалма интеллектти кошуп ичине биздин жарандарга дагы бул тиркеме менен колдонгон шарттарын оңой кылып түзүп берип, анткени Бул өзү тиркеме менен колдонуш кыйын деле эмес, бирок жашы жеткен биздин жарандар, атабыз апабыздар менен айымдан эле кыйын болуп калып атат да. Ошол себептен биз муну максималдуу түрүндө жеңилдетип, бул ийгиликтүү эч кандай техникалык эми 100% такар техникалык сбой болбойт деп айта албайм. Эми бул техника да баардык бир ар кандай болушу мүмкүн, тышкы факторлор да көп. Ошол себептен биз максималдуу жеңилдетип туруп, биздин жарандар жалаң ошол тиркеме аркылуу алгандай кылып өз убактысын, акча каражатын коротуп мамлекеттик органдарга барып отурбайчы, бул кандай бир кызмат алабыз десе.
12: Жакшы экен, сиз жогоруда өзүңүздүн сөзүңүздө белгилеп өттүңүз, убакыт өткөн сайын жаңы кызматтар кошулуп атат депчи. Негизи эле ошо жалпы жөнүнөн мен да жогоруда белгилеп өттүм, бирок жалпы канча кызмат, анан жаңы кошулгандарын дагы толуктап айтып өтсөңүз.
13: Жаңы кошулганы, сиз эң башында айткандай эле, биздики азыркы учурда 90 ашкан тиркеменин ичиндеги кызматтар. Бул өзүнчө да электрондук портал да бар да, көрсөтүлгөн уюлдук тиркеме ошол порталдын бир бөлүмү болуп эсептелинет да. Ал порталда болсо биздики 196 азыркы күндө кызмат көрсөтүлгөн. Бирок ошонун 196 кызматтын арасынан кечиресиз, 40 кызмат бул жарым автоматташтырылган кызматтар болчу, убагында мамлекеттик органдар тарабынан берилген. Бул кандай түрдө иштечи? Жаран түндүк аркылуу өзү заявкасын, арызын калтырат мисалы, бирок жообуна өзү барыш керек болот да мамлекеттик органдаргачы. Ошон үчүн биз ошол мамлекеттик органдарга расмий түрдө кат жазып, ал 40 кызмат азыр убактылуу өчүрүп салганбыз да, толук автоматташтырылганга чейин. Ошол себептен азыркы учурда биздики 156 болот да, 156 кызмат порталда көрсөтүлгөн. Бирок биздин статистика боюнча портал менен абдан аз киши колдонот, анткени уюлдук өзү тиркеме менен киши оңоюраак да, такай чөтөгүңдө, колуңда каалаган учурда ача калып эле колдоно алсаң болот. Ошон үчүн азыркы күндө биздики 100 жете элек, бирок бул бир эле сезондун эмеси болот экен, ойлойм бир сезондо эле 100 чейин жетип калабыз. Жакынкы арада могу келе жаткан июнь айында, июль айларында дагы бир нече кызмат кошулат. Биздики акыркы кызматтар өткөн жума дем алыш күндөрү кошулду. Сиз билгендей эле бул 5-чү күнү болсо кадастр тарабынан электрондук техпаспорт, кыймылсыз мүлктүкү, ошо менен биргеликте эле штрафтар боюнча кичине жаңыртылган да кызмат. Мурун штрафтар эле келип төлөчүңүз, азыр болсо ошол протоколдор да келет ошол штраф менен чогуу. Протоколдун ичинде болсо ошо эрежени бузган жерден сүрөт менен чогуу келет.
12: Жакшы экен. Рахат айым, мына биздин мейманыбыз Талант мырза ушул түндүктү кириш сөз кылып айтып берди, ишмердүүлүк жөнүндө ушул жаңы кызматтар келип атканы боюнча айтты. Негизи эле сиз азыркы ишмердүүлүктү кандай баалайсыз, эмне айта аласыз бул багытта?
14: Рахмат сурооңузга. Өзүңүз билгендей, түндүк тиркемеси негизи ошол Талант мырза айткандай түндүк экосистемасы 2018 жылдан бери ишке киргизилип келет. Санариптештирүү баардык тармакта жалпы жүрүп жатат азыркы күнгө чейин. Бирок айта кеткендей, жанагы жарандар азыркы күндө документтерин жанында алып жүрбөй калды. Ар бир жанагындай маалымкаттарды мамлекеттик органдарга барбай эле дүйнөнүн булуң бурчунда болсо дагы ошол документтерди түндүк тиркемеси аркылуу алып калды да. Бул албетте жарандар үчүн жакшы жеңилдик болду, дагы жеңилдиктер жүрүп жатат. Бирок ошол жарандар түндүк тиркемесин жанагындай өздөрүнүн жеке маалыматтарын коргоп, баардык мамлекеттик кызматтарды түндүк тиркемеси аркылуу алганга аракет кылса жакшы деп ойлойм да. Албетте мамлекеттик органдар ошол өздөрүнүн кызматтарын оптималдаштырып аны жаранга мындай жеткиликтүү кылып атат. Жеткиликтүүлүк жарандар үчүн бүгүнкү күндө жакшы деңгээлде болуп жатат деп айтсам болот. буга чейин мисалы жанындай пособие алыш үчүн жарандар көптөгөн маалымкаттарды чогултуп анан кийин мамлекеттик органдарда отуруп жанындай кезектерде отуруп өздөрүнүн убактысын кетирип жүрүшчү. Азыркы учурда баардыгын түндүк тиркемеси аркылуу алып калышты. Жада калса жанандай ден соолукка тиешелүү дагы документтер мисалы жанандай поликлиникага барса ал жактан больничныйды дагы түндүк тиркемесинен алып эч кандай кыйынчылыктар төдүрүлбөй калды да. Бирок айтып кеткендей баардык мамлекеттик кызматтар бүгүнкү күндө ишке кире элек. Бирок эмнеге дегенде жарандар ошол баардык мамлекеттик кызматтарды онлайн алышы керек эмес да. Кээ бир кызматтар мисалы мамлекеттик органга барып алыш керек да. Кээ бир кызматтар мындай көп убактын ичинде ала турган кызматтар бар. Жанагындай билим берүү тарабында квалификациясын көбөйтө турган кызматтар бар. Анын баардыгы ошол окууну өтүп анан кийин алат да результатын. Ошон үчүн ар бир кызматтын өзүнүн характеристикасы бар. Ошондуктан түндүк мамлекет акционердик коому азыркы күндө жарандарга эң керектүү, эң ыңгайлуу жарандардын ошол жашоо курдалдарына ылайыктуу кызматтарды ишке киргизип жатат деп ойлойм.
15: Рахмат жооңузга. Нурлан мырза, мына жогоруда Рахат айым айтып өтпөдү, мына элге кызмат көрсөтүүдө же болбосо документтерин колдонууда бир катар эле жеңилдиктер болуп калды депчи. Бирок аймактарда дагы деле ушул Талант мырза белгилегендей калк арасында бул ушул түндүк системасын колдонууда бир кыйынчылыктар бар да. Анан ушул санарип кызматтарды колдонууда калкка ушул маданиятты кантип калыптандырабыз, кандай кылганда толук кандуу ушул биз ушул системаны колдонууга өтө алабыз деген суроо жаралат да. Эксперт катары пикириңизди айтсаңыз.
16: Рахмат сизге сурооңуздарга. Бүгүн дагы жакшы тема болуп жатат. Бул жерден түндүк биз тиркемеси болсо көп жылдан бери колдонуп атабыз, аракетибизди кылып атабыз, баягы жаңылыш чыкса биз дагы көрүп ошону колдонууга карап. Эми бул жерде мына Талант мырза өзү дагы айтып жаткандай, бул элге жакшы жетпей жатат да ушул системаны колдонуу болсо. Рахат дагы айтып кеткендей, жакшы ичинде мүмкүнчүлүктөр бар, бирок антсе дагы адамдар азыр психологиялык жактан дагы өзүлөрү барып ошол эле цонго барып өзү мындай баягы живой адам менен сүйлөшүп ушул документти чын эле ала аламбы, берсем болобу, переоформление кылсам болобу деген баягы
15: көнү алган
16: көнүштөр турат. Бирок азыркы кезде азыр цифровой технологиялардын өнүгүшү менен адамдар бат эле көнүшөт да. Эгер ошол тиркеме менен көбүрөөк контакт боло баштаса эле анда эле көнөт да. Азыркы бүгүнкү күндө болсо бизге доктурга барсак, жанагы справкаларды алсак, ошолорду штрафты төлөсөк, машина айдагандар эле бизге кызыгыраак. Ошон үчүн баягы көрүп турабыз, штрафым жок бекен, билбейсиз дем айрыкча. Ошон үчүн эле карап турабыз. Эгер ушул тиркемени мен жеке оюмча да баягы бул бирдиктүү система болуп атат да, мамлекеттик ведомстволор бири бирине кошуп атат да. Ошондой эле эгер менин оюмча да жеке, эгер бул системаны бирдиктүү кылып, эгер жанагы маалыматтарды керек болсо жаңылыктардан бери эле ушул жерге кошулса, эми мына мен эле пример катары айтам, мен өзүм ак ордодо жашайм дейм э. Ак ордодо бир улицада менки өзүмдүн улицамда жашайм. Ошо түндүктө болсо менин регистрациям бүт барып турат да ошо жерден. Мен болсо эгер свет өчүп калса же суу өчүп калса же газ өчсө, мен аны ошо газдын бир жеринен таап анан чалып анан электрсем эмне болгузбой, антип эле ошол түндүк тиркемеси аркылуу. Эми ошол райондор өзүлөрү иштешет да, ошол жактын эле жоопту адистери болсо. Биздин райондо ушул райондо свет ушунча күн өчөт десе, обязательно биз баягы фейсбукка же инстаграмга жарылып анан ватсап аркылуу жарылып эсим этсе, мен бул жерден карадым, пуш сообщение келди, өчүптүр, менин уже контактым бар. Анан ошондой эле баардык маалыматтарды бул жерге топтосок да,
15: ошону сунуштап атасыз демек э,
16: сунуштаган жанагы башка системаларды да кошуп керек болсо. Эми мына мамлекеттик болуп аткандан кийин биздин деле жанагы электричествону төлөгөндү, газды төлөгөн ушундай баягы мүмкүнчүлүктөрдүн баарын эле бул жерге баягы приложение алып кошо берсек дегендей да. Если кошула берсе ошончолук бизде контакт көп болот да бул приложениенчи. Анан бүгүн болсо ошо жаңылыкты көрдүк, а эртең болсо суу төлөп жатып туруп анан могу жерде справка алса болот, бир жолу басып көрөт. Ошентип баягы элдерге көбүрөөк тиги күнүмдүк колдонулган
15: Адат кайланат экен да демек, э?
16: Ушундай эле муну азыр биз көрүп атабыз, искусственный интеллекттер. Баары силе азыр мен да силерге кирип келатканда силердин кызматыңыздар менен да сүйлөштүм, искусственный интеллектен өткөндө мында угуп атышат, бирок колдонбой атышат да. А бирок эгер ошол жерден искусственный интеллект кичине эле баштап эле уже контакттар башталса, анда ал уже көп мындай байланып калат да. Ошондой эле бул түндүк системасынын ушунчалык жакшы жактарын элге жетпей атат да. Элге жетпей атат, себеби элдер болсо либо ошо больницанын услугасын колдонуш керек, же штрафтын услугасын, же болбосо бир паспорткын депчи. Бир баары деле кишилер болсо, а күнүмдүктөрдү көп сервистерди кошо берсе деп менин сунушум да экен. Кандайча баягы кыйынчылыктар бар эми сиздер карайсыздар. Күндүк сервистерди көбүрөөк колдонсо да.
15: Сонун сунушуңуз жакшы. Талант мырза, ушул сунуш боюнча айтасыз, анан дагы жакшы пикирди билдирип өтпөдү Нурлан мырзачы? Анан негизи эле ушундан улам суроо болуп атат да, кайсыл ушул мамлекеттик кызматтарды эң көп колдонулат да, кайсы түндүктөн эмнени көп калк колдонуп атат да көбүрөөк?
13: Бул негизи статистикасы мамлекеттик кызматтардынчы берип жаткан, бул негизи статистикасы алмашып турат, бирок бир нече справкалар, маалыматтар такай ордон жылбай турушат да. Ошол эле мисалы соттолбоо боюнча справка такай алынат, анткени бул чет өлкөдө жумуштан сурашы мүмкүн. Бул биздики мамлекеттик органдар азыр эгерде мамлекетке жумушка кирип атса, кайсыл бир адис, анда мамлекеттик органдар бул маалыматты сурабай калган, өзүлөр системасынын ичине өзүлөр текшерип алышат соттолбогону боюнча. Бирок ошол эле Россия Федерациясына иштеген биздин жарандар көп кайрылчу да, көп кайрылат. Азыркы учурда деле срочность боюнча бирөөгө ылдамыраак керек. Бирок кээдеги маалыматтар сезонго жараша жылышып турат. Мисалы ошол эле садикке жазуу боюнча анын өзүнүн убактысы келгенде ал кызмат менен көп колдонушат. Ошондой эле мектепке жазуу, ал жазылгандан кийин болду, ошо менен статистикасы түшүп калат да бир жылга чейинчи, анткени бул сезондук кызмат.
15: Сезондук кызмат деп коюп турбайсызбы? Дагы кандай кызматтарды колдонушат? Мисалы ошол
13: үй бүлө боюнча справка такай көп алынат. Жашаган жерин боюнча справка, ошол соттолбогон үй бүлө жана жашаган жери боюнча бул такай топто жүрөт да бул справкалар. Мурунда эле ушул справкалар маалыматтар болчу, азыр деле ошол маалыматтар турат. Кызматтардын арасынан болсо кандай бир тилекке каршы так статистика айта албайм, анткени күнүнө муну айтыш оор да.
15: Ар кандай болуп турат,
13: ар кандай. Бүгүн мисалы кандай бир жарандарга бир маалымат керек болсо, бир кызмат керек болсо, эртеси күнү башка кызмат менен коюп колдонушат. Бирок бул мурун биз кызматтарды жасап анын статистикасын карачубуз да. Азыр ал көбүнчө жумуштар мамлекеттик органдар менен аткарылган, ошон үчүн азыркы жаңы стратегия боюнча биз уже ошол мамлекеттик орган берип аткан кандай бир кызматка эмес, биз уже мамлекеттик органдын өзүнө карап калдык да. Мисалы биздин ошондой эле президентибиздин Сардар Нургожоевичтин талабы боюнча Кыргызстанда мамлекеттик органдарды толугу менен онлайн форматка өткөрүш керек болот. Бул кандай жеңилдетет жашоолорун? Буга чейин Рахат Жусуманбетовдун айткандай тилекке каршы баардык кызматтарды айландыра албайсың электрондук форматка, онлайн түрүндө. Ошол эле чет өлкөлүк жарандар мисалы бияка келгенде тилекке каршы аларга электрондук түрдө бере албайбыз кандай кызматтардычы. Ошон үчүн алар калктын тээлөө борборуна келиш керек болот да, убактылуу пин алыш үчүн, же ошо окшош маселелер боюнча. Ошондо эгерде апрель айынан алып кетсек, биринчи мамлекеттик органдарынан 80% чейин электрондук түрдө онлайн форматка өткөн, бул УНА кызматы болду. Ошондон башталганбызчу. Биз биргеликте ошондо кызмат мамлекеттик мекемесинин адистери менен биргеликте ошол эле УНА менен чого үчөө үч мамлекеттик орган толугу менен бир мамлекеттик органды онлайн форматка өткөргөнгө аракет кылдык да. Анткени анын кызматтары өткөргөн кандай десем ийгиликтүү болчу. Электрондук жумуштар, оцифровка, кандай бир өзүнүн маалыматтарын ичинде электрондук түрүнө айландырып уже база менен иштеп калган ошол орган болгондуктан себебинен биринчи текшерип көрдүк жана биздин жарандар УНА менен көп колдонот да. Такай очередьтер болчу. Кайсы органдар бизде такай очередьтер турат? Бул калкты тейлөө борборлору, УНА жана кадастр кыймылсыз мүлк боюнча. Ушул үч мамлекеттик органда такай очередь бар да, эгерде сиз байкасаңыз. Ошо УНА-дан баштадык, 80% көтөрдүк онлайн форматын. Чындыгында эле статистиканы анан кийин карагандан кийин онлайн түрдө берилген кызматтар офлайн түргө берилгенде эки эсе ашкан болчу. Бул апрель аягын, апрель айынын аягынын статистикасы боюнча. Азыр бул статистика эми көбөйүп эле баратат да. Офлайн бере турган кызматтар азайды, жана онлайн түрдө. Бирок ошондой эле машина келди жарандыкы. Биринчи каттоодон тиркеме аркылуу өткөрүп алат. Номер жана техникалык паспортун өзүн автоунаан аягына барып эле алып алат да даяр. Мурда кандай очередьте туруп 2 саат, 3 саат аякта дагы
15: бир той эле жеңилдик болгон экен да.
13: Анан кийин мурун мисалы сааттап кеткендерге азыр уже минуттап санап калганбыз да. Ошондой эле талап аркылуу биз эми башка мамлекеттик органдарга да акырын кирип баратабыз да.
15: Бизде угарманыбыз бар экен, кабыл алсак суроосун. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
17: Мамлекеттик кызматтар жеткиликтүү кылган форма дейт бул, эң сонун нерсе балам. Ар бир мезгилдин өзүнүн талабына жараша сонун. Бирок бизге окшогон карттаңдар өмүр бою эле тиги бул сотка менен кээде биздин бул карыганыбызга жаш курабызга карата көп пайдалана албай калабыз да. Анан көбүнчө балдар деле үйдөн ушу төлөмдөрдү үйдөн жасайм дейт, ага болбой, мен почтадан төлөмдөр болот, мен аны атайын бир папкага китацияларды атайын эме кылам. Өзүм өмүр бою 52 жыл педагогика тармагында иштегенмин, өмүр бою китепканада балдарым. Анан баягы эски эме менен жүрөбүз балам, менин деле түшүнүгүм бар. Биз каталогторду жалаң компьютер менен иштетебиз, анча мынча жаш балдарга караганда биз жакшы компьютерди өздөштүрөбүз, бирок мына карыган кезде көзүм көрбөй калат экен бала. Анан эле ошол жактан кыйналып калабыз да, өзгөчө айыл жергесинде балдарым, айыл жергесинде бизде кээде интернет жетишсиз болуп калат. Анан бул иш деген жакшы дечи, заманга жараша деген. Анан ошол жалпы айыл жергесиндегилерде интернетке, бизге окшогон кары картаңдарга да бир эме болобу бала, мындай жөнөкөй тил менен айтканда жөнөкөй телефон аркылуу деле звонить эткенге бир
15: кандай
17: эрече болобу бала, ошол жагын да караштырлы. Жалаң эле жаштарга ыңгайсыз, силерге деле кудай жаш берсин, көп жашагыла, бизге окшоп жетимишке чыккыла, эл үчүн эмгектенгиле, саламаттагыла.
15: Жакшы, суроосун түшүндүңүз да Талант мырза. Азыр дагы бир угарманыбызды кабыл алалык. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз.
18: Саламатсыздарбы?
15: Саламатсызбы?
18: Түндүк деп көптөн бери угабыз, карган кишилерге кантип киребиз, анан кандай кызматтар бар, ошолорду бир толуктап айтып берип, мисалы мен паспорт алайын дедим эле, аны түндүк аркылуу аласыңар деп, кантип алабыз, кандай кылат, анан ошону бир жакшы алып түшүндүрүп майдалап айтып берсеңиздер, биз эми караган кишилер билбейт экен ал сөздү, ал дүйнөнүн нерселерди айтып берсеңиздер.
15: Рахмат, сурооңузду кабыл алдык. Талант мырза, мына биздин эки угарманыбыз өзгөчө ошо аймактардагы, биринчи жекебиз чыгып айтты, кандайдыр бир түшүндүрүү, маалымат берүү, мындай жөнөкөйлөштүрүү, түшүнсөңүз керек, жооп берип айтып койсоңуз.
13: Чындыгында эле буга чейин сиз менен эфир башталганда да сүйлөшпөдүк белек, биздин улуу ата апаларыбызга кичине кыйыныраак болуп атат эми бул технологиялар менен. Азыркыга туура эле айтып атат биздин угармандарыбыз, анткени жалаң эле жаштарга карай бербей деличи. Эми биздин азыркы учурда жаштар, алардын мезгили турбайбы, эми бул кирип аткан жасалма интеллект, бүт уюлдук тиркемелерге өтүп оңойдотулуп аткан нерсеси. Биздики эми биз деле канча жылдан бери түндүк деле канча окутуу өткөрүп көрдүк да, ошондо биз байкадык, чындыгында эле жашы жеткен адамдарга кыйын болот экен колдонуш, анткени мындай эми азыр көрүп атышат да, биринчи жолучу. Ошон үчүн буга чейин Нурлан мырза дагы айткандай, биздин ата апалар көнүп калганда кагаз менен андан электрондук түрдө кантип жөнөтсө болот дегендей элечи. Мисалы мага да бир жолу суроо келген, кантип электрондук кол коюу болсун депчи. Кол койгондо кагазга ручка менен коюш керек деди. Ошондой эле биз тиркемени жеңилдетүү боюнча такай жумуштарды алып барабыз. Эми бир эле жашы жеткен биздин жарандарга эле эмес, ошондой эле кандай десем, кулагы жакшы укпаган, көзү жакшы көрбөгөн ушул нерселерге да жасайбыз да, анткени алар да колдонот, алар да биздин жарандар. Экинчиден биз кызмат мамлекеттик мекемесинин кесиптештерибиз менен чогуу бул жумадан баштап Кыргызстанды кыдырат. Биздин балдар кыдырып, анан ошол түндүк менен кантип колдонуш керек экенин үйрөтөт. Ошондой эле мурдакындай калкты тейлөө борборлоруна эмес, азыр мэрияларга ар бир айылдардын өзүнө барышат да. Өткөн жылдан баштаганбыз бул практиканы. Ошондой эле санариптик өнүктүрүү министрлиги да кошулуп чогуу санариптик караван деп аталчы, бул өзүнчө
15: эми улап аткан турбайсыздарбы?
13: Буну улап кетип баратабыз. Эми түндүктө азыр сиз айткандай 3 миллиондон ашык жаран колдонот, ошол түндүк менен негизи колдонуп турган мүмкүнү бар бул 4 миллиондон ашык жаран. Эгерде бир жылдын ичинде деле калган биздин жарандарыбызды колдоно баштаса түндүк, анда башка кандай десем, эми көп деле өспөйт да бул колдонуучулардын сандарычы. Эми биздин жарандарды үйрөтүшкө туура келип атат да.
15: Жакшы, бул ошол биринчи эжекебиз чыккан суроо болду. Демек сиздин айылыңызга да жакын арада түндүк атайын ачык акционердик коомунун адистери барып үйрөтөт экен. Экинчи, ошол кандай кызматтар бар дейт, анан мен паспорт алууда ошол маселе жаралып атат деппи, ошол суроого жооп берип койсоңуз. Экинчи агабыз чыгып эле,
13: эми бүт 90 ашык кызмат деп айтпай эле коеюн, бирок блоктор менен айтылгандай эле ошо кайсыл түндүк деген бул эле бир эле тирке эмес. Азыркы учурда акционердик коом болуп саналганынан биз дагы расмий түрдө саламаттык сактоо, социалдык жана камсыздоо дегендейчи, сот тарабынан ушундай мамлекеттик органдардын расмий түрүндө техникалык оператор болобуз да. Ошон үчүн тиркеменин ичинде азыр цондон ала турган кызматтар жайгашкан, ичинде электрондук түрдө билим берүү тарабы, саламаттык сактоо тарабы. Ошондой эле эгерде кандай бир административдик штрафтарыңыз болсо, бул азыр толугу менен сүрөтү менен чогуу, протокол менен канча сом төлөш керек, ошонун баардыгы менен чогуу толук маалымат келет. Жана андан тышкары дагы биздики түндүктүн ичинде эң көп колдонгон бул санариптик документтер менен колдонот да. Азыркы статистика боюнча күнүнө 200 миңден ашык киши ачышып колдонушат. Паспорт алмаштыруу кызматы чындыгында эле убактысында бул чоң маселе болуп чыккан, бирок азыркы учурда бул ийгиликтүү эле иштеп жатат. Биздики статистика боюнча дагы көп колдонот бул кызматтар, анткени эми цонго барып очередьте туруп аякта паспорт алмаштырыш үчүн.
15: Эрежесин айтсаңыз да, мисалы ушул агабыз түндүккө кирет экен, эмне баягы эрежелер кандай, этаптар менен эмнелерди эмне кылыш керек?
13: Биз байкебизди чалган себеби бул, биринчиден кантип мен биринчи катталам деди го түндүккө,
15: ошол этаптарын айтып берсеңиз да.
13: Катталуу процесси бул түндүк тиркемесин өзүңүз store деп аталат, Play Market же App Store'да көчүрүп алып телефонуңузга ачып, анан ошол башкы баракчанын ылдый жагында эң астында катталган эмеспи деген өзүнчө шилтеме бар, ошону басып туруп эле паспорттук маалыматтыгыңызды толтуруп ошол жактан эле сүрөткө түшүп, бул аватарка катары сакталып калбайт, бул чын эле текшериш үчүн базадан бул чын эле сизсизби же башка бирөө ордуңузга алып атып катталып атабы деген текшер. Баардыгын ийгиликтүү өткөндөн кийин кирип, өзү тиркеменин ичинде паспорт алмаштыруу кызматы бар. Биринчи шарты, сиздин паспортуңуз 2017 же андан жогору жылы чыккан паспорт болуш керек. Ага чейин көк паспорттарчы. Эгерде сары 2017 чейин чыккан болсо, анда тилек ашы бул калкты тейлөө борборуна барып эле гана алмаштырыш керек, анткени ал паспорттун ичинде ал биометрикалык байланышы жок да.
15: Дагы эки угарманыбызды кабыл ала, андан соң берүүдү улантсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду кагалы. Саламатсыздарбы, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Түз эфирдесиз.
19: Алло, саламатсыңарбы?
15: Саламатсызбы, угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот.
19: Пожалуйста, мага ушундай суроом бар, бир аз чечишке жардам бергиле.
15: Айтыңыз.
19: Менин неберем гражданствого берди, он российский гражданин болчу, а уже 7 айдан өттү. Анан цонго барсак вот жакында келет, последняя стадияда. Түндүктөн кандай информация алса болот? Или не обязательно президентке барыш керекпи? Кесип коесуңар го. Так, дальше. Что мне, кандай кылсак болот ушул маселени? Качан бул гражданствого келет бул кагаз? Түндүктөн кандай жардам алсак болот? спасибо.
15: Рахмат, сұрауыңызға. Екінші қарманызды дару қаул алалық. Салматсыз бі, ғупчатау, сіз да сұрауыңызды беріңіз. Анан тиіш төкілдер жоп ерет.
20: Рахмат, саламатсыздар.
15: Саламатсыз бі.
20: Мұндай да. Түніген малдан жақшы. Ол шысында ләкі бұл коррупция, мескерейден коррупцияға басқа нәрсеге аяуай жақшы болып қалды да. Бірақ мен бір нәрсені көңілде бұрын біледі, біздің жарандарымыз мына кезде ес алу барғанда Ташкентте езді, басқа бір мемлекеттер шығып жатқанда аэропорттан қармалып қалады да. Енді себебі түндікті мысалы сол алимент тез болса бір какой-то бір налогына бір какой-то тиын қарыз болып қалып, бір ұшын болып қалып, бұл түндіктен көрсетпейді екен. Ұшындай ұшындай болып қалып, бұлар қайтып келеді. Мен ойлаймын ұшындай несиені түндікке кіргізіп қойса, анан бұлар еде мына мен көрдім біреу төлеген екен алдағы компьютерге кірмей алды неге не малдар 4 күннен 5 күн төлеген екен ошоны кесептен сыртқа шықпай қалады ұшыл нәрселерді жетішпей жатса ұшыларды көңілге алып қойсаңыздар мынаны түндік болғанда мысалы біз праволарды емелерді алмастырып жатқанда әлбетте кезек көп болды да 2 жұмадан ашып тұрып қалдық очередь загрузка загрузка деп анан оплата үйге төлеп бергісіңе бағы кеткіріп қояды аны төлесең алып келіп тұрып поштаға тастап қойыпты сондай нәрселер конечно анша мынша мен кемшіліктер болып жатыр шұны да бір еске алып қойса деген ойдамын да рахмат
15: чоң рахмат сұрооңузга кабыл алдык эми биринчиси эле ошо жарандыкты алуу боюнча түндүктөн кандай жардам болот анан маалымат күтүп жаткан айымга жооп берип коюңуз
13: биринчи жарандык боюнча тилек ашы тиркеменин ичине буга тиешелүү эч кандай кызмат көрсөтүлгөн эмес анткени жарандыктын суроолорун бул өзүнчө президентке тиешелүү комиссия карайт биздин тиркеме болсо азыркы иштеп жүргөн уже жарандыкты алгандан кийин анан колдонсо болот да бул тилек ашы бул суроону чечүү боюнча түндүктөн эч кандай жардам көрсөтүлбөйт
15: сиздерге тиешелүү эмес экен ооба
13: бирок мен өзүм билгендей жарандыктын суроосу бул жарым жылдан ашык чечилет жарым жылдан кийин каралат да
15: жакшы кийинки ошо Жылысбек мырзаныкы ошо эс алууга чыгаар да түндүктө ошол карыз төлөгөн төлөбөгөндү көрсөтүлсө жакшы болмок дейт да
16: жоопкерчилик жөнүндө караш керек
13: башкы сот тарабынан азыр жана эле ошо сот департаменти тарабынан азыр чогуу биз биргеликте башкы прокуратура менен чогуу укук мамлекеттик мекемеси менен чогуу азыркы учурда бул система жасалып жатат карыздарды эгерде карыз бар болсо сот тарабындагы анда аларды көрсөткөн негизи бул азыркы учурда биздики тиркемеде көрсөтүлгөн өзү өзүнчө жаран бул акысыз түрүндө эле текшерип алса болот кандай бир барбы жокпу бирок чындыгында эле кандай

0: Бирели мына жогоруда көпчүлүк жарандарыбыз аймактардан чыгып жатат. Анан Талант мырза айтты, биз ушу жер жерлерди кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз депчи. Анан ушу менен эле калктын ушу колдонуу маданиятын көтөрүүгө мүмкүнбү, же дагы башка кандайдыр бир альтернатива жолдорун колдонуп ошол түндүктү көп колдонгон колдонуучуларды топтой алабызбы? Эксперт катары кандай пикириңиз бар сиздин?
1: Өзүңүз билгендей, биз ошол мурда түндүктө иштеп жүргөндө жыл сайын жергиликтүү органдарга барчык, түндүк тиркемесин колдонгонду үйрөнчүк. Албетте, бул бир тарап деп айтса болот да. Бирок андан тышкары вот биздин улуу жарандарыбыз айтып атпайбы, бизге кыйын болуп атат, колдоно албай жатабыз, кантип колдонууну үйрөткүлө депчи. Негизи эгерде мындай биз азыркы замандын талабына ылайыктуу жашайлы десек, мисалы ошол эле биздин улуу жарандарыбыз WhatsAppты колдонгонду билишет. Мбанкты колдонгонду билишет.
0: Туура айтасыз.
1: Андан кийин мындай мурда кнопочный телефон болчу, азыр сенсордук телефонду колдонгонду билишет. Бирок түндүк тиркемесин колдоно албайбыз деп үйрөткүлө деп аябай айтышат да. Ошондуктан айтам да, негизи албетте түндүк акционердик коому ар бир айылга барат, үйрөтөт. Алардын милдети, мамлекеттин милдети жарандарга бардыгын үйрөткөнгө. Бирок ар бир жарандагы өзүнүн милдети ошол өзүнө мындай ыңгайлуу кылып алыш керек да. Өзүнө ыңгайлуу болуш үчүн өзүнүн акчасын кетирбеш үчүн түндүк тиркемесин колдонуп ошол жака кирип, кандай кызматтар жаңы чыгып атат, эмнени колдонсом мен мындай өзүмө ыңгайлаштырып алам деген дайыма суроо берип туруш керек да. Мисалы бир кызмат керек болду жаранга, жаш жараныбызга, улуу жараныбызга бир кызмат керек болду. Эң биринчи жаран ошол түндүктө барбы ал кызматты издеп көрүш керек, интернетке издеп издөө салыш керек. Эгерде жок болсо гана анан мамлекеттик органга барыш керек да.
0: Өзүнүн аракети алгач.
1: Мамлекет тарабынан ошондой мындай саясат жүрүп жатпайбы? Бардыгын онлайн кылуу. Жарандар эч жака барбай ыңгайлаштыруу. Бирок аны жарандар ойлонбой эле мамлекеттик органга барат, ал жакта кезек болот, анан ага нааразы болуп, анан кийин убактысын кетирет да. Ошон үчүн ар бир ошол өзү дагы өзүнүн укуктарын билип, өзү дагы ар бир жаран түндүк тиркемесин колдонсо деп ойлойм да. Анткени былтыр 2020 жылдан бери дагы президентибиздин указтары, жарлыктар чыгып келе жатат да. Ошол жарлыктарга ылайыктуу, мисалы былтыр 50 жашка чейинки жарандар тек гана түндүк тиркемесин колдонуш керек. Андан кийинки жарандарыбыз мамлекеттик органга барса болот деген жарлык чыккан. Ал дагы азыркы учурда жакшы ишке кирип келатат. Бирок улуу жарандарыбыз дагы колдонгонго мүмкүнчүлүгү бар. Анткени вот эжебиз айтып атат, мектептен биз компьютерди колдонобуз депчи. Компьютерди колдонгонду билсе, анда түндүк тиркемесин да колдонот.
0: Биз ошол социалдык тармактарда да түз эфирге чыгып жатпайбыз. Анан Талат мырзага суроо келиптир. Сиз жай айларында жаңы кызматтар кирет дедиңиз. Кайсыл кызматтар, ошону айтып койсоңуз дейт.
2: Жай ичинде биздики ошо кыймылсыз мүлк боюнча дагы кошумча кызматтар кирет. Эми аталыштарын азыр баңга анча жасалып аткан себепти мен айтпай эле турайын. Анткени биргеликте биз мамлекеттик орган менен чогуу жарыялашыбыз керек бул жөнүндө. Жашоо ошондой эле цондорго тиешелүү кызматтар дагы көбүнчөсү онлайн түрдө өтөт да. Биздикичи бул буга чейин айтып кеткендей эле чоң санариптик реформалардын бирдиги болуп эсептелинет да. Буга чейин айтканым эле, бир уже мамлекеттик органдарды карап калганбыз депчи, азыр бир эле кызматтарын карабай. Ошон үчүн толугу менен ошо кыймылсыз мүлк кызматтарын ишке ашырып алсак, биздин жарандар андан дагы азыраак барат эле да. Ошол эле барып очередке туруп таң атпай, өткөн жайында эсиңизде болсо саат 5:00 баштап аякта кезекке турушуп, канча уруш болуп, эми жер деген бардыгы бир жер, үй, акча каражаты да чоң, анан биздин жаран

0: да коркот. Бирок түндүк тиркемесинде бул кызматтар мисалы кайра-кайра-кайрадан каттоо жерде бул кызмат ишке ашкан. Бирок статистикасы боюнча чындыгында биздин жарандар абдан чын айтканда колдонбойт деле да бул кызмат мененчи, коркушат. Бирдигинен коркушат. Биз бул боюнча да иш башкармалыгында ошо строительный компаниялар менен чогулганбыз, риэлтордук агенттиктер менен чогулуп биргеликте иштеп иш алып баралы мындан ары. Алар да өз тарабынан коопсуздук боюнча кандай бир бөлмөлөрдү түзүп запись камералар менен, аудио записьтер менен чындыгында акча каражат эгерде төлөнгөн болсо бир сатуучу алуучулардын ортосунда биз болсо санариттик тарабынан ушундай кызматтарды чыгарып берели, биздин жарандар болсо алар менен колдонсо деп ошентип биргеликке келгенбиз. Жана мен да Рахат Жусманбетовнан кошо кетсем, сиз биздин эжекебиз боюнча жана жашыбыз жеткенде кыйынчылык бул азыркы учурда иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Турумбековичтин өзүнүн көзөмөлдөөсүнүн алдында биз тиркеменин ичинде үн ассистенттин жазалма интеллекти менен чогуу азыркы учурда аткарып жатабыз. Бул тиркеменин ичине колдонуучу кандай бир кызматтарды алуу, документтерди ачуу боюнча абдан жеңилдетет да. Сөз менен айтып коесуз, ал керектүү кызматты мисалы ачып таап берет, кол менен иштебей элечи. Бул кандай десем, ошол жашы жеткен жарандарга да бир жардам болсун да деп ошентип айтылган болчу биздин башчыларыбыздан. Ошон үчүн бул тапшырмада жакынкы арада буюрса ишке ашат. Ишке ашкандан кийин ошондо биз дагы текшеребиз да биздин жарандар кандай активдүү колдоно баштайбы, анткени чындыгында эле колдонуу да жеңилирээк болуп калат да.
1: Сонун Нурлан мырза, сизде суроо бар экен, сурооңузду бериңиз. Анан угармандардан да суроо бар экен.
2: Азыр статистика жөнүндө да айтып калдыңыз, анан жана бизге граждан чалып суроо менен кайрылат да, ошо мен ошону ойлонуп турсам ошо чалып калды да. Негизи жана жоопкерчилик боюнча да. Анан эми кандай болсо дагы баягы сиздерге башка мамлекеттик мекемелер да кошулуп жатат да. Анан ушу жана жоопкерчилик маселесин дагы айтып кетти да. Эгер ушу баягы мамлекеттик кызмат алып атканда ушу санариктик боюнча ушу алды, бирок маалымат так эмес болгондуктан анан баягы ошо граждандар да кыйналып калат да. Мен да өзүм да ошондойго, бирок өзүм текшергем да, мен самолет менен түшүш үчүн бир Казакстан границасы менен өтүп келгем. Ушундай болгон. Мен болсо биз үйдөн семейный машинени сатып атканда вроде штрафтар жок болчу, бир 6 айдан кийин баягы эски штрафтар келип калды дегендей ошондойлор бар да. Анан ушул жерден ушул жоопкерчилик негизи статистика боюнча болду беле, ушул мамлекеттик органдар ушу ошолор көрсөткөн данныйлардын негизинде, ушундай каталдыктын негизинде канча мамлекеттик органдар, мекемелер ушу жоопко тартылганын боюнча статистика бар. Негизи эле практикуется такое вообще, болобу ушундай? Же негизи анан же болбосо биз бул эми санарипте деп коюп эле баягы шылтап коюп жүрө беребизби? Же ушундай статистика бар мындай? Болду эле негизинде.
1: Сонун суроо экен. Нурлан мырзанын суроосуна азыр жооп беребиз. Угармандарыбызды дароо кабыл алалы, ошондо 3 суроого жооп берип каласыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Угарман, сурооңузду бериңиз.
3: Саламатсыңар эле. Бишкек шаар Бешен Алатым.
1: Угуп атабыз.
3: Келген меймандарга суроону беребиз, бирок мынау менин алдымдагы жигит дагы ошол жердеги туура маселени койду. Баардыгын алып келип жоопкерчилигине такамайынча мунун баары сөз боюнча калып калат. Мына жакынкы эле эфирде дагы мен атайын чыгып Аяз мырза деген бар экен, министр юстиции, ага дагы ошо суроо бердим эле, жөп жөнөкөй суроо.
1: Айта бериңиз.
3: Цифровизация дегендин эффективдүүлүгү качан башталат? Качан азыркы жигит айткандай баардыгы жоопкерчиликке такалганда башталат? Анан болбосо мен айттым, мына мен 30 Бейшиналы деген айткым деле келген эмес аты жөнүмдү, бирок айтайын, анткени эффект болуш үчүн жөп жөнөкөй. Эми тагдырдын жолу, кудайдын сыноосу, ден соолукка байланыштуу ушундай шарттамын. Биринчи группадагы инвалидке каралган нерселерди барып ала албайбыз. Ошол эле Ленин районунун жанагы соц защитасынан барсаң ар кайсын айтат, мен адамдар мен менен жүрө албайт да дайым эле самсаалап бир айлап. Бул жактагы поликлиникадагылар дагы бири бирине футбол, алар сурайт бир кагазды, булар чатагыбыз жок, билбейт экенбиз. Эми ушуну бир тактап бергиле десем, ал замына Куан деген жигит экен, поручик этип атты эле, телефонумду алышты эле, 1 грамм информация жок. Эми ушунун баары ушинтип кете берет. Эгерде мына түндүктүн дагы эффективдүүлүгү нольго барып такалат, себеби мынгундай эч нерсе, ар бир нерсе жоопкерчиликке такалыш керек. Мен эми бир өндүрүштө иштеген кишимин өзү. Чоң заводдорду нольдон баштап коюп, элге кызматыбыз абдан сиңген. Ал жердеги мына жоопкерчилик деп атканымдын себеби ошондой болмоюнча чыкылдап сааттай болуп эч нерсе иштебейт.
1: Рахмат.
3: Биринчи кабылдамадан дагы Жайыл Бек мырзага сунуш бердим эле, ошо экинчи болуп кетти окшойт. Ой, биринчи кабылдаманы Кыргызстандын баары угуш керек. Бирөөдөн сиз суранып анан айтып анан дайындап алардын баары отуруш керек. Ошол жерде службалар бар да, мамлекеттик службалар. Андан башка эмнени угат? Бул элдин үнү. Анан ошол жоопкерчиликтерди мен ал жактан деле бүгүнкүгө чейин мындай көрө албай турам. Себеби
1: рахмат
3: жүргөн жок, такалган жок, ар кимдер жоопкерчиликке тартылган жок. А бундан эч нерсе чыкпайт натыйжа.
1: Жакшы, эми Бешинал агай азыр суроолорго ошо жоопторду угалы. Биринчи ошол телефон аркылуу чыккан угарманыбыздын суроосуна жооп берип коюңуз, андан соң Нурлан мырзанын суроосуна жооп бересиз.
0: Эми биринчи биздин угарманыбыздын суроосу боюнча биргеликте деле
1: Нурлан мырза бир суроо болуп калды да, жооп берип койсоңуз болот.
0: Бир четинен бир суроо болуп калды. Бул коопсуз, бул негизи
1: жоопкерчилик
0: боюнча мамлекеттик органдар, мисалы сиз тиркемени каалаган бир кызмат ичинде ачканда ичинде ал кызмат жөнүндө кыскача маалымат жана алдында кайсыл мамлекеттик орган тарабынан берилген. Ошондой эле биздики 525-чи биринин боюнча положение боюнча биздики ошо электрондук порталдыгынан ар бир мамлекеттик орган берип аткан маалымат боюнча өзү жоопкерчиликке тартылат да. Түндүктө бизде бул базалар жок. Биздики мыйзам боюнча биз кандай дубликат, дублирование бул базаларды кыла албайбыз, анткени бир мамлекеттик бар органдарда биз ала албайбыз. Бул бардыгы кандай десем, башкача жалпак тил менен айтканда түндүк тиркемеси өзү бул негизи мамлекеттик кызматтардын, сервистердин витринасы болуп эсептелет да. Аякта бүт баары жайгаштырат. Бирок ичиндеги маалымат эгерде туура эмес болсо, толук эмес болсо, анда ал мамлекеттик органдын базасынан чыккан маалымат да бул. Ошон үчүн ал мамлекеттик органга кайрылуу туура болот. Биз ошондой эле жана буга чейин айткан ошол кызмат кыскача жазылып турат. Эгерде номерин берген болсо, биз кайсыл номер боюнча мамлекеттик органга кайрылыш керек экен, ал номерде жазабыз да, ал маалыматтын ичинечи чалып кайрылса болот. Жана жоопкерчилик боюнча бул коопсуздук шаарды негизи ишке ашырып атканда, ишке негизи ашыргандан кийин азыр эми ийгиликтүү эле иштеп жатат да. Ошол башында бизге көп аябай маселе болгондо аны ишке ашыргандан кийин эски 3-4 жыл мурун төлөбөгөн айыппулдар келген да. Ал анткени себеби кандай болот? Мурун кагаз түрүндө жеткирилчү эмес беле? Кагаз түрүндө бир эле жеке компания жеткирчи, алар 300-400-500 000 чейин чыгып кетишкен кагаздары. Анан алар очередь жетишчү эмес да алар жеткиргенде. Ошон үчүн өткөн жылкы сиздики айыппулдарыңыз калып кете берген да чогулуп, сизге келген эмес. Анан санариптик түргө алын айланткандан кийин бир учурда бардыгына жөнөтсө болот да муну. Ошон үчүн мындай болгон. Бирок жоопкерчилик боюнча кандай десем, бул жарандарды биз өзү ички ишки министрлигине жөнөтчүбүз, ГОБДДгечи, мындай айтканда ГАИге жарандар барчы. ГАИден эгерде чындыгында эле мындай айыппул жок болгон, алар туура эмес киргизип алган болсо, анда алып эле салчу ордон эле ошол эле жерден.
1: Жакшы, эми биздин дагы эфирибиз соңуна жетип келип калды. Ошон үчүн биз эксперттерибизге дагы соңку суроолорду берели. Мына бүгүнкү эфирде көргөндөй эле Талант мырза жүрүп жаткан ишмердүүлүк боюнча мындай маалымат берди. Рахат айым, Нурлан мырза, мына сиздер кандай баалайсыздар? Дагы эмне кошумча алымча кошуш керек экен, кайсыл жакты өнүктүрүш керек экен? Ушул эфирдин соңун жыйынтыктап берсеңиздер.
4: Чоң рахмат. Өзүңүздөр уккандай эле бүгүнкү күндө түндүк тиркемеси бизден мындай айтсам, азыркы телефонубузда эле болуп калды да. Күндө паспортту, айдоочулук бөлүктү колдонуп, ар бирибиз ошол санариптештирүүнүн натыйжасын көрүп жатабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, албетте жоопкерчилик ар бир мамлекеттин өзү, мамлекеттик органдын өзүндө болот, ар бир мамлекеттик кызматкердин өзүндө болот. Ошондуктан баардыгы ошол санариптештирүүгө кошулуп, баардыгы мындай айтсам ачык болуп жатат да бүгүнкү күндө. Ар бир жасалган иш, ар бир жасалган кызмат бул албетте жакшы кызмат деп айтсак болот да. Ар бир жараныш үчүн санариптештирүүнүн натыйжаларын көрүп, бүгүнкү күндөгү замандын талабы менен жашаганга бизге жардам берет.
1: Чоң ыраазычылык билдирели, кадырман угармандар. Ушуну менен биринчи радиодогу жана Ала Тоо 24 телеканалындагы суроо жооп программасы соңуна чыкты. Берүүнү мен Бегай Мамыткадырова алып бардым. Биз бүгүн түндүк мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүү кылган платформа деген теманын алкагында берүүнү алып бардык. Биздин студияда меймандарды дагы тааныштыра кетейин. Түндүк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Талант Аманов мырза, ыраазычылык билдиребиз. Эксперт Рахат Жусуманбетова жана Нурлан Сейитов, сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирели. Берүүнү жыйынтыктайбыз. Эми мен Ала Тоо 24 телеканалындагы кесиптешим Сезимге сөз кезегин узатамын. Сезим, сөз кезеги сизде.
5: Рахмат Бегай айым, сиздерге дагы ийгиликтерди каалап, биз өз программабызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Студияда Сезим Мунарбекова, саламатсыздарбы?
6: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
7: Кытайдын Шаньси провинциясындагы көмүр шахтасында газдын жарылышынын кесепетинен 100 адам каза болду. Түркияда баңгизатка байланыштуу атактууларды кармоо операциясы уланып жатат. Ракты алдын ала аныктоочу жаңы технология иштелип чыкты. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктарына алдыда кенен токтолобуз. Кытайдын түндүгүндөгү Шаньси провинциясындагы көмүр шахтасында газ жарылуусунан кеминде 90 киши каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар өлкөнүн борбордук телеканалына таянып кабарлады. Буга чейин мамлекеттик Синьхуа агенттиги 80 ашык адам көз жумуп, дагы 9 адам дайынсыз болуп жатканын билдирген. Жарылуу жума күнү кечинде болгон. Кырсык учурунда жер астында 200 ашык жумушчу бар экени айтылды. Кытай төрагасы Си Цзиньпин жабыркагандарга жардам көрсөтүү жана тирүү калгандарды издөө боюнча бардык чара көрүүнү, ошондой эле окуянын себебин териштирип, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну тапшырган. Башында көз жумгандардын саны 8 адам деп айтылып, 200 ашык жумушчу куткарылганы кабарланган. Кийин каза болгондордун саны кескин көбөйгөнү расмий түрдө түшүндүрүлгөн эмес. 2000-жылдан бери Кытайда көмүр шахтасындагы коопсуздук эрежелеринин күчөтүлүшүнүн натыйжасында өлүм учурлары азайганы менен, бул окуя орун алган шахтадагы кырсык акыркы 10 эң ири трагедиянын бири болуп калды. Америка Иранга жаңы аскердик соккурууга даярданып жатканын CBS News телеканалы Америка лидери Дональд Трамптын администрациясындагы талкуулар менен тааныш булактарга шилтеме жасап билдирди. Булактар Иран менен дипломатиялык сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына карабастан, жума күнү администрациянын ичинде Тегеранга жаңы соккуруу каралганын айткан. Алар кошумчалагандай, акыркы чечим кабыл алынаа элек. Ошол эле учурда Американын айрым аскер жана чалгындоо кызматкерлери мүмкүн болгон соккуларды күтүп, дем алыш күндөрүнө карата планын жокко чыгарган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конго менен Угандада Эбола вирусунун жайылышы улуттук тынчсыздануунун жаратып жатканын билдирди. Уюмдун башкы директору Тедрос Гебрейесустун айтымында азырынча 80 ашык учур, 10 өлүм расмий тастыкталган. Ошондой эле учурда Конгодогу эпидемиянын масштабы мындан чоң болушу мүмкүндүгү айтылды. Алдын ала маалымат боюнча дээрлик 800 жакын адам Эболага шектелип, 200 адам каза болгон болушу ыктымал. Стамбул прокуратурасы баңгизатка байланыштуу иш боюнча 25 адамды кармоого ордер берди. Түрк жалпыга маалымдык каражаттары кабарлагандай, аларга баңгизат же психотроптук затты сатып алуу, сактоо жана жеке максатта колдонуу беренеси боюнча айып тагылууда. Маалыматка караганда кармалгандар арасында белгилүү актерлор, ырчылар бар экени айтылууда. Соңку айда Түркияда баңгизатка каршы текшерүүлөр күчөтүлүп, буга чейин да бир катар шоу бизнес өкүлдөрүнө карата териштирүү башталган. Биринчи радиодо четелдик жаңылыктардан угуп жатасыздар. Венгриянын премьер-министри Украинадагы жаңжал боюнча күтүүсүз билдирүү жасап, өлкө Украинага аскер жөнөтпөй турганын айтты. Ал алгач жаңжал токтоп, тиешелүү келишимдерге кол коюшу керектигин, андан кийин гана Европа биримдигине мүчө өлкөлөр кийинки кадамдарды карай аларын белгилеген. Ошондой эле Кремль Киев бийлиги сүйлөшүүлөрдү башташы керектигин билдирип, согуштук кырдаалдын улануусу тараптар үчүн кооптуу болуп баратканын айтты. Афганистан бийлиги кыздардын никеге туруу үчүн минималдуу жаш курагын жокко чыгарды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Эми кыздар физикалык жактан жетилүү курагына жеткенден кийин турмушка чыга алат. Айрым укуктук түшүндүрмөлөрдө бул курак 9 жаштан башталат. Ал эми эркектер үчүн никеге туруу курагы мурдагыдай эле 18 жаш бойдон калды. Буга чейинки мыйзам боюнча Афганистанда кыздар үчүн никеге туруу курагы 16 жаш, балдар үчүн 18 жаш болгон. Бирок 16 жашка чейинки кыздар ата-энесинин же соттун уруксаты менен турмушка чыга алган. Учурда мындай чечим эл аралык укук коргоо уюмдары жана дүйнөлүк коомчулук тарабынан катуу сынга алынып, балдар жана аялдардын укугун олуттуу бузуу катары бааланууда. Германияда окумуштуулар онкологиялык ооруларды эрте аныктоого жардам бере турган жаңы ыкманы иштеп чыкты. Изилдөөчүлөр клетканын сырткы жука катмарын изилдеп, супер жогорку тактыктагы микроскоптун жардамы менен кан түзүмүнүн деталдуу картасын түзгөн. Натыйжада гликан атлас ыкмасы иштелип чыккан. Тажрыйбада бул түзүмдөр клетканын абалына жараша өзгөрөөр аныкталып, ал рак сыяктуу ооруларды эрте баскычта айырмалоого мүмкүндүк берери белгиленген. Окумуштуулар бул катмарды клетканын абалын чагылдырган экран катары сыпаттаган. Адистер жаңы ыкма келечекте ооруларды так жана эрте аныктоого жардам берип, медициналык изилдөөдө маанилүү багыт болушу мүмкүндүгүн билдирип жатат. Урматтуу радиочулар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды биринчи радиодо уктуңуздар. Азыр биринчиде музыка, андан соң Өнүгүү 2030 программасын биринчи радиодон угуңуздар.
6: Биринчи радионун жарнама кызматы.
8: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Бүгүн биз улуттук өнүгүү программасындагы негизги векторлордун бири болгон региондук хаб боюнча сөз кылабыз. Өлкөнү аймактык деңгээлде күчтүү экономикалык жана логистикалык борборго айлантуу максатын көздөгөн региондук хаб вектору 2030 жылга чейинки өнүгүү программасынын негизги багыттарынын бир катары белгиленген. Ага ылайык, соңку жылдары Кыргызстан Борбор Азиядагы ири логистикалык жана транзиттик хабка айланууну стратегиялык максат катары алдыга койду. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков биринчи радиого берген маегинде аймактык хаб куруу максаттарына токтолгону бар.
2: Биздин жайгашкан территориябыз, жайгашкан жерибизди колдонуп калуу деп транспорт жана логистика жагынан бир жакшы бир чоң-чоң долбоорлорду ишке ашыруу. Ошонун алкагында өзүңөр да угуп атасыңар, көрүп атасыңар, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун долбоору ишке ашып атат.
1: Географиялык жактан Кытай менен Евразия өлкөлөрүнүн ортосунда жайгашкан Кыргызстан бүгүнкү күндө эл аралык жүк ташуулар үчүн маанилүү байланыш түйүнүнө айланат деп күтүлүүдө. Дүйнөдөгү геосаясий өзгөрүүлөр жана жаңы соода багыттарынын ачылышы Кыргызстан үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү жаратты. Өзгөчө бир алкак, бир жол демилгесинин алкагында транспорттук коридорлорду өнүктүрүү маселеси активдүү жүрүп жатат. Учурда жолдорду оңдоо, логистикалык инфраструктураны жаңылоо боюнча бир катар долбоорлор ишке ашырылды. Арасында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу өзгөчө мааниге ээ. Долбоор өлкөнүн транзиттик потенциалын арттырып, Азия менен Европаны байланыштырган маанилүү транспорттук коридорлордун бирине айланат. Мындан тышкары темир жол логистиканы жеңилдетип, жүк ташуунун убактысын кыскартууга жана аймактагы соода жүгүртүүнүн өсүшүнө шарт түзөт. Бул туурасында Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Дастан Усубакунов биринчи радиого курган маегинде айтып берген.
3: Тынч океан бириктирген чоң коридор болгондуктан, мисалы башка ушул эле Азербайжандан, Дубайдан, Араб Эмираттарынан, Катардан көп инвесторлор чыгып атат. Мисалы ошол торговый логистический центр деп коет, куралы свободный экономический зона ошо жасай эле, анткени товар оборот бул жакта аябай көп. Мисалы биз кошуп атпайбызбы, салынып бүткөндөн кийинки көлөм ташуучу бул 15 миллиондук түзөт деп. Ошол 15 миллион тоннан жүктү бул Өзбекстан аркылуу, Түркменистан аркылуу, анан кийин Каспий деңизи аркылуу өтөт да. А бул бардык жакка токтойт. Бул Иран мамлекетинен мисалы ылдый кетет. Каспий менен бул Европа өлкөлөрүнө таркайт. Ошондуктан бардыгына бул өтө кызыктуусу ушул ушул участоктан бир кичинекей участок алып, ошол жакка өзүнүн логистический центрларды, хабтарды салсак деп.
1: Учурда өлкө боюнча 40 соода логистикалык борбор толук кубаттуулукта иштеп жатат. Бул тармакты өнүктүрүү улуттук программада аныкталган. Алар кайра иштетүүчү энергия ишканаларынын базасында иштейт. Өлкө аймагында орто жана ири деңгээлдеги 480 ашык кайра иштетүүчү энергия ишканасы иш алып барууда. Анда айыл чарба продукциясын жана кайра иштетүүгө керектүү чийки затты сактоо жана тоңдуруу, ошондой эле таңгактоо, маркалоо, сертификациялоо жана ташып жеткирүү иштери жүргүзүлөт. Быйыл дагы кайра иштетүүчү 70 ашык ишкананы куруу жана ишке киргизүү мерчемделүүдө. Мындан тышкары 2030 жылга чейин дагы 40 соода логистикалык борборун куруу пландалууда. Бул тууралуу Трансчек аралык электрондук соода жана логистика ассоциациясынын президенти Марсель Салахонов мындай дейт.
4: 2029 жылга чейин биздин мамлекетибиз регионалдык трансчек ара соода жана логистика хабка айланыш керек. Эми өзүңүздөр билесиңер, мына жакынкы биздин кошунабыз Кытай мамлекети. Экономика номер один деп койсок болот да.
5: Албетте.
4: Албетте Кыргызстан бул менен пайдаланыш керек. Мына Кудайым буюрса 3-4-5 жылдан кийин темир жолубуз иштеп калат. Ошону менен алар куруп аткан долбоору, Жибек жолу долбоору билесиңиздер, жана один пояс, один путь деген ишке ашат. Ошол менен ошол учурда Кудайым буюрса биздин мамлекетибиз ошол эгерде чоң-чоң регионалдык трансчегаралык соода жана логистика капка айланса, биздин мамлекетибизге өтө чоң салым кошо турган нерсе болот да. Шарттарды түзүш үчүн, ошол капка айланыш үчүн бүгүнкү күндө мамлекетибиз, ишкерлерибиз, өкмөтүбүз көптөгөн иштерди алып барыш керек. Алардын бири бул керектүү инфратүзүмдөрдү түзүш керек. Керектүү жана складтарды ачыш керек Кыргызстанда. Пункт приема заказов жана товар берүүчү жайлар ачылыш керек. Бүт жана Кыргызстандын аймагында, айылдарында жана логистикаларды өнүктүрүш керек. Цифровизациялоону жасаш керек. Бунун үстүнөн дагы азыркы учурда Кыргыз почтасы улуттук электрондук соода оператору катары Кыргызстанда бул боюнча да көп иштерди алып барып атат. Керектүү инфратүзүмдөрдү түзүп атышат. Кыргызстанды регионалдык хабка айландырыш үчүн Орто Азияда эң негизгиси бул биздин Кыргызстанда иштеп аткан ишкерлерди, өндүрүүчүлөрдү ошол электрондук соодага үйрөтүш керек. Мисалы, мына Кыргыз почта менен биргеликте биз 2023 жылы Бишкекте биринчи электрондук соодага байланышкан форум уюштурганбыз. Ал жерге көптөгөн белгилүү ишкерлерди чакырып, жанагы Wildberries'тин негиздөөчүсүн чакырып, Татьяна Бакальчукту, жанагы Озон, Кытайдын маркетплейстери, Туркиянын маркетплейстеринин өкүлдөрүн чакырып, аябай чоң иш-чара уюштурганбыз. Ал учурда эми мына баштап атканда биздин ишкерлерчи. Ошол күндө мен эсимден кетпесе 2000ге жакын ишкерлер Кыргызстан боюнча 2000ге жакын ишкерлер ошол электрондук соодага кызыгып иштерди баштап аткан да. Сооданы баштап аткан. Мына азыр 2-3 жыл өттү. Быйыл болсо Кыргызстанда жана электрондук соодада алек кылып жүргөн ишкерлерибиздин саны 10 эсе өстү. Бул өтө чоң көрсөткүч да. Мисалы бир гана Wildberries аркылуу былтыр биздин ишкерлер 10 миллиарддан ашык товарын сатышты.
5: Бул сом
4: менен. Сом менен. Эми ашык. Андан сырткары да Озон бар, жана башка ушундай окшогон платформалар бар.
1: Экономисттер белгилегендей, бул векторду ишке ашыруу менен Кыргызстанга инвестициялардын агымы көбөйүп, жаңы жумуш орундары түзүлөт. Ошондой эле өлкөнүн экспорттук потенциалы жогорулап, аймактык интеграция тереңдейт. 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасындагы региондук хаб вектору өлкөнү жаңы деңгээлге чыгара турган стратегиялык багыт катары каралган. Анын аркасында Кыргызстан Борбор Азиядагы маанилүү байланыш жана экономикалык борборлордун бирине айланат деп күтүлүүдө. Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы эл аралык логистика жогорку мектебинин директору профессор Акылбек Үмүтәлиевтин бул багытта айткандарын угалы.
6: Логистиканын эң негизги мына хабты түзөбүз дегенибиз. Мына жанымызда чоң мамлекет турат Кытай. Бүт товардын баары Европага. Логистиканын эң негизги максаты эмне? Өндүрүүчү бар, анан кардар бар. Мына ошонун ортосунда байланышты чыңдай турган логистика деген илим кыска айтканда. Ошол экөөнүн байланышып жана бирин бири көрбөйт. Ошон үчүн жана бизде азыр эра башталган себеби мына экинчи бөлүктө абдан сонун логистикалык борборлор түзүлүп атат, индустриялык борборлор түзүлүп атат. Байланыштырып өндүрүүчү менен кардарды пайдаланып, мына ошонун эң негизги анан индустрия болгондон кийин товарларды ташыш керек, сырье өндүрүш бир жактан алып келиш керек, өндүрүш керек. Ошондо мына могу хаб деп аталат, ушунун биздин мааниси абдан чоң Кыргызстанга. Биз ошого айланышыбыз керек.
1: Кыргызстанда экспорттук жана импорттук агымдарды натыйжалуу башкаруу, айыл чарба продукцияларын сактоо жана бөлүштүрүү максатында жаңы соода логистикалык борборлорду түзүү иштери улантылууда. Акыркы жылдары өлкө региондук хаб болуу мүмкүнчүлүгүн активдүү изилдеп, бул багытта олуттуу кадамдарды жасоодо.
0: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
5: тарых парақтарына саресеп салған бүгін түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
1: 25 май 2021 жылы президент Садыр Жапаровдун Россия Федерациясынын Сочи шаарына болгон иш сапары жыйынтыкталган. Анын алкагында Россия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр болгон. Мамлекет башчылары Кыргыз-Россия эки тараптуу кызматташуунун азыркы абалы жана келечектүү багыттары, акыркы жолугушуунун жыйынтыгы менен жетишилген келишимдердин аткарылышын, ошондой эле интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара аракеттенүүнүн артыкчылыктуу пландарын талкуулашкан. Башка маселелер менен катар региондогу коопсуздукту жана туруктуулукту колдоо маселеси да каралган. Иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Сочи шаарынын Сириус федералдык аймагында жайгашкан Олимпиада паркына барып спорттук объектилер менен таанышкан.
5: Бул күнү
1: 25 май 2024 жылы президент Садыр Жапаров Ысык-Көл областына жасаган жумушчу сапарынын жүрүшүндө Балыкчы шаарында этти кайра иштетүү боюнча областтагы ири ишкананын ачылышына катышкан. Азык-түлүк коопсуздугун жүргүзүүнүн эл аралык стандартына ылайык курулган Дордой Балыкчы заводу сменасына 100 баш бодо малдын жана 1000 баш майда малдын этин иштете алат. Комбинаттын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 14 000 тонна продукцияны түзгөн. 100'дөн ашык адам жумуш менен камсыз болору белгиленген. Инвестициянын жалпы суммасы 6 миллион АКШ долларын түзөт деп айтылган. Бул сумманын жарымы Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун насиясынын эсебинен каржыланган. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Балыкчы шаарына эт комбинатынын ачылышы чыны менен колдоого аларлык жаңылык экенин белгилеген. Себеби биз агрардык өлкөбүз, элибиздин көпчүлүк бөлүгү дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алектенет деп келгенибиз менен өндүрүлгөн продукцияларыбыз чакан, аларды иштетүүчү заводдун саны чектелүү болуп, бул тармактын кластердик багытын өндүрүү жетишерлик колго алынбай келгенин президент Садыр Жапаров белгилеген.
5: Бул күнү
1: 25 май 2024 жылы президент Садыр Жапаров Ысык-Көл областына жасаган жумушчу сапарынын жүрүшүндө Чолпон Ата шаарындагы алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплексинин инфраструктурасын модернизациялоо иштери менен таанышкан. Мамлекет башчысына реконструкция жүргүзүлгөндөн кийин ден соолукту чыңдоо борборунун мүмкүнчүлүктөрү кыйла жакшыраары айтылган. 2024 жылдын күз айларынан баштап алтын балалык жыл бою кызмат көрсөтөөрү белгиленген. Мурда комплексте бир эле учурда 400 бала жайгаштырылса, ал реконструкциядан кийин 800 баланы камтыйры белгиленген. Бардык керектүү инфраструктура жаңыртылган, жаңы эмеректер, дарылоочу көнүгүүлөр, медициналык блок үчүн жабдуулар сатылып алынган. Ошондой эле медициналык кызматкерлердин ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мындан тышкары балдардын чыгармачылык потенциалын ачуу максатында искусство жана кол өнөрчүлүктүн ар кандай түрлөрү менен алектенүү үчүн бөлмөлөр жабдылган. Президент Садыр Жапаров балдарды дарылоо жана ден соолугун чыңдоо үчүн зарыл шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеген. Ал медициналык мекемелерди өнүктүрүүгө, жабдууларды модернизациялоого жана квалификациялоо адистерди даярдоого мамлекет өзгөчө көңүл бурууну улантаарын айтып өткөн.
5: Бул күнү
1: 25 май 2024 жылы президент Садыр Жапаров Ысык-Көл областына жасаган жумушчу сапарынын жүрүшүндө Чолпон Ата шаарында Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борборун ачкан. Реабилитациялык борбордун жаңы имараты 100 орунга ылайыкталган. Мекемеде 57 адам эмгектенери белгиленген. Анын ичинде дарыгерлер, медайымдар, көмөкчү медайымдар, мугалимдер, тарбиячылар жана администрация бар. Чогулгандарды борбордун ачылышы менен куттуктап, мамлекет башчысы тармактык министрлик менен биргеликте элдин саламаттыгына, анын ичинде балдардын ден соолугуна кам көрүү жаатында бир топ иш аракеттер болуп келгенин белгилеген. Президент бул медициналык мекеме 1937 жылдан бери өлкөнүн бронх оорулары жана кургак учуктун жеңил түрү менен жабыркаган балдар үчүн санаторий катары иштеп келгенин айткан. Республикалык балдар санаториясы 2005 жылдан тарта Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борбору болуп кайра түзүлгөн. Борбор 100 орунга ылайыкташып, 4 жаштан 16 жашка чейинки балдарды кабыл алып, жыл бою иштейт. Бул жерде кургак учуктун жугуштуу эмес формасы жана өнөкөт өпкө оорусу менен жабыркаган балдар дарыланып, реабилитациядан өтүшөрү айтылган.
5: Бул күнү
1: 25 май 2024 жылы президент Садыр Жапаров Сокол облысына болгон жумушчу сапарынын алкагында Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейинин камкорчулар кеңешинин биринчи жыйынына катышкан. Лицейдин директору Эмиль Рыскулов катышуучуларга билим берүү мекемесинин 2023-2024 жылдардагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары, ошондой эле окуу процессин уюштуруу жана келерки жылга пландары тууралуу маалымат берген. Анын жүрүшүндө лицейдин негизги жетишкендиктери, анын ичинде окуучулардын республикалык жана эл аралык олимпиадалардагы жетишкендиктери, ошондой эле жаңы билим берүү технологияларын жана программаларын киргизүү каралган. Директор отчёттук мезгилде окуучулар бардык негизги предметтер боюнча жетишкендиктеринин олуттуу жогорулагандыгын белгилеген. Мамлекет башчысы лицейге таланттуу окуучуларды кабыл алуунун маанилүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурган. Садыр Жапаров Акылманга тапшырууну каалагандарга бирдей шарт түзүү зарылдыгын белгиледи. Окуучуларды тандоонун башкы критерийи жогорку академиялык жетишкендик гана болууга тийиш. Президент Садыр Жапаров президенттик лицейдин бүтүрүүчүлөрү жогорку интеллектуалдык, илимий жана чыгармачылык потенциалга ээ болушу керектиги дагы баса белгиленген.
5: Бул күнү
1: 25 май 1925 жылы Кара Кыргыз автономиялык областы Кыргыз автономиялык областы болуп өзгөртүлгөн. Бүткүл союздук борбордук аткаруу комитетинин токтомуна ылайык Кара Кыргыз автономиялык областы Кыргыз автономиялык областы болуп өзгөртүлгөн.
5: Бул күнү
1: 25 май 1957 жылы Кыргыз мамлекетинин Россиядагы элчиси Алибек Жашынкулов төрөлгөн. Ал Нарын областына караштуу Кочкор районундагы Чолпон айылында төрөлгөн.
5: Бул күнү
1: 25 май 2013 жылы өкмөт Кыргыз газды Орусиялык Газпром компаниясына сатуу боюнча макулдашуунун долбоорун жактырган. Өкмөттүн жыйынында Кыргыз өлкөсүнүн аймагына жаратылыш газын жеткирүү жана бөлүштүрүү боюнча Орус-Кыргыз өкмөттөрү ортосундагы макулдашуунун долбоору жактырылган. Макулдашуунун негизги максаты эки өлкөнүн биргеликте жана узак мөөнөткө Кыргыз өлкөсүнүн аймагына газ жеткирүүдөгү кызматташтыгын камсыздоо болуп саналган. Макулдашууга кол коюлгандан кийин Газпром Кыргыз өлкөсүнө газ жеткирүү иштерин баштамак. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын газ берүү системинде бир катар оңдоп түзөө иштери жасалмак. Аталган орусиялык компания 5 жыл ичинде Кыргыз Республикасынын газ тармагындагы инфраструктураны жакшыртуу максатында 20 миллиард рубль инвестиция салууну кепилдеген. Кыргыз газ Орусияга сатылган учурдан тартып ишкананын карыздары аталган өлкөнүн мойнуна жүктөлмөк.
5: Бул күнү
1: 25 май 1919 жылы Пишпек аткаруу комитетинин эл депутаттар кеңеши 1-чи Пишпек советтик полкунун командири Яков Лагвиненкога арыз менен кайрылган. Арызда кызыл аскерлердин калк арасында башаламандык чыгарышына жол берилбестиги жана аларды тартип бузуп шаардын бейпилдигине доо келтирген аракетине тыюу салуу маселеси айтылган. Мындан тышкары кызыл аскерлердин мас абалында шаарга чыгышына жол бербөө жана адамдарды талап тонолорун токтотуу талап кылынган.
5: Бул күнү
1: 25 май 1959 жылы Кыргызстан КПБКнын 5-чи пленюму ишин баштаган. Пленюмда КПСС'тин 21-чи съездинде каралган партиялык уюштуруу иштерин жандандыруу жана саясий үгүт ишти илгерилетүү талаптарын аткаруу маселеси талкууланган.
5: Бул күнү
1: 25 май 1971 жылы россиялык ырчы актриса Кристина Арбакайте төрөлгөн.
5: Бул күнү
1: 25 май 1901 жылы Аргентинанын эң титулдуу клубтарынын бири Ривер Плейт төптөлгөн.
5: Бул күнү
1: 25 май 2025 жылы Стамбулда УЕФА-нын Чемпиондор Лигасында Англиялык Ливерпуль Италиялык Миланды уткан.
5: Бул күнү
1: 25 май 1895 жылы Ирландиялык философ, жазуучу, акын Оскар Уайльд Лондондук сот тарабынан бузукулук жүрүм-туруму үчүн деген айып менен 2 жылга эркинен ажыратылган.
5: Бул күнү
1: 25 май жоголгон балдардын эл аралык күнү белгиленип келет. Бул күндүн символу көк ботогөз гүлү. Дал ушул гүл 1979 жылы үйүнө бара жаткан америкалык 6 жаштагы окуучу Эвиан Пейтс жоголгон. Окуя дүйнө жүзүндө кеңири тарап, көп адамдар издөө иштерине катышкан, бирок аны эч ким таба алган эмес. 4 жыл өткөн соң АКШнын президенти Рональд Рейган 25 майды жоголгон балдардын улуттук күнү деп жарыялаган.
5: Бул күнү
7: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда 25 май күнгө даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Бегай Мамкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
5: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
8: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. 90 человек погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, сообщает Reuters со ссылкой на центральное телевидение Китая. В момент аварии под землей находились 247 рабочих. На месте продолжается спасательная операция. Задействованы свыше 400 специалистов, спецтехника и машины скорой помощи. Работу осложняет крутой спуск в шахте. Оборудование и грузы доставляют внутрь вагонетками. Председатель КНР Си Цзиньпинь поручил приложить все усилия для поиска пропавших и помощи пострадавшим, а также распорядился привлечь к ответственности виновных в соответствии с законом. Известно, что руководители шахты задержаны. Причины взрыва устанавливаются. В Уганде зарегистрировали 3 новых случая заражения Эболой. В Минздраве страны сообщили, что общее число заболевших достигло 5. Власти заявляют, что все контактные лица установлены и находятся под контролем врачей. В стране усиливают эпидконтроль и отслеживание возможных цепочек заражения. Ранее Уганда приостановила пассажирское сообщение с Конго из-за риска завоза инфекции через границу. Жителей призвали сохранять спокойствие и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов. ВОЗ оценила риск распространения Эболы в регионе как высокий. При этом на глобальном уровне угроза остается низкой. В Индии в третий раз за месяц повысили цены на бензин и дизель, сообщает Reuters, со ссылкой на дилеров. Страна является третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире. Конфликт на Ближнем Востоке и колебания на внешнем рынке отразились на внутренних ценах. До этого розничная стоимость топлива в стране не повышалась около 4 лет. Сейчас государственные нефтяные компании пытаются компенсировать убытки. Но, по данным издания, даже после роста цен они все еще продают топливо ниже фактической стоимости. В правительстве заявили, что пока не планируют оказывать финансовую поддержку нефтеперерабатывающим заводам. Мексика и Евросоюз подписали обновленное соглашение о свободной торговле. Стороны рассчитывают таким образом снизить зависимость от американского рынка на фоне тарифной политики Дональда Трампа. Документ расширяет условия договора, который действовал с 2000 года. Раньше он касался в основном промышленных товаров. Теперь соглашение охватывает услуги, инвестиции, цифровую торговлю, госзакупки и сельскопродукцию. Отметим, что более 80% экспорта Мексики приходится на США, поэтому страна ищет дополнительные рынки. Ожидается, что к 2030 году поставки в государства Европы вырастут в 1,5 раза, до 36 миллиардов долларов. Кроме того, документ почти полностью отменяет пошлины на импорт товаров из ЕС и снижает бюрократические барьеры. Далее его должен утвердить Европарламент. США меняют порядок получения грин-карты. Как сообщает служба гражданства и иммиграции страны, теперь иностранцы, желающие получить вид на жительство, должны вернуться в свою страну и подать документы через американское посольство или консульство. К этой категории относятся студенты, трудовые мигранты и туристы. В ведомстве заявляют, что по правилам им необходимо покинуть США по истечении срока пребывания, а их визит не должен рассматриваться как первый этап получения грин-карты. Новая система призвана вернуть иммиграционную политику к ее истокам и пресечь нелегальное пребывание в стране. Когда она заработает и распространится ли на уже поданные заявки, пока неизвестно. Тем временем правозащитники опасаются, что новые требования создадут дополнительные трудности для семей со смешанным иммиграционным статусом. Из-за задержек в системе записи на прием многие рискуют оказаться в неопределенности на долгие годы. Также это осложняет работу компаний, спонсирующих иностранных сотрудников. Число людей с психическими расстройствами в мире превысило 1 миллиард. Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, количество случаев депрессии и повышенной тревожности за последние 30 лет резко увеличилось. По словам специалистов, эта тенденция может нанести серьезный удар по экономике, снижая производительность труда и увеличивая нагрузку на систему здравоохранения. Анализ показывает, что женщины сталкиваются с подобными проблемами чаще мужчин. Среди причин эксперты называют социальное давление, неравенство и домашнее насилие. При этом наиболее уязвимой группой оказались подростки в возрасте от 15 до 19 лет. Факторами риска для них являются буллинг и семейное неблагополучие. Исследователи предупреждают, без масштабного расширения психологической помощи нагрузка на мировую систему здравоохранения будет только расти. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчавытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүндө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
1: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Бүгүнкү уктуруубуз Кыргыз Түркманас университетиндеги илимий изилдөөчү мүмкүнчүлүктөр туурасында болот. Анда биз окуу жайдын заманбап лабораторияларына баш багабыз. Дегенибиз, Кыргыз Түркманас университети уюштурган маалымат жыйынында университет өзүнүн билим берүү саясаты, илимий изилдөөлөр үчүн мүмкүнчүлүктөрү, санариптик трансформация боюнча инвестициялары жана академиялык программалары тууралуу коомчулукка кеңири маалымат берди. Анын ичинен бүгүн биз программабыздын максатына төп келген илимий иштер туурасында маалымат менен бөлүшөбүз. Алды менен табигый илимдер факультетине баш бактык, ал жерде жүрүп жаткан изденүүлөр, илимий иштер туурасында бизге факультеттин деканы, биология илимдеринин доктору, профессор Гүлбүбү Курманбекова баяндап берди.
2: Кош келиңиздер. Биздин бул жерде эми азыр биологияны билесиңер, лабораториясы иш жок. 60-70% бул лабораториялык иштер, практикалык иштер. Биз бул жерде бүт бардыгын тең практикалык иш менен тастыктайбыз. Ошондуктан Кыргызстанда азыр биздин, мисалы үчүн, биологияны алсак, биология бөлүмүн бүтүргөн студенттердин баардыгы дээрлик ушул азыр лабораторияларда, илим изилдөө институттарынын лабораторияларында, частный жана өзөл больницалардын лабораторияларында биздин кыздарыбыз иштеп атат. Себеби дегенде ушул бизден заманбап жакшы лабораторияларды билгендер үчүн да. Ошондуктан азыр бизди министерство боюнча Кыргыз Түркманас университетинин студенттерин, биологияны бүткөндөрдү максималдуу түрдө ишке коркпой ала бергиле деген чечимибиз да бар. Жүргүлө көргөзүп коёлук. Бул бөлүмдүн жетекчиси, бөлүм башчыбыз профессор Кадырбай Чекиров. Биякта биздин профессор Түркиядан келген дагы Өзлөн Барыш турат, профессор Назгүл Имамбердиева. Мына бул жерде турган лабораториянын маанилүүлүгү эмне деп алдар? Бул биохимия лабораториялуу 13 жылында толугу менен автоматташтырылган жабдуулардан турган лаборатория түзүлгөн. Бул жерде баардык шарттар бар. Азыр кичине бир здание бир аз тарыраак болуп турат. Аны 3 жыл мурун бир чоң проекттин алкагында, биз 50,000 долларлык проекттин алкагында биотехнология жана молекулярдык генетиканы да жасаганбыз. Мына азыр жанагы ДНКны бөлүп алуу, изоляциялоо, анын курамындагылардын баарын бөлүп-бөлүп кароо, геномдорду изилдөө дегендер боюнча биздин студенттерибиздин азыр докторский иштери, магистранттарыбыз дагы иштеп атышат, бакалавриаттын студенттери да иштеп атышат. Бардыгы тең азыр ушул лабораторияда иштеп атышат. Мына Моорекини билбесем, муну азыр лабораторияларда, айрыкча частный лабораторияларда автоматташтырылган лабораторияны билбесе эч ким жасап албайт экенсиң деп.
3: Эмне биякта?
2: Бул жерде мисалы үчүн автоматташкан биохимиялык анализатор деп коебуз. Бул жерде балдары биринчи өздөрү кол менен дагы жасап үйрөтөбүз, баягы мурунку метод боюнча кайсы эритмелер керек, кандай иштейсиңер, калибровка деген эмне, мисалы үчүн кандын курамындагы гемоглобинди, глюкозаны жана башкаларды жасайбыз десе реактивтеринин баары могул блокто турат. Муну бул жерге келген анализдерди коебуз. Анан балдар өздөрү бияктан программаны беришет, кайсыларды караш керек деген. Бул 77 көрсөткүчтү аныктай ала турган аппарат. Анан мына бир эки жерде автомат түрүндө реактивдүү реакция жүрө турган блогунда реакция жүрөт дагы, бир сааттан кийин кайсыл анализдерди чыгара турган болсок ошонун баары бул жерге келип чыгып калат. Анан жыйынтыгын беребиз. Ошол. Муну дагы биз аябай көп эмгек менен жасаш керек деп атып жасадык. Мына бул жерде молекулярный генетика менен иштеген Кадырбай Чекиров. Бул жерде балдарыбыз жакшы иштер жасап атат. Бул жерден чыккан жумуштардын баарын азыр биздин студенттер Скопска Web of Science платформаларында публикация кылып атышат. Бул жерде изилдөө объектилерибиздин баардыгы тең Кыргызстандагы эң маанилүү объектилер да. Мисалы үчүн биз кыргыз алмасы деген жанакы алмалардын баардыгы тең маданий алмалардын баары эмнеден чыкты эле дегенде азыр айтып атышпайбы, ушул эң жанакы райка дегендер бар го, кыргыз алмасы деп. Аны кийин 48 жылдан бери Северстин алмасы деп коюшкан экен. Мына ошону биз кыргыз алмасы деген ат менен Түркияга чейин технофест алып барганбыз. Анан бияктан ушул 24-нчү жылкы инновационный борбор аркылуу министерство аркылуу жеме жарыялаганда ошондо биз ошол проектти сунуп ошону уже бүтүрүп атабыз. Ал жерде эң негизги максатыбыз ошол кыргыз алмасынын ретротранспозондорун карап, действительно бул биздин эндемик алмабы жокпу биринчиден, экинчиден анан ошо кыргыз алмасынын курамындагы энзимдердин баардыгын тең аныктап келечекте өндүрүшкө салуу. Жалпы биология боюнча түзүлгөн 150 миңдик лаборатория. Муну биз былтыр курдук. Ушул бүт жанакы рекил биологиядагы негизги тармактарды, цитология, гистология баардык жагынан иштердин баарын жүргүзө турган мына ушул жерде зоология, ботаниканын баарын алардындагы клеткалык деңгээлдеги, организм деңгээлиндеги баардыгын жүргүзөт. Булардын баары микроскоптор, заманбап микроскоптор, мына могу рекил жерде микроскоптор. Бул жерде мугалим 4-5 баланы кийин көбөйтсөктө болот, балдарды отургузуп алып, клеткаларды таанытып, кайсы клетка кандай деп. Анан бул жерде ар жагында дагы көптөгөн аппараттар турат. Бул жерде кирип көрсөңөр болот. Мисалы үчүн өсүмдүктөрдү биз кышта деле баардык убактарда өстүрө беребиз. Өзүнчө климат шарттарынын баардыгы тең коюлган аппараттар ошол жерде өстүрөт.
1: Сиздер жогоруда табигый илимдер факультетинин деканы, биология илимдеринин доктору профессор Гүлбүбү Курманбекованын айтып бергендерин уктуңуздар. Программабызды эми ушул эле табигый илимдер факультетинин биология бөлүмүндөгү илимий лабораторияда жүрүп жаткан иштер менен уланталы. Аны бизге бөлүмдүн башчысы, биология илимдеринин кандидаты профессор Кадырбай Чекиров айтып берет.
3: Биздин бөлүмдө жалпысынан 3 лабораториябыз бар. Бул 3 лабораторияда биринчиси молекулярдык генетика жана биотехнология лабораториясы биохимия менен кошо. Анан бул экинчи лабораториябыз отурган, бул биология, жалпы биология лабораториясы. Муну былтыр алганбыз 150 миң долларга. Университет өзү каржылады да. Анан дагы бир лабораториябыз бар. Цитология жана гистология деген лабораториябыз, үчүнчүсү. Анан илим жагынан айтсак, биздин магистранттарыбыз, докторанттарыбыз өлкөбүздүн биологиялык ар түрдүүлүгү боюнча мындай актуалдуу изилдөөлөрдү жасашат да.
4: Мына ушул эле биз турган лаборатория, жалпы биология лабораториясында жүрүп аткан илимий.
3: Бул жерде илимий иш азыр, Ысык Көлдүн суусунун жана топурак көлүн жээгиндеги топурагындагы микробиомдорду изилдеп атабыз, микроорганизмдерди. Ал жерде кандай антибактериалдык касиетке ээ бактерияларды молекулярдык жанагындай өзгөчөлүктөрүн изилдөө ушул лабораторияда жүргүзүлүп атат. Мына культуралар коюлган.
4: Бул эмне мисалы үчүн?
3: Мына суу. Жок, ушул суудан алынган микроорганизмдерди биз ушунда өстүрүп атабыз да.
4: Петри
3: табакчасында өстүрүп, буларды тест коюп, ар кандай ошолордун антибактериалдык өзгөчөлүктөрү бар экен, ушуларды изилдеп атабыз. Булардын ДНКсынын эмелерин бөлүп алып, генетикалык материалдын буларды биз анан молекулярдык жактан уже аларды идентификация кылабыз.
4: Эмне үчүн маанилүү бул
3: ушундай бактериялар болсо, буларды биз кийин антибактериалдык касиетке ээ болсо, муну дагы биз келечекте колдонууга мүмкүн болот да. Биздин фармацевтикада колдонууга болот, башка дагы тараптарда. Бул бир багытыбыз да. Анан башка багытыбыз тигил жакта да аябай көп багыт бар.
4: Багыт боюнча сөздү соңуна чыгып коюп берейинби? Ушул жерде мисалы үчүн мына приборлорду көрүп атабыз, э? Илимий лабораторияда жүргүзүп атканда эмнени көрдүңүздөр? Жыйын

0: Bu
1: Bu kaç
0: laboratuvar
1: laboratuvar tanıştırıp?
0: Tabi İlimler Fakültesi'nin, başka Kırgız Türkmenistan Üniversitesi'nin biyoloji bölümünün molekülerdik genetika cana biyoloji laboratuvarında turabız. Bu laboratuvar zaman bap cabdolar menen cabdılgan. Negizinden bunu biz bundan 5 yıl murda 2020 yıllarda dolbor tüzülüp, al dolbor mında yatalışta olgon Кыргызстанда өстүрүлгөн жумшак буудайдын жана арпанын генетикалык ар түрдүүлүгүн изилдөө деген долбоор түзүлгөн. Долбоордун ошол алкагында университет каржылап ошо 60 000 долларга алынган бул жабдуу болчу. Анан ошол долбоорду ишке ашырып, баягы Кыргызстанда өстүрүлгөн ошол арпалардын жана буудайлардын сорттордун генетикалык ар түрдүүлүгү изилденген да, изилденип, кайсы түр кандай, кайсы сорт менен жакын экен, кайсы сорттон алыс экен, кандай селекциялык иштерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгү боюнча жыйынтык чыгарылган. Андан кийин негизинен
1: Ошонун
0: бул
1: жыйынтыгы кандай болду? Эми
0: жыйынтыгы
1: айтып
0: болду.
1: койсоңуз.
0: Азыр жыйынтыгын эми анын жетекчиси бизде Түркиядан келген профессор болгондо, азыр жакшы бир эки макала даярдалып, Web of Science Scopus'ка ошол макалалар жарыяланган турат да. Анан негизинен бул лабораторияда биздин магистранттар жана PhD студенттер деп коебуз, докторанттар иштешет. Анан бул лабораторияда биз көбүнчө ошо Кыргызстан ушу биология ар түрдүү приоритеттүү проблемаларын изилдөөгө көңүл бурабыз. Мисалы айтып кетсем, бул лабораторияда биз дагы бир долбоор аткарып, Кыргызстанда жана генетикалык модификацияланган өсүмдүктөргө тийиштүү 3 магистрлик диссертация аткарылды. Себеби акыркы жылдары билесиздер, Кыргызстанда баягы ар кандай эле сырттан генетикалык модификацияланган өсүмдүктөр келип атат, продуктылар келип атат деген бир проблема бар. Анан биз ошол багытта биз көрөлү дедик, жасап биринчи долбоорубузду бул жүгөрүлөрдү караганбыз да. Андан сырткары пактанын сортторун карашты, анан кызылчанын сортторун карашты да. Быйыл болсо томаттын сортторун да карады. Бул бир багыты. Экинчи багыты бизде ошо Кыргызстанда өстүрүлгөн топоздордун, жылкылардын, бодомалдардын дагы ушу кээ бир баягы алардын өсүүсүнө таасир эткен ушул гендерин, сүттүүлүгүнө таасир эткен гендерди дагы ушул жерден полиморфизмин аныктап жатышат. Быйыл эле уже бир магистрантыбыз ошо кыргыздын жылкысы дейбиз го, биздин кыргыздын жылкысы жанагындай тоого ылайыкташкан таза кыргыз жылкысы деп ошолордон издеп алып келген үлгүлөрдөн ДНК-ларын изоляция кылынып, ала ошолордун баягы узак убакытка чуркай турган гендери аныкталып, ошолорду дагы бир магистрантыбыз аяктап атат да. Андан башка Кыргызстандын жапайы жаратылыштарында мына Гүлбежебиз айтып кетти, ошол стартаптан ошол кыргыз алмасынын жанагы геномундагы өзгөчөлүктөрү жана ошол ферменттери боюнча дагы ошол изилдөө ушул жерден аткарылды да. Бир магистрант, бир азыр докторантыбыз ошо менен иштеп атат да.
1: Сиздер жогоруда Табигый илимдер факультетинин биология бөлүмүнүн башчысы, биология илимдеринин кандидаты профессор Кадырбай Чекировдун айтып бергендерин уктуңуздар. Руслан Адилакайтегин Кыргыз Түркманас университетинин тамак-аш инженериясы бөлүмүндө доценттин милдетин аткаруучу. Руслан мырза биринчи радионун илим жана инновация программасына изилденип жаткан иштер туурасында кеңири маек курду.
2: Бул 4-этажда тамак-аш инженериясы жана химия инженериясы бөлүмдөрү жайгашкан. Алардын ичинде бир лабораториясы бул ошол илим изилдөө лабораториянын бири. Химия инженериясына байланыштуу студенттер бул жерде дипломдук жумуштар менен алектенишет. Бул жерде химия инженериясынын акыркы курстун студенттери өзүнүн бүтүрүү иштери менен алектенип, дипломдук жумушуна керектүү изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат да. Эгер кааласаңыздар, бул жерде биз көбүнчөсүндө наночастицаларды дагы синтезделет. Биякта биздин агайыбыз ошол көп жылдар Япониядан иштеп келген, өзүнүн наночастицаларды алуу боюнча өзүнүн аппараттары бар. Бул жерден наночастицаларды кабыл алуу боюнча эксперименттер жүргүзөт.
1: Ошону жөнөкөй тил менен түшүндүрүп кетсеңиз, мындай угармандарга түшүнүктүү болгондой.
2: Жөнөкөй тилдер менен негизи мен тамак-аш инженери болгон үчүн бул жерде химия биз мына жумуштарды кээде чогуу иштешебиз да анан негизги эгер кыскача бул жерде электроддор берилет, агайдын ошол күмүш, жез анан темир элементтеринен ошол зарядтар берилгенде майда-майда бөлүкчөлөргө ажырайт да. Ошол майда бөлүкчөлөрдү кийин алып, ал синтезделгенде ошол бири бири менен жанагы калыбына келтиргичтер кошулат. Ошол биригип калып калыш үчүн да. Анткени бул жогорку энергия менен алар майда бөлүкчөлөр алат. Нано бөлүкчөсү ал көзгө да көрүнбөйт, майда бөлүкчөлөр. Ал ошол майда бөлүкчөлөр кийин биз бул боюнча антибактериальный

0: Наночастицаларды синтездегенбиз. Кыргызстандын министрлик тарабынан да алган проекттерибиз чогуу иштегенбиз да. Ошол боюнча алган бул жанагы плазмиттик метод катары алынат.
1: Максаты эмне изилдөөнүн?
0: Изилдөөнүн азыркы дүйнөдө альтернативный антибактериальный заттарды табуу болчу да. Анан азырдагы жумуштар бар, ошо наночастица менен биологиялык жана өсүмдүктөрдөн синтез алып, экөөнү бириктирип дагы кандай таасирин күчтөнтүү боюнча да. Көбүнчөсү бул жерде ошол акыркы курстардын дипломдук изилдөөсү. Бул биздин тамак аш инженериясынын борбордук изилдөө лабораториясы болуп эсептелет. Бул алдыңкы изилдөөчү аппаратта жайгашкан лаборатория. Эң биринчисинен могул жогорку басымдагы жыткыстык жана суюк хроматограф. Мунун ичиндеги жанагы тамак аш азык заттар болобу, химиялык заттар болобу, ичиндеги компоненттерин анализдегенге мүмкүндүк берет. Көбүнчө бул жерде дагы карасаңыздар болот, ошол боюнча кайсы жумуштар жазылгандары боюнча постерлер даярдалган. Ошол аминокислоток составын аныктайлат. Ошол сыяктуу аябай детальный изилдөө жүргүзүүгө болот да.
1: А мааниси эмнеде? Эмне үчүн ушундай деталдуу изилдөөлөр жүргүзүш керек?
0: Анткени мисалы бир өсүмдүк бар. Өсүмдүктүн ичинде мисалы кайсы аминокислоток составы бар. Биз билгендей аминокислоток составы аябай көп. Ал аминокислоталар бириктирип бир белокту түзөт. Ал ошол кайсы белоктор, анын ичинде кайсы аминокислоталар бар, тамак аш катарында биз кабыл алганда организмге кандай жакшы таасири барбы, кайсы бизге керектүү элементтер бар же жок экенин аныкташ үчүн ушул аппарат колдонулат да.
1: Конкреттүү сиздер өсүмдүктү же тамак аштын кайсы бир түрүн алып алып изилдейсиздерби же мындай изилдөө эле кете бересиздерби?
0: Жок, биз деген могу акыркы жумуштар, мисалы бул жерде карасаңыздар, ошол жанагы бээнин сүтү бизде акыркы жылдары аябай актуальный болуп атпайбы? Ошол бээнин сүтүндөгү аминокислота курамын анализ деген жумуштар болгон да. Бул жерден ошол кайсы аминокислоталар бар. Бизде жай келатат, жакында ушу кымыз боюнча дарылануу деген бир баягы иш чаралар болуп жүрөт да Кыргызстан боюнча.
1: Ошонун жыйынтыгын айтып коесизби, элими жыйынтык чыгып калдыбы же ошо
0: жыйынтыктар бар, жыйынтыктар бар. Бул боюнча мен айтса кетчү нерсе, бээнин сүтүндө эненин сүтүнө эң жакын сүт болуп эсептелинет дагы ичине керектүү микроэлементтер болобу, аминокислота курамы болобу баардыгы адам баласы үчүн аябай керектүү болуп эсептелинет. Ошон үчүн биз мисалы биз өзүбүз көчмөнбүз да, эт жеген калкпыз да, бирок эт эле жей берип биз мисалы өсүмдүктөн келчү витамин жей албайбыз да. Анан ошол мисалы бээнин сүтүндө С витамини көп кармалат башка сүттөргө караганда. Демек биз жана ситрус жеген адамдардай эле сүт аркылуу эле витаминдерди кабыл алганбыз да. Анткени мисалы көп эле учурларда айтып кетебиз студенттерге, мисалы илгери Европада жаштын узакты канча жашаган? Европада 25 жашта уже кары болуп эсептелинген да. Пушкиндин айтканы экен, он ходил в глубокой старости, ему было 35 деп. Европада ошол учурларда мисалы 13-15 кылымдарда 25-35 жаш ал терең карылык деп эсептелинген. Ошол кезде көчмөн элдерде 65 жаш болгон. Анан ал себеби эмнеден деп баягы азыркы учурда деле көп жашаган өлкөлөрдө мисалы Кавказ жанагы Болгария жактары эсептелет, алардын себебин эң негизгиси жанагы ачытылган сүт азыктарын көп ичкендигинен байланыштырып келет да. Узак жашоонун сыры.
1: Демек илимпоздор, сиздердин лаборатория кымыз пайдалуу деп чечимге келип
0: атасыздар. Ооба, кымыз пайдалуу. Кымыз пайдалуу, бирок сүт эмес.
1: Сүт эмес.
0: Да,
1: анткени мындай таамал ичебиз деп атышат го.
0: Жок, сүт кичинекей балдарга жакшы. Бирок чоңоюп калган кишилер үчүн кымыз жакшы. Ошону айырмалап билиш керек деп ойлойм да. Анткени бизде кичинекей балага, жаңы төрөлгөн балага сүт бериш керек. Сүткө ошол бала үчүн керектүү заттары ошол жерден кабыл алат да. Аны сиңирет. Анан убакыт өткөн сайын киши чоңойгондо ошол сүттөгү кээ бир элементтерди сиңире албай калат. Ошон үчүн ич өтөт, кыйналат. Анан бизде аны ойлойт, организм тазаланып атат деп ойлошот да. Чоң кишилерге бул кымыз туура келет. Анткени
1: кымыз канчалык ачып кетсе деле иче берсе болобу же?
0: Эгер иче алса боло берет.
1: Организм көтөрө алса.
0: Организм адамга жараша болот да. Эгер эми ал жердеги ичиндеги эки компонентке бөлүш керек деп ойлойм да. Ал деген ичиндеги тирүү микроорганизмдер бар, адамга керектүү биздин ичегин доз микроорганизмдер. Ал биздин иммунитетти коргойт. Экинчиден пайда болгон компоненттер, витаминдери, минералдары, ошол нерселерден экөөнү чогуу алыш керек да.
1: С витамини бар дедиңиз, компоненттерден эмнелер бар?
0: Компоненттер аябай көп. Мисалы ичиндеги жанагы белоктук курамы, аминокислоттук курамы, минералдар бардыгы адам үчүн керектүү да. Анткени айтып атпайсызбы жанагы эненин сүтүн эң жакын сүт бул жылкынын бээнин сүтү анан курамы.
2: Сиздер жогоруда тамак-иш инженериясы бөлүмүнүн доцентинин милдетин аткаруучу Руслан Адилакайтегиндин айтып бергендеринен уктуңуздар. Урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү программабыз Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги заманбап илимий лабораториялардан даярдалды. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: Чоку болот тоолордун бийик жет. Чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени, мени.
4: Байдылда сарнагоюз.

Биринчи радиодо жаңылыктар. Манас шаарына өзгөчө курдалдар режими киргенин, өзгөчө курдалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын маалыматына таянуу менен Турмуш сайты жазды. 24 майда саат түнкү 11:40 чамасында жааган нөшөрлүү жаандын кесепетинен Манас шаарындагы турак үйлөрдүн жана чарба курулмалардын короосун суу каптаган. Алдын ала маалымат боюнча 27 турак үйдүн короосун суу каптап, 4 үйдүн ичине жана 1 үйдүн жер төлөсүнө суу кирген. Ошондой эле көп кабаттуу 7 турак үйдүн короосуна жана жер төлөсүнө суу кирген. Жеринде штаб уюштурулуп, Манас шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бүгүн саат түнкү 1:00 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен Карасуу районунун аймагында дагы сел жүрүп, бир катар айылда турак үй жана социалдык объектилерди каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук башкармалыгынын маалыматында жалпы 80 жакын үй менен социалдык объектти суу каптаган, анын ичинен 50 ашык үйдүн жер төлөсүн жана 20 көп үйдүн короосун суу каптаган. Сары Колот айылында 6 сарай авариялык абалга келген, ал эми Кыргыз Чек айылындагы оорукананын жер төлөсүнө жана Курбан Карас айылындагы мектептин короосуна суу кирген. Сел койлорду дагы агызып кеткен. Учурда кырсык, катталган мады, датка, ынтымак, калатоо, от, садыр айыл аймагында министрликтин куткаруучулары жана атайын техникалар тазалоо калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатат. Жарандык коргоонуу кызматтар тарабынан чыгымды тактоо иштери уланууда. Республикада 1 апрелден тарта атайын платформа аркылуу 72 000 жакын бала 1 класска катталды. Учурда мектепте 120 468 бош орун бар. 1 класска кабыл алуу үчүн 192 000 ашык орун берилген. Электрондук каттоонун 1 этабында балдар мыйзамдуу жашаган жери боюнча каттоого алынган. Каттоонун 2 этабы 1 июнда башталат. Бул этапта ата энелер балдарын жашаган дарегине карабастан бош орундары бар каалаган мектепке каттай алат. Быйыл өлкө боюнча болжол менен 170 000 бала 1 класска барат, Бишкекте болжол менен 25 000 бала 1 класска барат деп күтүлүүдө. Былтыр бул көрсөткүч 18 000 түзгөн. Карагулжа районунун Караташ айылында заманбап туристтик комплекс ачылды. Жалпы баасы 1,5 миллион долларды түзгөн. Бул заманбап жай жеке инвестициянын эсебинен курулган. Комплекс жылына 600 чейин туристти кабыл алууга ылайыкталган. Анда заманбап чатыр үйү, ресторан, мончо, терраса, асма көпүрө жана 3 балык бассейни бар. Чет элдик жаңылыктар. Филиппиндин түндүгүндөгү Анхелес шаарында курулуп жаткан 9 кабаттуу имарат кулап, 40 жумушчу уранды алдында калды. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттар жазды. Учурда кырсык болгон жерде издөө куткаруу иши уланууда. Шаар бийлигинин маалыматында 20 ашык адам куткарылган. Кырсык алдында аймакта катуу жамгыр жаап, шамал болгон. Адистер мындай аба ырайы имараттын кулашына таасир этиши мүмкүндүгүн айтууда. Ошондой эле зыянга учураган электр линиялар жана урандыга жетүүнүн кыйынчылыгы куткаруу ишин оорлотуп жатканы белгиленди. Бүгүн 25 май күнү бүткүл дүйнөлүк футбол күнү. Маалыматка ылайык, бүгүн футбол күнү катары тандалган. 2024 жылы ушул датадан бери бардык аймактын өкүлдөрү катышкан биринчи эл аралык футбол турнирнин өткөнүнө 100 жыл толот. Эске салсак, бүгүнкү күндө дүйнө жүз боюнча 250 миллионго жакын адам футбол ойнойт. Анын 20 миллиондон ашык аялдар, ошондой эле 1 миллиондон ашык команда жана 300 000 жакын профессионалдык футбол клубу бар. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргызгидромет бүгүн 25 майда айрым жерлерде жамгыр жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондорго кар түшөрүн маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абадда 28 градус жылуу. Бүгүн Талас Баткен

0: 27, ысык көл нарында 21 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн күнбүркөк 27 градуска чейин жылуу болууда. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде Ирина Эгинбаева менен биргеликте актуальный разговор программасы башталат.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Первое информационное радио. Актуальный разговор на Биринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».

0: چنگودم گیرگنیمگه لختشیمیز.
1: سیزگی چنگی چنگوونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی چنگو بیریمیزگه بوگونوبورمیزدار. Угарман достору, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Төрө Мамет-Турсун.
1: Мен алып баруучу Аклай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Жакынкы жылдардан бери Жүнгө жер-жерлериндеги почта, QID кесиби акыл жөндөмдөштүрүп колдонулуп ачымдатты. Жакында Сужодо акыл жөндөмдү жолдомо жөнөтүү сактоо шкабы иштетүүгө киришилди. Толук жаңы акыл жөндөмдү жолдомо жөнөтүү сактоо шкабында Нах майданда эмрек сактагар бору беле калбай, дагы эмректи тике жөнөтүү жана жолдомону жөнөтүү салуу которуп жөнөттөн турган эки чоң асыгатма элге оңтойлуу жаңы жөндөмү жаңыдан көбөйтүлүп, саякатчылардын сомкесин 15 000 сактагандан кийин бир күнүккө менен QID'ге өзгөртө алат. Чөнтөк телефон жумуш аркылуу тике QID буйрутмасына өзгөртүп, бүт жүнгөгө жөнөтүп, кайра алып салып жөнөтүүнүн ажаты калбады. Чаңжоо шаарындагы бир QID септеп жеткирүү борборунда толук жаңы акыл жөндөмдөшкөн айыруу агым линиясы иштетүүгө киришилип, кызмат берекети жана төптүк салыштырмасын зор даражада өстүрдү. Убакыт берекетинен арбайсак, мурда 1 саатта 4000ге жакын талонду бир жактуру кылса, азыр 1 саатта 8000 талонду бир жактуру кылат. QID терминалы жолдомо жөнөтүү алкасында жасанды акыл жөндөм техникасында кеңири колдонулуп, ар түрдүү септеп жеткирүүдөгү кыйын маселени өнүмдүү чечти. Ичин шаары Шуаңфың токойчулук майданында айдоочусуз QID автоунаасынын дайымдаштырып иштетүүгө кириштирилүүсүнөн улам QID'ни күнүн жеткирүү ишке ашты. QID жеткирүүчүлөр ар күнү тек линияны жакшы долбоордоп койсо эле, айдоочусуз автоуна товарды баруучу жерине жеткирип берет. Мейли кызыл жашыл чыракты айырмалоо же жолдогу кедергилерден өзүн алып качуу болсун, ал төп тең тайлаштырып, септеп жеткирүү берекетин зор даражада өстүргөн. Адистер мындай билдирди. Учурда жасанды акыл жөндөм алда качан жүнгө почта QID өндүрүш жумушунун бүт желесине жалпы беткей тереңдей сиңип кирди. Жасанды акыл жөндөм негизинде жаңы өндүрүш күчүн жетиштирип, кесиптин өнүгүүсүн жашыл төмөн көмүртек тип өзгөртүп даража өстүрүүгө карай басты.
1: 139-нчу кезектүү жүнгө импорт экспорт товар жарманкеси жакында Гуанчжоуда аяктады. 220 мамлекет жана райондон келген 314 000 чет эл сатып алуу соодагерлери көргөзмөгө катышып, 407 башкы сатып алуу керканасы, 154 чет эл соода өнөр жай аппараты топ уюмдап көргөзмөгө катышты. 32 000 ашуун көргөзмөгө катышкан керкана ичинде кесиптешкен, төптөшкөн, өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучул, жалаң түрү чемпиону сыяктуу наамга ээ болгон сапаттуу керкана саны 11 000 өткөлдөн өттү. Бул кезектүү көргөзмөдө жүнгөнүн өзүндүк марке жана адепки долбоорлонгон салыштырмасы да көрүнүктүү жогорулады. Өзүндүк билим мүлүк укугуна ээ түшүм 1 160 000 ашып, көргөзмө буюму жалпы мөлчөрүнүн 1/4 үлүшүн түздү. Эл аралык сатып алуу соодагерлери жүнгө акыл жөндөмдүү жасоочулугуна болгон ишеними, жүнгө экономикасына болгон ишеничи токтоосуз күчөйдү. Мунун ичинде туңгуш жолу көрсөтүү техникасы, учкучсуз учак сыяктуу 9 жаңы атайын район көбөйтүп тургузулду. Ошондой эле электрондук керектөө түшүмдөрү, өнөр жайды автоматташтыруу сыяктуу кызыктуу көрк району көлөмү кеңиртилди. Тейлөө кул темири, керектөө даражалуу учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү тагуу жабдуусу сыяктуу бир түркүм жогору илим техникалуу, жогору кошулма нарктуу түшүмдөр көөн буруу түйүнүнө айланды. 140-нчу кезектүү жүнгө импорт экспорт товарлар жарманкеси быйыл 10-нчу айдын 15-нчү күнү башталат.
0: Жакында Найроби дашөөсү жана Инбу дашөөсүнөн келген көптөгөн кениялык жаштар Тенжин Сван дашөөсүндө 1 айлык үйрөнүү алмаштыруу жана практикада болду. Бул мезгилде Найроби дашөөсүнүн окуучусу Мейгай Аншимирви текшерүү техникасын үйрөндү. Ал мындай билдирди. Бул жолку кечирмиш менин көз карашымды ачып, иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасын чогулттум. Тажрыйбадан сырт Кения жаштары дагы ажайып гана экскурсиялап, кооз катты сезинип, жүнгөнүн чүбүн даамдарынан ооз тийишти. Эм бу даашөсү бүтүргөн окуучу Моша Челенжат мындай билдирди. Жунгорук сабактыш тараптан меймандос экен, бул жолку алмаштыруу мени көп тоско эгилди. Ошондой эле жунго маданетине болгон түшүнүк ман сайын тереңдешти. Найроби даашөсү айыл чарба чоёнун мудуру Дасар мындай деп карады. Окуучулар алдыңкы техника жана илимий изилдөө ыкмасы менен учурашып, мамлекетибизге кайтып баргандан кийин жергиликте иш жүзүнөн өткөрүп, катыштуу саранын өнүгүүсүн төрөтмөктөйт.
1: Быйыл биринчи мезгилде Жунго Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 111,680,000,000 yuanга жетип, дагы бир жолу тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты. Жунгонун тышкы соодасынын жогору тездикте артуусунун чоң арткы көрүнүшүндө жол, район жана саясат катталып келген артыкчылыктарына сүйөнүп, Шинжаңдын тышкы соода айлануусунда көлөмү туруктуу, курулмасы асыл, базары кеңири, кесип турпаты күчтүү болуудай өнүгүү кырдаалы жарык көрдү. Элагазак автоном областы Кашкар аймагы жөрөлгөлүү тышкы соода өзөктүү райондору катары биринчи мезгилде импорт-экспорт наркы тышкы соода негизин туруктандырды. Санжы-Койзу автоном областы Тарбагатай аймагы кесип тышкы соодасынын тез күч чыгаруусуна сүйөнүп, Шинжаңдын тышкы соода мөлчөрүнүн артуусун алга тартуудагы алгылыктуу күчкө айланды. Чек ара оозу тышкы сооданын эшиги катары көтөрүү курбаты тышкы соода айлануу берекетин тике белгилейт. Товар курулмасынан айтканда, электромеханикалык түшүмдөр туруктуу түрдө биринчи чоң экспорт товар түрүндө туруп, байлыкты камсыздоо менен эл турмушу керектөөсү, металл, кен жана кен рудасы, айыл чарба түшүмдөрү импорту зор даражада арткан.
0: Жакында 8 бөлүктүү Кашкардагы Махабатыры сериалы Жунго борбордук телевизия станциясынын алтын каналында коюлду. Аталган сериалда Шинжаң Кашкар Байрык шаарында чоңойгон 3 кыздын туш келген жашоо тандоосу баяндалган. Курулуш кесибин бүтүргөн Шазы Шанхайдан журтуна кайтып келет. Би артисти Минавер той менен кесиптин кайсысын тандоону биле албай калат. Лейли жергиликтүү карапайым идиш технологиясына мурастык кылып чымырканып, көнүү көз караштын чектөөсүн бузуп таштайт. Ошону менен бирге Кашкарга келип, ансону кубараган элдик конулго ачуучу чоохынчы фотоаппаратын алып, алардын турмушуна кирип, кербендер өтөгүн ортого өзгөртөт. Ошондой эле жөрөлгө менен заманбаптуу учураштырууда Байрык шаардын кооздугун секин-секин байкайт. Сериал көрүнүшүндөгү Байрык шаар башкача кооз көрүнүп, күн нуру балдары төркүн түскө боеп, балдар көчөлөрдө жүгүрүп жүрөт. Чайканадагы туттардын үнү самсанын жыт аралашып, кушкер жыт чар тарапка буркурайт. Таза, ары жылуулукка толгон турмуш жыты экрандан өтүп келип, тымакка урулат. Сериалдагы коюу турмуш жыты жана айыктуруу күчү көрөрмөндөрдүн кызуу талкуусун козгоп, көптөгөн кишилердин Кашкарга барып, күнгө тактангысын келтирди. Жунгодон келгенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүн улантууга чакырабыз. Жакында Жунго шаарларынын жашылдандыруу алкагы түркүн түстүү гүлдөр, таза кооз көрүнүштөргө сөөнүп, чет элдин коомдук байланыш өрүштөрүндө сызыл бүйүр кызытып, бүт жер шаарындагы тордостордун кеңири алкоосуна жана кызуу талкуусуна ээ болду.
0: Тордостор нактуруу тарткан сүрөтүн ортоктошуп, таасиратын жарыялап, ар тартынан Жунго шаарлары көчөлөрүнүн таза кооздугун макташты. Көптөгөн мамлекеттеги тордостор жергиликтүү чөйрөгө бириктирип салыштырып, Жунгонун жашылдандыруу жоспорунун ишке асыроосунун ийине жетип, шаар кебете чөйрөсүнүн барган сайын жакшыланганын кутташты. Чет элдик саякат блогери, көрүнүш кесип менен алектенүүчүлөр дагы Жунгонун шаар жашылдандыруу курулуш деңгээли жана экология долбоорун моюндай турганын билдиришти.
1: Жунго жашылдандыруу алкагынын көркөм кебетеси 10 канча жылдык системалуу курулуш салуунун жетишкендиги. Жунго алды арты бир сыйра өлчөмдөрдү чыгарып, шаар жолун жашылдандыруу жоспор көрсөткүчү, долбоорлоо талабы жана дарак түрүн тандоо эрежесин тургузуп, жашыл жер салыштырмасы, жашыл алкак кеңдиги, дарак түрүн тандоо, куур линия аралыгы сыяктуу көрсөткүчтөргө өлчөмдөштүрүп белгилөө алып барды.
0: Жунгонун бактыкой кесиби учкандай өнүгүп, көлөмдөшкөн көчөт базасынан кесиптик бактыкой шериктигине чейин, артынан бүрөмчөй асырап коргоо кошунуна чейин бүт желелүү айландыруу өзүк наркты зор даражада азайтты. Көптөгөн шаарлар 4 mezgildin almaşuusuna negiz 2-3 kezek gül çöptörü almaştırıp 4 mezgil boyu görünüş bolu 3 mezgil gül bolunuş kaçırdı.
1: Jungo'nun şaardı jaşıldan durusu jalpıga narıptuu jalpılık teylöö bolup, bardık rayon jana kişiler tobun kaptadı. 2025 жылдын башына чейин Жунгонун шаарларында курулган жашылдандыруу менен капталуу салыштырмасы 43.32% жетип, киши башындык бакча жашыл аянты 15.65 чарчы метрге жетти. Жайгашуусу тепе-тең бакча системасы тургундардын сыртка чыгуудагы 300 метрде жашылдык көрүү, 500 метрде бакчаны көрүү нишанын ишке ашырды.
0: 2024 жылдын этегине чейин Жунго майда бакчадан 48 миңден ашуунду куруп, жашыл жол 128 миң километрден ашты. 360 аймактар ачарлуу жана андан жогору шаарларда бакча жашыл жерин ачып жиберип, орток баарлан муну жолго коюп, кезүүлөштүрүп ачып жиберген чөптүк 18 миң гектардан ашты. Гүлдөнгөн шаар болсун же арыскы кыштактар болсун, кишилер көркөм жалпылык жашылдандыруу көрүнүшүнөн аксыз баарланды.
1: Жунгонун күчтүү гүл чөбөндүрүш курбаты гүл баасын элге жакындаштырып, бир таштек адаттагы гүл тек 10 канча юан. Мындан башка агартуу деңгээли жана маданийлик даражасынын жогорулоосуна ээрчи, жалпылык мал мүлктү асыроо коом жалпы беткей моюндаган мурал өлчөмүнө айланды. Жакшы нерсе бардык кишинин ортоок баарлануучу дайымдуу турпатка айланганда гүл чөптү бузуу жоругу табигый түрдө кыйла азайды.
0: Жунгонун шаарларды жашылдандырууга болгон салынмасы уланды ошондой эле туруктуу болду. Ишмерлер жагында Жунго канча 10 миң деген бакты коюу инженерин уландуу жетиштирип, дагы бир бүлүк кесиптик асыроо коргоо жумушчулары биринчи чепте иштеп жатышат. Жалаң Бейжин шаарында эле 150 миңден ашуун бакты коюу жашылдандыруу кесип менен алмашуучулар бар. Элдик капиталдарды бакты коюу жашылдандыруу курулушун жүргүзүүгө катышууга шыктандырып, көп кайнардуу каржы менен камсыздоо механизмин жаратты.
1: Жашылдандыруу абаны тазартып эле калбай, дагы климатты тескеп, шаардын ысык арал берекетин төмөндөтүп, шаардын чөйрөсүн ан сайын адамга жагыштуу кылат. Ошону менен катар мол, көп түрдүү, көп катмарлуу бадал өсүмдүктөр, дарактар, гүл чөптөр шаардын көрүнүшүн кооздоштуруп, шаардын кебетесин жогорулатат.
0: Жол боюндагы жөөчөндөр жору дагы жана жашылдандыруу алкагын көрүү дүйнөсүн жетектөөгө жардам берип, айдоочулардын көзү чарчоосун өнүмдүү басаңдатат жана түндөсү чырак нурунун келигүшүсүн алсыздатып, белгилүү даражада айтканда окуя коомун басаңдатып, шаар каттоо коопсуздугуна бир үлүш камсыздоо кошот. Шаардын жашыл жерлери, жер титирөө, өрт апаты сыяктуу апаттар көрүлгөндө тургундарды коопсуз таратуу мейкиндиги менен камдайт.
1: Жунгонун шаарларды жашылдандыруусунда бир жүрүш илимий катаң өлчөмдөшкөн жоспорлоо долбоорлоо системасы бар. Жолдун даражасына негиз окшобогон жашылдандыруу өлчөмүн түзүп чыгат. Өсүмдүктөрдү септөө принцибинде Жунгонун шаарларды жашылдандыруусу айыл кыштактардын дарак түрүн алды менен тандап иштетүүдө бекем туруп, өсүмдүктөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы жана ылайыкташуусун жогорулатып, жандуулардын көп түрдүүлүгүнө маани берет.
0: 4 мезгилдүү көрүнүш долбоордоо жагында дагы жарык түйүндөр бар. Жунго окшобогон райондун климат өзгөчөлүгүнө негиз жаз, жай, күз, кыш окшобогон мезгилдеги чечектөөчү өсүмдүк жана түстүү жалбырактуу өсүмдүктөрдү илимий септейт. Чөйгө ыңгайындагы жашыл жер, жан чачындуу бакча сыяктуу долбоорлор аркылуу жаан суусу сиңүү, тазартуу жана пайдалануу курбатын жогорулатты. Шаар бакчаларындагы жаан чачынын бакчалары, шалба сыяктуу жабдуулар тазартылган жаан-чачын суусун жыйып алып, суу басып кетүүнү басаңдатты. Жунгодон бир күнүнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Яңфаңпин болсо Шинжаң токулма буюмдар долбоорлоочусу. Анын кызмат бөлмөсүндө ичке жибек чиптер бармак учунда ойноп, жибирүү, формасын жаратуу, сызуу, бир сыйра аракеттери бышык шыдыр болуп, заматта жаңы жандуу токулма гүлдүн алгачкы кебетеси пайда болду.
0: Яңфаңпин болсо Кянсулук. 10 жашында үй бүлөсүндөгүлөр менен Шинжаң Шиханза шаарына келген. Ал бала кезинде энесинин жөнөкөй жип менен көркөм жасалга буюмдарын токуганын көргөндү жакшы көрүчү. Чоңойгондон кийин Яңфаңпин ооз өнөрү шөянына сыноо берип өтүп, окуусун бүтүргөндөн кийин Шинжаңдагы атактуу кийим киче долбоорлоочу Чунго 10 жакшы кийим киче долбоорлоочусу Сүншиучиндин тобуна кошулган.
1: Өнөрүн жетилдирүү үчүн ал атайы Сужоого барып, Сужоо саймаларын системалоо үйрөнүп, адаттагы гүл саймалоо жумушчусунан бир кадам бир кадамдан жогору даражалуу устага айланып, дагы топко ээрчип 2015 Чунго жаз майрамы кечелиги, Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 60 жылдыгы, адабият көркөм өнөр кечелигинин бий көркөмдүгү боюнча кийим кече жасалгаларын долбоорлоо кызматына катышкан.
0: Ал Шинжаңдын өзгөчө токулма буюмдары менен Сужоо саймасы бедерлүү өнөрүн чебер деп бириктирип, атлет Сибектин жандуу жана эркиндигин жөрөлгөлүү өнөрдүн назык салмактуулугун учураштырды. Анын назарында заттык эмес маданият мурастарынан мураскерлик кылууда ары тамырын бекем кайтарып, түпкү түсүн сактап калуу керек, дагы зарлы жаңырык жаратууга батымдуу болуп, доор менен тең илгерилүү керек. Ал эми Шинжаңдын мол уруттук маданияты эң жакшы жаңырык жаратуу булагы болгон.
1: Ал долбоорлогон атлес Жибек ажыдаар зымырык желпигичи, атлес Жибектин өзгөчө өрнөгүн түп кылып, ар улут калкынын ынтымактуулугуна символ кылынган анардын өрнөгү менен көркөмдөп, ажыдаар зымырык, модан сыяктуу жөрөлгөлүү кут өрнөктөрдү Сужоо саймасы менен ичке сызып, артынан бедерлүү өнөр менен кездеме материалын туруктуулаштырып, көп улут маданияты ушул чакан колдо иштелген чыгармада чуурулушуп, орток бар болуп турду.
0: Яң Фаңпиңдин назарында заттык эмес маданият мурастарынан мураскерлик кылуу жалгыз адамдын жеке күрөшү болбостон бир топ кишилердин күчүлап алга илгерилөөсүнөн турат. 2018 жылы ал Кашкар аймагы Жеркен ооданына барып тарбиялоо мугалим болуп, жергиликтеги кыз келиндерге Сужоо саймасынын ийин алуу аргасын колмо кол үйрөтүп, жалпы 300 ашуун кишиге саймачылык тарбиялоосун алып барып, өнөр таасираты менен чыгармачылык тажрыйбасын эч калтырбай үйрөткөн.
1: 2024 жылы Яң Фаңпин Корлага келип чарба жараткан. Ал жөрөлгөлүү ой өрүштү бузуп таштап, батылдуулук менен жаңылык жаратып, заттык эмес маданият мурас өнөрү менен заманбап көркөмдүктү күнүмдүк ажат менен тыгыз бириктирип, төшкө тагуучу гүл, башка тагуучу жасалга буюм, тойлорго иштетүүчү жасалга буюм сыяктуу асыгатмалуу жана маданият сезимине ээ маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыгып, заттык эмес маданият мурастары көркөм өнөр түшүмдөрүн карапайым элдин колу жете турган турмуштагы жакшы буюмдарга айландырды.
0: Бүгүнкү күндө жергиликтеги көптөгөн той куттуктоо шериктиктери, жасалга буюм дүкөндөрү аны менен узун мезгилдүү кызматташуу байланышын тургузуп, көптөгөн үйлөнүү тою моделдер сонорго баскандагы жасалга буюмдары анын чебер колунан чыккан. Яң Фаңпин дагы тор түз баянын ачып, тор досторду жибек чиптин токулма күлгө айлануу бедерлеп өрнөк иштетүү бүт барышын жакын аралыктан көрсөтүп, колдо жасалган жасалга буюмдары Шанхай, Тенжин сыяктуу шаарларга сатылды.
1: Учурда 10 ашуун жергиликтеги кыз келин Яң Фаңпинге ээрчип өнөр үйрөнүп, дагы үй бүлөсүнө карап көп иштеп, көп акча таап, тасыккан кыз келиндер арайда 7-8 миң юандан акча таап, үйдө жатып жумуштанууну чыныгы ишке ашырды.
0: Азыр Яң Фаңпин Шинжаң өзгөчө токулма буюмдары өрнөк сандуу маалымат кампасын куруп жатат. Анын айтуусунча, заттык эмес маданият мурасы болсо, алдыңкы муундар калтырып кеткен баалуу маданият тамыры болуп, ал бул өнөрдү бекем кайтарып, ансайын көп кесиптештерди чогуу алга илгерилөөгө баштап, жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастарынын жапжаңы жашоо күчүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылат экен.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоочунубуз China XJTV маймылча sina@checkit.com.
0: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Оорса, кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
1: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио Клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти Радио Клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио Клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Радио Клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Калкан бези көп кездешкен оорулардын бири. Калкан бези организмде кандай функция аткарат? Бул оорудан кантип коргону керек? Бул тууралуу бүгүн биздин программабыздын жүрүшүндө сүйлөшөбүз. Программабызга номер 2-чи үй-бүлөлүк медицина борборунун эндокринологу Айгерим Абдиева катышууда. Айгерим Керимбековна, саламатсызбы?
3: Саламатсыздарбы.
2: Биз бүгүн мынакей калкан безинин оорулары тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик, анткени ушул күнү, дал ушул күнү ушул калкан бези оорусуна каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү белгиленип жатат. Анан ушул калкан безинин оорусу бул эмне болгон оору? Деги эле калкан бези бул организмде бизде организмибизде кайсы функцияны аткарат? Алгач программабыздын башында ушул багытта айтып берсеңиз.
3: Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Калкан бези биздин организмдеги эң керектүү бездердин бири деп саналат. Анткени бул без эң керектүү гормондорду чыгарат. Бул гормондор биздин организмде зат алмашуу керектүү жана башка деги эле бардык система, жүрөк системасына, кан тамыр системасына, нерв системасына, репродуктивдүү системаларга, организмдеги температураны колдоо системасындагы баарына көзөмөл болот да. Ошондуктан абдан маанилүү орган.
2: Бардыгын ушул бардык организмде жөнгө салып көзөмөлдөп турабы?
3: Туурабы, жөнгө салып көзөмөлдөп турат. Эң керектүү бездердин бири деп эсептелинет бизде.
2: Бул ошо гормондорду башкарып атат.
3: Ооба, калкан бези негизи тироксин аминокислотасы жана йод менен биргеликте эки гормон бөлүп чыгарат. Бул тироксин жана триодтиронин, кыскача айтканда Т4 жана Т3 гормондорун бөлүп чыгарат. Бул гормондор организмде өзүнүн жумушун аткарат да.
2: Кандай жумуш аткарат организмде бул гормондор?
3: Жүрөктүн согушун, туура согушуна жардам берет, организмдеги температуранын калыбына келтирет, нерв системасынын иштешине жардам берет. Андай дагы белок клеткалар менен белоктун бөлүнүп чыгышуусуна жооп берет. Ошондой эле жыныс системасына дагы өзүнүн кандайдыр бир жардамын берет да. Жыныш системасы толук түрдө жакшы иштеш үчүн.
2: Демек мындай болгон учурда ушул гормондор өз милдетин кайсы бир деңгээлде туура эмес аткарып баштаганда калкан безинин оорулар келип чыгат турбайбы анда?
3: Ооба, албетте. Кээде ушундай ар кандай бир оорулар болот. Калкан без ушул гормондорду же көп чыгарган болот, же аз чыгарган болот. Ушуга карата калкан бездин түрдүү оорулары болот да. Бул оорулар мисалы эң эле биздин Кыргызстанда көп кездешкен бул богок оорусу. Богок оорусу эндемиялык богок деп аталат. Мунун дагы түрлөрү болот. Богок оорусу эндемиялык жана түйүндүү богок оорусу деп аталат. Андан сырткары гипотиреоз, гипертиреоз деген оорулар бар. Тоже ушу калкан безинин ооруларына кирет да.
2: Бунун демек бул калкан безинин ооруларына богок оорусу кирет деп атабыз, э?
3: Туура.
2: Мындан башка да кайсы
3: оорулар бар? Ошо гипотиреоз, гипертиреоз.
2: Бул түрлөрүн айтып атасыз.
3: Түрлөрүн айтып атам. Мындан сырткары дагы аутоиммундук дагы дарттар болот. Аутоиммундук тиреоидит деп коебуз. Хашимото деп дагы аталат. Андан сырткары дагы
2: Бул эми врачтар силер үчүн керек, э?
3: Ооба, аябай көп көп
2: бөлүнөт, түрлөр. Анан айтсаңыз, бизде ушул кайсыл түрү менен көбүрөөк кездешет? Кайсыл түрү көбүрөөк оорулар?
3: Бизде Кыргызстанда негизи эндемиялык бугок оорусу абдан көп кездешет. Бул оору негизи йоддун жетишпестигинен келип чыгат. Йод негизи кандай мындай тоолуу аймактарда йоддун составы мындай абазда, тамак ашта, сууда аз болот да. Ошондуктан тоолуу аймакта жашаган өлкө ушуга Кыргызстанда кирет. Ошо йоддун жетишпестигинен ушу богок оорусуна кабыл болушат да.
2: Анан сиздин тажрыйбаңызда ушул богок оорусун билбей жүргөндөр болобу? Кездешеби?
3: Абдан көп болот. Ошо богок оорусунун абдан көп учурда мындай белгилери болсо дагы адам көп маани бербей, көп жылдар бою кыйналып, ооруп жүрө берген кездер болот да. Көп жылдар бою ошо кыйналып, билбей, анан дары дагы ичпей, анан жаман ооруга айланып кетиши дагы бар да.
2: Кандай белгилерди бергенде, демек богок боюнча, богок ушул безде, калкан безинде көйгөй бар экендигин баамдап билип божомолдосок болот?
3: Анын баары белгилери ошо богоктун түрүнө жараша болот. Мисалы, эндемиялык богок болсо, бул биздин моюнубуздагы калкан бези чоңойгондуктан, көлөмү чоң болуп кеткенине байланыштуу адам дем жетпей атат деп айтышы мүмкүн, дем ала албай атам, мойнум кысып атат, жута албай атам деп ушундай сезүүлөр болот да. Андан сырткары алы кетип, эс тутуму начарлап, ичи катып, чачтары түшүп, ушундай белгилер болот да. Анан мисалы гипотиреоз деген ооруну ала турган болсок, бул да богок оорусуна кирет. Гипотиреоздо болсо ушу калкан бези ушу гормондорду аз, нормасынан аз чыгарып аткан болот да. Бул учурда адам алсыз болуп, үшүкчүл болуп баштайт, анан салмагын кошуп баштайт көп убакта. Депрессиялык симптомдор болуп баштайт да. Анан кан басымы түшүп, чачы түшүп, тырмактары сынып, мындай шалдырак болуп, алсыз болуп, териси болсо кургак болуп, ушундай белгилер болот да. Эгерде тиреотоксикоз түрү болго турган болсо, анда адам тескерисинче мындай кан басымы жогорулап, адам жинденип, кыжырланып, ысып, ысыкты көп көтөрө албайт, тердеп, ушундай боло берет да. Жүрөгү лакылдап согот, жүрөгү мындай тахикардия деп коет биздечи медицина тилинде. Анан өзү дагы айтат, жүрөгүм лакылдап атат, денем калтырап атат, колдору титиреп турат. Ушундай болот. Анан көп кезде ушу тиреотоксикоз түрүндө көздөрү бакырайып, жанакы чанагынан мындай чыгып кала тургандай болуп, көздөрү бакырайып, мойну шишип, ушундай болуп калат да. Ушундай.
2: Демек ушул эки түрү, бирөөнүкү ашыкча, бирөөнүкү жетишсиз болуп калат, э? Эми дарылоо да ошого жараша жүргүзүлсө керек, э?
3: Албетте.
2: Анан кантип аныкталат бул оорулар? Сөзсүз түрдө бир кайсы бир анализдерди тапшыруу талап кылынабы? Же болбосо мындай сырткы көлөмүнөн эле карап туруп эле аныктап коесуздарбы? Бул жагы кандай болот?
3: Негизи ошо эндокринологко келгенде биз биринчиден кармап көрөбүз. Медицина тили менен бул пальпация деп коебуз. Бармагыбыз менен мойнун кармап, ушу калкан безин көлөмүн билишибиз керек да. Кандай структурасын билишибиз керек, катуу эмеспи, жумшакпы, аны көрүп, андан сырткары албетте кандагы лабораториялык анализдерге жөнөтөбүз, керектүү гормондорго жөнөтөбүз. Андан сырткары дагы ультрадобуштук изилдөө деген болот. Орусча айтканда УЗИ исследование. Ал жерден ушу калкан бездин көлөмүн дагы өлчөш керек. Бул ушу негизги ультра добуштук изилдөө көп бизге маалымат берет да. Мисалы ошо адамдын калкан бези аялдардыкы мисалы 18 сантиметрден ылдый болуш керек, аз болуш керек да. Эркектердики болсо 25 аз болуш керек. Эгерде ушу ультра добуштук изилдөөдөн жыйынтыгында ушу көлөмү андан көп көргөзсө, 18 же 25 көп көргөзсө, ушул учурда биз эндемиялык зоб деп

0: ошо түрүнө карап да жүргүзүлөт. Мисалы, гипотироз түрү болсо, биз анда бул учурда калкан без мындай жай иштеп калгандыктан, бул учурда калкан безди катуураак иштете турчу дары дармектерди жазып беребиз. Анан дайыма бирок көзөмөлдө болуп туруш керек да. Бир эле биз дарын жазып бергенден кийин бейтаптар, көп бейтаптар кетип калышат ошо ойдон. Жок да, таппай калабыз да. Бул дарыларды сөзсүз түрдө өзүнүн шарты менен ичип, анан сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек да. Эгерде тиреотоксикоз түрү болсо, бул учурда калкан без аябай катуу ашыкча иштегендиктен кайрадан калкан безди ошо кичинете токтото турган дары дармектерди жазып беребиз. Эгерде бул учурлар жардам бербей атса, дары дармектер жардам бербей атса, анда хирургиялык методдор бар. Керектүү учурда ал жерге жөнөтөбүз, хирургтар менен чогуу биргеликте иштешебиз. Алар операция кылып же жарым бөлүгүн, бир бөлүгүн же толук калкан бездин баарын алып салышат да.
1: Демекки, эгерде жанагы ашыкча болуп калган учурда гана хирургиялык дарылоо болот экен анда, э?
0: Ашыкча болуп калган, ашыкча чыгарып жатса гормондорду калкан бездеси, анда биринчи биз аракет кылабыз. Дары дармек менен түшүргөнү, нормалдаштырганы бир жылдын ичинде жакшы аракет кылабыз. Эгерде жардам берип, биз дарыны ичпей калгандан кийин дагы эле калкан без жакшы иштеп кала турган болсо, анда операцияга муктаждык жок да. Эгерде баары бир дары жазсак дагы, дары дармек жардам бербей жатса, анда аргасыздан ошо операцияга барганга.
1: Ал ошо кайсы учурда жардам бербей калат?
0: Бул эми ар бир адамдын өзүнүн организминин өзгөчөлүктөрү да. Кээ бир адамдарга бир эки айда эле жакшы болуп кетишет. Кээ бир адамдардыкы такыр жардам бербейт да, анан аргасыздан жөнөтөбүз.
1: Ошо бир эки айда жакшы болуп калышы мүмкүн деп атпайсызбы? Анан ошол бойдон жакшы болуп байыгып кетиши мүмкүнбү?
0: Мүмкүн, мүмкүн албетте. Тоже мен айттым го, ошо ар бир адамдын организмине жараша болот да. Организмине жараша болот, ошо байкайбыз. Жашына жараша болот.
1: Жанагы жетишсиз болгон түрүчү, ал дагы мындай берки түрүнө өтүп кетиши мүмкүнбү?
0: Албетте. Йоддун жетишсиз түрү, эндемиялык зоб, негизи түйүндүү зобко дагы ошо өтүп кетиши мүмкүн да.
1: Түйүндүү бул жанагы узловой дегенби?
0: Ооба, узловой деген ошо түйүндүү зоб же шишик зоб деп коебуз. Бул түйүндүү зоб дагы бөлүнөт да. Бир түйүндүү зоб, көп түйүндүү зоб депчи. Ошого жараша дагы биз көрөбүз. Ал түйүндү дагы экиге бөлүнөт, ал түйүндүү зоб дагы залалдуу жана залалсыз депчи. Залалсыз болсо биз дагы көп коркпойбуз, дары дармек менен дарылайбыз. Керек болсо гормоналдык кандагы анализдерин көрүп, керек болсо жазып беребиз да. Эгерде залалдуу болсо, бул учурда жана мен айткандай биопсияга жөнөтүп, канчалык бул ракка алып келиши мүмкүн экенин көрүп, анан керек болсо же хирургиялык жол менен алып салабыз калкан безин же ушундай ар кандай методдорду колдонобуз.
1: Берки дагы силердин тил менен диффузный деген дагы бар го?
0: Диффузный зоб бул ошо эндемиялык зобко кирет. Эндемиялык зобко кирет. Бул диффузный деген сөз бул ошо калкан без өзү көлөмүн эле чоңойтуп чоң болуп калат да, анан мындай караганда адамдын мойну мындай жоонураак болуп көрүнөт.
1: Кайсынысы мындай кооптуураак?
0: Эми кооптуулугу негизи бирдей эле, бирдей эле, бирдей эле. Эң маанилүүсү бул жерде ошо дарылабаса коопсуз болот, кооптуу болот да. Дарылап, алдын алып, дарыларды ичип, туура тамактанып алдын алса баары жакшы болот.
1: Эгерде жанагы хирургиялык дарылоого жөнөтөбүз деп атпайсызбы? Хирургиялык дарылоого жөнөтүлгөндөн кийин андан кийин демек аны алып салды. Алып салгандан кийин эми ал функцияны эмне аткарат? Дары аткарып калып атабы?
0: Ооба, албетте. Эгерде
1: демек анда өмүр бою дары ичкенге туура келип калат, э?
0: Эгерде хирургиялык жолу менен калкан безин алып сала турган болсо, анда бул гормондорду чыгара турган уже без жок болуп калат да. Ошондо өмүр бою күндө ушу атайын бир дары дармек жазып беребиз, күндө ичип жүрө берет дарыларды. Өзүнүн дозасын аныктап беребиз, анан эндокринологдун көзөмөлүндө келип ошо дарыларын алып ичип турат.
1: Кээ бирлери мындай билбей жүрө берет, билсе деле мисалы же бир убакыттын тардыгынан, мисалы эл ичеринде көп мындай бир дарыгерге кайрыла албай жүргөндөр деле көп эле да. Анан эгерде ал өтүшүп кетип, мындай бир өтүшүп кеткен учурда кандай бир эмне, кандай коркунучтарга алып келип калышы мүмкүн?
0: Өтүш

0: кетсе жаман өчүп кетсе ошо жүрөк ооруларын алып келет. Эң жаманы жүрөк оорулары. Анан эгерде аял киши болсо, бул репродуктивдүү системасына залалдуу да. Анан мисалы эгерде аял киши, биз аялдар эми боюбуздан күткүбүз келет, балалуу болгубуз келет, балалуу болуу кыйын болуп калат, айыз циклы дагы туура эмес келет, балалуу болсо дагы бала ичинде ошо өлүп калышы мүмкүн, же инвалид төрөлүп калышы мүмкүн, ушундай оорукчан бала төрөлүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн көбүнчө ошо аялдарга себептүү оору да көбүрөөк. Анан кичинекей балдардыкы болсо, ушул оору өтүшүп кетсе, аң сезими начар, ошондой эле репродуктивдүү системасы начар иштеп, жыныстык органдары дагы туура эмес өсүп калышы мүмкүн, бою жакшы өспөй калышы мүмкүн балдардынчы. Мектепте дагы баалары ылдый болуп, аң сезими начарлаган себептен ушундай болушу мүмкүн.
1: Ушул калкан безинен
0: болот
1: оорулары да. Айтыңызчы, ушул демек ушундай абалга жеткирбейм же канчалык эрте кайрылса ошончо бир эрте ооруну аныктап дарылаганга мүмкүн болот да. Анан ооруну алдын алууда эмнеге маани беришибиз керек? Алдын алууга болобу?
0: Болот, албетте болот. Эми биз Кыргызстан ошо тоолуу аймакка каралгандыктан биз эми негизи алдын алуу жолдору деңиздин балыктарын жеш керек. Эми биздин менталитетте андай көп жокко. Жалаң эт жейбиз, камыр жейбиз, анан балыктарды негизи жумасына 1-2 жолу жеп туруш керек да. Азыр эми биздин продукты, биздин тамак аш, суубузда деле йод аз. Ошондуктан 2000-жылы Кыргыз Республикасында мыйзам кабыл алынган да. Бул ошо эндемиялык богок оорусун алдын алуу мыйзамы да. Бул мыйзамда ошо биз тамак ашта колдонула турган тузду йодто, анан бул туздардын сапатын текшерүү экинчи шарты да. Бул үчүнчү шарты болсо, бул эндемиялык зоб йод жетишпегендиктен келип чыккан ооруларды көзөмөлгө алуу. Бул поликлиника, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу тарабынан алыш керек көзөмөлгө. Ушул мыйзам артында бизде ошо эми тузду йоддоштурулат, йоддолгон тузду жеп күндө ошо колдонуп, аны да туура колдонуш керек. Ошол менен күнүмдүк йоддун жетишсиздигин толуктасак болот да.
1: Богок оорусу бар деген, эми аны толуктаганда да кантип толуктайбыз, анын да эрежелери бар да.
0: Эрежелери бар, ооба. Мисалы, тузду биз сатып алганда эң биринчиден азыр мүшөктө дагы саткандар бар да, андайларды албай эле коюш керек. Мүшөктө сатылып аткан болсо, анда курамында йод аз деген же жок деген билдирет да. Андан көрөк жанакы пакеттеги 1 килограммдап саткан йодторду алыш, туздарды алыш керек. Анан дагы бир эрежеси, ал пакети мындай тешик же ачык болбош керек, сөзсүз түрдө жабык болуш керек. Анан сөзсүз түрдө жарактуулук мөөнөтүн карашыбыз керек, мөөнөтүнөн өтүп кетпеш керек. Үйгө алып келип сактаганда дагы жабык идиште, көлөкө жерде, кургак жерде сакташыбыз керек. Анан тамакты туздаганда 5-10 мүнөт калганда туздап жешибиз керек да. Аны дагы ашыкча жегенге болбойт. Ошо күндө туздап кошуп туура колдонуп эле шарттарды билип эле анан туура колдонуп жесе толук түрдө йоддун организмге ошо керектүү дозасын ала алабыз да.
1: Богок оорусу бар деп диагноз коюлгандар, бейтаптар кандай эрежелерди сакташы керек?
0: Биринчиден ошо эндокринологко келип көзөмөлүндө болуп, ал жазып берген дарыларды, ал дарылар дагы өзүнүн шарттары болот да. Туура ичиш керек, калтырбай ичиш керек, 2 айда
1: кайсы учурда ичиш керек,
0: кайсы учурда, көбүнчө болот эртең менен ичиш керек, тамак алдын 1 саат алдын ичиш керек. Мындай ушундай эрежелер көп да. Анан дарыгер берген сунуштарын ошо сактап ичип дарыланып көзөмөлүндө болсо эле жакшы болот.
1: А хирургиялык дарылануудан кийин келерчи?
0: Хирургиялык операция болгондон кийин ошо анда дагы баары бир эндокринологко келип, жок дегенде жылына бир келип, анан керектүү кан анализдерин тапшырып, анан көзөмөлдө болуп турат.
1: А негизи эле ушул тамак аш менен ушул калкан бездин мындай бир жакшыртууга болобу ушул?
0: Тамак аш менен негизи болот да, болот. Эгерде бул тамак ашта йод болсо. Бирок биз тоолу аймакка карагандыктан биздин абада, сууда, биздин азыктарда бул йод жок эле да, аз, аябай аз. Ошондуктан ошо тузду
1: жетишсизирээк, тузду туура колдонуш керек
0: э? Же ошо деңиздин балыктары бизге келет го, дүкөндөрдө барго, ошолордон көп-көптөн жеп туруш керек да, жумасына 1-2 жолу жеп туруш керек.
1: Кантип ушул мисалы энеден аялдар көбүрөөк ооруйбу же эркектерби?
0: Албетте, аялдар 4 эсе көбүрөөк ооруйт. Анткени биз кош бойлуу болобуз, бала күтөбүз, эмизебиз дегендей. Ошон үчүн аялдар көбүрөөк муктаж, андан сырткары өспүрүмдөр муктаж, жаң төрөлгөн балдар муктаж, 7 жашка чейинки. Мисалы, чоң адамдарда эле, жөнөкөй адам кишилерде күнүмдүк йоддун муктаждыгы 150 микрограмм да. А эгерде кичинекей балдарды ала турган болсок, 1 жашка чейин 50 микрограмм керек күнүндө. 1 жаштан 7 жашка чейин 100 микрограмм керек. Чоң адамдарга 150, ал эми боюндан күткөн же эмизген аялдарга 200-250 микрограмм керек да. Ошон үчүн боюнда бар аялдарга биз кошумча дагы дары жазып беребиз. Ошо йоддун жетишсиздигин камсыздап, мындай толуктап туруш үчүн.
1: Бирок аны дагы ошо дарыгердин көзөмөлүндө, дарыгердин сунушу менен ичиш керек
0: э? Албетте, албетте. Кээде бул ушундай учурлар болот.
1: Өз алдынча ичип алгандар бар.
0: Өз алдынча ичип алгандар, туура эмес дозаны ичип алгандар, 1 жылдык дозаны 1 ичип алгандар бар. Же болбосо тиреотоксикоз түрү болсо боогуктун, ал учурда йодду ичишин кереги
1: жок.
0: Кайра болбойт да ичкенгече. Кээ бир адамдар, кош бойлуу аялдар ошо тиреотоксикоз болуп атса, мен мойнум шишип атат, ошону йодду ичишим керек деп кайра ичип күчөтүп алышат да ооруларынчы. Ошон үчүн сөзсүз түрдө эндокринологко келип, анан канын тапшырса эле эндокринолог өз сунушун айтып, анан керектүү учурда жазып берет да. Керектүү дозаны тандап берет.
1: Өз алдынча ичпеш керек экен, колдонбош керек экен да. Энеден ошо йод жетишсиз болгон ушундай диагнозу бар кош бойлуу энеден балага берилиши мүмкүнбү?
0: Эгерде кош бойлуу учурда аял ошо керектүү дарыларды ичпей койсо, мындай кайдыгерлик мамиле кылып койсо, анда балага ошо боогок оорусу өтүп кетиши ыктымал. Негизи эле боогок оорусу тукум куйт да, болушу мүмкүн да. Андан сырткары, боогок оорусунан сырткары бул балада нерв системасы толук бышпай, же бала инвалид төрөлүп, же эң эле жаман учурларда ошо апасынын курсагында чарчап калгандар болот да.
1: Демек, ооруну канчалык эрте аныктап, эрте алдын алса, ошончолук дарыланууга дагы жеңил болот, адамдын өзүнүн организми үчүн дагы пайдалуу болот деп айтат экенбиз.
0: Албетте.
1: Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө боогок оорусу тууралуу сөз кылдык. Мындан коргонуу чаралары, кантип сактанса болот, кантип алдын алса болот ооруну, мына ушул багытта биздин суроолорубузга жооп берген номер 2-нчи үй бүлөлүк медицина борборунун эндокринолог дарыгери Айгерим Абдиева болду. Айгерим Керимбековнага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 13. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Эңилчектеги мектеп Starlink Sputnik интернетине кошулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык-Көлдөгү Эңилчек айылындагы мектепте жогорку ылдамдыктагы спутниктик интернеттин ишин расмий түрдө ишке киргизди. Географиялык шарттын катаалдыгынан улам буга чейин интернетке туташпай келген мектеп Starlink системасы аркылуу глобалдык тармакка кошулган өлкөдөгү алгачкы социалдык объект болду. Иш-чара онлайн форматта өтүп, Минка башчысы мектепке 5 заманбап компьютер тапшырды. Ошондой эле Агартуу министрлигине мектепти мамлекеттик санариптик билим берүү системасына интеграциялоо тапшырмасын берди. Касымалиев учурда өлкөдө интернетке кошула элек 6 мектеп калганын айтып, аларды жакын арада сапаттуу байланыш менен камсыз кылуу пландалып жатканын белгиледи. Белгилей кетсек, 23 майдан тарта Кыргызстан Starlink глобалдык камтуу картасына расмий түрдө кирди. Пилоттук долбоор президенттин геостационардык эмес спутниктик системаны пайдалануу жөнүндө жарлыктын алкагында ишке ашууда. Эл үмүтү программасынын стипендиясын алып чет өлкөлөрдө окуган кыргызстандык жарандар мындан ары окуусун бүткөндөн кийин мамлекетке 5 жыл иштеп берүүгө милдеттүү болот. Келишимди бузса окуусу үчүн сарпталган каражатты төлөп бериши керек. Мындай өзгөртүүлөр эл үмүтү стипендиясын алуу жолжобосуна президенттин жарлыгы менен киргизилди. Ага ылайык окуусун аяктаган студенттер Кыргызстанга кайтып келип, кеминде 5 жыл мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мамлекеттик мекеме жана компанияларда иштеши керек. Жарлык менен ошондой эле Илим министрлиги программанын катышуучуларына окууга даярдыктан тарта академиялык жыйынтыгына жана окуусун аяктап жумушка орношконуна чейин өзүнчө мониторинг жүргүзөт. Гүлнара Ботоканова Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти болуп дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы бул дайындоого кол койду. Ал эми Айнура Адиева академиянын башкы окумуштуу катчысы болуп дайындалды. Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулар уланып жатат. Анын ичинде мамлекет башчынын Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов бүгүн Кадамжайдын Ак Турпак айыл аймагынын тургундары менен жолугуп көйгөйлөрдү укту. Жыйында таза суу, жол, мектеп, бала бакча маселеси айтылды. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Кадамжай районунун Ак Турпак айылынын тургундары менен жолукту. Айыл тургуну Бекболот Табалдиев жаңы жер айылына тез жардам унаасын алуу, мектеп, спорт зал куруу маселесин көтөрдү. Ага Баткен облусунун башчысы Мамыржан Рахимов өзүнүн төмөндөгүдөй жообун берди.
2: Жаңы жер айылындагы скорый, баягы япон карыстар өзүгө ылайыктуу кылып чыгарган экен. Баягы 1.5 метрлик адам батат да, анан жаан чачын жааганда баягы замыкание берип тоган урат бул. Узунураак адам жатса путу чыгып алат, эшикти кармап кетиш керек. Шуга бир жардам берсеңиз, бир жакшы скорый алып берсек. Биз Субойдон болобуз. Бир эски Хрущев Сталиндин алда салынган клуб бар. Азыркы жаштар бүт баягы физический жактан начар. Спортзал ачып, ошого бир жакшы замандап маттан салып, анан анча-мынча бир күчүнү сынай турганга октогон ам керек. Шуну бир жакшылап караштырып берсеңиз. Үчүнчү маселе, бизде суу боюда бир жакшы гимназия деңгээлинде бир мектеп жок. Бул дагы бул Сталиндин доорунда салынган эки эски мектеп бар. Шуга бир жаңы заманбап кылып мектеп салып берсеңиздер, анан берги эски мектептер баягы детсадтору да кыла берет.
3: Скорый помощь боюнча мен караштырып чечип берем скорый помощтучу. Аз караштырайын мен каяктан бюджеттен эмне кылабызбы. Скорую чечип берем. Клуб спортзал боюнча мектеп салуу боюнча президентибиздин тапшырмасы бар. 28 жылга чейин Кыргызстан боюнча муктаж мектеп, ушундай спортзал детсадтар калбасын деген муну аз мына 6 айлыкта да акимге айтам, титулга киргизебиз мектеп менен клубтарды.
1: Ал эми Чоңкара айылынын тургуну Айзада Өсөрова аймакты таза суу менен камсыздап бала бакча куруу зарылдыгын айтты.
4: Дамба маселеси болуп келип атат. Суу. Экинчи маселебиз мектеп. Үчүнчү маселебиз таза суу. Бизде таза суу вообще болгон эмес. Анан төртүнчү маселебиз балдар бакча ачыш керек бизге дагы. Балдарыбыздын мектепке барып келүүсү үчүн 8-9 километрге жөө басып барып келишет деп. Бизге балдарыбызга техника жагынан да жардам беришиңиздерди талап кылабыз. Спорт зал.
3: Эже спорт зал менен мектеп боюнча мен жооп берип коеюн. Спорт зал мектепти айтып атам, 28 жылга чейин бардык Кыргызстан боюнча айылдарда муктаждыкты чечебиз. Анан дамба боюнча МЧС.
5: Саламатсызбы, Мамыржан Тойчевич. Кожошкен дарыясындагы дамба боюнча жалпы 3010 метр калган. 4700 метр бул планга кирген болчу, жыл сайын план менен жасап атабыз. Бул Баткен облусунун жол картасына да киргизилген.
3: Чоңкара качан болот?
5: Чоңкарада 500 метр калган, быйылкы 2028 жылга чейинки планга бергенбиз.
3: Тездетип бүтүрүп бердиңер чоң караны дамба. Таза суу боюнча аким жооп берип коёбуз.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу Ак Турпак айылынын тургундары, урматтуу эжекебиз. Ошол суу боюндагы 7 айыл Дүйнөлүк банк арыз аркылуу бүгүнкү күндө таза суу кетип атат иштери. Муну жакын каранын ичинде таза суу тартып беребиз. Ал эми калган 7 айыл боюнча дагы долбоорлоп таза суу департамент менен биргеликте иш алып баратабыз, урматтуу Мамыржан Точевич.
1: Өрүк Зар айылынын тургуну Урайымжан Насывалиев айылда чоң жолго чыгууда көйгөй жаралып жатканына токтолду.
7: Өрүк Зар айылдан түшкөнүбүздө Таргойда трассага чыккан жер өтө кооптуу. Кээ бир күндөрү машиналар өтө бере жарым саат туруп калабыз, чыга албай айылдан чыкканда. Ошол жерге же светофор же курук деп айтып келебиз. 3-4 жылдан бери ал дагы эч өнбөй келет да. Ушуну дагы бир караштырып берсеңиз.
6: Рахмат аксакал. Азыр ДЭУнун жетекчиси отурат бул жерде. Шафкат Амиракунч.
8: Саламатсыздарбы? Өрүк Зар боюнча биринчи Өрүк Зар айылынан асфальт баштады эле. Азыр башка айылдар болуп атат, бирок Өрүк Зардагы 300 метр мектепке кеткен жол, ошондой эле көпүрөнүн үстү асфальт болот Кудай кааласа. Азыр жаш тилек жана жаңы жер бүткөндөн кийин. Ошондой эле берки Таргойдагы жерге светофор койгонго болбойт экен. Биз максималдык кургой жасаганга аракет кылып жатабыз. Кудай кааласа пландар ишке ашса быйыл күздүн аягына чейин коюп беребиз кургойду.
1: Жыйында жаңы оорукана куруу маселеси дагы көтөрүлдү.
9: Мына ооруканабыз 25 койкага башталган 75-жылы курулган здание. Финский болуп курулган. Ал убакта элдердин саны 2-2.5 миңден болгон. Азыр биздин элдин саны, айыл өкмөттүн саны 20 миң кечип кулдап калды. Эми ушу байынсабыз жараксыз болуп калды. Ушу менин элдин атынан, өзүмдүн атымдан суранганым сиздерге, ушу байынсаны бир жери бөлүнгөн, ушуга бир типовой заманбап кылуу бир байынсаны куруп беришиңиздерди сиздерден суранабыз. Ушуга жардам берсеңиз.
3: Кубанч, мына больница силерде планда барбы? Жок болсо?
10: Бизде планда жок.
3: Планда жокпу?
10: Жок.
3: Маали мен өзүм көзөмөлгө алып жогортко жеткизип больница боюнча больницаңыздарды билем. Эмне кылып туруп чоң больница салганга аракет кылабыз.
1: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланып жатат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи Радио.
0: Жаңылыктарды улантабыз. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган балдардын сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ага Гапар Айтиев атындагы балдардын атайын көркөм сүрөт орто мектебинин окуучуларынын эмгектери коюлат. Жаш сүрөтчүлөр улуу жазуучунун чыгармаларындагы каармандарды, жаратылышты жана руханий дүйнөнү өз көз карашы аркылуу сүрөттөрдө чагылдырган. Кыргызстандык спортчу Айжаркын Жаныбекова Вьетнамда өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында 3-чү орунду ээледи. 23 жашка чейинки спортчулар арасында турнир учурда Дананг шаарында өтүп жатат. Жаныбекова 24 майда 76 килограммга чейинки салмак категорияда күч сынашкан. Спортчу биринчи турда монголиялык атаандашын 11-4 эсебинде жеңип, кийинки беттеште Казакстан жана Индиянын өкүлдөрүнө жеңилип калды. Жыйынтыгында 3-чү орунду ээлеп, коло медаль тагынды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын болсо, тенге 18 тыйынды түздү. Синоптиктер 25 майдан 31 майга чейин өлкө аймагында туруксуз аба ырайы күтүлүп жатканын билдирүүдө. Андыктан тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Ал эми 26 майда дагы көпчүлүк жерлерде жамгыр жаайт, айрым аймактарда жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 15 күндүз 28 градус жылуу болот, Таласта түнкүсүн 13 күндүз 28 градус жогору, Ош Жалал Абад Баткен облусунда түнкүсүн 15 күндүз 29 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 12 күндүз 23 градус жогору, Нарында түнкүсүн 10 күндүз 23 градус жылуу болот. Бишкекте 26 майга караган түнү жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт, түнкүсүн 14 күндүз 27 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бираздан кийин түз эфирде Канат Султакеев жана Айдай Назар Кулова менен бирге Кыргызстан программасы башталат.
11: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
12: Первое информационное радио.

0: когда в Бишкеке и ряде других населенных пунктов фиксируется высокий уровень загрязнения атмосферы. Основными причинами смога специалисты называют увеличение количества автотранспорта, использование угля для отопления, выбросы от частного сектора и промышленных объектов, а также особенности климатических и географических условий. Именно вопросам улучшения экологической ситуации было посвящено расширенное заседание межведомственной комиссии, прошедшей в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана. В ходе встречи представителей государственных органов, депутаты Жогорку Кенеша и профильные специалисты обсудили текущее состояние атмосферного воздуха, меры по сокращению вредных выбросов и планы дальнейшей работы в этом направлении. Как отмечалось на заседании, проблема качества воздуха напрямую связана не только с экологией, но и со здоровьем населения, уровнем жизни и устойчивым развитием городов. О текущей экологической ситуации и мерах по снижению загрязнения воздуха рассказал заведующий отделом охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Алмаз Ускунбаев.
1: В 2021-2023 годах, а также с учетом перспектив на 2026-2027 годы, был утвержден план мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха. Он включает три основных раздела, каждый из которых направлен на решение конкретных задач. В частности, первый раздел предусматривает меры по газификации населения, подключение домохозяйств в Бишкеке и прилегающих районах к природному газу. Кроме того, предусмотрены мероприятия по восстановлению и развитию газовой инфраструктуры в регионах, включая города Ош и Джалалабад, для обеспечения стабильного и безопасного газоснабжения.
0: По данным Министерства природных ресурсов, в прошлом 2025 году была создана специальная межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители 25 министерств и ведомств, а также депутаты парламента. Участники заседания подчеркнули необходимость комплексного подхода к решению проблемы смога. Речь идет не только об усилении экологического контроля, но и о модернизации городской инфраструктуры, развитии общественного транспорта и постепенном переходе на более экологичные источники энергии. Особое внимание было уделено вопросам газификации жилых районов, внедрению современных систем отопления и переводу муниципальных котельных на альтернативные виды топлива. Какие меры сегодня рассматриваются для сокращения вредных выбросов и улучшения экологической ситуации в столице, рассказала заведующая отделом экологии Департамента городского хозяйства мэрии Бишкека Рамика Джаманкулова.
2: В целях улучшения экологической ситуации мэрия города Бишкек реализует комплекс мер, направленных на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Одним из важных направлений работ по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу является расширение газоснабжения населения. На сегодняшний день в городе Бишкек газифицировано 54 жилых массива. Также, как экологически чистый транспорт, в автобусном парке города Бишкек имеется в общей сложности 1567 автобусов. Мэрия города Бишкек основной акцент делает на озеленение города. Ежегодно со стороны муниципального предприятия «Бишкек-Зенестрой» на основе своего производственного плана высаживали около 10 тысяч деревьев. В этом году также планируется около 30 тысяч деревьев.
0: Как отмечалось в ходе заседания, в последние годы в Кыргызстане уже реализуется ряд экологических инициатив. В частности, расширяется газовая инфраструктура, усиливается контроль за вредными выбросами, а также внедряются современные технологии мониторинга состояния воздуха. Вместе с тем, специалисты подчеркивают, что решить проблему смога только административными мерами невозможно. Важную роль играет экологическая культура населения, повышение энергоэффективности зданий и постепенное обновление автопарка. По словам участников встречи, улучшение качества воздуха требует совместной работы государства, муниципальных служб, бизнеса и самих граждан. О том, как ведется постоянное наблюдение за качеством воздуха и фиксируется изменение экологической ситуации, рассказала заведующая отделом мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Кыргызгидромета Алия Солтонкулова.
3: Мониторинг качества атмосферного воздуха в Кыргызской республике проводится круглый год в городах Бишкек, Ош, Токмок, Карабалтай и Чолпан-Ата. Наблюдения ведутся на 14 стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы, а также на одной автоматической станции мониторинга качества воздуха. На стационарных постах применяется ручной отбор проб атмосферного воздуха с последующим лабораторным анализом. Пробы воздуха отбираются ежедневно 3 раза в сутки – в 6 утра, 12 дня и в 6 часов вечера по местному времени. Таким образом, обеспечивается постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха в течение всего года и в разные сезоны. Дополнительно в Бишкеке функционирует автоматическая станция мониторинга качества воздуха, которая работает круглосуточно и передает данные в режиме реального времени. Для проведения мониторинга используются современные автоматические газоанализаторы и датчики. В ходе наблюдения определяются основные загрязняющие вещества атмосферного воздуха, включая диоксид серы, оксиды азота, угарный газ, озон, формальдегид, общую пыль, а также мелкодисперсные частицы PM10, PM4, PM2,5 и PM1.
0: В ходе заседания также были рассмотрены планы действий по улучшению качества воздуха на 2026-2027 годы. По итогам встречи профильным государственным органам были даны соответствующие поручения. Участники подчеркнули, что борьба со смогом и защита окружающей среды должны оставаться одним из приоритетных направлений государственной политики. Вопросы качества атмосферного воздуха в последние годы регулярно поднимаются как на государственном, так и на общественном уровне. В Кыргызстане намерены продолжить реализацию экологических программ и мер по снижению уровня загрязнения воздуха в населенных пунктах страны. Канат Султакеев, Биринчи радио.
4: Это была программа «Кыргызстан». Ее провели Айдай Незаркулова и Канат Султакеев. А сейчас эфир Биринчи радио продолжит программа «Жаңы багыт».
5: Отузунчу май ишемби күнү радио сигналдарын жеткирүүчү жабдыктарга профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу биринчи радио Бишкек чүйдө тыныгуу жарыялайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
6: Уважаемые радиослушатели, сообщаем, что 30 мая с 6 часов до 14 часов на биринчи радио в связи с проведением профилактических работ эфирное вещание осуществляться не будет. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание.
7: 2026 жылы футбол аламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербегиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
8: Бишкекте саат 14.
9: Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин угармандар жана фейсбуктагы көрүүчүлөр. Биз сиздер менен насип буйруп дагы бир жолу Оо толкунунда Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун 60 мүнөттүк жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусунда жолугушуп жатабыз. Биздин коом, интеграциялык коом, билим-билимдин коому космикалык коом деп айтчубуз, космос артта калды, андан ашкан техникалар алдыга чыкты. Адамзаттын табити, ой чабыты, дүйнө таанымы, дүйнөлүк космостук ааламдык негизге чыкты. Мына ушундай шартта жашап жатабыз, урматтуу туугандар. Ал эми ушул багытта бүгүнкү адамдын ахвалы кандай, анын жан дүйнөсү кандай, ой чабыты кандай, илим, билимге, маданиятка, дүйнөлүк цивилизацияга деги эле замандын алдыга жылып бара жаткан агымына болгон көз карашы кандай деген маселени талкуулап бүтпөй келебиз. Анан биз ушунун баары биздин улуттук идеологиябызда камтылган. Биз уңгу жол десек, кээ бир угармандардан мен сүйлөгөн сөздөрүнөн байкап жүрөм, бул баягысын баштады. Уңгу жолдун эмнесин айтат эми, кечке эле уңгу жол дей береби деп атат деген сөздөрдү да угуп алып атам да. Ал эми уңгу жолдо сенин менин бүгүнкү күндөгү бардык жашоо тиричилигибиздин бардыгы камтылган 7 багыт. Ошонун биринчи багыты жөнүндө бүгүн сөз кылайын деп, мен биздин кыргыздын бир кичинекей абдан активдүү улуттук идеологияга ушунчалык өзүнүн жан дүйнөсү менен киришип ошого баягы өзүнүн ой пикирлерин айтып кабарлап жүргөн филология илимдеринин доктору профессор Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин кыргыз филология факультетинин окутуучусу Венера Акматова Сайпидинди чакырдым. Венера Акматова, биздин түз эфирге кош келиңиз. Венера, эми сиз менин карындашымсыз. Мындай бир жанагы кемпирлер самборду кайнатып коюп, анан бир жалпак олтуруп алып сүйлөшөт го. Ошондой сүйлөшөлү.
10: Макул.
9: Ант десек, бул чын дилден сүйлөшүп, чын батпасак маселе чечилбейт экен. Мен өткөндө сизге абдан ыраазы болдум, анткени Facebook'тан мен үйдө жатып, азыркы окутуунун формасы жөнүндөгү оюңузду окуп, анан селт эттим. Бул маселе менен мен 10 жылдан ашык убакыт бою алышып келе жатам. Алышып келе жатам дегеним кандай? Мага ошондой респонденттер келишет, өзүңүз сыяктуу ошол билим тармагындагы көп адамдар келишет. Ошол эле мектептин директорлору, ошол эле мектептин мугалимдери, окутуучулар, ошол эле жогорку окуу жайдын мугалимдери, илим постор, илимдин кандидаттары жана илимдин докторлору, эксперттер. Анан биз ушул маселенин аягына жетпей келатабыз. Биринчиден, бүгүнкү күндөгү жалпы орто билим берүүчү мектептердеги сабактардын желеси, сетке вешание деп коебуз го, окутуунун распенеси. Ошол сабактар азыркы учурдун талабына туура келеби? Же болбосо ар бир класста окуп аткан баланын жаш өзгөчөлүгүнө, окуган классына жараша окутуп аткан предметтер баары керекпи же кереги жогу да барбы? Анын мүмкүнчүлүгү кандай? Баланын кабыл алуусу кандай? Же болбосо баягы 24 предметти эле биз үйүп эле балага жүктөп атабызбы? Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде бир баланы башка багытка алып кетип атабы, же жадатма мүнөзгө, ушундай деген ойлор бар да. Экинчи маселе, сиз абдан жакшы маселени козгогонсуз. Окутуунун советтик системасын дүйнө кабыл алган. Биз советтик система аркылуу илим билимдүү болдук. Бардык тараптан, ар тараптан окуп тарбияландык. Ал эми окутуунун советтик системасынын бүгүнкү күндөгү биздин эгемендүүлүк шарттагы балдардын ой чабытына, же болбосо биздин азыркы заманбап коюлган өзүбүздүн адамдык инсандык талабыбызга кээ бир жерлеринен шайкеш келбей калган жактары дагы бар. Ошол эле таңулоо, ошол эле айрым предметтерди окусаң да окуйсуң, окубасаң да окуйсуң деген шарт. Анан сааттын аздыгы же көптүгү. Биринчи пункт жок, себеби саатты аз деп айткан мектепти көрө элекмин мен. Көбүнчө айтышат, ушунча предметти балага үйүнүн кереги эмне депчи. Мына ушул маселе боюнча мен сиздин окумуштуулук бир ой чабытыңызды бөлүшөйүн дедим да. Анан мен адаттан сырткары баягы мен суроо берип, анан сизди бөлүп, анан баягы улам-улам бир нерсеге такай бергенде болбой калат экен да. Мен сизди толук окумуштуу катары угайын. Анан бир дагы бир жакшы методика жол таптым мен. Ошол ишкердүү сунушту чечүүчү жолдорду таптым да мен. Анан сиз айткан сунушту койчу жерге коебуз.
10: сөз кесек сизде. Эркин, эркин сүйлөшөлүк.
11: Таа бир жолу саламатсыздарбы? Рахмат ушинтип чакырып, атай мүмкүнчүлүк берип атканыңызга. Анткени чын эле ушул багытта биздин айта турган, талдай турган, маселе кое турган жактарыбыз аябай көп чынын айтканда. Деги эле бул биздин өлкө мамлекет үчүн ушул 35 жыл болсо эгемендүүлүк алганыбызга 35 жыл боюнча эң орчундуу биринчи катардагы маселе боюнча калып келе жатат да чын айтканда. Но албетте бул өтө талаш тартыштуу, оор тармак болуп эсептелинет, бирок ошол эле учурда мындай жалпы мамлекеттин саясий эркин талап кылган, саясий бир мындай ыкчам чечимди талап кылган дагы тармак болуп эсептелинет да. Анткени биздин коомдун жарандары, биздин мамлекеттин жарандарын биз өзүбүз кандай кылып тарбиялап чыгарабыз, кандай кылып калыптандырабыз, бизге кандай инсандар керек, биздин Кыргыз Республикасы үчүн биз кандай баалуулуктарды карманган тутунган, кандай көндүмдөргө ээ, кандай билимге ээ инсан керек деген чоң маселе бар да, бул эң башкы маселе да. Анткени мамлекеттин эң биринчи ресурсу бул адам ресурсу болуп эсептелинет да. Анан бүгүнкү күнгө чейин бизде советтик билим берүү системасы, анан жалпы дүйнө кабыл алган бүгүнкү ошол билим берүү системасы алдыңкы деп эсептелинген мамлекеттер кабыл алынган системанын ортосунда талаш тартыштар дайыма болуп келет дагы. Бизде көбүнчө советтик система жакшы болчу, ошол учурда эле биз билим алып жаман болгон жокпуз, ушунча даражага жеттик, ушунча эл болдук, журт болдук, ошол системага кайра кайтсакпы деген дагы пикирлер бул жөн эле карапайым адамдардан эмес, айрым учурда илим посттордон, мындай мамлекеттик кызматтарда жүргөн да көрүнүктүү эле инсандардан айтып жазып айткандарын көрүп атабыз да. Ал эми биздин көз карашыбыз болсо бул жаңылыштык деп эсептейбиз. Анткени мындай да, эч убакта дүйнө, коом, мамлекет бир орунда турбайт. Мисалы үчүн 60-70 жылдардагы жалпы дүйнөнүн адамдын акыбалы менен бүгүнкү дүйнөнүн, бүгүнкү адамдын акыбалын, абалын, керектөөлөрүн, руханий муктаждыктарын биз салыштыра албайбыз да. Аябагандай чоң айырмачылыктарга ээ да. Бул биринчиден, ал эми экинчиден кандай система болсо дагы, ал төгөрөгү төп келген идеалдуу система болсо дагы, ал мезгилдин өтүшү менен ал улам жакшыртууга муктаж болот да. Бардык нерсени жакшыртып, анан заманбап кылып, оңдоп, түзөп турганга туура келет. Бул бардык нерсе. Ошол эле учурда адамдын карманган баалуулуктарын дагы ошентип дайыма оңдоо түзөтүүлөрдү киргизип, улам жаңыртып туруу керек да. Анткени 19-кылымдагы кыргыз менен 21-кылымдагы кыргыз эки башка кыргыз да мындай айтканда. Ал тургай ички дүйнөсү, талаптары эле эмес, жашоого болгон керектөөлөрү эмес, сырткы кейпи деле өзгөрүп кеткен кыргыз да. Мен ушинтип эле жөнөкөйлөштүрүп айтайынчы. Анан бул бир маселе да, ошондуктан ошол учурда советтик билим ошол учурдун талабына жооп берди, ошол учурда жакшы жетишкендиктерге жетти, бирок ал ошол доор болуп калды да чын айткандачы. Бул бир кылым мурда, чын айтканда 20-кылым болуп калды да канткен менен. Биз азыр 21-кылым. 21-кылым адамзаттын астына улам бир оор чакырыктарды коюп атат. Мына өзүңүздөр байкап атасыздар, акыркы учурларда эле, акыркы 10 жылдын ичинде эле мындай илимий технология, компьютердик технология, маалымат технологиялары, жасалма интеллект багытында ушунчалык чоң ачылыштар, чоң жетишкендиктер болуп, бул жетишкендиктер кайра эле ошол адамдын астына аябагандай чоң милдет талаптарды, чакырыктарды коюп атат да. Ушул учурда, ушундай учурда биз билим берүүнүн мындай кандай багытта алып кетебиз? Муну эки багытта караш керек да. Биринчиси билим берүүнүн структурасы, формасы, экинчиси анын ички мазмуну, башкача айтканда контенти. Эми карасаңыздар, талаш тартыштар көбүнчө совет мезгилинде 10-класс, андан 11-класс болуп орто мектепти бүтүп, андан кийин 5 жыл жогорку билим алуу үчүн университеттерде билим алышар эле да. Ал эми бүгүнкү дүйнөдө болсо 12 жылдык билим берүү мектепте, 12 жылдык бүтүмдөрү. Ал эми жогорку окуу жайы, жогорку билим алуу бул эки тепкичтен турат да, бакалавр жана магистратура деп. Эми бул ушул эки тепкичке бөлүнүүнүн өзү дагы ошол мезгилдин талаптарынан улам келип чыккан да. Чын айтканда, бул формалар жаман эмес формалар да. Аны бүт дүйнө колдонот атас. Дүйнөдөгү эң жакшы жетишкендиктерге жеткен алдыңкы өнүккөн мамлекеттин баарында ушу колдонулат да. Мен бир нерсени ачык айтып коеюн. Бул советтик система, мына акыркы орустар менен украиндердин ортосундагы мамиле күчөп, орустар бүгүнкү күндө ошол бүтүндөй дүйнөдөн дээрлик, дүйнө бүтүндөй дүйнө болсо дагы негизгисинен булар мындай чектелип, анан четтелип калган акыбалда да. Анан булар деле кадимкидей эле Советтер Союзу кыйрагандан кийин ошол дүйнөлүк колдонгон стандарттарды колдонуп атышкан. Булардын университети, ошол эле Москва мамлекеттик университети баардык эле жакшынакай эле шатыра шатман эле колдонуп атышкан болчу булар. Ишке киргизип эле баарын эле кабыл алып атышкан болчу. Илимий жактан дагы, билим берүү жактан дагы бүт системаларын колдонуп эле бүт дүйнөгө интеграция болуп атышкан болчу да. Анан акыркы саясий окуялардан кийин булар кайрадан алар менен мамилелери, саясий мамилелери бузулгандыктан алар менен өздөрүнүн илимий, билим берүү жаатына дагы, соода, тармак бардык тараптардан дагы өз ара кызматташтыгы аябай чектелгенден кийин булар советтик билим берүүгө кайтышыбыз керек, ушул система туура экен деген идеологиялык концепттерди бүт жайылта башташты да. Бүт жайылта өздөрүнүн жанагы негизги массалык медиасы тарабынан жайылтып, анан ушул багытта булар иштерди алып бара башташты. Чынын айткандачы, бул чындык да. Анан биз дагы эсиңизде, биз дагы ошол дүйнөлүк стандарттарга аябай ийгиликтүү өткөнбүз. Албетте, биринчи кыйынчылыктар болгон. Өткөнбүз, ошол менен азыр да иштеп атабыз. Анан бизде дагы ошондой ойлор пайда болду да, байкасаңыз. Тиги медиада дагы, чоң бир өкмөттүк деңгээлдеги жыйындарда дагы, ал тургай парламентте дагы ушинтип айтылып кетти депутаттардын оозу менен. Советтик система эле аябай натыйжалуу экен, жакшы экен, биз ошого кайра кайтышыбыз керек деген ойлор айтылып атат да. Бул деген аябай багы, бизде бир мурда бир эме бар эле, сөз бар эле, билесизби? Өткөндү эңсөө деген, эскини эңсөө деген. Бул мына ушуну ушундай деп айтсак болот да. Бул өткөндү эңсөө, эскини эңсөө деп мына ушуну айтса болот да. Дүйнө кайка баратат, биз кайка баратабыз? Биздин жаныбызда бизге ооба тамбайбыз, биздин стратегиялык аябагандай өнөктөшүбүз, биздин багы илгертен келаткан тагдырлаш кошунабыз турабы? Орусия. Бирок ошол эле учурда биз Орусиядан башка да дүйнө бар экен деген биз эсибизден чыгарбайлы. Бул билим берүү ошол эле биз айрым бизде батышты бузуку деп жаман көргөндөр бар. Ошолорго да айтайынчы, бул система, бул батыштын деле системасы эмес бул. Бул жалпы дүйнөлүк билим берүү стандарттары. Ал канча бир изилдөөлөрдөн кийин, канча бир талдоолордон кийин гана ушундай бир кабыл алынган система болуп эсептелинет. Ушул система менен жаман болгон жок. Мына азыркы учурлар кандай ийгиликтерге жетип атышат. Ал тургай ошол эле социалисттик идеяларды карманып келаткан Кытай бүгүнкү күндө билим берүү боюнча ошол эле дүйнөлүк стандарттарды колдонот. Алар кайра баягы советтик системага өтөлү деген буларда сөз эмес, ой да жок буларда. Анткени көрүп турат, бул система туура экенин, заманбап экендигин. Ушул система менен Кытай бүгүнкү күндө илимде аябагандай чоң ачылыштар жасады, чоң жетишкендиктерди жасады. Дагы көрөсүздөргө, бул дагы мындан дагы ийгиликтерге жетишет. Анткени жанагы жасалма интеллект боюнча Кытайдыкы жок болчу да. Анан Кытай жана DeepSeek деп аталган жасалма интеллектти жарыялаганда бардыгы аябагандай резонанс болуп, укмуш болбоду, ой мына Кытай деген жасалма өзүнүн жасалма интеллект боюнча платформасын чыгарыптыр депчи. Ал мен андан мурда 2 жыл мурда эле мен ошону чыгарарына ишенип эле турганмын. Анткени булардын изилдөөлөрү ошол багытта бараткан болчу да. Демек бул деген бүгүнкү дүйнөдөгү жакшы жетишкендик, ал жетишкендик каптан келип атат. Ошол эле жана дүйнөлүк стандарттар колдонгон, дүйнөлүк билим берүү системасы колдонгон стандарт менен эле келип атат. Ошондуктан бизде кыргызда мындай бир жакшы сөз бар. Орок орок албаган, орок оро албаган орок тандайт деген, э? Ушундай сөз бар. Ансарындай биз бул форманы жакшылап өздөштүрүп, ошонун өтөсүнө чыкпай, бул жаман экен деп, анан кайра башка форманы, бул жакшы экен, ушуну көрүп көрбөйлүбү дей бергенге болбойт да.
10: Бул форманын атын биз азыр расмий түрдө эмне деп атап атабыз?
11: мурда бул баллон системасы деп аталчу. Эми чын айтканда ушул системага өтөбүз деп бүт дүйнөлүк жогорку билим берүү системасы боюнча атайын чоң кеңешмеде ушул Болонья шаарында өткөн да. Анан ошондон улам баллон системасы деп аталып калган. А чындыгында бул системага бүт эле дүйнө баары макул болгон. Баары эле биргелешип кабыл алышкан. Ошонун ичинде Орусия деле бар болчу да. Анан бүгүнкү күндө Орусия жок, биз алар менен багытыбыз башкача болуп калды десе, биз деле анда булар башка багытты колдонсо, биз да ошого кете берели деп эле анда биз чанжырап калбайлыбы
10: деп. Эми абдан абдан бир таалуу маселе да бул. Туура сиз айткандай өткөндү эңсөө бул узакка созулчу процесс эмес. Себеби дүйнө мүнөт сайын айрыкча сиз айтып аткан жасалма интеллект акыркы эле 1.5 жылда башкача түргө келип кирип келди биздин жашообузга, туурабы? Мындан 3 жыл мурун башкачараак болчу. Мына ушундай шартта биз өткөндү эңсей албайбыз. Бирок биздин бүгүнкү күндөгү практикалык түрдө колдонуп аткан мектептердеги системабыз советтик система турбайбы? Туурабы? Турат. Ошол негизде, ошол программанын негизинде эле окутуп атабыз. Эми биз жана 12 жылдык өтөбүз деп атабыз. Биз жанагы жаңы системага өтөлү деп атабыз. Мен ошол учурда айтып атам. Азыркы учурдагы системаны балдардын жанагы 24 предметти балдарга үйүнүн зарылчылыгы барбы? Же ушул акыбалдан чыкканда биз кандай жол менен чыгабыз? Кайсы предметти мисалы үчүн алып ыргытып ийебиз? Алып таштайбыз. Же болбосо биргелештирип бир интеграциялап туруп окутуунун жолдорун табабызбы? Эми антейин десем мен дагы сизге бир нерсени берейин деп ойлонуп атам да. Жанагы коом таануу менен анан дагы 3 предметти бириктирип коюшту 9 класстачы. Эми ачыгын айтайын, кыргызча айтайынчы. Же андан жок, же мындан жок. Же эттен жок, же этти салган табактан да жок. Аны туураган бычактан да жок. Же коом таануудан жок. Же сүрөт искусствосунан жок, же башканын бирден. Мына ушундай бир балгаймак келип чыкты да. Мен ушинтип эле айтайынчы, антпесе биз күйбөсөк эч ким күйбөй атат. Анан азыркы учурда биз ушуну мындай үңүлүп карабайлыбы? Ооба, сиз айткан баллондук система менен биз жакшы эле келдик мына. Эгемендүүлүктүн жылдарынан бери баллондук системага өтүп келатабыз да, туурабы? Биздин окумуштууларыбыз жактады. Бирок бул жерде дагы бир көңүлүңдү бир мындай ойлонткон нерсе бар. Баллондук система менен сиз айткандай эки басыштагы система жакшы эле болуп атат деп атпайсызбы? Баллондук система менен биринчи бакалаврды 4 жылдыкты бүткөн биздин адис жогорку илимдүү адис болуп эсептелбей атат. Ал үчүн магистратураны окуш керек. Ал магистратураны дагы 1 жыл окуш керек. Экинчи магистратуранын бардыгы көпчүлүгү төлөм. Контракт. Анан мунун зарылчылыгы кандай эле? Эмне үчүн мурун 5 жыл окуп туруп жогорку илимдүү болуп эсептелген адис азыр 4 жыл окуп туруп жогорку илимдүү болбой калып атат дагы анан магистратуранын бүтүн зарылчылыгы келип атат. Эми ушул эки маселеге жооп берсеңиз андан ары бир шаг, бир кадам нары жакта дагы бир аламаттар асыр сурайм ошону. Анан жанагы немени? Биринчи мектептин желесин айтыңызчы.
11: Азыр биринчи сөзүбүздү аян ачып коелу Жолпок аке, анткени бакалаврды жогорку билим берүү деп тааныш керек мезгилдин талабы болуп калды да. Анткени азыр дагы
10: чет өлкөдө тааныйт экен.
11: Тааныйт, динамикалуу мезгил да азырчы. Адам баягы бат бир көндүмдөргө ээ болуп, билим мындай бир тажрыйбаларга ээ болуп, анан андан ары кийинки кадамын таштаганга азыр мезгил ошону талап кылат да.
10: Чет өлкөдө тааныйт экен. Бизде жогорку билимдүү эмес деп акча төлөнүп атат.
11: Биз ошону өзгөртүшүбүз керек түп тамырынан. Демек ошол ушул чечимге келе турган мезгил келди да азырчы. Тиги бакалаврды толук жогорку билим деп тааныш керек. Мына бул таанагандан кийин кандай болот экинчиси? Муну таанагандан кийин магистратурага өтүүнүн анчалык зарылчылыгы жок болуп калат да. Магистратура деген бул өзү илимий даража. Бул жерде 2 жыл адам изилдөө жүргүзөт. Бир илимий теманын тегерегинде изилдөө жүргүзөт. Анан ошол илимий методдор үйрөнгөн, анан ошол изилдөөгө багыт бере турган гана айрым сабактар өтүлөт да. Мына мен өзүм сабак берем да. Калган анчалык сабактар өтүлбөйт. Экинчи жылы бул жөн эле мындай бош убактысы көп болот. Эми бул бош убактысы деген бул ошол изилдөө жүргүзө турган убакыт да. А бизде кандай болуп атат? Бизде деген мектепке барса же бир жерге ишке кирсе ал бакалавр жогорку мындай билимде, жогорку билим деп таанылбагандыктан айлык акысы аз болуп калат.
10: Түшүнүгү соң болот.
11: Даражасы дагы төмөн болуп калат турабы, ошол жердеги макамы. Анан баардыгы жапыр магистратурага өтүп атышат да. Магистратурага тапшырып атышат. Жапыр тапшыруунун эч кандай зарылчылыгы жок.
10: Муну абдан ирээ кылып айттыңыз. Эч
11: зарылчылыгы жок. А магистратурага эмне үчүн жапыр тапшырат? Анткени окуу жайлардын өзүнүн да бир кызыкчылыктары бар болот. Анткени магистратуранын тиги контракт акысы кымбатыраак болот. Анан ал аябагандай чоң каражатты университетке алып келет, канча бир мугалимди иш менен камсыз кылат. Муну биз ачык эле айтышыбыз керек да. Ал эми ошол 20 студент бүтсө, мисалы бакалаврды 20 студент магистратурага келип атпайбы? Мунун эч кандай зарылчылыгы жок. 20 студент деген ал илимпоз болбойт да. 20 студент деген ал изилдөө жүргүзөйүн деген ниети да жок анын. Анын эмеси да жок, таланты да жок, шыгы да жок.
10: Ошо реалдуу айтканыңызга рахмат да. Эми кантип жанагы сиз кашкарган чындыкты айтып атпайсызбы? Жогорку билимдүү деп тааныбай атат бүгүн биздин коом. Кантип ушул чечимди ишке ашырабыз эй?
11: Демек,
10: ким ашырыш керек?
11: Биздин министрлик, анын баардыгы өзүбүздүн колубузда, мамлекет биздики, чечим да биздики болуш керек. Мына реалдуу нерсени караш керек да. Мына турмуш, биздин бүгүнкү акыбал, саясий, экономикалык, социалдык акыбал, биздин өлкөнүн акыбалы. Ошону караш керек дагы. Мурдагы, сен 10 жыл мурдагы кабыл алган чечимдериңе корректировкаңды, түзөтүүлөрдү киргизиш керек да. Мезгилдин талабына жараша модернизация деген ушул да.
10: Эми бул суроону сурабайын дедим беле да. Ушул жерден азыр келип калдык да биз агып отуруп. Ошол эле бакалавр менен магистратуранын ортосунда коюлган маселе, PhD доктор менен магистратуранын айырмачылыгы эмне? Биздин шартта. Тиякты сиз абдан жакшы айттыңыз. Бакалавр тиякта жогорку билимдүү болуп эсептелет, PhD доктор дагы доктордук даража болуп эсептелет. А бизде PhD докторду көп тааныбай турабыз азыр.
11: Бул да аябай чоң маселени айттыңыз. Бул канча бир убакыттан бери созулуп келеаткан маселе болчу. Азыр кайсыл бир деңгээлде бул чечилди.
10: Сиз кышында айткансыз мага келгендечи. Түшөкбай аке, ушул маселе буюрса чечилет деп ойлоп атабыз. Бирок жанагы сиз айткан ажырым бар деп айткансыз.
11: Ооба. Анан жанагы эле сөзүмө улап суроолорду берип атасыз Түшөкбай аке. Рахмат деги. Анан ошонун магистр 20 студенттен бир 5 студент ушул изилдейм деп калышы мүмкүн магистратурага
10: билимге кетет, илимге.
11: Илимге кетем деп атат, билим берүүгө кетем деп атат. Дагы андан ары дагы өзүнүн билим берүү же илим тармагында бир карьера жасайм деген ошондой максаттары бар болуп атат. Демек сапат да болот да бул жердечи. Жанагындай эле күргүчтөтүп баардыгын бир короого айдай бергенин эч зарылчылыгы жок. Бул жерде сапат да болуп атат да, туурабы? Табигый тандоо да болуп атат да. Адамдын ар бир адам бул мамлекетибиздин ресурсу, биз ошону унутпашыбыз керек. Ал адам карасаңыз тиги магистратурада жүрөт, анын илимге шыгы деле жок анынчы. Ал магистратуранын деле жарып окубайт, ошол эле учурда жарытып окубайт, башка жакта иштеп атат. Бир жерде иштейт, бир жерде окуйт.
10: Эки
11: башка система.
10: Магистратурада темасы башка, иштегендери өндүрүш.
11: Ооба, иши тагыр башка тармак. Демек ишинде да натыйжа жок, эффект жок. Же окусун да эффект жок. Биз өзүбүздү ушинтип алдай беребизби?
10: Ал Кыргызстан законун эмнептеп диплом алышым керек деген саясат.
11: Мына ошондой болот да. А биз деген жылына миңдеген магистранттарды окутуп атабыз да, ар кайсы тармак боюнчачы. Биз эмне биз өзүбүздү алдай бергенде болбойт. Жанагындай системаны киргизсек, анда колунан иш келе тургандар ишке барат, илим келе тургандар илимге калат. Ушинтип эле жыйынтыктай элечи. Бул бир. Анан эми PhD системасы, советтик система боюнча илимий даража алууда кандидаттык, илимдин кандидаты деген диссертацияны изденип алып, илимдин кандидаты болчу, анан андан да жогору илимдин доктору болуп эсептелинчи да. Тагы эле ошол сыяктуу PhD системасында деле эки даража бар. Аны көбүнчө булардын аталышы кандидат деп аталбайт, доктор деп айтылат да, философия доктору, PhD доктор. Десе эле булар деген ушундай кичинекей көлөмдөгү илимий иш жазып эле анан биздин докторлор менен тең болуп кетеби деп түшүнбөгөн дагы бар да, көп айтып жазып жүрүшөт да. Жок, андай эмес. PhD докторунун деле эки даражасы бар. Эки даражасы бар.
10: Биринчиси.
11: Биринчиси деле ошол биздин кандидаттык сыяктуу, анын да талаптары төмөнүрөөк. Анан адам андан да изденип чынында бир илимий ишке кетем, илимий изилдөө жүргүзөм десе анда пост докторантурасы бар да.
10: Пост.
11: постдоктор деп коет, постдоктор кошо, постдоктор. Ал ошол жанагы биринчи даражадан дагы экинчи даражага кетет. Мунун да өзүнүн талаптары бар.
10: Кейже биздин окуу жайлардын системасына канчалык деңгээлде кирди?
11: Эми мындай да, эми карасаңыз бакалавр турабы, магистратура турабы, биз бежде докторантурага эч ак өтүшүбүз керек болчу да. Өтүшүбүз керек болчу. Эми ушул система азыр келди, азыр университеттерде ачылды, айрым бир илимий багыттар боюнча ошол пежде докторантура өзүнүн ишин алып барып атат. Ал турган менин билишимде Арабаевда ошол эң биринчи тиги диссертация жакталды. Пежде боюнча жакталды. И анан биздин жанагы улуттук аттестациялык комиссия дагы муну таанып баштады. Таанып баштады. Демек, биз кадам-кадам тепкиш-тепкиштер менен дүйнөлүк билим илимий системага интеграция боло атабыз. Мунун эч кандай жаманчылыгы жок. Эч кандай.
10: Пежи докторантурага, пежиге, пежиге. Бакалаврдун базасына бара алабы?
11: Жок, бакалаврдун базасына бара албайт. Магистратура
10: бүтүш керекпи?
11: Анткени пежи докторантурада бул дагы илимий даража болуп эсептелинет. Бул жерде конкреттүү сен бир теманын тегерегинде изилдөө жүргүзөсүң. Муну магистратураны бүткөндөн кийин гана тапшырганга тиги эми мындай укугуң бар да, тапшыра аласың, мүмкүнчүлүгүң бар. А магистратура деген бул өзүнчө илимий даража. Бир университеттен эгер сен магистратурасын бүтсөң, сен бир жакшы бир илимий даражага ээ болдуң деген сөз болуп эсептелет.
10: Мен бир суроо берейин. Сиз айттыңыз, система акырындап кире баштады депчи.
11: Ооба, биз
10: пежи докторантураны жактады дейли. Биз жана сиз айткан биринчи баскычты. Биз эми кыргыздар ар бир мындай деңгээлине, анан алган дипломуна, анан сырткы кийген кийимине, өтөсүнө жараша баа берген элбиз да. Анан эми мен билем, университеттерде илимий орундар бөлүштүрүлүү. Мисалы үчүн профессор, илимдин профессору бар, ардактуу профессор бар. Илимдин доктору бар, илимдин кандидаты бар. Албетте илимдин кандидаты ылдыйраак, доктору жогорураак. А биздин илимдин кандидаты менен пежи докторантураны бүткөн экөө келгенде кайсынысы илим боюнча кишине айырмачылыктары билинет? Кайсынысын кандай кабыл алабыз? Тигил докторлук даража, чет өлкөдө сиз экөөбүз айткандай докторлук деп уважать этишет, алар сыйлашат.
11: Ооба.
10: А бизде кандидат менен тең караган көз караштарды байкап жүрөм мен.
11: Ошондой караса болот. Анткени тиги PhD докторантурандагы эки даражасы бар деп жогоруда айтпадыңбы?
10: Жок, биринчисин ошондой караса болот.
11: Биринчисин ошондой караса болот.
10: А жана Арабаевдагы экинчисин жактадыбы биринчисин?
11: Жок, биринчисин. Эми гана биздин университеттер жаңы эле практикалап атат. Айрым университеттер кабыл алды докторантурага, бирок алар азыр бүтө элек. А тиги Арабаев мурдараак башташкан ушул иштерди. Азыр ошол биринчи бүтүп анан бир алгачкы диссертация жакталып аткан ушул.
10: А диссертацияны жактатчулар кимдер болот? Ал боюнча бизде адистер барбы? Пежи боюнча?
11: А бизде адистер бар. Бизде мисалы үчүн мына мен деле боло алам да, мисалы деген да. Себеби анын да критерийлери болот да.
10: Критерийлер бар,
11: критерийлери бар. Мисалы үчүн сенин ошол илимий макалаларың жарыяланышы керек, сенин илимий даражаң болуш керек, илимий намың болуш керек да. Ошондой критерийлери бар. Сен PhD докторантурада окуган докторантка жетекчи болуш үчүн да өзүнүн талаптары бар. Эгерде ошол талапка туура келсең, жетекчи боло аласың. А ошол комиссияга кириш үчүн дагы өзүнүн талаптары бар. А ошол талаптарга туура келсең, ал комиссияга кире аласың да.
10: Сиз жана алабуштуу атынан чакырып чындыкты айтпадыңызбы? Биздин бакалаврды бүткөндөрдү жогорку билимдүү эсептебейт деп ачып, мен муну эң бир жерден теориялык жактан ишенбей, түшүнбөй койгондо райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынан барып сурадым. Айтчы, бакалаврды бүткөн балдарга силер канча төлөйсүңөр дагы, магистратураны бүткөндөргө төлөйсүңөр десем, 5000ден 7000ге чейин айырма экен. Себеби тиги жогорку билимдүү эмес деп эсептелет экен, 5000ге эм алат экен, тигилер жогору алат экен. Бул бирби. Анан азыр сиз айтпадыңызбы, тиги оюм жоголуп калды. Пежи боюнча
11: биз жана эмени да айтканбыз да, азыр сөзүңүздү жанагы мектептеги окуу жүйүнүн аябай көп болуп атканы жөнүндө да сүйлөшөт дегенсиз да.
10: Жок, могу пежини бүтүп койчу.
11: А, макул.
10: Могу пежи боюнча кабыл алуу азыр темаларды берүү башталдыбы? Калоочулар бар бу деген сөз да?
11: Калоочулар бар, бирок аз болот да. Анткени бул жерде сапат, сан эмес, сапат керек болот да. Магистратурага да биз ошондой системаны киргизишибиз керек да. Бакалаврды жанагындай жогорку билим деп кабыл алсак эле магистратурага өтө аз адам келип калат. Бул демек багы сан эмес, сапат өзүнөн өзү келип чыгат да бул жерде. А чындыгында бизгечи сан эмес, сапат керек болуп атат да. Биз ошону мына байкадыңызбы Дүшүкбеке, биз 30 жыл өткөндө биз ошону аңдадык э. Бизге билим керек экенин, э? Билимдүү адам керек экенин, илим керек экенин, илимдүү адам керек экенин биз эми аңдадык да. Азыр деле жаман эмес да. Эми деле аңдап, ушул багытта жакшы иштерди алып барсак эми деле жаман эмес да.
10: Келиңиз эми жанагы 24 предмет орто мектептеги. Ушул азбы же көппү, азыр керекпи же кереги жокпу деген эле чорт суроо бар да.
11: Дүшөкбеке, мен да чорт жооп беремби? Кереги жок. Эмнеге дебейсизби? Мына бүгүнкү мен мисалдарды айтайынчы, конкреттүү мисалдарды айтайынчы. Тиги Финляндия бүгүнкү күндө финдер жөнөкөй эле эл, бизге окшогон эле жөнөкөй эл.
10: Түндүктө жашаган.
11: Түндүктө жашаган, суук, климаты татаал, туурабы? Алар деле балчык чалчыкты кесип, чиркеге таланып отуруп өнүккөн эл. Биз ага караганда укмушта керемет жерде жашайбыз. Биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз көп Дүшөкбекте, биз ошону колдоно албай атабыз. Мына ушулар бүгүнкү дүйнөдө билим берүү боюнча мектеп билим берүү биринчи орунга чыкты да. Аны булар өздөрү жасады. Өздөрү жасады. Кантип жасады? Бул мындай болду да. Биринчиден окуу жүктөрүн азайтты. Бизде 1200 саат аткарылса, аларда 600 саат аткарат.
10: Жарымы?
11: Андан бала билимсиз болуп кеткен жок. Мисалы үчүн эл аралык жанагы PISA деген система бар, э? Бул бизде эле эмес, бул батыштык эле эмес, дүйнөлүк стандарттар менен балдардын мында окуп түшүнүүсүн, кабыл алуусун, э? Тиги анын талдай билүүсүн текшере турган ушундай бир ыкма да. Анан ушул өздөрүнүн баа мониторинг жүргүзгөн учурда биз аябай артта калып калганбыз да. Ал деген сөз эмнеден келип чыгып атат? Ал деген сөз ушунчал көп предметтер, бир күндө бала ар кандай предметтен ар кандай көп маалыматтарды алат, бирок аны аш кылбайт деген сөз да болчу. Өзү рефлексия кылып, анализдеп, өзү кабыл алып, өзүнүн турмушунда колдоно тургандай болуп, өзү түшүнүп аңдабайт деген сөз.
10: Жана Финляндия жана предметтердин жарымын алып таштадыбы?
11: Алып таштаган. Эч ак алып таштаган.
10: Кайсы сабактар экени белгилүүбү?
11: Мисал үчүн мындай да, жанагы STEM деген система бар. Бул табигый илимдер. Табигый илимдерге эч ким тийбейт. Бул базалык билим да. Ошол эле математика, биология, химия, физика, аларга эч ким тийбейт, ал туруш керек, ал ар бир адам биле турган нерсе. Анан кошумча гуманитардык сабактар бар. Албетте, ар ким өзүнүн тарыхын окутат. Сөзсүз өзүнүн тилин окутат, эне тилин окутат, сөзсүз түрдө. Андан кийин чет тилге келгенде балдар тандайт. Кайсы тилди үйрөнөт? Сен эгерде мектеп милдеттүү деп бир тилди кабыл алса, англис тилди, калган тилди үйрөнөм десе, балдар өзү тандап алат. Француз тилин үйрөн, испан тилинби же оруспу, корей тилин үйрөн, анын балдар тандап алат өзүнө жараша. Көрдүңүзбү? А бизде кандай болуп атат? Мен дагы бир чындыкты, ачуу чындыкты айтайынчы. Менин оппоненттеримде да көбөйөт болуш керек. Ошого карабай бир ачуу чындыкты айтайынчы. Анткени мен мектепте кыргыз адабияты боюнча ошол мектеп окуучулары үчүн мен стандартты жазгандардын биримин да. Мен бул процессти ичинен билем.
10: Азыркы стандартты.
11: Азыр
10: колдонулуп аткан.
11: 11 класстарга чейинки стандарт жазгандардын биримин да. Ал көп процесстерден өткөндөн кийин биз ошол жазууга келип, анан көп талдоолордон кийин, көп процесстерден кийин ошол стандарт даяр болгон да. Бул жөн эле нерсе эмес да. Отура калып эле бир мамлекеттин балдар үчүн стандарт жазып коюу же отура калып эле бир мамлекеттин миллиондогон балдар үчүн окуу китебин жазып коюу бул оюн эмес да. Бул деген өтө олуттуу мамлекеттик улуттук деңгээлдеги олуттуу маселе болуп эсептелинет да. Мына ошол жерде мындай маселе болгондо бизде сааттар кайрдан көбөйүп кетет экен. Бизде совет мезгилинде орус тили милдеттүү болчу, туурабы? Мына кыргыз тили милдеттүү болчу, орус тили милдеттүү болчу, кыргыз адабияты милдеттүү болчу, орус адабияты милдеттүү болчу, ушундайбы? Кыргыз тарыхын окуган эмеспиз, Түшөп аке, моюнга алчы. Окуган эмеспиз, биз СССРдин тарыхын окуганбыз. Турабы, э? Совет мезгилинде окуганбыз. Мына Киев Русунан баштап, СССРдин акыркы күнүнө чейин ошол тарыхты окуп чоңойду да советтик муун, э? Кыргыз тарыхы окулган жок да. Ушуну моюнга алыш керек да. Албай атышпайбы? Анан кийин эмне эле совет мезгилин жери бересиңер дейт. Анан биз жериген жокпуз.
12: Жок, жана предметтер боюнча
11: кезиңиз. Биз өтүп аткан тарых биз. Дагы бир жолу айтып коёюнчу, а то талап киришет да. Мен ал муунду сыйлайм. Болгону ал өткөн мезгил. Эми биз өнүкпөйлүбү, алдыны карабайлыбы, э? Анан карасаңыз, анан ага кошумча биз англис тилин дагы окутабыз.
12: Ооба.
11: Окутабыз, бизге керек.
12: Бир чет тил сөзсүз.
11: Бир чет тил сөзсүз керек. Мына карасаңыз, биз өзүнөн өзү эле биздин сабактар көбөйүп кетип атпайбы? Ушуну.
12: Жок, ал негизги предметтер.
11: Котуруңуз, негизги предмет эмес, орус тили менен орус адабияты негизги предмет эмес, Түшөк байке, ал деген дүйнөлүк адабият ал. Биз кыргыз тили плюс англис тили деп эле тандап алсак болот. Же кыргыз тили плюс орус тили деп эле тандап алсак
12: болот. Кеп ошо жерде деңиз?
11: Кеп ошо жерде. Саат ошондон көбөйөт.
12: Эми котуруңуз, эми жанагы баягы күнү мага бир агай аябай күлдүрдү. Жаңы бер жактагы жетим сабактарчы депчи. Ал кайсы десем жана география менен зоология, биология дейт да. Аларды эмне кылабыз?
11: Зоология, география, анан мындай да
12: химия деген бар.
11: Жок, химия, физика, биология, негизги сабактар калыш керек да. Бирок ошол эле учурда мындай да бизде мисалы үчүн тарых боюнча кайсыл бир авторитеттүү окумуштуулар ошол маселе чече турган жерде болсо, тарых предметинин сааты көбөйүп кетип, тарыхтан сынак тапшыруу кабыл алынып калды, э? Андан кийин географтар ушундай чечүүчү жерлерде болуп калганда, эми бул чындык да. Анан географиянын сааты көбөйүп кетип, география боюнча сынактар көбөйүп кетти да. Жок, биз маселени антип чечпешибиз керек. Биз маселени улуттук кызыкчылыкты чекебизге коюп алып чечишибиз керек. Мен орус тилинге, орус адабиятка каршы эмесмин, бирок кыргыз үчүн орус тили, орус адабияты бул чет тил да. Биз ошону мойнубузга албайлыбы? Биз эне тил эмес да бизге. Эне тил кыргыз тили, эне адабиятын кыргыз адабияты. А орус тил, орус адабияты, англис тил, француз, кытай, корей адабияты, корей тили сыяктуу эле биз үчүн башка элдин тили да.
12: Туура.
11: Биз ушуну кабыл ала албай атабыз да. Ушуну кабыл ала албай атабыз да. Ушундай сабактардын эсебинен да сааттар көбөйүп кетет.
12: Эми отуруңуз эми. Мен бул темага кирбейин дедим беле. Сиз келердин алдында мен бир саат мурун окудум. Сиз жанагы ошо класстарга окутуу жөнүндөгү Россиянын көз карашын бүгүн Facebook'а жаздыңыз. Үч жерден айтпасаңыз болбой калды эми муну.
11: Сөзүн эмеси удулу келип калды окшойт, э? Сөз атасы өлбөсүн.
12: Эми коскобойун деген.
11: Сөз атасы өлбөсүн.
12: Алар айтып атышат. Биздин тарыхты окутууну Кыргызстан танып атыптыр деп.
11: Ушул булар адегенде жана Мединский баш болуп, ал дагы азыркы күндөгү чоң идеологдордун бири да Россиядачы. Бизге келип, биздин жогорку өкмөттүк деңгээлде ошол тарыхты чогуу изилдейли дегендей өңүттө бир келишим түзүп кетишкен да. Ошол келишим түзүлгөндө эле мен түшүнгөм да, бул келишимдин кийинки алыскы жыйынтыгы стратегиялык максатында, э, жакшы болбойорун биз түшүнгөн элек да. Ошол учурда чет элге каршы мына жыйынтыгы чыкты, жыйынтыгы болуп атат. Алар айтып атат, силер дейт, эмне үчүн силер окуу китептериңерде Орусия падышачылыгын, Орусия падышачылыгын, анан кийинки совет мезгилиндеги Орусияны эмне үчүн колонизатор деп атап атасыңар? Эмне үчүн ошол мезгилдеги өзүңөрдүн тарыхын силер биз колонияда болчубуз деп атап атасыңар деп атат. Эми бул тарыхый чындык да. Туурабы? Бул тарыхый чындык да. Биз тарыхты бурмалаган жокпуз да. Биз тескерисинче өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз терең өздөштүрүп, өзүбүз кабыл ала элек элбиз биз. Кыргыздар кантип эле ушундай улуу эл болуп, улуу тарыхка ээ болсун? Кыргыздар кантип эле 2003 жыл мурда бар болсун деп ишенбегендер толтура азыр. Кошуласызбы?
12: Азыр деле бар.
11: Жок, ошо азыр толтура. Азыр толтура. Кыргыз өзүнө өзү ишенбеген кыргыз толтура азыр. Өзүнчө күчтүү эгемен мамлекет кура алабыз. Биздин колубуздан келет. Биздин мээбиз иштейт, колубуз, бутубуз мыкты иштейт дегенге кыргыз өзү ишене элек кез азыр. Бирок көрдүңүзбү, ошондой учурубуздан пайдаланып жанагындай нерселерди акырын бизге түртүп атат. Ошолорду алып салгыла дейт. Алып салгыла, ачык эле айтып атат, алып салгыла. Анын ордуна дейт силер ошол совет мезгилиндеги башкаруу системасын дейт, административдик башкаруу деп алмаштыргыла дейт, ошол терминди алмаштыргыла дейт. А Орусия империя болгону чын да. Орусия, империя болгону чын. Кийин бул деген колонизатордук саясатты жүргүзгөнү да чын. Анан ал тарыхта калып барабыз. Кийин репрессивдик, авторитардык, тоталитардык системаны алып барганы эми тарых турат да. Тарых миллиондогон архивтерде турат да. Биз ал архивти дагы ача элекпиз. Биз ошо ачпаганыбыздын дагы ошол орус жакты, Орусияны карап жалтаңдаганыбыздан болуп атат ошонун баары. Ал архивтин көбүн мен көргөм, мен дагы көбүн ачык айтпайм, мага ошого канча илим болсо ачык айтпай эле турат. Бул дагы биздин бүгүнкү акыбалыбызга, геосаясий акыбалга, мамлекетибиздин акыбалына карап дагы көп нерсени ачык айтпай эле турабыз. Бирок биздин ошондой акыбалыбызга пайдаланып, өздөрүнүн мындай кылып туруп талаптарын коюп, катуу бизге оңдогула түздөгүлө дей бергенди биз эч убакта кабыл албашыбыз керек. Бул деген биздин эркиндигибизге, эгемендүүлүгүбүзгө кол салуу болуп эсептелинет. Ушундай кабыл алышыбыз керек биз.
12: Жанагы предметтер даяна чыгып коелу. Жанагы 7 предметтер калды орто жолдо.
11: Анан Дүшөкбайка карасаңыз, эмне үчүн илимге таянган эл өнүгөт дейт э? Мисалы үчүн бир предмет мектепке кириш үчүн аябагандай чоң бир изилдөө, эксперимент керек, ошонун жыйынтыктары керек, жыйынтыктары талданышы керек да. Анткени сиз миллиондогон балдардын убактысы, ден соолугу, тагдыры менен ойногонго эч кимдин акысы жок, туурабы? А биз болсо кир туруп эле жакшы ойлонбой ойлонуна карасаңыз, биздин элдин адеби бузулуп аткан экен, анда мектепке адеп сабагын киргизели дедик, ал ишке ашпай калды. Ой, адеп сабагы болбой калды, ыйман сабагын киргизели дедик, аны киргиздик, ал ишке ашпай калды, туурабы? Чындык булдун баары. Ошентип атып эле мектептин саат өзгөрүп атат. Андан кийин бүгүнкү күндө диний жактан кыргыздар сабаттуу болбой атат, анда динди киргизели деп чыгышты. Ал деле жакшы бир жыйынтык изилдөөлөргө таянбай эле ал кирип кетти. Мына ушундай жаңылышкан предметтер кирип кетип атканынын эсебинен, анан ушундай изилдөөлөр болбогондуктан айрым предметтердин саны, сааттын саны ашыкча көбөйүп кеткенден улам биздин балдардын окуу жүгү аябай чоңоюп кетти да. Демек биз аны тиги коркпой этпей эле дүйнөлүк практиканы карап эле кыскартсак болот. Болот кыскартсак.
12: Практика жүзүндө ушул боюнча мындай ой талаш болгондо сиздин кесиптештериңиз эмне деп атат буга? Министрликтерде болуп каласызбы министрликте?
11: Министрликтерде болуп жүрөм, иштешип жүрөм. Илим берүү боюнча аябай көп долбоорлорду иштедим да менчи. Мен өзүм мындай жашап өткөн нерселер да буларчы. Мен жөн сөз эмес мунун бардыгычы. Кыскача эле айтайынчы, мен изилдедим, анан окуттум деп эле жашап өткөн нерселер да. Анан мына карасаңыз, тиги Дүшөкбайке, биз азыр формат боюнча сүйлөшүп атабыз да. А негизгиси контент деп коет го, мазмун. Биз мектептеги окуу китебинде эмне мазмунду беребиз? Жогорку окуу жайындагы лекцияларда эмне мазмунду биз берип атабыз өзүбүздүн жаштарга? Бул
12: аябай
11: өтө чоң маселе да булчу. Өтө чоң маселе. Ошондо мен өткөндө азыр альтернатива укмуштай ыкмалар чыгып калган, методика чыгып калган, мындай укмуш методика бул. Укмуштай методология чыгып калган. Алар сонун жакшы жыйынтыктарды берет деген нерселерди айтып жазып атпаймынбы? Бул билим берүүдө дагы, окутууда дагы, илим изилдөөдө дагы методика, методология аябай жаңырды. Биз ошону сиңирели, ошону өздөштүрөлү, ошону колдонолу.
12: Эми экстро үрөйүн, экстро. Биринчи суроо, жанагы биз советтик окутуунун формасынан качкан күндө, азыркы күндө жана Сингапурдук деп аткан методко өткөн күндө, азыркы ошол ыкма бизди канааттандыра алабы? Жанагы топтоштуруп коюп, аңгемелештирип, жанагы сиз айтып аткан могу жердеги пиза системасы. Бул бир суроо. Экинчи, жанагы кыскартуу боюнча келгенде сиздин, мен жана ойлонуп койдум эле да, азыр унутуп кала жаздадым. Сиз Кытайга барып келедиңизби бир жыл?
11: Жок, мен Кытайдын эң жакшы университетинде 2 жыл иштедим да, профессор болуп.
12: Ушул кыскартуу маселеси, сабактарды тандап берүү маселеси аякта эмне экен?
11: Аябай күчтүү аларда. Аябай күчтүү.
12: Жок, предметтердин саны боюнча.
11: Предметтердин саны
12: бизден азбы көппү?
11: Жок, көп эмес. Көп эмес, Дүшөкбайке. Аз. Алтургай жанагы мен эң алдыңкы университетинде иштедим да.
12: Сиз кайсы университетте?
11: Ал жерде дагы мен Пекиндеги чет тилдерди окутуучу чоң мындай университет бар. Кытайдагы эң алдыңкы университеттердин бири да. Ошол университетте профессор болуп 2 жыл иштедим да. Ал жерде дагы ушунчалык көп эмес. Бирок мындай жагы бар да, азыр мына Кытай дүйнөдөгү эң алдыңкы тажрыйбалар булар бат өздөштүрөт да. Ошон үчүн булар ийгиликке жетип атат да. Булар монтип кылчаңдап, алысты карап, бизге окшоп талаштып тартышып өтпөйт, отурбайт. Булар дүйнөдө эң алдыңкы болуп атабы, мисалы Сорбонна университет, Кембриджде, Гарвардда эң мыкты болуп атабы? Ушул тажрыйба дароо алып келет дагы өздөрүнө мындай жайылтып жиберет. Мисалы үчүн Кытайды жагы өлкө деп айтылат да, бирок мен иштеген университетте 101 өлкөнүн профессору иштейт. Бул деген сөз, сен ошончо өлкөнүн эң акылдарынын баарын сен өзүңдүн балдарыңа окутуп атасың, алып берип атасың деген сөз да. Ар бир күнү Гарвард, Кембридж, Оксфордтон мыкты тиги жанагы изилдөөчүлөр бар да, лекторлор, мен сыяктуу, ошолордун лекциялары өтүп турат. Ойлосоң

0: сен ал жакшынакай эле кытайдын өзүнүн окумуштуулары адаптация кылган эле акырын эле жайылтылган ыкмалар болуп кете берет алар. Мына айтып атпаймынбы, мына Гарвардда бүгүнкү эң мыкты ыкма кайсы болсо, Кытайдын ошол эле Чинхуа университетинде же Пекин улуттар университетинде ошону колдонуп уже сабак өтүп атат деп эле эсептей берсеңиз болот да.
1: Ферика, эми мага
0: бирок аны мына Гарварддыкы деп бизге окшоп жарыя кылып отурбайт алар. Жок экен, мен бирдей нерсени айтайынчы, биз жасай элек нерсени кыйкырып айта берген эл экенбиз. Биз реформа жасабай эле ошону кыйкырып айта берген эл экенбиз. Антпей эле мына Сингапур деп отурбай эле ошого өтөт экенбиз. Сен 2 жыл 5 жыл мурда ошону даярда турабы? Мага окшогондорду чакыр, изилде, жаз, окуу китепти 10 жыл мурда даярда турабы? Анан мына киргизип кой, ким эмне дей алат эле?
2: Биз асан чакырып баштадык.
0: Биз болсо жасай элек нерсени эле кыкыра берет экенбиз да. Тил боюнча да ушундай да, мамлекеттик тил боюнча дагы.
2: Адегенде асан чакырдык, ошо анан бир жагын намаз токуп атабыз.
1: Эми ушу мен өзүмдүн тажрыйбамдан улам байкайм, ушу мага убакыт жетпей жүрүп өтүп кетет окшойбун. Азыр 10 мүнөт убакыт калды. Менин бир үчүнчү чоң суроом бар эле да сизден. Өткөндө сиз өзүңүз делегат болуп катыштыңыз. Илимий жана чыгармачыл интеллигенциянын форумунда биздин жаш окумуштуулардын илимий даражаларды жактоосунда алардын илимий басылмаларга макалаларын жарыялоосу боюнча маселе келип чыкты. Атап айтканда, так айтканда, Scopus деген биздеги басылма. Ушул боюнча азыр акыбал кандай? Ушуну бир айтып бериңизчи. Scopus.
0: Түшүнүп экен, мындай да, ошол сиз айтып аткан форумдагы бул илимий басылмалардагы билим берүү дагы бүгүнкү күндө бир эле нерсеге багытталат да, иш жүзүндө кандай болот? Иш жүзүндө кандай болот? Ушуну кантип колдонобуз? Колдонсок эмне болот? Эмне пайда, эмне жыйынтык көрөбүз? Мен ушуну жөнөкөй өлүштүрүп эле айтайынчы. Ушул нерсе да биринчи орунда турат. А бул илимий басылмалар боюнча дагы мен аябай кенен кылып бир саат айтсаңыз да айтып берет элем, бирок кыскачараак айтайын. Бул мындай да, биз башында баштаганда туура эмес баштап алдык да. Анткени бул мындай да, биз ошол эле РИН системасына киргенде, РИНС бул орустардын системасы, Scopus бул америкалык батыш, бүт дүйнө кирет буга системага. Scopus бир эле система эмес, Web of Science деген бар, Hirsha деген бар, дагы башка системалар бар да. Ар бир ошол илимий коомчулуктар өздөрүнүн системасын иштеп чыккан, өздөрүнүн критерийлери бар. Ошол критерийлерге жооп берген макалаларды басат, ошол критерийлерге жооп берген журналдарды ошол системага киргизет. Демек, биздин өзүбүздүн ушул жерде туруп эле өзүбүздүн кыргыздын илимий журналдарындагы РИНСке, Scopus'ка, Web of Science'ке каттатканга, ошол системага киргенге биздин колубуздан келет. Бул бир. Экинчиден, биз деген биринчи изилдөө болуш керек да. Бир так изилдөө болуш керек. Изилдөөнүн өзүнүн методдору, методологиясы болуш керек. Мисал үчүн, ушул Бишкекте эле алалычы, жанагы суу жетпей калып бир кичине ызычу болдугу. Мына биз изилдөө болуш керек. Бишкектин 5 жыл ичинде калкы канчага жетет? Канча суу керек дейт? Канча аба жутат? Канча тиги таштанды чыгарат? Бул изилдөө керек да. Бул изилдөөнүн өзүнүн методдору болот. Кайсыл метод менен изилдейбиз? Анан ушул изилдөө боюнча, изилдөөнүн жыйынтыгында биз макала даярдайбыз, илимий макала. Илимий макала даярдадык. Биз ошону сунуштайбыз. Биз журналдарга сунуштайбыз да. А бизде кандай болду? Биз конкреттүү илимдин изилдөөнүн жыйынтыгын сунушташыбыз керек болуп атат да. Биз болсо изилдөөнүн өзү жок эле, биз болсо ошол эле жогорку окуу жайларында анан илимий тиги талаптарда, илимий наам алуу боюнча талаптар бар да, биз коюп койдук. Тиги доктор болом десең, 2 Scopus'ка макала чыгарышың керек, кандидат болом десең, РИНСке тиги 6 кем эмес, же 2 кем эмес деп кийинге азайды, мынча макала чыгарышың керек деп талап коюп койдук да. Анын изилдөөнүн өзү жок, анан эмне кылат? Бизде болсо чыгарыш керек да.
2: Бир жактагы окумуштуунун тандап алган темасы калып калды бер
0: жакта. Калып калды бер жакта. Изилдөө калып калды дагы, эптеп ошол жактан макала чыгарыш керек болду дагы.
2: РИНСтики да башка.
0: Айла кеткенде талап турат, талап керек болгондо изилдөөгө дагы убакыт керек, изилдөөнүн өзү жок. Методдор жөнүндө түшүнүк жок. А окумуштуулар эмне кылып баштады элим боздор? Бардагы топтолуп, акча топтоп, анан Scopus'ка макала чыгарып башташты.
2: Эми конкреттүү мисалга айталы. Жанагы сиз сонун мисал

0: Bişkek'teyiz. Suu jetpei jatkan. Жер маселеси, суу маселеси, жердин алдындагы пресстелген суу, анан элдин саны, анын керектөөсү калып калды биякта. Манизил деген окумуштуу байкуштун темасы калды. Ал тема тиги жерде жок скопуста. Анан каяка барып кабыл атат? Кайсы тешикти сүзөт?
1: Ушундай маселе да болуп атат да. Ошон үчүн биз башында эле мындай сунуш кылганбыз. Биздин дагы өзүбүздүн кыргыз илиминин өзүнүн жанагы система ситирования деп коет да, ринс деле ошондой да. Илими мындай цитата келтирүү да, бул кыргызчалап айтканда. Ошондой системабыз болсун, ошондой платформабыз болсун деп. А эмне үчүн болбошу керек? Эмне үчүн кыла албайбыз? Кылса болот бул. Колдон келе турган нерсе. Анан которсоңуз, ошол системага эле сен жарыяласаң, сен макала жарыялаганда ошонун аннотациясын сен үч тилде жарыялайсың, кайсы тили? Кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде. Бул деген сөз дүйнөнүн бардык бурчунда интернет колдонгон адам сенин макалаңга колу жетет деген сөз да. Вот көрдүңүзбү?
0: Эми ошо сиз айтып аткан биздин жанагы рингке кирген макалалар, журналдарыбыз пайда болдубу, болбой элекпи?
1: Биздики пайда болбойт. Эмнеге дебейсизби? Пайда болсо дагы мындай жакшы өнүкпөйт. Анткени себеби жанагы каражаттын бардыгы, каалоонун, талаптын бардыгы чөтөкөй өчүп кетпедиби? Бизден окумуштуулардын бардыгы канча деген миллиондогон акчаларды ринстин системасында журналдарга берди, аларды байытты. Скопустун системасындагы журналдарга берди, аларды байытты да. А өзүбүздүн журналдарчы? Азыр өзүбүздүн журналдар анчалык даражага жеткен жок. Эгерде биз ошол каражаттардын бардыгын өзүбүздүн журналдарга кете турган системаны түзгөн болсок, мына тескерисинче биздин журналдарга дүйнөнүн бардыгынан дебесем дагы Кытай, Монголия, Борбордук Азиядан макалалар келип баштамакты бизге дагы.
0: Өткөндө мен ошол жанагы сиз экөөбүз катышкан улуттук форумда ВАК-тын төрагасы Бекболсун Бөрүбашев Ишенбекович менен жолугуп ушул нерсени макулдашкан, бирок ага ишинин убактысы жетпей атат, мен дагы ишиге жетпей атам. Бизде жанагы Венера, мисалы үчүн могу эл аралык МУК, Международный университет Кыргызстана, эл аралык Кыргызстан университети бар. Университеттин өсүн көрдүн силердин журналыңар бар, Илимдер академиясынын өсүнүкү бар. Тетиги чыгыш жакта жайланышкан Международный университет инновация дегендин өсүнүн журналы бар экен. Ушул журналдар деле ошондой укук берип койсок болбойт беле?
1: Ар бир университеттин өзүнүн илимий журналы бар жана болушу керек, ал өнүгүшү керек да. Анан бул журналдардын дагы жана системаларга кириш үчүн өзүнүн критерий талаптары бар да. Анан ал акырындап отуруп ошол критерийлер менен отуруп өнүгөт да ал журналчы. Бир илимий журнал деле бул тез эле арада жогорку даражага жетпейт. Ал деген көп ошол эмени басып өтөт, убакытты басып өтөт, өзүнүн архив болуш керек, канча бир ишенимдүү, ынанымдуу илимий макалаларды жарыялашы керек. Чоң бир талаптарга жооп берген учурда гана ошондой даражага жетет да.
0: Демек азырынча биздин жазган окумуштуулардын статьялары аларга жарыяланса да жарабайт.
1: Жок,
0: токо теришүү.
1: Кайсы бир деңгээлде жарайт, анткени биздин журналдардын деле эмеси бар. Тиги баа өздөрүнүн тепкичтери бар. Жана упай боюнчачы?
0: Жок, жана сиз айтып аткан кандидаттарга алтоо деп атпайсызбы? Ошо алтоону бияка жарыялап ийсе болобу? Эл аралык иштебей эле.
1: Жок, биз өзүбүз талапты ушинтип коюп алдык да. Талапты эч ким койгон жок. Биз өзүбүзгө өзүбүз коюп алдык да. Мисалы үчүн кандидат болуш үчүн эки ринске чыгарасың деп койду да. Биз өзүбүз койдук да ал талаптычы. Өзүбүздүн жанагы аттестациялык комиссия койду да.
0: Койду.
1: Анан ошо
0: өзүбүздүн көздүү өзүбүз коюп атабыз.
1: Өзүбүз коюп атабыз да анычы.
0: Венера, эми 2 мүнөт убакытка калды.
1: Анан өзүбүз ошондой талап коюп алдык дагы биздин окумуштуулардын потенциалын биз башка жака айдап ийдик да.
0: Бүгүн көп нерсени ачык айтып бергениңизге рахмат да. Скопус деген ким айланайын? Бул эмне? Айтып коюңузчу ушуну.
1: Бул журналда илимий журналдардын системасы. Ага бир нече журналдар бар. Ар кайсы мисалы үчүн бир университет түзүшү мүмкүн, же бир илимий коомчулук деле түзүшү мүмкүн мындай платформаларды. Шопаке.
0: Жок, Скопуска
1: толук. Бул илимий платформа. Скопус бул илимий платформа. Ошондой анын ээлери бар. Бул илимий ошондой бир коом түзүп өздөрү ошондой журнал чыгарып, платформаны негиздешкен. Биз деле ошондой кыла алсак болот.
0: Бирок жеке менчик деп айтып атпайбы?
1: Мен ошондой деп айтып атам.
0: Жеке менчик.
1: Ооба. Ошондой деп атам. Анан булар АКШ-тын системасында ошондой системаны ойлоп чыккан эң күчтүү журналдар ушул жака кире турган кылган.
0: Рахмат, тилекке каршы убактысына чек калды. Урматтуу радио кугармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, биз бүгүн 60 мүнөттүк эфирдин учурунда окутуунун биздеги системасы, биздеги мектеп окуучуларынын жүгү, андан сырткары скоп системасы жана билим берүүнүн деңгээли, башкача айтканда кандидаттык жана докторлук системасы, балондук система, бакалавр, магистратура жана PhD докторантура боюнча сүйлөштүк. Саламатта болуңуздар, талкуу күн тартибинде.
2: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
3: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
2: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
3: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
2: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев онлайн форматта Ысык Көлдүн Эңилчек айылындагы жалпы билим берүү мектебине жогорку ылдамдыктагы спутник интернеттин ишин расмий баштап берди. Буга чейин глобалдык тармакка чыга албаган Эңилчек айылындагы мектеп Starlink спутник системасы аркылуу кошулган өлкөдөгү биринчи социалдык объект болуп калды. Касымалиев билим берүүнү санариптештирүү жана жарандардын жашаган жерине карабастан бардык үчүн билимге бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу мамлекеттик саясатты артыкчылыктуу багыты экенин баса белгиледи. Практикалык колдоо катары министрлер кабинетинин башчысы окуу классын жабдуу үчүн мектепке 5 компьютер тапшырды. Жаңы жабдуулар жана интернет байланышы мүмкүн болушунча натыйжалуу пайдаланылышы үчүн Адылбек Касымалиев агартуу министрлигине Эңилчек айылындагы мектепти ведомствонун бардык мамлекеттик маалымат системасына тез арада интеграциялоо, санарип билим берүү ресурстарына жана электрондук маалымат базаларына жеткиликтүүлүктү камсыз кылууну тапшырды. Баткенде сел кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. Нөшөрлүү жаандан кийин Лейлек районунун аймагында сел жүрүп, ички жол жана эки турак үйгө зыян келтирген. Турак үйлөрдүн жер төлөсүнө кирген суу, арык каналдарды тазалоо жана коопсуздукту камсыздоо иштер жүрүүдө атайын техника тартылып, тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Белгилей кетсек, катуу жааган жамгырдан улам Кара Суу районуна өзгөчө кырдаал режими кирди. Өзгөн, Араван, Карагылжа жана Кара Суу районунда сел жүрүп, турак жай, мектеп, ала бакчаларды каптаган. Учурда кырсык катталган аймактарда куткаруучулар, атайын инженер техникалар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тазалоо жана калыбына келтирүү иштерин туруктуу жүргүзүп жатат. Буга чейин Манас шаарындагы үйлөрдүн жана чарба курулуштарынын короолорун сел каптап, шаарда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Быйыл 3 айда Кыргызстандан 152 тонна бал экспортолду, анын жалпы көлөмү 37 миллион сомду түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 78 тоннадан ашык бал экспортолгон. Кыргыз балы сапаты жана экологиялык тазалыгы менен эл аралык рынокто өз ордун бекемдеп, чет өлкөлүк керектөөчүлөр арасында кызыгууну жаратууда эң көп көлөмдөгү экспорт Өзбекстанга жөнөтүлгөн. Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун колдоосу менен жүргөн тоолуу аймактардын аялуулугу жана алардын климаттын өзгөрүшүнө адаптациясын иликтөө аяктады. Бүгүн Бишкекте өтүп жаткан тоолуу аймакта жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун семинарында катышуучулар тарабынан Афганистан, Кыргызстан, Черногория жана Пакистан өлкөлөрү боюнча изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарды. Президенттин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова иш чарада буларды билдирди.
1: Тоолуу региондордогу жаратылыш ресурстарды туруктуу башкаруу боюнча проекттин бүгүн натыйжасын, анализдерин бүгүн ошо презентация кылып көрсөтүп жатышат. Бул семинарга Пакистандан, Монтенеградан, Италиядан келген өкүлдөрү катышып жатышат. Өзүңүздөр билгендей, бул проект бир нече жылы Италиянын өкмөтүнүн колдоосу менен башталган. Кыргызстан гана эмес, ошо Пакистан, Афганистан, Албания, Монтенеграда жүрүп жаткан проект ошол тоолуу региондордо климаттын өзгөрүшүнүн таасири боюнча ушундай проект болуп жатат. Кыргызстанда Атбашы регион тандалып, ошол Атбашы региондо суу маселе боюнча атайын изилдөө жүрүптүр. Ошол изилдөөнүн натыйжасын бүгүн ушул эксперттер атайын презентация кылып көрсөтүп жатышат. Эми ушул натыйжасына токтолсок, биринчиден суу жетишпестик да. Анан экинчи маселе ошол жердин деградациясы. Эки натыйжа болуп жатат. Анан ушул анализден кийин биз өнөктөштөр менен иштеп дагы проекттерди алып келип, ошол суу маселе боюнча карашыбыз керек.
0: Деди президенттин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова. Климаттын жылышы менен республиканын бардык аймагында жазгы сугат иштери белгиленген мерчемде жүзөгө ашууда. Суунун көлөмүнүн аздыгына байланыштуу аталган тармакта өнөктүктүн жүрүшүнө көзөмөл күчөтүлгөн. Тамчы сууну текке кетирбөө, сарамжалдуу жана корумжусуз пайдаланууга айрыкча маани берилип жатат. Теманы кабарчыбыз улантат.
2: Чүй облусунун Чүй районунда Осмон ирригациялык системасын реабилитация жана модернизациялоо боюнча негизги иштер аяктады. Долбоор айыл чарба жерлерине суга суунун жеткирүүнү жакшыртууга жана сугаттын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. 1937 жылы пайдаланууга берилген Осмон магистралдык каналы бүгүнкү күндө 4000 гектардан ашуун айыл чарба жерлерин суга суу менен камсыздап жатканын районун акими Эмил Абдыкадыров телефон аркылуу биринчи радиого билдирди.
3: Осмон каналы курулуп жетті 33 километр. Азия өңірті банк арқылы қаржылы болды.
4: Бұл канал қанша райондағы аянтты суына қамшылады?
3: 5000 гектардан ашық аянтқа су беру жақсырады. Бұға тістері жүріп жатады. Ең бейіл аварайда жаңшыл болып, егіндер аптан жақсы, өзі беденің бірінші орымы өзі орылы бастады. Әлбетте бұл суға сезонында үткінгі чейін бұл мәселе біз негізі көзімен болып.
2: Жалабат облысының Сузақ районында суға тістері қызу уланып жатады. Суға суының сарамжалды пайдаланышына және қорғаныссыз жүргізілішіне көзімі күшейтілгенін райондың су шаруа башқармалығы башысы Бейкут Абдықадыров маалымдады.
4: Суға тиштери бардыгы жакшы, өз нугунда эле жүрүп атат, көзөмөл жакшы эле жүрүп атат. Суу келиши муну сезон башталган маалда гана кичине кармалат, алиге дыйкан бардыгы суу эң башталганга талаш болуп кетет да. Анан уже нукка түштү.
2: Учурда Нарын облусунун Кочкор районунда өнүктү колго алынып, дыйкандардын сууну пайдаланып жатканын иштерине өзгөчө маани берилип жатат дейт райондун суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Сүйөркул Жоошбаев.
5: Аны суу азыраак болуп атат. Болгон суу менен сорп атабыз, сүгүрөм, баягы өтө неметкен жер жок.
6: Көзөмөл кандай суга тишине болгон?
5: Көзөмөл жакшы, балдардын баары канал жээгинде азыр ушул сугаттар бүтүп калды буюрса. Жана жер сугатты бүткөн жерде аянттарга уже чөптөр башталды.
2: Бүгүн былтыркы жылга салыштырмалуу республикабыздын суу тагыштарында суунун көлөмү төмөнүрөөк экенине суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары суу кызматынын жетекчиси Алмаз Жээнәлиев токтолду.
7: Ушул жылга жазыл талаа жумуштары менен кошо суга суусу абдан маанилүү. Анан быйыл мына жаан чачындуу болуп, быйылкы жыл өзгөчө жыл болуп турат. Негизинен суу сактагычтарда бизде 1,7 миллиард суу сакталат. Бирок 25-нчи жылга салыштырмалуу 1,2 миллиард жолсо азыраак чогултулдук да. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу бизде 12 чоң суу сактагыч бар, ошолордо азыраак суу сакталды. Деп айтып кетсек, бул Орто Токо суу сактагычында, Киров суу сактагычында, Найман, Папанда, ал эми мисалы Чүйдүн түзүндөгү суу сактагычтарда биз сууну туура сулардын сууларынын негизинде биз толтура алдык.
2: Калкыбызда 7 күндүн жаандан жел өткөн суу жакшы деген накыл кеп айтылып келет. Ошондуктан суга суунун маалында сапаттуу жана натыйжалуу жүргүзүү мезгил талабы экенине өлкөдөгү дыйкан калк айрыкча көңүл бурушууда. Кадыр Калилов, Биринчи радио.
0: Ошто жаңы 3 тараптуу айланма жол курулуп бүттү. Навои көчөсү тарабынан 6 тилкелүү жол ачылып, Айтиев көчөсү, Осмонов көчөсү тарапка карай кеңейтилип, 6 тилкелүү форматка өтүүдө. Жаңы альтернативдик багыт катары Көчкөнов көчөсү ачылып, ал аркылуу жаңы базарга түз кирүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Шаар башчысы жолду сапаттуу куруп, мөөнөтүндө бүтүрүүнү тапшырды. Вьетнамда спорттук күрөш боюнча өтүп жаткан Азия чемпионатында Нурболот Бердикулов күмүш медаль утуп алды. Ал жарым финалдык беттеште индиялык атаандашы Пателди 3-1 эсебинде ишенимдүү жеңип, финалдык беттеште өзбекстандык каршылашына 1-7 эсебинде жеңилип, күмүш медальга ээ болду. Эске салсак, грек-рим күрөш боюнча кыргыз курама командасы Азия чемпионатында командалык эсепте 3-үнчү орунду ээледи. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. 25 майга чейин республиканын тоолу жана тоо этектердеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугу жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кызматы маалымдады. Ушундай эле туруксуз аба ырайы аймактарда 31 майга чейин уланары маалымдалып жатат. 26 майда дагы айрым жерлерде жамгыр жаайт, тоолуу аймактарга кар түшөт, кээ бир жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылы болот. Талас жергесинде күн 8-13, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. От Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градуска чейин жылыйт. Тоолуу Нарында түнкүсүн 5-10 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолордо түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 26 майда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүз күмбүркөк болот, түнкүсүн 12-14, күндүз 25-27 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө.
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо. Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысылата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
9: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030. Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
10: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Бүгүн биз улуттук өнүгүү программасындагы негизги векторлордун бири болгон региондук хаб боюнча сөз кылабыз. Өлкөнү аймактык деңгээлде күчтүү экономикалык жана логистикалык борборго айлантуу максатын көздөгөн региондук хаб вектору 2030 жылга чейинки өнүгүү программасынын негизги багыттарынын бир катары белгиленген. Ага ылайык, соңку жылдары Кыргызстан Борбор Азиядагы ири логистикалык жана транзиттик хабка айланууну стратегиялык максат катары алдыга койду. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков биринчи радиого берген маегинде аймактык хаб куруу максаттарына токтолгону бар.
11: Биздин жайгашкан территориябыз, жайгашкан жерибизди колдонуп калуу деп транспорт жана логистика жагынан бир жакшы бир чоң-чоң долбоорлорду ишке ашыруу. Ошонун алкагында өзүңөр да угуп атасыңар, көрүп атасыңар, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун долбоору ишке ашып атат.
10: Географиялык жактан Кытай менен Евразия өлкөлөрүнүн ортосунда жайгашкан Кыргызстан бүгүнкү күндө эл аралык жүк ташуулар үчүн маанилүү байланыш түйүнүнө айланат деп күтүлүүдө. Дүйнөдөгү геосаясий өзгөрүүлөр жана жаңы соода багыттарынын ачылышы Кыргызстан үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү жаратты. Өзгөчө бир алкак, бир жол демилгесинин алкагында транспорттук коридорлорду өнүктүрүү маселеси активдүү жүрүп жатат. Учурда жолдорду оңдоо, логистикалык инфраструктураны жаңылоо боюнча бир катар долбоорлор ишке ашырылды. Арасында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу өзгөчө мааниге ээ. Долбоор өлкөнүн транзиттик потенциалын арттырып, Азия менен Европаны байланыштырган маанилүү транспорттук коридорлордун бирине айланат. Мындан тышкары, темир жол логистиканы жеңилдетип, жүк ташуунун убактысын кыскартууга жана аймактагы соода жүгүртүүнүн өсүшүнө шарт түзөт. Бул туурасында Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Дастан Усубакунов биринчи радиого курган маегинде айтып берген.
12: Тынч океан бириктирген чоң коридор болгондуктан, мисалы башка ушул эле Азербайжандан, Дубайдан, Араб Эмираттарынан, Катардан көп инвесторлор чыгып атат. Мисалы ошол торгово логистический центр деп коет, куралы свободный экономический зона ошо жасай эле, анткени товар оборот бул жакта аябай көп. Мисалы биз кошуп атпайбызбы, салынып бүткөндөн кийинки көлөм ташуулуучу бул 15 миллиондук түзөт деп. Ошол 15 миллион тоннан жүктү бул Өзбекстан аркылуу, Түркмөнстан аркылуу, анан кийин Каспий деңизи аркылуу өтөт да. А бул бардык жакка токтойт. Бул Иран мамлекетинен мисалы ылдый кетет. Каспий менен бул Европа өлкөлөрүнө таркайт. Ошондуктан бардыгына бул өтө кызыктуусу ушул участоктан бир кичинекей участок алып, ушул жакка өзүнүн логистический центрларды, хабтарды салсак деп.
10: Учурда өлкө боюнча 40 соода логистикалык борбор толук кубаттуулукта иштеп жатат. Бул тармакты өнүктүрүү улуттук программада аныкталган. Алар кайра иштетүүчү энергия ишканаларынын базасында иштейт. Өлкө аймагында орто жана ири деңгээлдеги 480 ашык кайра иштетүүчү энергия ишканасы иш алып барууда. Анда айыл чарба продукциясын жана кайра иштетүүгө керектүү чийки затты сактоо жана тоңдуруу, ошондой эле таңгактоо, маркалоо, сертификациялоо жана ташып жеткирүү иштери жүргүзүлөт. Быйыл дагы кайра иштетүүчү 70'ден ашык ишкананы куруу жана ишке киргизүү мерчемделүүдө. Мындан тышкары 2030 жылга чейин дагы 40 соода логистикалык борборун куруу пландалууда. Бул тууралуу трансчегаралык электрондук соода жана логистика ассоциациясынын президенти Марсель Салахонов мындай дейт.
13: 2029 жылга чейин биздин мамлекетибиз регионалдык трансчегара соода жана логистика хабка айланыш керек. Эми өзүңүздөр билесиңер, мына жакынкы биздин кошунабыз Кытай мамлекети экономика номер один деп койсок да болот да.
14: Албетте.
13: Албетте Кыргызстан бул менен пайдаланыш керек. Мына Кудайым буюрса 3-4-5 жылдан кийин темир жолусу иштеп калат. Ошону менен алар куруп аткан долбоору, жибек жолу долбоору билесиңиздер, жана один поезд, один путь деген ишке ашат. Ошол менен ошол учурда Кудайым буюрса биздин мамлекетибиз ошол эгерде чоң-чоң регионалдык трансчегара соода жана логистика хабка айланса, биздин мамлекетибизге өтө чоң салым кошо турган нерсе болот да. Шарттарды түзүш үчүн, ошол хабка айланыш үчүн бүгүнкү күндө мамлекетибиз, ишкерлерибиз, өкмөтүбүз көптөгөн иштерди алып барыш керек. Алардын бири бул керектүү инфратүзүмдөрдү түзүш керек. Керектүү жана складтарды ачыш керек Кыргызстанда. Пункт приема заказов жана товар берүүчү жайлар ачылыш керек. Бүт жана Кыргызстандын аймагында, айылдарында жана логистикаларды өнүктүрүш керек. Цифровизациялоону жасаш керек. Бунун үстүнөн дагы азыркы учурда Кыргыз почтасы улуттук электрондук соода оператору катары Кыргызстанда бул боюнча дагы көп иштерди алып барып атат. Керектүү инфратүзүмдөрдү түзүп атышат. Кыргызстанды регионалдык хабка айландырыш үчүн Орто Азияда эң негизгиси бул биздин Кыргызстанда иштеп аткан ишкерлерди, өндүрүүчүлөрдү ошол электрондук соодага үйрөтүш керек. Мисалы, мына Кыргыз почта менен биргеликте биз 2023 жылы Бишкекте биринчи электрондук соодага байланышкан форум уюштурганбыз. Ал жерге көптөгөн белгилүү ишкерлерди чакырып, жанагы Wildberries'тин негиздөөчүсүн чакырып, Татьяна Бакарчукту, жанагы Озон, Кытайдын маркетплейстери, Туркиянын маркетплейстеринин өкүлдөрүн чакырып, аябай чоң иш чара уюштурганбыз. Ал учурда эми мына баштап атканда биздин ишкерлерчи. Ошол күндө мен эсимден кетпесе 2000'ге жакын ишкерлер Кыргызстан боюнча 2000'ге жакын ишкерлер ошол электрондук соодага кызыгып иштерди баштап аткан да. Сооданы баштап аткан. Мына азыр 2-3 жыл өттү. Быйыл болсо Кыргызстанда жана электрондук соодада алек кылып жүргөн ишкерлерибиздин саны 10 эсе өстү. Бул өтө чоң көрсөткүч да. Мисалы бир гана Wildberries аркылуу былтыр биздин ишкерлер 10 миллиарддан ашык товарын сатышты.
14: Сом менен
13: да. Эми ашык. Андан сырткары да Озон бар жана башка ушундай окшогон платформалар бар.
10: Экономисттер белгилегендей, бул векторду ишке ашыруу менен Кыргызстанга инвестициялардын агымы көбөйүп, жаңы жумуш орундары түзүлөт. Ошондой эле өлкөнүн экспорттук потенциалы жогорулап, аймактык интеграция тереңдейт. 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасындагы региондук хаб вектору өлкөнү жаңы деңгээлге чыгара турган стратегиялык багыт катары каралган. Анын аркасында Кыргызстан Борбор Азиядагы маанилүү байланыш жана экономикалык борборлордун бирине айланат деп күтүлүүдө. Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы эл аралык логистика жогорку мектебинин директору профессор Акылбек Үмүтәлиевтин бул багытта айткандарын угалы.
15: Логистиканын эң негизги мына хабты түзөбүз дегенибиз. Мына жанымызда чоң мамлекет турат Кытай. Бүт товардын баары Европага. Логистиканын эң негизги максаты эмне? Өндүрүүчү бар, анан кардар бар. Мына ошонун ортосундагы байланышты чыңдай турган логистика деген илим кыска айтканда. Ошол экөөнүн байланышып жана бирин бири көрбөйт. Ошон үчүн жана бизде азыр эра башталган себеби мына экинчи бөлүктө абдан сонун логистикалык борборлор түзүлүп атат, индустриялык борборлор түзүлүп атат. Байланыштырып өндүрүүчү менен кардарды пайдаланып, мына ошонун эң негизги анан индустрия болгондон кийин товарларды ташыш керек, сырьё өндүрүш бир жактан алып келиш керек, өндүрүш керек. Ошондо мына могу хаб деп аталат, ушунун биздин мааниси абдан чоң Кыргызстанга. Биз ошого айланышыбыз керек.
10: Кыргызстанда экспорттук жана импорттук агымдарды натыйжалуу башкаруу, айыл чарба продукцияларын сактоо жана бөлүштүрүү максатында жаңы соода-логистикалык борборлорду түзүү иштери улантылууда. Акыркы жылдары өлкө региондук хаб болуу мүмкүнчүлүгүн активдүү изилдеп, бул багытта олуттуу кадамдарды жасоодо.
9: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
10: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
8: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
10: Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 90 ашык өлкөнүн катышуусу күтүлүүдө. Учурда 60 ашуун өлкө катышаарын тастыктады. Ошондой эле дагы 30 жакын мамлекеттен жооп күтүлүүдө. Бул тууралуу маданият министри Мирбек Мамбеталиев белгиледи. Анын айтымында 2 жыл мурун Астанада өткөн оюндарга 86 жакын өлкө катышкан жана жылдан жылга дүйнө өлкөлөрүнүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон кызыгуусу артып барат. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
16: Албетте, бул деген эми биздин өлкөбүздүн имижи да. Көчмөн калк болгондон кийин биз өзүбүздүн үрп адатты, өзүбүзгө тиешелүү оюндарды менин оюмча даңазалашыбыз керек. Мен буну колдойм. Бизди себеби инициатива да бизден чыккан. Мындан арда өнүгүп жанагы эми дагы бир канча жылдан кийин олимпиадалык оюндарга конкурент болуп ошонун деңгээлине чыгат деген ойдомун.
10: Негизи өзүңүз барасызбы, көрүшпөйм да, кызыгасызбы?
16: Өзүм кызыгам, 1-2 жолу бардым. Мен бул жылда жумушка шартка байланыштуу, мен өзүм врачмын да. Биякта чогулушка келгенбиз. Бош болуп калсам сөзсүз барам.
17: Албетте, жакшы нерсе. Оюн деген менен оюн турмушту чагылдырат. Биздин салып койгон храмдарыбыз, материалдык байлыктарыбыз калган эмес. Ал эми оюнда, ошол өнөрдө сакталып калган. Ошон үчүн оюндардын болушу ошол аркылуу биздин кандай замандарды басып өткөнүбүздүн издери турат. Жакшы нерсе, өтсүн.
10: Көчмөндөр оюнуна барасызбы, көрөсүзбү же буга чейинкилерге катыша алдыңызбы?
17: Жок, буга чейинки катыша алган жокмун, бирок бул жолу шаарда башталат экен, анан ошо ачылышына барсам деген оюм бар. Мүмкүн болгон оюндарын баягы эң жөнөкөй элементарный оюндарды баарыбыз эле ойноп калдык да. Топ таш, чук атмай, чикилдик деген оюндар болот эле. Ат оюндарга катышпасак дагы биз аттын чоңойгон кишибиз. Атта жүрүүнүн кандай эрежелери бар, кандай болуп жүрүш керек, мына ошолордун бардыгын билебиз. Анан кийин ошол жерде оюндар менен бирге эле өнөр адамдардын кийим кечесинин өнөрдү көрөбүз ал жерден. Ошончолук бир эле өзүбүздүн эмес, башка элдердин өкүлдөрүнүн келиши, ошолор менен таймашып, ошондо жеңишке жетүү, мунун өзү эгерде жөн эле өзүбүз менен өзүбүз ойноп эле баягы ойноп жүргөн оюн катары карасак таасир болмок эмес. Ал эми бул жерде ошол элдер аралык байланыштар, анан ошолор менен таймаш, ошонун алдында жеңишке жетүшү, мунун өзү чоң тарбия.
18: Албетте берет, себептегенде улуттук көчмөндөр оюндары бул инициатива, идея кыргызстандыгы. Бул эми 2016 жылдан бери өткөрүлүп жатат. Эң негизги идея ушул көчмөнчүлүктүн каада салт маданиятын алып жүргөн эл катары кыргыздар бүгүн дүйнөгө ушул көчмөндөрдүн духун, негизги идеяларын берүү таасиринде бул өзүбүздүн басып өткөн, ата бабалардын басып өткөн миңдеген жылдардан бери калыптанып калган мындай бир маданияттын чоң бир мурасы албетте бул жаштарга чоң бир таасир этүүчү дух болот да. Себеп дегенде биздин дүйнө элдеринен өзгөчөлөнгөн өзүбүздүн ушундай маданиятыбыз бар. Ошонун негизинде ушул көчмөндөр оюндарында көк бөрү болсун, күрөш болсун, жаатмай болсун, баардык түрлөрү бул биздин ушул идентүүлүгүбүздү жаштардын келечекте өзүбүздүн багытта мына уңгу жол деп да көрсөтпөй атпайбызбы? Ушул уңгу жол дүйнөлүк бийиктик жана улуттук дем деп атпайбызбы? Ошого мындай бир дал келүүчү, ошонун бир мындай көрсөтүүчү нерсе да. Ошондуктан менчи бул оюндар жаштарга албетте чоң бир мындай бир таасир этет. Өзүбүздү бүгүнкү күндө глобалдаштырып жүрөт. Чоң өзгөрүүлөр болот да, ошого жараша биз улут катары сакталып, мындан ары өнүгүүгө мындай жол таап кетүүчү бир идеялардын бири ушул улуттук көчмөндөр оюндары.
19: Өзүңүз барасызбы, катышасызбы, кайберип?
18: Кудай буюрса мен катышам деген ойлорум бар. Себеп дегенде мен биринчи, экинчи оюндарга толук катышканмын. Бул идеянын дагы баягы бир түзүүчү ошол концепцияларын жазууга да катышканмын убагында. Ошондуктан бул сөз мен катышам деген оюм бар.
20: Кыргыз эли өзү кара салтын арт насилин баягы бизден кийинки жаштар унутуп бараткан кезде жакшы бул жөрөлгө болуп жакшы бир баягы иш болду да, иш чара болду. Муну улантуунун негизи аябай биздин кыргыз экен кыргызыбызды дүйнөдөгү баягы өзүбүздүн улуттук кара салтты нарк насилди жоготпогонубуз болот да. Ушул аябай жакшы болду. Муну мындан дагы өркүндөтүп кийинки муундарга ошону биз татыктуу кыргыз эли байыркы эл болгон деп тапшырып кетсек биз аябай ыраазы сүйүнүч толобуз. Бул өтүп аткан жакшы нерсе, өтүш керек, бул токтобош керек.
19: Өзүңүз барасызбы, агай катышасыз?
20: Ооба, мен барам, кудай буюрса, кудай кааласа ушул көчмөндөргө барып быйыл башынан аягына чейин катышканга аракет кылып атам, эмнтен пландап жатам. Бул жакшы нерсе, 100 ашык мамлекеттин баягы келет да, спортсмен өкүлдөрү келет дейт, баягы угуп сүйүнүп атабыз. Жылдан жылга көчмөндөрдүн бул рейтинги жогорулап атат. Ушул жер шарында болгон баардык мамлекеттер баягы кызыктар болуп аракет болуп атат, келгенине кызыктар болуп атат. Бул аябай жакшы нерсе, жакшы жөрөлгө. Ушул көчмөндөрүбүз кут болсун, бул токтобосун, кийинки муундар да улай берди деп мен ишенем.
18: Мен эсимде бар, ошол биринчи оюндар ачылганда чындап эле баягы ички дүйнөдөн бир мындай бир кандай десем сүйүнүч, улам бир мындай бир башкача сезимдер пайда болгон да. Ошол баягы Ысык Көлдө, Чолпон Атада, ата оюндар майданында болотканда анан ар өлкөдөн келген адамдар ошондо баягы биздин Кыргызстандын кийимин жаңырганда ипподромдогу адамдардын баардыгы ошол кийимин ырдап анан Кыргызстан желегин көргөндө аябай толкунданып, бул өзүнчө эле бир баягы олимпиада оюндарында кандай бир чоң сезимдер болсо дүйнөдө ошондо билгенмин да, баягы биздин көчмөндөрдү дагы ушул улуттук көчмөндөр оюндары ушундай билген, бул келечектеги ушул олимпиада оюндарына барабар ошого бир тең келген бир чоң бир иш чарага айланат. Себеп дегенде бул жерде алгач ушул баягы мамлекеттердин саны 20-25 болсо, кийинки оюндарда менин эсимде бар 65-70 жакын мамлекет катышкан да. Ошол эле тиги Америкадан келип улак тартмай катышкан командалар болгон. Эми биздеги баягы борбордук Азияда кыргыздар, казактар, өзбектер, монголдор катыша берет, бирок ошонун ичинен Европадагы мамлекеттерден келип катышкандыгы, араб өлкөлөрүнөн. Эми бул жерде баягы биздин түрк тилдүү элдер эле эмес, ошол көрсө көптөгөн элдердин тамыры көчмөнчүлүк экен да. Биз бүгүн жок, булар көчмөн эмес, булар отурташып калган деген сезим болуп жүргөн да. Ошол эле арабтар көптөгү көчмөн, баарыбыз эле. Ошол эле Африкадагы ондогон мамлекеттер мына көчмөнчүлүктө жашаган. Керек болсо мына Россиянын түштүк Сибирде түрк тилдүү элдердин баары эле башкыр, татар, айтайлы ошол Алтай, якут, баарыбыз эле монголдор, керек болсо Европадан келген немистер, чехтер, эми венгерлер го биздин туугандар, баардыгынан эле алар мадияр деп аталат. Анан ошондо чоң, абдан чоң мындай бир толкундануу болуп, сезим болуп анан өтүп келгенден кийин анан бир казак Алматыдан келген академиялык ушундай окумуштуу адам сурап калды да, кантип ушул идеяны тартып кеттиңер, биз кеч калдык казактар, силер биринчи болуп алып койдуңар деди. Айттык, бул эми кыргыздардын илгертен бери келаткан идеялары, ошол баягы той болобу, аш береби, сөзсүз түрдө ушул оюндар болгон да. Ошолорду бүгүн дүйнө жүзүнө даңгылап атабыз. Менимче бул абдан маанилүү.
1: коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
21: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
22: Кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
23: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026-жылдын 25-майы ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
24: Түркия жаңылыктары.
23: Түркия Пакистандагы ПОЭС'ге кол салууну айыптады. Түркия Пакистандын Белужистан провинциясындагы жүргүнчү ПОЭС'ине жасалган террорду кол салууну катуу айыптап, адам өмүрүнүн кыйылышына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Тышкы иштер министрлиги жекшемби күнү жарыялаган жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө ошол эле күнү болгон кол салууда адам өмүрүнүн кыйылышына терең кайгырганын баса белгиледи. Билдирүүдө бул жийиркеничтүү кол салууну катуу айыптап, каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Пакистан элине көңүл айтабыз деген сөздөр камтылды. Түркия жана 14 өлкө Сомалиленддин Кудуста элчилик ачуу кадамын айыпташты. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Түркия, Джибути, Индонезия, Иордания, Палестина, Катар, Ливан, Мавритания, Египет, Пакистан, Сомали, Судан, Сауд Арабиясы, Оман жана Йемендин тышкы иштер министрлеринин биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Билдирүүдө министрлер Чыгыш Кудустун 1967-жылдан бери оккупацияланып келе жаткан Палестина аймагы экенин, анын укуктук жана тарыхый статусун өзгөртүүгө болгон ар кандай аракеттин жараксыз экенин кайталагандарын, андан тышкары алар Сомалинин биримдигин, эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн колдой тургандыктарын, Сомалинин аймактык бүтүндүгүнө доо кетирген же анын эгемендигин бузган бардык бир тараптуу аракеттерди кескин четке кага тургандыктарын баса белгилешти. Түркия Ахалкалаки Карс темир жолунун Арменияга ачылганын кубаттады. Түркиянын Армения менен нормалдашуу процесси боюнча атайын өкүлү Сердар Кылыч Ахалкалаки Карс темир жол линиясынын Армениянын импорту жана экспорту үчүн ачылуусу эки коңшу өлкөнүн ортосундагы соода мамилелериндеги жаңы кадам экенин айтты. Жекшемби күнү X баракчасындагы билдирүүсүндө Кылыч Армениянын премьер-министри Никол Пашиняндын бул линия Армениянын тышкы соодасына ачылганы жөнүндөгү мурунку билдирүүсүнө шилтеме жасады.
24: Дүйнө жаңылыктары.
23: Трамп Иран менен сүйлөшүүлөр конструктивдүү блокада улана берет деди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен сүйлөшүүлөр тартиптүү жана конструктивдүү түрдө жүрүп жатканын билдирип, акыркы келишимге жетишилгенге чейин блокаданын күчүндө кала берерин кошумчалады. Жекшемби күнү өзүнүн Truth Social баракчасындагы билдирүүсүндө Трамп келишимге жетишилгенге, бекитилгенге жана кол коюлганга чейин блокада толук күчүндө кала берет. Эки тарап тең убакыт бөлүп ишти туура аткарышы керек, эч кандай ката кетирүүгө болбойт деди. Израил армиясы Батыш Шерияда дүкөндөрдү жаптырды. Израил армиясы басып алынган Батыш Шериянын түштүгүндөгү эки палестиналык шаарга рейд жүргүзүп, дүкөн ээлерин дүкөндөрүн жабууга мажбурлады жана тургундарга кол салды. Көргөн күбөлөрдүн жана Палестинанын мамлекеттик маалымат каражаттарынын айтымында Курман айт майрамына даярдык көрүү максатында базар борборунда эл көп болгон учурда жана Палестина бийлиги мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысынын бир бөлүгүн төлөп бергенден кийин рейдтер жүргүзүлдү. Конго Демократиялык Республикасында Эбола вирусун жуктуруп алгандардын саны 100 ашты. Конго Демократиялык Республикасынын саламаттык сактоо органдары тарабынан жарыяланган отчётко ылайык, азыркы эпидемияда Эбола вирусунун тастыкталган учурларынын саны 100'ден ашып, жуктуруп алгандардын саны тездик менен көбөйүүдө. Байланыш министрлиги тарабынан жарыяланган отчётто 23 майга карата вирус 15 майда Итүрү провинциясында башталган эпидемиядан бери өлкөнүн 11 саламаттык сактоо аймагына таасир эткени жана 900'ден ашык шектүү учур катталганы айтылды. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар. Урматтуу каармандар, Селами Шахиндин Өзледим Хершей аттуу ырын угуп жатасыздар.

Травник шаары, кадырлуу каармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 12-чи чыгарылышында Босния Герцеговинанын борборундагы жашыл адырлардын арасында катылган тарыхый Травник шаарына барабыз. Урматтуу каармандар, Сараеводон болжол менен 90 чакырым алыстыкта жайгашкан борбордук Босния кантонунун борбору Травникке саякатыбыз Боснянын укмуштуудай табияты менен коштолот жана бизди кудум убакыттын туннели аркылуу өткөрүп кылымдарга күбө болгон музей шаар Травникке алып барат. Травникке барганда эң биринчи шаардын ортосунан агып өткөн Лавша дарыясы көрүнөт. Дарыянын эки жээгине жайылган шаар сүрөт сымал турат. Тарыхый имараттар, мунаралар жана кызыл плитка менен жабылган чатырлар жашыл жаратылыштын ичинде кудум бийлеп жаткандай көрүнөт. 1463 жылы Фатих Султан Мехмед хан баштаган жортуулдун натыйжасында Босния жерлери Осман желегинин астына кирген. Бул жеңиш Босния падышалыгынын жоюлушуна алып келди жана аймак Осман империясынын баалуу туусуна айланды. Травник шаары болсо өзгөчө 1699-1850 жылдары жаркыраган жылдызга айланган. Карловиц келишимине кол коюлган 1699 жылы стратегиялык чечим менен Сараево Габсбург чек арасына өтө жакын болгондуктан провинциянын борбору Травникке көчүрүлгөн. Ошентип бул байыркы шаар 1850 жылга чейин 151 жыл бою Босния Осман провинциясынын жүрөгү катары согуп келген. Империя үчүн 70'ден ашуун вазирди тарбиялаган үчүн Везирский град, Везирлер шаары деген ат менен белгилүү болгон Травник Осман империясынын Босниядагы эң даңктуу доорунун жандуу күбөсү болуп саналат. Осман империясынын башкаруу системасында Босния өңдүү чек арага жакын провинцияларда даярдалган вазирлер мамлекеттин борбору Стамбулга чакырылып, ал жактан улуу вазир, деңиз капитаны же башка жогорку кызматтарга дайындалышкан. Травник бир гана чек ара чеги болбостон империянын батышка ачылган көзү, кулагы болгондуктан бул жерде кызмат өтөгөн вазирлер мамлекеттин эң терең сырларын билип, эң татаал иштерде тажрыйба топтошкон. Чындыгында Травник тарабынан даярдалган бул мамлекеттик ишмерлердин көбү Стамбулдагы чоң вазирликке же башка жогорку даражаларга жеткен. Бул көрүнүктүү инсандардын бири болсо Хеким уулу Али Паша. Травникте бир нече жолу Босниянын губернатору болуп иштегенден кийин 1737-1756 жылдар аралыгында 3 жолу Осман империясынын баш вазирлигин аткарган. Бул 150 жылдык мезгилде Травниктен чыккан вазирлердин ар бири шаардын текстурасын жана мүнөзүн калыптандырышкан. Вазирлер административдик иштерин вазир сарайы, Везирский двор деп аталган керемет имараттан алып барышкан. Бул сарай административдик борбор катары гана эмес, дипломатиялык кабыл алуулар, маанилүү салтанаттар жана Осман маданиятын көрсөтүү үчүн сахна катары да кызмат кылган. Урматтуу каармандар, Травниктин вазирлик доору шаар эл аралык масштабка ээ болгон мезгил эле. Наполеондук согуштар учурунда өзгөчө 1800 жылдардын башында француз жана Австрия империялары Травникке консулдарды дайындашкан. Бул дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн болушу шаарга космополиттик маанай тартуулады. Ошол мезгилдеги дүйнөлүк саясатта болуп жаткан окуялар Босниянын бул кичинекей шаарында жаңырды. Нобель сыйлыгынын лауреаты жазуучу Иво Андриштин «Травник хроникасы» романы бул дипломатиялык атаандаштыкты жана маданий көптүрдүүлүктү баяндайт. Травник ошондой эле Иво Андриштин туулган жери,
жазуучунун үйү бүгүнкү күндө музей катары кызмат кылат. Вазирлердин тушунда Травник саясий борбор гана болбостон, маданият жана искусство борбору болгон. Ар бир вазир шаарда өз атын даңазалаган курулушту калыптандырууга аракет кылган. Мисалы, Сулейман Пашанын 1816 жылдын тушунда курулган Алажа мечити ичи жана сырты өзгөчө жасалгалар менен Босниядагы Осман искусствосунун эң сонун үлгүлөрүнүн бири. Биринчи мечит 1815 жылдагы чоң өрттөн зыян тарткандан кийин 1816 жылы Сулейман Паша тарабынан жаңы мечит курулган. Сулейман Паша мечитти катары да белгилүү болгон Алажа мечити 1945 жылы экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы бомбалоодон зыянга учурагандан кийин оңдолгон. Атын ичиндеги жана сыртындагы румилер, кипарис жана дарак оюмдарынан алган Алажа мечити 2019 жылы Түркиянын фонддор башкы башкармалыгы тарабынан реставрацияланган жана кайрадан ибадат кылуу үчүн ачылган. Алажа мечити Травник базарынын борборунда жайгашкан жана шаардын жүрөгү сыяктуу.

0: урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркия Пакистандагы поездге кол салууну айыптады. Түркия Ахал-Калаки Карс темир жолунун Арменияга ачылганын кубаттады. Түркия жана 14 өлкө Сомалилендтин Кудуста элчилик ачуу кадамын айыпташты. Израиль армиясы Батыш Шерияда дүкөндөрдү жаптырды. Конгодо Эбола вирусун жуктуруп алгандардын саны 100'ден ашты.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хат 4, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 00903634633387. Факс 00903634633454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит.net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн режиссер Бакыт Ашрахманов жана социалдык тармактарга жеткирип жаткан кесиптешим Азиз Чокморов иштеп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү, 11 майдан тартып өлкөнүн бардык аймактарында Кыргыз Республикасынын президентинин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана шаар мэрлери эл менен жолугушууларды өткөрдү. Азыр дагы ушул тапта айрым аймактарда уланууда, жарандардын көйгөйлөрүн жеринде угуп, анан маселелерди чечүү максатында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бул иш уланып жатат. Биз ушул багытта бул кандай жолугушуу, эмне максатты көздөдү, канчалык деңгээлде бул өзүн өзү актап атат, президенттин тапшырмасы менен өтүп жаткан бул иш чараларда калктын калың катмарынын көйгөйлөрү, маселелерин чечүү багытында бир мурдагы учурларга салыштырмалуу бир өзгөрүүлөр болобу, канчалык деңгээлде бул өзүнүн натыйжасын берет, ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студияда белгилүү журналист, аналитик, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдыкадыр Султанбаев агайыбыз бар. Саламатсызбы?
1: Саламатсыздар.
0: Ошондой эле биз студияга окумуштуу социология илимдеринин доктору профессор Жунушева Сайкал Орозовнан чакырдык. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы.
0: Урматтуу угармандар, анда маегибизди баштай берели. Абдыкадыр агай, сөздү сизге берели. Алгач өзүңүз жакшы билесиз, мына май айындагы, май айынын башындагы каникул күндөрү аяктагандан кийин эле президенттин тапшырмасы менен президенттин областтардагы өкүлдөрү, мэрлер жолугушууларды өткөрө баштабадыбы? Анан өлкө тагдырына деги эле өлкөдө болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабаган ар бир жаран муну массалык маалымат каражаттарынан, социалдык тармактардан көрүп, угуп жатабыз. Анан сиз ушул жолугушуулардан дагы өзүңүз бир жыйынтык чыгарып, талдоого алып, анализ жүргүзүп жатсаңыз керек. Бул кандай болуп атат жолугушуулар?
1: Эми деги эле жанагы өлкөдөгү мамлекеттик органдардын, анда иштеген жооптуу кызмат адамдарынын негизги милдети социалдык экономикалык маселелерди чечүү, өкмөт мамлекет тарабынан белгиленген программаларды ишке ашыруу болуп саналат. Анан кийин деги эле алардын күндөлүк кызматтык милдети, кызматтык милдети ошол орун алган көйгөйлөрдү чечүү, элдердин суроо талабына көңүл буруу болуп саналат. Мындай жолугушуулар мурда болгонбу, болбогонбу кеп анда эмес, бул ошо мамлекеттик бийлик органдарынын, кызмат адамдарынын, дагы бир жолу кайталап айтам, күндөлүк кызматтык милдеттери. Болгону өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевич Жапаров мына алдан мурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына Кыргызстандын бүт массалык маалымат каражаттары абдан кеңири жарыялашты, көрсөтүштү, айтып турушту. Ош областынын эли менен болгон жолугушуу мына ушул иштердин мындай маанилүүлүгүн өтө баса белгилеп, анан ошолор ушундай жолугушууларды баардык Кыргызстандын аймактарында өткөрүү милдетин келип чыкты. Айрыкча өзүңүздөр баарыбыз абдан көңүл буруп көрүп отурдук президенттин ошо эл менен болгон жолугушуусу мындай өтө жогорку деңгээлде өттү. Президент да убакыттын ар кандай мүмкүнчүлүктөрүнө карабай ушу эл менен жолугушуп, алардын көйгөйүн түздөн түз өз оозунан угуп, көпчүлүк маселелерди жеринде чечүүгө абдан көңүл бурду жана аракет кылды. Ал кандайдыр деңгээлде иш жүзүнө ашты. Ушундан улам президент эл арасында көп маселелер бар экендигин, ага айрыкча жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары милдеттүү түрдө көңүл бура тургандыгына көзү жетип, анан ушул маселенин актуалдуулугун абдан жете түшүнүп, анан бардык областтарда ушу бардык айыл өкмөттөрүндө мамлекеттик бийлик органдарына эл менен жолугушуу тапшырмасын берди. Анан эми мен дагы баягы коомдо болуп аткан окуяларга мындай кээде мындай көз салып тыкыр карап жүргөн киши катары өзүм да бардыгын көрө албасам да мүмкүнчүлүккө жараша ушу жергиликтүү бийлик органдары ошо эл менен жолугушууларды кандай өткөргөндүгүн сиздердин мынакей телеберүүлөр аркылуу социалдык тармактар аркылуу көрүүгө айрымдарын көрүүгө үлгүрдүм. Бул эмнени биринчиден белгилейт? Деги эле мына мамлекеттик бийлик органдары кандай болбосун элдин суроо талабына, алар тарабынан көтөрүлгөн маселелерге кайдыгер болбостугун. Көпчүлүгү ошол жанагы жалпы бийлик органдарына тиешелүү маселелерди көтөрүп жаткандыгын мындай айкын көрсөттү. Анан мен айтар элем, президент биринчиден элге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергендиги кыйла эле мындай жакшы жышаан, жакшы мындай самалык болду. Себеби мамлекеттик бийлик органдары баягы жер жерлерде болгондо бир объектилерге же мындай элдер менен көп убакыт бөлүп алардын мындай мүдөөлөрүн укканга анчалык чололору да тийиш эмес. Бусам мынакей президент өзү жакшы самалыкты баштап жакшы үлгү көрсөттү. Ошондой эле мамлекеттик ошо жана көтөрүлгөн маселелерди кандай чече тургандыгын, кандай жооп бере тургандыгын мындай үлгү катары көрсөттү десек болот. Өзгөчө мына мен айрым областтардыкын да көрүп аттым. Ушул убакка чейин мына президент өзүнүн баягы сөзүндө да белгилебедиби, эл менен жолугушканда 80% маселелер ошо жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чечиле турган эле көйгөйлөр экен. 20% бул республикалык деңгээлде республикалык бюджеттен каражатты талап кыла турган жанагы чоң чоң социалдык объекттерди куруу, жолдорду куруу, суу маселесине байланышкан, калгандардын баарын жергиликтүү бийлик органдары өз эле чече ала турган маселе экен деп баса белгиледи. Анын үстүнөн өзүңүздөр жакшы билесиздер, былтыркы жылы былтыркы мурдагы жылдары мынакей жер жерлерге административдик территориялык реформа жүргүзүлдү. Айыл өкмөттөрү ирилештирилди. Мурда кээ бир айыл өкмөттөр мындай жанагы дотациялык абалда болсо, көпчүлүктөрү мындай ирилешкенде жана кубаттуу айыл өкмөттөр менен биргелешип, көпчүлүк айыл өкмөттөр мына өзүн өзү каржылоо абалына келип жетти. Бул ал эмне дегенди түшүнөт? Бул деген айрымдай өзекте айыл өкмөттөрү кандайдыр деңгээлдеги маселелерди ошо жергиликтүү өздөрүнүн бюджетинин эсебинен чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугун көрсөтүп турат да. Ошон үчүн мынакей жер жерлерде өтүп аткан эл менен жолугушуулардын эң бир чоң пайдасы баягы эми калк тараза калк билет, алар жергиликтүү бийлик органдары биринчи кезекте эмне маселеге көңүл бура тургандыгын ошо алар айтып көрсөтүп турушат. Мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен айтам, бир пайдасы ушул. Анан экинчи пайдасы мынакей ошолордун элдин көйгөйүнө жергиликтүү бийлик органдары такай туруктуу көңүл бурушу керектигин да анын өтө маанилүү экендигин да көрсөттү. Мынакей көпчүлүк маселелерди кээ бир мындай бир ушундай таасир калтырат экен, ошо жергиликтүү бийликтер алар болсо алар деле асмандан түшкөн жок да, ошо эл менен аралашып жүрөт, алар менен күндө жолугушуп атат, бирок кээ бир маанилүү маселелерди биринчи жолу угуп аткандай, таң калгандай мындай бир таасир болгондорду да мен бир аз байкадым да, эми андай болбош керек. Анан үчүнчү дагы баса белгилеп кете турган жагдай, президент абдан айтты, мына ушул маселелерди жөн эле угуп тийин болбостон аларды чечүүнүн аткаруунун мүмкүнчүлүктөрүн зарыл көп мөөнөт өткөрбөй, эгер тез чечүүнү талап кылса ошо жеринде эле ошол келип чыккан маселелерди чечүү жагын да тапшырды. Анан бунун бир эң пайдалуу жагы ошо жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлеринин жоопкерчилигин көтөрүү маселеси. Алар эми булардын баардыгы жөн эле айтылып калган жок, баардыгы протоколдоштурулду, баардыгы эсепке алынды. Анан алар жергиликтүү бийлик органдары аларды контролдойт. Анын үстүнөн алардын үстүнөн контролдой турган областтык деңгээлдеги президенттин областтагы өкүлчүлүктөрү, анан президенттин администрациясы, мына ушулардын баардыгы көз салышып жөн эле жанагы кайдыгер сырттан байкоочунун ролунда эмес, ошо аларда өздөрүнүн ошо мындай жанагы жыйынтыгын чыгарат болуш керек. Себеби ошол канчалык жергиликтүү аймактарда маселелер көтөрүлсө, ошолордо жанагы жергиликтүү бийлик органдарынын канчалык деңгээлде иш алып барып аткандыгын, алардын ишинин натыйжалуулугун да бир көрсөтө турган барометр десек сөзсүз болот. Ошого жараша ар бир жана айыл өкмөтү болобу, райондук мамлекеттик администрация, райондук деңгээлдеги ар кандай жана мекеме уюмдар, областтык деңгээлдеги мекеме уюмдардын ишинин канчалык жакшы иштеп атат же мындай начар иштеп атат, ошолорду байкап баалаганга да чоң жанагы мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн мен ойлойм, мынакей бул көтөрүлгөн демилге сөзсүз социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө, элдердин суроо талабын аткарууга жакшы өбөлгө түзө турган чоң мүмкүнчүлүк.
0: Абдан жакшы агай. Мына биздин студияда ошол социология тармагындагы белгилүү адис Сайкал Орозовна бар. Сайкал Орозовна, буга чейин да сиз бир канча жолу ошол биринчи радиодо ошол эл менен бийликтин ортосундагы өз ара карым катышты жакшыртып, анан жалпы калктын ишенимин орнотуу бийликтин биринчи максаты деп айткан элеңиз да, азыр эстеп атам. Анан бүгүнкү күндө окумуштуу катары дагы ушул жагдай жогоруда айтылган иш чараларда кайсы бир деңгээлде аткарылып жатат десек болобу? Президенттин демилгеси ошол калктын калың катмарына жакын болуу максатын көздөп жатат деп айтсак болот, э?
2: Эң туура сурооңуз абдан маанилүү болуп атат. Мен бул жерден мындай тереңирээк анализ кылсакпы дейм, анткени себеби биздин курултай институту биздин ушул Садыр Нуркожоевичтин ишмердүүлүгү менен байланыштырып кетип атат. Баардык окумуштуулар, эксперттер дагы анан ошо курултай институту абдан жакшы иштеп кетти. Анан азыр жергиликтүү элдер менен жолугушууда көбүн эсе көп суроолор ошо курултайда козголгон суроо болчу, анан ушунча пайызга аткарылды же болбосо жергиликтүү эме курултайда көтөрүлгөн маселе болчу, ошол каралбай атат деп. Бул өзгөчө бир мындай жакшы динамикага байланыштырсак болот да. Анан кийин эми бул өзүңүздөр билесиздер, азыр жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына аябай чоң бийлик берилди. Анткени алар мурда мындай андай деле көп иштерди баягы аткара алчу эмес, азыр аябай азыр мындай күчтүү бай, өзін-өзі башқарған жергілікті.
0: Өз алдынша ұлыққа ие болышты.
2: Айбай ие болышты. Анан алар, мысалы, азыр эми жол ушуда жекеле көбүнесе эми социалдык маселелер. Андан тышкары укуктук маселелер болуп атат. Мисалы биз социологиялык иликтөөлөр жүргүзгөндө негизинен бизде элдин баягы сот системасына ичи чыкпай тургандыгын айтат да. Анан мен бир мисал катары айтат элем. Талас областындагы жол ушуда ошо бир укук бузуулар жөнүндө бир АТН аябай суроо берип кайрылды. Президентке чейин суранып да жиберди. Ошондуктан мисалы жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарын алардын ичинен мисалы жекеле социалдык маселелерди козгобостон экономикалык ошондой эле жанагы ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин иштерине болгон ар кандай мүчүлүштүктөрдү дагы козгоп атат. Бул өзгөчө бир ушул жер жерлерде жанагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү мындай убактысы менен жолугушуп турган институт катары калыптанчу орган сыяктуу болуп калды да. Анткени себеби баягы көп суроолор азыр эми биз маалыматтык коомдо жашап аткандан кийин агай айтып аткандай баары тең тизмеленип атат, баары тең протоколдонуп атат. Баягы ортодо калып кала турган бир эч актуалдуу маселе чечилбей калбашы керек. Ошондуктан бул өзгөчө бир жакшы формат болду деп айтат элем. Элдерге дагы аябай жагып атат. Анткени элдер жанагы комментарий жазганда аябай айтып атышат, мен муну ушул маселе менен канчадан бери суранам, канчадан бери мени эч ким кабыл албай атты эле, азыр мына ушундай мага ушундай мүмкүнчүлүк пайда болду деп. Ошондуктан бул өзгөчө формат менин оюмча өзүн аябай актап атат. Бир жагынан караганда жергиликтүү өзүн өзү башкаруучу системаны мындай мотив жумушту аябай активдүү аткарууга мындай мотивация болуп атат. Экинчи жагынан баягы элдердин социалдык болобу, экономикалык болобу, материалдык болобу, укуктук болобу ар кандай маселелери өз убагында чечилгенге өзгөчө бир формат, өзгөчө бир аянтча пайда болуп келатат деген сөздү айтат элем.
0: Абдыкадыр агай, жана жолугушууларда айрым жерлерде айтылып атпайбы, айрымдар айыл өкмөтүн көрбөгөндөр бар экен, айыл өкмөтү иштебейт дейт, акимди көрбөгөндөр бар экен. Демек бул кайсы бир деңгээлде жана калктын калың катмарындагы социалдык көйгөй болобу, ал бир үй бүлөнүн көйгөйү болобу, ошол аймактын жетекчисинин жоопкерчилиги да. Анан демек бул мындай эл менен аткаруу бийлигинин ортосундагы карым катышты жакшыртып, активдештирип, анан кайсы бир деңгээлде ишенимди да арттырып атат.
1: Мына өзүңүздөр эгер көңүл бурсаңыздар, мынакей Садыр Нургожоевич ошо областынын эли менен жолугушуп келгенден кийин мынакей ушул мындай жолугушуу баардык аймактарга өтүүнүн зарылдыгына көзү жетип ушундай тапшырманы берди, туурабы?
0: Ооба.
1: Анан кийин дагы бир маанилүү маселе ушулардын баардыгы жөн эле айтылып калбастан мындай жолугушуулар дагы мына 5-6 айдан кийин күзүндө да кайталана тургандыгын, ошол жанагы азыр жазында айтылган маселелер ошо күзгө чейин аткарылдыбы жокпу, ошону көзөмөлдөөгө, анан кийин ошо жергиликтүү бийлик органдарын, министрликтердин ишин баалоого мүмкүнчүлүк боло тургандыгын да абдан баса белгиледи жана жергиликтүү бийлик органдарынын көңүлүн ушуга бурду. Анан мен ойлойм, анан кийин айтты, ар бириңердин ошондо жана жоопкерчилигиңер канчалык өз кызмат милдетиңерди аткара ала тургандыңар ушундан да баалайбыз деди да. Анан кийин азыр сиз берген суроолорго жооп берип, мен мындай деп ойлойм да, мына ушу менен ушундай эле жөн калбаш керек. Анан мына мынаяктагы мамлекеттик бийлик органдар, жогорку республикалык деңгээлдегин айтам да, анан республикалык жана министрликтер мына ушул жергиликтүү деңгээлде айтылган маселелерден Бир аларда бир жыйынтык чыгарыш керек. Мына сиз туура билгенде көпчүлүгү мынакей жана үй бүлөлүк маселелер, жеке укук маселелери, жеке өздөрүнүн жанагы бир чарбалык үй бүлөлүк укуктук маселелер кандайдыр деңгээлде басмырланганы жөнүндө ушундай суроолор өтө көп болду. Мунун баардыгы эмне билет? Ошо жергиликтүү ички иштер органдары, жергиликтүү сот органдары дагы деле болсо баягы элдин таламын көйгөйүн адилет чечүүгө анчалык жектиликтүү көңүл бурбай жаткандыгы маселелер бар экендигин билдирет. Ошон үчүн мен ойлойм да ушулардын баарын жыйынтыктап келип анан жалпы республикалык деңгээлде бир токтомбу бирдеке сөзсүз кабыл алынышы керек. Мындан ары ошондой көрүнүштөргө жол берүү жаатында ошо мамлекеттик бийлик органдарын анын ичинде ички иштер мамлекеттик коопсуздук деген сот органдарынын жоопкерчилигин көтөрүү боюнча сөзсүз бир чаралар көрүлүшү керек. Анан кийин дагы бир маселеге мен абдан көңүл бурдум. Кайсы райондо болбосун, Кудайга шүгүр, мынакей мындан бир 10-15 жыл мурда эле кайсы бир 15-нчи жылы экен, мындан 11 жылда Кыргызстандын 5 миллиондугун белгиледик эле. Азыр биздики мына эл калкыбыздын саны 7.5 миллионго өсүп жетти. Ошо өзгөчө жанагы айыл арасында мына үйлүш жерлердин туура бөлүштүрүшү, анан кийин жана жеке үйлөрдү салууга жер алуу маселеси ушунчалык курчекен. Кайсы жерде болбосун, болбосун. Анан ушул маселелер абдан көтөрүлүп атат. Анан мына ушул маселелерде бир республикалык деңгээлде чечүүнүн жолдору бир кошумча чараларды кабыл алууга туура келет окшойт да. Анан мен айтып атканым мына ушундай проблемаларды кайсы маселелер көбүрөөк айтылып атат. Биякта турган мына сиздер деле социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянып анан ошо элдин айткарылган жана суроо талаптарды баар жерден топтоп анализдеп кылган деле көйгөйлөр чыга түшөт. Биринчи эле эмне маселе көтөрүлдү, туурабы? Мисалы жана жер үлүш маселеси, адам укугунун сакталышы, мисалы ушундай көйгөйлөр маселелер. Анан ошолорго бүт мамлекеттик органдар ошолорду чечүүнүн жолдору мындан арага дагы абдан көбүрөөк көңүл бура тургандыгын белгилеген республикалык деңгээлде да бир сөзсүз чаралар кабыл алынышы керек. Анан кийин келип сиз да абдан туура билдирдиңиз. Буга чейин деле мынакей элдердин көйгөйүн угуунун эң жакшы аянтчасы болуп мына элдик курултай. Мен өзүм ошо биринчи, экинчи, үчүнчү элдик курултайдын түздөн түз катышуучусу, республикалык уюштуруу комитетинин мүчөсү болуп, анан биз көзүбүздө жетти. Бул да ушу элдердин жанагы көйгөйүн республикалык деңгээлде курч маселелерди чечүүнүн бир жакшы ошолор жөнүндө талкуулоонун ачык айтуунун жакшы аянтчасы болуп берди. Анан ага кошулташыл мына бул жер жерлердеги жолугушуулар. Анан кийин келип туруп жанагы буга чейин деле мамлекеттик бийлик органдары эми алар деле биз жөнө турган жокпуз, ушуга чейин элдин көйгөйүн ичинде Кудай буйруса колубуздун келишинче чечип жатабыз деп алар деле айтып атат. Но бирок ошондой болсо да баары бир ушу элдин жерлерде орун алган социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө жергиликтүү бийлик органдарынан баштап мамлекеттик республикалык деңгээлдеги бийлик органдарына чейин такай туруктуу көңүл буруунун зарылдыгын баса белгиледи. Анан дагы эң жакшысы мынакей азыр кайдыгер кол кушуруп отурган бир да айыл өкмөт, бир да райондук деңгээлдеги кызматкер, областтык деңгээлдеги кызматкер. Баары бир мына президент туура тапшырма койду, күзүндө угабыз деди. Анан булар ага чейин эми чечүүнүн жолдорун аракет кылат. Анан айтам жапа тырмак аракеттин үзүрү сөзсүз болот. Анан мен да ушу как жаран катары анан ушу өкмөттүн президенттин ушул жүргүзүп аткан саясаты ишмердүүлүгүн абдан туура деп эсептейм. Болбосо мынчалык жапа тырмак көңүл буруунун өзү мен айтам өзүнүн Кудай буюрса жакшы жыйынтыгын берет.
0: Жарандар дагы жана сиз агай айтпадыңызбы, социалдык маселелер, көйгөйлөр көбүрөөк айтылып атпайбы? Анан мурда тияка барат, бул кабинетке кирет, бул кабинетке кирет, баягы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ар кимисине барып, айрым учурда жок, чечилбейт экен десе, ошо ойдон калып, баягы аябай ичтерине бугуп, бугун чыгарып алышты да, баарын айтып, ачык айкын, анан дагы бир мындай өзгөчөлүк. Ошол жерде эле аким отурса деле, айыл өкмөт отурса деле, кайсы тиешелүү кызматкер отурган жеринде областтын жетекчилерине айтып атышат, э? Иштебей атат бул, биз көрбөй атабыз, маселени чечпей атат деп бул ачык айкындуулук жанагы жергиликтүү бийликтин ишин мындай сиз айткандай динамикалуу кылганга, ыкчам кылганга да шарт түзүп атат.
1: Жок, сиз абдан туура белгиледиңиз. Мындай кайсы бир жанагы мамлекеттик бийлик органдарына жарандар кайрылганда көпчүлүк убакта тилем изип, эптеп септеп жанагы
0: иштен чыгарып коюп,
1: кабинеттен ар кандай убадаларды берип, тияка кайрылыңыз, бияка кайрылыңыз, мейли антели минтели деп ошентип узатып койгон учурлар көп болот, а көйгөй ошончо чечилбей калат. Азыр муну жолугушуу анан түздөн түз ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик органдардын жетекчилери менен жолугушуу, аларга түз суроолорду берип, түз жоопторду алуунун өзү эртеби кечпи ошондой кайдыгерлиги, ошондой кичине жана булук иштери билинип чыга калганын жанагы ошо бийликтеги кызматкерлер да көзү жетип түшүнөт. Анан айтат, кокуй кой, келген кайрылган адамдын суроо талабына, өтүнүчүнө мыйзам чегинде мамиле жасайлы, чечим кабыл алалы, чече турган маселесин чечкенге аракет кылалы. Кайдыгерлигибиз, көңүл коштугубуз, эптеп септеп жана жылуу сөз айтып узатып коймойбуз, эртеби кечи кайра билинип калат экен биздин ишибизге баары баа бериле турган, эртеби кечпи мезгил бар экен, сурай турган мамлекеттик органдар бар экен деп алардын да жана жоопкерчилигин кыйла көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул мен ойлойм, ушул жолугушуулардын эң дагы бир жакшы жагы, пайдасы мына ушунда да.
0: Сайкалайым, айрым маселелер ошол жолугушуу болуп аткан жерде эле чечилип калып атат, э? Мисалы, көп суроолор.
2: Көп суроолор сиз айткандай ошол жерде чечилип атат, анан ушул жолугушуулардын мындай маңызын карасаңыздар, мындай социалдык психологиялык портреттер ошол айыл өкмөттөрдүн же болсо ошол жердеги чиновниктер баягыдай эмес. Баардыгы тең мындай орусча айтканда подтянутый, баардыгы тең мындай азыр мага кандай суроолорун билет, анан баардыгы тең ошол жерден баягы тиги президенттин ыйгарымдуу өкүлүнө мен бул суроону мындай мындай кылып чечем деп ошол жерден жооп берип атат. Бул өтө жакшы көрүнүш. Анан тышкары мен дагы айтат элем, негизи жер жерлерде бизде баягы аксакалдар институту бар эмес беле? Азыр кичине ошо аксакалдар институтун дагы кошсок болот мындай. Анткени себеби жана агай туура айтып кетти, көбүнесе эле баягы балдар үйлөнүп, жер маселеси, үй салганга бир туугандардын арасында ар кандай чыр чатактар, талаштатыш. Анан ошондой суроолор азыр айылдарда көп болуп атканы байкалып атат. Анан ушундай жерлерде эми мен баягы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө мындай баягы грубо говоря эми подсказка сыяктуу айыл аксакалдар кеңешин дагы ошолордун дагы мындай тиги совет
0: кеңеш берүүчү
2: ошолордун дагы кеңештерин, ошолордун дагы кээ бирде сөздөрүн угуп койсо мындай эме ашык болбос деген сөздү айтат элем. Анан негизинен эле баягы эме да баягы аким болобу же болбосо главный архитектор райондун башка архитектор болобу, алар республиканын башка жактарынан барып котолуп иштеген специалисттер болушу мүмкүн. ал эми ошол айылдын көйгөйүн, ошол райондун көйгөйүн билген аксакалдар бар. Анан ошолордун дагы кеңештеринен, ошолордун дагы кээ бир көз караштарынан ошолор көп нерсени билет. Анан ошол менин оюмча ушундай чогулуштарга сөзсүз түрдө аксакалдар кеңешинин башчыларын, ошолордун активдүү мүчөлөрүн да кошсок жаман болбос деп ойлойм. Негизинен бул формат аябай туура табылды. Азыр өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек, бул Борбордук Азиядагы экономикалык аналитика болобу, постсоветтик аймактагы экономикалык аналитика болобу, Кыргызстан динамикалуу өнүгүп, экономикалык жактан, экономикалык социалдык жактан өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирип атабыз. Демек ушул темптен жазбаш үчүн улам жаңы кандайдыр бир резервтерди, мурда колдонбогон методдорду да колдонуп иштешибиз керек деп айтат элем. Ошол эле айылдагы мисалы активдүү жаштар болот. Ошол активдүү жаштардын дагы өзүлөрүнүн позициясы бар. Алардын өзүлөрүнүн дагы көз карашы бар ошол райондун өнүгүшүнө, ошол эле айылдын өнүгүшүнө. Ошол жаштардын дагы үнүн өзгөчө, өзүнчө карап андан дагы мындай эме кеңеш, ар кандай маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошондуктан эми баягы биздин жергиликтүү аткаминерлер мындай чамынып эле иштегендей, азыр чамынып иштеп, чамынып райондо, айылда, региондо болуп аткан ар кандай социалдык болобу, экономикалык болобу, укуктук болобу көрүнүштү мындай кабылдагандай эме форматты, ситуацияны түзүп койдук да. Президент ошого түртүп койду. Ошону андан ары алып
3: улантыш керек,
2: улантып, андан ары күчтөп, андан ары дагы жаңылантып, жаңы инновациялык жолдор менен мындан ары алып кетиш керек. Бул өзгөчө бир жакшы формат, өзгөчө бир жакшы эме болуп атат да, саамалык.
1: Анан сиздин ушул сөзүңүздөн улам туура белгиледиңиз. Бир эле жана мамлекеттик бийлик органдары чечиш керек, антиш керек бул маселелерди жанагы чечүүгө катышууга мына жергиликтүү коомчулукту тартуу маселеси да. Бул абдан жакшы ой айттыңыз. Себеби айылдык соттор бар.
2: Да,
1: айылдык аксакалдар кеңеши бар, айылдык жаштардын уюму бар, ар кандай жанагы аялдар коомдору бар. Кээ бир жерлерде мен алар көтөрүлүп аткан маселелерди тыгышап көрсөк, даже жана айылдык деңгээлдеги эле маселе эмес, бир эки адамдын ортосундагы эле чече турган маселелерди да айтышып атат. Урушуп кеткенин бир жерден
3: талашып, эки кошунанын талашы да
2: айтылат эле.
1: Ошону айтып атам да. Анан ошондой маселелер ошо жака баягы жар салынбай эле сиз айткандай жанагы айылдагы коомчулуктун катышуусу менен эле айылдык соттор болобу, жанагы аксакалдар уюмдары болобу, аялдар уюмдары, жаштар уюмдары, ошолор эле баягы уй аткарып ынтымакка чакырып, кээде ошондой чече турган маселелер, кээде ошолор эле айылдык жана айыл өкмөтүндө деңгээлдеги маселелерди, жер участоктарын туура бөлүштүрүү мисалы, жанагы айылдагы бир кээде таза суулар иштеп иштебей калат мисалы, суу колонкалары, ошондой маселелерди чечүүгө жана сиз айткандай ошо жергиликтүү бийлик органдары коомчулуктун өкүлдөрүн да кеңири катыштырууга, тартууга аракет кылса, мына жапа тырмак аракеттин үзүрү келип чыгат эле. Анан дагы мен бир белгилеп айтайын деп атканым, өзгөчө мунугу жергиликтүү кызмат адамдарынын өз милдетине жасаган мамилеси, алардын компетенттүүлүгү, кесипкөйлүгү, уюштуруучулук жөндөмдүүлүктөрү да ушундан даана көрүнүп билинет. Анан биз мен кээде суроолордун жоопторун угуп атам да. Ошо ар бир жооптон эле ошо жетекчинин деңгээли, жөндөмү, ошол көйгөйлөрдү канчалык биле тургандыгы даана көрүнүп калат. Кээ бирлерин карасаң, тим эле такылдап, так мыйзамды таянып ынанымдуу, ишенимдүү жоопторду бергендиги мен ойлойм бардыгына жагат. А кээ бирлер болсо үстүртөн калкып же жакшылап түшүндүрө албай өз милдеттерин жакшы билбегендигин көрсөткөндөрү да болуп атат. Анан мен ойлойм булар ар бир айыл өкмөтү деңгээлинде, райондун, областтын деңгээлинде кийин мына азыр Кудай буйруса мынакей биринчи июнга чейин баардык жолугушуулар бүткөндөн кийин ар бири өз деңгээлинде мамлекеттик бийлик органдары райондук айыл өкмөт деңгээлинде, район администрациянын деңгээлинде, област президенттин өкүлчүлүгүнүн деңгээлинде, министрликтердин деңгээлинде сөзсүз жыйынтык чыгарылыш керек. Ар бир кызматтын канчалык маселелер көтөрүлдү, анализдесе эле чыга калат.
2: Ооба.
1: Сындар кайсы тармакка көбүрөөк айтылды. Ошол анда ошо тармактын жетекчилиги жакшы иштерди жүргүзбөй жатат. Көрдүңүздөрбү? Бул жана мамлекеттик бийлик органдарынын жер жерлердеги уюмдарын, мекемелерин иштешинин да аныктоонун жакшы жолу болуп атат.
3: Ким кандай иштеп атат дегенди көрсөтө турган дагы бир механизм болуп турат.
1: Абдан механизм болуп атат да. Анан жөн эле азыр ой өттү, кетти, айтылды, кутулдук
2: эмес.
1: Мындан абдан олуттуу жыйынтык чыгарыш керек. Анан мен ойлойм, мына президенттин да администрациясында атайын бөлүмдөр бар, башкармалыктар бар. Аларда менчи анализдеп, анан кийин ар бир областтык, райондук мекеме уюмдардын жетекчилерине өзүнүн баасын бериш керек.
3: Баягы сан ариптештирүү да азырчы болбой эле баары бир. Ар бир маселени, ар бир ошол жолугушуулардан анализ чыгарып, талдап, анан ошол чиновникке карата баа берүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт.
1: Анан кийин кайсы тармакта көйгөйлүү маселелерди аныктап

0: Ben o şoğu cararşanan ministerler kabineti, prezident ar bir cetekçige bağ verse bolot.
1: Doğru. Ошол жергиликтүү бийлик менен элдин жолугушуусу деп атпайбызбы? Президенттин өкүлдөрү, мэрлер менен. Анда сырткары дагы мына жакында эле министрлер кабинетинин ачык кабинет долбоору да ишке кирбедиби? Сайкал Розовна, сиз дагы бул боюнча билет болушуңуз керек. Ал дагы кайсы бир деңгээлде ошол жана ачыктыкты аткаруу бийлиги канчалык элге мындай ачык эмне иштеп атканын көрсөтүп атат деген нерсе болуп атат да.
2: Эң туура. Анткени ачык кабинет долбоорунда ошол ар кайсы министерстволор, ведомстволор эл менен жолугушуучу атайын күндөр болот. Ошол күндөрдө алар сөзсүз түрдө элдин көйгөйлөрүн көйгөйлөрүн угуп анан ошону чечүү үчүн атайын күндөр белгиленип атат. Бул деген сөз аябай эме да. Бардык нерселер бардык социалдык экономикалык жана ар кандай көйгөйлөр ушул министерствонун деңгээлинде болобу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын деңгээлинде болобу убагында чечилиш үчүн уюштурулган бул дагы өзгөчө проект. Анан бул проект өзүнүн баягы жемишин бат эле берет. Анткени себеби баягы мурдагыдай эшик каккылап жүрмө жок. Мурдагыдай эмдиги жылы анан угабыз, тигини угабыз деген жок. Анткени баардыгы тең сиз айткандай цифралаштырылган. Бүт баары көрүнүп турат. Жаран качан кайрылган, кандай чаралар көрүлгөн, чечилдиби, чечилчү маселеби, чечилбес маселеби, чечиле турган маселе болсо кайсы кимге берилди, конкреттүү түрдө кайсы тиги атка минер бул суроого жооп бериш керек эле,
1: ким аткарыш керек деген
2: аткарыш керек эле. Мисалы бизде өзү мындай го, баягы ишкана ачам десең деле, бир иш кылам десең деле баягы эшиктерди каккылап аябай көп жерлерге бармай го. Ал эми мисалы өнүккөн өлкөлөрдө болсо, эгерде ошол чиновник мисалы ишкана бир айдын ичинде канча кишиге, бир канча кишиге жардам бербеген болсо, ал уже өзүнүн функционалдык өзүнүн өзүнө жүктөлгөн ишти аткара албайт деген аттестациядан өтө албай калат деген сөз да. Ошондуктан азыр мисалы чиновник болуш бул престиж эмес, чиновник болуш
1: жоопкерчилик,
2: жоопкерчилик. Анан чиновник болуш элдин көйгөйүн чечиш керек деген маселеге алып келди да. Бул өзүнчө баягы башкаруу системасындагы өнүгүү этабынын кийинки этабын белгилеп атат десек
1: кийинки болот э
2: болот. Анткени себеби
1: Абдыкадыр агай, ушундан дагы бир же сиз кошумчаңыз барбы?
0: Мен айтып аткан мынакей ушул ойдон уламчы. Жанагы мына жакында министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча критерий
1: биринчи июндан баштап
0: ошол токтом кабыл алды. Көрдүңүздөр, ушунун баардыгы мынакей ушулардан келип
1: комплекстүү
0: чыгып атат. Мисалы жанагы ачык кабинет алда ушу эл менен жолугушуудан президенттин тапшырмасынан кийин тиги министрликтерлер да ошо эл менен жолугушуун, алардын мүдөлөрүн угуунун бир формасы. Анан эң биринчи кезекте алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн калкка кеңири тааныштыруу, жарыялоо, билдирүү, таанытуу, туурабы?
1: Туура.
0: Ушунун баардыгы мындай комплекстүү көрүлгөн чаралар болот. Мен ойлотом ушу жанагы президенттин анан министрлер кабинети тарабынан жакшы жасалып аткан иштердин үзүрү,
1: натыйжасы.
0: Анан кийин эң башкысы эл карапайым эл өздөрүнүн мүдөөсү, суроо талабы, көйгөйү бир эле өздөрү менен калбастан мамлекет эртеби кечпи аларга көңүл бурууга милдеттүү экен дегенге көзү жетет. Мамлекет эл үчүн жашайт, алардын мүддөсүн чечүүгө аракет кылат.

0: Ошон үчүн мамлекеттик бийлик органдары иштеп жатат дегенди мына ынанып таанып билип калышты. Чынчын деле мына мамлекеттин башкы милдети ошо да, туурабы, элдин социалдык экономикалык абалын көтөрүү. Эл мамлекеттик бийлик органдары тарабынан ар кандай камкордукка алат, укугу корголот, көйгөйлөрү чечилет, ошого мамлекеттик бийлик органдары чара көрөт. Ал эми жарандарыбыз болсо, өзүнүн жарандык, граждандык милдеттерин аткарып, ак кинетүүлүк менен өздөрүнүн, ар бир өздөрүнүн кызматтык ишин талаптагыдай аткаруу. Баардыгы бир тутум, бир аралаш, бирүүнөн бөлүнгөн эч нерсе жок. Анан мен айтам келтирип, бул иш чаралар көрүлгөндө да мындай кандайдыр деңгээлде максаттуу, мындай багыттуу жүргүзүлүп жатат. Ушуну да бирге баса белгилеп коелу.
1: Ушул жерден дагы мына уктуруу соңунда дагы бир ой пайда болуп атат да, ушул жолугушууларда биздин жарандарыбыз берген суроолорунда баягы өздөрүнө тиешелүү гана көйгөй эмес, ошол айылды өнүктүрүү, ошол аймакты өнүктүрүү, бул дагы бара бара ошол жарандардын дагы аймак үчүн болгон бир жоопкерчилигин көтөрөт го дейм.
2: Аябай туура суроо бердиңиз. Мен бул Ысык Көл областындыкын көрүп калдым. Ошондо бир жаран кайрылып атат. Мен курултайда суроо бердим эле жана Саякбай Каралаевдин музейин куруу жөнүндө деп. Анан президент өзүнүн контролуна алып, биринчи этабы бүттү дейт. Музейди куруп баштадык эле, музей ачылды дейт. Эми баягы экспонаттар тууралуу деп. То есть сиз туура белгиледиңиз, жарандар өзүн эле жеке көйгөй эмес, ошол регионду, ошол айылды өнүктүрүү боюнча мындай өзгөчө бир мындай маанайда экени байкалып турат.
1: Баягы демилге бар, демилге
2: бар, сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө демилге бар. Анан биз эми конституцияда деле бизде жазылган да, унитардык социалдык мамлекет деп. Анан агай абдан туура белгиледи. Баягы жарандар аябай эме болуп калышты да, мындай мамлекет дагы биздин көйгөйгө аябай көңүл бурат экен, биз дегендей
1: ишеним
2: аябай бар. Ошондуктан эл дагы абдан активдүү болуп катышып атат да мындай кездешүүлөргө.
0: Анан эң башкысы, мынакей президенттин ушул демилгесинин эң пайдалуу жагы, мынакей кандайдыр деңгээлде мамлекеттик бийлик органдарды жергиликтүүдөн баштап республикалык деңгээлге чейин ойготту деп койсотко болот да, мындай образдуу айтканда. Эми алар деле мурдатан бери жана мындай жөнө жүргөн жок, иштешип атты. Бирок мындан ары да ушундай маселелерге өтө көңүл буруу керектигин, кээ бир айрым маселелерди кечиктирбестен
2: жеринде
0: тез чечүү зарылдыгын мындай баса белгилеп айтып көрсөттү. Баардык жерде азыр жандануу, кыймыл, аракет болуп жатат. Бул өзү абдан жакшы нерсе.
1: Президенттин жана мындан 5 жылдан ашык мурун Кыргызстандын башына келип жоопкерчиликти өз алганда бир чечкиндүү кадамдар менен баштабады беле? Ошол чечкиндүүлүк азыр президенттин мисалында ошол кишинин аракети, тапшырмасы менен бийликтин баардык бутактарына жетип калды деп. Коркпой, үрпөй, тайсалдабай, ушинтип мындай бир ишке ашыруу милдети тагылды деп.
2: Тагылды, анан баардык иштер аткарылып атат. Өзүңүздөр байкагандай, кайсы гана жерде болбосун иш жүрүп жаткан учур азыр. Кайсы айыл
1: өкмөтү,
2: кайсы тармак болобу, ишкана болобу, баардык жерде жаңылануу, иштөө, алдыга жылуу бул эксперт болбогон кишиге деле көрүнүп турат.
0: Анын үстүнөн келип туруп, президент мына өзү түздөн түз айтты. Ар бир жолугушууларды мүмкүнчүлүккө жараша мен өзүм көрүүгө
1: аракет кылам деп
0: аракет кылам. Анан Кудай буйруса анын да жыйынтыгын чыгара турган кез келет деди. Көрдүңүздөрбү? Бул абдан жанагы эмнени билдирет? Республикалык деңгээлдеги, областтык, райондук деңгээлдеги мамлекеттик органдардын анда иштеген кызматкерлердин жоопкерчилигин көтөрүү. Алардын эң башкы милдети эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылуу. Өздөрүнүн кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен так аткаруунун зарылдыгын каш кайтып көрсөтүп атат. Мынакей президенттин мамлекет башчысы катары ишмердүүлүгүнүн бир үзүлү багыты ушул десек да болот.
1: Жыйынтыгы. Урматтуу угармандар, мына аймактардагы эл менен жолугушуулар өлкө президентинин областтардагы өкүлдөрү, шаар мэрлеринин жолугушуулары кайсы бир деңгээлде бүгүнкү күндө бийликтин аткаруу бийлигинин аймактагы иштеп жатканынын бир мындай бир көрсөткүчү катары болуп жатат. Бул мындан ары дагы уланат. Жогоруда өзүңүздөр да уктуңуздар, биздин студиянын меймандары баса белгиледи. Бир да көтөрүлгөн маселе ал эки кошунанын мамилеси болсо дагы каттоого алынып, тиешелүү жооптор берилип, мындай чара көрүлөт. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист, публицист, коомдук ишмер Абдыкадыр Султанбаев агайыбыз болду. Ошондой эле социология илимдеринин доктору, профессор Жунушева Сайкал Орозовна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында дагы жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ошондой эле менин кесипте иштерим Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Бишкекте саат 17. Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде

0: Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен биринчи радиодо кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды.
1: Микрофондо Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков иштеп жатат. Режиссёрдук пультта Бакыт Ашрахманов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү программадан кыскача.
0: Садыр Жапаров постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлерине болгон россиялыктардын ишеним рейтингине кирди.
1: Түндүк түштүк альтернативдүү жолу 1-июндан убактылуу пайдаланууга берилет.
0: Аймак жетекчилеринин эл менен жолугушуусу бул жумадагы уланды.
1: Ал эми 18:00 кийин негизги темага өтөбүз. Бүгүн жагымдуу жаңылык болду. Стралинг спутник интернети алыскы тоолуу аймактагы мектепке туташтырылды. Эми мындай аймактарда интернет жеткиликтүүлүгү боюнча көйгөй жаралбайт. Бул темада студиябызга меймандар чакыртылган. Алар келип ушул жаатта кеңири маалымат берет.
0: Ошондой эле дагы бир негизги тема бар, ал дүйнөлүк көчмөндөр оюна даярдык. Президент эс алуу күндөрүндө эс көлдө оюндар өтчү жерлердин даярдыгын текшерип келди. Ал эми Бишкекте болсо мына ушул 100 күндөн артка санак жүрө турган такта баягы орнотулуп ишке берилди. Андыктан мына ушул көчмөндөргө даярдык тууралуу ири эл аралык деңгээлдеги маанилүү чарага даярдык тууралуу студияга дагы меймандар чакырылган. Бул биз айткан темалар саат 18:00 кийин эфирге чыгат. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан дагы көрүп өз оюңузду билдире аласыз.
1: Ал эми ага чейин болсо жаңылыктардын кыскача түрмөгү кесиптешим тааныштырса.
0: Президенттин облустардагы ыйгарым укукту өкүлдөрү жылына 2 жолу эл менен жолугушууларды өткөрөт. Бул тууралуу багыттагы өзгөртүүлөр кирген жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык, жыл сайын февраль жана март, ошондой эле ноябрь жана декабрь айында президенттин облустагы ыйгарым укукту өкүлдөрү калк менен милдеттүү жолугушууларды уюштурууга тийиш. Жарлык өлкө башчынын 10-15 апрелдеги Ош жана Ош шаарына болгон иш сапарынын жыйынтыгы боюнча тапшырмасын аткаруу максатында иштелип чыккан. 16 жашка чыга элек жарандарга жалпы жарандык паспортту берүү тартиби жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул багыттагы өзгөртүү мамлекет башчы кол койгон тышкы миграция жөнүндө мыйзамга киргизилди. Документке ылайык 16 жашка чыга элек жаранга жалпы жарандык паспортту жол жоболоштуруу ата-эненин биринин же мыйзамдуу өкүлүнүн өтүнүчүнүн негизинде жүргүзүлөт. Жарандарга жалпы жарандык паспорт кайрылган жери боюнча калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, ал эми анын чегинен тышкары жашагандарга өлкөнүн дипломатиялык өкүл жана консулдук мекемелери тарабынан берилет. Дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери тарабынан 16 жашка чыга элек балага жалпы жарандык паспортту берүү ата-эненин экөөнүн тең макулдугу болгондо жүргүзүлөт. Ата-эненин биринин өтүнүчү болбогондо жалпы жарандык паспортту жол жоболоштуруу сот чечиминин негизинде жүргүзүлөт. Расмий хроника: Медер Карабаев президент караштуу дин иштери жана этностор аралык мамиле боюнча улуттук агенттиктин төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү тескемеге президент кол койду. 31 майда 1-класска электрондук каттоонун 1-этабы аяктайт. Агартуу министрлигинин маалыматында 1-этапта ата-энелер балдарын жашаган жери боюнча каттай алат. 1-июндан тарта электрондук каттоонун 2-этабы башталат. Бул этапта балдар бош орундар бар мектептерге кабыл алынат. Жалпы 192 000 ашык орун каралган болсо, ушул тапта 72 000 жакын бала мектепке кабыл алынды. Кабыл алуу мектеп edu.gov.kg сайты аркылуу, ошондой эле түндүк Мегапэй жана башка банк тиркемелери аркылуу онлайн жүргүзүлүп жатат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары үчүн 7 образ 1 тарых деп аталган визуалдык компания ишке кирди. Бул оюндардын коммуникациясында этап-этабы менен ачылып бериле турган 7 визуалдык сюжеттен турган сериалдык долбоор. Алардын ар бири кыймыл аракет, спорттук тажрыйба, ошондой эле адамдын салт санаа жана айлана чөйрөгө менен болгон байланышы аркылуу маданияттын өзгөчө бир бөлүгүн көрсөтүп келет. Ошто жаңы 3 тараптуу айланма жол курулуп бүттү. Навои көчөсү тарабынан 6 тилкелүү жол каралып, Айтиев көчөсү Осмонов тарапка карай кеңейтилип, 6 тилкелүү форматка өтүүдө. Жаңы альтернативдик багыт катары Көчкөнов көчөсү ачылып, ал аркылуу жаңы базарга түз кирүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Шаар башчысы жолду сапаттуу куруп, мөөнөтүндө бүтүрүүнү тапшырды. Бүгүн 25 майда Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек ара тилкесинде кыргыз чек арачылары Кытайдан Кыргызстанга атчан саякатка чыккан этникалык кыргыздарды Риза Дүйшөн кызын жана Гүлсанат Бейшен кызын салтанаттуу тосуп алды. Мекен сакчылары кыздарга гүлдесте тартуулап, алардын тарыхый миссиясына терең урмат сыйын жана колдоосун билдирди. Кыздардын айтымында саякаттын максаты 1916 жылдагы трагедиялуу үркүн окуяларын эскерүү жана ата-бабалардын басып өткөн жолун басып өтүү болуп саналат. Чек арачылар кыздарга ак жол каалап, тарыхты, улуттук каада салт жана ата журт менен болгон руханий байланышты сактоонун маанилүүлүгүн өзгөчө белгиледи. Чек ара кызматынын аскер кызматкерлери саякатчыларды Торугарт көзөмөл өткөрүү пунктуна чейин коштоп барды. Ал жерден тиешелүү чек ара жана көзөмөл процедураларын өткөндөн кийин кыздарды Нарындын жергиликтүү мамлекеттик бийлик орган өкүлдөрү чоң салтанат менен тосуп алды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублю 1 сом 22 тыйын, кытай юань 12 сом 87 тыйын, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Шашылыш билдирүү 25 май жана 31 майга чейинки аралыкта өлкөдө турксаб ара болот. Тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу жогору экенин Кыргыз гидромет маалымдап жатат. Ал эми 26 майга караган түнү Нарындын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Башка облустарда түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Ал эми күндүз Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облусунун көпчүлүк жерлеринде, Ош, Жалабат, Баткен жергесинин айрым аймактарында жаан жаайт, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда дорго кар жайт, бийик тоолуу жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жеткен шамал болуп турат. Чүйдө түнкүсүн 10-15 градус жылуу болсо, күндүз 23-28 градуска чейин жогорулайт. Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Суусамырда түнкүсүн 5 градус нөлдөн жогору, күндүз 16-21 градус жылыйт. Ош, Жалабат, Баткен облусунда түнкүсүн 10-15 градус жылуу болсо, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылыйт. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 26 майга караган түнү жаан чачын жаабайт. Күндүз өткүнөтүп күн күркүрөш мүмкүн. Абанын температурасы борбордо түнкүсүн 12-14 градус жылуу, күндүз 25-27 градуска чейин жогору болот.
2: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00 чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
1: Жергизде саат 5:08 минута өттү. Бүгүн 25 май күнгө дүйшөмбү, кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасын угуп жатасыз. Түз эфирде берүүнү Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков алып барып жатабыз. Режиссёрдук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Эми уктуруубузду баштай берелик. Президенттин тапшырмасы менен областтык деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланып жатат.
0: Анын ичинде президенттин Баткен облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов бүгүн Кадамжайдын Ак Турпак айыл аймак тургундарынын көйгөйлөрүн укту. Жыйында таза суу, жол, мектеп, бала бакча маселелери айтылды.
3: Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Кадамжай районунун Ак Турпак айылынын тургундары менен жолукту. Айыл тургуну Бекболот Табалдиев жаңы жер айылына тез жардам унаасын алуу, мектеп, спорт зал куруу маселесин көтөрдү. Ага Баткен облусунун башчысы Мамыржан Рахимов өзүнүн төмөндөгүдөй жообун берди.
4: Жаңы жер айылындагы скорый, баягы япон карыстар өзүгө ылайыктуу кылып чыгарган экен. Баягы 1.5 метрлик адам батат да, анан жаан чачын жааганда баягы замыкание берип турган болот бул. Узунураак адам жатса путу чыгып алат, эшикти кармап кетиш керек. Шуга бир жардам берсеңиз, бир жакшы скорый алып берсек. Биз суу бойдон болобуз. Бир эски Хрущев Сталиндин алдында салынган клуб бар. Азыркы жаштар бүт баягы физический жактан начар. Спорт зал ачып, ошого бир жакшы замандап маттан салып, анан анча-мынча бир күчүн сынай турганга октогонам керек. Шуну бир жакшылап караштырып берсеңиз. Үчүнчү маселе, бизде суу боюда бир жакшы гимназия деңгээлинде бир мектеп жок. Бул дагы бул Сталиндин доорунда салынган эки эски мектеп бар. Шуга бир жаңы заманбап кылып мектеп салып берсеңиздер, анан берги эски мектептер Баягы детсаттарды да кылып берет.
5: Скорый помощь боюнча мен караштырып, муну чечип берем скорый помощтучу. Аз караштырайын мен каяктан бюджеттен эмне кылабызбы? Скорую чечип берем. Клуб, спортзал боюнча, мектеп салуу боюнча президентибиздин тапшырмасы бар. 28-жылга чейин Кыргызстан боюнча муктаж мектеп, ушундай спортзал, детсаттар калбасын деген муну аз мына 6 айлыкта да акимге айтам, титулга киргизебиз мектеп менен клубтарды.
3: Ал эми Чоңгар айылынын тургуну Айзада Өсөрова аймакты таза суу менен камсыздап, балабакча куруу зарылдыгын айтты.
6: Дамба маселеси болуп келип атат. Суу. Экинчи маселебиз мектеп, үчүнчү маселебиз таза суу. Бизде таза суу вообще болгон эмес. Анан төртүнчү маселебиз балдар бакчасы керек бизге дагы. Балдарыбыздын мектепке барып келүүсү үчүн 8-9 километрге жөө басып барып келишеттер. Бизге балдарыбызга техника жагынан дагы жардам беришиңиздерди талап кылабыз. Спорт зал.
5: Эже спорт зал менен мектеп боюнча мен жооп берип коеюн. Спорт зал мектепти айтып атам, 28-жылга чейин бардык Кыргызстан боюнча айылдарда муктаждыкты чечебиз. Анан дамба боюнча МЧС.
7: Саламатсызбы, Мамыржан Тойчевич. Кожоэшкен дарыясындагы дамба боюнча жалпы 3010 метр калган. 4700 метр бул планга кирген болчу, жыл сайын план менен жасап атабыз. Бул Баткен облусунун жол картасына да киргизилген.
5: Чоңгара качан болот?
7: Чоңгарада 500 метр калган, быйылкы 2028-жылга чейинки планга бергенбиз.
5: Тездетип бүтүрүп бергиле Чоңгаранын дамбасы. Таза суу боюнча аким жооп берип коюңуз.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу Ак Турпак айылынын тургундары, урматтуу өзекебиз. Ошол суу боюндагы 7 айыл Дүйнөлүк банк арыз аркылуу бүгүнкү күндө таза суу кетип атат иштери. Муну жакынкаранын ичинде таза суу тартып беребиз. Ал эми калган 7 айыл боюнча дагы долбоорлоп таза суу департамент менен биргеликте иш алып барып атабыз, урматтуу Мамыржан Тойчевич.
3: Өрүкзар айылынын тургуну Урайымжан Насывалиев айылда чоң жолго чыгууда көйгөй жаралып жатканына токтолду.
9: Өрүкзар айылдан түшкөнүбүздө Таргойдо трассага чыккан жер өтө кооптуу. Кээ бир күндөрү машиналар өтө бере жарым саат туруп калабыз, чыга албай айылдан чыкканда. Ошол жерге же светофор же круг деп айтып келебиз. 3-4 жылдан бери ал дагы эч өнбөй келет да. Ушуну дагы бир караштырып берсеңиз.
8: Рахмат аксакал. Азыр ДЭУнун жетекчиси отурат бул жерде. Шафкат Амиракунович.
10: Саламатсыздарбы. Өрүкзар боюнча биринчи Өрүкзар айылынан асфальт баштады эле. Азыр башка айылдар болуп атат, бирок Өрүкзардагы 300 метр мектепке кеткен жол ошондой эле көпүрөнүн үстү асфальт болот Кудай кааласа. Азыр жаш тилек жана жаңы жер бүткөндөн кийин. Ошондой эле берки Таргоойдагы жерге светофор койгонго болбойт экен. Биз максимальный кругой жасаганга аракет кылып жатабыз. Кудай кааласа пландар ишке ашса быйыл күздүн аягына чейин коюп беребиз кругойду.
3: Жыйында жаңы оорукана куруу маселеси дагы көтөрүлдү.
11: Мына ооруканабыз 25 бойгога башталган 75-жылы курулган здание. Финский болуп курулган. Ал убакта элдеринин саны 2000-2500 болгон. Азыр биздин элдин саны, айыл өкмөттүн саны 20000 кечип кулдап калды. Эми ушу байынсабыз жараксыз болуп калды. Ушу мен элдин атынан, өзүмдүн атымдан суранганым сиздерге, ушу байынсаны бир жери бөлүнгөн, ушуга бир типовой заманбап кылып бир байынсаны куруп беришиңиздерди сиздерден суранам. Ушуга жардам берсеңиз.
5: Кубанч, мына больница силерде планда барбы? Жок болсо?
12: Бизде планда жок.
5: Планда жокпу?
12: Жок.
5: Маали мен өзүм көзөмөлгө алып жогорку жеткизип больница боюнча больницаңыздарды билем. Эмне кылып чоң больница салганга аракет кылабыз.
3: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланып жатат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи Радио.
0: Аймак жетекчилеринин жолугушуусу темасын улам төрө эле ага чейин, бирок ыкчам маалыматтар бар. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов BBC'нин Европа жана Борбор Азия боюнча регионалдык директору Ричард Колборн менен жолугушканын ал өзүнүн социалдык тармакта баракчасына жазды. Тараптар медиа тармагындагы кызматташтыкты жана өлкөдө өтө турган ири эл аралык иш-чараларды дүйнөлүк аудиторияга жеткирүү маселесин талкуулаган. Жолугушууда Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине талапкерлиги, Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу дагы сөз болгонун Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына жазып калтырган.
1: Ыкча маалыматтарды улай эле, Нарын областынын Жумгал районунда Менкош айылынын туруктуу туризм аркылуу өнүктүрүү, унтулган шаарларды жандандыруу аталыштагы форум өттү. Иш-чара 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгынын алкагында уюштурулган. Форум Кыргыз Республикасы мамлекеттик органдарынын эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосунда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана туристтик уюмдар менен биргеликте өткөрүлгөн. негизги максаты жаңы туристтик багыт катары мин кушту таанытуу жана Жумгал районунун туруктуу өнүгүүсү боюнча маселелерди талкуулоо үчүн аянтча болду.
0: Президенттин тапшырмасына ылайык облус башчысы Бакытбек Жетигеновдун эл менен жолугушуусу бүгүн Ысык Көл районунда болду. Жергиликтүү калк сугат жана таза суу, жер, жол сыяктуу бир катар маселени чечип берүүнү суранды. Гүлбүбү Үсөнова теманы улантат.
12: Президенттин тапшырмасы боюнча облус жетекчилигинин эл менен жолугушуусу Ысык Көл районунда уланды. 30 айыл жайгашкан аймак туристтик өзгөчөлүгү бар регион болуп саналат. Жергиликтүү бийлик 8 айылды камтыган Жусуп Абдрахманов атындагы айыл аймагындагы калктын көйгөйлөрүн укту. Элеттиктерди түшөлткөн маселелер жер, мектеп, балабакча, жолдордогу курулуштар экени белгиленди. Азыр ушул тапта Көктөбө айылындагы мектеп авариялык абалда турат. Маселени айыл тургуну Канымгүл Тынаева көтөрдү. Район акими Жапарбек Ормонов маселени чечүүгө убада берди.
13: Көктөбө айылынын мектеби эң коркунучтуу да балдарга. Кулап калуу алдында турган мектепти окуп жатышат. Ушул мектепти абдан көзөмөлгө салып, ушул мектепти быйыл баштап берсеңиздер деп элдин атынан, өзүмдүн атынан суранып кетет элем.
14: Мектеп 23-жылы баштаганбыз долбоорлор иштерин. Бактык кеңешмекчи, мен өзүм чуркап барып, ушу Минстрой менен сүйлөшүп киргизилген, абалы оор, бирок ушул 3 жылдан бери долбоорлор иштери жүрүп атат. Мүмкүн болсо областтын укуктук жетекчиси болсо ушуга жардам берсе, бир топ мектептер мындан кийинки башталган бала бакча мектептер бүтүп кетти, бирок ушул мектептин долбоору эмнегедир 3 жылдан бери кармалып, бирок азыр бүтүн алдында турат, бирок тездетип берсе.
12: Ал эми Чоңөрүктү айылынын жашоочусу Бактыгүл Кайкиева Өрүктү айылындагы жылуу суу эс алуу жайынын маселесин көтөрдү. Анын айтуусунда эс алуу жайы мамлекеттин пайдасына иштесе жакшы болмок.
15: Бул оң жагына чечилбей койду. Жер калам сыяктуу жашынакай жаркыраган пансионат салынса эң жакшы болот эле. Эмне үчүн ушу түшкөн каражаттар, ошол ысык суудан түшкөн каражаттар 2-3 кишинин эле чөнтөгүнө түшүш керек эле. Элде ошо чоң суроо туулуп көп жылдан бери чечилбей келе жатат. Анткени ошол жакта айыл чарба багытында жерге булар өз менчигинде пайдаланып, далай коттеждерди салып, далай жерди ар кимге сатып келе жатышат. Мыйзам чегинде чечип берүүңүздү суранат элек.
16: Маселе эң көйгөйлүү маселелер, мен барып көргөм, таанышкам. Ал деген маселени эми аз акыр иш жүрүп атат. Бул жерде эми буюрса баары мыйзам чегинде ишти алып барышыбыз керек мыйзам талаасында. Даярса бул көзөмөлдө болот, көзөмөлдө буюрса.
12: Каниет Мукамбетов Көктөбө айылындагы арыктардагы суу коромжуга учурап жатканын айтты. Суу чарба башкармалыгынын өкүлү бул багытта мындай жооп берди.
17: 1982-жылы курулган лоток бар. Баягы сугат суу менен камсыз болгон полеларды сугарат да бул лотокчу. Жылына ремонт болот, элдер жасайт, айыл өкмөттөн семент берилет. Анан кийин аябай эле акыбалы оор немеге келип калды. Көчүп кетчү жерлери бар. Анан көп жерлери лоток жок жерлери, зымы чыгып калган жерлерди айлантып арык да салып ийген элдерчи. Сугарыш керек да тиги элдер эгини күйөт, талаасы иштелбей калат. Ошол лотокту көзөмөлгө алып карап беришиңерди суранабыз. Лоток элдин жери сугарылчу лотоктор да бул.
18: Лотоктор ички чарбалык болуп саналат. Реестрге кирген Бакченшбекчи. Быйыл кабыл алуу иштерин жүргүзүп, ошо кийинки жылдын планына карап бул ремонт иштерин жүргүзгөн.
16: Быйыл кабыл алды алып атасыз.
18: Биз кабыл алып атабыз. Бул ички арыктар болчу.
16: Бул көзөмөлдө болот.
18: Биз көзөмөлдөбүз. Азыр бул мурда айыл өкмөтүнүн балансында эмес беле.
12: Ананьева айылынын тургуну Айсулуу Абдылдаева мектептеги ремонт иштерин ким жасай турганын түшүндүрүп берүүнү суранды.
19: Мектеп туралы да. Мектеп бул мына Жусуп Абдрахманов мектебинде балдарыбыз окуйт. Мисалы үчүн айтып атышат э өкмөттөн. Мугалимдер ата-энелер да ремонт жасабайт, мугалимдер да жасабайт. Ошондо ошол ремонтту жылына ким жасайт? Ошону бизге жооп берип койсоңуздар, ошону билип алалы. Же биз жасайбызбы ата-энелер, же мугалимдер жасайбы, ким жасайт?
20: Ремонт иштери боюнча министрлик да кечөөн түшүндүрүү иштерин жүргүздү, бүт жарыялады. Мектеп ремонт иштерин, оңдоп түзөө иштерин республикалык бюджеттен 404 миллион бөлүнөт. Андан тышкары жергиликтүү өз алымча башкаруу органдарынан дагы оңдоп түзөө иштерине каражаттар бөлүнөт, каралыш керек. Токтомдо ошентип белгиленген. Ремонт иштерин мугалимдер да жасабайт, ата-энелер да жасабайт. Ага атайын услугасына акча быйыл бөлүп беребиз деп министрлик да түшүндүрүү иштерин жүргүздү.
12: Түштөн кийин 8 айыл кирген Садыраке айыл аймагында жолугушуу уланды. Суат суу, таза суу, ички жолдордун курулушу жана башка маселелер элеттиктер көтөргөн көйгөй болду. 7 балалуу Лена Головасенко Григорьевка айылында жашайт. Бир нече жыл мурда үй салууга жер алып, бирок ал кийин токой чарбасынын жери болуп чыгып калгандыктан азыр турак жайын курууга мүмкүн болбой жатат. Ал эми анын балдары менен жашаганга үйү жок.
2: Тотому калганбыз. Жер боюнчачы үй салып башталдык, фундамент куйдук, стенаны көтөрүк. Азыр лесхоздун жери болуп калды. Мен кайра лесхоз жери менен жасайын документти бүтүрөйүн десем, ары бери мени ыргытып атат. Бүгүн эртең деп атат. Мен жашаган үй азыр квартира, ал дагы сатылган. Мен азыр 7 бала менен барган жер жок. Мен каякка барам? Мен үй бүтүрөйүн деп аткам, документти бүтпөй турат.
21: Кичи мурун айыл өкмөтү тарабынан өздөштүрүүгө деп жер берилген экен. Кийинки убакта биз барып текшерип, ошол карта менен отургузганда лесхоздун территориясына кирип калды да.
22: Бул киши болуп чогуу жыйналалык. Эгер лесхоз болсо, анда өкмөттүн токтому менен кайра айыл өкмөттүн балансына отуруш керек, ген планга кириш керек. Үй куралган болсо 7 баласы менен ошол мыйзамдуу жактан карап туруп анын иши алып барайлык.
12: Жергиликтүү тургун Сыдыкбек Орозбаев темир айылына жол салынып жатканын, бирок агын суу жок, бакчаларын сугарууга мүмкүн болбой жатканын айтып, жолдон мурда арык салынышы керек эле деп нааразы болду.
23: Чоң жол салынып атат, туп-туура жол да керек. Бирок бир гана нерсе, мисал айтайын, Кырчын жайлоосунда күрч менен оюн уюштурганда эмне керек биринчи? Биринчи туалет салыш керек, улуу сөз жок. Анысы кандай бизге суу керек, 2 жылдан бери суу жок. Ошо сууну биринчи суу арык салып коюп анан жол салса болмок, жол да керек.
22: Баягы арыкты биринчи салбайт деген биринчи жол салат да, анан ошого карап туруп арыктын уруу өнүп жатат да, ошондой болуп калды да, аргасыз болдук эми. Бүтүп калды эми, кичине сабыр кылыңыздар э, буюрса. Биз да ушуну айтканбыз.
12: Темир айылындагы үйү сайдын жанында жайгашкан жалгыз бой эне Маданият Осмоналиева табигат кырсыктары болуп кетсе коркунуч жаралат деп тынсызданусун айтты.
19: Ошол селде биздин үйдү да каптаган, тазаланган анын баары. Андан кийинки көйгөйүбүз эми эшиктин алдынан сай кетип атат чоң. Ошол сайдын тушунда биз кантип жашайбыз, кирип чыга албайбыз. 5 шаг аттап турушундан ары сай болот деген айыл өкмөттүнчү. Мен ошондой жооп алгам. Азыр бомба түшкөндөй болуп эле жатат. Мен кийин кандай жашайбыз каралбай эле мен калдым да.
24: Өлкө жаңгы министринин Өскөл облусунун башчысы полковник Карабаев башынан баштап жасап келатат капитальный курс. Ар бир көчөгө мост салынат.
22: Азыр каналды башташты эмчес. Көпүрлөрдү кошуп куруп берет.
12: Ысык Көл районунда 30 айыл, 5 айыл аймагы бар. Бул жолу президенттин дубандагы өкүлү 3 айыл аймакты кыдырып, элдин талылуу маселелерин укту. Алардын айрымдарын жеринде чечүүгө басым жасалды. Кээ бирин чечүү үчүн тиешелүү ведомстволордун жетекчилерине тапшырмалар берилди.
1: Уктуруубузду улантабыз. Учурда Чүй областында 67 социалдык объектиде курулуш иши жүрүп жатат. Дубандын социалдык инфратүзүмүн өнүктүрүүгө президенттин фондунан 10 миллиард сом бөлүнгөн.
0: Бул тууралуу президенттин Чүй областындагы ыйгарым укуктук өкүлү Элкинбек Ашырбаев бүгүн Ысык Ата районунун Сынташ айыл аймагынын тургундары менен жолуккан учурда билдирди. Жаңы окуу жылында бир катар мектеп, бала бакча пайдаланууга берилет. Гүлнур Усманбекова темага кайрылат.
1: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев Ысык Ата районунун Сынташ айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Сынташ айылынын тургуну суу сактагыч куруу зарылдыгын билдирди.
25: 3 жыл болду. Платина салабыз депчи. Мына зам министрдин каты, губернатордун катына чейин бар бул жерде. Колумда турат баатырлар. Муну ары жылдырган киши жок болуп атат. Бу эптиндин сайына платина түшмөк. Экинчи себеби октябрдан баштап мартка чейин 3,5 миң литр суу кетип атат секундасына. Эгерде ошо эптиндин тушунан тосуп платина салып калсак, Кудайдан буйруп, ала мүдүт сокулук биздин кантка чейин суу кенен болмок. Орто токой суу сактагычын күтпөстөн биз өзүбүз бияктан элдин баары сугарып салбайт белек.
26: Бул аябай оорчундуу маселелердин бири. Быйыл 100 жакын БСР, БДРлар салынат жалпы Кыргызстан боюнча. Ал эми биздин Сары Өзөн Чүйдө ар бир жылгада, ар бир сууну аккан суунун боюнда келген жерге биз БДР, БСРлар салып атабыз азыр суу башкармачылыгы.
27: Саламатсызбы, Элкинбек Токтонович, саламатсыздарбы бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Өзүм тааныштырып кетсем, Чүй башкы суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Көкүмбеков Кадырбек Көкүмбекович. Элкинбек Токтонович көтөрүлгөн маселе боюнча, аксакалдын айткан маселеси боюнча тапшырмалар берилди. Бүгүнкү күндө чалгындоо иштери жүрүп атат. Ошо чачасын апрелетип, Кудай буюрса, 2030 жылга чейин БДР салынат дарыга.
26: Азыр
27: 5 миллиондук.
26: 5 миллион кубтук БДР салынат.
27: Да.
26: Азыр изилдөө иштери жүрүп атат. Анан кийин проектсиз жасалат
27: Кудай берсе.
3: Ал эми Совет айылынын туруну Райбек Молдакматов айылга жаңы балабакча курууну өтүндү. Өз кезегинде президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Аширбаев аталган облуска президенттин фондунан 10 миллиард сом бөлүнгөнүн айтып, маселени чечүү аракети көрүлөрүн маалымдады.
4: Садегиз аварийный турат. Иштебейт. Жер орду турат, жерибиз бар. Мурда менчикке чыгып кеткен экен, кайра-кайрылы алынды.
26: Алынды азыр.
4: Айыл өкмөттүн баласында. Айыл өкмөт эме каражаты жок, ал дотация да сала албайт. Ошого жардам берсеңиз.
26: Түшүнүктүү. Урматтуу президентибиз Сарыөзөн Чүйгө, Чүй областына 10 миллиард сом берди. Ошол 10 миллиарддын алкагында бүгүнкү күндө 67 объектте ушундай иш жүрүп атат. Бул ошонун баардыгы бала бакчалар, жанагындай каралбай калган, башка менчикке өтүп кайта кайтарып алган. Ошонун баардыгын тең быйыл Кудай буйруса 1 сентябрга чейин мектептерде жаңы салынып атат, жаңы долбоорлор менен заманбап баардык ичине керектүү эмеректери менен жана класстарынын жанагындай керектүү бүт специальный баягы кабинетный класстары менен кошо бала бакчалар болсо баардыгы тең ичинде оюнчуктары менен жата турган жери, тамак ашы баардыгы менен сыртында дагы ойной турган жерлери менен ушундай заманбап салынып атат. Кудай буйруса мен ойлойм, бул дагы эгер жакшы кайра кайтарылган экен, жери бар экен, муну да бир сыйра карап, муну да ушундай долбоорго киргизип салып бергенге аракет кылабыз.
3: Жетиген айылынын тургуну Муса Огонбаев бөлүнгөн үлүш жерин ала албай жатканын айтып, көйгөйдү чечип берүүнү суранды.
5: Катталбай калганда атам Өмүрбай колхозда иштеген, Сынташ айыл өкмөтүндө. Өзүм болсо ушакта окугам, 11 жылдык мектепти ушактан бүткөм. Жаңгыз баламын, бирок атам экөөбүзгө жер ала албай койдум. Ошону бир жакшылап териштирип,
26: жакшы
5: жардам берсеңиз сизден суранам.
26: Түшүндүк. Эми мындай маселелер ар бир айыл аймагында, ар бир айылда бар. Багында жер бөлүнгөндө 95 жылы баарыңарга белгилүү болгондой ошол жылга, ошол күнгө чейин төрөлгөн ар бир балага жер берилген. Ар бир айылда, ар бир айылда, ар бир колхоздун аймагында ошол жердин баарын тең 25% ВПС-ка, калганы элге үлүшкө бөлүп бергенде, бирок өлчөмү ар кандай болгон. Бир жерде 1 гектардан бир жерде 1.5 гектардан 70 сотудан ар кандай, бирок ар бир жаранга бөлүп берген. Ошол жаранга бөлүп бергенде тизмеси такталган. Демек сиздики ошол тизме жок болуп атат да ошол жака чейин. Айыл өкмөтү караштырдыңар беле?
6: Ооба, бул маселе менен көп жолу караганбыз, бирок жанагы аграрный земельный реформа 94 башталып, сиз айтканда анан 2008-2009 окончательный деп жок, ошондо первоначальный списокто да жок да.
26: Арыз жазып киргизип коюңуз айыл өкмөткө. Айыл өкмөт жеткирет, аны муну жалпы карайлы, потому что мындай маселе абдан көп да. Анан ошол биринчи тизмеге кирбей калгандан экенсиз, анын себептерин карайбыз, анан кийинки кадамдарын да тактап беребиз.
3: Жыйында жергиликтүү тургундардын бири Бакбүбү Абылаева мыйзамга ылайык ар бир жаранга бекер жер тилкеси берилиши керектигин айтып, бирок иш жүзүндө эч кимге жер берилбей жатканына нааразычылыгын билдирди.
19: Квартирадан квартирага көчүп конуп балдарыбыз кыйналып бүттү. Туруктуу үйлөрү жок болгондуктан мектеп жашындагы балдар Аргазистан чоң ата чоң энелеринин колунда окушуп жатышат. Ар бир үйдө Кудайдын кулагы сүйүнсүн 5-6 балдар окуп атышат. Сиздерден көптөн көп суранат элем, ушул көйгөйлүү маселени чечип беришиңиздерди. Президент аппаратына да кат жолдодум эле, жеринде каралсын деп эле кайра жооп кайтарылып атат. Ушул эң чечилбей келген биздин көйгөйлүү маселе ушул.
3: Деген менен бул суроого президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Аширбаев өзүнүн төмөндөгүдөй жообун берди.
26: Ооба, мыйзам боюнча ар бир Кыргызстандын жараны бир жолу өзүнө үй салганга, жер тилкесин алганга укуктуу. Бирок ал качан ошондой шарт болгондо. Элибиз көбөйүп атат, мунун баардыгын жакшылык деп кабыл алышыбыз керек. Бирок ошол ар бир жаңы үй бүлөнү, ар бир муктаж болгон жаранды биз үй менен камсыз кылып беришибиз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын алкагында иштер жүрүп атат. Биз бүгүнкү күндө болгон жерлердин баарын, ошондой сала турганга шарты бар жердин баарын тең ошол мамлекеттик ипотекалык компания менен биз үйлөрдү, көп кабаттуу үйлөрдү салып, баарын тең камсыз кылганга аракет кылып атабыз. Ошондуктан азыр мындан кийин жердин баардыгы тең ошол мамлекеттик ипотекалык компания менен көп кабаттуу үйлөр баардык шарты менен ал жерде ошол бала бакчасы да болот, мектеби да болот, башка дагы инфраструктура менен жашаганга ыңгайлуу жерге салганга ушундай шарт түзүлөт. Бул жалаң гана Бишкекте эмес, бул азыр Чүйдүн баардык жеринде болуп атат.
3: Маалыматка караганда ипотекалык үйлөрдү куруу боюнча Чүй облусунда 5 долбоор ишке ашырылууда.
0: Кечки Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Саат 5:30 болду. Бизди 7:00 чейин уксаңыздар болот программаны. Ал эми саат 6:00 кийин негизги тема эфирге чыгат. Бүгүн 2 тема талкуу алынар. Эсиңиздерге салалы, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык жөнүндө кеңири сөз болот. Анткени мына мамлекет башчы эс алуу күндөрдө Ысык Көлдө оюндар өтө турган жерлерди жеринен көрүп таанышып келди. Ага чейин Борбор шаарда мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарды өтөрүнө 100 күн калды тактасы артка санак жүргүзө баштады. Мына ушул тактанын ачылышы болду. Мына ушул багыттагы тема эфирге чыгат. Мындан сырткары бүгүнкү күндүн дагы бир жагымдуу жаңылыгы тоолуу аймактарда интернет жеткиликтүүлүгү жок жерлерде Starlink спутник интернети иштей баштады. Тагырагы көлдөгү эңилчек айылындагы мектепке мына ушул Starlink спутник интернети туташтырылды. Мына ушул иш чаранын ачылышына онлайн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, аталган мектепке компьютер тапшырды. Мындан сырткары агартуу министрлигине мына ушул мектепти башка ушул багыттагы интернет менен байланышкан иш-чараларды жолго салууну тапшырды. Мына ушул Starlink спутниктик интернети туурасында бүгүнкү негизги темада дагы кеңири сөз болорун айтып өтөлү. Бул багытта Адис студияга чакырылган. Кызыккан болсоңуз, түз эфирде суроолорду узатып жооп алсаңыз болот. Ал учурда биз биринчи радионун Facebook баракчасынан да эфирге чыгабыз. Студияга телефон дагы чалсаңыздар болот. Эми башка жаңылыктарга өтө берели. Кыргызстандыктар 60-тан ашык өлкөдө QR-код аркылуу төлөм жүргүзө алат. Ага ылайык өлкөдөгү көнүмүш санарип чечимдерди колдонуу менен чет өлкөгө саякаттап, билим алып, иштеп жана сатып алууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Эл аралык QR-код төлөмдөрүн расмий ишке кириши тууралуу кийинки репортажда. Назира Молдокулова бул тууралуу кенен сөз кылат.
7: Банктар аралык процессинг борбору Alipay Plus менен биргеликте Кыргызстандагы колдонуучулар үчүн эл аралык QR төлөмдөрүн ишке киргизгенин жарыялады. Эми Элкарт Мобайл мобилдик тиркемесинин колдонуучулары дүйнөнүн 60-тан ашуун өлкөсүнүн жана региондорун камтыган Alipay Plus бирдиктүү QR төлөм инфраструктурасы аркылуу чет өлкөдө товар жана кызмат көрсөтүү үчүн төлөм жүргүзө алат. Долбоор өлкө жетекчилиги жана Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан санарип төлөм инфраструктурасын чек аралык төлөмдөрдү жана заманбап финансылык сервистерди өнүктүрүү боюнча коюлган милдеттердин алкагында ишке ашырылды деп билдирди улуттук банктын төрагасы Алмаз Бакетаев.
8: Ошол QR-код менен төлөмдөрдү Кыргызстандын ичинде жүргүзүп атканбыз. Эми бул проект биздин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк берет, түзүп атат. Ошо Кыргызстандын сырткары чыкканда ошо приложение сервис менен төлөмдөр жүргүзгөнгө. Азыр бүгүн биз эки мамлекет ортосунда, Казакстан менен Малайзиянын ортосунда төлөмдөр жүргүзгөнгө шарт түзүп бердик. Да бир убакыттан кийин да мамлекеттер кошулуп, жалпы сан 60-тан ашыгыраак мамлекеттер ошо системага кирип төлөсөк болот да. Ушу биздин жарандарыбыз Кытайда болобу, Малайзияда болобу, карта менен эмес, ушул приложение негизинде төлөмдөрдү жүргүзсөк болот.
7: Улуттук банктын туундуу уюму болуп саналган банктар аралык процессинг борбору улуттук Элкарт төлөм системасын өнүктүрүү, эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү жана колдонуучулар менен өлкөнүн финансы сектору үчүн заманбап санарип чечимдерди киргизүү боюнча ыраттуу иштерин улантууда. Бул сервистин жардамы менен колдонуучулар сатып алуу үчүн төлөмдү көнүмүш ыкмада түздөн-түз Элкарт мобайл тиркемеси аркылуу QR-кодду сканерлөө менен жүргүзө алат. Операциялар тез, коопсуз жана кошумча сервистерди туташтырууну талап кылбастан аткарылат деп маалымдады банктар аралык процессинг борборунун башкармалыгынын төрагасы Алтымыш Туратбеков.
9: Эл QR деген системабыз бар. Бул жанагы бирликтик QR төлөмдөр. Ошо биздин өзүбүздүн улуттук төлөм системабызды иште мындай эл аралык жака чыгыш үчүн. Өткөн жылы улуттук Өзбекстан эки төлөм системабыз менен интеграция кылганбыз. Азыркы учурда биздин улуттук төлөм карталары, эл карталары Өзбекстан тарабынан кабыл алынат. Өзбекстан тарабынан биздин жанагы Хумо Узкарт деген бар. Азыркы учурда Хумо карталарын биздин Кыргызстанда төлөсө болот. Биз сентябрь айында Alipay Plus компания менен меморандум болгонбуз. Ушу тез убакта биз бүгүн ушул интеграцияны аяктадык.
7: Адистер миллиондогон колдонуучулар үчүн бул жөн гана жаңы сервис эмес экенин, ыңгайлуулуктун, мобилдүүлүктүн жана финансылык технологиялардын жеткиликтүүлүгүнүн жаңы деңгээли экенин айтууда. Эми Кыргызстандагы көнүмүш санарип чечимдерди колдонуу менен чет өлкөгө саякаттап, билим алып, иштеп жана сатып алууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү.
9: Азыркы учурда Элкарт мобайл колдонуучулар бүгүнкү күндөн баштап уже өзүнүн тиркемесин жаңылдатып, уже бүгүнкү күнү Казакстанга чыгып же Малайзия чыкса уже Элкарт мобайл тиркемеси менен төлөмдөрдү төлөп баштайт QR аркылуу. Жана биз Кытай тараптан кеч бирсе менен сүйлөштүк. 15 июнга чейин Alipay Plus Кытайда ачып берет бизге. 30 июнга чейин дагы 60 примерно 60 өлкө кошулат ушул системага. Биздин жарандар Элкарт мобайлды колдонуп ушу 60 өлкөдө QR аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүп баштайт.
7: Банктар аралык процессинин борбору, башкача айтканда Элкарт, Кыргызстандын улуттук төлөм системасынын оператору. Компания өлкөнүн бирдиктүү төлөм мейкиндигинин иштешин камсыз кылып, республиканын коммерциялык банктары менен финансый институттарын бириктирүү менен Элкарт улуттук карталарын өнүктүрөт жана Элкюар бирдиктүү QR кодун кошо алганда заманбап санарип чечимдерди ишке киргизет. Ички рынокта банктар аралык процессинин борбору жабык акционердик коому миллиондогон карта ээлерин тейлеп, Кыргызстандын бардык аймактарындагы соода жана тейлөө түйүндөрүндө нактала эмес төлөмдөрдү кабыл алууну камсыздайт. Alipay Plus and International тарабынан иштелип чыккан эл аралык санарип төлөмдөр платформасы. Платформа дүйнөдөгү алдыңкы электрондук капчыктарды жана төлөм тиркемелерин бириктирип, колдонуучуларга чет өлкөлөрдө көнүмүш мобилдик сервистер аркылуу төлөм жүргүзүүгө, ал эми бизнеске миллиондогон кардарлардан төлөм кабыл алууга мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө Alipay Plus дүйнөнүн 60 ашуун өлкөлөрүндө жана аймактарында жеткиликтүү болуп, миллиондогон соода түйүндөрүн жана эл аралык төлөм өнөктөштөрүнүн кеңири тармагын камтыйт. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Садыр Жапаров постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлерине болгон россиялыктардын ишеним рейтингине кирди. Тагыраагы президент россиялыктардын постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлерине болгон ишеним рейтингинде 5% алган. Мындай изилдөөнү бүткүл россиялык коомдук пикирди изилдөө борбору жүргүзүп, жана бул ушул жылдын апрель айында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча келтирилген маалыматтар топтому. Эксперттер коомчулугу тарабынан Россиянын медиа айдыңында кыргыз-орус кызматташтыгы тууралуу маалыматтар аз чагылдырылганы белгиленүүдө. Буга кыргызстандык маалымат каражаттарынын активдүүлүгүнүн төмөндүгү кошумчаланды. Кененирээк Гүлжан Каражанова айтып берет.
10: Бүткүл россиялык коомдук пикирди изилдөө борбору 1987 жылдын декабрь айында негизделген. 2025 жылы уюм өз ишмердүүлүгүн кеңейтип аналитикалык борбор деп аталган. Негизинен керектөөчүлөрдүн адаттарын, социалдык маанайды, шайлоо рейтингдерин жана коомдун ар кандай окуяларга болгон реакциясын изилдейт. Ошентип, быйыл апрель айындагы изилдөөнүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров россиялыктардын 5% ишенимине ээ болгон. Экономист Эркин Абдыразаков аталган борбор изилдөөнү толук кандуу жүргүзбөптүр деп нааразылыгын жаратты.
11: Тереңирээк талдоо жүргүзгөндө мындан да биздин президентибиздин рейтинги жогору болмок. Себеби дегенде акыркы убакта киргизилген санкцияларга байланыштуу көпчүлүк мурунку совет мамлекетинин курамына кирген өлкөлөрдө болуп тыгыз интеграция болбой калган. Экинчиси, Евразия мамлекеттеринин арасында дагы мындай биз каалагандай жогорку деңгээлде так даана иштеп жаткан факторлор толук кандуу чагылдырыла элек. Ошон үчүн Россиядагыларга деле биздин Кыргызстан жөнүндө маалыматтар толук кандуу байма-бай жетпей атса керек. Себеби дегенде биздин телекоммуникациябыз, массалык маалымат каражаттары дагы толук кандуу дүйнөлүк деңгээлде жүргүзүлүп аткан саясий, экономикалык, социалдык маселелерди толук кандуу жеткире албай жатабы деп ойлойм да.
10: Экономист Эркин Абдыразаков кыргыз-орус кызматташтыгы ар тараптуу ыраатты өнүгүп жатканын кошумчалайт. Маалыматтардын жеткиликсиздигине россиялык жалпыга маалымдоо каражаттарында маалыматтардын толук кандуу чагылдырылбагандыгы, ошол эле маалда кыргыз прессасынын маалыматтарды таратуудагы чабалдыгы себеп дейт ал.
11: Биздин азыркы жүргүзүп аткан саясаты, эл менен жолугушуп аткандагысы, мигранттар менен болгон маселе, Россия менен контакттарды өтө корректно, маданияттуу, жакшы алып барып атат. Бул жагынан алганда башка өлкөлөргө караганда биздин президенттин рейтинги албетте менин көз карашымча мындан да бийигирээк болушу керек эле. Көбүнчө россиялыктар мындай баа бергенде, суроо сопкуттарга жооп берип калганда, маселен Казакстан менен Белоруссияга көбүрөөк басым жасашат. Себеби дегенде Байконур бар,
2: анан көптөгөн ишкана мекемелердин тыгыз экономикалык байланыштары, анан Баймубай тез-тез баягы лидерлердин дагы согуштук жагынан болобу, башка жактарынан болобу тыгыз байланыштары Кремль жагынан көбүрөөк массалык маалымат каражаттарына түшүндүрмөлөр берилип турат да.
10: Дүйнөлүк маанидеги чакырыктар президент Садыр Жапаров тарабынан Баймубай көтөрүлүп, эл аралык коомчулуктун колдоосуна ээ болуп келүүдө. Мындай пикирди эл аралык мамилелер жаатындагы эксперт Темирбек Нурматов айтууда. Анын айтуусунда мындан аркы изилдөөлөрдө Кыргызстан жана өлкө лидеринин рейтинги жогорку көрсөткүчтү алуусу толук мүмкүн.
13: Азыркы күндө биз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожо Жапаровдун активдүү ишмердүүлүгүн баары көрсөтүп атабыз. Ички жана тышкы саясатта болгон иш-аракеттери өз натыйжасын берип атат десек болот. Ага бул мунун аркасында чоңдогон үзүлүү эмгек, аракет турат. Ошонун бири мына азыркы күндө Кыргыз Республикасынын эл аралык анализдөө талдоо институттардын Россияда жайгашкан жалпы Россиялык рейтингдик борборлордун жыйынтыгы боюнча Кыргызстан жөнүндө маалымат, анын ичинде ошол биздин президент өзү баштаган ошол иштер, эки тараптуу Россия Кыргыз мамлекеттерин мамилелерин бекемдөө боюнча иш-аракеттер, бул Кыргызстандын көтөрүлүп атканы байкалып атат. Эми пайыздык деңгээл орто деңгээлде болсо дагы биз артта эмеспиз. Мындан ары дагы биз ошол мамилелерди бекемдөөдө дагы көптөгөн иш-аракеттер көрүлөт деп ойлойбуз. Мындан ары дагы Россия тарап, Россия эли кеңири маалымат алып Кыргызстан жөнүндө жогорку баага татыйт деген ойдобуз да.
10: Эки тараптуу эмес, үч тарапты бирдей камтыган ири кооперациялык долбоорлор рейтингке өзгөчө салым кошот. Мындай пикирин биринчи радионун түз эфир учурунда Россия Федерациясынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Вакунов билдирген эле. Андай долбоорлор бүгүнкү күндө бар. Элчи 2030-жылга чейин ишке ашуусу тийиштүү болгон долбоорлордун маанилүүлүгүн белгиледи.
14: Есть потенциал, который не реализован. Это, конечно же, проекты будущего. Может быть, не такого далекого.
15: Бул албетте келечектин долбоорлору, балким анчалык деле алыс эмес, бирок ошол эле учурда менин оюмча биз азыр ушуга келе жатабыз. Биз экономикалык мамилебизди өнөр жай кооперациясы форматында өнүктүрүшүбүз керек экенин түшүндүк. Бул эки өлкө ортосундагы долбоор, тагырагы үч өлкөнүн долбоору, биздин биринчи долбоорубуз, компьютер блокторун өндүрүү боюнча кооперациялык долбоор. Кыргызстан, Россия жана Белоруссия. 2030-жылга карата план боюнча 175 000 компьютер чогултулушу керек. Муну менен катар Кыргызстандын аймагында 25 000 чейин электр жеңил унааларды чыгаруу долбоору бар. Азыркы мезгилде пландаштырылган өндүрүштү ишке ашыруу, уюштуруу иштери жүрүүдө.
14: До 25 000 автомобилей, легковых автомобилей в год.
10: Бүткүл россиялык коомдук пикирди изилдөө борборунун лидерлерге болгон ишеним рейтинги бир нече факторлордон: маалыматтык катышуу, маалыматтын тонуу жана өлкөгө болгон жалпы мамиледен келип чыгат. Сурамжылоо 18 жаштан жогорку 1,6 000 россиялыктын арасында жүргүзүлгөн. Аталган борбордон белгиленгендей, мурунку өлчөөлөрдөн бери бир катар советтик өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда, Казакстанда, Арменияда, Молдовада, Түркмөнстанда жана Грузияда лидерлер алмашкан.
0: Түндүк түштүк альтернативдүү жол 1-июнда убактылуу пайдаланууга берилет. Бул инфраструктуралык долбоор өлкө аймактарынын байланышын жакшыртып, транспорттук жеткиликтүүлүктү кеңейтүүгө багытталган. Адистердин айтымында жолдун ишке кириши жарандардын жүрүүсүн жеңилдетүү менен катар жүк ташуу көлөмүнүн өсүшүнө жана ички сооданын жандануусуна да оң таасир тийгизет. Теманы кесиптешим Мээрим Абдраманова улантат.
16: Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев түндүк түштүк атаандаш жолунун убактылуу ачылышына карата жүргүзүлүп жаткан даярдык иштерин жеринде текшерди. Ага ылайык, жол 2026-жылдын 1-июлунан тарта сезондук негизде июнь айынан ноябрь айына чейин унаа кыймылы үчүн ачылат.
17: Текшердик, туннелди толук кандуу колдонууга бергенге даяр. 1-июндан баштап, Кудай буюрса, жолду колдонууга ачып беребиз.
16: Баарыбыз билгендей эле түндүк түштүк атаандаш жолу өлкөнүн транспорттук инфраструктурасында өзгөчө стратегиялык мааниге ээ. Анткени бул трасса түндүк жана түштүк аймактарды түз байланыштырган альтернативалуу багыт болуп, ички логистиканы жакшыртууга, жүк ташуу убактысын кыскартууга жана аймактар аралык экономикалык алакаларды чыңдоого өлгө түзөт. Өзгөчө жай мезгилинде жүргүнчүлөрдүн жана жүк ташуучу унаалардын агымы көбөйгөн учурда мындай жолдун мааниси дагы жогорулайт. Жол куруу тармагы боюнча серепчи Талан Садакбаев трассанын артыкчылыктарына токтолду.
18: Товар обмен болуп, көп нерсени осу өнүктүргөнгө деп туруп салынган жолда кара кече, башка ошондой эле бир жергиликтүү биздин минеральный ресурстарыбыз бар жерден болсо өтүп атат да. Ошон үчүн бул аябай маанилүү жол деп ойлойм да. Ошон үчүн ал азыр ачылып, ошол иштей баштаган деле Кыргызстандын экономикасына бир топ эле салым болот.
16: İş saparın жүрүшүндө транспорт министри жол тейлөө жана оңдоо иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруп, тиешелүү кызматтарга бир катар тапшырмаларды берген. Мындан тышкары министрлик тарабынан 1-июнга чейин кооптуу тилкелерде коопсуздук чараларын күчөтүү, тирөөч дубалдарды куруу, эстакадалык көпүрөлөрдү жарыктандыруу, ташкылоо коркунучу бар аймактарда тазалоо жана жолдун өткөрүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлөрү маалымдалды. Эксперт Талан Садакбаевдин айтымында жолдун ачылышы өлкө экономикасынын жигердүүлүгүнө дагы олуттуу салым кошот.
18: Биз алыс райондогуларыбызды жакындагандай болуп, мынакей түштүктөн болсо Ысык көлгө азыр ылдам эле жетсе болот. Көлдөн болсо ошол эле Ош тарапка, Жалабатка барып, азыр деле мына Макмал менен өтүп атат, могу түндүк түштүк жол. Аяктан азыр темир жолдо өтөт, перегрузочный база болот ошол жакта. Ошон үчүн болсо ал бир логистический центр болот. Ошон үчүн ошолордун баары тең болсо момундай байланышып экономикага жылдырган болсо биртөө эле салым болот.
16: Транспорт министрлиги айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого, белгиленген ылдамдык чектөөлөрүн бузбоого жана трассадагы коопсуздук талаптарына жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырууда. Анткени жаңачылган жана татаал рельефтүү тилкелерде этияттык жол кырсыктарын алдын алуунун негизги шарттарынын бири болуп эсептелет. Мээрим Абдраманова, 1-радио.
0: Транспорт темасынын улам тебирели Кыргызстанда убактылуу айдоочулук бөлүк киргизилет. Бул тууралуу токтомго министрлер кабинетинин төрагасы кол койгон документ айдоочуларды даярдоону жана күбөлүк берүү тартибин жакшыртуу максатында кабыл алынды. Экзамен алуу эрежесине документтин жаңы түрү убактылуу айдоочулук күбөлүк киргизилип, аны алуу жана колдонуу тартиби такталды. Кененирээк алдыда угабыз.
1: Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк берүү тартибине жаңы өзгөртүүлөр киргизилди. Эми авто мектепте окуп экзамен тапшырган жарандарга алгач убактылуу улуттук айдоочулук күбөлүк берилет. Бул документтин мөөнөтү, шарттары жана жоопкерчилик талаптары так даана аныкталды. Жаңы тартипке ылайык убактылуу айдоочулук күбөлүк 4 айдан кем эмес окууну аяктап, квалификациялык экзамендерди ийгиликтүү тапшырган талапкерлерге берилет. Документ электрондук форматта мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу тариздилет. Убактылуу күбөлүктүн мөөнөтү 6 ай болуп, ал Кыргызстандын аймагында гана жарактуу болот. Бул мезгил ичинде айдоочу жол кыймылынын эрежелерин так сактоого милдеттүү. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институту мамлекеттик ишканасынын окуу бөлүмүнүн жетекчиси Талантбек Токтокунов билдирди.
12: Азыркы учурда институт окутуп аткан 10 айлык курс президентибиздин указынын негизинде ишке ашырылып атат. 10 айдын ичинде кыска мөөнөттө өз алдынча даярданып, анан тапшыруу бул 4 айлык мөөнөттө каралган. 4 айлык мөөнөттө ошол биз коюлган тартипте сабактарды өз алдынча даярданып тапшырган курсант 6 ай убактылуу улуттук тариздеги көйлөккө ээ болот. 6 ай ичинде ал эрежени бузбастан Кыргызстандын ичинде гана эрежени сактоо менен унааны башкарыш керек. Ошонун жыйынтыгы менен ал ошо улуттуу убактылуу күбөлүктү мындайча айтканда Кыргызстанда постоянный удостоверение деп коет, машина айдоодо ошол күбөлүккө алмаштырып алганга мүмкүнчүлүк болот.
1: Эгерде ушул аралыкта 3 же андан көп эреже бузуу катталса, убактылуу күбөлүк жокко чыгарылып, талапкер кайрадан окуудан өтүүгө милдеттүү болот. Ал эми туруктуу улуттук айдоочулук күбөлүк ушул убактылуу документтин негизинде гана берилет деп кошумчалады Талантбек Токтокунов.
12: Эми ошонун арасында 3 ай, 6 ай, 3 эрежени бузбоо шартта биз 5 мыйзам бузуу деп киргизгенбиз. Эми ошону бузбай айдоого ал шарттаныш керек. Жоопкерчилик курсанттын өзүндө гана болот. 6 ай убактылуу күбөлүк менен ал окуу группасынын ичинде гана болот. Бирок өзү эрте тапшырган үчүн ал группадан чыкпайт. Ошо группада катталып, группага кирип турушу да болот. Кирбей эле эми машинени башкарса ал деле эми ал өзүнүн шарт

0: ушулду тартып эне маданиятына дайдоо жол эрежелерин бузбаганга карата ошо шарттарды карап туруп анан даанасын берет. Ошон үчүн бул бизде дагы азыр ушул практикага кирип атыптыр. Негизи 6 ай эле берилиптир, 6 ай эмес 1 жыл кылса деле болмок. Анткени бир 6 айдын ичинде канчалык билинет ушул практика, алардын айтып аткан практикасы дагы белгисиз. Алар убара сезиши мүмкүн, бирок ошол эле кезде бул жоопкерчиликти дагы көтөрөт.
1: Өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбор жөнүндө 2025 жылдын 27 ноябрындагы номер 760 токтомго киргизилди. Бул документ буга чейин улуттук жана эл аралык айдоочулук көлүктөрдү берүү жана экзамен кабыл алуу тартибин бекиткен. 2026 жылдын 19 майындагы номер 352 токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Бигай Малдыкадырова, Биринчи радио.
2: Ысык көлдү тазалоого багытталган комплекстүү иш чаралар уланууда. Жыл башынан бери суу алдынан жалпы узундугу 27 000 ашык эски тор жана 1 тоннадай аргандай таштанды чыгарылган. Кызматкерлер 24 май күнү суу алдынан дагы 500 метрдей эски торду жээкке чыгарды. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
3: Соңку 3-4 жылдан бери ысык көлдүн түбү синтетикалык торлордон жана таштандылардан тазаланып бүтө элек. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 2023 жылы кыргыз берметин торлордон тазалоо, таштандылардан арылтуу жана коргоо боюнча жарлык чыгарган. Ошол күндөн тартып экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары жана экологиялык туристтик милиция ысык көл акваториясында күн сайын рейдтик иш-чараларды жүргүзөт. Күн сайын миңдеген метр тор ар кандай таштандыларды суу түбүнөн чыгарып жатышат. 24 майда кезектеги рейдтик иш-чара ысык көл районунун Өрүктүү жана Жаркынбай айыл аймактарында жүрүп 500 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор чыгарылды. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Азамат Бокешев маалымдады.
4: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын ысык көл регионалдык башкармалыгы тарабынан 2026 жылдын 24 майында ысык көл районунун Өрүктүү Жаркынбай айыл аймактарынан ысык көл акваториясына мыйзамсыз браконьерлер тарабынан салынган 500 метр эски Кытай синтетикалык торлору табылып, жеринде жыйнап чогултулуп, ысык көл акваториясынан чыгарылып, тиешелүү тартипте жок кылуу үчүн ысык көл регионалдык башкармалыгынын кеңсесине алынып келинди. Бүгүнкү күндө мындай рейдтик иш-чаралар экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын ысык көл регионалдык башкармалыгы тарабынан ысык көл областынын аймагында тынымсыз жүргүзүлүүдө. Иш-чаралар бүгүнкү күн дагы ысык көл областынын, ысык көл районунун жана ошондой эле Жетөгүз районунун аймактарында рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп жаткандыгын билдиребиз.
3: Дүйнө эли суктанган ысык көл сыртынан кооз, таза көрүнгөнү менен суунун түбү акыр чикир таштандыга жана эски торлорго толуп кеткен. Азамат Бокешев билдиргендей, 2025 жылы суу алдынан жалпы узундугу 40 000 метрдей балык уулоочу эски торлор чыгарылса, үстүбүздөгү жылдын май айына карата 27 100 метр торлор жана 1 тоннадай таштанды жок кылынган.
4: 2026 жылдын жыл башынан бери ушу ысык көл акваториясынан браконьерлер тарабынан салынган синтетикалык торлор 27 100 метр торлор чогултулуп алынды. Андан сырткары 760 кг ар кандай катуу тирчилик таштандылар чыгарылган суунун ичинен. Кошумчалай кетчү нерсе, 2026 жыл башынан бери ушул балык корлоруна зыян келтирген же болбосо балык уулоо эрежелерин толук сактабаган 11 факты катталып 11 жарымга административдик штрафтар салынган. Анын суммасы 62 500 сом түздү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 224 токтомунун негизинде атайын такса бар. Ар бир балык түрлөрүнө бекитилген ошол таксанын негизинде 481 336 сом доо коюлду.
3: Эски торлордон арылтуу, суу түбүнөн таштандыларды чыгаруу ысык көл акваториясында эле эмес, өлкө аймагындагы башка көлдөрдө, сууларда жана суу сактагычтарда дагы кызуу жүрүүдө. Муну менен катар эле браконьерлердин аракеттерине каршы күрөш уланууда, дейт экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу.
5: Жалпы жөнүнөн өлкөбүздө бардык сулардан тонналаган таштанды жана 55 400 метр сууларды муунткан торлор бүгүнкү күндө чыгарылды. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору күнү түнү рейдке чыгып, жаратылышка каршы жасалып жаткан экологиялык кылмыштарга каршы күрөштү улантууда. айтууда 2026 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин суулардын түйүнөн чыгарылган торлордун узундуктары төмөндөгүчө. Тоо суу сактагычынан 26400 метр тор чыгарылды. Орто токой суу сактагычынан 500 метр тор, Соң көлдөн 300 метр, Киров суу сактагычынан 1500 метр тор жана 300 килограмм таштанды бүгүнкү күндө чыгарылды. 2026 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин инспекторлор тарабынан 55400

0: метр эски синтетикалык тор 1100 килограмм таштанды суу түйүнөн чыгарылды.
1: Белгилей кетсек, Ысык Көл акваториясында жана башка көлдөрдө, сууларда жана суу сактагычтарда мыйзамсыз көрүнүштөрдү алдын алуу жаатындагы рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары, экология милициясынын жана экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери биргеликте тынымсыз көз салат. Максаты өлкө башчысынын жарлыгын ишке ашыруу, көлдүн экосистемасын сактоо, балык ресурстарын коргоо жана браконьерликти алдын алуу болуп саналат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды курчап турган чөйрөгө аяр мамиле жасоого жана жаратылышты коргоо мыйзамдарын так сактоого чакырат. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
2: Бир өздү улантабыз. Бирикен Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарбасы уюмунун колдоосу менен жүргүзүлгөн тоолуу аймактардын аялуулугун жана алардын климаттын өзгөрүшүнө адаптациясын иликтөө аяктады. Бишкекте өткөн тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун семинарында катышуучулар тарабынан Афганистан, Кыргызстан, Черногория жана Пакистан өлкөлөрү боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары тааныштырылып, тоолуу аймактардын климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатуу боюнча кийинки кадамдар талкууланды. Иш чарага Аварчыбыз Улмас Каюмова катышып келген алдыда кенен угалы.
3: Жолугушуунун максаты тоолуу аймактардын аялуулугун баалоонун жыйынтыктарын климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу боюнча практикалык кадамдарга айландыруу болду. Тоо экосистемалары жана аларда жашаган жамааттар климаттын өзгөрүшүнө эң аялуу болгондуктан аны азайтуу аталган долбоордун негизги приоритети жана негизги көйгөйү болуп саналат. Долбоордун алкагында изилдөөгө Кыргызстан боюнча Нарын облусунун Атбашы району пилоттук аймак катары алынып, анын натыйжасында суунун жетишсиздиги менен топурактын сапатынын төмөндөшү аныкталган. Бул тууралуу президенттин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемиялова билдирди.
4: Тоолуу региондордогу жаратылыш ресурстарды туруктуу башкаруу боюнча проекттин бүгүн натыйжасын, анализдерин презентация кылып көрсөтүп жатышат. Бул проект бир нече жылы Италиянын өкмөтүнүн колдоосу менен башталган. Кыргызстан гана эмес, Пакистан, Афганистан, Албания, Монтенегрода жүрүп жаткан проект ошол тоолуу региондордогу климаттын өзгөрүшүн таасири боюнча Кыргызстанда Атбашы регион тандалып, ошол региондо суу маселе боюнча атайын изилдөө жүрүптүр. Натыйжасын эксперттер презентация кылып көрсөтүп жатышат. Биринчиден суу жетишпестик да. Анан экинчи маселе ошол жердин деградациясы. Ушул анализден кийин биз өнөктөштөр менен иштеп, дагы проекттерди алып келип, ошол суу маселе боюнча карашыбыз керек.
3: Адистердин айтымында аталган долбоор улуттук жана жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз кызматташууда жергиликтүү шарттарга ылайыкташтырылган чечимдерди аныктоого жана тоолуу аймактарды далилдерге негизделген пландаштырууда координацияны бекемдөөгө көмөк көрсөттү. Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча улуттук платформанын жетекчиси Алмабек Айдакиев аймактагы изилдөө иштеринин жүрүшүнө токтолду.
5: Ар бир айыл өкмөттө эл менен кезигип, ошол жерде ар кандай суроолорду берип, анкетирование жүргүзүп атканда ошо элдин өзүнүн пикирин дагы угушту да. Алар былтыр кар жааган жок, мал ооруду, биз оорудук, чөптүн кымбат болуп кеткен, малга тойттун жетишпегендиги дегендей сыяктуу жайлоодо суунун проблемасын айтышты. Анан канал керек, скважинарды восстанавливать этиш керек дегенде, ошо булардын институттары менен чогуу иштеп аткан эксперттер менен ошо бири бирине дал келди да. Ошондо мындай подход аябай ыңгайлуу болуп атат. Бизгечи проекттин жетекчиси айтып калды, муну деген Атбаш район бүткөндө ушул эле инструментти башка райондорго берсек, методиканы көбүрөөк изилдөөлөр болуп, биздин элге, экономикага жакшы пайда алып келген деп ойдо турабыз.
3: Тоо коомдору экосистемаларды коргоодо, жашоо каражаттарын камсыз кылууда жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялануга көмөктөшүүчү билимдерди жана тажрыйбаларды сактоодо өтө маанилүү роль ойнойт. Ошол эле учурда көптөгөн тоолуу аймактар суунун тартыштыгы, кургакчылык, инфраструктуранын эскириши, кызматтарга жана базарларга жетүүнүн чектелүүлүгү, айрым жерлерде корголуучу аймактардагы туризмдин күчөгөн басымы сыяктуу климаттык жана социалдык экономикалык көйгөйлөргө барган сайын көбүрөөк дуушар болууда. Ошондуктан климаттын өзгөрүшүндөгү маселе алар үчүн өзгөчө мааниге ээ экенин Тоо өнөктөштүгүнүн секретариатынын координатору Джорджио Груссу белгиледи.
6: Чындыгында тоолуу аймактар жана ал жердин тургундары климаттын өзгөрүшүнө көбүрөөк дуушар болушат. Алар инфраструктуранын бардык түрлөрүнө, анын ичинде сууга жана транспортко көз каранды. Ошондуктан климаттын өзгөрүшүндөгү маселе алар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Спутниктен тартылган сүрөттөргө жана жериндеги изилдөөлөргө байланыштуу бардык өлкөлөрдө пилоттук аймактар тандалып алынган. Булар Афганистан, Пакистан, Черногория жана Кыргызстан. Изилдөөнүн натыйжасында топурактын сапатынын төмөндөшү аныкталып, климаттын өзгөрүшү жергиликтүү халкка кандай таасир тийгизгенин көрсөттү.
3: Акыркы 4 жыл ичинде долбоор Афганистан, Кыргызстан, Черногория жана Пакистанга тоолуу аймактардын аялуулугун баалоо ыкмаларын иштеп чыгууда, маалыматтарды талдоо жана Кыргызстан, Черногория, Пакистандагы жергиликтүү кеңешүүлөр аркылуу практикалык ийгилүүчү чараларын аныктоодо колдоо көрсөткөн. 5 жылга белгиленген долбоордун жыйынтыктоочу иш-чарасы 4 өлкөнүн тажрыйбалары менен бөлүшө турган аянтчага айланганын Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Алек Гучкелдиев айтты.
7: Сегодня завершающее мероприятие решили провести в Бишкеке.
8: Бишкекте өткөн жыйынтыктоочу иш-чара 4 өлкөнүн тажрыйбалары менен бөлүшө турган аянтчага айланды. Черногориядан Афганистанга, албетте Кыргызстан менен Пакистанга чейин созулган бул долбоор тоолуу жамааттардын өзгөчөлүктөрүн жана климаттын өзгөрүшүнүн адамдардын жашоосуна тийгизген таасирин изилдөөгө багытталган.
7: Изменение климата влияет на жизнь людей.
3: Ошондой эле долбоор потенциалды өнүктүрүүнүн кеңири программасында камтыган. Бул программанын алкагында катышкан өлкөлөрдүн 21 мекемесинен 72 улуттук адис окуудан өткөн. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
2: Кадырман угарман, кечки Кыргызстан маалымат алуу программасынын 5-6га чейинки бөлүгү соңуна чыкты. Мындан аркы кечки Кыргызстандын негизги тема берүүсү улантат. Анда кесиптешим Мээрим Абдраманова дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон даярдык тууралуу маалымат берет. 5-6га чейинки бөлүктү Урмат Жээнбеков жана Бигайым Абдыкадырова алып бардык. Режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Саламатта калыңыздар.
9: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
10: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасына келип жеттик. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык. Кадырман угармандар, көчмөн цивилизациясынын мурасын дүйнөгө таанытып, улуттук спортту даңазалаган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары элдерди маданият, салт жана атаандаштык аркылуу биргеликте ири эл аралык аянтчы болуп калары да белгилүү. Бул оюндар көчмөн элдердин тарыхый баалуулуктарын сактоо менен катар улуттук спорттун өнүгүшүнө жаңы дем берип келет. Учурда кезектеги дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык иштери, спортчулардын даярдыгы, уюштуруу маселелери жана Кыргызстандын катышуучусу коомчулуктун көңүлү борборунда болуп жатат. Бүгүн бизде ал ушул маанилүү теманын алкагында даярдык иштери, улуттук спорттун бүгүнкү абалы жана алдыдагы пландар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Студиябыздын коногу болсо спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкери, СССРдин спорт чебери Алмаз Касенов. Алмаз Апышевич, саламатсызбы?
11: Саламатчылык.
10: Сунушубуз кабыл алып, атайын келгениңизге ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу угарман, биз менен болуңуз. 0502 39 21 90, ошондой эле фейсбуктагы баракчабыз адаттагыдай эле түз иштеп жатат. Сиз болсо суроо болсо дагы, ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнча дагы суроо жаралып жатса, чалыңыз, биз менен болуңуз. Биз болсо октурубуз баштайлы эле. Алмаз Апышевич, мынакей алгач дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кандай деңгээлде жүрүп жатат? Учурда мындай негизги басым кайсы багытка жасалып атат? Мындай кириш сөз баштап берсеңиз.
11: Эми мынакей көчмөндөр оюндары 6-жылы мындай өткөн атат. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Көчмөндөр оюндары бул азыр бүт дүйнөсүндө өзүнүн ордун тапкан оюндардын бири. Анан ошол себептен мынакей былтыр бизде ушул бизде өтөт деген чечим кабыл алынган болчу. Ошондон бери мына күзүндө биздин бюджетти аныктап тактап беришкен. Анан 100-ден ашык мамлекет, Кыргызстандын баягы секретариат бар биздечи, ошолор катчылык аркылуу 100-ден 100 мамлекетке чакырууларды жибергенбиз. Эми азыр ошо чакыруулардын жоопторун азыр күтүп атабыз. Азыркы убакта кээ бир баягы көп федерациялар дагы ушу аракет кылып, ар бир федерация өздөрүнүн баягы кайсы мамлекет менен байланышы бар, алар иштеп атат, секретариат иштеп атат, биз тараптан дагы, биздин дирекция тарабынан дагы иштер болуп атат. Азыр негизги даярдыктарды ушул биякта эмне кылып атабыз да, ошол өтө турган жерлерде эмне керек, кандай инвентарь керек, калыстар кандай болуш керек, биздин спортсмендин курама командасы кандай болуш керек, ар бир спорттун түрү боюнча жалпысынан ошо тандоо оюндары бүтүп калды Кыргызстандын баягы курама командалары. Аныкталып атат. Бул оюндарда 43 спорттун түрү боюнча болот. Биякта башка биздин кыргыз эле элинин спорттук улуттук түрлөрү эмес, башка элдердин дагы спорттук түрлөрү көп кирип атат. Мынакей өзгөчө ошо күрөштүн түрлөрүнөн 14 спорттун түрү кирип атат. 15-чи болуп жанагы улуу көчмөндөр оюндары болгон атат. Ошол мынакей оюндарда күрөштүн түрлөрү ошол эле биздин баягы кошуна элдер, казак, орус, тажик, өзбек, түркмөндөр, турктордуку, азербайжандардыкы, япондордуку, монголдордуку ушундай күрөштүн түрлөрү да кирип атат. Андан тышкары мынакей ат чабыштардын ар кандай түрү, 5 түрү кирип атат. Салбурун кирип атат, тогуз коргол баягы интеллектуалдык оюндарыбыз кирип атат. Булака тогуз коргол, тогуз кумалак деп экөө казак менен кыргыздын оюну окшош эле, бирок аттарда бир аз өзгөчөлүгү бар. Андан тышкары түрктөрдүн мангала жана Африка элдеринин овари деген оюндары болушу, жалпысынан спорттун 43 түрүнөн ушу көчмөндөр оюндары өткөн атат да. Өткөн оюндарда 18-нчы жылы бир Кыргызстанда болгондо спорттун 34 түрүнөн болду эле, эми болсо мынакей 43 түрүнөн өткөргөн атабыз. Азыркы учурда ушу спорт өзүнүн ишин, даярдыктарды өткөрүп атат. Маданият тарабы дагы өз тарабынан өзүнүн баягы жалпы иштерин алып барып атат. Эң негизги ачылыш жабылыш азимдерин ушу Алтынбек Максутов башкы режиссер болуп ошол даярдап атат. Азыр менин оюмча ушу Маданият министрлиги менен спорт агенттиги бирдикте, ошо спорт агенттигинин ичинен ушу биздин улуттук спорт оюндуру баягы түрлөрү боюнча дирекция тарабынан ушу 6-нчы бүткүл дүйнөлүк оюндарга даярдоо иштери болуп жатат.
12: Мамлекет башчы дагы өзү даярдык иштеринен таанышып келди.
11: Өзгөчө ушул биздин мамлекет башчыбыздын, биздин президентибиздин абдан бизге койгон баягы тапшырмасы, койгон баягы тапшырмалар ушул мындай ушундай баягы бүт дүйнөгө мындай уят болбогондой болушубуз керек болуп атат да. Анын үстүнө мынакей 31 августта ачылыш аземи болот көчмөндөр оюндарынынчы. Ошондой эле убакта баягы ШОС өтөт. Аякта 12 13 президенттин келиши күтүлүп атат. Бүткүл баягы дүйнөдөн ШОС мамлекеттеринин, андан тышкары башка премьер министрлер дагы көп баягы представительдер келип ошол көчмөндөр оюндарынын ачылышында бүт баары катышып берет. Ошон үчүн баягы президентибиз дагы мынакей жакында эле барып келди. Баягы бүт кандай иш болуп атат, эмне болуп аткарылып атат, кандай проблема бар, бүт баарын ушу көз салып ушу өзү карап жатат да.
12: Агай, сиз жакшы белгиледиңиз, мына уят болбой бүткүл дүйнө карап турат, баардыгы келе атат, мынакей конок болуп жана биздин жергиликтүү жарандарга мындай кандай айта турчу сөзүңүз бар баарыбызга, жалпы коомчулукка?
11: Эми кыргыз элиме баягы уже баарына билинип калды да, уже 6-нчы жолу өтүп атат көчмөндөр оюндары. 3 жолу бизде өткөн, андан кийин Туркияда болду, анан Астанада болду да. Ошондон бери элибиз баары күтүп атышат, качан көчмөндөр оюндары болот деп. Анан кийин мынакей бир эле мисал, азыр ушу көлдө болот да, ошол убакта баягы азыр ошол эл да барып көрсүн деп, кыргыз эли баардык ушу көрөрмандар келсин деп мына окуу жылындагы 15-сентябрга которуп койду да. Бул мектеп окуучулары дагы, студенттер дагы бүт баары сентябрдын 15-инде баштайт да. Оюндарда вот бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында баягы эл кеңири келип шашпай баягы 31 сентябрда балдарга, балдарды окууга даярдайбыз деп канча ата эне, баягы канча көрөрман келбей калат эле. Эми болсо мынакей кеңири шашпай келип ушу көчмөндөр оюндарын көрүп, ушу күткөн оюндарды көрүп, баарын баалап, баары баягы көрөрманды кылып, менин оюмча ушул оюндарды жакшы колдоп берет деген ойдобуз.
12: Анан мурда да баягы өтүп жүргөнүн эске алып, анализ жүргүзүп, анан кандай нерселерди баягы өзгөртүп атасыздарбы деген маселе да. Мисалы мурдагыдан өзүңүздөр кайрадан сабак алып, бир нерселерди өзүңүз мындай мүмкүн бир катасы болсо оңдоп, ушун жагынан кандай карап атасыздар?
11: Эми спортто мындай да, чоң оюндарды өтүп атканда албетте баягы өтүп кеткен оюндарда өзүнчө каталар да болот да. Кийинки оюндарда ошол катталарды оңдойюн дейсиң, бирок баягы мындай чоң иштерде майда барат да, катталарды кете берет экен да. Бирок ошол баягы биздин ката кетирген каталарыбызды баягы жойгонго, ошондойду болтурбаганга азыр аракет кылабыз. Эмнесинде мынакей азыр ушул оюндар боюнча калыстарды тактап бүттүк. Эмиши ар бир ошо спорттун түрү боюнча өзүнчө семинарды өткөрөбүз. Ушу калыстар ушул оюндарды жакшылап өткөрүп берсин деп. Эмнесинде оюндардын өтүшү, оюндардын сапаты баардыгы ушу калыстардан көз каранды да. Эмнесинде калыстар оюндарды бузуп жербеш үчүн жакшы так баягы калыстык кылса, менин оюмча оюндардын да көркү чыгат. Эч ким баягы эң баягы спорт принципи сакталып эң күчтүү дегендер ушул жактан утуп алышат да.
12: Абдан жакшы. Кадырман угармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз, фейсбуктагы баракчага жазыңыз. Адаттагыдай эле 0502 39 24 90 номер иштеп жатат. Биз болсо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык иштери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин мамлекет башчы дагы өзү барып жеринде көрүп баардык маселелерди таанышып келди. Биздин коногубуз болсо спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спорттун эмгек сиңирген кызматкери, СССРдин спорт чебери Алмаз Касенов агай келген. Сурооңуздар болсо бериңиздер, телефон чалыңыздар. Агай эне, мынакей жана балбандарыбыз, спортчуларыбыз азыр даярдыгы кандай болуп атат, машыгуу иштери кандай жүрүп атат жана көп түрүн айтып атпайсызбы? Ошол боюнча да мындай кыскача токтолуп кетсеңиз.
11: Эми азыр негизинен баягы башында айтып кетпедимби, тандоо оюндары болуп бүттү. Жана сөөк талкалоо деген мындай сындыруу деген оюн бар экен буряттардынчы. Ошолор дагы келип биякта ушул оюнду өткөргөн атышат. Анан ошолдон эле баягы биз командасын азырынча мындай тандап бүтө элекпиз. Эми ал тандап коюш жеңил эле, бирок ошол бир аз эрежесин тактап алып анан кийин ошо биз балдарыбызды тандап алалы деп атабыз. Эми бул дагы бул өзгөчө оюндар экен. Ушул буряттар алып келип ошону көрсөтөлү деп атат. Баягы сөөктү кантип талкалаш керекчи, баягы оңой эле талкалагандай көрүнөт, а бирок ага дагы өзүнүн шыгы керек экен да, ыгы керек экен. Ошон үчүн азыр ошолордун баягы эрежесин күтүп атабыз. Андан тышкары стронгмен деп коет да, баягы алыптардын таймашы болот да, баягы оордуктарды көтөрүшүп ошолор дагы азыр тандоо оюндарын өткөрүп мындай даярданып жатышат. Жакында алар дагы ушул курама командасын курап алар дагы даярдыкты түз башташат да. А мындай алганда баардык оюндарыбызда тандоо оюндары уже бүттү. Баардык ар бир команданын баягы спорттун түрүнөн балбандарды тактап, курама командадан баарын тактадык. Өзгөчө жана күрөштөрдү айтып кетпедимби, ошо ар бир спорттун түрү боюнча баарында ошолордун эрежеси менен биз бул жактан өзүбүздүн мыкты деген балбандарыбызды тандап алдык да. Эми алар ушу чет өлкөдөн баягы ошол спорттун түрүнөн келген коноктордо ошол түрдүн ээлерин кабыл алып, ошолор менен баягы күч сынашып, биздин балбандар дагы мыкты экенин көрсөтүүгө даярдык көрүп жатышат да.
12: Агай анан көбүнчө жана сөзүңүздүн башында белгилебедиңиз, калыстар тобун биз тандадык депчи. Негизги маселе дагы ушул жерде деп дагы баягы өзүңүз билесиз, буга чейинки учурларда дагы бир кандайдыр бир кичинекей нерсе кетип калса дагы бул чоң маселе да. Анан кантип тандадыңыздар, кимдер боло алды, ошол кимдер катыша алды деген маселе да, мындай критерийлериби же?
11: Эми бизде ар бир спорттун түрү боюнча өзүнчө федерациялар бар. Кээ бир спорт түрлөрүнүн федерациялары уже бекип калган, көптөн бери иштеп аткан федерациялар. Булар жанакы күрөштүн түрүнөн алсак, ошо алыш күрөшү, кыргыз күрөшү, самбо, казак күрөшү, ушулар баары уже өзүлөрүнүн эл аралык федерациялары бар. Анан берки өзбек туугандардын кураш деген эмеси бар. Анан кийин түркмөндөрдүкү, татарлардын күрөшү, баарынын эрежелери бар. Анан алардын калыстары да бар да. Ошон үчүн баягы эми баягы күрөштү калыстык кылган, мисалы үчүн кыргыз күрөштө калыстык кылган калыс башка спорттун түрүндө эле, баягы күрөштүн түрүндө эле жеңилээ алып кетет да. Эмнесинде булар уже көздөрү көнүп калган. Бир аз эле эрежесин карап тактап алса эле, анын үстүндө семинарды өткөрөбүз. Ошондо баягы эрежелер такталып үйрөнүшүп, менин оюмча эч кандай мындай кыйынчылык деле болбойт. Тогуз коргол, мангала аварий болсо, булар дагы дүйнөлүк чоң белдештерди өткөрүп турушат. Өзлөрүнүн олимпиадасы бар. Ал жакта дагы калыстар уже такшалган. Ат чабыштар, мисалы үчүн Аламан, Жорго, Кунан, Бышты деп коебуз. Анан кыскара аралыкка жатчабы, алыс аралыкка жатчабы, ошолорду дайыма мелдештерди өткөрүп жүрөт. Бул жактан дагы такшалган калыстар бар. Салбурун боюнча абдан көп мелдештер өтөт. Мындагы калыстар, такшалган калыстар бар да, мындай ар бир спорттун түрүндө өзүнүн баягы мыкты-мыкты деген калыстарын тандап, азыр ошолорду мисалы үчүн баягы ачылыш болуп атканда аларга кийим алып берип, аларды баягы парадка чыгарып, ушу элге көрсөтө алабыз аларды дагы.
12: Анан мынакей ошо дүйнө жүзү карай турган чоң ири иш-чара болгону турат. Анан материалдык базаңыздар, мисалы машыгууларга деле, даярданууга деле бир топ каражат кетет. Анан ушу материал жактан кандай болуп атасыздар? Өткөрүүгө мындай толук каралдыбы, кандай болуп жатты ушул жагы?
11: Карыз жагы бүт чечилген. Баягы мелдештер дагы, кийим кечесин дагы, мынакей азыр кийим кечелерде уже тендер өтүп, уже тандалып бүтүп калды. Анан ар бир спорт баягы өтө турган жерлердеги инвентарлар, баягы снарядтар бүт баары такталып атат. Анын баарын сатып берүүгө даярбыз. Алардын ар биринин өзүнүн баасы бар. Ар бир ушу тендер аркылуу баары ушу тандалгандан кийин аларды баарын сатып алабыз. Ар бир өтө турган жерди жакшылап даярдап бергенге баардык каражаттар мамлекет тарабынан бөлүнгөн.
12: Анан негизи мурдагы мисалы алтынчы азыркы көчмөндөр оюндары мурдагылардан кандай айырмаланат? Көрөрмандар дагы кандай жаңылыктарды күтсө болот?
11: Эми баягы негизинен баягы спорттуу ушундай оюндардын өтүшү мындай окшош эле болот. Баягы биринчиси кандай өтсө, экинчисилер ушу кийинкилерди ошондой өтүп кетет. Бирокисинин өзгөчөлүктөрү болуп турат да. Баягы биринчи оюндарды алсак, аякта спорттун 11 эле түрү болгон да. Оно кыргыздыкы, бирөө казактык күрөшү болуп, анда биринчи жолу өтүп атканга бир 19 мамлекет болгон. Анан 16-жылы бир аз баягы тажрыйба алып, биз дагы көбүрөөк чакырып, анда 63 мамлекет чакырып, алар баары келишкенде, анда спорттун 26 түрүнөн болгон да. 18-жылы мынакей айттым 34 түрү болду. Быйыл болсо мына 43 түрү болуп атат да. Бул өзгөчөлүктү ошо жаңы спорттун түрлөрүнүн кошулушу да. Анан кийин эми негизинен баягы көрөрмандар, ар бир спорттун өзүнүн көрөрмандары бар. Мисалы үчүн ат чабыштын өзүнүн көрөрмандары бар, көк бөрүнүн көрөрмандары бар. Көк бөрү мынакей казак туугандары менен тактап сүйлөшүп, биз көк бөрүгө, алар көк бар деп дагы ошону кошкула деп, ошо көк бөрү да көк барда өтөт да. Эки оюн. Бул кыргызча үчүн эң бир баягы намыстуу, эң чоң күчтүү оюндардын бири да. Ошон үчүн бул жакта элдин баары күтүшөт да. Жана мурун Советтер Союзунун убагында хоккейден СССР менен Канада ойногондо элдин баары күтчү да. Азыр болсо ошо көк бөрү көк бардан кыргыз менен казактын оюнун баары күтүшөт да. Эмнесигенде эң мыкты оюн, эң күчтүү оюнчулар ушул жактарда да. Анан кийин мындай кээде карап мындай таң каласың, эмне үчүн ушу ат үстүндө жүргөн көп эле элдер бар да. Бирок жанагы кыргыз менен казак жигиттерди баягы атка чапташып, ат менен баягы бир болуп калгандай болуп калышат да. Ушу эреңиштен дагы, ушу көк бөрүдөн дагы да, ат да жөнүндө баягы кирей менен чаптап койгондой болуп калышат да.
12: Ушу аты менен кошо эле түшүп кетчү.
11: Ошон үчүн бул эң баягы кыргыздын эң мындай элди тарткан, элдин намысын көтөргөн, элди кызыткан оюндардын бири да буларчы.
12: Абдан сонун. Анан агай, негизи жанагындай улуттук оюндарды мисалы эми жиликтеп баарын айтып бердиңиз, калыстар кантип тандалат айтып бердиңиз да, эми спортчуларды кантип тандап атасыздар? Анан аймактарды кантип карап атасыздар? Мисалы биздин спортчулар таланттуулардын баары эле аймактарда да көбүнчө дагычы, мындай ушул спортчулар тандоо иштери кандай жүрөт?
11: Эми бизде баягы тандап алганда спорттун түрлөрү бүт Кыргызстанда баягы өнүгөт да. Анан ар бир Кыргызстанда ушу тандоо оюндары болуп атканда, спорттун түрү болуп атканда бүт аймактан келишет, эң мыкты дегендер келишет. Анан ошолордун арасынан эң мыктыларды тандап алабыз да. Ошон үчүн биякта баягы элде ой кетпесин да, ушу бишкектиктер деле биякта ойнотуп атат дегенчи, андай эмес да. Ар бир спорт түрүнөн эми көбүнчө мындай ушу улуттук оюндарда 70-80% эле ошо аймактардан күчтүүлөрчү, ошолор ойношот да. Анан кийин баягы жанагындай айткандай ой болбош керек, Бишкектен деле командалар деп. Бишкекте эми кээ бир окуйт, ошо аймактан келишип, басып центр бар. Анан кийин бул жакка иштеп аткандар бар. Негизинен ушу баары ушу аймактан келгендер да. Ошон үчүн бул жактан баягындай ой болбош керек да. Баягы мындай чеги бар экен депчи. Бизде мындай чек жок да, баягы тандоо оюндарда Кыргызстандан ар бир спорттун түрү боюнча ошо федерациялар ушу чемпионаттарын, тандоо оюндарын өткөрүштү. Эң мыктымын, күчтүмүн дегендер келип, өздөрүнүн күчүн сынап, ар бир спорттун түрүнөн жанагындай мыктылар тандалып, курама команда түзүлүп бүттү.
12: Ушу аймактагы жаш жигиттер жөнүндө айтайын дегеним, анткени бир агай айтып берген да, ушу Россияда окуп жүргөндө Космонавтка тандаптыр да бүттү, ушу жөн эле башка тармак менен дечи. Кыргызстандан балга барган эки баланын ден соолугу аябай жакшы экен да, баштары деле айланбаптыр, бүт аппаратка салып көрүп туруп, космоско учурабыз деп экөө качып кутулган экен да. Анан биздин могу жаш жигиттердин аймактан өзгөчө өсүп келген балдардын баягы ден соолугу абдан жакшы болуп турбайбы, даярдык иштери. Ошон үчүн баягы аймактарды сурап атканым да ушундан болот да. Анан негизи баягы бүт баягы даярдык иштерин толук айтып бердиңиз окшойсуз. Эми өзүңүз көптөн бери ушул тармакта жүрөсүз, биздин улуттук оюндардын өнүгүүсү, деңгээли, аз абалы кандай болуп атат, ушул боюнча да ой бөлүшүп токтошсоң.
11: Эми бул баягы улуттук оюндарыбыз, эми это баягы айтылганда ушу Манастагы Көкөтайдын ашынан бери эле айтылып келатат да. Биз ошол биздин дирекция аркылуу убагында баягы Айкөл Манас оюндары деп да китеп бүт жазганбыз да, ошо Манастан ошол убактан бери жана Шабдандын ашына чейинки болгон оюндарды, баягы миңдеп жылкы сайылган баягы мелдештер, жанакы мисалы үчүн Манастагы Көкөтайдын ашында канча эл келип, канча киши олимпиада сыяктуу мелдеш өткөн да. Анан кийин жанакы өткөндө дагы айтам, мен дайыма эле айтып жүрөм, бир укмушту бар түрктөрдүн, түркиялык Түркмен Мехмет деген. Ошол кыргыздын улуттук оюндарын абдан көп мындай изилдеген. Анан кийин ошонун ичинен ушул Көкөтайдын ашын бөлүп ошону Италиядагы бир чоң симпозиумда, конференцияда ошол жакта ошону өзүнчө доклад кылып окуган да. Анан кийин ошону баягы бул кыргыздын оюну бул азыркы ушу олимпиаданын ушу башы ошо болгон деп баягы ошол жакта бүт айтып чыгып, анан кийин өзүнчө бир $10,000 ошондой байге утуп алган да. Эми ошондо ошол Европада, Италияда болгон жерден ошо кыргыздын ушундай комплекстүү ушундай олимпиада сыяктуу оюн өткөн деген ушундай эме чыгарган да. Анан кийин эми ошол кылымдардан бери эле баягы канча миң жылдан бери келатат. Эми Манас деле баягы таза убактысы жок да, так айтылган убактысы жок, бирок байкым кайсы убактарда ошо Манасыбыз болгон ошо эч ким билбейт да. Бул баягы өзүнчө эле баягы жашыруун сырдай да, аны чечмелеш керек да. Анан кийин андан бери мынакей Советтер Союзунун убагында баягы көп эле ойлойт, Советтер Союзунун убагында бүт оюндарды басмырлап жок кылган дегенчи, андай ой болбош керек. Эми ушундай Советтер Союзунун убагында дагы улуттук оюндар болуп турган. Баягы улуттук оюндар боюнча спартакиада деп койчу. Бирок мындай негизинен ушу мамлекет тарабынан мындай түз так көңүл бурулган, ушу Советтер Союзу тарагандан кийин баягы биздин мамлекетибиз деле көпкө чейин мындай үстүртөн карап туруп, анан кийин ушу 2012 жылы дирекция деп ачылды. Анда бир центр деп борбор деп ачканбыз, улуттук спортту өнүктүрүү борбору. Ошондо баягы спорттун ушу улуттук түрлөрү боюнча мындай так негизди иш ошондо кетти да. Баягы улуттук спорттун түрлөрүнөн ошо федерациялар ачылып, ар бир спорттун түрүнүн эрежелерин тактап, ар бир спорттун ушу чемпионаттарын өткөрүп, анан кийин 13-жылы биринчи жолу ошо Манас оюндары деп баягы мурунку Спартакиада деген сөздү алып салып, ушу улуттук ушу Манас оюндары деп ушу биринчи 13-жылы өткөргөнбүз да. Анан кийин эми эмки жылы дагы бир ушу Манас оюндарын жакшы бир шан шөкөт кылып өткөрөлү деп атабыз. Аны азыр өтө турган жерин нарында кылсак деп атабыз. Эми ошондо канча оюндар болду, баардык региондордо болуп, ушу нарында эч ушундай комплекстүү чоң оюндар болду элек да. Анан нарындын губернатору дагы колдоп атат, биздин дирекциядан дагы ушул ой кетип атат, ушу Манас оюндарын эмки жылы ушу нарында, нарында кайсы жерде өтөрүн дагы тактайбыз. Ошо чыныгы баягы Көкөтайдын ашында кылып өткөрүүгө даярдык көрөлдү атабыз да.
12: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. Биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин коногубуз болсо спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери Алмаз Касенов агай келген, толук маалымат берип жатат. Ошондо мисалы агай Кыргызстан бул жолку дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында мындай кандай максаттарды, негизги максаттарды ишке коюп атат? Жана ат оюндарындагы мындай айтып кеттиңиз, бирок сиз айткандай ат оюндары бизге өзгөчө таасир берет да. Ошол жөнүндө дагы мындай тереңирээк токтолуп кетсеңиз.
11: Эми албетте баягы ушу көчмөндөр оюндарында ат чалбаса анда кайдагы көчмөндөр оюндары дегендечи, кыргыз баягы ат адамды карат деп коет го. Анан кийин мынакей ат чабыш, бул чоң ат чабышта биз жана 25 километрдик аралыкта чабылган атат. Анан кунан чабыш болот ал жактанчы. Анан жорго, жоргонун чоң жорго болот. Чоң жоргодон кийин анан кийин быштысы болот. Ошол анан кийин жана кыска аралыкка баягы окто уйшкан аттар жарыша турган баягы эмелерди аралыкка чабылат да. Андан тышкары биз баягы 300 километрге чабалы деп атабыз да. Мындай 300 километрди мындай алганда 3 күн 4 күн чабылган атат. Бир күндө баягы 2 күн 50 километрден, анан 2 күн 100 километрден болуп 300 километр болот. Анан бул оюнду баягы ат чабыш бул кыргыздын баягы айтпадым көчө көкөтайдын ашында акуланын чыгышы да. Мындай 6 күн алып кетишкен баягы аттарды өргүтүп 6 күн жүрүш это канча километрге кетип калышат да. Андан кийин 2 күн чыгып келишкенде дейт да, жолдон өргүтүп баягы суутуп дегендей аттардычы, анан ушу ак кулаанын чыгышы бул ушу Кыргызстандагы ошол убактагы эң чоң намысты алып кирген ошол убактагы спорттун түрү болгон да. Ошон үчүн биз азыр мыкты-мыкты аттарды алганбыз. Эми бизге жарашыктуу казак туугандарыбыз да алардын да аттары мыкты да. Ошон үчүн кайсы жеринен кимеси чыгат баягы абдан мындай даярдык көрүнүп атат. Таптап атышат аттарын. Анан кийин жанагы жоргодон эле биз баягы биз кичине күчтүүрөөк кылабыз, бирок казактардын дагы жоргосу күчтүү да. Анан кийин көк бөрү оюн, көк бөрү деп атабыз. Ал да бул атка байланыштуу. Ушу көк бөрүнүн ойнолушу эле эмне деген керемет да, баягы аттардын баягы жигиттердин баягы аттардын баягы түртүшү, буйташы, это муну карап турсаң өзүнчө эле бир керемет да. Анан эреңиш деп коет. Бизде эреңиш дейбиз, казактар оодарышпак дейт. Анан кийин кыргыздар ушу казактар анан бир эл аралык федерация кылып ат үстүндө күрөш ошол жаңы федерация ойлоп табышты. Биякта где-то бир 10 ашык мамлекет ошо эреңишке келип ошол жактан күчтөрүн сынашышат да. Бул дагы баягы ат үстүндө болгон оюн болуп атат да. Анан кийин азыр тыйын эңме дийгизип атабыз да. Жаңы ошо тыйын эңме бул биздин жигиттер мына жакында эле эмеге барып келди, Түркістанга барып дүйнөнүн чемпионаты деп ал жака катышып биздин бир жигитибиз биринчи орунду алды, бир кызыбыз биринчи орунду алды да, 2 алтын медаль алып келдик, 2 күмүш медаль, анан кийин бир коло медаль алып келишти. Бул баягы биринчи жолу ушу биздин жигиттерибиз баягы атайын мындай буга чейин баягы эмеде эле көрсөтчүбүз да, баягы мындай көрсөтмө оюн деп эле баягы тыйын эң кирип, азыр болсо мынакей өзүнчө программага кирип эме кылып атат да. Баягы ат үстүндө биздин жигиттердин жаңы эле кандай күчү бар экенин, кандай шамдагай экенин көрсөтүп атат. Анан кийин жанакы биринчи орунду алган кызыбыз даже бир эме дисциплинада даже финалга чыгып кетти да, эркектер менен жарышып. Ошон үчүн баягы биздин кубанганыбыз биздин кыздар дагы аябай мыкты болуп атышат. Эми бирок чынын айтып кетиш керек, казак туугандарыбыз абдан катуу даярданып атат. Анан аякта ушу көптөн бери ушу мамлекет тарабынан абдан баягы көп мелдештерди өткөрүп ал жакта баягы уже күчтөрүнө кирип калыптыр да. Ошон үчүн биздин жигиттерибиз алар менен баягы кармашып ошол жактан баягы байге талашышыбыз керек да. Ат оюндары боюнча мындай ушундай эмелер бар, өзгөрүүлөр бар да. Анан өзгөрүү жана 300 километрге дегенибиз ошол дагы бир жаңылык болуп атат да быйыл.
12: Анан ошол жакта өтө турган жер жөнүндө да маалымат берсеңиз, шарттар кандай, спортчуларга ыңгайлуу, кандай болуп кеткен жерлер?
11: Эми баягы биринчи ушу кырчында жанагы оюндар өтөт, салбурун ошокто өтөт, таяк тартыш, ар бир эсинтип коет, анан алыптардын таймашы, стронгмен деп атпайбы, ошол доордо болот, томпой менен негизги оюн болот, анан абалак менен баягы көрсөтмө оюн, анан чүкөлөрдө көрсөтмө оюндар болот да. Анан кийин бери жакта ат майданында болсо ат чабыштар болот. Анан азыр ат майданынын жанына баягы көк бөрүгө ылайыктуу мындай коллизей сыяктуу ушундай көк бөрү оюн талаасын дагы жасап атышат да. Ошол жака менин оюмча оюндар бүткүчө үлгүрүш керек. Ошо бүтсө ошол жакта көк бөрү оюну да болот да. Анан кийин күрөштүн түрлөрү баада жана Газпромдун бир залыбыз бар. Ошол залда өткөн атабыз, бирок көпчүлүк кээ бирөө суранып атышат, бир ачык жерде өтсө жакшы болот депчи. Азыр ушу кырчында карап атабыз, бирок пока азырынча ошо ылайыктуу болбой атат. Ал жакшы ушу күрөштүн түрлөрүн өткөргөнгө, жемишиңинде баягы ал кичине жабыраак болуш керек да, бир үстү хотя бы үстү баягы чатыр сыяктуу жаап, жаан баягы эме ковер кремдерибизди баягы суу каптап кетпеш керек да. Анан ошол азыр бүгүн жана маданият министрлигинде азыр жана Алтынбек Максутов эң башкы режиссер да, ошолор менен азыр биздин директорубуз Улук Өмүрбеков ошолор эме алып атышат. Азыр кайсы кандай өтүш керек, ошо сценарийди бир сыяк тактап атышат. Алар менен дагы кырчында кээ бирөөнө кырчынга эле бир өткөрүп берсеңер деп атат. Азыр ошону дагы ойлонуп көрөбүз дагы, бирок негизинен спорт боюнча уже өтө турган жерлерибиз такталып калган да. Анан кийин эми дагы 3 ай бар, ушу 3 айдын ичинде балким бир аз кээ бирөөнү өзгөртүшүбүз мүмкүн, бирок негизинен өтө турган жерлер уже такталган да.
12: А негизи башка өлкөлөрдөн дейбиз, мындай сунуштар жөнүндө кандай сунуштар болуп атат, даярдануу иштеринде кандай өткөрүүдө?
11: Эми башка өлкөлөр эми бул баягы спорттун принциби да, чакырган жерге келишет, ошол биз ошол жактын эрежеси менен ошол жактарда катышып эме кылышат. Анан мындай суранган баягы спорттун түрлөрүн баарын киргизип бердик. Ошон үчүн баягы уже кээ бир эме спорттун түрлөрү дагы мындай көрсөтмө кылып көрсөтүп берген деген да спорттун түрлөрү бар. Алар азыр секретариат аркылуу такталып атат. Аякта дагы спорттун көп оюндары бар, бирок алар негизги программага кирбейт, бирок ошол жакта өзлөрүн бүт мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтө турган ушу биздин талап болуп атат да.
12: Алмаз Апышевич, мынакей жана айттыңыз го, жаңы оюндардын түрүн сунушталгандарын да киргизгенге аракет кылып атабыз, баарына шарт түзгөнгөчү. Анан ошол жерде дагы бир мындай калыс тартуу иш жүргүзүүдө же бир түшүнбөстүк болуп калбаш үчүн мындай тартиптери, талаптары да кошо так иштелип атабы?
11: Эми ар бир спорттун өзүнүн эрежеси бар. Анан жана калыстар ушу эрежени эле так аткарып ошол жакта так өткөрүп берсе эле чыр чатак болбойт да. Анан баягы эрежеси жок, анан калыстар туура эмес калыстык кылып койсо ошол жактан чыр бир башталат да. Ошон үчүн баягы чыр болбош үчүн, чыр кылбаш үчүн жанагы калыстарды ошо атайын даярдап атабыз да. Эми алар эми баары тажрыйбалуу калыстар, баягы бүгүн эле келип эле аны кое койгон андай бизде ой жок. Биз баягы эң такшалгандарды чакырып, азыр ошолорду курамын түзүп, ошолор мелдештердин баарын өткөрүп беришет да. Ошон үчүн эң жогорку биздин талабыбыз баягы калыстарга баягы таза так өткөрүп бериш да. Ошон үчүн баягы биз менин оюмча оюндарды жакшы деңгээлде өткөрөбүз деген мындай жакшы үмүтүбүз бар да.
12: Анан эми бул мындай кененирээк суроо да, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары биздин Кыргызстан үчүн, Кыргызстан маданияты же жалпы өлкөбүз үчүн мунун маани, маңызын ар ким ар кандай түшүнөт, бирок сиз ошону мындай тактап айтып кетсеңиз.
11: Эми мындай да, азыркы заманда мисалы үчүн көп элдер мамлекет жок, көп элдер тилдерин жоготуп атат, кээ бирөө мамлекетин жоготуп коюшу мүмкүн болуп атат да. Анан кийин ушул глобализация болгон учурда баардыгы эле дүйнөсү бир башкача бир нукка түшүп калган да. Бирок ар бир элдин өзүнүн баягы ичинде болобу, эмесе болобу, кандай десем да, баягы ар бир өзүнүн баягы улуттук ойундарын сактап калганга аракет кылат экен да. Анан кийин менин оюмча ушу биздин көчмөндөр оюндарыбыз ушу ар бир элдин ким экенин, кандай оюндары бар экенин, кандай каада салты бар экенин көрсөткөнгө ушу ошон үчүн суранып көпчүлүк спорт түрүн киргизишти да. Эми биздин кыргыз элибиз үчүн бул дагы бир чоң баягы бизде жана көкөтайдын ашты деп атпаймынбы, ошондон баштап канча деген мелде чоң белдештер, канча чоң жарыштар болуп келген. Мындай карап көрсөк кичинекей элбиз, а бирок биздин спорттун түрү, улуттук спорттун түрү абдан көп да. Бул программага кирген спорттун түрлөрүнөн башка дагы канча спорттун түрү бар да. Ошон үчүн бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарды кыргыздардын баягы көчмөн элдеринин арасынан ал эмес башка бүт дүйнөсүндө элдерден кем эмес, көпчүлүгүн мыкты баягы өзүнүн баягы каада салтын миңдеген жылдап келаткан каада салтын сактап калган элдердин бири болобуз да. Ошон үчүн биздин эң максатыбыз ушу ушул оюндар аркылуу Кыргызстанды дагы дүйнөгө көрсөтүш керек да. Баягы мисал келтирсек, биринчи көчмөндөр оюндарында оюн бүткөндөн кийин ушу канча туристтер келе баштады Кыргызстангачы. Анан кийин мындай баягы эсептеп келгенде бир 200 миллиондон ашык бүт дүйнөсүндө эл көрүптүр да. Мамлекеттер канча экенин баягы айтылган эмес, бирок баягы эмеге чыккан, байланышка чыгып эметкен 200 миллиондой киши болгон экен да. Экинчи орунда оюндар да уже миллиарддан ашып кетиптир да. Ошол оюндарды бүт ушу дүйнөсүнүн көргөнү да. Ошон үчүн бул оюндар ушу ар бир элди таанытат экен да. Ошо ар бир элдин ушундай эл бар экен, ушундай оюндар бар экен деп таанытат. Баягы Испанияда Калида деп коет, ошол оюн бар, жана букка менен сүрүштүрүп айтат го, ал ошол оюн аркылуу испандар бүт дүйнөгө таанылат да. Мисалы үчүн анан кийин радио деп коет, аякта американецтер баягы букага минип баягы секиртип ошого канча мүнөт, канча секунд туруш керек, ошону эме кылышат. Анан жанакы ар бир эл өзүнүн баягы азыр олимпиада түрлөрүнүн оюндары деп атпайбызбы, олимпиадалык эмес түрлөр да бар. Олимпиадалык түрлөр дагы ар бир спорттун түрү бир элден чыккан да. Анан ошолор баягы олимпиадага мына киргизип ошол бул ар бир мисалы үчүн спорттун түрүн билишет да. Бул спорт кайсы элдик экенинчи. Мисалы үчүн дзюдону айтып атпайбызбы, дзюдо япондуктар кандай аракет кылышып, канча деген каражатты жумшап атышып мынакей олимпиада оюндарына киргизди. Дзюдону элдин баары ушу бул япондун элинин күрөшү деп билишет да. Анан сумо, азыр бизге сумо да кирет да, ошо япондордун. Сумону дагы канча деген мамлекеттер көрүшөт да. Сумо мына бул көчмөндөр оюндарындагы ошо сумону азыр өткөрөбүз.
12: Абдан жакшы, рахмат сизге атайын убактыңызды бөлүп келип, мына кене маалымат бердиңиз. Ишиңиздерге ийгиликтүү болуп, жакшы даярдандыңыздар, келип туруңуз. Урматтуу угармандар, бизди дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык жөнүндө кеп кылдык. Биздин коногубуз спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спорттун эмгек сиңирген кызматкери, СССРдин спорт чебери Алмаз Касенов болду. Биз менен бирге болуңуздар.
9: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол, улуулукту туу туткан жол. Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-нчи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор, кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
13: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
9: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
13: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
9: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо келечекти сактоо.
10: Кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын улантабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, Facebook-тагы баракчага кесиптеш Мурман Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, жакшы жаңылык менен бөлүшөбүз. Кыргызстанда спутниктик интернет расмий түрдө иштей баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев спутниктик интернеттин пилоттук долбоорун ишке киргизип, өлкөдөгү биринчи бийик тоолуу мектеп Starlink тармагы кошулду. Эске сала кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Вашингтонго жасаган иш сапарында ушу аталган компаниянын өкүлдөрү менен жолугушкан, баарыбыз күбө болгонбуз. Анан Кыргызстанда спутниктик интернетти ишке киргизүүнүн соңку этаптарын талкуулаган болчу. Бүгүн болсо бул сүйлөшүүлөр өз жемишин берип жатат. Өзүңүздөр байкагандай эле Ысык Көл областында эңилчек айылына спутник интернети кирди. Кадырман угармандар, биз ушул спутник интернет кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат, ал аймактарды өнүктүрүүгө, билим берүү системасына жана байланыш инфраструктурабызга кандай таасирин берет, бүгүнкү ушул маанилүү теманын айланасында кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу болсо Акнет улуттук байланыш операторунун региондорду өнүктүрүү дирекциясынын директору Толкунай Талайбекова. Толкунай Талайбековна, саламатсызбы?
14: Саламатсыздар.
10: Убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз 0502 392090 номуру, Facebook дагы баракчада иштеп жатат. Кадырман угармандар, белгилей кетейин, мынакей биздин кесиптешибиз, ушул Ысык Көлдөгү кесиптешибиз Гүлбарчын Молдоева дагы атайын ушу эңилчекке барып күбө болгон. Ушул мектеп директору Бактыбек Майлибаев дагы сөзгө тарткан. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн бирге угалы, анан маегибизди баштайбыз.
14: Эңилчек айылы Ысык Көлдөгү шарты катаал, бийик тоолуу алыскы аймактарынын бири болуп саналат. Бул аймакка жетүү үчүн 150 чакырымды басып өтүү керек. Ошондой эле 4000 метр бийиктикке жакын жеткен бийик ашуудан дагы өтүүгө туура келет. Бул аймакта буга чейин интернет жана байланыш начар болгондуктан жергиликтүүлөр бир топ эле түйшүк тартып келишкен. Себеби байланыш жок болуп калган учурда айылдыктар дээрлик сырткы дүйнөдөн байланышсыз калган учурлар көп болгонун айтышууда. Мына ушул санариптештирүү доорунда дагы интернеттин жоктугунан ушул айылдык мектепте эмгектенген мугалимдер дагы көп кыйынчылыктарга дуушар болуптур. Себеби мугалимдерге ушул жылдын башынан 7 ноутбук берилгени менен алар деле иштетилбей, балдарга сапаттуу билим берилбей келген дейт. Бүгүн мына ушул мектепке сапаттуу билим берүүдө, ошол эле мугалимдерге шарт түзүүдө Starlink спутник интернети туташтырылды. Бул иш чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өзү катышып, мектеп жааматы менен ошондой эле окуучулар менен баарлашып, аларга 5 жаңы компьютер белеке берди.
15: Желе интернет желеси коюлуп, буюрса биз жалпы ааламдын интернет желесине кирген турабыз. Бул бүгүнбизге кубанычтуу окуя болуп турат. Буюрса биздин балдарыбыз өз алдынча дагы бардык заманбап платформаларды пайдаланып мыкты билим алат. Ушул биздин жетекчилерибиздин агартуу министрлигинде буга чейин берилген компьютерлердин алтын казык программасы боюнчагы ноутбуктарын иштетип жатканбыз, бирок чектелүү болчу да интернетибиз. Мындан ары буюрса интернетке толук кандуу кошулуп, мугалимдер өзүн сапаттуу билим бергенге жана балдар дагы сапаттуу билим алганга мүмкүндүк алышты.
14: Айта кетсек, Эңилчек айылында азыркы тапта 33 түтүн эл жашайт, мектепте болсо 7 мугалим эмгектенет, ошондой эле 26 бала билим алат. 26 окуучунун ичинен 17 башталгыч мектептерде билим алса, ал эми 9 5-нчи класстан 8-нчи класска чейин билим алышат экен. Биз айта кетели, бул айылда өз кезинде союз мезгилинде кең байлыкты иштеткен ири комбинаттар менен белгилүү болгон аймак катары саналчу. Союз урагандан кийин бул жердеги элдердин баары көчүп кетип, аз гана калкы менен калган болчу. Азыркы этапта эми бул аймакка кайрадан жаштар тартылып жатканы дагы айтылууда. Ал үчүн ээнсиз, кароосуз калган үйлөр жасалып, социалдык батир катары берилип жатыптыр.
10: Кадырман угармандар, кесиптешим Гүлбарчын Молдоева жеринен бизге маалымат берди. Мынакей Эңилчек айылынын мектеп директоруна Бактыбек Майлбаев менен дагы кенен маектешип маалыматын берди. Азчылыгыз билдирип, биз уктуруубузду уланталы Толкунай Талайбековна, мынакей тарыхый күн деп белгилесек болот. Мына айылдан башталат ааламга жол. Эми кириш сөз катары бул зарылчылык, бул кандай нерсе? Биздин угармандарга жөнөкөй түшүндүрүп берсеңиз.
16: Саламатсыздарбы, дагы бир жолу студияңыздарга келгениме абдан кубанычтамын. Негизинен бул сүйлөшүүлөр бизде 4 жыл мурун башталган. Сүйлөшүүлөр болсо мындай жөн гана долбоор катары эле ошо мындай Starlink компаниясы, SpaceX компаниясы Кыргызстанга киребиз деген долбоор эле гана болчу. Бирок ушул 2025 жылда бизге ошо SpaceX'нин негизги өкүлдөрү келди. Кыргызстан рыногуна кирген жатабыз, бул демилгеге биз даярбыз деген белгилешти. Албетте ошол эле жылы, ошо октябрь айында жаңылбасам, негизги даярдыктар башталып, ошол спутник системаларын кандай киргизебиз, кайсы процесс жүргүзүлөт деген суроолор пайда болуп, анан ошол октябрь айында 2025 жылы биздин президентибиздин жарлыгы менен бул компаниянын жанагы телекоммуникациялык тармактары катары колдонуу үчүн ошонун ичинде эле бул интернет жеткиликтүү эмес, байланыш жеткиликтүү эмес айыл аймактарына дагы байланышты түзүп берүү боюнча жарлыгы чыгып, ушул менен негизги долбоор башталды десек болот. Негизинен бул ушул 2025 жылдын тактап айтсам 5 октябрынан ушу 2026 жылдын 5 октябрына чейинки пландалган долбоор. SpaceX компаниясы ушу дароо эле бизге макулдугун берип, ушул өзүнүн демилгесин биз ишке ашырган жатабыз. Starlink компаниясынын пилоттук режиминде запуск кылганга даяр экенин билдирди. Ошондон баштап эле биз 2026 жылы, ушул жылдын башынан баштап эле негизги даярдыктарды көрүп, анан бул мындай жөнөкөй процесс эмес да, техникалык жактан бул өтө мындай бир катаал иш болду деп деле айтсам болот. Бирок ошого карабастан Элкат компаниясынын техникалык адистери, жалпысынан Элкат компаниясынын башкы командасы, ошо биздин генералдык директор менен биргеликте SpaceX компаниясы менен чогуу ушу бир чоң бир иш жүргүздүк деп айтсак болот. Себеби бул Кыргыз Республикасы үчүн маалыматтык жактан дагы, ошондой эле улуттук коопсуздук жактан дагы негизги аспаптары бар. Анан SpaceX компаниясында өзүнүн стандарттары бар. Ошого туура келип, ошол ишти туура жүргүзгөнгө дагы бир нече убакыт кетти. Бирок ушул иштин баары бир 4 айдын ичинде бүттү. Бул өтө мындай кандай десем кыска мөөнөт. Техникалык жактан бул өтө кыска мөөнөт. Себеби эки компания интеграция болуш үчүн бул негизинен ушул бир 6 айдан баштап 1 жылга чейин созула турчу иш болчу да. Бирок буюрса жакшы, биздин ушу адистерибиз туура иштеп, биргеликте иштеп иш аягына чыкты. Анан кызматташтыктын алкагында негизинен SpaceX компаниясы биздин кыргыз интернет трафикти өзүнүн спутниктерине кошуусу да зарыл болчу. Эң мындай оор учуру ошол болду деп айтсам болот. Ошондой эле биз өзүбүздүн каналдарыбызды уюштуруп, ошо менен биргеликте бизде дата центр деген бар, дата борборду модернизациялоо керек болчу. Себеби буга чейин болгон дата центр болсо мындай бүгүнкү күндөгү шарттарга жооп берген эмес да. Ошондон чыгып ошо модернизациясы дагы жакшы ишке ашты деп айтсам болот. Ушул жаз айынын башында эле модернизациясы башталып, ушул тез эле мөөнөттө бүттү ал нерсе дагы. Анан ушул жылдын май айынын аягында ушу биздин Элкат компаниясынын негизги адистери ушу керектүү үчүн жабдуулары бардыгына тең даяр, тесттик режимге өткөнгө дагы даяр. Ошону бир пилоттук режимде биз ишке ашыруу экенибиз дагы белгиленди. Анан өзүңүздөр билгендей ушу биздин министрлер комитетинин төрагасы бүгүн биринчи видео звонок кылды Элчек айына. Мен ойлойм, бул Кыргызстан үчүн мындай бир чоң тарыхый окуя болуп саналат. Анан негизинен эмне деп айтып кетким келет, өлкөгө кандай мүмкүнчүлүктөрү түзүп берет, кандай мындай бүгүнкү тил менен айтканда кандай плюстары бар деп айтсак, бул албетте алыскы аймактарга интернет берүү, жеке эле интернет эмес, ушул негизги байланышты түзүп берүү. Себеби алыскы аймактарда жайгашкан биздин жарандарыбыз көп учурларда бизнести жүргүзөйүн десе интернет жок болуп калат, же балким кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү ошол эле могул санариптештирүү, кандай десем, санариптештирүү эмне деп коет эле, ошо кылымдын ичинде биз кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз деген суроолор ушул нерсе менен жок болду. Себеби бүгүнкү күндө ар бир биздин жараныбыз интернет байланышына, ошондой эле уюлдук байланыштарга дагы мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Социалдык жактан бул тоолуу аймактарда балким ооруканалар, балким

0: себеби бул дүйнөлүк компания. Албетте өз аты бар, аты дагы чоң. Анан биздин буюрса ушул жеке эле Кыргызстанда эмес, ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде Кыргыз Республикасынан мындай жакшы шарттарды түзүп берип, ошондой эле Кыргызстанды балким санариптик хабка айланганга дагы мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бүгүн эртең менен баштап суроолор келип жатат. Starlink'ке кандай кошулсак болот, кантип байланышсак болот, кантип биз алсак болот деген. Бул жөндө кетким келет мен, анан атайын эмесин чыдап коём ссылкасын. Ошол аркылуу сатып алып же байланышып, албетте өзүнүн каттоосу жүргүзүлөт сайтта, анан керектүү нерсесин ала алышса болот.
1: Толкун айта калай бекем, мына силердин команданы куттуктайбыз. Анткени айтып отурсаңыз, канчалаган мүмкүнчүлүктөргө жол ачылып, канча шарт түзүлөт экен, анан ал компаниянын келиши эле биздин өзүбүздүн инвестициялык климатыбызга өзүнчө бир мындай даражалуу компания экен. Анан айтсаңыз, биздин мисалы мамлекет башчы аймактардагы алыскы ушундай калып калган айылдар, кол жетпей жаткан жактар, мисалы Зардалын эле айталы, кандай шарттар түзүлдү, анан силерге мамлекет башчы тарабынан дагы кандай тапшырмалар алдыңыздарга коюлуп атат? Бул эми иштин башталышы болуп атпайбы?
0: Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Элкат компаниясы бул мамлекеттик компания. Бүгүнкү күндө Элкат компаниясы монополист деп эсептелет. Себеби баардык ушу Кыргызстан территориясына кирип жаткан интернет бул Элкат компаниясы аркылуу. Ошондой эле Элкаттын алдында Акнет улуттук байланыш оператору бар бүгүнкү күндө. Бул уже мындай локалдык деңгээлде деп айтсам болот да. Анан албетте эгер мисалы үчүн биз интернетти чоюп барып ала албасак, ошо алыскы региондорго биз Starlink аркылуу интернет бере алабыз. Бунун баардыгын мындай жыйынтыктаганда, бүгүн биз баардыгыбыз эле айтып атпайбызбы, санарип Кыргызстан негизинен эле баардыгы санариптештирилип келип жатат. Ошого байланыштуу бүгүн ар бир жаран, ар бир мекеме интернет аркылуу иштерин жүргүзүп, интернет аркылуу бизнес жасап, интернет аркылуу өзүнүн шарттарын оңдоого дагы мүмкүнчүлүктөрү түзүлдү. Мен ойлойм, бүгүн бул абдан жакшы көрүнүш. Себеби негизинен эле Борбор Азияны алганда, негизи эле Азиядагы жайгашкан өлкөлөрдү алганда биз ошо санарип жагынан алдыда келе жатабыз. Бул дагы өтө жакшы көрүнүш. Себеби инвестициялык имиджге дагы бул өзүнүн мындай плюстарын берет деп айтсак болот да.
1: Ушул жерден инвестиция жөнүндө көп мындай басым жасап атасыз. Сиз ушул тармакта да көп иштегенсиз, анан айтсаңыз да, инвестор келгенде ушул маселе дагы талабында болобу сөзсүз?
0: Бүгүнкү күндө болот. Себеби бүгүн интернет жок, эч нерсе жылбай калды. Анан ар бир сүйлөшүүлөр, ар бир жолугушуулар, мисалы үчүн мурун биз атайын ошол өлкөгө барып, ал жактан жолугушуп келсек, бүгүнкү күндө биз видеозвонок аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Анан мындай тоого тер жерине келгенде эле ошондо мындай жолугушуулар болуп жатат да. Ошондой эле SpaceX бул чоң америкалык бренд деп айтсак да болот. Анан америкалык бренд Кыргызстанга келгени өзү эле мындай бир чоң
1: көрсөткүч
0: да. Демек эгер 4 жыл мурун биз буга келбесек, бүгүн келип жатабыз ушул жетишкендиктерге. Демек биздин инвестициялык имидж албетте көтөрүлүп келе жатат. Ошондой эле өлкөбүз өнүгүп келе жатат. Экономикабыздын дагы көрсөткүчтөрү өсүүдө. Эгер өспөсө, анда мындай компания келбейт болчу деп ойлойм.
1: Бул анда бир жакшы көрүнүш экен да, биздин дагы кандайдыр бир деңгээлде өнүгүп өсүп атканыбыздан кабар бергени, киргени ошол маселе экен.
0: Туура.
1: Анан биздин көбүнчө аймактар угат да, биздичи, анан сиз түшүндүрүп кетсеңиз, мисалы спутник интернет деп эле биз жарыялап атабыз да, анан мындай салттуу байланыштан мунун айырмасы эмнеде, өзгөчөлүгү, артыкчылыгы, ушуларды мындай түшүндүрүп кетсеңиз.
0: Starlink'тин атайын мындай тарелкасы болот. Ошонусу орнотулат, мындайча айтканда терминал деп койсо болот. Анан Wi-Fi терминал бар. Ошол мисалы үчүн сиз орноттуңуз алыскы аймакка, анан Wi-Fi аркылуу жанындагы мекемелерге, жарандарга, жеке колдонуучуларга интернет таратылат. Ошондой эле спутник аркылуу, ошо SpaceX'тин спутниги аркылуу ошол тарелкага интернет келет. Эми мындайча айтканда,
1: туура эле түшүндүм,
0: ошол жактан интернет

0: аталат. А биз мисалы үчүн акнетти мисалы келтиргенде акнетти проводтор аркылуу тартып келебиз. Себеби жакынкы жерде точка болуш керек. Мисалы үчүн элкаттын негизги узел деп коет аны. Ошол узел жайгашат. Ошол узелден керектүү мекемеге интернет тартылат да. Анан ал жерге атайындай бир кичинекей сервер орнотулат да. Ошол аркылуу колдонуучуларга интернет таратылат. А мунусунда эч кандай проводтор жок. Жөн гана орнотосуз тарелканы, анан интернет кошулат.
1: Анан баягы биздин угармандарга деле кызык болуп калды болуш керек. Башка ушундай бизге дем кошуп бериңиздер деген көйөт деп эмеспи? Анан эмнелерди эске алыш керек? Алар кандай камынышы керек?
0: Негизинен биз ошол точкада спутниктин байланышы болуш керек. Мен өйдө да айтып кеттим го, биздин кыргыз интернет трафигин ошол спутниктин SpaceX'тин спутниктерине кошконго биринчи убакыт кетти деп. Ошол себептен сигналдары ошол аймакка түшүш керек да. Биз мисалы үчүн бирок айрылат да, мен ушул жака интернет орноткум келип жатат, шарттары кандай, тарификациясы кандай деген суроолор келет. Ошол учурда биз каттоодон жүргүзөбүз ал адамды же балким мекемени. Жүргүзгөндөн кийин тияка сигнал кетет, ушул жерде интернет керек деп. Анан интернет кошулуп баштайт. Бул дагы бир интернет жактан бул дагы бир шарт. Себеби бүгүнкү күндө биз бир нече провайдерлерди көрүп жатабыз. Элкат, Акнет, Homeline, Megaline деген компаниялар бар. Анан бардыгы эле бүгүнкү күндө ар бир аймакка келе албай калат да. Мисалы үчүн мен Акнет аркылуу азыр биз интернетти өткөзүп жүрөбүз региондорго. Бирок региондун ар бир айылына кире алабыз деген сөздү айта албайм да, себеби шарт жок андай. Балким керектүү узелдер жок болуп калат, алыс жактан тартып келүү керек. Бул дагы бир нече чыгымдарды алып келет бизге. Анан ошол учурда ушундай Starlink аркылуу биз интернет бере алабыз да.
1: Абдан жакшы. Толкун Айталабековна, жана белгилеп атпайсызбы, канча этап менен сүйлөшүүлөр жүрүп, канча иштер жүрүп отуруп, анан ушул деңгээлге жеттик. Анан биздин министрлер кабинетинин төрагасы Вашингтонго барганда бул соңку этапта жыйынтыктап келген деген маселе деп айтсак болобу?
0: Ооба, аны дагы айтсак болот. Себеби баардыгыбыз эле билебиз, кандай десем мындай ылдыкый деңгээлде биз адистер жүрө беребиз, сүйлөшөбүз, техникалык жагын сүйлөшөбүз, мисалы үчүн информациялык жагын сүйлөшөбүз. Бирок негизги колду биздин чоңдорубуз коет. Ошон үчүн биздин министрлер кабинетинин төрагасы барып келгени бул дагы бир чоң белги болду. Америкалык тарапка дагы Кыргызстан даяр экенин бүгүнкү күндө, Кыргызстан бүгүнкү күндө америкалык тарап менен иштегенге дагы өзүнүн даярдыгын көрсөтүп келди деп койсок болот.
1: Анан жана сөзүңүздүн башыңызда айттыңыз да, мисалы инвестиция, анткени бизге азыр абдан инвестиция келип атпайбы? Анан мисалы башка өлкөлөр, башка деле компаниялар ушул компанияны көрүп алар дагы агылышы мүмкүнбү, кандайдыр сунуштары менен же кириши мүмкүнбү деген маселе, жол ачылдыбы деген сөз.
0: Мен ойлойм, ооба. Себеби 5 жыл мурун эгер айтып кетсек, мен 5 жыл мурун инвестиция тармагында иштеп кеткем. Инвестицияларды тартып келүү бир аз оорураак болчу. Бүгүнкү күндө ушу биздин президентибиздин жарлыктары менен, ошондой эле өзүнүн берген убадалары менен биз көрүп жатабыз, инвесторлор Кыргызстанга ишенчин көрсөтүп, чоң-чоң компаниялар келип жатат. Мисалы үчүн туристтик тарапта карасак, биз туристтик тармагын карасак, Doppelmayr келип иштеп жатат. Doppelmayr келет деген нерсе бир
1: жомок
0: 8 жыл мурун бир сөз болгон, бирок ал дагы бир мындай демилге же балким долбоор деңгээлинде эле калып калган да. Кандайдыр бир так сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн эмес. А бүгүнкү күндө биз көрүп жатабыз, чоң-чоң компаниялар келип жатат. Бул дагы көрсөткүч.
1: Абдан жакшы, ушу жакшы сөздөр менен бүгүнкү турубузду жыйынтыктайлы. Рахмат сизге атайын келип маалымат бергениңизге. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун.
0: Рахмат.
1: Командаңыздарга ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар, бүгүн биз мына жакшы жаңылык менен бөлүштүк. Белгилей кетели, Кыргызстанда спутниктик интернет расмий түрдө ишин баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы өзү ачып берди. Ушул багытта маалымат бердик. Биздин коногубуз болсо Акмет улуттук байланыш операторунун региондордо өнүктүрүү дирекциясынын директору Толкунай Талайбеков болду. Программаны Мээрим Абдыраман алып бардым, режиссер Бакыт Ашрахманов, Фейсбуктагы баракчага Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.

Бишкекте саат 19. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так.

0: жаткан кечиңиздер менен урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Тепаев, режиссер Докпулитте Бакыт Ашрахманов бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаров посоветтик өлкөлөрдүн лидерлерине болгон россиялыктардын ишеним рейтингине кирди. Жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуулары уланууда, көчмөндөр оюндарына даярдыктар жүрүүдө. Бишкекте оймо 2026 20-чи эл аралык юбилейлик фестиваль өтөт. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Садыр Жапаров постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлерине болгон россиялыктардын ишеним рейтингине кирди. Тагыраагы президент Садыр Жапаров россиялыктардын постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлерине болгон ишеним рейтингинде 5% алды. Мындай изилдөөнү бүткүл россиялык коомдук пикирди изилдөө борбору жүргүзүп жана бул 2026 жылдын апрель айында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча келтирилген маалыматтар топтому. Эксперттер коомчулугу тарабынан Россиянын медиа айдыңында кыргыз-орус кызматташтыгы тууралуу маалыматтар аз чагылдырылганы белгиленүүдө, буга кыргызстандык маалымат каражаттарынын активдүүлүгүнүн төмөндүгү кошумчаланды.
1: Бүткүл россиялык коомдук пикирди изилдөө борбору 1987 жылдын декабрь айында негизделген. 2025 жылы уюм өз ишмердүүлүгүн кеңейтип аналитикалык борбор деп аталган. Негизинен керектөөчүлөрдүн адаттарын, социалдык маанайды, шайлоо рейтингдерин жана коомдун ар кандай окуяларга болгон реакциясын изилдейт. Ошентип, быйыл апрель айындагы изилдөөнүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров россиялыктардын 5% ишенимине ээ болгон. Экономист Эркин Абдыразаков аталган борбор изилдөөнү толук кандуу жүргүзбөптүр деп нааразылыгын жаратты.
2: Тереңирээк талдоо жүргүзгөндө мындан да биздин президентибиздин рейтинги жогору болмок. Себеби дегенде акыркы убакта киргизилген санкцияларга байланыштуу көпчүлүк мурунку совет мамлекетинин курамына кирген өлкөлөрдөй болуп тыгыз интеграция болбой калган. Экинчиси, Евразия мамлекеттеринин арасында дагы мындай биз каалагандай жогорку деңгээлде так даана иштеп жаткан факторлор толук кандуу чагылдырыла элек. Ошон үчүн Россиядагыларга деле биздин Кыргызстан жөнүндө маалыматтар толук кандуу байма-бай жетпей атса керек. Себеби дегенде биздин телекоммуникациябыз, массалык маалымат каражаттары дагы толук кандуу дүйнөлүк деңгээлде жүргүзүлүп аткан саясий, экономикалык, социалдык маселелерди толук кандуу жеткире албай жатабы деп ойлойм да.
1: Экономист Эркин Абдыразаков кыргыз орус кызматташтыгы ар тараптуу ыраатты өнүгүп жатканын кошумчалайт. Маалыматтардын жеткиликсиздигине россиялык жалпыга маалымдоо каражаттарында маалыматтардын толук кандуу чагылдырылбагандыгы, ошол эле маалда кыргыз прессасынын маалыматтарды таратуудагы чабалдыгы себеп дейт ал.
2: Биздин азыркы жүргүзүп аткан саясаты, эл менен жолугушуп болгон маселе, Россия корректно маданияттуу жакшы алып барып атат. Бул жагынан алганда башка өлкөлөргө караганда биздин президенттин рейтинги албетте менин көз карашымча мындан да бийигирээк болушу керек эле. Көбүнчө россиялыктар мындай баа бергенде суроо сопкуттарга жооп берип калганда, маселен, Казакстан менен Белоруссияга көбүрөөк басым жасашат. Себеби дегенде Байконур бар, анан көптөгөн ишкана мекемелердин тыгыз экономикалык байланыштары, анан байма-бай тез-тез баягы лидерлердин дагы согуштук жагынан болобу, башка жактарынан болобу тыгыз байланыштары Кремль жагынан көбүрөөк массалык маалымат каражаттарына түшүндүрмөлөр берилип турат да.
1: Дүйнөлүк маанидеги чакырыктар президент Садыр Жапаров тарабынан байма-бай көтөрүлүп, эл аралык коомчулуктун колдоосуна ээ болуп келүүдө. Мындай пикирди эл аралык мамилелер жаатындагы эксперт Темирбек Нурматов айтууда. Анын айтуусунда мындан аркы изилдөөлөрдө Кыргызстан жана өлкө лидеринин рейтинги жогорку көрсөткүчтү алуусу толук мүмкүн.
3: Азыркы күндө биз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожо Жапаровдун активдүү ишмердүүлүгүн баары көрсө атабыз. Ички жана тышкы саясатта болгон иш аракеттери өз натыйжасын берип атат десек болот. Ага бул мунун аркасында чоңдогон үзүрлүү эмгек, аракет турат. Ошонун бири азыркы күндө Кыргыз Республикасынын эл аралык анализде талдоо

0: Сыптардын Россияда жайгашкан жалпы Россиялык рейтингдик борболордун жыйынтыгы боюнча Кыргызстан жөнүндө маалымат, анын ичинде ошол биздин президентибиз баштаган ошол иштер, эки тараптуу Россия Кыргыз мамлекеттерин мамилелерин бекемдөө боюнча иш аракеттер, бул Кыргызстандын көтөрүлүп атканы байкалып атат. Эми пайыздык деңгээлде, орто деңгээлде болсо дагы биз артта эмеспиз. Мындан ары дагы биз ошол мамилелерди бекемдөөдө дагы көптөгөн иш аракеттер көрүлөт деп ойлойбуз. Мындан ары дагы Россия тарап, Россия эли кеңири маалымат алып, Кыргызстан жөнүндө жогорку баага татыйт деген ойдобуз да.
1: Эки тараптуу эмес, үч тарапты бирдей камтыган ири кооперациялык долбоорлор рейтингке өзгөчө салым кошот. Мындай пикирин биринчи радионун түз эфир учурунда Россия Федерациясынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Вакунов билдирген эле. Андай долбоорлор бүгүнкү күндө бар. Элчи 2030-жылга чейин ишке ашуусу тийиштүү болгон долбоорлордун маанилүүлүгүн белгиледи.
2: Есть потенциал, который не реализован. Это, конечно же, проекты будущего, может быть, не такого далекого.
3: Бул албетте келечектин долбоорлору, балким анчалык деле алыс эмес, бирок ошол эле учурда менин оюмча биз азыр ушуга келе жатабыз. Биз экономикалык мамилебизди өнөр жай кооперациясы форматында өнүктүрүшүбүз керек экенин түшүндүк. Бул эки өлкө ортосундагы долбоор, тагыраагы үч өлкөнүн долбоору, биздин биринчи долбоорубуз, компьютер блокторун өндүрүү боюнча кооперациялык долбоор. Кыргызстан, Россия жана Белоруссия. 2030-жылга карата план боюнча 175 000 компьютер чогултулушу керек. Муну менен катар Кыргызстандын аймагында 25 000га чейин электр жеңил унааларды чыгаруу долбоору бар. Азыркы мезгилде пландаштырылган өндүрүштү ишке ашыруу, уюштуруу иштери жүрүүдө.
2: До 25 000 автомобилей, легковых автомобилей в год.
1: Бүткүл россиялык коомдук пикирди изилдөө борборунун лидерлерге болгон ишеними рейтинги бир нече факторлордон: маалыматтык катышуу, маалыматтын тону жана өлкөгө болгон жалпы мамиледен келип чыгат. Сурамжылоо 18 жаштан жогорку 1,6 000 россиялыктын арасында жүргүзүлгөн. Аталган борбордон белгиленгендей, мурунку өлчөөлөрдөн бери бир катар советтик өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда, Казакстанда, Арменияда, Молдовада, Түркмөнстанда жана Грузияда лидерлер алмашкан.
4: Учурда Чүй областынын 67 социалдык объектиде курулуш иштери жүрүп жатат. Чүй областынын социалдык инфратүзүмүн өнүктүрүүгө президенттин фондунан 10 миллиард сом бөлүнгөн. Бул тууралуу президенттин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев Ысыгата районунун Сынташ айыл аймагынын тургундары менен жолуккан учурда билдирди. Жаңы окуу жылында бир катар мектептер, бала бакчалар пайдаланууга берилет.
5: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев Ысыгата районунун Сынташ айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Сынташ айылынын тургуну суу сактагыч куруу зарылдыгын билдирди.
6: 3 жыл болду, плотина салабыз депчи. Мына замминистрдин каты, губернатордун катына чейин бар бул жерде. Колумда турат баатырлар. Муну ары жылдырган киши жок болуп атат. Бу Эпкиндин сайына платина түшмөк. Экинчи себеби, октябрдан баштап мартка чейин 3,5 000 литр суу кетип атат секундасына. Эгерде ошо Эпкиндин тушунан тосуп платина салып калсак, Кудайдан буйруп, ала мүдүт сокулук биздин кантка чейин суу кенен болбок. Орто токой суу сактагычын күтпөстөн биз өзүбүз бияктан элдин баары сугарып салбайт белек.
7: Бул аябай оорчундуу маселелердин бири. Быйыл 100 жакын БСР, БДРлар салынат жалпы Кыргызстан боюнча. Ал эми биздин Сары Өзөн Чүйдө ар бир жылгада, ар бир сууну аккан суунун боюнда келген жерге биз БДР, БСРлар салып атабыз азыр суу башкармачылыгы.
8: Саламатсызбы, Элкинбек Токтонович, саламатсыздар бүгүнкү жыйындын катышуулары. Өзүм тааныштырып кетсем, Чүй башкы суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Көкүмбеков Кадырбек Көкүмбекович. Элкинбек Токтонович, көтөрүлгөн маселе боюнча, аксакалдын айткан маселеси боюнча тапшырмалар берилди. Бүгүнкү күндө чалгындоо иштери жүрүп атат. Ошо чачасын апрелетип, Кудай буюрса, 2030-жылга чейин БДР салынат дарыга.
7: Азыр
8: 5 миллиондук
7: жалпы 5 миллион кубтук БДР салынат. Азыр изилдөө иштери жүрүп атат. Анан кийин проектсиз жасалат
8: Кудай буюрса.
5: Ал эми Совет айылынын тургуну Райбек Молдакматов айылга жаңы бала бакча курууну өтүндү. Өз кезегинде президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев аталган облуска президенттин фондунан 10 миллиард сом бөлүнгөнүн айтып, маселени чечүү аракети көрүлөрүн маалымдады.
9: Садигис аварийный турат, иштебейт. Жер орду турат, жерибиз бар. Мурда менчикке чыгып кеткен экен, кайра алынды
7: азыр.
9: Айыл өкмөттүн баласында. Айыл өкмөт эме каражаты жок, ал дотацияда сала албайт. Ошого жардам берсеңиз.
7: Түшүнүктүү. урматтуу президентибиз Сарыөзөн Чүйгө, Чүй областына 10 миллиард сом берди. Ошол 10 миллиарддын алкагында бүгүнкү күндө 67 объектте ушундай иш жүрүп атат. Бул ошонун баары бала бакчалар, жанагындай каралбай калган, башка менчикке өтүп кайта кайтарып алган. Ошонун бардыгын тең быйыл Кудай буйруса 1 сентябрга чейин мектептерде жаңы салынып атат. Жаңы долбоорлор менен заманбап бардык ичине керектүү эмеректери менен жана класстарынын жанагындай керектүү бүт специальный баягы кабинетный класстары менен кошо бала бакчалары болсо бардыгы тең ичинде оюнчуктары менен жата турган жери, тамак ашы бардыгы менен сыртында дагы ойной турган жерлери менен ушундай заманбап салынып атат. Кудай буйруса мен ойлойм, бул дагы эгер жакшы кайра кайтарылган экен, жери бар экен, муну да бир сыйра карап, муну да ушундай долбоорго киргизип салып бергенге аракет кылабыз.
5: Жетиген айылынын тургуну Муса Огонбаев бөлүнгөн үлүш жерин ала албай жатканын айтып, көйгөйдү чечип берүүнү суранды.
10: Катталбай калганда атам Өмүрбай колхозда иштеген, Сынташ айыл өкмөтүндө. Өзүм болсо Ушакта окугам, 11 жылдык мектепти Ушактан бүткөм. Жаңгыз баламын, бирок атам экөөбүзгө жер ала албай койдум, ошону бир жакшылап териштирип,
7: жакшы
10: жардам берсеңиз сизден суранам.
7: Түшүндүк. Эми мындай маселелер ар бир айыл аймагында, ар бир айылда бар. Багында жер бөлүнгөндө 95 жылы баарыңарга белгилүү болгондой ошол жылга, ошол күнгө чейин төрөлгөн ар бир балага жер берилген. Ар бир айылда, ар бир айылда, ар бир колхоздун аймагында ошол жердин баарын тең 25% ВПС-ка, калганы элге үлүшкө бөлүп бергенде, бирок өлчөмү ар кандай болгон. Бир жерде 1 гектардан бир жерде 1.5 гектардан 70 сотудан ар кандай, бирок ар бир жаранга бөлүп берген. Ошол жаранга бөлүп бергенде тизмеси такталган. Демек сиздики ошол тизме жок болуп атат да ошого чейин. Айыл өкмөтү караштырдыңар беле?
11: Ооба, бул маселе менен көп жолу караганбыз, бирок жанагы аграрный земельный реформа 94 башталып, сиз айтканда анан 2008-2009 окончательный деп жок, ошондо первоначальный списокто да жок да.
7: Арыз жазып киргизип коюңуз айыл өкмөткө. Айыл өкмөт жеткирет, аны муну жалпы карайлы, потому что мындай маселе абдан көп да. Анан ошол биринчи тизмеге кирбей калган экенсиз, анын себептерин карайбыз, анан кийинки кадамдарын да тактап беребиз.
5: Жыйында жергиликтүү тургундардын бири Бакбүбү Абылаева мыйзамга ылайык ар бир жаранга бекер жер тилкеси берилиши керектигин айтып, бирок иш жүзүндө эч кимге жер берилбей жатканына нааразычылыгын билдирди.
12: Квартирадан квартирага көчүп конуп балдарыбыз кыйналып бүттү. Туруктуу үйлөрү жок болгондуктан мектеп жашындагы балдар Аргазистан чоң ата, чоң энелеринин колунда окушуп жатышат. Ар бир үйдө Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 5-6 балдар окуп атышат. Сиздерден көптөн көп суранат элем. Ушул көйгөйлүү маселени чечип беришиңиздерди. Президент аппаратына да кат жолдодум эле, жеринде каралсын деп эле кайра жооп кайтарылып атат. Ушул эң чечилбей келген биздин көйгөйлүү маселе ушул.
5: Деген менен бул суроого президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Аширбаев өзүнүн төмөндөгүдөй жообун берди.
7: Ооба, мыйзам боюнча ар бир Кыргызстандын жараны бир жолу өзүнө үй салганга, жер тилкесин алганга укуктуу. Бирок ал качан ошондой шарт болгондо, элибиз көбөйүп атат, мунун баардыгын жакшылык деп кабыл алышыбыз керек. Бирок ошол ар бир жаңы үй бүлөнү, ар бир муктаж болгон жаранды биз үй менен камсыз кылып беришибиз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын алкагында иштер жүрүп атат. Биз бүгүнкү күндө болгон жерлердин баарын, ошондой сала турганга шарты бар жердин баарын тең ошол мамлекеттик ипотекалык компания менен биз үйлөрдү, көп кабаттуу үйлөрдү салып, баарын тең камсыз кылганга аракет кылып атабыз. Ошондуктан азыр мындан кийин жердин баардыгы тең ошол мамлекеттик ипотекалык компания менен көп кабаттуу үйлөр бардык шарты менен ал жерде ошол бала бакчасы да болот, мектеби да болот, башка дагы инфраструктура менен жашаганга ыңгайлуу жерге салганга ушундай шарт түзүлөт. Бул жалаң гана Бишкекте эмес, бул азыр Чүйдүн бардык жеринде болуп атат.
5: Маалыматка караганда ипотекалык үйлөрдү куруу боюнча Чүй облусунда 5 долбоор ишке ашырылууда.
4: Кыргызстандыктар 62 өлкөдө QR-код аркылуу төлөм жүргүзө алат. Ага ылайык Кыргызстандагы көнүмүш санарип чечимдерди колдонуу менен чет өлкөгө саякатта билим алып, иштеп жана сатып алууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Эл аралык QR төлөмдөрдүн расмий ишке кириши тууралуу кийинки материалда.
13: Банктар аралык процессинг борбору Alipay Plus менен биргеликте Кыргызстандагы колдонуучулар үчүн эл аралык QR төлөмдөрүн ишке киргизгенин жарыялады. Эми Элкарт мобайл мобилдик тиркемесинин колдонуучулары дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүнүн жана региондорун камтыган Alipay Plus бирдиктүү QR төлөм инфраструктурасы аркылуу чет өлкөдө товар жана кызмат көрсөтүү үчүн төлөм жүргүзө алат. Долбоор өлкө жетекчилиги жана Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан санарип төлөм инфраструктурасын чек аралык төлөмдөрдү жана заманбап финансылык сервистерди өнүктүрүү боюнча коюлган милдеттердин алкагында ишке ашырылды деп билдирди улуттук банктын төрагасы Алмаз Бакетаев.
14: Ошо QR-код менен төлөмдөрдү Кыргызстандын ичинде жүргүзүп атканбыз. Эми бул проект биздин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк берет, түзүп атат. Ошо Кыргызстандын сыртка чыкканда ошо приложение сервис менен төлөмдөр жүргүзгөнгө. Азыр бүгүн биз эки мамлекет ортосунда, Казакстан менен Малайзиянын ортосунда төлөмдөр жүргүзгөнгө шарт түзүп бердик. Да бир убакыттан кийин да мамлекеттер кошулуп жалпы сан 60-тан ашыгыраак мамлекеттер ошо системага кирип төлөсөк болот да. Ошо биздин жарандарыбыз Кытайда болобу, Малайзияда болобу карта менен эмес, ушул приложение негизинде төлөмдөрдү жүргүзсөк болот.
13: Улуттук банктын туунду уюму болуп саналган банктар аралык процессинг борбору улуттук Элкарт төлөм системасын өнүктүрүү, эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү жана колдонуучулар менен өлкөнүн финансы сектору үчүн заманбап санарип чечимдерди киргизүү боюнча ыраттуу иштерин улантууда. Бул сервистин жардамы менен колдонуучулар сатып алуу үчүн төлөмдү көнүмү шыкмада түздөн-түз Элкарт мобайл тиркемеси аркылуу QR-кодду сканерлөө менен жүргүзө алат. Операциялар тез, коопсуз жана кошумча сервистерди туташтырууну талап кылбастан аткарылат деп маалымдады банктар аралык процессинг борборунун башкармалыгынын төрагасы Алтымыш Туратбеков.
15: Эл QR деген системабыз бар. Бул жанагы бирликтик QR төлөмдөр. Ошо биздин өзүбүздүн улуттук төлөм системабызды иште мындай эл аралык жака чыгыш үчүн. Өткөн жылы улуттук Өзбекстан эки төлөм системабыз менен интеграция кылганбыз. Азыркы учурда биздин улуттук төлөм карталары, Элкарт карталары Өзбекстан тарабынан кабыл алынат. Өзбекстан тарабынан биздин жанагы Хумо Узкарт деген бар. Азыркы учурда Хумо карталарын биздин Кыргызстанга төлөсө болот. Биз сентябрь айында Alipay Plus компания менен меморандум болгонбуз. Ушул тез убакта биз бүгүн ушул интеграцияны аяктадык.
13: Адистер миллиондогон колдонуучулар үчүн бул жөн гана жаңы сервис эмес экенин, ыңгайлуулуктун, мобилдүүлүктүн жана финансылык технологиялардын жеткиликтүүлүгүнүн жаңы деңгээли экенин айтууда. Эми Кыргызстандагы көнүмүш санарип чечимдерди колдонуу менен чет өлкөгө саякаттап, билим алып, иштеп жана сатып алууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү.
15: Азыркы учурда Элкарт мобайл колдонуучулар бүгүнкү күндөн баштап уже өзүн тиркемесин жаңылдатып, уже бүгүнкү күнү Казакстанга чыгып же Малайзия чыкса уже Элкарт мобайл тиркемеси менен төлөмдөрдү төлөп баштайт. QR аркылуу. Жана биз Кытай тараптан кеч бешти менен сүйлөштүк. 15 июнга чейин Alipay Plus Кытайда ачып берет бизге. 30 июнга чейин дагы 60 примерно 60 өлкө кошулат ушул системага. Биздин жарандар Элкарт мобайлды колдонуп ушу 60 өлкөдө QR аркылуу төлөмдөрдү жүргүзө баштайт.
13: Банктар аралык процессинг борбору, башкача айтканда Элкарт, Кыргызстандын улуттук төлөм системасынын оператору. Компания өлкөнүн бирдиктүү төлөм мейкиндигинин иштешин камсыз кылып, республиканын коммерциялык банктары менен финансый институттарын бириктирүү менен Элкарт улуттук карталарын өнүктүрөт жана Элкюар бирдиктүү QR кодун кошо алганда заманбап санарип чечимдерди ишке киргизет. Ички рынокта банктар аралык процессинг борбору жабык акционердик коому миллиондогон карта ээлерин тейлеп, Кыргызстандын бардык аймактарындагы соода жана тейлөө түйүндөрүндө накталай эмес төлөмдөрдү кабыл алууну камсыздайт. Alipay Plus and International тарабынан иштелип чыккан эл аралык санарип төлөмдөр платформасы. Платформа дүйнөдөгү алдыңкы электрондук капчыктарды жана төлөм тиркемелерин бириктирип, колдонуучуларга чет өлкөлөрдө көнүмүш мобилдик сервистер аркылуу төлөм жүргүзүүгө, ал эми бизнеске миллиондогон кардарлардан төлөм кабыл алууга мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө Alipay Plus дүйнөнүн 60-тан ашуун өлкөлөрүндө жана аймактарында жеткиликтүү болуп, миллиондогон соода түйүндөрүн жана эл аралык төлөм өнүктөштөрүнүн кеңири тармагын камтыйт. Биринчи радио Назира Молдокулова.
4: Ысык көлдү тазалоого багытталган комплекстүү иш-чаралар уланууда. Жыл башынан бери суу алдынан жалпы узундугу 27100 метр эски торлор жана 1 тоннадай аргандай таштандылар чыгарылды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги маалымдады. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери 24 майда суу алдынан дагы 500 метрди түзгөн эски торлорду жээкке чыгарды. Рейдтик иш-чара Ысык көл районунун Өрүктүү жана Жаркынбай айыл аймактарында жүрдү. Теманы баарчыбыз Айдар Темирәлиев улантат.
16: Соңку 3-4 жылдан бери Ысык көлдүн түбү синтетикалык торлордон жана таштандылардан тазаланып бүтө элек. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 2023 жылы кыргыз берметин торлордон тазалоо, таштандылардан арылтуу жана коргоо боюнча жарлык чыгарган. Ошол күндөн тартып экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары жана экологиялык туристтик милиция Ысык көл акваториясында күн сайын рейдтик иш-чараларды жүргүзөт. Күн сайын миңдеген метр тор ар кандай таштандыларды суу түйүнөн чыгарып жатышат. 24 майда кезектеги рейдтик иш-чара Ысык көл районунун Өрүктүү жана Жаркынбай айыл аймактарында жүрүп 500 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор чыгарылды. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Азамат Бокешев маалымдады.
17: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык көл регионалдык башкармалыгы тарабынан 2026 жылдын 24 майында Ысык көл районунун Өрүктүү, Жаркынбай айыл аймактарынан Ысык көл акваториясына мыйзамсыз браконьерлер тарабынан салынган 500 метр эски Кытай синтетикалык торлору табылып, жеринде жыйнап, чогултулуп, Ысык көл акваториясынан чыгарылып, тиешелүү тартипте жок кылуу үчүн Ысык көл регионалдык башкармалыгынын кеңсесине алынып келинди. Бүгүнкү күндө мындай рейдтик иш-чаралар экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык көл регионалдык башкармалыгы тарабынан Ысык көл областынын аймагында тынымсыз жүргүзүлүүдө. Иш-чаралар бүгүнкү күндө дагы Ысык көл областынын, Ысык көл районунун жана ошондой эле Жети Өгүз районунун аймактарында рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп жаткандыгын билдиребиз.
16: Дүйнө эли суктанган Ысык көл сыртынан кооз, таза көрүнгөнү менен суунун түбү акыр чикир таштандыга жана эски торлорго толуп кеткен. Азамат Бокешев билдиргендей, 2025 жылы суу алдынан жалпы узундугу 40,000 метрдей балык уулоочу эски торлор чыгарылса, үстүбүздөгү жылдын май айына карата 27,100 метр торлор жана 1 тоннадай таштанды жок кылынган.
17: 2026 жылдын жыл башынан бери ушу Ысык көл акваториясынан браконьерлер тарабынан салынган синтетикалык торлор 27,100 метр торлор чогултулуп алынды. Андан сырткары 760 кг ар кандай катуу тиричилик таштандылар чыгарылган суунун ичинен. Кошумчалай кетчү нерсе, 2026 жыл башынан бери ушул балык корлоруна зыян келтирген же болбосо балык уулоо эрежелерин толук сактабаган 11 факты катталып 11 жарымга административдик штрафтар салынган. Анын суммасы 62,500 сом түздү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 224-90 негизинде атайын такса бар. Ар бир балык түрлөрүнө бекитилген ошол таксанын негизинде 481,336 сом доо коюлган.
16: Эски торлордон арылтуу, суу түйүнөн таштандыларды чыгаруу Ысык көл акваториясында эле эмес, өлкө аймагындагы башка көлдөрдө, сууларда жана суу сактагычтарда дагы кызуу жүрүүдө. Муну менен катар эле браконьерлердин аракеттерине каршы күрөш уланууда, дейт экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу.
18: Жалпы жоонунан өлкөбүздө бардык суулардан тонналаган таштанды жана 55,400 метр сууларды муунткан торлор бүгүнкү күндө чыгарылды. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору күнү түнү рейдке чыгып, жаратылышка каршы жасалып жаткан экологиялык кылмыштарга каршы күрөштү улан туда. 2026 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин суулардын түбүнөн чыгарылган торлордун узундуктары төмөндөгүчө. Тоо суу сактагычынан 26,400 метр тор чыгарылды. Орто Токой суу сактагычынан 500 метр тор, Соң көлдөн 300 метр, Киров суу сактагычынан 1,5,000 метр тор жана 300 кг таштанды бүгүнкү күндө чыгарылды. 2026 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин инспекторлор тарабынан 55,400 метр эски синтетикалык тор 1,100 кг таштанды суу түйүнөн чыгарылды.
16: Белгилей кетсек, Ысык көл акваториясында жана башка көлдөрдө, сууларда жана суу сактагычтарда мыйзамсыз көрүнүштөрдү алдын алуу жаатындагы рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары, экология милициясынын жана экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери биргеликте тынымсыз көз салат. Максаты өлкө башчысынын жарлыгын ишке ашыруу, көлдүн экосистемасын сактоо, балык ресурстарын коргоо жана браконьер ликте алдын алуу болуп саналат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды курчап турган чөйрөгө аяр мамиле жасоого жана жаратылышты коргоо мыйзамдарын так сактоого чакырат. Айдар Темирәлиев, 1-радио.
4: Президент Садыр Жапаров дүйнөлү көчмөндөр оюндарынын негизги иш-чаралары өтө турган Ысык-Көл областынын Ысык-Көл районундагы жана Кырчын жайлоосундагы инфраструктуралык даярдык иштерин жеринде текшерди. Мамлекет башчынын пландан тышкаркы текшерүүсүнүн жыйынтыгы менен тиешелүү министрликтерге жана ведомстволорго кошумча тапшырмалар берилет.
16: Бишкектеги Ала Тоо аянтында 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 күн калды аттуу артка эсептей турган электрондук такта ишке кирди. Таймерди дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өткөн жылы бекитилген тумары Батай аттуу ак элбирс кармап турат. 2 жылдан ашык убакыттан бери ири масштабтагы иш-чарага даярдыктар көрүлүүдө. Программа боюнча иш-чара 31 август күнү 51 000 орундуу Бишкек Арена стадионунда ачылат. Калган иш-чаралары 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин Ысык Көлдө өтөт. Көчмөндөр жаңырыгы аттуу фестиваль менен ачылат. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы режиссёру Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынбек Максютов бул багытта буларды белгиледи.
19: Иш-чаралардын баардыгын эсептеп коюп, кагаз бетине түшүрүп, мындайча айтканда 50% жумушту бүтүрдүк да. Азыр экинчи этапка өттүк, бул ошолорду жасоо, анан репетициялар 1.5 айдан кийин башталат. Июлдун 15-нен баштап генералдык ага чейин ар бир өздөрүнүн орундарында коюп анан чогулта баштайбыз да. Бизде маданий иш-чарадан 540 иш-чара азыр бар. Бул 600-дөн ашышы мүмкүн. Азыр дагы көптөгөн мурун жети область, анан эки шаарды катышып коомчулуктан азыраак кача турган болсо, быйыл область менен шаарлар тогуз болсо, ошончолук коомчулук дагы катышуу ордоот түзүп катышат.
16: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 90-дон ашык өлкөнүн катышуусу күтүлүүдө. Учурда 60-тан ашык өлкө катыша турганын тастыктады. Дагы 30-га жакын өлкө катышууга ниеттенүүдө.
19: Дордой Номадды өзүбүз билебиз. Ошо Дордой Номадда дагы Номад Фест деген конкурстар өтөт. Бул дагы дүйнөлүк конкурс. Ал жакта 4 багытта болот. Бул дүйнөлүк колдонуучулардын конкурсу, этномода деп ушул дизайнерлердин конкурсу, этно танцы деп балетмейстердин жана бийчилердин конкурсу, анан көчмөндөр жылдыздары деп баягы дүйнө жүзүндөн 2 жылдыз, мисалы үчүн Кыргызстандан 1 жылдыз, башка мамлекеттен 1 жылдыз кыргызча, анан ал тияктын ырдаган 2 жылдыз менен 4 сынак өтөт. Бул дагы өзгөчө кооздук менен жасалган, бул дагы 2 башталган, 5 кечке чейин ошол жерде өтөт.
16: Кырчын жайлоосу көчмөндөр оюндарынын эң маанилүү маданий борборлорунун бири болуп саналат. Бул жерде этно-маданий иш-чаралар уюштурулат. Учурда бул аймакта курулуш иштери жүрүп, жол жасалып жатат.
19: Кырчын, мындайча айтканда, маданий программа, спорт оюндарынын да 70% ошол жакта болот да. Бул эми Кырчын түү орду менен өзгөрүлүп атат. Ал жакта курулуш иштери башталды. Азыр 2 Григорьевкадан баштап Кырчынга чейин, Кырчындан Семеновкадан түшсөңүз дагы азыр асфальт болуп калган баардыгын биздин мамлекетибиздин башчысы Садыр Нургожоевич ошол жака тапшырма бердиртип, азыр Семеновкадан Кырчынга баякы баткак басып жүргөн жерлердин баардыгын асфальттанып жакшынакай болуп калды. Аяк жак трансформация болуп жатат. Мындайча айтканда, мурдагы тыгындар болбой турган, айланып өтө турган жол даана эми болот десек болот.
16: Ал арада президент Садыр Жапаров дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги иш-чаралары өтө турган Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы жана Кырчын жайлоосундагы инфраструктуралык даярдык иштерин жеринде текшерди. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди.
4: Мамлекет башчы сапардын жүрүшүндө курулуп жаткан айланма жолду жана ички жолдорду оңдоп түзөө иштерин жүрүшү менен таанышып, оюндар өтө турган объектилерди көрүп чыкты. Ошондой эле Ысык-Көл акваториясын кыдырып, өзүнүн тапшырмасы менен узак убакыттан бери жүргүзүлүп жаткан браконьерликке каршы күрөшүүнүн жыйынтыгына көңүл бурду. Жетилген ийгиликтер менен кошо көлгө салынган балык торлору ошондой эле ар кандай таштандылар дагы деле чыгып жатат.
16: Ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык катчылыгы 7 образ, 1 тарых аттуу масштабтуу визуалдык көнөктүктү баштады. Бул долбоор Кыргызстанда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктын маанилүү бөлүгү. Концепциянын негизине 7 визуалдык сюжет алынган. Алар көчмөндөрдүн маданиятын, улуттук спорт жана адам менен жаратылыштын байланышы аркылуу ачып берет. Кадрларда аттарды таптоо процесси, оюндардын фрагменттери жана кыргызстандыктардын азыркы жашоосунда сакталып калган күнүмдүк ырым-жырымдар чагылдырылган. Визуалдык серия расмий аянтчаларды бренддөөдө. Социалдык тармактарда жана дүйнө жүзүндөгү жарнамалык кампанияларда колдонулат. Эске салсак, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт.
4: 27-сінен 31 майға чейінгі аралықта Бишкек шаарында салттуу маданият жана қол өнөрчүлүккө арналған Оймой 2026-жылдық юбилейлік фестиваль өтөт. Бұл іс-шара Борбор Азиядағы материалдық емес мадани мұрастарды сақтау жана өнүктүрүү, салттуу қол өнөрчүлүктү жана заманбап креативтүү индустрияларды қолдоого багытталган. Быйылкы фестиваль дүйнөлүк мадани мурас, салттар, қол өнөрчүлүк, мурастуулук темасында өткөрүлөт. Кененирээк кабарчыбыздын материалы.
13: Оймо фестивали 2006 жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүлүп келе жаткан салттуу маданият жана кол өнөрчүлүк багытындагы ири маданий иш-чаралардын бири. Фестиваль улуттук мурастарды сактоо, өнүктүрүү жана дүйнөлүк маданий мейкиндикти жайылтуу максатын көздөйт. Маданий иш-чаранын уюштурулганына 20 жыл толду. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Атыргүл Сейизова юбилейлик иш-чаралар 26 майда материалдык эмес маданий мурастын негизинде салттуу маданиятты сактоо жана креативдүү индустрияларды өнүктүрүү аталышындагы эл аралык конференция менен башталарын билдирди.
20: 26 майда Алтынкумунун катындагы Кыргыз улуттук китепканасында илимий практикалык конференция башталат. Ал конференцияга Өзбекстан, Тажикстан, Индия жана башка Орто Азиядан эксперттер келип, ошондой эле бул маданий чыгармачылык жамааттардан Кыргызстандан дагы эксперттер катышып, материалдык эмес маданий мурастар багытындагы жумуштар, идеялар боюнча талкуу жүргүзүшөт. Андан сырткары 27-сінде Курмангендер катындагы аянтчада ярмарка болот. Иштер ошол жакта башталып, кечки саат 6:00 расмий ачылышы ачылат.
13: Оймо 2026 фестивалына Кыргызстандан, Борбор Азия өлкөлөрүнөн жана дүйнөнүн башка аймактарынан 150-дөн ашуун кол өнөрчү, дизайнер, сүрөтчү жана креативдүү кесиптердин өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Фестивалдын коноктору эл аралык кол өнөрчүлүк жарманкесинде фэшн көрсөтүүлөргө жана кино көрсөтүүлөргө күбө боло алышат. Иш-чаранын алкагында шырдак, ала кийиз, курак, токуу, сайма, карапа жана кийиз басуу боюнча кол өнөрчүлүк мастер-класстар, улуттук тамак-аштарды даярдоо боюнча ашпозчулук сабактары, креативдүү индустрия жана кол өнөрчүлүктү өндүрүү темасында ачык талкуулар уюштурулат. Талас облусунун кол өнөрчүлөрүнүн жетекчиси Кымбат Байматова жыл сайын иш-чарага катышып, мыкты тажрыйбаларды алып келе жатабыз. Быйыл Оймо фестивалинин алкагында мыкты сынактар уюштурулат. Учурда кызуу даярдыктарды көрүп жатабыз дейт.
21: Камырып отуруп быйыл аябай жакшы чоң конкурстарды коюлду. Ошого шырдактын жасоо ыкмасынын баарын көрсөтүп, Кудайым буйруса конкурска катышабыз деп даярданып отурбуз. Мына биздин баардык кол өнөрчүлөрдүн башын эң биринчи Оймо түшкөн. Оймодон кийин анан өзүбүзчө кол өнөрчү экенибизди билип, сыймыктанып анан бөлүнө баштаганбыз. Бизди чындыгында Оймо тарбиялаган. Оймо менен жүрүп, Оймо тарбиялап, Оймодон көп нерсени үйрөнүп, анан Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешин түшкөнбүз.
13: Фестивалдын программасында салттуу маданият менен заманбап креативдүү индустриялардын өз ара байланышы өзгөчө орун ээлейт. Анын алкагында белгилүү кыргызстандык дизайнерлердин катышуусунда салттуу маданият жана мода аттуу иш-чара, креативдүү индустриялар паркынын башка чыгармачыл коомчулуктардын жана жаратмандардын презентациялары уюштурулат. Оймо фестивалинин аткаруучу директору Саадат Жаманкулова быйылкы фестиваль Оймонун негиздөөчүсү, көрүнүктүү маданий ишмер Динара Чоочунбаеванын элесине арналарын айтты.
22: Оймо фестивали 2030 жылга чейин туризмди өнүктүрүүнүн мамлекеттик планына киргизилген жана Кыргызстандын элдеринин маданий мурасын сактоо жана жайылтуу үчүн аянтча катары кеңири таанылган. Бул өзгөчө маанилүү юбилей. Маданият ишмерлерине, кол өнөрчүлөргө, сүрөтчүлөргө, ошондой эле анын негиздөөчүсү көрүнүктүү маданият ишмери изилдөөчү жана Кыргызстандын материалдык эмес маданий мурасынын пионери Динара Чочунбаеванын элесине арналат.
13: Маданий иш-чара Борбордогу Курманжан датканын эстелигинин жанындагы аянтта өтөт. Кыргызстан менен дүйнөнүн салттуу маданиятын жана кол өнөрчүлүгүн сактоо жана жайылтуу, маданияттар аралык диалогко, кызматташтыкка жана креативдүү экономиканын туруктуу өнүгүшүнө шарт түзүү дейт. 26 майда башталган Оймо эл аралык фестивали 31 май күнү эл аралык сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи жана 20 эл аралык Оймо 2026 фестивалинин расмий жабылышы менен жыйынтыкталат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
4: Кыргыз футбол билимдиги негизги демөөрчү жана өнөктөштөр менен келишимге кол койду. Иш-чарага футбол тармагын колдогон ири компания жетекчилери жана маркетинг өкүлдөрү катышып, улуттук кураманы өнүктүрүү, футболдун брендин кеңири жайылтуу жана жаштар арасында сергек жашоо образын калыптандыруу маселесин талкуулады.
0: Кыргыз футбол биримдиги негизги демөөрчү жана өнөктөштөр менен жаңы келишимге кол коюп, бир катар компания менен кызматташууну узартты. Расмий азем 25 майда Кыргыз футбол биримдигинин кеңсесинде өттү. Келишимге Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Роберт Просинечке кол койду. Ал алдыдагы Азия Кубогу 2027 турнирин алкагында курама команда кызуу даярдык көрүп жатканын билдирди.
2: Машыктыруучулар штабы тайпадагы бардык атаандашты. Анын ичинде Сирия, Иран жана Кытай курама командаларын талдап жатат. Өзгөчө көңүл Кытай курамасынын курамына жана оюн стилин изилдөөгө бурулууда. Албетте, биз өзүбүздүн тайпадагы бардык улуттук курама команданы талдап жатабыз. Сентябрь айында бизди эки маанилүү беттеш күтүп турат. Ошондуктан ар бир атаандашты кунт коюп үйрөнүүдөбүз. Сирия курамасы күчтүү команда. Кыргызстандык тарап бул атаандаш тууралуу кошумча маалыматтарды Сириянын Бахрейн жана Түркия курамаларына каршы өткөрө турган жолдоштук беттештеринен кийин алууну көздөп жатат. Команда алдыдагы оюндарга жаракатсыз жана толук кандуу даярдыкта келет деген үмүттөбүз.
0: Просинечки машыктыруучулар штабы тайпадагы бардык атаандашты кылдат талдап жатканын айтты. Анын сөзүнө караганда өзгөчө көңүл Кытай курамасынын оюн стилине бурулуп жатат. Ошондой эле Сирия курамасы күчтүү атаандаш экенин белгилеп, алардын жолдоштук беттешинен кийин кошумча маалымат алынаарын кошумчалады. Башкы машыктыруучу командадагы атмосфера жакшы экенин айтып, футболчулар жеңишке умтулуу менен иштеп жатканын белгилей кетти. Кыргыз футбол биримдигинин биринчи вице-президенти Нурдин Букуев мамлекеттин тармакка болгон камкордугу, бөлүнгөн эбегейсиз каражаттар менен катар эле талаптар дагы жогору болуп жатканын белгиледи. Ал футболдогу ийгиликке өнөктөштөрдүн көмөгү менен жетүүгө мүмкүн экенин кошумчалады.
3: Биздин ишмердигибиз ошол футболду өнүктүрүү жаатында дагы деле уланып келе жатат. Бул ишмердигибиз сөзсүз түрдө силердин колдооңор менен, силердин көмөгүңөр менен уланууда. Мен ошол учур менен пайдаланып туруп, биздин мына сыйлуу конок, ардактуу конок катары отурган биздин өнөктөштөр, биздин демөөрчүлөргө терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Анткени бүгүнкү күнү футболдун талаптары өтө чоң, сакталып аткан акча каражаты да абдан чоң, абдан зор. Ошондуктан биз муну жалгыз ишке ашыра албайбыз. Биздин жалпыбыздын тыялы болгон дүйнөлүк чемпионатка баруу силердин колдооңор менен гана ишке ашырыш мүмкүн.
0: Улуттук курама жайдын башталышы менен жооптуу беттештерге чыкканы турат. Кайсы командалар менен оюндар өтөөрүн биримдиктин бөлүм башчысы Жибек Кубанычбек кызы айтып берди.
23: 3-июнь күнү Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Кенияга каршы беттеш өткөрөт жана 9-июнда ошол эле биздин курама команда Палестинага каршы ойнойт. Бул беттештер 3 улуттун кубогу аталышындагы турнир алкагында орун алат. Беттештер Бишкек шаарынын Дөлөн Өмүрзаков стадионунда өтөт. Башталыш убактысы саат 20:30. Кыргыз футбол биримдиги ар бир уярманды келип бул беттештерде курама командабызды колдоп кетүүгө чакырат.
0: Иш-чаранын жүрүшүндө бир катар компания улуттук курама командага расмий өнөктөш катары кошулду. Айтсак, анын катарында Шоро компаниясы расмий суу өнөктөшү болсо, Кыргызстан аэропорттору жана Кыргыз темир жолу расмий демөөрчү макамын алды. Ал эми камсыздандыруу компания улуттук кураманын расмий камсыздандыруу өнөктөшү болуп калды. Тараптар кызматташууну мындан ары дагы кеңейтип, кыргыз футболун өнүктүрүүгө багытталган жаңы демилгелерди биргеликте ишке ашырууга даяр экенин билдирди.
4: Синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең Чүй облусунда түнкүсүн 15, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ош Чалба жана Баткен областарында түнкүсүн 10-15, күндүз аван температурасы 24-29 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл областында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Нарын областында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылы болсо, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүнөт күңгүркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 25-27 градус жогору. Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлбүбү Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тепаев, режиссердук пультту Бакыташ Рахманов иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттаныңыздар.
0: 30 май ишемби күнү радио сигналдарын жеткирүүчү жабдыктарга профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу биринчи радио Бишкек чүйдө тыныгуу жарыялайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
1: Уважаемые радиослушатели, сообщаем, что 30 мая с 6 часов до 14 часов на Биринче радио в связи с проведением профилактических работ эфирное вещание осуществляться не будет. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание.
6: Болжай, чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында. Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан, Кения. 9 июня Кыргызстан, Палестина. Стадион имени Дёлена Өмүрзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
8: Доордуз гүрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
9: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Бүгүнкү уктуруубуз Кыргыз Түрк Манас университетиндеги илимий изилдөө үчүн мүмкүнчүлүктөр туурасында болот. Анда биз окуу жайдын заманбап лабораторияларына баш багабыз. Дегенибиз, Кыргыз Түрк Манас университети уюштурган маалыма чейининде университет өзүнүн билим берүү саясаты, илимий изилдөөлөр үчүн мүмкүнчүлүктөрү, санариптик трансформация боюнча инвестициялары жана академиялык программалары тууралуу коомчулукка кеңири маалымат берди. Анын ичинен бүгүн биз программабыздын максатына төп келген илимий иштер туурасында маалымат менен бөлүшөбүз. Алды менен табигый илимдер факультетине баш бактык, ал жерде жүрүп жаткан изденүүлөр, илимий иштер туурасында бизге факультеттин деканы, биология илимдеринин доктору профессор Гүлбүбү Курманбекова баяндап берди.
24: Кош келиңиздер. Биздин бул жерде эми азыр биологияны билесиң, ер лабораториясы иш жок. 60-70% бул лабораториялык иштер, практикалык иштер. Биз бул жерде бүт бардыгын тең практикалык иш менен тастыктайбыз. Ошондуктан Кыргызстанда азыр биздин, мисалы үчүн биологияны алсак, биология бөлүмүн бүтүргөн студенттердин баардыгы дээрлик ушул азыр лабораторияларда, илим изилдөө институттарынын лабораторияларында, частный жана өзөл больницалардын лабораторияларында биздин кыздарыбыз иштеп атат. Себеби дегенде ушул бизден заманбап жакшы лабораторияларды билгендер үчүн да. Ошондуктан азыр бизди министерство боюнча Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттерин биологияны бүткөндөрдү максималдуу түрдө ишке коркпой ала бергиле деген чечимибиз да бар. Жүргүлө көргөзүп койдук. Бул бөлүмдүн жетекчиси бөлүм башчыбыз профессор Кадырбай Чекиров. Биякта биздин профессор Түркиядан келген дагы Өзлөн Барыш турат, профессор Назгүл Имамбердиева. Мынау жерде турган лабораториянын маанилүүлүгү эмне деп алдар? Бул биохимия лабораториялуу 13 жылында толугу менен автоматташтырылган жабдуулардан турган лаборатория түзүлгөн. Бул жерде баардык шарттар бар. Азыр кичине бир баягы здание бир аз тарыраак болуп турат. Аны 3 жыл мурун бир чоң проекттин алкагында, биз 50 миң долларлык проекттин алкагында биотехнология жана молекулярдык генетиканы да жасаганбыз. Мына азыр жанагы ДНКны бөлүп алуу, изоляциялоо, анын курамындагылардын баарын бөлүп-бөлүп кароо, геномдорду изилдөө дегендер боюнча биздин студенттерибиздин азыр докторский иштери, магистранттарыбыз дагы иштеп атышат, бакалавриаттын студенттери да иштеп атышат. Бардыгы тең азыр ушул лабораторияда иштеп атышат. Мына моорекини билбесе, муну азыр лабораторияларда, айрыкча частный лабораторияларда автоматташтырылган лабораторияны билбесе, эч ким жасап албайт экенсиң деп. Бул жерде мисалы үчүн автоматташкан биохимиялык анализатор деп коебуз. Бул жерде балдары биринчи өздөрү кол менен дагы жасап үйрөтөбүз, баягы мурунку метод боюнча кайсы эритмелер керек, кандай иштейсиңер, калибровка деген эмне, мисалы үчүн кандын курамындагы гемоглобинди, глюкозаны жана башкаларды жасайбыз десе реактивтеринин баары могул блокто турат. Мынабу жерге келген анализдерди коебуз. Анан балдар өздөрү бияктан программаны беришет, кайсыларды караш керек деген. Бул 77 көрсөткүчтү аныктай ала турган аппарат. Анан мына эки жерде автомат түрүндө реактивдүү реакция жүрө турган блогунда реакция жүрөт дагы, бир сааттан кийин кайсыл анализдерди чыгара турган болсок, ошонун баары бул жерге келип чыгып калат. Анан жыйынтыгын беребиз. Ошол. Муну дагы биз аябай көп эмгек менен жасаш керек деп атып жасадык. Мына бул жерде молекулярный генетика менен иштеген Кадырбай Чекиров. Бул жерде балдарыбыз жакшы иштер жасап атат. Бул жерден чыккан жумуштардын баарын азыр биздин студенттер Скопска Web of Science платформаларында публикация кылып атышат. Бул жерде изилдөө объектилерибиздин баардыгы тең Кыргызстандагы эң маанилүү объектилер да. Мисалы үчүн биз кыргыз алмасы деген жанакы алмалардын баардыгы тең маданий алмалардын баары эмнеден чыкты эле дегенде азыр айтып атышпайбы, ушул эң жанакы райка дегендер барго, кыргыз алмасы деп. Аны кийин 48 жылдан бери Северстин алмасы деп коюшкан экен. Мына ошону биз кыргыз алмасы деген ат менен Түркияга чейин технофеск алып барганбыз. Анан бияктан ушул 24-нчү жылкы инновационный борбор аркылуу министерство аркылуу жеме жарыялаганда ошондо биз ошол проектти сунуп ошону уже бүтүрүп атабыз. Ал жерде эң негизги максатыбыз ошол кыргыз алмасынын ретротранспозондорун карап, действительно бул биздин эндемик алмабы жокпу биринчиден, экинчиден анан ошо кыргыз алмасынын курамындагы энзимдердин баардыгын тең аныктап келечекте өндүрүшкө салуу. Жалпы биология боюнча түзүлгөн 150 миңдик лаборатория. Муну биз былтыр курдук. Ушул бүт жанакы эки биологиядагы негизги тармактарды, цитология, гистология баардык жагынан иштердин баарын жүргүзө турган мына ушул жерде зоология, ботаниканын баарын алардындагы клеткалык деңгээлдеги, организм деңгээлиндеги баардыгынын жүргүзөт. Булардын баары микроскоптор, заманбап микроскоптор. Мына моорекил жерде микроскоптор. Бул жерде мугалим 4-5 баланы кийин көбөйтсөк да болот, балдарды отургузуп алып, клеткаларды таанытып, кайсы клетка кандай деп. Анан бул жерде ар жагында дагы көптөгөн аппараттар турат. Бул жерде кирип көрсөңөр болот. Мисалы үчүн өсүмдүктөрдү биз кышта деле баардык убактарда өстүрө беребиз. Өзүнчө климат шарттарынын баардыгы тең коюлган аппарат бар ошол жерде өстүрөт.
5: Сиздер жогоруда табигый илимдер факультетинин деканы, биология илимдеринин доктору профессор Гүлбүбөк Курманбекованын айтып бергендерин уктуңуздар. Программабызды эми ушул эле табигый илимдер факультетинин биология бөлүмүндөгү илимий лабораторияда жүрүп жаткан иштер менен уланталы. Аны бизге бөлүмдүн башчысы, биология илимдеринин кандидаты профессор Кадырбай Чекиров айтып берет.
7: Биздин бөлүмдө жалпысынан 3 лабораториябыз бар. Бул 3 лабораторияда биринчиси молекулярдык генетика жана биотехнология лабораториясы биохимия менен кошо. Анан бул экинчи лабораториябыз отурган, бул биология, жалпы биология лабораториясы. Муну былтыр алганбыз $150,000 университет өзү каржылады да. Анан дагы бир лабораториябыз бар. Цитология жана гистология деген лабораториябыз үчүнчүсү. Анан илим жагынан айтсак, биздин магистранттарыбыз, докторанттарыбыз өлкөбүздүн биологиялык ар түрдүүлүгү боюнча мындай актуалдуу изилдөөлөрдү жасашат да.
10: Мына ушул эле биз турган лаборатория жалпы биология лабораториясында жүрүп аткан илимий
7: бул жерде илимий иш азыр ысык көлдүн суусунун жана топурак көлдүн жээгиндеги топурагындагы микробиомдорду изилдеп атабыз, микроорганизмдерди. Ал жерде кандай антибактериалдык касиетке ээ бактерияларды молекулярдык жанагындай өзгөчөлүктөрүн изилдөө ушул лабораторияда жүргүзүлүп атат. Мына культуралар коюлган.
10: Бул эмне мисалы үчүн?
7: Мына
10: суу.
7: Жок, ушул суудан алынган микроорганизмдерди биз ушунда өстүрүп атабыз да. Петри табакчасында өстүрүп, буларды анан тест коюп, ар кандай ошолордун антибактериалдык өзгөчөлүктөрү бар экен, ушуларды изилдеп атабыз. Булардын ДНКсынын эмелерин бөлүп алып, генетикалык материалдын буларды биз анан молекулярдык жактан уже аларды идентификация кылабыз да.
10: Эмне үчүн маанилүү
7: бул ушундай бактериялар болсо, буларды биз кийин антибактериалдык касиетке ээ болсо, муну дагы биз келечекте колдонууга мүмкүн болот да. Биздин фармацевтикада колдонууга болот, башка дагы тараптарда. Бул бир багытыбыз да. Анан башка багытыбыз тигил жакта да аябай көп багыт бар.
10: Соңун ачып коюп бейлиби. Ушул жерде мисалы үчүн ана приборлорду көрүп атабыз э. Илимий ишти лабораторияда жүргүзүп атканда эмнени көрдүңүздөр? Жыйынтыгы бул качан алынган?
7: Жыйынтык
10: тажрыйбалар, үлгүлөр канчадан кийин жыйынтыгын бере
7: баштады? Бул жаңы эле башталды. Бул изилдөөбүз башталганына 2-3 эле ай болду. Бул бир жылга каржыланган проект. Ошол эмдиги жылы жазда бул жалпы жыйынтыгын алабыз да. Жалпы жыйынтык бул жаңы эле башталып атат
10: азыр. Ошону менен кошо, мына ысык көлдүн азыр суусу тартылып атат, анан ысык көлдүн суусу булганып атат деп атпайбы? Ошол маселеде кошо изилденип кетеби же бул бир гана ошол
7: тартылышын эме изилдебейбиз? Мүмкүн булганышына жараша дагы кээ бир баягы өзгөчө баягы бактериялардын дагы эмеси чыгып калышы мүмкүн да. Бул лабораториябыз табий илимдер факультетинин ошо кыргыз түркманас университетинин биология бөлүмүнүн молекулярдык генетика жана биотехнология лабораториясында турабыз. Бул лаборатория заманбап жабдуулар менен жабдылган. Негизинен муну биз мындан 5

0: сорттон алыс экен, кандай селекциялык иштерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгү боюнча жыйынтык чыгарылган. Андан кийин негизинен
1: Ошонун
0: бул
1: жыйынтыгы кандай болду? Эми
0: жыйынтыгы
1: айтып берсеңиз.
0: болду. Азыр жыйынтыгын эми анын жетекчиси бизде Түркиядан келген профессор болгондо, азыр жакшы бир эки макала даярдалып Web of Science Scopus'ка ошол макалалар жарыяланган турат да. Анан негизинен бул лабораторияда биздин магистранттар жана PhD студенттер деп коебуз, докторанттар иштешет. Анан бул лабораторияда биз көбүнчө ошо Кыргызстандын ушу биология ар түрдүү приоритеттүү проблемаларын изилдөөгө көңүл бурабыз. Мисалы айтып кетсем, бул лабораторияда биз дагы бир долбоор аткарып, Кыргызстанда жана генетикалык модификацияланган өсүмдүктөргө тийиштүү 3 магистрлик диссертация аткарылды. Себеби акыркы жылдары билесиздер, Кыргызстанда баягы ар кандай эле сырттан генетикалык модификацияланган өсүмдүктөр келип атат, продуктылар келип атат деген бир проблема бар. Анан биз ошол багытта биз көрөлү дедик, жасап биринчи долбоорубузду бул жүгөрүлөрдү караганбыз да. Андан сырткары пактанын сортторун карашты, анан кызылчанын сортторун карашты да, быйыл болсо томаттын сортторун да карады. Бул бир багыт. Экинчи багыты бизде ошо Кыргызстанда өстүрүлгөн топоздордун, жылкылардын, бодомалдардын дагы ушу кээ бир баягы алардын өсүүсүнө таасир эткен ушул гендерин, сүттүүлүгүнө таасир эткен гендерди дагы ушул жерден полиморфизмин аныктап жатышат. Быйыл эле уже бир магистрантыбыз ошо кыргыздын жылкысы дейбиз го, биздин кыргыздын жылкысы жанагындай тоого ылайыкташкан таза кыргыз жылкысы деп ошолордон издеп алып келген үлгүлөрдөн ДНКларын изоляция кылынып, ал ошолордун баягы узак убакытка чуркай турган гендери аныкталып, ошолорду дагы бир магистрантыбыз аяктап атат да. Андан башка Кыргызстандын жапайы жаратылыштарында мына Күлбөчөбүз айтып кетти, ошол стартаптан ошо кыргыз алмасынын жанагы геномундагы өзгөчөлүктөрү жана ошол ферменттери боюнча дагы ошол изилдөө ушул жерден аткарылды да. Бир магистрант, бир азыр докторантыбыз ошо менен иштеп атат да.
2: Сиздер жогоруда табигый илимдер факультетинин биология бөлүмүнүн башчысы, биология илимдеринин кандидаты профессор Кадырбай Чекировдун айтып бергендерин уктуңуздар. Руслан Адилакайтегин Кыргыз Түрк Манас университетинин тамак-аш инженериясы бөлүмүндө доценттин милдетин аткаруучу. Руслан мырза биринчи радионун илим жана инновация программасына изилденип жаткан иштер туурасында кеңири маек курду.
3: Бул 4-нчү этажда тамак-аш инженериясы жана химия инженериясы бөлүмдөрү жайгашкан. Алардын ичинде бир лабораториясы бул ошо илим изилдөө лабораториянын бири. Химия инженериясына байланыштуу студенттер бул жерде дипломдук жумуштар менен алектенишет. Бул жерде химия инженериясынын акыркы курстун студенттери өзүнүн бүтүрүү иштери менен алектенип, дипломдук жумушуна керектүү изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат да. Эгер кааласаңыздар, бул жерде биз көбүнчөсүндө наночастицаларды дагы синтезделет. Биякта биздин агайыбыз ошол көп жылдар Япониядан иштеп келген, өзүнүн наночастицаларды алуу боюнча өзүнүн аппараттары бар. Бул жерден наночастицаларды кабыл алуу боюнча эксперименттерди жүргүзөт.
1: Ошону жөнөкөй тил менен түшүндүрүп кетсеңиз, мындай угармандарга түшүнүктүү болот.
3: Жөнөкөй тилдер менен негизи мен тамак-аш инженери болгон үчүн бул жерде химия биз мындай жумуштарды кээде чогуу иштешебиз да, анан негизги эгер кыскача бул жерде электроддор берилет, агайдын ошол күмүш, жез, анан темир элементтеринен ошол зарядтар берилгенде майда-майда бөлүкчөлөргө ажырайт да. Ошол майда бөлүкчөлөрдү кийин алып, ал синтезделгенде ошол бири бири менен жанагы калыбына келтиргичтер кошулат. Ошол биригип калып калыш үчүн да. Анткени бул жогорку энергия менен алар майда бөлүкчөлөр алат. Нано бөлүкчөсү ал көзгө да көрүнбөйт, майда бөлүкчөлөр. Ал ошол майда бөлүкчөлөр кийин биз бул боюнча антибактериальный наночастицаларды синтездегенбиз. Кыргызстандын министрлик тарабынан да алган проекттерибиз чогуу иштегенбиз да. Ошол боюнча алган бул плазмиттик метод катары алынат.
1: Максат эмне изилдөөнүн?
3: Изилдөөнүн азыркы дүйнөдө альтернативный антибактериальный заттарды табуу болчу да. Анан азыр дагы жумуштар бар, ошо наночастица менен биологиялык жана өсүмдүктөрдөн синтез алып, экөөнү бириктирип дагы кандай таасирин күчтөнтүү боюнча да. Көбүнчөсү бул жерде ошол акыркы курстардын дипломдук изилдөөсү. Бул биздин тамак-аш инженериясынын борбордук изилдөө лабораториясы болуп эсептелет. Бул алдыңкы изилдөөчү аппаратта жайгашкан лаборатория. Эң биринчиден бул жогорку басындагы жыткычтык жана суюк хроматограф. Мунун ичиндеги жанагы тамак аш азык заттар болобу, химиялык заттар болобу, ичинде

0: деги компоненттерин анализдегенге мүмкүндүк берет. Көбүнчө бул жерде дагы карасаңыздар болот, ошол боюнча кайсы жумуштар жазылгандары боюнча постерлер даярдалган. Ошо аминокислоттук составын аныктайлат, ошол сыяктуу аябай детальный изилдөө жүргүзүүгө болот да.
1: А мааниси эмнеде? Эмне үчүн ушундай деталдуу изилдөөлөр жүргүзүш керек?
0: Анткени мисалы бир өсүмдүк бар, ошо өсүмдүктүн ичинде мисалы кайсы аминокислоттук составы бар. Биз билгендей аминокислоттук составы аябай көп. Ал аминокислоталар бириктип бир белокто түзөт. Ал ошол кайсы белоктор, анын ичинде кайсы аминокислоталар бар, тамак аш катарында биз кабыл алганда организмге кандай жакшы таасири барбы, кайсы бизге керектүү элементтер бар же жок экенин аныкташ үчүн ушул аппарат колдонулат да.
1: Конкреттүү сиздер өсүмдүктү же тамак аштын кайсы бир түрүн алып алып туруп издейсиздерби же мындай изилдеп эле кете бересиздерби?
0: Жок, биз деген могу акыркы жумуштарды мисалы бул жерде карасаңыздар, ошол жанагы бээнин сүтү бизде акыркы жылдары аябай актуальный болуп атпайбы? Ошол бээнин сүтүндөгү аминокислоттук курамын анализ деген жумуштар болгон да. Бул жерден ошол кайсы аминокислоталар бар. Бизде жай келатат, жакында ошо кымыз боюнча дарылануу деген бир баягы иш чаралар болуп жүрөт да Кыргызстан боюнча.
1: Ошонун жыйынтыгын айтып коесуз эми, илимий жыйынтык чыгып калдыбы же ошол
0: жыйынтыктар бар, жыйынтыктар бар. Бул боюнча мен айта кетчү нерсе, бээнин сүтүндө эненин сүтүнө эң жакын сүт болуп эсептелинет дагы, ичине керектүү микроэлементтер болобу, аминокислот курам болобу, баардыгы адам баласы үчүн аябай керектүү болуп эсептелинет. Ошон үчүн биз мисалы биз өзүбүз көчмөнбүз да, эт жеген калкпыз да, бирок эт эле жей берип биз мисалы өсүмдүктөн келчү витамин жей албайбыз да. Анан ошол мисалы бээнин сүтүндө С витамини көп кармалат башка сүт түргө караганда. Демек биз жана ситрус жеген адамдардай эле сүт аркылуу эле витаминдерди кабыл алганбыз да. Анткени мисалы көп эле учурларда айтып кетебиз студенттерге, мисалы илгери Европада жаштын узакты канча жашаган? Европада 25 жашта уже кары болуп эсептелинген да. Пушкиндин айтканы экен, он ходил в глубокой старости, ему было 35 деп. Европада ошол учурларда мисалы 13-15 кылымдарда 25-35 жаш ал терең карылык деп эсептелинген. Ошол кезде көчмөн элдерде 65 жаш болгон. Анан ал себеби эмнеден деп баягы азыркы учурда деле көп жашаган өлкөлөрдө мисалы Кавказ, жанагы Болгария жактары эсептелет. Алардын себебин эң негизгиси жанагы ачытылган сүт азыктарын көп ичкендигинен байланыштырып келет да. Узак жашоонун сыры.
1: Демек илимпоздор, сиздердин лаборатория кымыз пайдалуу деп чечимге келип атасыздар.
0: Ооба, кымыз пайдалуу. Кымыз пайдалуу. Бирок сүт эмес.
1: А, сүт эмес.
0: Да,
1: анткени мындай. Анткени таамал ичебиз деп атышат го.
0: Жок, сүт кичинекей балдарга жакшы. Бирок чоңоюп калган кишилер үчүн кымыз жакшы. Ошону айырмалап билиш керек деп ойлойм да. Анткени бизде кичинекей балага, жаңы төрөлгөн балага сүт бериш керек. А сүткө ошол бала үчүн керектүү заттары ошол жерден кабыл алат да. Аны сиңирет. Анан убакыт өткөн сайын киши чоңойгондо ошол сүттөгү кээ бир элементтерди сиңире албай калат. Ошон үчүн ич өтөт, кыйналат. Анан бизде аны ойлойт, организм тазаланып атат деп ойлошот да. Чоң кишилерге бул кымыз туура келет. Анткени
1: кымыз канчалык ачып кетсе деле иче берсе болобу же?
0: Эгер иче алса боло берет. Эгер
1: организм көтөрө алса,
0: организм адамга жараша болот да. Эгер эми ал жердеги ичиндеги эки компонентке бөлүш керек деп ойлойм да. Ал деген ичиндеги тирүү микроорганизмдер бар. Адамга керектүү биздин ичегин доз микроорганизмдер. Ал биздин иммунитетти коргойт. Экинчиден пайда болгон компоненттер, витаминдери, минералдары ошол нерселерден экөөнү чогуу алыш керек да.
1: С витамини бар дедиңиз, а компоненттерден эмнелер бар?
0: Компоненттер аябай көп. Мисалы ичиндеги жанагы белоктук курамы, аминокислоттук курамы, минералдар бардыгы адам үчүн керектүүлөр да. Анткени айтып атпайсызбы, жанагы эненин сүтүнө эң жакын сүт бул жылкынын бээнин сүтү, анан курамы бар.
2: Сиздер жогоруда тамак аш инженериясы бөлүмүнүн доцентинин милдетин аткаруучу Руслан Адилакайтегиндин айтып бергендеринен уктуңуздар. Урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү программабыз Кыргыз Түрк Манас университетиндеги заманбап илимий лабораториялардан даярдалды. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: каждый будний день на Биринчи Радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи Радио.

0: көпчүлүк жазы жаштар жанагындай эндоскопический, жанагындай чоңураак жакшы жакшы таба турган эмелерди, операцияларды жасайт үчүн эмеге кетип калып атышат тие. Частный клиникалар ошол жака барып жасап атышат.
1: Нуржан Халилова, сиздин медициналык тармакта иштеген эмгек стажыңыз канча жыл болду?
2: 25.
1: 25 жыл. Азыркы Жумабек Сулайманович көтөрүп аткан маселелер боюнча сиздин пикириңиз кандай?
2: Бул Жумабек Сулайманович менен оюна толугу менен кошулам. Бирок Жумабек Сулайманович айтып аткан маселе кадрлар жетишсиздиги, бул бир гана лор жаатында көйгөй эмес. Бул гинекологдордо да бар. Азыр реаниматологдор жетишпейт. Мисалы үчүн былтыр жайында биз Кара Колду улуттук госпиталдын лор бөлүмүнүн врачтарынын эсебинен толук командировкалап жүрдүк да. Март айынан тартып жайга чейин, жай бүткүчөктү. Биз обеспечение кылаттык, 10 күндөн 10 күндөн
1: алмаш. Барып иштедиңер, э?
2: Барып иштедик.
1: Дежур болуп, э?
2: Дежур болуп, потому что ал жерде лор врач жок.
1: А эмне үчүн зарылчылык келип чыкты силердин дежур болушуңарга?
2: Ал жерде областтык деңгээлде, областтык ооруканада лор врач жок. Акыркы лор врач пенсиядагы агай киши экен, арызын жазып кетиптир. Себеби эми ал убакта зарплата кичин азыраак эле, зарплата азыраак, требование коюлган, талап коюлган суроо ошол зарплатанын деңгээлине толук жооп бербейт, жетишпейт эле. Себеби түнү күнү врач кызматта болот, чакырылбо, түнү келебиз биз, күнү келебиз, а берилген зарплата ошол эки эл кызматтын деңгээлине мындай жетпейт да, бири бирин камсыз кыла албайт. Бул врач үчүн ашыкча стресс, түнү күнү больницада жүрөсүң, ооруканада жүрөсүң, алган зарплатаң кичинекей, бирок ошончолук чоң жоопкерчилик. Бул адамдын өмүрү.
1: Жакалина, бир регионго, бир областка же бир районго лордун жоктугу, өзүңүз айткандай, башка тармактарда да ошондой деп атпайсыз.
2: Ошол эле гинекологдор, реаниматологдор түпкө барып жүрүшөт.
1: Эми ошол нерсе бул бир районун элдин тагдыры. Алардын баардыгы борборго агылып келе албайт. Түн ичинде кармаса эмне болот? Мисалы үчүн экстренный жардам керек болот, э? Ошол акыбалды көрүп турасыздар. Эмне үчүн чечпейт деп атам?
2: Бул туура система. Бул жерде врачтын да күнөөсү жок. Ошол жерде иштеп, мисалы үчүн, врачтын да күнөөсү жок, системаны өзгөртүш керек да.
0: Туура.
2: Биринчиден азыр көтөрүлдү зарплата. Вот президентский президент 15 000 кошуп берди, атпаймы? Апрель айында мындай зарплатабыз көтөрүлдү. Эми балким ошол зарплата көтөрүлгөндөн кийин жанагы регионго барып жаткан жаш кадрларды колдоо маселеси бар да, аларга да кошумча акча көтөрүлдү.
1: Келиңиз, мен конкреттүү сурайын да. Зарплатаңар канча көтөрүлдү? Мисалы үчүн Катардагы санитарка мурун канчалычу эле, азыр канча алат? Жогорку билимдүү дарыгер, врач, специалист канча алат?
2: Мен өзүмдүн зарплатамды алсам, мен санитаркалардыкына кызыл.
1: Сиздин негизги кесибиңиз эмне?
2: Менин кесибим лор врач менен.
1: Лор врачсыз. Мурун канча алчу элеңиз?
2: Мурун өзүмдүн жогорку категорияга кошуп төлөйт. Ошо өмүр бою бир жылда иштеп, бир жерде иштеп жүргөнүңө выслуга деп коет.
1: Жогорку категорияга канча төлөйт? Канча кошот?
2: 6 000 төлөйт, по-моему.
1: 6 000 төлөйт, э? А выслуга элетке?
2: Выслуга элетке тоже бир 6 000 тейре уш керек.
1: 12 000. Өзүңүздүн оплатаңыз канча?
2: Өзүмдүн зарплатам 17.
1: 17'ге 12'ni koşalı, anan?
2: Anan giyin, cüruzdva, tünkü nömetke çıkanızga koşup tülüşöt.
1: Anan?
2: Anan, Uluttuk Hospital'den statüsü de 1000 son tülüşöt. Oşondo 31-32 TL'inde alçın, ayına.
1: Jana anan barın koşkonun anan köp bolup ketip atpaybı?
2: Jok, jok, nalog bar da.
1: Karma atat,
2: e? Nalog bıçtı.
1: Karma atat, e?
2: Nalog karma atat.
1: Vıslıga iletke 6 yıl koşsa, anan 6 bin koşsa, jakşı ken da?
2: Жок, ушул апрель айына чейинки зарплата эле бул.
1: Жогорулагандан кийин канча алып калабыз?
2: Жогорулагандан кийин 69 000 чыккан экен, бирок налогду алып салгандан кийин колума 56 000.
1: 56 000 алдыңыз. Сиздикичи, урматтуу профессор, сиздин айлыгыңыз кантип?
0: Меники болгондо эле ушуларга теңелип калды, бизге көп кошкон жок да. Анча мынча эле кошулду. Эмне деген, биз институтпуз да өзүнчө. Бул жак болсо отделение сотрудник да булар. Анан мен азыр 7-60
1: 000. Институт тармактан бөлүнүп кетпейт да. Саламаттык сактоонун ичине кирсиң эле. Бөлүнүп кетпейт,
0: бирок жерде дагы категориялар бар, ошого жараша где-то аз эле алып калдым мен, где-то 65.
1: Эмне үчүн муну сурап атам сиздердин жекече мисал менен? Демек бир маселе бул айлыктын аздыгы, э?
2: Айлык аздыгы.
1: Сиз айттыңыз, системаны оңдош керек депчи.
2: Жоопкерчиликтин көп

0: көйгө жоопкерчиликтен качпайбыз, иштей эле жүргөнбүз, өзүбүздүн жумушубуз, андан качпайт элек. Бирок ар бир кызматкер, мисалы анын үй бүлөсү бар, үй бүлөсү бар, анын балдары бар, аларды багыш керек. Анан сиз баягы медицина кызматкерлерин билесиз да, булар түнү күнү жүрөт. Жоопкерчилик чоң, потому что сенин колуңда адамдын өмүрү. Ар бир пациент менен мындайча айтканда кошо ооруйсуң да, ошо эки эле оорулу адам жакшы болуп жеткичекти кошо ооруйсуң, ошонун оорусу менен. Бул дагы стресс. Анан эгерде сенин жашаган жумушуңдун кызмат акысы ага дал келбесе, анда суроо болот да, иштеш керекпи, иштебеш керекпи деген.
1: Экинчи бир маселе, жана сиз эми тажрыйбалуу дарыгер катары да, мынау жаштардын барбай атышы дагы эле ошол айлык акы менен шартка байланыштуубу? Бир кезде биздин убакта өзүңүз билесиз, Жумабек байке, 2 жыл милдеттүү түрдө барасың деп туруп багыттама берип койчу эле, направление. Мына бул районда кадр жок деп. Азыр жок.
2: Жок.
1: Силердин бүткөн мединститутун бүтүрүүчүлөрүн жибере албайсыңарбы медакадемиянкын?
2: Аны уже тиги министерство здравоохранения билиш керек, то есть ошолор эметиш керек, тиги направление менен жибериш керек жетеметикелер. Андай азыр указ жок, андан кийин азыр баягы дипломду свободно бере беришет. Каяка кетсе ошол жака кете беришет.
0: Кошумча жооп кетейинби ушул тууралуу? Азыркы учурда медициналык академияны бюджеттик бөлүмүн аяктаган студенттерди периферияга бөлүү бар, каралган. По-моему, ошол указдын чыккан чыкпаганын мен анын айта албайт экенмин, бирок ушул жылдан баштап эгерде бюджетте окуса 2 жыл периферияда регионго барып иштеп келүү деген указды эмен жобону киргизип атышат.
1: Муну сиз качан уктуңуз?
0: Ушул жылы.
1: Демек быйыл ишке кирет.
0: Кириш керек.
1: Кириш керек. Бюджетте окугандар үчүн гана.
2: Бюджетте.
1: Контракт окугандар
2: үчүн эле. Контракт жок.
1: Азыр медакадемиянын контрагы канча?
0: Аны айта албай экенбиз.
1: Сиздердин институттучу?
2: Биздики, биз азыраак дейт, 53-бү, 54-бү, ушундай эле. Бизге анан биринчиден булар келбей атат. Эмне дегенде тиги медакадемия бүткөндөр, КРСУ бүткөндөр алар күчкө салып эле жибербей атат бизге.
1: Эмне үчүн?
2: Коркутуп, үркүтүп, дипломду албайсыңар деп ошондой эмени коюп туруп эметпей атат.
1: Эмне үчүн?
2: Билби, ошолдун эме руководство, институттар.
1: Жок, баланын өзүнүн каалоосу болсо келе берет да.
2: Келе берет. Но аны көпчүлүк учурда биздикинде биздин институт бар экенин, эметпей экенин алар айтышпайт. Биз реклама кылып беребиз, бир реклама кылып бергенибиз менен тигилер жанагынтип эле дипломду бербей коебуз деп ошентип кармап коюшат өзүлөрүн. Эмне дегенде булар акча табыш керек да, дополнительно.
1: А силердин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу деген салтыңар барбы? Жолугушуу
2: бар, жакын арада дагы мен жолугушуп, анан азыр ролик дагы чыгарып атабыз. Мында биздин институт. Ошол эки институтту бүткөндөн кийин фактически юридически бул бизге караш керек. Биздикин институт переподготовки повышения деп коет. Медакадемия менен тиги МУК, то есть КРСУ менен тиги МУК табалобу, эмелер болобу, медакадемия, анан КРСУ, анын баары до дипломного образования деп коет. Аякта жанакы эме студенттерди эмеге даярлайт, врачтык кесипке даярлайт. Но бирок андан кийин алардын иши жок буларды. Но бирок акча табыш үчүн ошолорду кармап, клиническая ординатура мунун эмеси эмне үчүн болуп калган мындай? Бир убактарда биздин институт жаңы пайда болгондо
1: ошондо акча табуу үчүн дегенди кандай түшүнсөк болот?
2: Дополнительный финансирование болуп атпайбы? Тиги зарплата алат да, тиги контракт менен алышат да в основном. Контракт акча. Мисалы аларда жети 70 канча мен точно биле албайм, ординаторлор канча алат? Силер сабак берип атпайсыңар.
1: Эми бир суроо бар. Биздин убакта бир эле медициналык институт бар эле. Болгон врач оштерге барчу, анан медициналык училищелер бар эле региондордо, Нарында, Караколдо, туурабы?
2: Менде эле бүткөн ошо медициналык училище.
1: Ал эми азыр сиз айтып атасызбы, ооруки КРСУда да бар, МУКта да бар, баардык окуу жайларда да бар бул мединститут.
2: Ооба,
1: частный баарын уруксат берип таштаган.
2: Эме берген Минобразование менен в основном через
1: Минобразование. Педагогикалык педагогдорду да даярдайт да могу улуттук университет, туурабы?
2: Ооба.
1: Же болбосо политехте да барбы медициналык факультет?
2: Жок, медицина. Башка институттар бар, частныйлар бар.
1: Ошого уруксат берилген?
2: Берилген.
1: Ошонун баары акча үчүн?
2: Акча үчүн. Анда акча болбосо ал керек жок да аларга.
1: Эми бир маселе жана аттап кеткени калдык, сиз өзүңүздүн тармакка кетип калып атасыз. Кайра бурсам кайра болбой элечи. Лор
2: общий,
1: лор деп туруп, ойгонуп лор деп туруп уктайт окшойсуз. Мен жана башында сурадым, байке, жалпы текучесть кадров орусча айтканда, кадрлардын карманы туруусу бизде. Жалпы жаңысы эле лор эмес. Ана мен көп учурда угам. Мисалы үчүн мен могу Мамакеевде көп досторум бар. Ошол жерге барсам айтат, биздин жакшы балдардын көбү тетиякка кетип калды Россияга дейт. Россиядагы төлөм канча, бизде канча? Билесизби?
2: Точно эле.
1: Анан ушул кадрлардын кетип калуусу боюнча эмне айтасыз? Сиз эми ардагерсиз да, баарын билесиз.
2: Эмени болсо
1: баягы жаштар кетип атабы чын эле.
2: Биринчиден технический отношение жок, анчалык интерес жок болуп калып атат. Эмне дегенде бизде азыр мына азыраакка кыргын пайда болгон атат, ошондо мындай кызыгып үмүттөнүп калганга жана центрлерде чоң институттардын эмелеринде, мисалы бизде эмелерде. Но бирок эмелерде кармалбайт аларда, тиги медакадемия курсуларда. Эмне дегенде Россияда зарплата башка, бизде башка. Алар көбүнчө частныйга кетип калышат, көбүнчө мындай Россияга барганда. Мындай клиникаларда биринчи серин деле барбаса, в основном частныйда иштешет.
1: Эми сиз ошол өзүңүздүн тарбиялаган балдарыңыз да ошолордон уктуңузбу, аякта канча төлөйт экен? Жөнөкөй сиз сыяктуу
2: билим канча экен?
1: Илимдин кандидат же доктору эмес, барган врачтарга канча төлөйт?
0: 100 000 ашык.
1: Иә.
0: 100 000 ашык.
1: 100 000 рубльден ашык, э? Бизде болсо сиз отурасыз 37 000 эптеп чыкты деп, э?
2: Демек 100 000 болсо $1000 ашык болот.
1: 3 эсе экен. Эми эмне үчүн жанагы техникалык жетишсиздик бар? Бюджетти берип атпайбы? Садыр Нургожоевич апарып келгенден бери бардык тармакка өз өзүнчө берип атат. Мурдакы жылдарга салыштырмалуу артыгыраак.
2: Артыгыраак.
1: А эмне үчүн сиздерде техника маселеси кандай эми техника? Сиз кадрларды айттыңыз.
2: Муну жанагындай ошо башкармалыктар, больницалардын, область болобу, райондук болобу, ошолорду бөлүштүргөндү билбей атышат. Бөлүштүргөндү. Эмне дегенде, мына илгери экерди алсак, даже бизге илгери дагы ошондой болчу. Акча келгенде, мисалы, инструменттер аппаратурага жанагы Мамакеев, Миракимовторго берчү. Чоң акча. А бизде мындай эмелерди специалисттерге канча мынча эле кичинекей бөлүп берип койчу. Мына бир эле мисал айтайын, болгону бизге 80 жылы бир эме берген микроскоп. Ошондо мен шефим Георгий Иванович глазниктерден талашып алып алган, үчкө салып бербейм деп, биринчи алып алып бербей койгонбуз. Ошондуктан да микроскоп пайда болду, жогорусу биз микроскоп.
1: Чүмүкбайке келгенсем, мага мени окутуңузчу, мен сизден бир бүгүн курстан өтүп алайын. Силердин лорго могу тиги Нуржан абдан жакшы котормочу болуп жакшы айтты, мурун, тамак, баш моюн, хирургияга, кулакка эмне деген аппараттар керек? Башынан баштап айтсаңыз, микроскопту баштадыңыз.
2: Микроскоп
1: керек.
2: Керек биринчи жерден. Ага бор машина деп коет, бор машина керек.
1: Эки.
2: Ага бор машинага фризалар керек. Алмашып турабыз. Арган сайын, эскирген сайын өтпөй калса, бир эки үч операциядан кийин эле кайта сатып алыш керек. Алар да кымбат, ар бир фрезалар $100 турат. Дизелдин 2 евро менен. Ошондо санабайсызбы? Ар бир кишиге бир эле үч фреза кетип калат. Мына $100 бүттү.
1: Жок, нарызылыңыз эми, фрезадан нарызылыңыз.
2: Андан кийин эндоскопический аппарат керек. Эндоскопический азыр келди бизде, бар 2-3 жыл болду. Бирок алганда билбейм эмне кылышкан. Аппарат бар, а жанагындай эмелери жок. Эндоскоп бар, но бирок жанагы инструменттери жок, эмелери жок. Фреза деп коет. Анысы жок калыптыр. Албаптыр.
1: Жок, иштейби, иштебейби ма?
2: Иштейт, ишке менен толук кан иштейт.
1: Чыгарабы маалыматты толук?
2: Чыгарат, но бирок жанагы основной пазуха деп коет, менин астында эме көңдөйчү бар, аяка жете албайт. Эмне дегенде аяка башка фреза керек. Алары жок. Анан ошондон бери 1 жылбы, 2 жылдан бери белгилерди жасайбыз, жасалат. А ошо основной пазуха барып калса жасай албайт эч.
1: Дагы кандай?
2: Азыр алар болсо частныйга кетишет.
1: Дагы кандай техника керек?
2: Дагы кандай? Жанагы
1: негизгилерин айттыңыз, э? Негизгилерин айттыңызбы? Эми силерге салыштырмалуу жанагы байлардын поликлиникасы бар. Аларда кандай? Алар баарын сатып алдыбы? Силерден артык
2: болот. Аларда мындай. Аларда мисалы бир айтып эле коёюн бир жерде эмени. Көбүнчө азыр аларга байлар алып келип сатып берет.
1: Жана сиз айтып аткан фрезалар бар ма аларда?
2: Фрезалар бар аларда. Частный да бар. Аларда мисалы мен ошол эле кулакта операция кылганда 80-90 100 000 алышат бир кишиден. Бизден алып көрчү, даже эми официально ала албайсың иштеген аны. Аларда баары бар. Анан кийин азыр мен айткым келет дагы бир, ошо жанагындай частный клиникадан сөз болуп калды. Мисалы, Ошто өзбектер кирип келди биздин немеге. Территорияга кирип, үйдө там сатып же болсо тургузуп берип атат, аппаратуранын баарын берип атат, үйрөтүп атат. Үйрөтүп туруп анан акча түшөт. Акчанын жарым определённый проценти Өзбекстанга кетет. Тиги салып берген ээсине кетет. Көрдүңөрбү? Же двойной. Бияка анча мынча калат, калганын тияга алып кетет. Ээси.
1: Же салып берген. Каражат кетет деп
2: атасыз.
1: Каражат, макул, ал жөнүндө эмне белгилүү болчу? Техникалык камсыздануу. Демек, жеке поликлиникаларда техникалык
2: жакшыраак бизге караганда.
1: Жакшыраак. Силерде болсо жетишпей атат, э? А мамлекеттик
2: бюджеттик колдоо жетпей
1: атабы? Бюджет жетпей атабы?
2: Бул жерде жетпейт деп айта албайм, билбейм деген анализдеш керек. Анализ дегенде
1: сиздер негизгисиңер да, силер республикалык планиясыңар.
2: Биздин мына биздин институт ведущий чоң институтта. Бирок биз эменин эмесинде отурабыз. Госпитальдин территориясында биз как конок сыяктуу аяктабыз. Анан бизге оснащение, бизде вообще оснащение жок. Биз азырынча эмемени иштеп атабыз. Тиги госпиталдын эмелери менен.
1: Кандай оснащение керек?
2: Жанагында аппаратура, инструментарий бүт ошо эме анан госпиталдыкы да.
0: Мен кичине кошумчалап коеюнчу. Жанагы Жумуев Саламович айтып аткан микроскоп былтыр 2 жыл болду коюлду. Мурун эски микроскоп бар эле, Жумуев Саламович иштеп жүрөт. Ал азыркы күндө иштейт. Кээде бузулуп калат. Жаңы микроскоп коюлду. Ренастойка бар, бирок Жумуев Саламович айтып аткан айрым бир деталдар жетишпейт да. Мисалы үчүн основная пазуха деп коет, ошол жака кирүүчү өзүнүн градусу менен өзүнүн деталдары болот да. Ошолор жок. Ошондуктан биз ал жака кире албай кээ бир учурда баягы жеке жана ишканалар, жеке менчик клиникаларда бар. Кээ бир учурда ошол жака кетип калат экен, ошондон
1: бир. Ошол жака жибересиңер, э?
0: Эгерде основная пазуха кириш керек болуп калса. Бирок өзү ринастойка өзү турат.
1: А жанагы бизде юрфа деген бар, бир
0: жок. Анан дагы улантып кетейин. Андан тышкары Жумуев Саламович айтып аткан бул биздин улуттук госпиталдын лор бөлүмүнүн базасында 3 жогорку окуу жайы биз база болуп эсептелебиз да. Бул Жумуев Саламович иштеген институт, Кыргыз мамлекеттик, экинчиси Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, үчүнчүсү болсо Кыргыз Орус Славян университетинин 3 кафедрасы биздин базада жайгашкан. Анан ал ошо жерде иштеген кызматкерлер, ассистенттер, доценттер ошо улуттук госпиталдын, лор улуттук госпиталдын мисалы үчүн операция жасаш керек болсо, бир операционный да ошол жактан кирип операцияны ошолуктан жасашат да. Ошондуктан Жумуев Саламовичтин немесине сөзүнө бир тактоо да. Бөлөк жерлерде университетская клиника деген болот. Мисалы үчүн институттун өзүнүн клиникасы болот да. Пока бул институтта база жок, ошондуктан булар биздин базада туруп атат. Анан дагы бир көйгөй, бир чоңураак көйгөй да. Бул именно бул лорго гана тиешелүү эмес. Биздин Бишкек шаарынын эли, халкынын саны мисалы үчүн мындан 10-15 жылга караганда, 20 жылга караганда көп эле чоңойду. Азыр, по-моему, 1 миллиондон ашык калк жашайт. Менин оюмча да. Баягы регистрациясы бар, регистрациясы жок. Анан ошол жерге кызмат кылган улуттук госпиталь. Биз республика боюнча кабыл алабыз бейтаптарды. Бизге кошумча здание курулган имарат бул урологиялык. Ошол андан кийин шашылыш жардам берүү бөлүмү деп мурунку инвалидтердин немеси бар эле, госпиталь бар эле, ошону кайра жасап чыгышты да. Азыр бүт бардык жердеги шашылыш жардам берүү кызматын бир жерге топтолгон улуттук госпиталда. мурун ар бир бөлүм өзүнчө, ар ким өз өзүнчө жардам көрсөтүп, азыр бар бир жерге топ-топ болгон, ошол жерден кызмат көрсөтүлөт. Анан мен айтарым, азыр улуттук госпиталдын койкасынын саны шаардын элинин койкасынын санына толук камсыз кыла албайт. Жетишпейт. Орун жетишпейт. Мисалы үчүн бизге бизден дарылангысы келген адам эгер плановый операция жасала турган болсо, кээ бир учурда бир жумалап, эки жумалап региондордон келип күткөн күндөр болот. Себеби биздин бөлүмдүн койкасынын саны 67 адамга гана эсептелинген бир учурда. А эми эсептеп көрүңүз, азыр республикада канча адам жашайт? Бул бир. Региондон, мисалы үчүн региондордо агай жасаган операцияны жасай турган кишилердин саны 1-2 келип, алардын баары Бишкекке келет. Анан ушундай бир кезек күтүү турат. Бул мындай эң чоң көйгөй ушул да. Же кошумча мындай курулуш керек, же болбосо койканын санын көбөйтүү керек. Себеби ортодо баягы эле карапайым калк неметип элдин саны өсүп атат, а биз элдин санын кууп жете албай атабыз. Анан колунда бар адамдар албетте баягы жеке клиникаларга кетип ошол жерден өздөрүнө жардам ала алышат. А жеке клиниканын баасы ага айтып кетти, бир 60,000 өйдө кетет операциянын баасычы. А анча андай каражат элдин баарында жок да. Жөнөкөй киши андайды өзүнө неме кыла албайт. Ошондуктан алар бизге келет и алардын немесинин саны бир жумалап, эки жумалап эгер жашай турган жери жок болсо ал адамдарга айкалып жашайт. Ушундай бир неме болуп атат. Ошондуктан же кошумча бир курулуш куруп берсе жакшы болот эле, же койканы көбөйтүп бериш керекпи? Ушул аябай курч маселе да. Мисалы үчүн мен өзүм деле ошол жерде врач болуп туруп, эгер мен өзүмдүн тууганымды жаткырыш керек болсо, очередке коюп мен тууганымды кайра кетирем. Айылга барып анан кайра ошол убакыттан кайра келип атат да. Бул эң курч маселенин бири ушул. Койка жетишпейт. Мисалы үчүн бөлөк бөлүмдөрдүкүн билбейм, лор бөлүмүнүкү ушундай да.
2: Мен ошону салып кетейин. Бул маселени мен бир 15 жыл мурун көтөргөм. Экинчи бөлүк ачалы деп. Эмне дегенде ошол маалда экинчи отделение, глазное отделение чоң ар жака көчүп атканда мен көтөрүп министрге толук эмелер жазып, обоснование жазып туруп алып барып бергем. Но бул жерде биздин дагы эмелердин, сотрудниктердин күнөөсү бар. Эмне дегенде мен барып ушундай керек десем, муну көрүп билип карап турган чогоюп эметип атат, кишилер көбөйүп атат. Экинчи ар бир эмелер, отделениялар бар, алардын экиден неврологическийди алсак, аякта бир 7 бөлүм бар. Бизде болгон эле бирөө. Эң көп проходимость мындай кишинин немеси эметип турган. Бизде эң чоң. И акча алып келе турган прибыльный отделение. Ошорекини мына эметпей, биздин эле ошореки биз азыркы иштеп аткан эле зав кафедралар, зав отделение ошолор дагы барып туруп, мен жазган обоснованияны бизге кереги жок, экинчи лор отделение. Бул жөн эле эметип атат, заведующий экинчи заведующий болом деп атат, тиги бул деген шылтоо менен барып бузуп коюшкан. Анан бүгүнкү күнү мына өзүлөрү көрүп атат. 10 бир күн орто эсеп менен эле 7-10 күндөн азыр айылдан келгендер, областтан келгендер күтүп калып атышат. Ошондо курч маселе турат азыр. А экинчи отделение ачыш керек.
0: Бирок мисалы үчүн 3-4 жылкы же мындан 5-6 жылкы мурунку камсыздоого караганда техникалык жактан микроскоп келди. Аны признавать этиш керек, эндоскопическая стойканы коюлду, үстүндөгү лампаларды жаңылып беришти, аны дагы признавать этиш керек.
1: Эмне жетишпейт? Эң күчтүү жетишпеген нерсе эмне? Муктаж болуп аткан.
0: Дагы бир кошумча микроскоп болсо, дагы бирөө жакшы болмок. Анан жанагы Жумас Аманч айтып аткан жана фреза, анын баары расходник деп коет да. Аны алар бир алып берген күндө деле ал батыл иштен чыгат да, кайра кайра алып бериш керек болот. Ошо мындай майдараак да, бирок дагы бир микроскоп коюлса анын жакшы болмок.
2: Жакшы болмок, но бирок жанагы эле алынган микроскоп 2 жыл мурун алынды.
0: 2 жыл
2: болду. 2 жыл мурун алынды, но по качеству начар.
1: Чүнүш Сулайман, эми сиздер мына ореке борбордогу бөлүмдөрдү ачсаңар мен таң калып атам. Эгерде борборубуздагы акыбал ушундай болсо, анда региондорунда
2: региондор такыр эле ылдый
1: чыкты. Мисалы үчүн сиз кайсы областтарга кийинки жылдарда бардыңыз?
2: Мен барып эле жүрөм, мына 2 жыл мурун Жалал-Абадка баргам. Жалал-Абадтын акыбалы абдан жаман начар. Болгону бирөө экөө эле иштейт, үчөө иштейт, күнүчү бараш. Мындай колго тие турган жакшыраак операцияны билишпейт. Болгону майда чөйдө эле бир мурдундун тосмосун эметип, анан гайморатами белгисиз саны кылат. Майда чөйдө эле бирдики. Аларды ушул областной больницалар чоң-чоң операцияны билиш керек, жасаш керек. Ошондой эле макал жанагы эмеде. Анан кийин кийинки убактары бул мурдагы жылы эмеге барып келдим эле. Тиги Нарынга 3 жылдыгынын оорукананын 100 жылдыгы деп мен барып доклад жасагам. Анан кийин ошол жерге сөз берип келгем, мен жардам берейин. Жок дегенде бир областты көтөрөйүн деп жүрөм да акыркы убакта.
1: Эмне экен Нарын акыбал?
2: Нарын акыбал деле андан бетер жаман. Эч ким жок болчу.
1: Лор боюнча?
2: Лор. Мындай теоретический мындай кийин аял киши ошол эки бар болчу. Ал деле 1-2 жыл иштеди окшойт, 3-4 жыл. Анан азыр частный клиника ачып кетип калыптыр. Азыр эч ким жок. Азыр болгону бирөө келди 6 ай мурун бизге окууга. Мен ошону азыр даярлап чыгардым. Мына Нуржан деле билиш керек, Досмир деген фамилиясын үтүп атам.
1: Ал Нарындыкпы?
2: Нарындык өзү. Ал кардиолог болуптур, анан кийин анестезиолог реаниматолог болуптур, анан кийин такыр эмеси жакпаптыр алар эмелери тиги иштери жакпаптыр, кардиолог болуп иштегенди, жанакында реаниматолог болуп, анан кийин лор болом дептир. Лор болом десе анча мынча эме болгон окшойт, арки берки тартыш болгон окшойт, анан аягында кетем десе анан кийин директор макул болуп койгула кептир, лор болгон. Эми бүгүнкү күнү мен мактанып деле кетейин, мына дайырладым. Бул жигиттин колу жеңил экен, жөндөмдүү экен. Бул азыркы мына кулак мына мактанбайын мактанып деле койсом болот, азыр кулак боюнча мына операциялар үйрөтүп койдум. Бул операцияны даже бизде көбү жасабайт, биринчи серинде эле жасабаса санирующий операция деп. Мен мына бир жумадан кийин, 2 жумадан кийин эмеге барып ошо жыл эмелерге 100 жылдыкка барганда сөз бердим эле. Ошо жерде врачтарга, эме администраторлорго бирөөнү даярлап берип, өзү эмеме турдум. Эми барып ачып туруп батамды берип
1: ал барам дейби.
2: Иштеп уже барды уже, бүттү. Анан барып ачып атат. Ошо мен барып так официально ачып туруп берейин деп атам, анан кийин тапшырып берейин деп атам. Обол эме кылгыла, жардам бергиле. Микроскоп алып бергиле, бор машина алып бергиле деп эме деп атышыптыр, макул деп болот деп атышыптыр. Эми болсо жок дегенде мен бир областты көтөрүп берейин. Андан кийин башкалар макул болуп эметсе өзүлөрү келип эметпейинче мына ошол жака мына азыр даярлап бердим барды. Эми дагы экөө чыгып атат Нарындыктар. Ошо жака барабыз, мына бияктан
1: барып иштейбиз
2: деп. Барып иштейбиз деп артынан барабыз. Кудай буюрса алар дагы барат.
1: Алар бүтүрүүчүлөрбү?
2: Жок, алар анестезиологтор, анестезиологтор эми анестезиологду жактырбай лорго кетип, эми лор болуп тиги жака барам деп атат, тигиге жардам.
1: Эми сиздин аксакал катары ошол маселени көтөрүп, ошо өзүңүздүн родинаңыз жакты колдоп, ушуну колдойюн дегениңизге рахмат. Бул чоң демилге. Акча маселеси эмне болот?
2: Акча маселеси.
1: Ким алыш керек ал аппаратты?
2: Алар аппаратты тиги администрациялар алыш керек, анан дагы
1: жана сиз маселени кимге койдуңуз?
2: Директорго койгом.
1: Өзүңүздүн директорго?
2: Жок, тияка. Бизди эчтеке кыла албайбыз да, тияктын директоруна.
1: Нарынын директорунун ордуна эчтеке келбейт да, ал
2: жок, акчалар
1: каяка барып баштанат?
2: Жок, акча бөлүп беребиз.
1: Минздравпы?
2: Жок, Минздрав эмес, Нарындын эмеси
1: администрациясыбы?
2: Администрациясы.
1: Губернаторбу?
2: Жок, директор, больницанын директору.
1: Анан
2: сөз бериптир, алып берем деп, анан мына келет деп атышат, анан билбейм. Анан кийин дагы эндоскопический аппарат алышкан.
1: Жүрөш Сулайман, сиз ошол маселени моуяка койбойсузбу, министрликке?
2: Министрлик
1: жок экен моуяка, мен барып келдим, мына мен деген момунча жылдан бери иштеп ошол жерде жүрүп көзүм жетип турат, эмне жардам бербейсиңерби деп койбойсузбу маселени? Коюуга акыңыз барбы?
0: Бар.
2: Бар. Бирок буяк ууга укпайбы билбейм. Эмне дегенде
1: алар сизге мен бир ыраазы болуп атам. Сиз жанагы Таласты да айтып атасыз, Баткенде такыр жок кадр деп атасыз.
2: Кыргызстан боюнча
1: Жалал-Абад эмне? Түптөн эмне мисалы?
2: Кыргызстан боюнча жок.
0: Мен оюмча айтып атам, бул жеке гана лор тармагыныкы эмес. Бул жанагы узкий специалист деп коет. Көбүнүк эле ушул апрель айына чейин ушундай болчу. Азыркы тапта кандай, азыркы учурда кандай болот айта албайм. Бирок менин байкашымча, Жумай Саламанычтын ою кандай билбейм. Азыркы келаткан жаштар, ординатураны бүткөндөр, 1-2-3 жыл иштеп калган жаштардын умтулуусу, кызыгуусу чоң. Себеби
3: Жан Халилна, сиз жаш кадрсыз. 23 жыл иштедиңер, эми сиз деле ортолоп келатасыз. Жумай Сулаймановдун аркасынан акырын кубалап жетектеп алып, э? Бирок силергечи мурдагы иштеген кадрларга системадагы акыбал алаканга салгандай көрүнүп турат да. Кимден кетип атат? Министрликтенби? Акчаданбы? Же өкмөт бербей атабы? Же өкмөт берген акчаны өздөштүрүп асвоит этпей атасыңарбы? Макул кадрлардын жетиштиги болсо, анда саламаттык сактоо министрлиги направить эте албай атат.
0: Биз бул жер кайсы жерден, звено кайсы жерден алсыз болуп жатат, мен аны айта албайм. Себеби мен катарда дарыгермин. Менин жумушум келген ооруну кабыл алып, аны айыктыруу. Бирок менин оюмча,
3: Ушу оюңуз туруп атат.
0: Менин оюмча бул жерде бардыгы бар эле баягы эмгек акы маселесине такалчу мурун. Себеби баягы өзүнө жетерлик камсыз кыла турган акча таба албаса, эгерде мисалы үчүн эгер эркек киши болсо ал киши үй бүлө бакканда, ал өзүнүн үй бүлөсүнө жоопту да. Бардык маселе ошого барып такалчу. Азыр эми мүмкүн картина башкача болор. Бул бир. Экинчиси болсо, экинчи маселе болсо, жанагы чет мамлекетке кетип иштеп кеткен враждар боюнча, алар деле ал жакта мындай жыргагандан кеткен жок да. Ал деле ушул үй бүлөнү багайын деп чет мамлекетке, Россияга, мисалы үчүн бөлөк мамлекетке чыгып кетишти да. Эми алардын эмгек шарттары менен биздин эмгек шарттарды салыштырып, по-моему, болбойт. Азыр аяктык эмес, азыркы жеке клиника түзүп берген эмгек шарт менен мамлекеттик ооруканада эмгек шарт тоже мындай, анда деле айырма бар да. Анан мисалы үчүн бизге келген адамдардын көпчүлүгү баягы айыл жергесинен келген адамдар да. Анан мындай колуңан келишинче жардамыңды бересиң, бирок сиз айтып атпайсыз, менин түнө чейин жетпей калса ишке чыгарып коет деп. Эми ал сиздин түшүнүгүңүзчү. Бирок мындай
3: биз жок, сиздер айтып атпайсызбы? Аппарат жетпейт, жанагы эмне дедиңиз? Фреска жетпейт деп атасыз.
0: Жок, реноскоп.
3: Фрескалар жетпейт, машиналар. Анан тигинин эмне экенин көрө албасаңар ишке чыгарасыңар да силер.
0: Жок, жок. Бир реноскоп. Анан дагы бир нерсе айтып кое турган нерсе. Мисалы үчүн ошо жеке клиникадан кызмат алып, мисалы үчүн ошол жактан дарыланып жүргөн адамдардын мисалы үчүн татаалданышып кеткен учурда баардыгы кайрылып келе эле баягы улуттук госпиталга келет. Жеке клиниканын мен баардыгы ушундай деп айта албайм. Мисалы үчүн ичине татаалданышып кеткен учурда бизге келип түшөт, акырында кайра эле бизден дарыланып чыгышат да. Баягы осложненный случай деп коет.
3: Эми бир суроо берейин да. Сиздерде жыл сайын медиктердин күнү болот. Сиздерде ар бир тармакта түзүлгөн ассоциациялар бар, анын директорлору бар, анын ассоциациянын жетекчи органдары бар. Мындан сырткары Пишетинский совет деген бар. Андан сырткары коллегиясы бар саламаттык сактоо министрлигинин. Ушул органдарда ушул маселелер көтөрүлөбү? Силер катышасыңар да жанагы жалпы жыйындарга. Сегизиңер болот, сегизге катышасыңар.
2: Бизге достор.
3: Акыркы жолу сиздин лор боюнча сегизиңер качан болгон? Лорлордун сегизи болду беле?
2: Болгон.
3: Ким ассоциация барбы силерде?
2: Ассоциацияда мурунда ким Насыров болчу, азыр ким келди? Не, ассоциация ушу Насыровто азыр башка бирөө болгон атат ассоциация. Но ассоциациялар булардын баарын көтөрбөй атат ассоциация. Анан мен жана сиз
3: демек маселе жылбай атып тур да ордо.
2: Да, анан мен азыр оюмду айтып коеюн, жанагы эмне үчүн бөлүнбөй, эмне бөлүнбөй, анан аты сатылбай, алынбай атат деп. Мен жерде мен оюмча бул, мен оюмча. Бул жерде жанакында анализ жүргүзүлбөйт. Органиямада больницаларда чи? Бул жерде жанакы эмелер бар да. Так, мисалы больницада главврач бар. Главврачтын эки заму бар, туурабы? По хирургии, по лечебной работе. Ошол эки хирургический профилдин эмеси тиги зам главврачы келип ар бир отделениядан бир жолугуп кеңеш сурап кандай кылсак эмне кылсак анан кийин даже финансовыйды ошондон кийин анан барып туруп анализдеп туруп акча бөлсө болот. Акчаны баарына бирдей бөлсөк мисалы үчөөбүзгө э бирдей бул болбойт. Бирдеме үчүн алыш үчүн үнөмдөп калыш керек акчаны. А бунда мындай анализ жүргүзүлбөйт. Эмне дегенде баарыбызга бирдей болуш жанагындай жетпей калып атпайбы? Ошону общий акчаны алып туруп анан кийин быйыл баарына жеткизе албайбыз эч качан. Ошондо бир отделение алыш керек, проблематичный отделенияга ошого көбүрөөк бериш керек.
1: Түшүндүм. Мисалы үчүн сиз нарынды көтөрүп атпайсызбы э? Нарынга эмне деген аппарат керек деп атасыз?
2: Бор микроскоп азыр келе элек эметип аткан, алып беребиз деп аткан, анан бор машина.
1: Канча турат ошол бор?
2: Бор $10,000.
1: Микроскоп
2: $100,000. Жакшы микроскоп. Бул жанакы бизге жаңы келди деп атпайбы микроскоп? Бизге лор отделенияга. Ал эме начар микроскоп. Билбейм канча турат, но ал начар.
1: Ошон үчүн ошол акча $100,000 мисалы үчүн областтын губернатору көтөрө албайт го дейм.
2: Көтөрсө болот.
1: Тармак көп да.
2: Тармак көп болгону менен
1: маселени чечүүнүн жолун кандай деп ойлоп атасыз эми? Кантип
2: чечесиз? Ошол микроскоп алыш.
1: Сиз жок, алыш керек. Аны мен деле билип турам, алыш керек. Акчаны кимден кантип чечиш керек? Сиздин оюңузча, сиз көтөрдүңүз.
2: Мен көтөрдүм.
1: Сиз айттыңыз 4 күндөрүңүздө мен ушул маселени көтөрүп берейин, чечейин депчи. Чечип бергенге жардам берейин.
2: Эми алар макулдугун беришкен да.
1: Кимдер? Губернаторбу?
2: Губернатор директор беле, директору. Больницанын директору.
1: Больницанын директору.
2: Ооба.
1: Эми ал андан кийин сурадыңызбы? Жок.
2: Андан кийин мына тиги келди, келгенден кийин бирөөнү даярлаш керек да, анан барып уже эметебиз да. Мына азыр мен даярлап бердим аларга. Мынакей силерге кадр, мына баарын жасап берет. Эми ошол экини алып берсе эртең эле бир 5 жылбы канча жылдын ичинде эле кайта окупаемыз болот. Медицинада көп эме келет, акча келет кайтасынан.
1: Бир сөз менен айтканда техникалык камсыздоо жанынан акыбал кыйын экен. Экинчиден кадрларды жиберүү, кадрлардын орун алышы да кыйын экен да. Бул чечилбес маселеге айланып калыптыр азыр, кыйын экен акыбал. Эми сиздерден мынабу биздин угуп аткан Facebook'tun görüşçüleri menen radyo ormandar üçün bir soru sorap kalayın. 11 minut vakit kaldı. Жүмөш Сулайманович, жөнөкөй тил менен могу Катардагы элге жардам катары, кеңеш катары айтып берсеңиз, бул мурундун оорусу эмнеден пайда болот, тамактыкы эмнеден пайда болот? Кыскача кыскача.
2: Мурундун оорусу эң негизги.
1: Муну айтканга оңой, кыргыз мындай жөнөкөй кабыл ала берет да, бирок чындап келсе чоң маселе.
2: Көбүнчө сасык тумаанын эмеден мурундун оорусу пайда болот, мурун орундун пайдасы болсо тамакка өтөт. Тамак
1: пайдаланып мурун эмнеден пайда болот мурундуку?
2: Састыма болобу,
1: же болсо ин
2: трапы,
1: грипптен жүндөн. Грипптен эмне үчүн мурунга кирип кетиш керек ал?
2: Мурун аркылуу кетет да аба.
1: Анан?
2: Анан кийин ошол жерди сезген этет. Сезгенгенден кийин анан ал ылдый түшөт.
1: Кайка түшөт? Бул
2: жерде тамакка. Тамактан анан кийин даже эмеге түшөт. Ковид убагында эмне болду?
0: Трахея.
2: Мурун аркылуу өпкөгө барды. Биздин лор органдар мурундан башталат, өпкөгө чейин барат. Өпкөгө. Анан баягы ковидтин убагында эмне үчүн кишилер өлүп кетип атты массалай? Эмне дегенде барып туруп суу толуп сезгенип, суу толуп калып анан ошол жерден көбү кайтыш болуп калды.
1: Которсо баштан баштай
2: албай калды.
1: Киши соо эле турат. Кадимкидей эки көзү бар, бир мурду бар, нар жагында өпкөсү бар, ылдый жагында жүрөгү бар э.
2: Ооба.
1: Эмнеден башталды эми оору? Мен эме алып атам мисалы?
2: Кээ бирде эме болот, мунун себептери болуп калат. Эмне дегенде мурунда мисалы искривление носовой перегородки деп коет, тосмосук ишик болуп чыкмалы. Ал мурунду бүттүрүп улам улам эмете берет, бүтүп мурун бүтө берет. Же болбосо капталда эки эмелер бар, раковина деп коет, ошолорун дагы көбөйүп турса жакшы, киши жакшы дем ала албайт. Анын баары ылдый органдарга таасир эте берет. Ылдый түшө берет, ылдый.
1: Анан
2: поступенчи, анан ошонун баары келет.
1: Анан эмне кылыш керек?
2: Ошолорду убагында жанагындай диагноз коюп анан операция кылыш керек, эгерде оперативный керек болсо.
1: Көбүнчө операцияга жетпеш үчүн жанагы сиз грип аркылуу, сасык тумоо аркылуу кирип кетет деп атпайсызбы? Ага чейин алдың кантип болсо укса анын
2: Алдым,
1: тосту. Мен кирип болуп калыптырмын, сүттөп чайдан ичейинчи деп эле ичип атамын да, мисалы. Кыргыз ошентет да.
2: Аны үчүн врачтары келип көрүнүш керек. Көрүнбөйүнчө бизде эчтеке деп айта албайбыз.
3: Сиз мага ишенсеңиз, 10 кыргыздын 9-у врачка келбейт, 10-чусу өлгөнү алганда келет.
0: Мен кошумчалап коеюнчу, сиз мурун оорулары деп атасыз, э? Мурун ооруларынын түрү болот. Мындай инфекционный, анан неинфекционный деп болот. Эгерде Жумай Саламанович айтып аткан инфекционный бул сасык тумоо. Бул кадимки эле кыргыздын сасык тумоо деп коет го, ошонусу. Ал жугуп калган болсо, эгерде кишинин иммунитети күчтүү болсо, ал дарысы жок эле өзү чыгып кетет. Эгер иммунитет жок болсо, Жумай Саламанович айткандай ылдый жакка түшүп кетиши мүмкүн. Анан экинчи жагы болсо, бул эгер
3: жок, ошо түшүп калганды кантип токтотобуз эми?
0: Түшүп калганды кантип токтотобуз?
3: Ылдый кирип кетпеш үчүн эмне кылып? Орто жерине кандай кылабыз? Семент коебуз, эмне кылабыз?
0: Өзү неме да? Кыргыз үй шартында, сиз үй шартындан сурап атасыз да, э? Элдик медицинадан сурап атасыз. Элдик медицина болгондо сууну көбүрөөк ичиш керек. Себеби токсиндер, жана вирустун токсиндери канчалык кандын айланганы көп болсо, кандан токсин зара менен чыгат да, тер менен чыгат, зара менен. Ошондуктан сууну көп ичиш керек. Бул бир. Экинчиден мурун баратса, гайморит болуп кетпеш үчүн, синусит болуп кетиш үчүн ошо тамызгычы дарылар болот. 1-2 күнгө ошолорго беребиз да. Андан кийин витамин С, кадимки эле витамин С. Ошону ичиш керек. Эгерде бул инфекционный болсо. Эгер неинфекционный болсо, ал ушундай неме көп чоң тармак, аны айтып бериш үчүн дагы бир саат убакыт керек болот да.
3: Мурундан кулак өтпөйлүбү?
2: Мейли.
3: Кулак жарыктыгы эмне болуп атат? Эмнеден пайда болот кулактын шуму деп коебуз го, кулактын шуулдаганы.
2: Шуулдаганы көбүнчө бул эмеден да, жанагы эле вирусный инфекция, жанагы эле сасык тумоодон көбүнчө пайда болот. Сасык тумоо эмне дегенде, кулак деп көбү түшүнбөйт да. Эмне үчүн кулак, эмне үчүн мурун? Мурун сезгенбейинче кулакка эмеди. Кулакта өзүнчө канал бар, мурундан кеткен. Анан кийин туура эмес жанагындай дарыланып атканда, эметип атканда, анан мурунду тазалап атканда жанагындай катуу чимкирип эметкенде эме кетип калса, тиги канал менен кулакка кетип калса сезгене баштайт. Сезгенгенде суюктук бөлүм чыгат. Суюктук бөлүмгөндө убагында жанагындай канал иштебесе, суюктук толуп туруп анан тешип чыгат тарсылдакты. Тешип чыккандан кийин экинчи жол пайда болот. Суу кирип кулакка кирип кетсе дагы күчөйө берет. Анан кийин көпчүлүк кыргыздар дары дармек тиги кылып эле тамыза берет. Но бирок ошондо дагы толук кандуу обследование жасаш керек. Эгерде бат-бат тириңдеп атса компьютерный томограмма жасаш керек. Эгерде кулактын артына кетип калса көмдөйчөлөргө, то азирде уже операциясы жолу жок башка. А эгерде бир жакта болсо, анда дарылап дары дармек менен дарылап курбатып туруп анан тарсылдагы жамасак болот. Ну бирок ошо маалда дагы эмени караш керек, тиги мурун дем алган. Анан жанагындай шуулдап неврит деп коет, ал болсо ички бөлүкчөдө. Ички бөлүкчөдө баягы нерв бар, жүлүн, ошо эле мээге барат. Ошо эле сезгенсе, ошо жанагы пайда болот, чуулдакчы. Аны неврит деп коет.
3: Чуулдакты эмне менен жоебуз?
2: Дары дармек менен жойсо болот, башында болсо. Андан кийин жанагы сүлүк койсо болот. Же болбосо жанагы иглотерапия деп коет. Ошолор менен дарыласа болот. Ошондо убагы менен өз убагында дарыласа ал кетет.
3: Эми тамак оорусу. Мен жөнөкөй эл үчүн сиздерден сурап атам да, сизге кезек берейинчи, сиз аз сүйлөп калдыңыз. Нуржахалина, тамак деген эмне бул?
0: Тамак оорусунун жанагындай эле айтып кеткендей, инфекционный болот, неинфекционный болот. А бул элде баягы ангина деген ат менен таралуу да, тамак оорусучу. Бул жанагы алкын бездеринин сезгениши. Мындай бактерия чакырат да. Анан эгерде вот ангина деп кыргызда же кээ бир учурда авиакеросин берип жүрүшөт, же май басып жүрүшөт, же ысык басып жүрүшөт, андай болбойт да. Мунун причинасы бактерия. Бул учурда сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерге көрсөтүш керек дагы, антибиотикти 10 күндөн кем эмес аралыкта алыш керек. Бул абдан коркунучтуу, кооптуу оору, жанагы гемодиализге түшүп калып атпайбы? Оорулачы, ошонун башы, түбү, себеби ошо тамак оорусунан башталат да, бул ангина, кадимки ангина. Туура эмес лечение алынган же убактысы жетпей калган болсо, бул бөйрөккө чабат. бул жүрөк ачат. Ревматизм дагы келип чыгышы ошо тамак оорусуна байланыштуу. Бир себеби ошол деп. Андан тышкары жана муун ооруганда дагы ушу тамак оорунун себеби бул чакырган микроб мындай ошол эки органдарды жакшы көрөт да, баягы тропность деп коет. Ошондуктан баягы кадыресе, баягы кулак ооруп канда эненин сүтүн тамызып коюп, мурун ооруганда дагы бирдеке кылып, тиги тамак ооруса дагы жеңил желпи мамиле кылганга болбойт. Сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө болуп, ошол жерде мындай туура дарыланыш керек да.
3: Баш моюн хирургиясы боюнча.
2: Баш моюн хирургиясы бул чоң хирургия. Салыштырмалуу өзү кыскача айтып кете турган болсом, бул мындай да. Баш мына баш моюнда мурун тамак кекиртек баары биз менен байланыштуу эмнеде бүт ооруларда ошо өпкөнүкү да ошол жактан келет, түйдө жактан. Бул мисалы жана чоң катуу оорулар жолсо автоавариядан мына бизде азыр бирөө жатат нарындан жаш бала автоавариядан кийин бир чоң ситуациядан экинчи ситуация түшүп калды. Азыр эмне дегенде мына трахестамияны туура эме жасаганда бизди үйрөткөндө Георгиан Швегин биз мен ошонун эмесимин ученигимин ошондо трубкасы салыш керек. Ошондо мына ошолор дагы эмелерге алып келет.
3: Трубканы эмнеге салыш керек, эмнеге?
2: Кекиртекке. Тешип туруп кекиртекке анан тешкенди дагы билиш керек.
3: Анан кандай эмне үчүн салыш керек ал трубканы?
2: Эмне дегенде аба басылып калып, тиги жабылып калып, дем жетпейт, дем жетпей калат да. Ал эмеге алып келет, өмүрүнүн кыйыга алып келет. Эмне дегенде аба барбаса, кислород эме болбосо мээ дефицит болуп отказ берет да мээ.
3: А бул мээ деген моюн хирургиясы деп айтып атабыз.
2: Моюн хирургиясы моюн хирургиясы болгондо бизге моюндагы кекиртек дагы мына кекиртектин башы бизге карайт. Кызыл өңгөчтүн башы дагы бизге карайт. Ошондо биз даже кекиртек эме өпкөгө кирип кетип
3: атпайбыз. Мурун да силерге карайт.
2: Баары бизге
3: карайт. Тамак силерге карайт.
2: Ошондуктан мен айтып
3: келем. Өңгөчтүн башы силердики, өпкөнүн бер жагы кимдики ал?
2: Өпкөнүн ар жагы таракальнийдики, бер жагы
3: биздики. Силер бөлүнүп эле турбайсыңар да, мындай устуканлар бөлүштүрүпчү. Рахмат. Эми тилекке каршы бизге берилген убакыт. Мен Жүбөйүр Сулайманович тамашалап туруп аттым эле 60 мүнөттү кантип толтурабыз байке депчи. Азыр убакыт жетпей калды. Нуржан Халилме болсо аябай апогейине келгенде токтоп калды бул иши дагычы. Сиздерге рахмат, колуңуздар жеңил болсун, эл үчүн кызмат кылып атасыздар, ошол ишиңизди тигилип каалайм. Жүбөйүр Сулайманович ардыгер саламаттык сактоонун атышы катары мынабуки маселени көтөргөнүңүзгө сизге рахмат. Бул маселе чечилет деп ойлойбуз. Мен мынабуки уктуруунун жыйынтыгы боюнча сиздерге өзүмдүн ушунун копиясын тиешелүү жерлерге жиберүүгө аракет кылабыз. Анан ошол жыйынтык менен дагы бир келип бересиздер го дейм да. Сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайм. Саламатта болуңуздар.
4: Отузунчу май ишемби күнү радио сигналдарын жеткирүүчү жабдыктарга профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу биринчи радио Бишкек чүйдө тыныгуу жарыялайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
5: Уважаемые радиослушатели! Сообщаем, что 30 мая с 6 часов до 14 часов на Беринче радио в связи с проведением профилактических работ эфирное вещание осуществляться не будет. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание.
6: Болжай, чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөң гана оюн эмес. Бул Азия Кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан Кения, 9 июнь Кыргызстан Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
7: Элине ак эдил кызматы. Өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
8: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
9: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Жыйнакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, кыргыз тарых илими оор жоготууга учурады. 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук коштондук көтөрүлүшү аны уюштуруучулар тарыхын изилдеген. Тарыхчы окумушту Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн атилешниги, тарых илимдеринин кандидаты Жусуп Алсагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин тарых жана чөлкөнтануу факультетинин профессору Турдубек Шейжаканов 74 жаш курагында 2026 жылы 14 майда акка моюнсунду. Сөөгү өзү туулуп өскөн Тоң районунун Карагоо айылына коюлду. Ушуга байланыштуу бүгүн маркумду эскерүү иретинде 2024 жылы 29 апрелде Инсанат уктуруусуна курган соңку маегин сунуш кылабыз.
10: Инсанат досье. Инсанат досье.
9: Турдубек Шейшаканов 1952 жылы 8 майда Тоң районунда туулган. 1959 жылы Улак Кол айылындагы орто мектепке 1 класска кирип, 7 класстан Карагоо айылындагы Карл Маркс атында орто мектепте окуп, 1969 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетине тапшырат. Өзүнө жакпагандыктан кышкы сессиядан кийин окуусун таштап, 1970 жылы аскерге чакырылат. 1972 жылы аскерден келип, Тоң районундагы чарбада куруучу болуп иштеп, 1973 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине тапшырып, 1978 жылы университетте артыкчылык диплом менен аяктайт. Жаш тарыхчы алгачкы эмгек жолун Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун тарых кафедрасында окутуучу болуп баштаган. 1981 жылдан Кыргыз мамлекеттик университетте, 1984 жылы Москва мамлекеттик университетинде стажировкада болуп, 1985 жылдан кайрадан Кыргыз мамлекеттик медицина институтунда улуу окутуучу, 2001 жылдан Кыргыз улуттук университеттин тарых жана чөлкөнтануу факультетинин чөлкөнтануу бөлүмүнүн башчысы, Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасынын доценти, 2009 жылдан изилденип жаткан чөлкөмдүн тарыхы жана маданияты кафедра башчысынын милдетин аткаруучу, 2010 жылдан Жусуп Алсагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых жана чөлкөнтануу факультетинин Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасынын башчысы профессору болуп иштеп келген. Турдубек Шейшакановдун илимий ишмердигине токтолсок, 2004 жылы тарых илимдеринин кандидаты илимий даражасы, 2005 жылы доцент педагогикалык наамын алган, 2003 жылы Көлдөгү көтөрүлүш, 2013 жылы 1916 жылдагы Ысык Көлдөгү көтөрүлүш, падышачылыкка көрсөтүлгөн каршылык аттуу монографиялык эмгектери чыккан. Мындан тышкары 70 жакын илимий макала, 10 усулдук колдомонун автору, ошондой эле Кыргызстандын 7 томдук тарыхы жана 3 томдук академиялык чыгарылышын жазган авторлор тобунун мүчөсү. Студенттер үчүн Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы, тарыхнама, КМШ өлкөлөрүнүн тарыхы, кесипке киришүү, протоколдук кызмат, дипломатия жана консулдук кызмат жана башка сабактарын мамлекеттик жана расмий тилде өтүп келди. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн атилешниги, тарых илимдеринин кандидаты Жусуп Алсагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин тарых жана чөлкөнтануу факультетинин Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасынын профессору Турдубек Шейшаканов агай. Саламатсызбы? Мамлекет башчысынын жарлыгы чыкты. Бул жарлыктын алкагында тарыхый эс тутумду калыптандыруу боюнча аракетиңиздер.
11: 2023 жылы өлкөбүздүн президенти Жапаров октябрь айынын башында Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына байланыштуу. Мына ошол датаны 2024 жылы белгилөө боюнча атайын жарлыгын жарыялаган. Бул жарлык өз убагында чыккан. Себеби 100 жылдык деген бул чоң дата, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхындагы чоң бир этаптын башталышы. Бул жарлык Кыргыз Совет мезгилиндеги эң алгачкы мамлекеттик түзүлүш, область статусуна ээ болгон түзүлүшкө байланыштуу. Менин пикиримде бул жарлыктын чыгышы тарыхчыларга дагы бир мындай кандайдыр деңгээлде бир дем берди десек болот. Себеби биз жаштарды тарбиялап келебиз, студенттерге билим берип келебиз, магистранттар окуп жүрүшөт. Мына ошо жаштарга кыргыз элинин тарыхындагы мамлекеттүүлүк деген чоң проблеманы биз өзүбүздүн лекцияларыбызда, практикалык сабактарыбызда жаштарга жеткизип жүрөбүз. Ал биздин түздөн түз милдетибиз. Эң байыркы элдердин бири бул кыргыз эли. Мына ошол кылымдарды карыткан кыргыз элинин тарыхында мамлекеттүүлүк деген өзгөчө бир чоң проблема орун алып келет. Мамлекеттүүлүк бул өтө өзөктүү суроолордун бири да. Мына өткөн сиздердин берүүңүздөрдө менин коллегаларым ушу кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты жөнүндө сөз кылганын мен эфирден уктум эле. Ошондой болсо дагы мен азыр кыскача бир ошол мамлекеттүүлүктүн башаты жөнүндө бир эки ооз сөз айтай. Ар бир элдин тарыхында мамлекеттүүлүктү түзүү бул чоң жетишкендик болуп эсептелет да. Адамзаттын тарыхында жана цивилизациялык жол менен адамзат өнүгүп келе атпайбызбы? Коммунисттик идеология үстөмдүк кылып турган мезгилде таптык күрөш өнүгүүгө алып келет деген концепция бар эле да. Эми азыркы мезгилде эгемендик доорунда биз адамзат цивилизациялык жол менен өнүгүү жолунда. Мына ошол кыргыз эли дагы адамзаттын цивилизациясына тетиги биздин заманга чейинки мезгилден баштап эле өзүнүн салымын кошо баштаган. Анан өткөндө менин коллегаларым айтты, биздин заманга чейинки 3-чү кылымда 203-чү 201-чи жылдары кыргыз эли өзүнүн жер ээлигине ээ болгондугу жөнүндө маалыматтарды мына Кытай тарыхый булактарына таянып биз өткөндө Аскар Беделбаевич айтпадыбы, 2003 жылы тарыхый булактарга таянуу жолу менен республикабызда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилегенбиз. Ошонун ичинде Кытай тарыхынын атасы болуп эсептелген Сыма Цяндын Шидзи тарыхый запискалар деген эмгеги бар. Мына ошол эмгекке таянып 203-чү 201-чи жылдары биздин заманга чейинки мына Азия чөлкөмүндө гегемондук ролду ойногон хундар кыргыз жер ээлигин өзүнө каратууга жетишип, бир эле кыргыз эмес, башка дагы этностук топтор болгон, алардын да жер ээлиги болгон. Ошо жер ээликтерди басып алган дагы хундардын империясын түзгөн да. Мына муну биз ореки эгемендик доордогу тарыхчылар изилдеп келип, ошол 203-чү 201-чи жылдагы кыргыз жер ээлигин хундардын басып алышы. Жер ээлик деген бул мамлекеттин бир белгиси болуп эсептелет да. Мамлекеттин символикалары бар деген түшүнүк бар да өзүдө. Мамлекет болуш үчүн өзүнүн ээлеген аймагы, жери, территориясы болуш керек. Өзүнүн тили болуш керек мамлекеттик. Мамлекеттик система түзүлүш керек. Ошол мамлекетте жашаган элдин каада салты, үрп адаты, мамлекет башчысы, мына бүгүнкү күндө президент деп атабыз, конституция деп атабыз, президент штандарты деп атабыз. Мына ошондой символдор да. Мына ошол жер ээлик, жер ээлик жөнүндө сымасы маалымат берип атат. Демек ошол мезгилде эле кыргыздардын өзүнүн жер ээлиги болгон экен. Бирок ал жер ээликти жанагы хундардын басып алуусу, алардын империя түзүлүшү менен баягы убактылуу белгилүү бир мезгилге чейин өзүнүн баягы жер ээлигинен ажыраган, азыркы тил менен айтканда мамлекеттүүлүгүнөн деп коелучу. Бирок ушу проблеманын тегерегинде мен ой жүгүртүп жүрөм да. Жанагы эле жер ээлигин баштырып коюп атпайбызбы? Кытайдын тарыхый булактарына, Сыма Цянга, Бангунун эмгектерине таянычы. Бирок бул проблеманы тарыхчылар дагы мындай тереңде изилдешибиз керек да. Мен ошондой ойдом, буга бир чоң себеп болуп атат. Мына акыркы жылдары президенттин алдында мурас фонду бар. Тарыхты терең изилдөө боюнча, тарыхты пропагандалоо боюнча, жайылтуу боюнча мурас фондунун башчысы белгилүү окумуштуу Кыяс Молла Касымов. Мына ошол мурас фондунун жетекчисинин маалыматына караганда бүгүнкү күндө Кытайдын байыркы архивтеринен кыргыздарга тиешелүү материалдар дагы артка жылып атат. Дагы 7 кылымга артка жылып атат. Ошондо андан ары карай кетип атат да. Демек жанагы 2200 жылдыктан ары дагы жанагы жаңы тарыхый булактардын үстүндө бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Мисалы үчүн Кытайда
12: Ачыл Александрдык бар деңиз.
11: Ооба, Ачыл Александрдык сыяктуу да. Мына Кытайдын тарыхчылары, биздин коллегалар, мына Пекинде профессор Ю Тайшан деген окумуштуу бар экен. Мына ошо Ю Тайшандын жетекчилик астында Кытайдын архивтери казылып, байыркы Кытай тилинде жазылган булактар табылып атат. Ошо булактар табылып, бүгүнкү күндө азыркы Кытай тилине которуп, азыркы Кытай тилинен кыргызчага, орусчага которуу иштери жүрүп атат. Анан мен ойлоп атам да, келечекте буюрса
12: дагы жаңы ачылыштар,
11: жаңы маалыматтар, балким кыргыздын биздин заманга чейинки 10-чу кылымдагы жер ээлөөсү боюнча маалыматтар табылып калабы. Анан келечекте быйыл болобу, эмнеги жыл болобу, Ошол мезгилде кыргыздардын башында кимдер тургандыгы жөнүндө маалыматтар табылып калабы деген менде үмүт бар да. Кыяш мырзанын айтканына караганда иш жүрүп атат. Биздин президентибиз атайын каражат бөлүп берген маалыматтарга караганда биздин бир 2 жаш окумуштуу ошол Кытайда иштеп атат, командировкада жүрөт. Демек кыргыздын тарыхы жөнүндө алгачкы маалыматтар ошондо биздин заманга чейинки 10-9 кылымдарга барып такалып атабыз да. Көрдүңүзбү? Мына ошол себептен биз жанагы Бартальдын айтканы борбор

0: тереңдейт, изилдөө иштери жүрүп атат. Кудайга шүгүр, биз кадрлар даярдап атабыз, жаш кадрлар өсүп келатат. Жанагындай Кытайдын архивтеринде иштер жүрүп атат. Буйурса, биз тетиги адамзаттын тарыхында алгачкы цивилизацияларды түзгөндөрдү биз Месопотамия, Египет деп жүрбөйбүз. Жашы Месопотамияда Аккад, Шумер, Вавилон деген мамлекеттер. Египетте цивилизация биздин заманга чейинки 3000 жылдыкта түзүлгөн, 30 династия башкарган. Андан кийинки цивилизация Инд цивилизациясы, Кытай цивилизациясы, Перстердин цивилизациясы деп биз тарых илиминде цивилизацияларды окутуп үйрөтүп келебиз. Мына ошол биздин заманга чейинки 1000 жылдыктын башындагы кыргыздын цивилизациясы жөнүндө жаңы маалыматтар келсе, биздин тарыхыбыз андан ары да тереңде келатат да.
1: Болсун. Бул эми жаңы ачылыштарды колуна кармап туруп айта турган мезгил дагы жакын калыптыр. Эгер биздин жаш окумуштуулар издеп атса, жакынкы мезгилде колубузга тийип калат деген үмүттө туралы. Эми урматтуу радио окуучулар, биз тарыхты ыраты менен баяндап келе жатабыз. Буга чейин мамлекеттүүлүктүн бир нече этаптары болгон, ал жөнүндө сиздин кесиптештериңиз айтып берген. Аны улам кайталабай, биз андан ары алга жылы берели. Биз Кокон хандыгынын кыйрашы менен андан кийин Россия падышачылыгынын пукаралыгына өткөн мезгил 60 жылга созулган. Мына ошол 60 жылдын соңку мезгилдериндеги кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү чыкты. Анын себептери жөнүндө дагы Аскар Беделбаев агай сөз баштап койгон. Эми бүгүн ошол көтөрүлүштүн өзү жөнүндө сөздү баштап, анан экинчи этабы болгон үркүн, анан улуу үркүндөгү жоготуулар, кыргыз элинин кайра 1917 жылы улуу октябрь социалисттик революциясы жеңгенден кийин кайра мекенге кайтып келиши дагы чоң жоготуулар менен болгону жөнүндө учкай маалыматтарды буга чейин берип келебиз. Ушул мезгилди бүгүн алаканга салып берсеңиз.
0: Мурунку берүүңүздөрдө жанагы мамлекеттүүлүктүн этаптарына менин коллегаларым токтолду деп атпаймынбы? Анан ошол этаптарынан бир этабына мен бир кыскача кошумчалап коюп, анан 16 жылга өтсөк.
1: Макул.
0: Өткөндө Аскар Беделбаев жана Кокон хандыгы жөнүндө кенен маалымат берди. Кокон хандыгы бул тарыхта 167 жыл жашаган Борбордук Азиядагы феодалдык мамлекеттин бири болуп эсептелет. 1709 жылдан баштап 1876 жылга чейин 167 жыл жашаган мамлекет. Мына ошол Кокон хандыгынын тарыхын совет доорунда изилдегендер бул мамлекетти түптөгөндөр, мамлекетти башкаргандар булар өзбектер деген концепциянын тегерегинде изилдөө иштерин жүргүзүп келгенде совет доорундагы тарыхчы менин коллегаларым бул нерсени жакшы түшүнөт. Бирок кийинки мезгилде, эгемендик мезгилинде ошо Кокон хандыгын жаңыча көз караш менен, жаңы методологиялык негизде изилдеген өзүбүздүн эле кыргыз белгилүү тарыхчы окумуштууларыбыз. Ошонун ичинде мына Ташмамбет Кенесариев деген тилекке каршы өтүп кетти. Белгилүү тарыхчы, чоң окумуштуу быйыл буйурса, бул окумуштуу мына эгемендик доордо Кокон хандыгынын тарыхын терең изилдеп келип, бул Кокон хандыгын түзгөндөр, башкаргандар бир эле өзбектер болгон эмес. Бул Орто Азияда жашаган элдер, бир нече этностор. Ошонун ичинде кыргыздар, ошонун ичинде казактар, ошонун ичинде тажиктер, отурукташкан өзбектер. Мына ушулардын ортак мамлекети.
1: Конфедерация деп коебу эмне дейт?
0: Муну кандайдырдан келди болот, бирок бул Орто Азияда жашаган элдердин баардыгына тиешелүү ортак мамлекет. Биз жанагы совет доорун эсептеп келгенбиз да, бул Кокон хандыгы кыргыздын мамлекеттүүлүгүнө кирбейт деп эсептеп келебиз. А чындыгында тарыхый булактарды абдан терең изилдеген мына ошол Кенесариев чоң тарыхчыбыздын изилдөөсүндө ошол Кокон хандыгынын дагы түзүлүшүн, өнүгүшүн, кулашын ошол этаптарга кошуп койсок жаңылыштык болбойт.
1: Ошентип эле айтып атат агайлар.
0: Ошону биз оореки жаш муундарга түшүндүрүшүбүз керек да. Себеби жанагы Мухаммед кыргыз Тагай бийден кийин кыргыздар мамлекеттүүлүгүн такыр эле жоготуп коюп, анан мамлекеттүүлүккө кайра совет доорунда гана, улуу октябрь революциясынан кийин гана совет кеңеш бийлиги ошондой мүмкүнчүлүк берип, анан кыргыз автономдук областы түзүлүп, анан кыргыз совет мамлекеттүүлүгүнүн этаптары кетип атпайбы? Демек биз жанагы Кокон хандыгын окуп үйрөнүүдө дагы кыргыз мамлекет түрлүгүнүн бир формасы жанагы окумуштуулардын изилдөөсүнө таянып айтса

0: жаңырыштык болбойт. Область түзүлдү, АССР түзүлдү, автономия, Советтик Социалисттик Республикасы, 36-жылы СССР, Кыргыз СССРин айландык. 91-жылы Кыргыз Республикасына айландык. Мына этаптар кетип атпайбы?
1: Дагы бир маселе да 1917-жылы Улуу Октябрь социалисттик революциясынын жеңиши менен анан кыргыз мамлекеттүүлүккө ээ болду деген да көз карашты кичине башкачараак түшүндүрө кетүү да зарылчылыгы бар да. Анткени Октябрь революциясы бул Россия мамлекетинде болду да. Ал эми биздеги Орто Азия, Борбордук Азияда башкача жагдай эле да. Баягы падышачылыктын букарасы катары гана ошол тарыхый процесс жүрдү, бирок ушуну тактап айтып кетсеңиз да, кыргыз эли үчүн бул Улуу Октябрь социалисттик революциясы эмне? Бир эле ошол Октябрь революциясынан кийин эле мамлекеттүүлүккө ээ болуп калды деген көз караш калыптанып калганда, ушуга бир тактама киргизип койсоңуз.
0: Туура, абдан баамдап байкап суроо берип атасыз. Так, бир гана ошо совет бийлигинин орношу менен кыргыз мамлекеттүүлүгү түзүлүп калды деген нерсе бүгүнкү күндө мындай жетишсиз да. Себеби мына өткөн берүүлөрүңүздөрдө кыргыз эли 19-жылдын жарымынан баштап, 1855-жылдан баштап Россия империясынын курамына ар кандай жолдор менен жеңип алуу болгон, кошуп алуу болгон, ар кандай жагдайлар менен Орус империясынын курамына кирди дагы, бара-бара колонияга айланды да. Мына 1855-жылдан баштап 1916-жылга чейинки мезгилди алып карай турган болсок, кыргыз эли ошо колонияга айлангандыгына нааразычылыгын билдире баштаган да. Ай, биз дагы өзүбүздү эгерде сыйлаган эл болсок, өзүбүз мындай көз карандысыз мамлекетти түзүүгө аракет кылбайлыкпы? Мамлекеттүүлүк деген бул цивилизациянын бир белгиси деп мен жогоруда белгилегендей. Мына ошондой ой жүгүртүүлөр орун алган. Мына кече эле тиги Кокон хандыгынын мезгилинде ортак мамлекет деп атабыз, ошо хандыктын ээжүүсүнө каршы боштондук кыймылдары, жер жерлерде көтөрүлүштөр, ошол эле түштүк Кыргызстанда, түндүк Кыргызстанда Кокон хандыгына бир нече каршы көтөрүлүштөр. Ай, көтөрүлүштүн максаты эмне? Ошол ээжүүдөн, үстөмдүктөн бошонуу. Кийин анан Кокон хандыгы жоюлуп кетти 76-жылы. Андан кийин жанагы мына биздин түштүк Кыргызстан Кокон хандыгынын жоюлушу менен толугу менен Россия империясынын курамына. Ага чейин түндүк Кыргызстан дээрлик өтүп бүткөн. Так, өз ыктыяры менен, жеңип алуулар жолу менен, кошуп алуу жолдору менен кирген. Ошентип жалпы Кыргызстандын аймагы Россия империясынын колония. Мына Лениндин айтуусу боюнча Туркестан крайы дейт, таза типтеги колонияга айланып калды дейт. Мунун толук чындыгы бар. Себеби тарыхый булактар, тарыхый фактылар Орто Азия, ошонун ичинде Кыргызстан Россия империясынын колониясына. Колония деген эмне? Колония деген бул башка өлкөнүн курамында көз карандылыгын жоготкон,
1: эркүүлүгүн жоготкон,
0: эркүүлүгүн, эгемендүүлүгүн, көз карандысын жоготкон да таза типтеги колонияга айланып калдык. 67-жылы Туркестан генерал-губернаторство түзүлөт да. Мына ошондон башталып 67-жылы түзүлүп атат. 68-жылдан баштап 1868-жылдан баштап Орто Азияга, Туркестан крайына, ошол эле Россиянын губернияларынан, Украинадан көптөгөн келгиндер келе баштабады.
1: 5 этап менен келген
0: да? 5 этап менен келгиндер. Муну окумуштуулар тарыхый фактыларга таянып изилдеп 5 этап, ошо 68-жылы башталган келгиндердин келиши дээрлик тетиги биринчи дүйнөлүк согушка чейин 1914-жылга чейин жана 5 этап менен келген дагы Кыргызстандын мисалын айта турган болсок, Кыргызстандагы дыйканчылыкка ылайыктуу жерлердин бардыгын
1: тартып алган,
0: жарымынан көбүн ошолор ээлик кылып калган да. Мына өткөн берүүлөрдө жакшы айтыштым менин коллегаларым, бара-бара кыргыздар көчмөн калксыңар, байыртадан келаткан мал менен жан багасыңар, а малды кайда багыш керек? Тоонун этектеринде, жайлоодо багасыңар деген шылтоо болгон да. Ошол шылтоону пайдаланган дагы дыйканчылыкка ылайыктуу суу жеткен жерлердин көпчүлүгүн келгиндер ээлеп калган. Жанагы 16-жыл боюнча сүйлөшөлүк деп атпайсызбы? Моореки нерсе өлкөлөрдүн эң негизгиси болуп эсептелет да. 16-жылдагы көтөрүлүштүн, улут боштондук көтөрүлүштүн келип чыгышында бир нече өлкөлөр болгон. Ошол өлкөлөрдүн эң негизгиси мына кыргыз элинин өз жерлерине назарашы да. Өлкөлөрдүн катарында Мына ошол 55-жылдан 16-жылга чейин, Биринчи дүйнөлүк согуш көтөрүшүнүн башталышына чейинки мезгилде таза типтеги колонияга айлангандыгын мен айта баштадым. Жер суу ресурстарынан кыргыз эли кол жуй баштады. Кыргыз эли бир эле мал менен жан сактаган эмес да. Кыргыз эли отурукташкан, мисалы үчүн түштүк Кыргызстандын дыйканчылыкты жакшы өздөштүрүшкөн калып, түндүк Кыргызстанда кичине дыйканчылыкты салыштырмалуу бир начарыраак төмөнкү деңгээлде болсо, түштүк кыргыз эли, түштүк кыргыз эли деген Кыргызстан жарымынан көп болот беле. Дыйканчылык алар кол жууп атат. Анан боорки түндүк Кыргызстанда керемет жерлерибиз бар. Мына ошол административдик территориалдык реформалардын натыйжасында Россия империясы кыргыздарды бөлүп жарганда, кыргыздарды бөлүп жарган, жанагы разделяй и властвуй деген термин бар тарых илиминде. Бөлүп жарып башкарган оңой болот да, чачыратып. Мына Түркистан крайында Россия империясы 5 область түзгөн. Ошо 5 областтын 4 областына кыргыздарды чачыратып келген да. Кыргыздар мына түндүк Кыргызстан 7 областына киргенбиз. Ошонун ичинде мына керемет жер деп аткан мына Чүй, Сары Өзөн Чүй, Ысык Көл, Нарын. Булар 7 областына каратылган, 2 уезд түзүлгөн. Пишпек уезди, анан Каракол, Прозорск уезди түзүлгөн да. Андан сырткары мына Талас эли Сырдарья деген областка аяка каратылган. Жалал Абад тарап Фергана областына каратылган. Ар жак түштүк Баткен тарап Самарканд областына каратылган. Көрдүңүзбү? Мына ошондой чачыранды кыргыз элин баягы бириктирип баш кошуп жашашын каалаган эмес да жана колониялдык бийлик. Бир чоң эмеси зыян ушундай болгон да. Эгерде баардыгын бир областка бириктирип койсо, кыргыздар эртеби кечпи алар биригип алып көтөрүлүп кетет.
1: Бул ошондогу Түркистан крайындагы эң чачыранды болгон кыргыздарга эле тиешелүү турбайбы?
0: Кыргыздар өтө мына Орто Азиядагы жашаган этностордун ичинен кыргыздарды бөлүп жарып, чачыранды кылып башкарган саясатты мына орус падышачылыгы ошо колониялдык доорду жана таза типтеги колонияга айландырып алып иштей баштаган да. Мына мында архивдик материалдарда мен могу биздин Кыргызстандын борбордук архивинде иштедим, Өзбекстандын борбордук архивинде, Казакстандын борбордук архивинде, Москвадагы Россиянын архивдерин иштегенде ошо архивде моорекине маалыматтар бар да. Мисалы үчүн Туркестан крайында дейт 1915 статистикалык маалыматтарга таянсак, калктын 5% бул келген калк түзгөн да, орустар, украиндер. А жалпы жонунан Туркестан крайында 540 000 келгин келген. Ошо колониялдык доордо ошолордун 100 000дан ашыгы мына биздин түндүк Кыргызстанга келген да. Жанагы Сары Өзөн Чүйдү, Көлдү, Жумгал, Кочкор тарапты ээлеп алган. Жанагыдай жерлердичи кыргыздар сүрүп чыккан. Ошо 5% келгин калк дейт. Туркестан крайы боюнча айтып атам да мен. 55% дыйканчылыкка ылайыктуу жерлерди ээлеп алган. Ошонун ичинде кыргыздар да жанагыдай өзүнүн кол жууп атпайбы. Анан жергиликтүү кыргыздар башка элдер жанагы 94% калган. 5% элдер түзүп атса 94%. Алардын колунда болгону 42.4% айдоо жерлери эле калган. Мондай тарыхый булактарга таянып фактыларды алдыга коюш керек да. Ошондо угуп аткан адам ынанат, ишенет. Анан кээ бирде жанагыдай өзүңүз белгилегендей сындар да айтылып кетет беле. Эң негизги адам баласынын жашоосу үчүн эмне керек? Жер керек да. Жер эне, жер элди багат. Жерсиз жашоо жок да. Анан жерден жанагы кол жууп атсак. Анан дагы бир мына кыргыздар жөнүндө маалымат. Ошол 19-жылдын аягы 20-жылдын башында ар бир келген орусска, Украинадан келген келгиндерге 3.7 десятина жер тийген экен. Бир десятина бир гектардан көбүрөөк. Бир гектар 200 сотуктай жер кетет да.
1: Бир десятина. 4 гектарга жакын экен.
0: 4 гектарга жакын ар бир орус келгинге берилсе, кыргыздардын колунда 0.21 десятина. 20 сотук дыйканчылыкта жер алган. Анан бул сөзсүз түрдө кыргыз эл нарашыгын туудурат да. Өзүмдүн киндик каным тамган жер, ата бабам ээлеген жер, бизге мураска калтырган жер. Анан ошондо ыйык жерди келгиндер келип ээлеп алып атса, анан алардын үстүнөн жанагыдай ээзүүлөр арендан төлөө, малды айдап өтпө жана башка шылтоолор болгон. Дагы бир өлгөсүнө мавреки тарых илиминде чыгыш элдеринин ойгонушу деген термин бар да. Ошол 20-нчы кылымдын башында чыгыш элдери ошонун ичинде кыргыз эли ойгоно баштаган. Себеби мына Россиянын өзүндө дагы тынч абал болгон эмес да. Падышанын жанагындай саясатына орус эли дагы өзүнүн каршылыгын көрсөтө баштаган. Мына 1905-7 жылы Россиянын борбордук бөлүгүндө революция болгондо, биринчи буржуазиялык демократиялык революция деп мүнөздөп жүрөбүз. Мына ошол революциядан кийин башка Азиядагы өлкөлөрдө дагы революциялар боло баштаган. Ошол эле Турцияда революция болгон, ошол эле Иранда революция болгон. Мына ошол революциялар жөнүндө дагы кыргыз элинин алдыңкы катмарында маалыматтар болгон. Эй, тигилер эмне үчүн революция жасап атат? Көрдүңүзбү? Бул дагы ошол 16-нчы жылдагы көтөрүлүштүн бир өлгөсү да, даярдыктар да. 16-нчы жылдагы көтөрүлүштүн негизги көздөгөн максаттарынын бири жана мамлекеттүүлүк жөнүндө талкуу жүргүзүпбүз. Өзүнчө көз карандысыз мамлекет түзүү жанагы көтөрүлүштүн жетекчилери, лидерлери, алар жөнүндө мен да төмөндө сөз кылам. Алардын көздөгөн максаты мына казак боордоштор менен биригип жыйындарды өткөзүшүп, колдон келсе көтөрүлүшкө жапа тырмак көтөрүлүп, кыргыз эли, казак эли, жанагы колонисттерди, баскынчыларды орус падышачылыгы тарабынан жөнөтүлгөн бияка, ошолорду Туркестан крайынан сүрөбүз, Ташкентке чейин кубалайбыз, андан ары кубалайбыз. Так ошондон кийин биз жанагыдай мамлекеттүүлүктү түзүүгө аракеттерди жасайбыз деген максат коюшкан да. Ал жөнүндө дагы лидерлер болгондо мен төмөндө бир кыскача токтолуп кетем. Бул дагы жанагы элдин ойгонушу болгон да, элдин ойгонушу болгон. Анан албетте жанагы колонияга айлангандан кийин Россияда ал убакыт капитализм болгон да. Капитализм мына 1861 жылкы жанагы крепостнойлук жоюлгандан кийин Россияда капитализм ылдам темп өнүгө баштаган. А 20-нчы кылымдын башында жогорку стадиясына, империалисттик стадиясына жетип калганда мына ошо капитализмдин өнүгүшү кыргыздарга өз таасирин тийгизген. Мына ошол нерсе капиталисттик мамилелердин өнүгө башташы дагы кыргыздарды ойлонткан. Тиякта мындай экен, Россияга барып келгендер болгон, Турцияга барып келгендер болгон, Россиянын өнүгүшүн көргөн. Ой, мавурекинде өнөр жайга басым жасасак, агрардык секторду колдоого алсак, көз карандысыздыкка жетишсек, өзүбүздүн бийлик болсо өнүгүү кылдан болот турбайбы деген нерсе элди ойготкон да. Капиталисттик мамлекеттер өз таасирин тийгизген. 16-нчы жылдагы дагы көтөрүлүштүн өлгөсүнө жанагы колониялдык доор деп жүрөбүз, согуштук административдик башкаруу болгондо, мына ошо башкарууга нааразычылык көп болгондо, ар бир областтын башында аскер кызматкер турган. Мисалы үчүн биздин Жетисуу областында генерал Фальбаум деген, 16-нчы жылдагы көтөрүлүш өтө кандуу башкан авторлордун бири, ошо Фальбаум да генерал губернатор областын, тиякта Ташкентте болсо Туркестан крайынын генерал губернатору. Мына ошондой аскердик административдик башкарууга эл нааразы болгон. Бир мисал үчүн шайлоо деген нерсе кирген да, ошо Россиянын курамына киргенде болушту шайлоо, старшындарды шайлоо, сотторду, бийлерди шайлоо деген нерсе кирген. Мына ошо шайлоолорду ошо административдик система өтө жанагы коррупциялык жол менен өткөзгөн да. Так ошо шайлоо процессинде тигил уруу менен бул урууну бири бирине карама каршы коюп, чабыштырып коюп, мына ошондой сатып алуулар шайлоонун жүрүшүндө, ошол эле жанагы мисалы үчүн Пишпек уездинин башчыларын, Прыжбаш уездинин башчыларына параларды берип, так анын ичинде өтө мыкты аттарды берип, акчалай каражат берип,
1: ушунун баары архивде барбы?
0: Ушунун баары архивде бар да. Мисалы үчүн тиги Ысык Көлдө Прыжбашский уездинин башчысы Иванов деген болгон 16-нчы жылдагы көтөрүлүштүн башындачы. Мына ошол Иванов Ысык Көл Прыжбашский уездине караган болустуктарды шайлоолорду өткөзгөндө ар бир шайлоодон жанагындай пара алып турган да. Пара алып турган. Укмуш материалдар бар. Мына ошондой нерсени көргөн эл, кыргыздын мыктылары, кыргыздын жакшылары нааразы болушкан да. Бул кандай? Шайлоо деп коюп шайлоонун момунту бурмаласа, шайлоо азыр деле кээде элдин арасында аралашкы болот го азыркы шайлоого. Ал убакта дагы укмуш болуптур, шайлоолор жанагындай жолдор менен өткөн да. Бул нерсе дагы элди, башкача айтканда орус колониялдык бийлиги өзүм билем дик саясатты жүргүзгөн да. Тарых илимин ушуну белгилеп, өзүм билем. Анагы орустарда бир термин бар. Что хочу, то и ворочу. Эмнени кааласам ошону жасай берем деген да. Мына ошондой нерсеге жергиликтүү калк кыргыз эли андан катуу нааразы болгон. Анан дагы бир оорсундуу нерсе жана каада салт үрп адат боюнча кыргыз элин ашыктан ашык кемчилтүү болгондо. Анагы биринчи дүйнөлүк согуш башталганда мезгилдерде оорек Ташкентте трамвай жүрүп калган. Жергиликтүү калк, өзбек, кыргыздар трамвайга түшүүгө эмеси укугу болгон эмес. Орустун бир музуу келатса, аларга жүгүнүп, жол бошотуп, калпагын, баш кийимин алып, алар жүгүнүп өткөзгөн. Башкача айтканда, ореке 20-нчы жылдын башынан баштап деп коёлук, тетиги 16-нчы жылга чейин, көтөрүлүштүн башына чейин. Кыргыз элинин үстүнөн ачыктан ачык орусташтыруу, русификация саясаты жүргөн. Кыргыз эли экинчи сорттогу адамга айланып калган. Муну биз ачык айтышыбыз керек, азыр тайманбайчы. Өткөн совет доорунда муну дагы ачык айта албай тайманып келген. 11-нчи жылы Ореки Жетиши областынын аскер губернаторунун бир жашыруун циркуляры чыккан да. Мына ошо циркулярдын азыр мен датасын айтам. Мына ошо жашыруун циркулярда кыргыз элин мазактаган циркуляр болгондо. Алар ачык жарыялаган эмес, бирок кийин архивтерден табылып атпайбы. Мына ошондо дейт, жергиликтүү калк дейт, орус бийлиги үчүн материал катары гана келечекте кыргыз эли орусқа айланыш керек дейт. Байкап атасың, мен орусташтыруу саясат. Мына крайды орусташтыруу саясат. Жашыруун циркуляр 1911 жылдын 31 октябрында жарыяланган циркуляр, жабык жашыруун циркуляр. Мына ошо циркулярда мындай деген пункттар орун алганда, жергиликтүү калктар, кыргыздар, казактар, өзбектер, түркмен, тажиктер, Туркестан крайындагы так, жергиликтүү калктар орустар менен аралашып жок болуп кетиши келечекте. Сиңип кетиши туземцы дейт. Бизде ушундай бир кандайдыр бир басмырлаган аталышта туземцы деп. Жергиликтүү калк, артта калган, полудикий, полуазиаты деген терминдер колдонулган.
1: Жапайы.
0: Бир жапайылар да туземцы дейт. Бизди материал катары гана кызыктырыш керек дейт. Алардын материал катары гана пайдаланышыбыз керек. Келечекте жергиликтүү калк орус дыйканына айланыш керек дейт. Себеби жана келгендер 100% дыйкандар болгон да жана кийин кулактарга айланып кеткен алар кыргыздын байлыктарын сорой беришип. Мына орус дыйканына айланыш керек дейт. Иш кагаздары толугу орус тилинде. Бир дагы башка жергиликтүү тилде болбош керек иш кагаздары. Дело производства бирөөзго. Мектеп окуу жайлары негизинен орус тилинде. Анан жанагы дико каменный, полу дико азиаты деген терминдер колониялдык бийликтер тарабынан ашыктан ашык эле жүргүзүлгөн. Мына ошондой өлгөлөр 16-нчы жылдагы көтөрүлүштүн негизги өлгөлөрү да мына ушулар. Кыргыз эли бекеринен көтөрүлгөн эмес. Кээ бир биздин атуулдарыбыз азыркы мезгилде дагы да 16-нчы жылы көтөрүлүшкө көтөрүлүштүн кереги жок болчу, бөйдө кырылып калганбыз, ана мына деп кыргыздар жакшы сөз бар, жатып өлгөн сатып өл дейт. Сени мазак деп атса, экинчи сорттогу адам деп атса, эй намыстанасың да, ага жаныңды да бергиң келет да, туурабы? Э адамзат өзүн жашоосу ошондой экен деп, адамзат табиятында эркин жашаш керек. Эркиндик бар жерде өнүгүү бар. Мына бүгүнкү күнгө чейин какшап келебиз, э эркиндик бериш керек, өнүксүн. Албетте мыйзамдардын чегинде мыйзамдар сакталыш керек, бирок эркиндик баардыгынан жогору турат да. Мына ошондой өлгөлөрдү жана кыргыздын мыктылары, кыргыз жакшылары эми ачык айтышыбыз керек. Ал убакта жанагыдай кыргыздарда манаптар болгон. Манаптардын ичине жана болуштар, бийлер, эл башылары, эл жакшылары келип чыккан. Алар жакшы түшүнгөн. Мына ушул өлгөлөрдү 16-нчы жылдагы көтөрүштүн жетекчилери хан даражасына көтөрүлгөндөрдүн ичинде Канат хан Ыбыкей уулу болгон да, Кош Кордон чыккан. Мына ошол Канат Ыбыкей уулу кийинчерээк колго түшүп калып, анан Берниде абакта жаткан мезгилде тергөөчүлөргө 3-4 жолу сурак берген. Мына ошо сурагында бул Канат хан абдан билимдүү адам болгон экен да. Ошо киши ошол 16-нчы жылы абакта жатып, ушулардын тегерегинде жанагыдай мен так айткан проценттерди келтирилбесе дагы кыргыздын өз жерлеринен кол жуушун жанагыдай административдик колониялдык бийликтин шайлоолорду жанагыдай жол менен өткөзүшүн өз көзү менен көргөн дагы тергөөчү ошонун баарын айтып атпайбы? Боорекилерди силер жашабадыңарбы? 55 жылдан баштап жанагы 16 жылга чейин момундай терс иштерди силер жашабадыңарбы? Ошон үчүн кыргыз эли көтөрүшкө чыгууга аргач болду деген маалыматтарды тергөөчүгө айтып атпайбы? Архивде сакталуу Ташкенттин архиви абдан бай да. 2003 жылы Канат ВК уулунун 3 жолу тергөөчүгө берген сурактагы маалыматтарын көчүрүп алып үйүмдө сактап жүрөм мен. Жанагыдай маалыматтарды мине ташка тамга башканда айтып атпайбы? Эй, силер момундай иштерди жасаган үчүн кыргыз эли улуттук боштондук көтөрүшүнө чыгып кетти. Мен алар токтотууга алып келген жок. Бул жалпы эл массасы колдоого аргасы болгон. Жана лидерлер жөнүндө сөз болгондо да айтам, кээ бирөөлөр мындай нейтралдык позиция, бейтараптык позицияда да болгондор болгон кыргыз жашылдарынын. Бирок кыргыздын мыктылары, жакшылары жанагыдай көтөрүлүштүн өбөлгөсүнө терең түшүнгөн. Көтөрүлүштүн себептери могу тарых илиминде 16 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн себептери өзүнчө каралат. Өбөлгөлөрүнө токтолдук, өзүнчө себептери өзүнчө, анан шылтоосу өзүнчө каралат да. Мына азыр мен себептерине дагы токтолуп көрөйүн. Себептери дагы бир нече. Алардын ичинде мисалы үчүн 1914 жылкы биринчи дүйнөлүк согушка чейин кыргыз элинин үстүнөн кандай эзүү жүргөн, кандай салыктар. Окумуштуулардын эсептөөсүндө, ошонун ичинде белгилүү окумуштуу 16 жыл боюнча дыйкан окумуштуу десек болот, Кушбек Үсөнбаев деген агайыбыз бар эле. Мына ошо агайыбыздын Восстание 16 года в Киргизии деген 67 жылы чыккан монографиясы бар.
1: 16 жылдагы көтөрүш боюнча.
0: Мына ошол эмгекти окуп отуруп агайдын жанагы дыйканчылыгына баа бересиң да. Жанагы согушка чейинки 16 көтөрүштүн башталына чейинки кыргыз элинин үстүнө салынган салыктын 30 түрүн таап чыккан ай.
1: Кайсы?
0: 30 түрү. Эми шумдук да болчу. Мисалы үчүн 1865 жылдан баштап кыргыз эли түтүнгө салык төлөй баштаган. Ар бир түтүн болгону 1 сом 50 тыйын төлөгөн. Түтүн салыгы болгон. Бирок 1 сом чоң акча болгон ал убактачы. Кой мисалы үчүн 1 сом. Бир кой 1 сом болгон да. Майдалары, боорук, токтулар андан арзан турган.
1: Муну 1 жылда бергенби?
0: Түтүн салыгы 1 жылда берген. Ал эми 16 жылы ошол салыктын көлөмү 8 сомго чейин көтөрүлүп кеткен.
1: 8 койгон.
0: Жана согуштун шылтоосу менен бетке кармаган тиги колониялдык бийлик. Согуш жүрүп атат, биз салыкты көтөрөбүз, 8 сом төлөйсүңөр деген. Абдан чоң сумма да болчу. Аренда жанагы басылып алган жерлер деп атпайбызбы?
1: Ижара.
0: Жанагы болгон 6% калк жанагы 57% жерди басып алган. Ал жерлерди тигилер кээ бирөө иштетсе, кээ бирөө иштеткен эмес. Жанагыдай кыянатчылык менен пайдаланган, башкача айтканда аренда берип койгон. Ошо кайра кыргыздарга өзүнүн киндик каны тамган жерди арендага алып иштеткен дагы түшүмдүн 10% аренданы ээсине аренда берген жана келгинге төлөп турган. Бул нерсе дагы жылдан жылга күчөйө берген. Ар бир жанга дагы өзүнчө салык төлөнгөн. Аброк, земский сбор деген да салыктын түрлөрү болгон. Алар дагы жанагыдай бир десятинага 15 тыйындан земский сборго 1 жылга кыймылсыз мүлккө, эгер үй жай болуп калса, отуруп ташкандар болгон да, кыймылсыз мүлккө, аскерге кызматка чакырылган эмес да. Жанагы Россиянын империясынын курамына кирип аткан мезгилде биз толук кандуу атуул катары кирген эмеспиз. Биз букара, букара катары киргенбиз да. А букаралар аскер кызматына чакырылган эмес. Ой, ошондой положениени киргизип койгондагы аскер кызматына чакырылгандыгы үчүн салык төлөгөнсүң. Аскерге барбайсың, бирок салык төлөйсүң. Так, андан сырткары бажы салыгы, акциз салыгы, отун сууга салынган салык, мындан сырткары натуралдык салык. Согуш салыгы деп да салык киргизилген. 1 сом 84 тыйындан АПИМ салыгы деп көлдө АПИМ өстүрүлгөн да. АПИМдин салыгы дагы көбөйгөн дагы АПИМге монополия орнотулган. Мамлекетке гана сатасыңар, алып сатарларга сатсаңар штраф же болбосо камакка алынасыңар деген нерселер Ана көлдө киргизилген дагы бул апийим салыгына өзгөчө жанагы дунгандар, уйгурлар өтө катуу нааразы болгон. Андан сырткары анан жанагы согуш башталганда реквизиция саясат жүргөн. Вай, бу дагы абдан кыргызды жүдөтүгөн да. Биринчи дүйнөлүк согуш. Адамзаттын тарыхындагы биринчи дүйнөлүк согуш. Тарых илиминде биринчи дүйнөлүк согушка 38 мамлекет тартылган. Ошонун ичинде Россия империясы да тартылат беле. Биз Россия империясынын курамындабыз. 1,5 миллиард эл катышкан. 38 мамлекетте жашаган. Бул согуштун натыйжасында акырында дүйнөдөгү 4 империя жоголуп кеткен. Аренадан чыккан. Ошонун ичинде Осман империясы, Орус империясы, Австро-Венгрия, Герман империясы жашоосун токтоткон. Миллиондогон, 10 миллионго жакын адам кырылып калган. 20 миллионго жакын адам жарадар болгон. Өтө чоң согуш болгон да. Бул мына ошол согуш болуп атат деген шылтоо менен реквизиция. Мына бу дагы кыргыз элин ойлонту баштаган. Ай, бу кандай? Мына реквизицияда мындай маалыматтар. Мисалы үчүн Түркистан краю боюнча дагы архивдик материалдарда мындай цифрлар аталат да. Аттарды фронтко жөнөтүү. Аттарды фронтко 70 000 ат жөнөтүлгөн. 12,5 000 төө. Бу дагы аскер кызматкерлери үчүн 13 000ден ашык боз үй. Көпчүлүгүн кыргыздар тияка аскерге фронттарга жөнөткөн. 270 араба, 360 000 пут эт, 40 миллион путтан ашык пахта. Орто Азия Түркүстан крайында сырьё да бул, чийкизат абдан баалуу. Мындан сырткары жанагы Кыргызстанда сатылган мануфактуралык товарлардын баасы эс эле өскөн да. Нандын баасы 600% өскөн, бут кийимдин баасы 300% пайызга өскөн. Мына ушул себептер жанагыдай салыктардын отуштуруу, биринчи дүйнөлүк согуштун башталышы жүрүшү менен жанагыдай нерселердин реквизициянын киргизилиши бул көтөрүлүштүн себептери болгон. Жанагы мен жогоруда айтып атпаймынбы, кээ бир бүгүнкү күндө биздин атуулдарыбыз көтөрүлүштүн кереги жок болчу, кыргыз көп кырылып калыптырбыз, анака мынака. Эми ада чындык, трагедия дагы орун алган. Бирок жанагыдай боштондук, биз өзүнчө мамлекет болобуз деген нерсе, бул идея адам баласынын жашоосундагы эң баалуу идеялардын бири да. Эми бул жерде жанагы кыргыз жакшылары жөнүндө, көтөрүлүштүн башталышы жөнүндө. Кыргыздын бай манаптарын жанагы хан көтөрүлгөн ошолорду күнөөлөп атышат да. Алар жанагыдай бир нече жашырын жыйындарга чогулушкан. Жыйындардын башталышы мына казак жакшылары менен кыргыз жакшылары ошол эле Верныйда, Бооруки, Курдайдын аймактарында жашырын жыйындарга чогулушкан, талкуулашкан,
1: кеңеш курган.
0: Кеңеш курушкан жашырын жыйындарда. Биз ушинтип эле тиги колония катарында кала беребизби же өзүбүздүн
1: баш көтөрөбүзбү?
0: Мисалы үчүн 1800 жылдары Орманхан, Орманхан хандыкты түзүүгө аракеттерди жасап, биякта хан көтөрүлүп, бирок жалпы Кыргызстанга хан боло алган эмес деп жүрбөйбүзбү? Ал дагы ошол мамлекеттүүлүктү самаганда, Орусияга кошулуп элек мезгилде. Кийин Орусияга жанагыдай кошулуп кеттик, кошулуп кеткенден кийин биздин кыргыздын 20-нчы кылымдын башында кыргызда бир топ билимдүү адамдар болгон. Калчабаты жоюлган, Россияны көргөн, Турцияны көргөн, жанагы азылыкка барып келгендер болгон да, чет өлкөнүн жашоосун көргөн. Мына ошолор. Андан кийин анан Кыргызстандын аймагында ушул эле Пишпекте жана болуштардын жыйындарын бул Пишпек уездин начальниги чогулткан мезгилдерде ал жыйын аяктагандан кийин алар өзлөрүнчө чогулуп алып жашырын жыйындар
1: кеңеш курган.
0: Кеңеш курган. Могул эле Кегетиде токмоктун үстүндө жашырын жыйын болгон. Так, кеминде жашырын жыйын болгон.
1: Бунун баары бар бир архивде калганбы?
0: Архивде бар, архивде бар. Булардын баардыгычы жана жашырын жыйындарды катышкандар кийин жана өзлөрүн эскерүүлөрүн жазып берген. Биздин жанагы Илимдер академиясында кол жазмалар фонду деген бар, өтө баалуу фонд да. Мына ошондо жана жашырын жыйындарга катышкандардын билдирүүлөрү бар. Ал билдирүүлөр 1950 жылдары биздин факультеттин студенттери практикага чыгышып, ошолор топтогон материалдар да. Ошол эле Караколдо. Мисалы үчүн Караколдо жанагыдай жыйын болуп, Ысык Көл, Пржевальск уездинин болуштары чогулган, манаптары чогулган. Ошонун ичинде Кыдыракеде бар. Ошонун ичинде Баатыркан Райымбек уулу, Баатыркан Ногой уулу деген кийин көтөрүлүштүн лидери, хан көтөрүлгөн даражасына ээ болгон. Мына ошол жыйындардын биринде жанагы Кыдыраке Россияны көрүп келген да, ай, биз Россияны көрүп келгенбиз, Россия күчтүү чоң өлкө экен, балким мындай көтөрүшкө чыксак көп кырылып калабыз го деген көз карашын билдирген. Бирок элди токтото албай калган. Эл масса жанагыдай эзүүнү көргөндөн кийин, жанагыдай салыктарды төлөй корду көргөндөн кийин экинчи сорт адамга айлана баштаган кыргыз элин токтотууга мүмкүн болбой калган. Анан эл көтөрүлүп кеткен да. Демек ошол жашылуун жыйындарда мен жана жогоруда айтып кетпедимби, могу казак элитасы менен кыргыз элитасынын бир көздөгөн максаты колонисттерди сүрүү болгон. Сүрүп чыгаруу болгон дагы. Алар кеткенден кийин демек эмне кылыш керек? Мамлекет өз алдынча көз карандысыз. Мына ошондой идеялар алардын бул аң сезиминде орун алып келген да. Ар бир өзүн сыйлаган улут өзүнүн мамлекетин түзүп жашагысы келет. Анан ошондой идеяны аң сезиминде такай сактап, кыргыздын келечегин ойлоп, өзүнүн мамлекетин түзүүгө аракеттерди жасаган адамдарды биз бүгүнкү күндө кайсы көзүбүз менен каралайбыз? Эй, бай манаптар тигиндей мындай деп. Алар жанагыдай эгемендикти көз карандысызды эңсеп, анан жанагыдай эл токтолбой калганда, анан алар көтөрүлүштүн башына башчылык кылып хандык даражага ээ болууга бир четинен өзлөрүнүн макулдугун берген. Себеби жанагыдай негизги көздөгөн максат ошол болгон. Экинчи жагынан эл аларды жөн коймок эмес, ай, сен эл башкарып жүрөсүң, эл арасында иштегенди билесиң деп туруп, анан аларды кийин хандар арасына көтөрүп атпайбы? Анан жанагы өлгөлөр себептер мына дайым болду, эл араң эле турат чыдамы кетип. Ошондой шартта падыша дагы бир чоң жаңылыштык кетирип атпайбы? Николай экинчи 1916 жылдагы жана 25 июндагы өзүнүн жарлыгы жана оорук жумуштарына жергиликтүү жана туз эмелдеринен оорук жумуштарына тартуу деген. Мына ошо жарлык чыккандан кийин анан жана араң турган эл, эй, бизди кечээ экинчи сорт деп келсе, жанагыдай ээжүүлөрдү жасашса, зордук зомбулук көрсөтсө, анан бүгүн биз келип алып туруп, анан оорук жумушуна тартылып ошол жактан өлөт экенбиз, балдарыбызды бербейбиз деп анан жер жерлерде толкундоолор болгондо, мына ошо падышанын жарлыгы 16 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн шылтоосу болуп берген.
1: Отун жандырды.
0: Шылтоосу, повод деп коет тиги орустар. Ошондон кийин анан жарылып кеткен эл. Мына ошондон башталып, анан мына түштүк Кыргызстанда Хазжантта июлдун башында алгачкы толкундоолор.
1: Урматтуу радиочулар, 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү, аны уюштуруучулар тарыхын изилдеген окумуштуу тарыхчы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүн отличниги, тарых илимдеринин кандидаты Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых жана чөлкөмтануу факультетинин профессору Турдубек Шейшахановду эскерүү иретинде биринчи радионун архивинде жазылып калган маегин уктуңуздар. Уктуруу 2024 жылы 29 апрелде жазылып калган. Даярдалып барган Зина ханым Кайыпова.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын угуп пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат, студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн режиссер Бакыт Ашрахманов жана социалдык тармактарга жеткирип жаткан кесиптешим Азиз Чокморов иштеп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү 11 майдан тартып өлкөнүн бардык аймактарында Кыргыз Республикасынын президентинин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана шаар мэрлери эл менен жолугушууларды өткөрдү. Азыр дагы ушул тапта айрым аймактарда уланууда, жарандардын көйгөйлөрүн жеринде угуп, анан маселелерди чечүү максатында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бул иш уланып жатат. Биз ушул багытта бул кандай жолугушуу эмне максатты көздөдү, канчалык деңгээлде бул өзүн өзү актап атат, президенттин тапшырмасы менен өтүп жаткан бул иш чараларда калктын калың катмарынын көйгөйлөрү, маселелерин чечүү багытында бир мурдагы учурларга салыштырмалуу бир өзгөрүүлөр болобу, канчалык деңгээлде бул өзүнүн натыйжасын берет, ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студияда белгилүү журналист, аналитик, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдыкадыр Султанбаев агайыбыз бар. Саламатсызбы?
1: Саламатсыздар.
0: Ошондой эле биз студияга окумуштуу социология илимдеринин доктору профессор Жунушева Сайкал Орозовнан чакырдык. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы.
0: Урматтуу угармандар, анда маегибизди баштай берели. Абдыкадыр агай, сөздү сизге берели. Алгач өзүңүз жакшы билесиз. Мына май айындагы, май айынын башындагы каникул күндөрү аяктагандан кийин эле президенттин тапшырмасы менен президенттин областтардагы өкүлдөрү, мэрлер жолугушууларды өткөрө баштабадыбы? Анан өлкө тагдырына деги эле өлкөдө болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабаган ар бир жаран муну массалык маалымат каражаттарынан, социалдык тармактардан көрүп, угуп жатабыз. Анан сиз ушул жолугушуулардан дагы өзүңүз бир жыйынтык чыгарып, талдоого алып, анализ жүргүзүп жатсаңыз керек. Бул кандай болуп атат жолугушуулар?
1: Эми деги эле жанагы өлкөдөгү мамлекеттик органдардын, анда иштеген жооптуу кызмат адамдарынын негизги милдети социалдык экономикалык маселелерди чечүү, өкмөт мамлекет тарабынан белгиленген программаларды ишке ашыруу болуп саналат. Анан кийин деги эле алардын күндөлүк кызматтык милдети, кызматтык милдети ошол орун алган көйгөйлөрдү чечүү, элдердин суроо талабына көңүл буруу болуп саналат. Мындай жолугушуулар мурда болгонбу, болбогонбу кеп анда эмес, бул ошо мамлекеттик бийлик органдарынын, кызмат адамдарынын, дагы бир жолу кайталап айтам, күндөлүк кызматтык милдеттери. Болгону өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевич Жапаров мына алдан мурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына Кыргызстандын бүт массалык маалымат каражаттары абдан кеңири жарыялашты, көрсөтүштү, айтып турушту, Ош областынын эли менен болгон жолугушуу мына ушул иштердин мындай маанилүүлүгүн өтө баса белгилеп, анан ошолор ушундай жолугушууларды баардык Кыргызстандын аймактарында өткөрүү милдетин келип чыкты. Айрыкча өзүңүздөр баарыбыз абдан көңүл буруп көрүп отурдук президенттин ошо эл менен болгон жолугушуусу мындай өтө жогорку деңгээлде өттү. Президент да убакыттын ар кандай мүмкүнчүлүктөрүнө карабай ушу эл менен жолугушуп, алардын көйгөйүн түздөн түз өз оозунан угуп, көпчүлүк маселелерди жеринде чечүүгө абдан көңүл бурду жана аракет кылды, ал кандайдыр деңгээлде иш жүзүнө ашты. Ушундан улам президент эл арасында көп маселелер бар экендигин, ага айрыкча жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары милдеттүү түрдө көңүл бура тургандыгына көзү жетип, анан ушул маселенин актуалдуулугун абдан жете түшүнүп, анан бардык областтарда ушу бардык айыл өкмөттөрүндө мамлекеттик бийлик органдарына эл менен жолугушу тапшырмасын берди. Анан эми мен дагы баягы коомдо болуп аткан окуяларга мындай кээде мындай көз салып тыкыр карап жүргөн киши катары өзүм да бардыгын көрө албасам да мүмкүнчүлүккө жараша ушу жергиликтүү бийлик органдары ошо эл менен жолугушууларды кандай өткөргөндүгүн сиздердин мынакей телеберүүлөр аркылуу социалдык тармактар аркылуу көрүүгө айрымдарын көрүүгө үлгүрдүм. Бул эмнени биринчиден белгилейт? Деги эле мына мамлекеттик бийлик органдары кандай болбосун элдин суроо талабына, алар тарабынан көтөрүлгөн маселелерге кайдыгер болбостугун. Көпчүлүгү ошол жанагы жалпы бийлик органдарына тиешелүү маселелерди көтөрүп жаткандыгын мындай айкын көрсөттү. Анан мен айтар элем, президент биринчиден элге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергендиги кыйла эле мындай жакшы жышаан, жакшы мындай саамалык болду. Себеби мамлекеттик бийлик органдары баягы жер жерлерде болгондо бир объектилерге же мындай элдер менен көп убакыт бөлүп алардын мындай мүдөөлөрүн укканга анчалык чололору да тийиш эмес. Бусам мынакей президент өзү жакшы саамалыкты баштап жакшы үлгү көрсөттү. Ошондой эле мамлекеттик ошо жана көтөрүлгөн маселелерди кандай чече тургандыгын, кандай жооп бере тургандыгын мындай үлгү катары көрсөттү десек болот. Өзгөчө мына мен айрым областтардыкында көрүп аттым. Ушул убакка чейин мына президент өзүнүн баягы сөзүндө да белгилебедиби? Эл менен жолугушканда 80% маселелер ошо жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чечиле турган эле көйгөйлөр экен. 20% республикалык деңгээлде республикалык бюджеттен каражаттарды талап кыла турган жанагы чоң-чоң социалдык объекттерди куруу, жолдорду куруу, суу маселесине байланышкан калгандардын баарын жергиликтүү бийлик органдары өзү эле чече ала турган маселе экенде баса белгиледи. Анын үстүнөн өзүңүздөр жакшы билесиздер, былтыркы мурдагы жылдары мынакей жер жерлерге административдик территориялык реформа жүргүзүлдү. Айыл өкмөттөрү ирилештирилди. Мурда кээ бир айыл өкмөттөр мындай жанагы дотациялык абалда болсо, көпчүлүктөрү мындай ирилешкенде жана кубаттуу айыл өкмөттөр менен биргелешип, көпчүлүк айыл өкмөттөр мына өзүн өзү каржылоо абалына келип жетти. Бул ал эмне дегенди түшүнөт? Бул деген айрымдай өзекте айыл өкмөттөрү кандайдыр деңгээлдеги маселелерди ошо жергиликтүү өздөрүнүн бюджетинин эсебинен чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугун көрсөтүп турат да. Ошон үчүн мынакей жер жерлерде өтүп аткан эл менен жолугушуулардын эң бир чоң пайдасы баягы эми калк тараза калк билет, алар жергиликтүү бийлик органдары биринчи кезекте эмне маселеге көңүл бура тургандыгын ошо алар айтып көрсөтүп турушат. Мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен айтам, бир пайдасы ушул. Анан экинчи пайдасы мынакей ошолордун элдин көйгөйүнө жергиликтүү бийлик органдары такай туруктуу көңүл бурушу керектигин да анын өтө маанилүү экендигин да көрсөттү. Мынакей көпчүлүк маселелерди кээ бир мындай бир ушундай таасир калтырат экен, ошо жергиликтүү бийликтер алар болсо алар деле асмандан түшкөн жок да, ошо эл менен аралашып жүрөт, алар менен күндө жолугушуп атат, бирок кээ бир маанилүү маселелерди биринчи жолу угуп аткандай, таң калгандай мындай бир таасир болгондорду да мен бир аз байкадым да, эми андай болбош керек. Анан үчүнчү дагы баса белгилеп кете турган жагдай, президент абдан айтты, мына ушул маселелерди жөн эле угуп тийин болбостон аларды чечүүнүн аткаруунун мүмкүнчүлүктөрүн зарыл көп мөөнөт өткөрбөй, эгер тез чечүүнү талап кылса ошо жеринде эле ошол келип чыккан маселелерди чечүү жагын да тапшырды. Анан бунун бир эң пайдалуу жагы ошо жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлерин жоопкерчилигин көтөрүү маселеси. Алар эми булардын баардыгы жөн эле айтылып калган жок, баардыгы протоколдоштурулду, баардыгы эсепке алынды. Анан алар жергиликтүү бийлик органдары аларды контролдойт. Анын үстүнөн алардын үстүнөн контролдой турган областтык деңгээлдеги президенттин областтагы өкүлчүлүктөрү, анан президенттин администрациясы, мына ушулардын баардыгы көз салышып жөн эле жанагы кайдыгер сырттан байкоочунун ролунда эмес, ошо аларда өздөрүнүн ошо мындай жанагы жыйынтыгын чыгарат болуш керек. Себеби ошол канчалык жергиликтүү аймактарда маселелер көтөрүлсө, ошолордо жанагы жергиликтүү бийлик органдарынын канчалык деңгээлде иш алып барып аткандыгын, алардын ишинин натыйжалуулугун да бир көрсөтө турган барометр десек сөзсүз болот. Ошого жараша ар бир жана айыл өкмөтү болобу, райондук мамлекеттик администрация, райондук деңгээлдеги ар кандай жана мекеме уюмдар, областтык деңгээлдеги мекеме уюмдардын ишинин канчалык жакшы иштеп атат же мындай начар иштеп атат, ошолорду байкап баалаганга да чоң жанагы мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн мен ойлойм, мынакей бул көтөрүлгөн демилге сөзсүз социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө, элдердин суроо талабын аткарууга жакшы өбөлгө түзө турган чоң мүмкүнчүлүк.
0: Абдан жакшы агай. Мына биздин студияда ошол социология тармагындагы белгилүү адис Сайкал Орозовна бар. Сайкал Орозовна, буга чейин да сиз бир канча жолу ошол биринчи радиодо ошол эл менен бийликтин ортосундагы өз ара карым катышты жакшыртып, анан жалпы калктын ишенимин орнотуу бийликтин биринчи максаты деп айткан элеңиз да, азыр эстеп атам. Анан бүгүнкү күндө окумуштуу катары дагы ушул жагдай жогоруда айтылган иш чараларда кайсы бир деңгээлде аткарылып жатат десек болобу? Президенттин демилгеси ошол калктын калың катмарына жакын болуу максатын көздөп жатат деп айтсак болот, э?
2: Эң туура сурооңуз абдан маанилүү болуп атат. Мен бул жерден мындай тереңирээк анализ кылсакпы дейм, анткени себеби биздин курултай институту биздин ушул Садыр Нуркожоевичтин ишмердүүлүгү менен байланыштырып кетип атат. Баардык окумуштуулар, эксперттер дагы анан ошо курултай институту абдан жакшы иштеп кетти. Анан азыр жергиликтүү элдер менен жолугушууда көбүн эсе көп суроолор ошо курултайда козголгон суроо болчу, анан ушунча пайызга аткарылды же болбосо жергиликтүү эме курултайда көтөрүлгөн маселе болчу, ошол каралбай атат деп. Бул өзгөчө бир мындай жакшы динамикага байланыштырсак болот да. Анан кийин эми бул өзүңүздөр билесиздер, азыр жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына аябай чоң бийлик берилди. Анткени алар мурда мындай андай деле көп иштерди баягы аткара алчу эмес, азыр аябай азыр мындай күчтүү бай өзүн-өзү башкарган жергиликтүү
0: өз алдынча улукка ээ болушту.
2: Аябай ээ болушту. Анан алар мисалы азыр эми жолугушууда жекеле көбүнесе эми социалдык маселелер. Андан тышкары укуктук маселелер болуп атат. Мисалы биз социологиялык иликтөөлөр жүргүзгөндө негизинен бизде элдин баягы сот системасына ичи чыкпай тургандыгын айтат да. Анан мен бир мисал катары айтат элем. Талас областындагы жолугушууда ошо бир укук бузуулар жөнүндө бир атене аябай суроо берип кайрылды. Президентке чейин суранып да жиберди. Ошондуктан мисалы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын алардын ичинен мисалы жекеле социалдык маселелерди козгобостон экономикалык ошондой эле жанагы ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин иштерине болгон ар кандай мүчүлүштүктөрдү дагы козгоп атат. Бул өзгөчө бир ушул жер жерлерде жанагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү мындай убактысы менен жолугушуп турган институт катары калыптанчу орган сыяктуу болуп калды да. Анткен себеби баягы көп суроолор азыр эми биз маалыматтык коомдо жашап аткандан кийин агай айтып аткандай баары тең тизмеленип атат, баары тең протоколдонуп атат. Баягы ортодо калып кала турган бир эч актуалдуу маселе чечилбей калбашы керек. Ошондуктан бул өзгөчө бир жакшы формат болду деп айтат элем. Элдерге дагы аябай жагып атат. Анткени элдер жанагы комментарий жазганда аябай айтып атышат, мен муну ушул маселе менен канчадан бери суранам, канчадан бери мени эч ким кабыл албай атты эле, азыр мына ушундай мага ушундай мүмкүнчүлүк пайда болду деп. Ошондуктан бул өзгөчө формат менин оюмча өзүн аябай актап атат. Бир жагынан караганда жергиликтүү өзүн өзү башкаруучу системаны мындай мотив жумушту аябай активдүү аткарууга мындай мотивация болуп атат. Экинчи жагынан баягы элдердин социалдык болобу, экономикалык болобу, материалдык болобу, укуктук болобу ар кандай маселелери өз убагында чечилгенге өзгөчө бир формат, өзгөчө бир аянтча пайда болуп келатат деген сөздү айтат элем.
0: Абдыкадыр агай, жана жолугушууларда айрым жерлерде айтылып атпайбы, айрымдар айыл өкмөтүн көрбөгөндөр бар экен, айыл өкмөтү иштебейт дейт, акимди көрбөгөндөр бар экен. Демек бул кайсы бир деңгээлде жана калктын калың катмарындагы социалдык көйгөй болобу, ал бир үй бүлөнүн көйгөйү болобу, ошол аймактын жетекчисинин жоопкерчилиги да. Анан демек бул мындай эл менен аткаруу бийлигинин ортосундагы карым катышты жакшыртып, активдештирип, анан кайсы бир деңгээлде ишенимди да арттырып атат.
1: Мына өзүңүздөр эгер көңүл бурсаңыздар, мынакей Садыр Нургожоевич ошо областынын эли менен жолугушуп келгенден кийин мынакей ушул мындай жолугушуу баардык аймактарга өтүүнүн зарылдыгына көзү жетип ушундай тапшырманы берди, туурабы?
0: Ооба.
1: Анан кийин дагы бир маанилүү маселе ушулардын баардыгы жөн эле айтылып калбастан мындай жолугушуулар дагы мына 5-6 айдан кийин күзүндө да кайталана тургандыгын, ошол жанагы азыр жазында айтылган маселелер ошо күзгө чейин аткарылдыбы жокпу, ошону көзөмөлдөөгө, анан кийин ошо жергиликтүү бийлик органдарын, министрликтердин ишин баалоого мүмкүнчүлүк боло тургандыгын да абдан баса белгиледи жана жергиликтүү бийлик органдарын көңүлүн ушуга бурду. Анан мен ойлойм, анан кийин айтты, ар бириңердин ошондо жана жоопкерчилигиңер канчалык өз кызмат милдетиңерди аткара ала тургандыңар ушундан да баалайбыз деди да. Анан кийин азыр сиз берген суроолорго жооп берип, мен мындай деп ойлойм да, мына ушу менен ушундай эле жөн калбаш керек. Анан мына мынаяктагы мамлекеттик бийлик органдар, жогорку республикалык деңгээлдегин айтам да, анан республикалык жана министрликтер мына ушул жергиликтүү деңгээлде айтылган маселелерден Бир аларда бир жыйынтык чыгарыш керек. Мына сиз туура билгенде көпчүлүгү мынакей жана үй бүлөлүк маселелер, жеке укук маселелери, жеке өздөрүнүн жанагы бир чарбалык үй бүлөлүк укуктук маселелер кандай бир деңгээлде басмырланганы жөнүндө ушундай суроолор өтө көп болду. Мунун баардыгы эмне билет? Ошо жергиликтүү ички иштер органдары, жергиликтүү сот органдары дагы деле болсо баягы элдин таламын көйгөйүн адилет чечүүгө анчалык жектиликтүү көңүл бурбай жаткандыгы маселелер бар экендигин билдирет.

0: Orada da kaysi bir 15-ci yıl öken, bundan 11 yılda Kırgızstan'ın 5 milyonluğun belgiledi gel. Hazır bizdeki buna 50 kalkusun sanı 7,5 milyonu ösüp jetti. Oşa özgöçü janağı ayıl arasında. Buna üylüş yerlerden tuğra bölüştürüşü. Anan giyin jana jeke üylördü saluğa jer alu maselesi. Uşunçalık kur çeken. Kaysı jerde bol bolsun, bol bolsun. Anan uşul maseleler abdan götürülü atar. Anan buna uşul maseleler de bir resimlik dengelde çeçüğünün yolları bir koşumça çaralardı. Kavul aluğa tuğra gele tokşoyt da. Anan men aylu atkanım buna uşunday uşunday problemalardı. Kaysı maseleler köyre gaytılı atar. Beyakta turgan buna sizlerde de sosyalagalık izüldölörün cin tığına tayanıp anan oşo elden aytkarılgan jana suroo talaptardı bar yerden toptop analizdeп кылган деле көйгөйлөр чыга түшөт. Биринчи эле эмне маселе көтөрүлдү, туурабы? Мисалы жана жер үлүш маселеси, адам укугунун сакталышы, мисалы ушундай ушундай көйгөйлөр маселелер. Анан ошолорго бүт мамлекеттик органдар ошолорду чечүүнүн жолдору мындан арага дагы абдан көбүрөөк көңүл бура тургандыгын белгилеген республикалык деңгээлде да бир сөзсүз чаралар кабыл алынышы керек. Анан кийин келип сиз да абдан туура билдирдиңиз. Буга чейин деле мынакей элдердин көйгөйүн угуунун эң жакшы аянтчасы болуп мына элдик курултай. Мен өзүм ошо биринчи, экинчи, үчүнчү элдик курултайдын түздөн түз катышуучусу, республикалык уюштуруу комитетинин мүчөсү болуп, анан биз көзүбүздө жетти. Бул да ушу элдердин жанагы көйгөйүн республикалык деңгээлде курч маселелерди чечүүнүн бир жакшы ошолор жөнүндө талкуулоонун ачык айтуунун жакшы аянтчасы болуп берди. Анан ага кошул ташыл мына бул жер жерлердеги жолугушуулар. Анан кийин келип туруп жанагы буга чейин деле мамлекеттик бийлик органдары эми алар деле биз жөнө турган жокпуз. Ушуга чейин элдин көйгөйүн ичинде кудай буйруса колубуздун келишинче чечип жатабыз деп алар деле айтып атат. Но бирок ошондой болсо да баары бир ушу элдин жерлерде орун алган социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө жергиликтүү бийлик органдарынан баштап мамлекеттик республикалык деңгээлдеги бийлик органдарына чейин такай туруктуу көңүл буруунун зарылдыгын баса белгиледи. Анан дагы эң жакшысы мынакей азыр кайдыгер кол кушуруп отурган бир да айыл өкмөт, бир да райондук деңгээлдеги кызматкер, областтык деңгээлдеги кызматкер. Баары мына президент туура тапшырма койду, күзүндө угабыз деди. Анан булар ага чейин эми чечүүнүн жолдорун аракет кылат. Анан айтам жапа тырмак аракеттин үзүрү сөзсүз болот. Анан мен да ушу как жараң катары анан ушу өкмөттүн президенттин ушул жүргүзүп аткан саясаты ишмердүүлүгүн абдан туура деп эсептейм. Болбосо мынчалык жапа тырмак көңүл буруунун өзү мен айтам өзүнүн кудай буйруса жакшы жыйынтыгын берет.
1: Жарандардагы жана сиз агай айтпадыңыз го социалдык маселелер көйгөйлөр көбүрөөк айтылып атпайбы? Анан мурда тияка барат, бул кабинетке кирет, бул кабинетке кирет, баягы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ар кимисине барып айрым учурда жок чечилбейт экен десе ошол ойдон калып баягы аябай ичтерине бугуп бугун чыгарып алышты да, баарын айтып ачык айкын. Анан дагы бир мындай өзгөчөлүк, ошол жерде эле аким отурса деле, айыл өкмөт отурса деле, кайсы тиешелүү кызматкер отурган жеринде областтын жетекчилерине айтып атышат да, иштебей атат бул, биз көрбөй атабыз, маселени чечпей атат деп. Бул ачык айкындуулук жанагы жергиликтүү бийликтин ишин мындай сиз айткандай динамикалуу кылганга, ыкчам кылганга да шарт түзүп атат.
0: Жок, сиз абдан туура белгиледиңиз. Мындай кайсы бир жанагы мамлекеттик бийлик органдарына жарандар кайрылганда

0: چو لو وقت تلیه میزی
1: یکتب
0: سپتب جنگی
1: دین چهار پول
0: کابینتن آرگاندای وادالار دی بیرب تیاکا گارلنگس بیاکا گارلنگس میل آنتیلی من تیلی دب اشون توزات کویگون چولار گوپ بولد کویگوی اش اون چه چشیل بیگلاد آذر منو جلوشو آنن تیزدن تیز آرگاندای دنگل دیگه مملکتی گرگاندارن جیتکشلری منن жолугушу аларга түз суроолорду берип түз жоопторду алуунун өзү эртеби кечпи ошондой кайдыгерлиги ошондой кичине жана булун иштери билинип чыга калганын жанагы ошо бийликтеги кызматкерлер да көзү жетип түшүнөт анан айтат койгой келген кайрылган адамдын суроо талабына өтүнүчүнө мыйзам чегинде мамиле жасайлы чечим кабыл алалы чече турган маселесин чечкенге аракет кылалы кайдыгерлигибиз көңүл коштугубуз эптеп септеп жанагы жылуу сөз айтып узатып коймойбуз эртеби кечпи кайра билинип калат экен биздин ишибизге баары бир баа бериле турган эртеби кечпи мезгил бар экен сурай турган мамлекеттик органдар бар экен деп алардын да жана жоопкерчилигин кыйла көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул мен ойлойм ушул жолугушуулардын эң дагы бир жакшы жагы пайдасы мына ушунда да.
1: Сайкалайым, айрым маселелер ошол жолугушуу болуп аткан жерде эле чечилип калып атат, э? Мисалы, көп суроолор.
2: Көп суроолор сиз айткандай ошол жерде чечилип атат, анан ушул жолугушуулардын мындай маңызын карасаңыздар, мындай социалдык психологиялык портреттер ошол айыл өкмөттөрдүн же болсо ошол жердеги чиновниктер баягыдай эмес, баардыгы тең мындай орусча айтканда подтянутый, баардыгы тең мындай азыр мага кандай суроолорун билет, анан баардыгы тең ошол жерден баягы тиги президенттин ыйгарымдуу өкүлүнө мен бул суроону мындай мындай кылып чечем деп ошол жерден жооп берип атат. Бул өтө жакшы көрүнүш. Андан тышкары мен дагы айтат элем, негизи жер жерлерде бизде баягы аксакалдар институту бар эмес беле? Азыр кичине ошо аксакалдар институтун дагы кошсок болот мындай. Анткени себеби жана агай туура айтып кетти, көбүнесе эле баягы балдар үйлөнүп, жер маселеси, үй салганга бири туугандардын арасында ар кандай чыр чатактар талаш тартыш. Анан ошондой суроолор азыр айыл айылдарда көп болуп атканы байкалып атат. Анан ушундай жерлерде эми мен баягы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө мындай баягы грубо говоря эми подсказка сыяктуу айыл аксакалдар кеңешин дагы ошолордун дагы мындай тиги совет
1: кеңеш берүүчү
2: ошолордун ошолордун дагы кеңештерин ошолордун дагы кээ бирде сөздөрүн угуп койсо мындай эме ашык болбос деген сөздү айтат элем. Анан негизинен эле баягы эме да баягы аким болобу же болбосо главный архитектор райондун башка архитектор болобу, алар республиканын башка жактарынан барып котолоп иштеген специалисттер болушу мүмкүн. Ал эми ошол айылдын көйгөйүн, ошол райондун көйгөйүн билген аксакалдар бар. Анан ошолордун дагы кеңештеринен, ошолордун дагы кээ бир көз караштарынан ошолор көп нерсени билет. Анан ошол менин оюмча ушундай чогулуштарга сөзсүз түрдө аксакалдар кеңешинин башчыларын, ошолордун активдүү мүчөлөрүн да кошсок жаман болбос деп ойлойм. Негизинен бул формат аябай туура табылды. Азыр өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек, Борбордук Азиядагы экономикалык аналитика болобу, постсоветтик аймактагы экономикалык аналитика болобу, Кыргызстан динамикалуу өнүгүп, экономикалык жактан, экономикалык социалдык жактан өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирип атабыз. Демек ушул темптен жазбаш үчүн улам жаңы кандайдыр бир резервтерди, мурда колдонбогон методдорду дагы колдонуп иштешибиз керек деп айтат элем. Ошол эле айылдагы мисалы активдүү жаштар болот. Ошол активдүү жаштардын дагы өзүлөрүнүн позициясы бар, алардын өзүлөрүнүн дагы көз карашы бар ошол райондун өнүгүшүнө, ошол эле айылдын өнүгүшүнө. Ошол жаштардын дагы үнүн өзгөчө өзүнчө карап, андан дагы мындай эме кеңеш, ар кандай маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошондуктан баягы биздин жергиликтүү аткаминерлер мындай чамынып эле иштегендей, азыр чамынып иштеп, чамынып райондо, айылда, региондо болуп аткан ар кандай социалдык болобу, экономикалык болобу, укуктук болобу көрүнүштү мындай кабылдагандай эме форматты, ситуацияны түзүп койдук да. Президент ошого түртүп койду. Ошону андан ары алып
1: улантыш керек,
2: улантып, андан ары күчтөп, андан ары дагы жаңылантып, жаңы инновациялык жолдор менен мындан ары алып кетиш керек. Бул өзгөчө бир жакшы формат, өзгөчө бир жакшы эме болуп атат да, самалык.
0: Анан сиздин ушул сөзүңүздөн улам туура белгиледиңиз. Бир эле жана мамлекеттик бийлик органдары чечиш керек, антыш керек бул маселелерди жанагы чечүүгө катышууга мына жергиликтүү коомчулукту тартуу маселеси да. Бул абдан жакшы ой айттыңыз. Себеби айылдык соттор бар, айылдык аксакалдар кеңеши бар, айылдык жаштардын уюму бар, ар кандай жанагы аялдар коомдору бар. Кээ бир жерлерде эми мен алар көтөрүлүп аткан маселелерди тыгышап көрсөк, даже жана айылдык деңгээлдеги эле маселе эмес, бир эки адамдын ортосундагы эле чече турган маселелерди да айтышып атат. Урушуп кеткенин бир жерден
1: талашып, эки кошунанын
2: талашы да айтып
0: эле, ошону айтып атам да. Анан ошондой маселелер ошол жака баягы жар салынбай эле, сиз айткандай жанагы айылдагы коомчулуктун катышуусу менен эле, айылдык соттор болобу, жанагы аксакалдар уюмдары болобу, аялдар уюмдары, жаштар уюмдары, ошолор эле баягы уй аткарып, ынтымакка чакырып, кээде ошондой чече турган маселелер, кээде ошолор эле айылдык жана айыл өкмөтүндө деңгээлдеги маселелерди, жер участоктарын туура бөлүштүрүү мисалы, жанагы айылдагы кээде таза суулар иштеп иштебей калат мисалы, суу колонкалары, ошондой ошондой маселелерди чечүүгө жана сиз айткандай ошо жергиликтүү бийлик органдары коомчулуктун өкүлдөрүн да кеңири катыштырууга, тартууга аракет кылса, мына жапа тырмак аракеттин үзүрү келип чыгат эле. Анан дагы мен бир белгилеп айтайын деп атканым, өзгөчө мунагу жергиликтүү кызмат адамдарынын өз милдетине жасаган мамилеси, алардын компетенттүүлүгү, кесипкөйлүгү, уюштуруучулук жөндөмдүүлүктөрү да ушундан даана көрүнүп билинет. Анан биз мен кээде суроолордун жоопторун угуп атам да, ошо ар бир жооптон эле ошо жетекчинин деңгээли, жөндөмү, ошол көйгөйлөрдү канчалык биле тургандыгы даана көрүнүп калат. Кээ бирлерин карасаң, тим эле такылдап, так мыйзамды таянып, ынанымдуу, ишенимдүү жоопторду бергендиги мен ойлойм баардыгына жагат. А кээ бирлери болсо үстүртөн калкып же жакшылап түшүндүрө албай өз милдеттерин жакшы билбегендигин көрсөткөндөрү да болуп атат. Анан мен ойлойм булар ар бир айыл өкмөтү деңгээлинде, райондун, областтын деңгээлинде кийин мына азыр кудай буйруса мынакей 1-июнга чейин баардык жолугушуулар бүткөндөн кийин ар бири өз деңгээлинде мамлекеттик бийлик органдары, райондук айыл өкмөт, айыл өкмөт деңгээлинде, район администрациянын деңгээлинде, област президенттин өкүлчүлүгүнүн деңгээлинде, министрликтердин деңгээлинде сөзсүз жыйынтык чыгарылыш керек. Ар бир кызматтын канчалык маселелер көтөрүлдү, анализдесе эле чыга калат.
2: Ооба.
0: Сындар кайсы тармакка көбүрөөк айтылды, ошол анда ошо тармактын жетекчилиги жакшы иштерди жүргүзбөй жатат. Көрдүңүздөрбү? Бул жана мамлекеттик бийлик органдарынын жер жерлердеги уюмдарын, мекемелерин иштешинин да аныктоонун жакшы жолу болуп атат.
1: Ким кандай иштеп атат дегенди көрсөтө тургандагы бир механизм болуп турат.
0: Абдан механизм болуп атат да. Анан жөн эле азыр ой өттү, кетти, айтылды, кутулдук эмес. Мындан абдан олуттуу жыйынтык чыгарыш керек. Анан мен ойлойм, мына президенттин да администрациясында атайын бөлүмдөр бар, башкармалыктар бар. Аларда менчи анализдеп анан кийин ар бир областтык райондук мекеме уюмдардын жетекчилерине өзүнүн баасын бериш керек.
1: Баягы сан ариптештирүү да азырчы болбой эле баары бир. Ар бир маселени, ар бир ошол жолугушуулардан анализ чыгарып, талдап, анан ошол чиновникке карата баа берүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт.
0: Анан кийин кайсы тармакта көйгөйлүү маселелерди аныктаса болот. Мисалы келтирип, айыл чарбасы, өнөр жайы, суу чарбасы, анын ичинде кандай тармактар бар? Туурабы? Билим берүү, медицина, аларды тейлөөнүн абалы, ошол боюнча эле бүт аналитикалык анан жыйынтык чыгарса болот, анализ деп. Анан ошондон баштап отуруп, анан райондук деңгээл, областтык деңгээл, республикалык деңгээлдеги мекеме уюмдарынын ишмердүүлүгүнүн канчалык деңгээлде экендиги даана көрүнүп, билинип калат. Анан ошого жараша анан министрлер кабинети, президент ар бир жетекчиге баа берсе болот.
1: Туура. Ошол жергиликтүү бийлик менен элдин жолугушуусу деп атпайбызбы? Президенттин өкүлдөрү, мэрлер менен. Андан сырткары дагы мына жакында эле министрлер кабинетинин ачык кабинет долбоору да ишке кирбедиби? Сайкал Орозовна, сиз дагы бул боюнча билет болушуңуз керек. Ал дагы кайсы бир деңгээлде ошол жана ачыктыкты аткаруу бийлиги канчалык элге мындай ачык эмне иштеп атканын көрсөтүп атат деген нерсе болуп атат да.
2: Эң туура. Анткени ачык кабинет долбоорунда ошол ар кайсы министерстволор, ведомстволор эл менен жолугушуучу атайын күндөр болот. Ошол күндөрдө алар сөзсүз түрдө элдин көйгөйлөрүн көйгөйлөрүн угуп, анан ошону чечүү үчүн атайын күндөр белгиленип атат. Бул деген сөз аябай эме да. Бардык нерселер, бардык социалдык, экономикалык жана ар кандай көйгөйлөр ушул министерствонун деңгээлинде болобу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын деңгээлинде болобу убагында чечилиш үчүн уюштурулган бул дагы өзгөчө проект. Анан бул проект өзүнүн баягы жемишин бат эле берет. Анткени себеби баягы мурдагыдай эшик каккылап жүрмө жок. Мурдагыдай эмдиги жылы анан угабыз, тигини угабыз деген жок. Анткени баардыгы тең сиз айткандай цифралаштырылган. Бүт баары көрүнүп турат. Жаран качан кайрылган, кандай чаралар көрүлгөн, чечилдиби, чечилчү маселеби, чечилбес маселеби, чечиле турган маселе болсо кайсы кимге берилди, конкреттүү түрдө кайсы тиги аткан минер бул суроого жооп бериш керек эле,
1: ким аткарыш керек деген.
2: Аткарыш керек эле. Мисалы бизде өзү мындай го, баягы ишкана ачам десең деле, бир иш кылам десең деле баягы эшиктерди каккылап аябай көп жерлерге бармай го. Ал эми мисалы өнүккөн өлкөлөрдө болсо, эгерде ошол чиновник мисалы ишкана бир айдын ичинде канча кишиге, бир канча кишиге жардам бербеген болсо, ал уже өзүнүн функционалдык өзүнүн өзүнө жүктөлгөн ишти аткара албайт деген аттестациядан өтө албай калат деген сөз да. Ошондуктан азыр мисалы чиновник болуш бул престиж эмес. Чиновник болуш
1: жоопкерчилик.
2: Жоопкерчилик. Анан чиновник болуш элдин көйгөйүн чечиш керек деген маселеге алып келди да. Бул өзүнчө баягы башкаруу системасындагы өнүгүү этабынын кийинки этабын белгилеп атат десек
1: кийинки болот.
2: Болот. Анткени себеби
1: Абдыкадыр агай, ушундан дагы бир же сиз кошумчаңыз барбы?
0: Мен айтып аткан мынакей ушул ойдон уламчы. Жанагы мына жакында министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин ишин баалоо боюнча критерий
1: биринчи июндан баштап
0: ошол токтом кабыл алды. Көрдүңүздөрбү? Ушунун баардыгы мынакей ушулардан келип
1: комплекстүү
0: чыгып атат. Мисалы жанагы ачык кабинет. Алда ушу эл менен жолугушуудан президенттин тапшырмасынан кийин тиги министрликтерлерде ошо эл менен жолугушуун, алардын мүдөлөрүн угуунун бир формасы. Анан эң биринчи кезекте алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн калкка кеңири тааныштыруу, жарыялоо, билдирүү, таанытуу, туурабы?
1: Туура.
0: Ушунун баардыгы мындай комплекстүү көрүлгөн чаралар болот. Мен ойлотом ушу жанагы президенттин анан министрлер кабинети тарабынан жакшы жасалып аткан иштердин үзүрү.
1: Үзүрү, натыйжасы.
0: Анан кийин эң башкысы эл, карапайым эл өздөрүнүн мүдөөсү, суроо талабы, көйгөйү бир эле өздөрү менен калбастан мамлекет эртеби кечпи аларга көңүл бурууга милдеттүү экен дегенге көзү жетет. Мамлекет эл үчүн жашайт, алардын мүдөөсүн чечүүгө аракет кылат. Ошон үчүн мамлекеттик бийлик органдары иштеп жатат дегенди мына ынанып таанып билип калышты. Чынчын деле мына мамлекеттин башкы милдети ошо да, туурабы? Элдин социалдык экономикалык абалын көтөрүү. Эл мамлекеттик бийлик органдары тарабынан ар кандай камкордукка алат, укугу корголот, көйгөйлөрү чечилет. Ошого мамлекеттик бийлик органдары чара көрөт. Ал эми жарандарыбыз болсо өзүнүн жарандык граждандык милдеттерин аткарып ак кенетүүлүк менен өздөрүнүн ар бир өздөрүнүн кызматтык ишин талаптагыдай аткаруу. Баардыгы бир тутум, бир аралаш, бири биринен бөлүнгөн эч нерсе жок. Анан мен айтам келтирип, бул иш чаралар көрүлгөндө мындай кандайдыр деңгээлде максаттуу, мындай багыттуу жүргүзүлүп жатат. Ушуну да бирге баса белгилеп коелу.
1: Ушул жерден дагы мына уктуруу соңунда дагы бир ой пайда болуп атат да, ушул жолугушууларда биздин жарандарыбыз берген суроолорунда баягы өздөрүнө тиешелүү гана көйгөй эмес, ошол айылды өнүктүрүү, ушул аймакты өнүктүрүү, бул дагы бара бара ошол жарандардын дагы аймак үчүн болгон бир жоопкерчилигин көтөрөт го дейм.
2: Аябай туура суроо бердиңиз. Мен могу Ысык Көл областындыкын көрүп калдым. Ошондо бир жаран кайрылып атат. Мен курултайда суроо бердим эле жана Саякбай Каралаевдин музейин куруу жөнүндө деп. Анан президент өзүнүн контролуна алып, биринчи этабы бүттү дейт. Музейди куруп баштадык дейт, или музей ачылды дейт. Эми баягы экспонаттар тууралуу деп. То есть сиз туура белгиледиңиз, жарандар өзүн эле жеке көйгөй эмес, ошол регионду, ошол айылды өнүктүрүү боюнча мындай өзгөчө бир мындай маанайда экени байкалып турат.
1: Баягы демилге бар,
2: демилге бар, сөзсүз түрдө демилге бар. Анан биз эми конституцияда деле бизде жазылган да, унитардык социалдык мамлекет деп. Анан агай абдан туура белгиледи, баягы жарандар аябай эме болуп калышты да, мындай мамлекет дагы биздин көйгөйгө аябай көңүл бурат экен, биз дегендей
1: ишеним
2: аябай бар. Ошондуктан эл дагы абдан активдүү болуп катышып атат да мындай эме кездешүүлөргө.
0: Анан эң башкысы мынакей президенттин ушул демилгесинин эң пайдалуу жагы мынакей кандайдыр деңгээлде мамлекеттик бийлик органдарды жергиликтүүдөн баштап республикалык деңгээлге чейин ойготту деп койсотко болот да, мындай образдоо айтканда. Эми алар деле мурдатан бери жана мындай жөнө жүргөн жок, иштешип атты. Бирок мындан ары да ушундай маселелерге өтө көңүл буруу керектигин, кээ бир айрым маселелерди кечиктирбестен жеринде тез чечүү зарылдыгын мындай баса белгилеп айтып көрсөттү. Баардык жерде азыр жандануу, кыймыл, аракет болып жатат. Бул өзү абдан жакшы нерсе.
1: Президенттин жана мындан 5 жылдан ашык мурун Кыргызстандын башына келип, жоопкерчиликти өз алганда бир чечкиндүү кадамдар менен баштабады беле. Ошол чечкиндүүлүк азыр президенттин мисалында ошол кишинин аракети, тапшырмасы менен бийликтин баардык бутактарына жетип калды деп. Коркпой, үркпөй, тайсалдабай, ушинтип мындай бир ишке ашыруу милдети тагылды деп.
2: Тагылды, анан баардык иштер аткарылып атат. Өзүңүздөр байкагандай, кайсы гана жерде болбосун, иш жүрүп жаткан учур азыр. Кайсы айлык
1: тармак болсо да,
2: кайсы тармак болобу, ишкана болобу, баардык жерде жаңылануу, иштөө, алдыга жылуу бул эксперт болбогон кишиге деле көрүнүп турат.
0: Анын үстүнөн келип туруп, президент мына өзү түздөн түз айтты. Ар бир жолугушууларды мүмкүнчүлүккө жараша, мен өзүм көрүүгө
1: аракет кылам деп.
0: Аракет кылам. Анан Кудай буйруса, анын да жыйынтыгын чыгара турган кез келет деди. Көрдүңүздөрбү? Булардан жанагы эмнени билдирет? Республикалык деңгээлдеги, областтык, райондук деңгээлдеги мамлекеттик органдардын анда иштеген кызматкерлердин жоопкерчилигин көтөрүү. Алардын эң башкы милдети эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылуу. Өздөрүнүн кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен так аткаруунун зарылдыгын кашкайтып көрсөтүп атат. Мынакей президенттин мамлекет башчысы катары ишмердүүлүгүнүн бир үзүлүү багыты ушул десек да болот.
1: Жыйынтыгы. Урматтуу угармандар, мына аймактардагы эл менен жолугушуулар өлкө президентинин областтардагы өкүлдөрү, шаар мэрлеринин жолугушуулары кайсы бир деңгээлде бүгүнкү күндө бийликтин аткаруу бийлигинин аймактагы иштеп жатканынын бир мындай бир көрсөткүчү катары болуп жатат. Бул мындан ары дагы уланат. Жогоруда өзүңүздөр да уктуңуздар, биздин студиянын меймандары баса белгиледи. Бир да көтөрүлгөн маселе, ал эки кошунанын мамилеси болсо дагы каттоого алынып, тиешелүү жооптор берилип, мындай чара көрүлөт. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист, публицист, коомдук ишмер Абдыкадыр Султанбаев агайыбыз болду. Ошондой эле социология илимдеринин доктору, профессор Жунушева Сайкал Орозовна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында да жайгаштырылды, кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ошондой эле менин кесиптешим Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Биринчиде музыка.

саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1 миллион

27 200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.